0: Христа.
1: До речі, я в даній ситуації хочу згадати шановного пана Буданова, який абсолютно чітко на одній з прес-конференцій заявив, а ви ж розумієте, що вся елементна база...
2: Реіндустріалізація – наше майбутнє.
1: Так.
2: Та, цитата.
1: Так, вся елементна база, яка сьогодні використовується українськими дронобудівниками, за дуже невеличким включенням, іде по імпорту з Китаю. Так. Тобто, коли ми з вами говоримо про структуру Кабінету міністрів, я з колегою згоден, що тут добре, що поділило цього монстра Міністерство економіки, але скажіть мені, будь ласка, де тот політичний орган, який буде формувати правила гри щодо реіндустріалізації України?
3: Да. Колись було Міністерство
2: Рада національної безпеки
3: політики,
2: і оборони може?
3: Його скасували.
1: Ні, Рада національної... Ні. Дивіться. Ми з вами говоримо про виконавчий орган. Не про Раду національної безпеки і оборони, яка має абсолютно інакші функції. Ми з вами говоримо про політичний орган у виконавчій владі у вигляді міністерства. Було міністерство
3: промислової політики.
0: Стратегічних галузей.
1: Що ми маємо? Звітом видірнули Укроборонпром,
3: так.
1: Підпорядкували його Кабінету міністрів, все останнє забули. Де хімія, де металургія, де питання пов'язані з просуванням української продукції промисловості, де питання реіндустріалізації немає. І коли от мене питаєте, що треба зробити для того, щоб... Ну, це моя точка зору. А що треба зробити, щоб ситуацію поміняти? Та слава Богу, що виділили, знову повернули МінАПК. Я вибачаюсь. Хоча питання Висоцького – це питання окреме. Ну, ми ж розуміємо з вами... виклики, які можуть виникнути, коли буде остаточно закінчений розгляд ВАКСом. Ну, ми ж розуміємо, Вищим антикорупційним
2: там
1: судом. Там справа, там судове розслідування йде. Це теж є дуже великий виклик, це дуже велика проблема.
2: Да.
1: Про Міністерство промислової політики або будь-який орган, який би взяв на себе промислову політику, сьогодні навіть не йдеться. А ми ж говоримо про реіндустріалізацію. Тому, дивіться, чому я про це говорю. Так, у нас сьогодні є ноу-хау, у нас сьогодні є досвід, у нас сьогодні з вами є якісь напрацювання. Але повірте, наші любі друзі, партнери, європейці, дуже швидко це привласнять.
0: До роздерибання, да.
1: Дуже просто. Дивіться, вже сьогодні створюються підприємства по збиранню українських дронів на території Європейського Союзу. Так чи ні? Так. Як спосіб захистити від прильотів ворога. Але ж ми розуміємо з вами, що так воно і далі буде там розвиватися. І заробітні платні, податки, доходи будуть отримувати підприємства юрисдикції європейських країн. Ми поки що є тримачами ноу-хау, але це буде недовго. І, до речі, це не тільки Європа. А подивіться, як сильно настрашені сьогодні наші великі друзі із Близького Сходу. Як вони дуже сильно хочуть зробити все для того, щоб український досвід взяти на свою територію.
2: І українських інженерів-розробників ракет.
1: Так я про що говорю.
2: Да.
1: Тому оце все якраз є викликом для уряду. От ви питалися, що треба зробити? Ну, а це питання сьогодні. Ми весь час говоримо, як пережити зиму. Та, напевно, ми її переживемо. Хай вона буде надзвичайно важкою. Але питання, що робити з українською промисловістю, навіть не стоїть в завданнях, які ми почули. І у відповідях Корецького не стоїть. Тому, як на мене, до речі, і питання фінансування теж лишилося за дужками. Хоча воно є надзвичайно важливим, тому що це є переговорний трек, як міняти підходи, які могли би полегшити в даній ситуації позицію України для отримання отих 90 мільярдів, про які ми говоримо. Тому в мене тут є багато питань. І то, що під парасолькою Федорова уряд проскочив без будь-яких серйозних, ну, давайте називати речі своїми іменами.
2: Так.
1: В кінці кінців. Уряд проскочив без серйозного обговорення.
2: А тут тільки я їх називаю своїми іменами.
1: Без серйозного обговорення. По-хорошому, я перепрошую, знову ж таки, коли голосування іде за прем'єр-міністра, він має представити Верховній Раді програму дій уряду.
4: Це те, про що я і питав. Так.
1: Чому ну, немає цієї програми.
2: Я так розумію, що був форс-мажор. З неділі до четверга.
3: Корецького запитали в Верховній Раді.
1: Що? Ми ж з вами ще одне. Уряд Свириденко пропрацював без програми дій уряду.
3: Але вона хотіла внести.
1: Ну, хотіла. Я теж багато чого хочу.
3: Не внесла.
1: І ви хотіть. Ну, що ж можна зробити, Дані Світаєвич?
2: Скажіть, будь ласка, от ми будуємо розмову, тому що глядачам цікаво, коли від загального до конкретного. Конкретно це персоналі і долі людей. Їх багато в цій історії. Найяскравіша доля, звичайно, Михайла Федорова, потім там і Юлія Свириденко, і міністр внутрішніх справ пан Клименко, та і в пана Умєрова. Очевидно, зміни на горизонті намітилися. Можливо, давайте, тому що люди вийшли підтримати Михайла Федорова якраз. Скажіть, будь ласка, чому ми ставили це питання пану Михайлу Подоляку? Чому президент в цьому конфлікті пожертвував цією фігурою? Є розуміння?
0: Я скажу, чому.
2: Чому?
0: Ну, дивіться, давайте представимо ситуацію. От, припустимо, ви менеджер, так? У вас є два підлеглих, які не можуть зійтися в питаннях. Ну, в приватному бізнесі спочатку роблять зауваження обом, так? Знайдіть там спільне це, збираються і говориться, там проговорюються різні речі. Якщо не відбувається контакт, так? То звільняється зазвичай обох.
2: Так.
0: Тут це на макрорівень. Давайте тепер переносимо, так? На макрорівень. Я впевнений, що розмова була. Знаходити спільну мову.
2: Ще два тижні тому пан Федоров заперечував існування конфлікту.
0: Ну, там писалося і все інше. Ну, скоріш за все, розмови були, але знову таки показують те, що там і військові говорять, і військові. Все ж таки взаємодія з Міністерством оборони була. Багато чого було зроблено, і всі ці розмови, що є якісь інтриги з цього, виявляється, давайте так, напівправдою.
4: Ми не розуміємо, яка там ефективність.
0: Далі, наступне. Як бачить президент ситуацію? Значить, далі, коли він бачить, що ситуація заходить в тупік, фактично це загроза стратегічної стабільності системи, починається вибір, що робити. Далі починається наступне питання. Чи оці напрацювання, які є у пана Федорова, Міністерства оборони і все інше, чи зникнуть вони, якщо він не буде працювати в Міністерстві оборони? Ні, вони не зникнуть, вони будуть там все рівно працювати.
2: Ми не знаємо того.
4: Але нових не буде.
0: Будуть. Що значить, що до цього... Ну, давайте так, що Middle Strike і все інше, що це тільки зараз з'явилося? Це значить, хтось
2: Тарас,
0: замовляв?
2: Справа не в питанні того...
4: Давайте.
2: Вже, пане Тарасе, справа в тому, що на чолі галузі стояв інноватор, Максим правильно сказав.
0: Я розумію.
2: І це означає, що треба мати нюх на подібні пропозиції. Розумієте?
0: Хто робить замовлення?
2: В тому ж і була причина конфлікту.
0: Да. Замовлення головнокомандуючий і генеральний штаб. Звідки з'явилися мідл-страйки, балістика і все інше?
4: Зараз ми заходимо на питання на тонкий лід. Давайте розберемося таки, чому
0: ви думаєте,
4: конфлікт був вирішений, чому президент став на цю сторону.
0: Далі, наступне питання.
2: Чи Сирський замовляв, чи Федоров пропонував? Ми цього не знаємо.
0: Що значить замовником є в першу чергу військові. Далі виникає питання. Ким замінити зараз Сирського? Немає.
2: Незамінних у нас немає.
0: Ні, давай, незамінних, можливо, може є, чи спроможні вони це робити.
4: Дивіться, навіть Федоров озвучив ряд прізвищ на свій.
0: Давайте так, що хто там озвучив все інше. Є Сирський, так? Має досвід, академії штабу там
4: це,
0: і
4: дуже
0: так
4: нагадує
0: далі.
4: Розмови часів Залужного, от чесно.
0: Так, а от у моєму питання, що там Залужного, наше ж таке саме приблизно було за часів Залужного. Давайте далі наступне питання. Тобто ви повинні розуміти, що президент дивиться ситуацію наступним чином. Так, що буде відбуватися там? На фронті все інше, якщо змінюється військове. Значить, є зона невизначеності в цьому. І, відповідно, прийнято було рішення, що, скоріш за все, це буде так.
4: Я правильно зрозумів? Чи правильно зрозумів, що, на вашу думку, президент спрацював за принципом меншої шкоди?
0: він працює, питання, ну, звичайно, тут питання ризиків. От хто буде, що, знову я вам сказав, чи зміниться вже запровадження цієї інновації, які вже запроваджені, в дійсності дуже багато запровадження, чи будуть вони працювати, якщо, наприклад, не буде Федерального міністерства оборони. Вони будуть працювати, тому що там вже є виконавці.
2: Пане Олеже, можна я?
1: Президент зібрав сьогодні. По-моєму, та сьогодні?
2: Командирів.
1: Командирів.
3: І поговорив з ними.
1: До речі, там же ж
4: Сирського не було. Він готує спеціальну ставку за участю командирів корпусів. Так, да?
1: Там же ж Сирського
4: не було. Але і сьогодні
2: ні,
4: зустрічався
2: Сирського
4: персонально.
2: Там не
1: Сирського сьогодні не було.
2: Там був Редіс, був Абаленський, був так. Ще один командир.
1: Сирського не було. Тобто
4: не було
1: він
4: Сирського,
1: сьогодні.
4: Я не бачу.
5: І потім зустріч окремо з Білецьким.
4: Так, да, командиром
1: і окремо зустріч з Білецьким. Тобто він сьогодні зібрав.
4: Мадяр був.
1: Так, він сьогодні зібрав.
5: Абаленський був.
1: Він сьогодні зібрав для того, щоб створити свою власну точку зору. Він сьогодні зібрав найбільш авторитетних.
4: Там півдюжина, як мінімум.
1: Так. І найбільш креативних. Найбільш креативних командирів. Не цивільних, а саме військових. Для того, щоб сформувати свою позицію, що робити далі. Тому що я чомусь думаю, що новації, про які ви говорили, які генерувалися в Міністерстві оборони, вони генерувалися як подання оцими командирами. Тобто командири на власному досвіді, маючи певний результат своєї професійної діяльності, подавали ці ідеї. Так, треба однозначно надати відповідне Федорову, що він це приймав і опрацьовував.
2: Вірю, тому що, наприклад, от в трійці ми включаємо часто бійця Абдулу.
1: Так.
2: Він приходить на ефір, він несе багато дронів. І він постійно їх вдосконалює. Причому вдосконалення відбувається безпосередньо там, в розпалаті, на локації. Mm-hmm. І, очевидно, це те, про що ви говорите. Так.
1: І ще один момент. Сьогодні радником президента кого зробили?
2: Воскреснова.
1: Так.
4: Так.
1: Тобто тих, хто генерує ідеї.
2: Але, пане Олеже, дивіться, до цієї гарячої точки ми підійшли, ну, давайте я так згадаю, на своєму емоційному рівні, та? Не фаховому, не аналізуючи цифри і здобутки. Про них Федоров розказав на своїй прес-конференції. Але, наприклад, зі сторони Сирського, ми підійшли з величезним скандалом по скелі. Ми підійшли зі скандалом по ТЦК Сихів. Ми підійшли там багато різних таких больових точок. По Федорову ми підійшли, і це треба теж сказати, з трагедією у Вишневому, коли склади Укроборонпрому підірвала російська ракета. Правильно? Це Міноборон. Це підпорядкування прямо
0: Міноборони, да. Ну, і маємо не армію, да.
2: Так.
0: Міноборони, да.
2: І арештовані люди відповідальні за ті підприємства, які були в Укроборонпромі. От, до речі, про Укроборонпром. Я вчора розмовляла з робітниками, які працюють на Миколаївському судноремонтному заводі. Люди не отримують зарплату 16 місяців. Доходить до того, що пенсіонери купують продукти, пенсіонери, отримуючи пенсію, купують продукти робітникам, які не вийшли на пенсію, але сидять без грошей.
1: Дивіться.
2: 16 місяців.
0: Тому що 4 місяці.
2: Тому що а в цей час у нас злітають в повітря від російської ракети снаряди. Я розумію, хто винен? Російська Федерація, що знесло вулиці в Вишневому. Та? Але, ну, вибачте, це судноремонтний завод.
5: Певне управлінське рішення було прийняте в Вишневому, да, спеціалістами та менеджерами. І, звісно, має бути відповідальність. І, до речі,
2: пане Олеже, це важлива інформація, тому я б хотіла, щоб на неї звернули увагу конкретно по Миколаївському судноремонтному заводу. Будь ласка, розберіться, що там з зарплатами робітників про 16 місяців без зарплати. Це важливий сигнал. Я не знаю, чому це не вирішується вже рік і 4 місяці. Дякую всім, кому треба почули.
5: Має бути система відповідальності. І важливо, що її не замовчують, не закривають, не красивими формулюваннями в фейсбуках не вимальовують. Є конкретні тепер
2: затримання
5: і буде відповідальність, власне, суд. Щодо Федорова, існує багато в політикумі версій, бо мої колеги базову версію озвучили. Питання по Сирському. Наскільки мені відомо, після січня призначення, ми, до речі, в цій студії зустрічали з вами це призначення, і це було в той день, стояло питання про зміну головкому, було актуалізовано вже в січні, коли Михайло Федоров став міністром оборони. У нього було своє бачення взаємодії з Генеральним штабом, і це не секрет, що Генеральний штаб більш консервативніший. Це не секрет.
4: Дуже м'яко ви тоді.
5: У Міністерство оборони 35-річний Федоров мав наснагу реалізовувати відповідно до свого досвіду, непоганого досвіду в Мінцифрі, до речі, тощо. І в чому питання? Пройшло півроку, відкриваємо закон про національну безпеку і оборону. Хто вносить президенту подання на призначення головкома? Міністр оборони.
0: До речі.
5: Тобто, якщо є дисконект, якщо є суттєвий фактор несприйняття по оборонному замовленню, по, не знаю, системі ведення війни, можливо, і це правильно, що Федоров пропонував інші перспективи, то тоді мають бути відповідні управлінські рішення.
2: Я розумію. В теорії ігор виглядати може так, що президент не погоджувався з баченням Федорова.
5: Очевидно, тоді це тягнулося півроку.
2: Тягнулося.
5: І зараз це вибухнуло.
2: Так.
5: Ви пам'ятаєте прес-конференцію Зінченка?
2: Я вчора її згадувала.
5: Правда ж. От мені щось нагадало це.
2: І
5: благо, що до честі Федорова він дуже підійшов до цього питання акуратніше, ніж Зінченко, який в лоба витулив все. Після цього Віктор Андрій що робить? Він звільняє уряд Юлії Володимирівни Тимошенко, і він звільняє Петра Олексійовича Порошенка, секретаря РНБО. Багато хто намагався підвести рішення президента до такого вибору. Якщо ти звільнив вже Федорова, то, напевно, питання і до головкома. Сьогодні президент балансує в цьому плані, дійсно проводить зустрічі з військовими командирами. Намагається зрозуміти, як оптимізувати систему Генерального штабу. І, можливо, будуть, мені здається, вони напрашуються рішення по військовим, по генералам.
2: Та ситуація, про яку ви нагадали, пане Олеже, закінчилася врешті-решт катастрофою.
5: Януковичем на посаді голови уряду.
2: Абсолютно точно. Зміною влади вона закінчилася, і ідеологічною, причому,
5: зміною влади. А у нас зараз ще й воєнний стан.
2: Помаранчевою на біло-блакитно.
5: Тоді воєнного стану не було.
2: Михайло Федоров – це вже окрема політична історія відтепер.
5: Отут найцікавіше. Я можу бачити деяку секрету соціологію. Чому тут, коли кажуть, що це помилка президента, хай це залишається на розсуд аналітиків, важко сказати, можливо, з точки зору, ми ж емоційно переживаємо 2-3 дні, а потім воно якось все рівно трошки стабілізується ситуація, президент чиняє певні дії, які, хмара. Бачите, виявляється, хмара – це непогана кандидатура на посаду міністра оборони. Тепер розв'язати
4: на посаду ТВО. Чи він непогана посада міністра оборони – це питання, яке теж варто обговорити.
5: Це питання законодавства, яке можна змінити. Давайте чесно.
2: І, якщо ви вже в історичній паралелі, то скажіть, під кого змінювали законодавство? Кого?
5: Під Юрія Віталійовича Луценка.
2: Абсолютно точно.
4: Повертаємо. Не факт, що це було дуже хороше рішення. Давайте теж.
5: Тим не менш, це відповідальність Петра Олексійовича Порошенка.
2: І він, йому... А це буде відповідальність Володимира Олександровича Зеленського.
5: Повертаючись до теми, я вже збився з думки.
2: Про Михайло Федоров і його політичну кар'єру.
5: Да.
2: Рейтинг, соціологія.
5: Якщо там Залужний, Буданов – це окремі персоналії, бо вони в рейтингах, хочемо ми це, не хочемо, вони чомусь подобаються виборцям. Так само, як і Зеленський на кожного своїй позиції. Uh-huh. То Федоров – це частина команди Зеленського. І коли йде зараз оце розщеплення, тим особам, які є політичною підтримкою Зеленського, є його там основою довіри, електоральним ядром потенційним, бо ми не в виборчому процесі, я взагалі не люблю слово електоральний в невиборчий процес, але тим не менш. Зараз постає питання вибору. Так я що, маю обирати між Зеленським і Федоровим, бо той наче правильно говорить, і цей приймає рішення в складних умовах воєнного часу, намагаючись розмодерувати конфлікт між головкомом і міністром.
2: Це вибір на кілька вечорів, тому що виборів немає.
5: Так, і тому природньо, що для, напевно, Зеленського важливо, щоб, скажімо так, виправити деякий шлейф, щоб Федоров залишився в команді на вагомій посаді, пов'язаній з бекграундом. Це може бути від кібервійськ, ми шуткували в кулуарах, до інших якихось, де його кейс максимально дотичні, і де він, можливо, не буде узалежнений від протидії з боку консервативного генеральського середовища. Можливо, і такі рішення будуть обговорювати. Сам Федоров на брифінгу сказав, що в нього будуть зустрічі з президентом, вони будуть визначатися з певними моментами тощо. Я бачу розв'язання ситуації це так, бо з точки зору довіри до президента, підтримки його, кейс Федорова більш важливіший, ніж навіть там минулі історії з головкомом, Заужним, тощо, тощо, тощо.
2: Це особистий конфлікт Федоров не зайшов з президентом?
5: І впевнений, ні. Якщо ви дивились брифінг, а я думаю, ви всі дивились брифінг, він доволі, він спілкувався з повагою Зеленському, як з другом. Це було помітно. І вони залишаться в нормальних відносинах, бо мені так здається, і мені б хотілося.
2: Я вам хочу сказати і нагадати слово президента, друзів у мене немає.
5: Да.
4: А в нього ефективних менеджерів, на жаль, не так багато, особливо настільки ефективних.
5: Я думаю, що на вищій топ-посаді дуже б хотілося мати дійсно друга і опору. Ну, це правильно і логічно, і про це багато хто з історичних діячів говорили, але це така доволі важка
2: розмова.
5: Що
2: їм хотілося, але ні в кого не було, так?
5: Ну, деякі навіть своїх друзів садили, як Лі Куан Ю в Сінгапурі. Да?
4: Дуже рідко це ставалося.
5: Ну, так, да, це об'єктивно. Тим не менш, зараз от тест такий, лакмус, да? Що далі? Федоров проявить себе як нова ікона для певної групи громадян, і не лише ті, хто стоїть на театрі Франка, біля театру Франка. Чи зрозуміє, наскільки стратегічно вигідно буде втримати єдність владної конструкції? І оцей вибір зараз мені цікавий.
4: Знову-таки мислити як політолог, мені здається, з того, що я почув, що він все ж таки вибиратиме між тим, чи йти в опозицію, чи залишатися ефективним у цій владі. І робити
5: розумієте,
4: щось сьогодні.
5: Опозиція до влади має свій ризик. Має свій ризик, бо ти йдеш в опозицію в умовах нової фази війни і воєнного стану. Ну, погодьтеся, це...
2: Аморальна дещо позиція.
5: Да, повірте, так. Заужному, що... Ви думаєте, Валерій Федорович не прилітає, що він в Лондоні, поки ми всі тут? Да? В Україні. Там ведуть оборонну кампанію. Ну, прилітає і буде прилітати. Тут тонкий лід. Одна справа – мирні часи, дискусія, демократія, моменти пов'язані там з позиціонуванням.
2: Не знаю, що йому прилітає, просто рейтинг падає, а так нічого йому не прилітає,
5: ну,
2: на мене.
5: Дивіться.
0: Все прилітає.
5: Все є, так. Да. Я про це мав на увазі. Ну, нам точно прилітає в Києві, в Українській, в Харкові,
6: в Одесі. До речі, ви пам'ятаєте, що відповів Сирський та, на прес-конференції, власне, Федорова. Він сказав, він порекомендував йому, побажав йому лишитися у команді України.
5: Ну, да.
6: Оце, власне, то, про що ми з вами говоримо. Тому що опозиція – це опозиція.
4: Ну, тобто ти виключаєшся з процесу.
6: Ти виключаєшся з процесу. Та, і з моєї точки зору, і для президента сьогодні вкрай важливо зберегти таку особистість, яка дійсно продемонструвала себе ефективним менеджером.
2: Пішли на той рівень. В Росії свято. Українці сваряться між собою. В Росії свято. Вони вже п'ятий день не просихають, я б так сказала.
5: Та хай буде.
0: Ой, реально. Давайте, чого ми постійно, знаєте, хто написав, хтось в Європі що сказав, хтось в Росії. Ми повинні в першу чергу подобати самим собі.
4: Питання не подобатись. Питання в тому, чи можуть вони скористатися цим моментом.
0: Дивіться, нічого не зміниться. Я ще раз сказав, те, що запроваджено, те, що вже працює, нічого
6: як
0: воно не поміняється.
6: Так і летить.
0: Так і чим не летить.
5: Я зараз
0: тому
5: кажу...
0: Ми повинні розуміти, нехай говорить. Тим більше, у нас просто немає мовного бар'єру, ми завжди там дивимося, що вони сказали. Та по цимбалах, що вони там сказали. І вони повинні розуміти, що нічого не поміняється. Що мадяр припинить їм вибивати, наприклад, фактично. Ви повинні розуміти, що відбувається на Чорному і Азовському морі.
2: Тому їх
0: відбувається вибиття, просто їх відрізають від Чорного моря. Більш того, коли...
2: В якому стані зараз цей процес? В якій точці?
0: Ну, дивіться, коли...
4: І навіщо приїхав на два дні міністр закордонних справ Туреччини?
0: А тому і приїхав.
4: На два дні.
0: Тому і приїхав. дивіться, що зробили. Коли там сказали, коли от Азовське море перекрите, там же перекрите не просто Азовське море, а Волгодонський канал.
4: Так.
0: Це зв'язок з Азовським морем, з Волгою і інше. Що це означає? Що не тільки зерно не можна вивезти з Краснодарського краю, так? Це ж і нафту не можна вивезти з Башкортостану, Татарстану, і нафтопродукти, і металургія.
1: Тут навіть не в нафті справа. Тут справа в паливомастильних
0: матеріалах,
1: які пливуть, в тому числі і з Туреччини, в першу чергу.
0: Так.
1: В славетний, вибачте, Сочі, там новоросійські і так далі. І подивіться, будь ласка, що кожну ніч відбувається.
2: Ну, да. Турецькі допливуть?
0: Дивіться, ні, тут питання. Б'ються вже в Чорному морі, б'ються вже.
1: Ну так.
0: Ні, ви подивіться, про Туреччину ви подивіться команди, які коментують підбиття кораблів, якою мовою вони розмовляють.
1: Чого, власне, займається питання? Да. Для того, щоб отримати шанс, щоб танкери дійшли. І були звернення, до речі, від індійців також.
4: Так, да, я хотів згадати. Перше, це почали індуси з текстом.
1: Так.
4: Це ж гуманітарні матеріали для Росії,
1: так,
4: пальне
1: так,
4: для них,
1: так,
4: що
1: так,
4: ж виб'є.
1: Так, так,
4: секундочку.
1: Так, тому ще раз говорю, і Індія, і Туреччина на сьогоднішній момент піднімають питання, щоб їх танкери, їх компанії продавали. Але
4: ще Грецію згадаєте.
1: Так, ще Грецію, так.
2: Так, давайте для глядачів. Значить, танкери, які підриває Мадяр на морях, це танкери належать кому?
0: Січньовий флот різних країн.
1: Дивіться.
0: Російські ріка моря.
1: Дивіться, це не під російським прапором.
0: Не під російським,
4: і не під турецьким.
1: І не під турецьким. Це є величезна кількість зареєстрованих в відповідних зонах офшорних кораблів, які...
4: Я можу пояснити глядачам, я був в Ліберії, де абсолютно захаращений порт. Але виявилось, що 60% всього танкерного флоту світу було зареєстровано в цьому порту, куди жоден з них зайти не може. Не система, яка продається.
2: Мадяр Мадяр же не перегукується, чи тіньовий танкер?
1: Ні.
2: Раші чи не раші?
1: Ні.
2: Як це відбувається?
1: Він вбиває все.
0: Да,
2: він
0: все.
2: Вбиває все.
0: Так.
2: У нас можуть виникнути міжнародні конфлікти по цій лінії? Чому?
0: Ні, можуть.
4: І вже...
0: Ні. Головне, мовчить Дональд Фредович. Це
2: Фідан
0: головне.
2: Приїхав.
1: До речі, американці прямим текстом сказали, що піднялася ціна на, дякуючи ударам України, піднялася ціна на дизель Сполучених Штатів Америки до $5 за галон. От, будь ласка, сьогодні є в американській пресі.
4: Секундочку, а нічого, що вони знову активну фазу війни? Це ніяк не вплинуло. Там знову шалений обмін ударів.
1: Сьогодні в активній фазі...
2: Розтлумачте, будь ласка, те, що відбувається.
1: Американці сьогодні в активній фазі предвиборчого процесу, де республіканська партія активно шукає пояснення, чому вони не можуть знизити ціну на нафтопродукти для власного виборця. Тому що американський виборець, як правило, голосує в залежності від динаміки ціни на галон пального на найближчій заправці. Сьогодні галон дизеля $5. Це фантастична ціна. Тому що
5: три.
1: А був три.
2: Тому це прямо не наш вклад повністю в ці $2, правильно?
1: Та, звісно,
2: це іранська проблема.
1: Так, але вони активно шукають причини і винних для того, щоб власному виборцю пояснити, що це не їх війна в Перській затоці, а ще хтось інший винен.
5: І це, до речі, буде одною з причин, чому демократи можуть фінально не підтримати закон Грема Блюменталя, бо там теж своя історія, але це окремо.
4: Я б глядачам нагадав про те, що, на жаль, великий там людина, яка дуже сильно підтримувала Україну, він помер, як ми знаємо. Але його закон набрав необхідні голоси на внесення в Сенат.
5: Так, 60 голосів, що дає право філібастера.
0: Той закон ще внесли СПГ, ще, який на Європу йде.
2: Друзі, поверніться на моря.
5: Давайте повернемося в Чорне море трошки.
4: Можна тоді я ще питання додам? Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, жодного корабля з турецьким прапором там знищено не було.
1: Ні,
5: але це не...
4: Це питання до міжнародних скандалів.
5: Окреме питання. Значить, міністр закордонних справ Хакан Фідан в Києві. В Києві з візитом, який через наші внутрішні ось всі перипетії, ніхто особливо навіть деякі великі канали візит, навіть не показували.
2: Крім Буданова, бо зауважив Буданов, так.
5: Ну, важливо. До речі, він мав зустріч з Кирилом Олексійовичем Будановим.
4: Ми
2: про це говоримо.
5: А колега чому? Тому що Хакан Фідан очолював колись національну розвідувальну
4: організацію.
5: Мало того, мало хто знає, хто розуміється в ієрархії турецької політики, Хакан Фідан на дуже високому щаблі.
2: на це можливий наступник пана Ердогана. Це людина, яка врятувала йому безпосереднє життя. Це людина, яка придушила протести і революцію. Це людина, яка фактично засунула пана Гюлена з його з усіма його революційними антиердоганівськими ідеями.
5: Три питання. Так. Питання номер один. Туреччину дійсно турбують атаки українців по танкерному флоту. Чому? Тому що знижуються ресурси по проходженню через Босфор і Дарданели. Плюс тема безпеки самого морського. Вони, Туреччина, завжди акцептує це як їх зона інтересу в регіональному архітектурі.
2: Приїхали прохачі.
5: Раз. Друге.
4: Тут питання удари по Одесі їх не турбують, як питання безпеки Чорноморського
5: регіону? Звісно, це питання, бо знову ж вони говорять про посередництво щодо безпекового треку. Друге, важливий момент. У нас мало хто знає, але запрацювала, зрештою, зона вільної торгівлі з Туреччиною. Причому з колосальними вигодами як для України, так і для Турецької Республіки. Треба було зафіксувати цю річ. І третє.
1: З 22-го року угода була українським парламентом не ратифікована.
5: І третє.
1: Тільки зараз ратифікована.
5: Найважливіше.
0: Невигідно, до речі.
5: Що сказав Хакан Фідан? Він сказав, що Туреччина готова взяти участь в гарантіях безпеки. Раніше подібної заяви не було. Вмиттю прилітає Туреччині за це, турецькі фрукти вже не мають доступу до російського ринку.
4: Ага.
5: І це третій важливий момент, який говорить про зміну фокусу, в якій перебувала Туреччина. Раніше цей фокус посередництво, з Росією ядерне паливо, ядерний реактор добудовуємо.
4: Раніше вони заробляли на війні.
5: І вони і зараз заробляють, відверто кажучи, але тепер в публічній політиці вони змінюють акценти. І тому цей трек зараз вирулюється в таку красиву конструкцію, яка дуже оптимістична для інтересів безпеки України.
2: Ваше бачення моря?
0: І
2: Крима?
0: Скоро.
2: Цікавить Крим?
0: По Криму, йде ізоляція Криму. Йдуть удари по енергоструктурі. Аксьонов щось все сумніше. Вже нічого не обіцяє. То раніше говорив, що щось колись буде вирішитися. Зараз вже якось так ще сумніше. Поглядає чи не злили паливо з вертольоту, який буде він драпати з Криму і все інше.
4: Вертольоту я б не радив.
0: Дивіться, тому що в дійсності те, що по Чорноморському узбережжю, ви повинні розуміти, що в Росії це дуже великий активний економічний кластер їхньої економіки. Там і сільське господарство, і перекачка нафти, і нафтопереробка, і багато чого іншого. І це в тому числі зачіпає питання, коли перекритий цей Волгодонський канал, це питання і експорту добрив, наприклад. Там оцей Мельниченко, який там писав, це ж Єврахім.
4: Да,
0: там у нього був термінал, виявляється, в Тамані. Да. Тамані в Йок вже термінал.
4: Да.
0: Треба на Балтику поки що йти. Знову таки, це питання стабільності Татарстану. Це питання експорту. Тут в сукупності треба дивитися, чому дуже важливо, що відбувається. Далі, скоро не Туреччина ще з'ясу. Скоро нам почнуть розповідати, що ми загрожуємо якимось там країнам, голодом. Росіяни зараз напружують якісь країни Африки. Скоро Оман сюди приїде. Вони, виявляється, купили зернотрейдера в Росії і все інше. Тобто зараз нам почнуть компостувати мозок. Ми повинні їх перенаправляти в правильному напрямку. Спочатку за російським кораблем, а потім треба показувати, хочете, от розбирайтеся, йдіть в Росію, розбирайтеся з ними, не компостуйте на мозок. А то всі такі розумні, давайте гарантії, коли там Туреччина сказала, ми будемо давати гарантії безпеки. Да? Кому ви що готові гарантувати? Ви покажіть, як ви стріляєте, да, по росіянах, тоді будемо говорити про гарантії безпеки. Тобто не конкретні речі треба переходити, а то всі за рахунок України, знаєте, всі хочуть повирішувати свої питання. Але те, що відбувається, це фундаментальна річ, тому що через партійна російська і взагалі цього узбережжя 30% експортно-імпортних операцій відбувалося, так, в Росії. Це ледь не єдине, фактично єдине незамерзаюче море з дуже гарною логістикою. Уявіть собі, наступна де логістика, це через Балтику. Уявіть собі, наприклад, нафту вести через всю Європу, через той же самий Суецький канал, наприклад, в Індію. Да. Ла-Манш, Індію і туди. Або ти виходиш з Чорного моря, повертаєш знаєш, Суецькі канали, знову Індія, Китай і так далі. Тому те, що відбувається, це фундаментальна річ, яку Україна системно робить, і ми повинні це розуміти.
1: Є
4: кораблів ще, ну слухайте, 150 кораблів за місяць.
0: Там 200, там 200, ні, тому що там оцих от, я дивився аналітику, я теж зацікавився, скільки вони взагалі цих там танкерів. Виявляється, у них десь 200 там. Оцей класу «Ріка-море», яка проходить через канали, які потім перевантажуються, наприклад, на інші там танкери, в тому ж там Босфорі чи в іншому, вони 200. Вже достатньо активними темпами йдуть. І що цікаво, я з'ясував, теж не знав таку річ, виявляється, Азовське море, тому що воно ну, дуже, не дуже глибоке, виявляється, там давно прориті фарватери для того, щоб плавати по конкурсу.

0: Ринок 5% був експортний потенціал.
1: Так.
0: По дизелю 60% внутрішній ринок, 40% експортний потенціал. Вперше з 90-х років. На початку червня Росія повністю заборонила експорт дизеля.
2: Так.
0: А на цьому тижні вперше вони підняли питання про імпорт дизеля. Що це означає? Це означає, що рівень зупинки переробки і виробництва дизелю сьогодні перевищив 40%. Для чому дизель є важливий, і от коли подивитися російські пабліки, то криком кричать їх аграрії. Їм сьогодні дають по 100 літрів на руки, при тому, що один комбайн за зміну з'їдає 300. Тобто на сьогоднішній момент абсолютно реальна ситуація, що вони не зможуть забезпечити жнив. Єдиний спосіб – це імпорт. Китай повністю відмовив Російській Федерації від імпорту нафтопродуктів, любих. Тому що
3: чому?
0: Китай відкрив стратегічні запаси нафти. В них недогружено 30% нафтопереробки.
2: Тому що через Іран.
4: Згадайте Ормуз.
0: Да. Так, згадайте Ормуз. Тобто Китай офіційно заявив, що жодного... Ну, минулого року Китай повністю накривав своїми нафтопродуктами Далекий Схід. Сьогодні лишається десь приблизно 50-60 тисяч тонн білорусів і десь максимум 70-80 до 100 тисяч тонн казахів. Казахстану. Все. Mm-hmm. А треба 600 тисяч. Треба 600 тисяч світлих нафтопродуктів в місяць.
4: Єдине, що додам, і білорусів вже попереджав президент кілька разів.
0: Так. Тому в даній ситуації дефіцит їм подолати нема чим.
2: Хай тоді обговорюють нашу внутрішню тертя.
0: Хай вони обговорюють внутрішню
3: тому
0: політику.
3: Тому вони так і радіють, я думаю.
2: Абсолютно. Це єдине, що їм залишається.
3: Дякуємо вам. Спасибі за цю бесіду. Продовжується формування уряду. Пан Поклад зараз вже призначеним тимчасово виконувачем обов'язків Служби безпеки України. Дивимося далі, тому що є ще вакантні місця. Спасибі.
4: Дякую за цікаву розмову. І, та, знову-таки, бережіть себе, там є інформація про те, що на ці дні може, знову-таки, летіти балістика, тому не ігноруйте, будь ласка.
3: Тихої ночі. Дякую.
1: Побачу.

0: більше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх одному.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундір 413-го, полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Чого не лікують ліки, бо ліковує залізо? Чого не лікує залізо, лікує вогонь? Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час Харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курщині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
0: 67-ма окрема механізована бригада.
9: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримуєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
10: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.

0: Вітаю, я Катя Сачий, це Human Capital Podcast, і ми записуємо наші розмови прямо з Гданська, де в ці дні проходить Ukraine Recovery Conference, конференція з питань відновлення України URC 2026. І сьогодні в гостях в нас людина, яка все своє професійне життя займається тим, щоб Україна стала невід'ємною частиною європейської родини. З нами Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Тарасе, вітаю вас на Human Capital Podcast. Дякуємо, що завітали. Ви на Ukraine Recovery Conference відповідальний, як і в принципі, в Україні за євроінтеграцію.
1: Юрист за освітою, який навчався не тільки в Києві, а й у Варшаві. Понад 6 років саме він вів перемовини за Україну на світових ринках від угоди з Туреччиною до Міжнародної зернової ради в розпал глобальної продовольчої кризи, а згодом долучився до перемовин щодо мінеральної угоди зі Сполученими Штатами. Сьогодні Тарас Качка відповідає за, мабуть, найважливіший напрямок для країни – європейську та євроатлантичну інтеграцію. У цьому випуску про закулісся великих перемовин у Гданську. Чесний рецепт успіху для нового покоління та чому шлях до ЄС – це не про кабінети в Брюсселі, а про щоденну роботу кожного з нас.
0: Зрозуміло, що всі українці і наші глядачі, у всіх єдине питання, а коли ми будемо в Європі, але цей шлях не такий легкий і не такий швидкий, але тим не менш, що відбулося на ЮРСІ?
2: URC – це традиційно конференція, де підводяться багато підсумків річної роботи, і для мене головне враження – це те, як розбудувалася за останні кілька років ця величезна машина підтримки України і взаємодія між приватним бізнесом, інституціями неурядовими, урядовими, різні держави між собою. І це реально тисячі людей, які взаємодіють між собою всі 365 днів на рік. І тут, власне, це видно, як це працює разом. І це найбільше враження. І я радий, що ми справді бачимо, як цілий світ підтримує Україну в різних напрямах. Європейська інтеграція, молодь, відновлення інфраструктури, економічний розвиток, інвестиції. Є конкретні речі, як, наприклад, вчорашній переказ першого траншу в 3,2 мільярди євро в рамках 90-мільярдної угоди. І це теж рішення, яке було прийнято на політичному рівні, на рівні президента України ще в грудні минулого року, потім з різними перипетіями реалізовано. І це якраз таки показує, як політична воля трансформується в щоденні результати. І це, власне, є про це і є конференція.
0: Зараз, фактично, після конференції, про які інсайти можна розповідати, над чим будете працювати наступний рік?
2: Конференція, власне, для того, щоб інсайти перестали бути інсайтами, тут більше оголошень.
0: Розповідайте.
2: Це перша історія. Друга історія. В нас одна з найбільших новин – це те, що на практиці запрацює Ukraine Flagship Fund. Це фонд прямих інвестицій. Це гроші окремих держав-членів Європейського Союзу, підтримані Європейською комісією, які будуть реалізовувати приватні фонди інвестиційні для інвестицій зараз, під час війни, в Україну в приватні компанії. Тобто ми доводимо, що українська економіка, українське суспільство живе, готове розвиватися, незважаючи на війну. І якщо в 2022 році це вважалося якоюсь обіцянкою для України, то зараз це щоденна практика, і я щасливий, що спільно ми це все реалізуємо. І для мене це найголовніший інсайт, який має перестати бути таким. Друга річ – це те, наскільки переговорні процеси з Європейським Союзом, які зазвичай дуже технократичні, ховаються за такими словами «кластер», «розділ», «міжурядова конференція», перекладається на неймовірне зростання довіри міжнародного бізнесу до України. Той факт, що ми 15 червня відкрили перший кластер переговорів, хоча це лише відкриття переговорів за кількома розділами, дуже такими різними, як верховенство права, публічні закупівлі і статистика, фінансовий контроль, вони все одно дають неймовірний імпульс довіри від міжнародного бізнесу до України, тому що означають, що Європейський Союз і всі 27 держав-членів вірять в нас, вірять в те, що ми завершимо ці реформи, а вони справді на завершальній стадії, і це створює таку на цілі покоління довіру до українського суспільства, як всередині суспільства, так і з нас, з боку наших партнерів.
0: Минулого року, саме на Ukraine Recovery Conference, Урсула фон дер Ляйн, якщо я не помиляюся, сказала про те, що є над чим попрацювати. І тоді про це багато говорили в кулуарах, що як це, ми ж так стараємося, ми стільки всього робимо. Які наративи звучать зараз від різних партнерів? Де ми гальмуємо, а де ми випереджаємо час? Да, зрозуміло, що ми взагалі не всі ідеальні, але тим не менш, що зараз нас гальмує?
2: Цього року Урсула фон дер Ляйн визнала, що Україна робить неймовірний поступ в реформах. Тому ми робимо цю роботу. І це найголовніше, що ми ані на день не зупиняємось. Світ і наше життя не є ідеальними. Головне – це робити результат. Це порада для кожної людини.
0: Якщо перекласти на таку взагалі приземлену людську мову, що має робити кожен українець на своєму місці, аби пришвидшити нашу євроінтеграцію?
2: Насправді, вчитися. І тут прикладів дуже багато. Перший приклад бізнесовий. Понад 10 років тому український бізнес зробив стратегічну ставку на Європейський Союз, тому що це більший ринок, наш ринок з нашими культурними цінностями. І зараз ми бачимо, скільки українських компаній виробляють продукцію європейської якості, за європейськими стандартами, отримують фінансування з європейських фінансових інституцій, застосовують європейські практики, там працевлаштування, навчання людей. І це докорінна зміна, яка стає видима через роки і роки зусиль. Так само ми говоримо про суди. Там в нас зараз цього року триває величезний конкурс на 2000 суддів, понад майже 10 тисяч кандидатів. І це реально тисячі людей, які залучені в реформу верховенства права. Тому треба готуватись до екзаменів, треба бути чесними суддями,
0: ага,
2: і так далі.
0: Треба бути чесними і розумними.
2: Чесними, це така порада, яку ми даємо дітям, але це на практиці справджується, що європейська інтеграція є урядова частина, та там міжнародні договори, переговори, це ми робимо. Але також українське суспільство вже багато років працює над собою, тому що ми віримо в те, що європейські цінності, європейські правила роблять наше життя краще, передусім нас. І це стосується всього. Найголовніше, саме цікаве, що європейська інтеграція – це не Брюсель і міжнародні переговори, це робота над водогоном в районному центрі, в місті Бар Вінницької області, наприклад. Та робота над створенням якогось індустріального парку для створення робочих місць і регіональна політика. І тут, справді, це така мапа України, яка розвивається. Це теж ми бачимо на URC, тут, на конференції, коли ми бачимо регіони, коли ми бачимо карту проєктів, де що відбувається. Це і є наша інтеграція до Європейського Союзу.
0: Ви, можна сказати, стали євроінтегратором ще задовго до того, як це стало трендом. А ким хотіли бути в дитинстві? Тому що ми у фундації працюємо з підлітками, і ми ось у своїх спікерів беремо такі поради для підлітків і приклади. Точно в дитинстві ви не планували бути віце-прем'єром, правда? Навряд чи.
2: То я, в принципі, і 2 роки тому не планував.
0: Ким хотіли бути і як ваш шлях привів в політику?
2: Я маю дуже чіткі спогади про це, що я хотів бути Теслою, хотів бути якимось капітаном судна.
0: Ви винахідником хотіли бути?
2: Ні, просто щось спробити руками.
0: Тесла?
2: Як цікаво, то міняються, та з 20-го століття в 21-е, Тесла і Тесла.
0: Тесла.
2: Про Теслу не мріяв, про Теслю мріяв. Так. І так же сталося, що ближче до завершення школи мене захопила більш інтелектуальна робота, і взагалі дивним чином. Я, власне, ще там десь на 3-му курсі випадково фактично потрапив, там подав заявку на одну з літніх шкіл, яка була про європейське право, воно мені сподобалось. І я, власне, працюю за спеціалізацією, тому що в мене спеціалізація європейське конституційне право.
0: А чому пішли саме на право? Чому пішли саме в юриспруденцію?
2: цікава матерія справедливості. Це більш філософська історія, тому, зрештою, завершилось це європейським конституційним правом, тому що це більш ніж звичайна робота юриста, який перевіряє, укладає контракти, хоча кожен контракт – це по суті, твір, це насправді літературна робота. Мені сподобалось право як найбільш практичне втілення щоденної творчості. Нема жодного лекала, ти завжди це вигадуєш від початку, трансформуєш національний інтерес, спільні правила, і це надзвичайно захоплива робота.
0: Ви батько трьох дітей, і у дітей вже є якесь кар'єрні, якісь бажання?
2: Так, старша дитина, яка найбільша, 15 років, і випинулася, власне, минулого тижня, записалася на політологічний гурток і зрозуміла, чим займаюся я, тому що були модельні ігри там про переговори з МВФ, інші речі, так далі. І тому, коли вона почала задавати надто фахові питання, я здивувався, але я дуже радий, що і добровільно, з власного інтересу сподобалася матерія, тому зараз вона, власне, закінчила 9 клас і поступила в ліцей, де хоче мати більш юридичний напрям навчання. Подивимося, що з цього вийде. Головне, що це, власне, її воля, і це мене найбільше тішить, що це не є моя порада.
0: Ми у фундації, яку я очолюю, нещодавно зробили дослідження, і за ним українські підлітки знають, що потрібно для відбудови, але в професіях відбудови не завжди себе бачать, якщо ми говоримо про лінійно, так? Будівництво, енергетика. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб професії відбудови стали таки популярними? А по-друге, чи давати волю дітям вибирати самим, чи все ж таки направляти в ті професії, які реально потрібні державі для відбудови?
2: Тут головна перспектива, наскільки суспільство гармонійне в цьому, і як держава може цьому допомогти. Я бачу українське суспільство як дуже здорове, де є дуже багато конкуренції ідей, де нема суто патерналізму, що ми даємо рознарядку, що всі мають стати юристами або теслями, або водіями вантажівок, що все ж таки є можливість свій поклик реалізувати, і є спокійна впевненість, що якщо тобі більше до хисту працювати щось з руками, навіть професія сантехніка, яка зараз є усвідомлення, що це професія, яка приносить більше прибутку, ніж люди, які там більше вільних професій.
0: Так, так, так.
2: І, власне, оця гармонійність, вона в українському суспільстві є. Все, що нам потрібно, це більше інформації для підлітків, щоб вони могли власний вибір робити. І я знаю точно, що покоління нове, яке в Україні зростає, по-перше, живе в важких умовах, і це багато стресу, але при цьому і більше якоїсь відповідальності, і нам потрібно створити умови, в яких вони самі будуть приймати рішення про те, чим можуть займатися і чим можуть реалізуватися. І для цього ваша фундація і те, що робить уряд, те, що роблять роботодавці, є дуже оптимістичним.
0: Якщо б до вас прийшов підліток і сказав, я не знаю, ким я хочу бути, порадьте мені, пане Тарасе, як себе знайти в цьому житті, що б ви відповіли?
2: Вчитися доти, доки не зрозумієш, чого ти хочеш. Можна вивчати філософію, можна вивчати історію, математику, бажано щось базове, універсальне. Якщо люди розуміють, що їм подобається предметна робота в практичній якійсь реалізації, для цього є фахова освіта. Якщо ви не знаєте, поступіть на філософію, поступіть на класичну математику. І з часом це усвідомлення прийде. Я дуже радий, що в нас справді в Україні є цей вибір. Але, власне, вкладати в себе, особливо якщо батьки підтримує держава, це, власне, та порада, якою би радив дослухатись, що якщо є можливість повчитися, треба повчитися. І в якийсь момент ми всі зрозуміємо, яке є наше покликання. Бо, зрештою, це питання покликання є надзвичайно важливим. Неважливо, скільки ти заробляєш, важливо бути, працювати за покликанням, але при цьому важливо, що та оплата праці, яка є гідною, є конкурентною, дозволяє гідно жити життя в щасливій Україні. Це наша мета.
0: Дякую вам дуже.
2: Дякую.
0: Цей випуск Human Capital Podcast на Ukraine Recovery Conference у Гданську створений завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Рушій реформ і демократія».

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буяк».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку – воля вирішує. «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
5: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка береже культуру. Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
8: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
9: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
10: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
11: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
12: Ну і головна тема цього тижня – це, звичайно, зміна уряду і зміни
13: зміна
12: в уряді.
13: Кабміна.
12: Михайло Подоляк.
13: Вітаємо вас, пане Михайло.
14: Як би так переход зміна уряду Михайла Подоляк, як начебто я до цього дотичний.
12: Ні, ви просто не змінний.
14: Ні, я коментую.
13: Тоді поясніть, будь ласка, як ви бачите, що стало причиною звільнення прем'єра?
14: Дві прості речі. Це швидкість і жорсткість. Тобто швидкість прийняття логістичних рішень. І жорсткість по відношенню, в тому числі, до зовнішніх партнерів, тому що коли президент домовляється про що і що треба робити, наприклад, ну, умовно, ми маємо робити там спільні проекти в сфері захисту енергетики. То це треба, щоб не через 3 місяці, не через 5 місяців було, а тут і зараз. І іноді от наша суб'єктність, яка вже є в Україні, да, з якою рахуються, її треба іноді повторювати там, і партнерам на внутрішньому ринку, і партнерам на зовнішньому ринку, щоб вони розуміли, що це не колись там, і ми не просимо, а це обов'язково зробити якомога швидше. Тобто оці критерії, плюс
12: Ну, оскільки партнерів ніяк не зміниш, там уряди ми поки що не міняємо, треба міняти своїх.
14: Було бажано і там щось міняти, тому що вони занадто толерантні до бюрократії, я так делікатно скажу. Але ми робимо те, що ми робимо, і президент шукає оптимальні формати наших виконавців, які співпрацюють, ще раз підкреслюю, на внутрішньому і на зовнішньому ринку, враховуючи, що ми заходимо, як мені от видається, в фінальний раунд цієї війни. Тобто Путін буде використовувати цей момент з точки зору ударів по інфраструктурі, по цивільному населенню, він це зараз робить, і це буде тільки єдине, що він буде робити, збільшуючи тиск на нас, ну, на інфраструктуру і на людей. І, відповідно, або ми до цього готові, і з точки зору фізичного захисту, наприклад, інфраструктури, і з точки зору можливості там десь щось переформатувати, якщо будуть якісь дефіцити, щоб можна було швидко з партнерами не довго узгоджувати, а швидко узгоджувати, і це буде, там, наприклад, додаткові обсяги там електроенергії, якщо потрібно, чи там дізеля того ж і так далі. Або ми будемо мати достатньо наростаючі проблеми.
12: Ось протести це. На театральній площі ще є? Скрізь ваше вікно ви їх бачите?
14: Я люблю слухати, бо в мене якраз вікно виходить на цю сторону. Да, я чую, а я не бачу.
12: Яке враження?
14: Ми, до речі, з вами рівно рік тому
12: абсолютно
14: говорили,
12: точно, та рівно рік тому,
14: були
12: рівно
14: там
12: в цей
14: на
12: період.
14: Театральній площі і говорили про те, я тоді сказав, що не бачу жодних проблем для держави, яка...
12: Ні, як це впливає на президента Зеленського?
14: Він так само. Він,
12: як це впливає
14: він готовий,
12: на керівника Офісу Президента?
14: Він, Кирило Олексійович, взагалі готовий спілкуватись навіть спокійно, пояснюючи позицію свого безпосереднього керівника, ну, в даному випадку президента. Чому? Президент має право, я завжди буду адвокувати президента, це зрозуміло, не тому, що я працюю в Офісі, а тому, що логіка для мене зрозуміла його дій. Президент має отримати ефективно синхронізовану команду. Якщо ми зараз говоримо, наприклад, чому ці не протести, навіть
12: що на якійсь ділянці відбувалася розсинхронізація?
14: Конфлікт прямий навіть. Президент же про це прямо говорить. Був відповідний конфлікт між двома інституціями, які є безпосередньо ключовими з точки зору оборонно-наступательних дій, які веде
12: Україна. Як ви для себе
14: Україна?
12: Пояснюєте, чому президент обрав саме вилучення цієї ланки Михайла Федорова?
14: Тому що пан Сирський – це те, що сьогодні тримає всю лінію фронту 1300 кілометрів, це те, що забезпечує безпосередню оборону і безпосередні наступальні операції. Це величезна кількість Збройних сил України.
12: Наскільки те, що сталося, деморалізує, в принципі, всю команду президента Зеленського?
14: Якщо, дивіться...
12: Я маю на увазі конфлікт, який стався.
14: Я не знаю, що таке деморалізація, тому що або ти працюєш, аналізуєш, що робить твій безпосередній начальник, ну, в даному випадку президент, розумієш його логіку, він її пояснює, до речі, і публічно, і не публічно, і так далі. І ти далі цю логіку, розуміючи, продовжуєш працювати, або ти не готовий до тих викликів, які є.
12: Лазар Бескреснов, Микита Потураєв, можливо, ще якісь люди підуть.
14: Я думаю, що пана Потураєва все ж таки залишать у парламенті, тому що в нього багато важливої роботи, яку він виконує, особливо інформаційно-гуманітарні складові.
12: А чому ви вважаєте, що його залишать у парламенті?
14: Це ж голосування. Ну, це ж парламентарі мають вирішити.
12: Ага, тобто його просто не відпустять, так?
14: Я думаю так, тому що втрачати людей, які дійсно впливають на певні процеси, важливі, когнитивні процеси, я зараз переходжу з мілітарної складової туди, ну, як би дивно, тому що не так багато суб'єктних парламентарів, на жаль. Я взагалі хочу, щоб всі були 450, ну, чи там 420 суб'єктними, да? Це ті люди, які професійні, компетентні, багато говорять, багато беруть на себе
12: відповідальності. Для президента такий розвиток подій, він був неочікуваний?
14: Очікуваний, чому ні? Президент готовий до появи тимчасових кризових ситуацій, тому що він дивиться стратегічно. От дивіться, ще раз, є дві інституції. Одна займається забезпеченням наступальних і оборонних операцій. Інша займається безпосередньо проведенням цих. Якщо між ними конфлікт, якщо, там, як президент говорить, вони не могли навіть на ставці між собою домовитись. Угу. А президент, до речі, достатньо, ви це прекрасно знаєте, професійний медіатор. Тобто він вміє знаходити, він може зупинити
12: але
14: конфлікт.
12: Але тут він не знайшов.
14: А він довго пробував, але це конфлікт, який вже є.
12: Я чому говорю про несподіванку, тому що і Клименко, і Свириденко, ну тут щось пішло не так.
0: Що далі буде з Міністерством оборони і з цієї всієї історії?
14: Весь Кабмін, коли зараз перейдемо, весь Кабмін, коли приймали рішення, це були мотиви, про які я сказав. Жорсткість, якої, можливо, не вистачало Кабміну пані Свириденко, і швидкість в імплементації вже домовлених рішень. І я думаю, що це зараз будемо дивитися, це зміниться. Щодо безпосередньо Міністерства оборони...
13: Розібрати структуру, яка не працює, мало. Треба зібрати таку, яка буде працювати.
14: Президент це зробить. Він вже це робить. От дивіться, і сьогодні йдуть відповідні наради, і сьогодні є вже зрозуміло, хто буде виконувати, тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони. Це людина, яка розуміється на ключовому завданні, які може Збройні Сили не так опікуються, тому що це лінія фронту і окуповані території, і Крим, да? Ну, мідл-страйки, а це пан Хмара. Але я думаю, ця система буде працювати. І отут, коли я говорю, що буде далі, я відповідаю, час. Дайте трошки часу. Тому що я розумію пропаганду Російської Федерації, яка там і штанів своїх мокрих.
13: А давайте про це теж потім поговоримо. Росія явно буде намагатися цю ситуацію використати. Як ви думаєте, як до яких кроків вони вдасться і яким мають бути наші контркроки?
14: Контркроки наші, вони для мене стандартні. Це збільшення ударів в глибину Росії. Це більш ефективне знищення не тільки фідерного флоту, ну, малого танкерного флоту, ріка Море, в Азовській Чорноморській акваторії.
12: У вас нове слово?
14: Це не моє, це загально прийняте слово, але це збільшення ударів по транспортній нафтовій логістиці. Да? Чому? Тому що для Росії важливо розрив цієї логістики, тому тоді вони не зможуть перекидати там певні обсяги куди? Обсяги палива в московський регіон, ну, в Москву безпосередньо. В них починається паніка тільки, коли Москва має продуктові картки, паливні картки і так далі. Якщо цього не буде, то вони будуть жити там в зовсім іншому вимірі. Ну, Путін же живе, в нього своя війна, а реальна війна – це реальна війна. І йому вдається вже 4,5 роки маскувати це. І так далі. Тому для мене очевидний критерій, який поверне нас в розуміння того, що ми рухаємося в правильному напрямку, а це збільшення ударів по Росії. Це більш швидке виготовлення ракет, тому що ми сьогодні користуємося дронами, але нам потрібні ракети. Ракета – це зовсім інша бойова частина. Да? Це набагато більш системніша руйнація. І так далі. Свої ракети, і тут нам партнери мають допомогти, і паралельно ще партнери, достатньо активно вони свої інженерні можливості дають, мають допомогти з точки зору перебудови повітряного простору, ну, захисту повітряного простору. Чому вони в це підуть? І максимально швидко, і тут знову-таки потрібен більш швидкий уряд. Тому що партнери розуміють, що це буде закрите небо не над Україною вже. Це не те, що ми в 22-му році казали, закрите небо над Україною. Це сьогодні Україна говорить, давайте спільно побудуємо закрите небо над Європою. Це зовсім інші програми. І оце, якщо воно буде далі рухатись так, як сьогодні рухається, чи там з пришвидшенням, це, ну, дасть нам відповіді на ці
12: питання.
14: А президент
12: задоволений тим, як ідуть 40-денні санкції?
14: Президент не може, ми ж його з вами добре знаємо, він не може бути задоволений, тому що він максималіст, йому потрібен 100% результат, тобто все має палати тут і зараз. Але це, ну, фізично неможливо, і тому поступове збільшення ударів в глибину Росії на відстань, незалежно від того, це 1000 чи 3000 кілометрів, це ключове завдання, і до нього всі будуть рухатись. Бо тут проблема тільки в чому? Масштабування виробництва, перше, і кількість інвестицій саме в ці точкові виробництва.
13: В результаті перезавантаження уряду вплило прізвище пана Клименка, і одна з позицій, одна з аргументацій, зокрема, президента перед депутатами, була те, що він має програму, розуміє, як працювати з ТЦК і привести це до пристойного вигляду. І зараз ми бачимо, на Міністерство оборони він не пішов. Це та задача, під яку він зараз іде на РНБО. Він має цей план? Його
14: в будь-якому випадку, ну, безумовно, він міністр внутрішніх справ, який чітко розуміє війну, тому що багато що робило Міністерство внутрішніх справ, в тому числі в цьому напрямку. Я не тільки про Нацгвардію, не тільки про корпуси відповідні говорю, я говорю про глибоке занурення, глибоку експертизу пана Клименка в справі, що таке війна. Але повернімось до мобілізації. Ми маємо вирішувати це питання. Воно ж виглядає, ну, дуже погано. І це додатковий тиск на соціум, це зрозуміло, це додатковий тиск на морально-психологічний стан соціуму. І крім того, не забуваємо, що це ключовий сьогодні елемент російської контрпропаганди, якою вона користується на нашому внутрішньому ринку. Або ми туди вносимо певні зміни, які будуть стосуватись і способу комунікації центрів, да? Ну, чи представників центрів територіального комплекту. територіальних центрів комплектування. І, в принципі, в те, що людина, яку мобілізують, має отримати на виході. Да? Тобто мається на увазі і гарантії, і фінансові гарантії, і соціальні гарантії, і гарантії для сім'ї, і медичні гарантії, і так далі. Або ми цього не робимо. І тоді в нас тільки примусу такого достатньо агресивного типу буде. Президент категорично проти оцього типу примусу, типу мобілізації, який сьогодні є. Мають бути конкретні пропозиції. Ще раз, вони мають дві частини. Перше – це спосіб комунікації. Угу. Бусифікація, як президент говорить, неприпустима. І другий – це те, що отримає людина, яка йде. Це складно, тому що мобілізація в 21-му столітті, зрозуміти тип війни, який веде Росія, це ж зрозуміло. Да? Це максимально такий брудний, кривавий тип війни. Це не війна, там, де тільки знищуються інструменти, інфраструктурні інструменти війни. Це війна проти цивільного населення і, в принципі, проти комбатантів. Ну, тобто, ті, хто веде безпосередній захист. І так далі. Росія воює тільки з живими. Вона не воює з інфраструктурою. Да? Вона, ну, як, з
13: ми
14: нашою,
13: так, це прекрасно відчуваємо.
14: І тому треба розуміти, що ця війна не по правилах. Росія не грає по правилах. І тому, безумовно, тяжко мобілізувати людей на війну, яка не по правилах. Тому що в Женевській уложеннях, да, все прописано, як насправді треба, навіть війна має певні правила, то Росія їх не дотримується. І це, до речі, один із ключових елементів, чому європейці всі сьогодні дотисли, на мій погляд, дотисли, ну, ще там певний час треба пройти, а мені сподобалось там один твіт, хтось з Саудівської Аравії написав, з 8,5 мільярдів людей, єдиний, хто довіряє Ірану, це
12: Джей Ді Венс.
14: Так само от в Європі ще є окремі політики, політичні партії, які спекулюють на проросійськості. Це єдині, хто не розуміє, що Росія – це настільки велике зло, яке треба прибрати, і є можливість. Що навіть ситуативний заробіток на Росії,
12: пане Михайло, а що відбувається на зовнішньому треку? З ними ведуться якісь переговори? Дивіться, скільки сигналів ми отримали за останній тиждень, поки ми займалися урядом. Та наприкінці минулого тижня з'являється стаття Мельниченка, олігарха. Якісь відбувалися переговори там по лінії європейських чиновників. Що з цим зараз?
14: Все є, переговорів немає. Все є. І будуть статті Мельниченко. Давайте перейдемо до Мельниченка. Для мене трошки загадково. Мельниченко отримав санкції в 2023 році. Він жив в Швейцарії, весь бізнес його був побудований через Швейцарію, керівний холдинг був в Швейцарії, його звідти відправили. Він виробник, ключовий виробник, глобальний виробник азотних добрив. А це те, що використовується для масових вбивств цивільного населення. І оця людина, виходить, вона сконцентрована зараз на азотному виробництві. Його дуже багато. Левова частка, 70%, йде по замовленню Міністерства оборони Російської Федерації. Більше того, ціна на внутрішньому ринку вдвічі підскакнула, щоб компенсувати йому втрати, які він на глобальному ринку несе. І оця людина, яка є одним із ключових елементів ведення війни проти нас, створення всіх там зривчатих елементів, да, вона виходить 60 годин, спілкується з кореспондентами «Економіст», пояснюючи, що ви маєте погодитись з тим, що Росія має бути поза правилами, що Росія має отримати те, що вона хоче, що Росія має 4 сценарії. Або ви нам сьогодні віддаєте, або ми завтра будемо авторитарною країною, тобто сьогодні вони ж не авторитарні, і з ядерним потенціалом, і так далі. Я це прочитав як спробу дотиснути оці слабкі, ілюзорні, які живуть в ілюзіях, еліти Європи. Але це не прийде. А як я прочитав «Економіст»? Азотні добрива дають великі доходності для, я так зрозумів, економіста.
13: Плюс зерно, яке там вирощується.
14: Да.
13: Скажіть, будь ласка, ви говорили про те,
14: що... Я тут ремарку маленьку. Я просто раджу забути, що суб'єкти на кшталт Мельниченка зацікавлені в тому, щоб ми отримали справедливий мир. Не Україна, а Європа. Мельниченко не суб'єкт.
13: Ви говорили про те, що наша найкраща відповідь – це удари, зокрема, по логістиці, зокрема, по морській логістиці.
14: Ну, є, до речі, Єврохем. Азотні заводи по азотним добривам. Треба туди просто пару раз відправити, і ви побачите зовсім інші.
13: Зараз доб'ємо морську логістику і перейдемо туди. З приводу морської логістики ми бачимо фантастичну ефективність, результати, як працюють наші сили безпілотних систем. І тут на 2 дні до нас приїжджає Туреччина, міністр закордонних справ з давно анонсованим візитом, пропонує нам повернутися до стамбульських угод і мораторії на атаки до Чорного моря. Таке враження, що Туреччина привезла речі, які не зовсім нам цікаві. Як ми реагуємо на це, і що все ж таки, де ми бачимо точку перетину інтересів Туреччини в Україні?
14: Немає взагалі. Ні, точки перетину – це товарообіг, і Туреччина нас підтримує, вона завжди дає нам майданчик. Немає сенсу, ну як, можна звертати увагу і так далі, просто є країна, яка відмовиться від всього. Це Російська Федерація. Ну, можна привести будь-які пропозиції. Давайте тут не будемо бити, давайте буде перемир'я на Чорному морі і так далі. А Росія буде його порушувати. Об'єктивно, вона буде бити по Одесі. Ну, вона буде поза будь-яких домовностей бити по Одесі. Для неї важливо зруйнувати нам інфраструктуру, яка дозволяє нам відвантажувати там сонячник, зерно і так далі. Росія не воює ще раз в рамках війни. Вона хоче знищити, принаймні маючи час, знищити якомога більше нам інфраструктурних можливостей. І тому ми можемо, безумовно, з нашими турецькими правами, вони зацікавлені дійсно в тому, щоб демілітаризувати акваторію. Більше того, Туреччина розуміє, що вона буде домінувати в акваторії Чорного моря. Ну, тобто талант Путіна привів до того, що так. Вони втрачають, і це теж. У них буде внутрішнє море, яке там в них може, Аральське, ну, якого не існує, да? Ну, це ж Росія. У них все може бути, вони його вириють. І в принципі, що б там було не запропоновано, повітряне перемир'я, зернове перемир'я, різдвяне перемир'я, Путін його порушить. Чому? Тому що він не може вийти з цієї парадігми. Для нього війна – це єдиний спосіб сьогодні вижити. За рахунок того, що він затискає повністю Російську Федерацію, вони зараз будуть іти, президент говорить про це, що вони будуть іти на додаткову мобілізацію. Так, вони будуть іти, вони її сьогодні тестують в низці регіонів, примусову мобілізацію, достатньо жорстку, це Пенза, Ростов, ще там 4 регіони. Вони йдуть до того, щоб ввести так звані виїзні візи, як було в Радянському Союзі. Хоча я навіть не розумію, навіщо їм це робити, тому що можна, як Північна Корея, просто... Вони йдуть на чебурнетизацію, да, як вони там називаються, суверенний інтернет, да, і так далі. І вони просто роблять так, щоб не було можливості комунікувати оці примусові мобілізації в різних регіонах. Він на це піде. Питання в тому, скільки він може там в місяць збирати людей, він не зможе збирати всіх. Ну, це очевидно, тому що немає для цього ресурсів. А ну і крім того, комусь треба працювати, привезти мігрантів, вже нема звідки знову ж таки, тут є проблеми з цим. Ну, чи мігранти будуть керувати Російською Федерацією, ну, чи китайці, я не знаю.
13: Я коли говорив про Туреччину, все ж таки це величезний ключовий регіональний гравець, якого бачать навіть зі Сполучених Штатів, який має гігантську армію, величезну потужність і на початку війни сильно нас підтримував. Зараз цей надзвичайно потужний гравець максимум надає на майданчики. Можливо, таки і ще раз є точки інтересу, як змусити Туреччину більш активно працювати з точки зору безпеки і миру в усьому цьому регіоні?
14: Вони активно працюють. Але в них свої інтереси. От очікувати, Туреччина заробляє на транзиті Південний потік, там, Блакитний потік. Вона заробляє на транзиті російського зерна. Це ключовий. В Босфор треба заводити все. І це тільки через Туреччину. І вони заробляють там шалені кошти. Тобто вони стали саме не просто політично регіональним гравцем, а економічно регіональним. Раніше це Росія була, сьогодні це вони. В них свої інтереси, да, вони готові надати майданчик, да, вони нейтральні, да, вони там достатньо жорстко, якщо Росія там пробує щось сказати, себе поводять, особливо там, якщо там Азербайджан вони зачіпають Росію. Але в них свої інтереси, і ці інтереси трошки, ну, відрізняються від наших.
13: Заробляють
14: для нас
13: на
14: важливо,
13: війні.
14: Для нас, да, ні, ну, знову ж, всі заробляють на війні. Дивіться, давайте тоді перейдемо до цього. От коли ми говоримо про протиракетну оборону.
12: У нас є наступний гість.
14: Да, я дуже коротко. Ми говоримо про протиракетну оборону. Да, є шлях. Ліцензії, Петріоти, ПАК-3 або антибалістична коаліція, яка може там за рахунок інженерності щось створити на базі того ж САМТу. Але це більш довгий шлях. Є більш короткий шлях. Зупинити заробіток на війні європейських, японських, австралійських і північноамериканських компаній. Покупцем мікрочіпів зрозуміло, хто є. Посередник купує і начебто комусь там віддає. Але зрозуміло, для чого вони використовуються. Ну, їх не використовують там в утюжках чи в чомусь іншому.
13: Таких
14: що, там кримінальна справа одна, заводиш туди всіх посередників, покази, і ти отримуєш всю картинку, блокуєш можливість продавати Російській Федерації додаткові там чіпи. Чи робиш їх номерними, чи робиш їх тим, що можна дистанційно відключати і так далі. Ось ми вирішили питання закритого неба. Але це ж не роблять. І дивіться, компанії, які з одного боку однією рукою підтримують через бюджети національні нашу допомогу, з іншого карману і іншою рукою заробляють на Росії з преміальною складовою. Тому що Росія сьогодні все купує втричі або в 4 рази дорожче.
12: Спасибо, пане Михайло.
13: Дякуємо.
12: Дякуємо вам.
13: Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, у нас в загальнонаціональному марафоні допомагав розібратися в тих політичних подіях внутрішніх і зовнішніх, які так активно бурлять нас цього тижня. Дякуємо вам.
14: Дякую.
12: Спасибі.
2: Ми боремося за свою країну.
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.armii.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
11: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
16: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
2: Ми боремося за свою країну.

0: Вітаю, я Катя Сетча, і це Human Capital Podcast. Ми записуємо наші розмови прямо з Гданська, де прямо зараз проходить конференція з відновлення України URC-2026. Цього року тема Human Capital на конференції звучить як ніколи гучно. Велика частина Human Capital, звичайно, молодь, і ми з нашими спікерами тут на URC-подкасті, звичайно, про це говоримо. Очільниця Human Capital Dimension, а також віце-прем'єр Міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна в нас сьогодні в подкасті. Тетяно, вітаю.
1: Вона мріяла змінювати майбутнє України ще в початкових класах школи, а сьогодні очолює гуманітарний вимір на головні міжнародні події року Ukraine Recovery Conference 2026. Ставши наймолодшою віце-прем'єркою у поточному складі Кабміну, Тетяна Бережна пройшла серйозний шлях від корпоративного юриста та заступниці міністра економіки до очільниці культурного фронту країни. У цьому випуску ви почуєте людину, чия суперсила – поєднання потужного економічного бекграунду та щирої пристрасті до культурного відродження. Вона точно знає, де шукати ресурси там, де інші бачать лише виклики.
0: Це вже традиція, ми з вами зустрічаємося. Цього року на Ukraine Recovery Conference ви вже в новій ролі. У ролі віце-прем'єр-міністерки та міністерки культури. Що вдалося, що не вдалося, з якими результатами поїдете з Гданська?
2: Так, дійсно, це наша з вами друга зустріч. Так. Ми вже бачилися в Римі на цьому подкасті. Насправді, дуже приємно бачити, що ті домовленості, які були підписані в Римі, реалізуються, масштабуються. А вже сьогодні в Гданську ми маємо нові домовленості і нові підписані договори. Дійсно, для мене дуже приємно, що цього року я на конференції очолюю гуманітарний вимір, людський капітал. Це один з 5 вимірів конференції наряду з економікою, відновленням, європейською інтеграцією і обороною. Кожного разу, коли я говорю, виступаю на зустрічах з нашими партнерами, я говорю про те, що врешті-решт все, що ми робимо для людей. Чи це йде мова про фізичну відбудову, чи про угоди в сфері фінансового сектору, воно буде мати результат тільки тоді, коли ці підписані угоди відчують люди. Нам потрібно відбудовувати з думкою про людей, і якраз моя роль на цій конференції – зробити так, щоб всі про це розуміли і усвідомлювали.
0: Ви представляєте культурну сферу і гуманітарну одночасно. Які домовленостей вийшло досягти і що привезете з Гданська?
2: Одною з найважливіших справ на цій конференції для мене, як для міністра культури, є адвокація Українського фонду культурної спадщини. Це фонд, який ми створили за законодавством Бельгії, який покликаний об'єднувати наших партнерів і їхні фінансові ресурси навколо відбудови культурної спадщини в Україні. Тому що кожного дня Росія атакує нашу країну, намагаючись знищити нашу ідентичність, історію і культуру. Тому цей фонд зараз вже налічує близько 5 мільйонів євро внесків. І цього року на конференції ми презентували ті об'єкти, які будуть відновлені. І це буде музей Марії Приймаченко, який знаходиться в Іванкові. Він був, на жаль, знищений в перші дні вторгнення, але ми хочемо зробити з нього мультифункціональний простір з економічним потенціалом, який буде таким магнітом півночі Київської області. І якраз презентували проект цього музею, який нам створить французький архітектор. Виглядатиме фантастично, я вже всіх запрошую його відвідати, коли він буде відновлений. Крім того, ми, звичайно ж, адвокуємо за те, щоб партнери допомагали нам робити, як то кажуть, rapid recovery, тобто щось трапилось, наприклад, як Арсенал чи Києво-Печерська лавра, і з цього фонду ми зможемо оперативно витрачати кошт на це. І ми плануємо будувати сховища для українських експонатів, музейних цінностей, тому що навіть якщо ми їх евакуюємо зі східних частин України, які знаходяться під постійною загрозою, потрібно передбачити для культурної спадщини, правильні місця по клімату, по температурі вже в фондосховищі.
0: І всі ці домовленості відбулися тут у Гданську за ці недовгі, майже, ну, трохи менше, ніж 2 дні.
2: Ми отримали нові внески від партнерів у Гданську, тому цей фонд може працювати ще швидше і ще ефективніше.
0: Те, що ви заступниці міністра економіки минулого року на Ukraine Recovery Conference, тепер в новому статусі і ваша економічна база зараз у статусі міністра культури дає вам саме ось це розуміння, де шукати гроші на те, що потрібно культурі. Це ваша суперсила, я так розумію, на цій посаді.
2: Я дуже ціную той досвід, який я отримала в команді Міністерства економіки, коли я там працювала заступницею міністра. Я працювала тоді в команді теперішньої прем'єрки Юлії Анатоліївни Свириденко, яка була тоді міністром економіки. І те, що я винесла з того часу, це те, що потрібно діяти дуже швидко. Немає часу відкладати. Потрібно говорити нашим партнерам дуже чітко наші потреби. Сьогодні ви інвестуєте в Україну, завтра Україна ваш сильний партнер, який поділиться з вами унікальною експертизою і унікальними знаннями. Тому інвестуйте в нас, ви ніколи не пошкодуєте. І, звичайно ж, ставити амбітні цілі, тому що амбітна ціль, яку ми ставимо перед собою, на шляху знайде потрібні ресурси, потрібних людей, потрібних партнерів. Тому треба працювати для України максимально ефективно. І крім того, наприклад, в нас були домовленості з досить незвично звучить для культурної сфери, проте з Європейським банком реконструкції та розвитку, щоб вони допомагали нам готувати проекти для інвесторів, щоб відновлювати українські замки, наприклад, скільки в нас закинутих українських замків, які мають колосальний економічний потенціал, піднімати такі перлини, робити з ними економічно привабливі і потрібні для людей об'єкти. Тому фізична відбудова, але про людей і для людей – це великий пріоритет Міністерства культури.
0: Це круто, ну тому що насправді замки, і, до речі, ці замки, фактично багато з них на кордоні з Польщею, це дійсно перлини, які занедбані, а вони могли би бути тим туристичним трафіком величезним, так? Особливо по закінченню війни, а все це можна робити вже зараз. Знаєте, з якого замку почнете?
2: Я думаю, що ми залишимо це в невеличкій таємниці, яку ми потім привідкриємо.
0: Ну, у вас є якийсь свій улюблений замок, з якого ви б почали?
2: Підгорецький замок обожнюю. Думаю, що він насправді має величезний потенціал, по-перше, як і готель, і як ресторан, і як місце, яке може приваблювати величезні групи туристів з-за кордону і українців також.
0: Нехай в нас будуть свої Версалі, правда?
2: Саме так.
0: Нехай їх буде багато. Ви очолюєте тут Human Capital Dimension, частину URC, яка має назву «Людський капітал». Наш подкаст також про людський капітал. І цього року наш фокус – молодь. Ми багато з вами говоримо про молодь, про те, що саме інвестиція в молодь дорівнює інвестиція в нашу майбутню відбудову. Зараз, за нашими дослідженнями, молодь не сильно бачить себе в професіях, які потрібні для відбудови, тому що є багато непопулярних професій, яких молодь вважає непопулярними. Яку тенденцію ви бачите в цьому? І що ви, як віце-прем'єрка з гуманітарної політики, яку стратегію бачите в розвитку саме молоді як частину людського капіталу?
2: Ви знаєте, зараз я бачу дуже цікаву тенденцію, що молодь дуже хоче долучатися до державного управління. Зараз при Міністерстві культури, як і при кожному іншому міністерстві, і при Кабміні існує Національна рада з питань молодіжної політики. І ми дуже часто зустрічаємося з ними, говоримо про насущні проблеми, про те, що ми можемо зараз зробити і змінити. І вони надзвичайно активні. Вони допомагали нам готувати панелі до цієї конференції. Вони відчувають, що так, вони ті люди, які в майбутньому будуть приймати рішення. Не можу не анонсувати, що є програма Create Ukraine. Це програма для молоді, яка зараз навчається або працює за кордоном, проте може приєднатися до міністерств, до Кабміну і працювати вже в урядовій системі. І якраз минулого понеділка почався третій кол, тобто це вже третій рік програми, щоб молодь поверталася. Перший рік ми мали 10 людей, вони всі працювали в Міністерстві економіки, тоді разом з литовськими партнерами, з Київською школою економіки ми започатковували цю програму. В наступному році ми вже мали 25 людей, які працювали по різних міністерствах. Зараз у нас буде ще більше людей, і ми дуже активно закликаємо всіх молодих українців, які хочуть впливати на прийняття рішень, приєднуватися. Чому це важливо і круто? Я завжди згадую приклад Романа, який повернувся до нас за кордону і працював над мінеральною угодою. Наприклад, Юлія, яка працювала зі мною, організовувала експо в Японії, в Осаці, де я була генеральною комісаркою. Була Юлія, яка працювала над прийняттям Трудового кодексу. Це дуже важливий документ і взаємодіяла з Європейською комісією. І таких прикладів є дуже-дуже багато. Повертайтесь в Україну. В Україні приймаються найважливіші рішення. відбуваються найцікавіші проекти, і це дуже класно бути до них причетним.
0: Ким ви сте мріяли стати у дитинстві?
2: В дитинстві я мріяла бути дипломатом. Я не знаю, що я вкладала тоді в цю мрію, але я мріяла зустрічатися з великою кількістю людей. Чомусь я згадую свої твори в шкільних зошитах, і там були такі пафосні на той час фрази «змінити майбутнє України», «вплинути на кращу долю українців».
0: Це в якому віці?
2: Думаю, десь в початкових класах.
0: Серйозно?
2: Насправді моя мрія здійснилася, тому що зараз я маю величезну честь бути присутньою на тих важливих заходах, які зможуть вплинути на теперішнє і майбутнє України, зустрічатися з людьми, які є нашими партнерами, переконувати їх в тому, що Україна насправді сильна, потужна держава, де працюють і живуть надзвичайно творчі, працьовиті люди. Говорити правду про війну, яку почала Росія, називати речі своїми іменами, тому, можливо, часткова мрія збулася, але треба ще багато над собою працювати.
0: Ну, мало хто з дітей мріє міняти світ, так глобально. Думають про своє майбутнє. Думаю, що ви в цьому плані виключення. У вас донька зовсім маленька. Осака, вона з вами скрізь мандрує, вона також тут, на полях ЮРСІ. Чи думаєте ви про її майбутнє? Тому що зараз, коли ви зустрічаєтеся з молоддю, бачите, чого молодь прагне, де потрібно підсилити, чи знаєте ви, як будете виховувати доньку і як би ви хотіли, щоб вона зростала?
2: Я б хотіла, щоб вона зростала з розумінням того, що все можливо і досяжно, якщо важко працювати, працювати над собою, докладати зусиль до здійснення своєї мрії, що немає жодних обмежень, всі обмеження в нас в голові. Зараз мене дуже часто питають, як що ви вибираєте, роботу чи материнство. Насправді, поєднання роботи з материнством – це дуже хороший спосіб вплинути на створення і будівництво тієї держави, в якій я б хотіла, щоб моя донька жила, розвивалася і ставала успішною людиною.
0: До речі, про дітей і ЮРСІ. Буквально вчора я натрапила на допис мами, яка сказала про те, що на ЮРСІ не можна з маленькими дітьми. Не бачили цей допис?
2: Бачила цей допис. Я думаю, що цей допис для нас є дуже хороший привід подумати про child-friendly політику перед наступною конференцією в Таліні, яка відбудеться в 27-му році.
0: Ви мама, яка з донькою скрізь. Але насправді думки там розділилися, тому що одні кажуть, що дійсно конференція – це серйозний захід, і діти можуть заважати. Інша думка, що дитина має бути поруч з мамою, але тут насправді ми, як мами, теж розуміємо, що діти також можуть робити галас. Якщо б мої діти тут були б, вони б робили б галас. Тому як знайти ось цю межу між тим, щоб дійсно діти були поруч з мамою,

0: політику проведення. Ну і у якийсь URC-садочок маленький. Враховуючи те, що Осака підростає, чи думали про те, що будете направляти її в професію, яка потрібна буде державі? Чи все ж таки нехай обирає сама?
1: Тут, звичайно, нам потрібно тримати баланс між тим, що людина хоче робити, ще її внутрішньою пристрастю, сродною працею, казав Григорій Сковорода, і між тим, що потрібно для держави. Я думаю, що людина, яка живе в суспільстві, в середовищі, аналізує події навколо неї, вона відчуває, що одним з елементом успішної професії і шляху по життю є те, що ти робиш, потрібно суспільству. Ми пам'ятаємо про концепт ікігай, що те, що ти маєш знайти для себе, має бути потрібне для суспільстві, ти маєш мати цей внутрішній талант і, звичайно, маєш отримати за це чи моральну, чи фінансову винагороду. Тому, звісно ж, в мене є такий тест для того, що може бути твоєю ідеальною професією. Уяви собі, що в майбутньому в тебе є всі гроші світу, які тобі необхідні для життя, тобто ти повністю матеріально забезпечений. Що ти робиш протягом дня? Уяви собі. І це та професія, яку ти маєш здобути.
0: Цікавий тест.
1: Ти маєш йти за серцем. Але я впевнена, що можна поєднати те, що потрібно нашій державі, і те, що йде від серця. Я бачу навколо себе дуже багато людей, які, власне, поєднують ці дві тенденції, працюють відповідно до серця. Наш уряд, наша прем'єрка, ми все вчора бачили.
0: Якщо б зараз перед вами стояв би підліток і казав про те, що я не знаю, ким хочу бути в майбутньому. Не знаю і, напевно, немає тої професії, яка мені подобається. Що б ви порадили робити?
1: Я б порадила в першу чергу прислухатись до себе. Звісно ж, я би радила зважати на розвиток технологій, тому що ми розуміємо, що розвивається штучний інтелект і дуже багато професій вже втрачають свою актуальність. Тобто треба мати зв'язок з реальністю. Звісно ж, аналізувати, бачити, де в суспільстві є проблеми, де в суспільстві є запити, які треба вирішити. І саме там є та професія, яка буде потрібна для майбутнього.
0: А як ви обирали професію? В дитинстві мріяли рятувати світ дуже глобально, але потрібно було обрати дуже конкретну професію. В якій сфері рятувати світ? Як ви обирали?
1: Розповім. Я, коли завершувала школу, хотіла навчатися з найкращими. От у мене була таке бажання, що я хотіла, щоб мене оточували розумніші за мене, сильніші за мене, щоб я мала чого від них повчитися. Хоча я, звісно ж, там добре закінчила школу, перемагала в олімпіадах. І я подивилася список університетів, де був конкурс, найбільший конкурс на навчання. І тоді ще, звісно, не було ЗНО, не було НМТ. Я подивилася, що є Могилянка, є факультет правничих наук, де 15 людей на місце. Я подумала, непоганий конкурс, спробую позмагатися. І вступила з другим рейтингом. Тому так я і обирала. У мене було бажання бути серед найкращих і вчитися з найкращих. Але ж, важливе застереження, в кожного розуміння найкращого своє. Тому це приклад мій, але потрібно прислухатися до себе.
0: Але все ж таки ось це покликання йти за серцем, а ви пішли за випробуванням, а не за професією.
1: Ви дуже гарно підмітили, що дійсно я пішла за випробуванням, але тоді в мене ще було бажання навчатися таких певних системних наук. І право – це, в принципі, системна наука, яка пронизує всі сфери суспільства, і, власне, це було ключовим. Можливо, зараз я робила вибір по-іншому, але тоді це було так. І я не шкодую.
0: Потім ви почали довчатися. Чи зараз ви вчитеся?
1: Так, я вважаю, що навчання протягом життя – це філософія життя українців. Ми маємо бути гнучкими, маємо вміти мислити по-новому. І, звісно, після закінчення Могилянки я навчалася в Київській школі економіки, стажувалася в канадському парламенті, в Аспен-інституті, в Українській школі політичних студій, в Києво-Могилянській бізнес-школі. І сьогодні взяла участь в лотереї і виграла курс в УКУ. Так що повчуся ще в УКУ.
0: Клас! Можливо, ще й вступити в УКУ і отримаєте другу вищу освіту.
1: Я готова.
0: Я вам дуже дякую. Я вам бажаю натхнення в роботі подальшої після URC. Ну і до зустрічі в Києві і на наступному URC 2027 в Естонії.
1: До зустрічі.
0: До зустрічі. Дякую, Тетяна. Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference у Гданську створений завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».
2: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської. Можливість професійної спортивної.

0: перспективної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
1: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримуєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність. І стань на захист держави.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Один плюс один в ефірі, проект «Варта», програма, в якій ми протягом години намагаємось детально розібрати актуальну для суспільства тему. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо, друзі, говорити про Крим. Надактуальна тема, тому що ми бачимо активність Збройних сил навколо Крима, відрізання російської логістики і, в принципі, ізоляція півострова. Ну, і будемо говорити не лише про військову складову, але й про те, що, власне, відбувається на півострові, які там настрої, і чому Крим настільки важливий, що фактично з нього ця війна розпочалась і ним може і завершитись. Є така думка серед військових і політичних експертів. Власне, про це спробуємо детально поговорити. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог в нашій студії, військовий експерт. Вітаємо, пане Андрію. І Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, пане Сергію. Дякуємо, що завітали. Почнемо розмову, друзі. Ну, от я думаю, що, власне, з актуальних дій Сил оборони України треба розпочати цю розмову і поставити питання пану Андрію, щоб він і нам, і глядачам, розповів про задум наших військових, коли ми фактично дуже велику кількість наших мідлстрайків і, можна говорити, і діпстрайків зосередили саме на півострові. Ми бачимо ледь не щодня там актуальна інформація: мости, електростанції, мережі АЗС. Чудове відео було, як одразу три пароми горять в окупованому Криму, яким росіяни користуються для своєї логістики. Що ми там робимо? Що ми хочемо зробити? Чому ми настільки зосередились навколо Криму зараз?
2: Ну, насправді ми перш за все розуміємо, що Крим, передусім для росіян, це величезний військовий логістичний хаб. Вони його так використовують в цій війні після повномасштабного вторгнення. Вони готувалися до цього давно, накопичували там сили і резерви, Чорноморський флот, який стояв, авіація, ППО, засоби ураження, які вони використовували для ударів по Україні. І очевидно, що цей весь час Крим відігравав дуже важливу роль в контексті повномасштабного тиску на Україну з 22-го року. Звідти і наступальні дії відбувалися, звідти і авіаційна підтримка йшла, ну і робота Чорноморського флоту, себто домінування в північному регіоні Чорного моря. То ця роль була важливою і ключовою. І на сьогоднішній момент дрони в певній мірі знецінили військову важливість Криму. Чому? Тому що наші морські дрони витіснили Чорноморський флот, але він нікуди не зник і він лишається в регіоні. Тобто це теж важливо розуміти, що ми його витіснили, ми зробили, умовно, західну частину Чорного моря для нас безпечнішою, там за протекторату і за такої посередництва Туреччини в тому числі. Але це, насправді, заслуга наших морських дронів, нашої історії. І зараз ми бачимо, як цей весь хаб, ця вся логістика, ця вся історія винищується нашими вже морськими повітряними дронами, БПЛА різного типу. І саме це працює в контексті такого оперативного значення. Чому оперативного? Тому що є вплив на логістику вздовж Приазов'я і також безпосередньо, яка базується з Чорного моря. Багато підрозділів сил противника, ті, які концентруються на півдні, вони залежні від допомоги з Кримського півострова. Тому що звідти йшлася логістика, звідти з хабів, складів йшли резерви і також використання так званої траси Р-280, та, яка була Новоазовською, ворог її там доклеїв, доробив і провів її вже з Ростова на Дону до Донкоя. Траса теж є важливим логістичним вузлом, артерією для росіян, для того, аби забезпечувати свої підрозділи. Відповідно, це оперативне значення наших уражень по Криму, його фактично таке блокування, вибивання засобів ППО, вибивання інфраструктурних спроможностей ворога, військових спроможностей ворога, воно дозволило на сьогоднішній момент сковувати вже підрозділи ворога на південних ділянках фронту. Ми говоримо про безпосередньо Запорізьку область, наприклад, наприклад, так само інші відтинки. І бачимо, що там у нас є хороші тактичні успіхи. Не про всі будемо говорити, але от червень місяць закінчився тією самою інформацією, там, наприклад, від Deep State, що 84 кілометри ворог окупував. Але є дисклеймер від аналітиків, що є певна інформація, яку вони не можуть оприлюднювати. І з їхніми даними, та інформація, яку, якщо б ми її оприлюднили зараз, зробила би так, що була б від'ємна історія по окупації. Тобто ми знову в другий місяць поспіль деокуповуємо наші території в позитивну динаміку для нас. І ось це є наслідок, насправді, і результат того, що відбувається в Криму. Нас вдаються хороші операції завдяки цьому. На передньому краї ворог відчуває відсутність резервів, провізії і забезпечення, тому що ця вся історія з Кримом обрізає ці спроможності для ворога. І ось тому ось така на сьогоднішній момент тактично-оперативна мета, можна сказати, ну, причому вона оперативна, стратегічна вона більш глибша, це точно. Тут якраз будемо розбиратися в цьому, яка стратегічна мета. Вже ж стратегічна мета України – це деокупація території всієї, в тому числі і Кримського півострова, якщо ми говоримо про стратегічну мету. Але питання оперативного – це якраз зараз можливість блокування логістичних спроможностей ворога, нанесення їм максимальної шкоди і надання нашим підрозділам на лінії бойового зіткнення в зоні відповідальності певної переваги над ворогом.
3: От ми бачимо, що Сили оборони України сконцентрували зусилля, в тому числі, на тому, щоб вибити саме об'єкти, які займаються генерацією електроенергії або перерозподілом електроенергії і так далі. І через це кримські міста там... Постійно ми бачимо в новинах, що то там немає світла, то тут віялові відключення і так далі. А от як це саме, ну, крім того, що це дуже сильно ускладнює життя місцевих мешканців, що це додає в військовому плані?
2: Ключове не тут саме не мешканці, а інфраструктура росіян. Ви ж розумієте, там є лабораторії по виготовленню дронів, там є склади, там є розташування ворога, штаби. Окей, вони мають резервне живлення. А як вони мають резервне живлення? На генератор. А генератор як треба заправити? Треба дизель чи бензин? Треба пальне. А ми б'ємо і по пальному, і обмежуємо. Тобто це створює проблеми функціонування штабних елементів і загалом інфраструктури військової поведінки і військових цілі, які вони є. Це ж так само так, пріоритет зараз є в війську, але це посилює проблематику. Це і відключення так само в штабних елементах. Вони подбали, знову ж таки, тут я повторююся, резервне живлення, треба пальне. Це суттєві проблеми для росіян так само зростають і в цьому плані.
3: Пане Сергію, хочу вас долучити до розмови. Я знаю, що ви тримаєте зв'язок з окупованими територіями, зокрема, з півднем України, і, можливо, і в Криму у вас є якісь теж свої інсайдери. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, які в людей настрої, бо з тих роликів, що я передивляюся регулярно, я бачу, що там є люди, які діляться на кілька категорій. Є така умовна вата, як ми її називаємо між собою, це люди, які кажуть, що не треба тут розпускати шмарклі, треба триматися, все буде добре, прорвемось. Оце я зразу по цих розумію, що це ота категорія. Є інші, які нічого не кажуть про Україну, але вони такі дуже радісні. Вони кажуть, ой, у нас тут світла нема вже стільки часу. І я розумію, що це ці люди, які, які хоч і страждають, звісно, від того всього, як і всі ми, але при тому вони відчувають таку надію, що їх скоро звільнять. Ну і є там росіяни, які просто постійно хнюпляться і кажуть, що ой, треба виїжджати, мабуть, що ж ми тут приїхали, а тут так погано. Ну, от, і у них там конфлікт з цією місцевою ватою, які кажуть, що ви тут приїхали, якщо вам все не подобається, то тоді їдьте назад. І не треба тут... Оце три категорії, які я вирахувала саме по інтонаційних їхніх роликах.
4: Абсолютно
3: які
4: правильно.
3: У вас спостереження?
4: Але б хотів почати трошки з іншого, що молодці, тому що мені почали розповідати про масові удари на півдні України десь з березня місяця. І, звичайно, розумію, чи що, якщо Генштаб не повідомляє, я теж мовчу. От, і до честі всіх, що інформаційну гігієну дотримувалися практично 3 місяці, коли воно вже стало видимим, коли вже результати з'явилися. Ви абсолютно точно позначили ці групи населення. Треба сказати, що ситуація на півдні динамічна. І в Криму, бо я теж з кримчанами трішки спілкуюсь, вона змінюється. Там, ну, наприклад, за ці там 2-3 тижні, да, такої активної кризи, бо вона почалася ще раніше, було декілька періодів, коли їм, наприклад, вдавалося завозити пальне, коли вони постійно працюють над тим, як вирішити ці проблеми. Наприклад, вони пішли на нетиповий для Росії крок, це децентралізацію постачання, коли вони дозволили людям просто по 200 літрів пального перевозити з Тамані, з Краснодарського краю, і по 250 вздовж Азовського моря. От. І це на певний період спрацювало. Наприклад, на минулі вихідні там воно, там ціна трошки стабілізувалася, десь з'явилася. Це дуже нетипово для росіян, оскільки їхня головна модель поведінки – це децентралізація. І якщо б ви дивилися ролики, які записувалися в перші дні, там було достатньо багато випадків, коли затримували поліція там чи відповідні їхні служби людей, які так звано барижили. Да? От. Але ефект від децентралізації, він десь зараз закінчується, оскільки закінчуються, починаються проблеми вже в Краснодарському краї. І там вже складніше знайти. Але те, що вибудувалися такі напівмафіозні, напівпідприємницькі ланцюжки постачання, які в певні моменти могли, значить, вирішити проблему, так, але потім воно наклалося все на кризу зі світлом останніх тижнів. Ну, в Армянську, наприклад, шостий день немає води і світла. Там світло з'являється буквально на пару годин. Там на півночі Криму взагалі найгірша ситуація. І в цій ситуації лоялісти, які їх називають, тобто проросійські налаштовані, вони в перший момент так сконцентрувалися, да, консолідувалися навколо влади. Вони всі дуже уважно слухають, що каже Аксьонов, наприклад. Тому що Аксьонов, в принципі, веде правильну інформаційну політику, він дає надію. От два тижні, 2-3 неділі, значить, питання рішимо. От, вони грамотно працюють для того, щоб тут і зараз збити хвилю. І певне так зване єднання навколо прапору, ну, от воно відбулося. Тобто кількість підтримки Росії, влади, Путіна, Аксьонова, вона виросла, але це незначне. Абсолютно більшість кримчан абсолютно прагматично вираховує, що робити. Бізнес, наприклад, починає звільняти персонал. Там якісь вчительки вже шукають собі роботу, як вони кажуть, на матеріки. В Москві, там, в Краснодарі. Дуже багато хто розглядає можливість, принаймні, на певний час виїхати. Бо ну, для нас ми бачимо цю картинку, як нестача пального, світла, води в певних регіонах, перебої з зв'язком, а для них це те, що вони не звикли, до чого звикли кияни. Це обстріли. І це для них шок. Найбільший, ну, от, який накладається на побутові проблеми. Тому абсолютно більшість шукає раціонального, як вони думають, вирішення питання, а меншість ще одна мовчки обнімається, як мені казали. Ми зустрічаємось одними очима, нічого не кажемо і обнімаємося.
1: Але це, знову ж таки, це їх тактичні і оперативні кроки, да? Як реагування на те, що відбувається. Як сказав Андрій, є оперативний задум, є стратегічний задум. От в політичному стратегічному задумі, стратегічній реальності, як вони бачать розвиток подій навколо Криму і в Криму? От я знайшов вашу статтю за там в жовтні 22-го року, коли ми восени деокуповували Херсонщину, в Криму почалась така тиха паніка, і ви зазначили, що кримські колаборанти починають думати про майбутнє у період після Путіна. Так. А тоді для них дійсно був шок, що Збройні Сили можуть рухатись назустріч їм і деокуповувати території. Зараз, стратегічно, як вони бачать своє майбутнє в цих умовах? Люди дійсно, ну, там розділились поки що, але якщо наші кроки продовжаться, я сподіваюся, вони продовжаться і лише посиляться, що буде відбуватись в Криму, до чого вони готуються?
4: Ну, я абсолютно вірю про те, що, у мене немає підтвердження, але я довіряю інформації про те, що, наприклад, Аксьонов готує запасні кабальні пункти і під Сімферополем, і в Краснодарському краї. Це цілком на нього схоже, навіть якщо це там не буде вітатися з центру. До речі, тоді, в 22-му, після звільнення Херсону, для них був додатковий фактор, коли приїхали з правого берега, з Херсону, ті, хто втікали тоді, да, там же 17 тисяч. тисяч виїхали, вони приїхали, частина з їх якраз в Сімферополь, от вони були наявним цим, що наша доля, да? От, і тому мене це додатково їх стимулювало калькулювати свою діяльність. А так, абсолютна більшість керівної верхівки Криму російського має запасні аеродроми в Краснодарському краї. І ще тоді, і 22-й, і 23-й рік, коли ми, ну, невиправдані надії на звільнення накрутили, ще тоді люди почали собі готувати запасні аеродроми. Тому вони, в принципі, ну, шляхи відступу вже давно, більшість з них давно порахувало. І в Грузію, і в Вірменію, і українські паспорти там доставали. Я знаю колаборантів, які, ну, співробітників кримських органів влади окупаційних, і в Європу з українським паспортом собі намагато дорогу вже, ну, знайшли. Так що в цьому
3: коли
4: сенсі...
3: Коли виїжджати, для нас це буде хорошим, до речі, маркером, я думаю.
4: Ну, до речі, сім'ї там з Бердянська ще в березні почали деякі вивозити. От, із Генічська зараз вивозять. От, але, ну, так, да, ніякого масового виїзду немає управлінських кадрів.
1: Пане Андрію, давайте от про військову компоненту стратегічного задуму. Що ми можемо ще зробити і як можуть розвиватись події, якщо ми продовжимо ще умовно на півроку подібні удари і посилимо тиск на
3: скільки
1: Крим?
3: Скільки це може тривати для того, щоб ми досягли бажаного ефекту?
1: І який це ефект в стратегічної перспективі? Ну, окрім того, що да, ми деокупувати наші території, але якщо ми говоримо про Крим, стратегічно
2: задум. Дивіться, реалістична історія всі, тобто, ну, стратегічного задуму там, очевидно, що ми можемо здогадуватися, аналізувати, тому що там доступу до усіх думок Генштабу і Верховного Головнокомандувача немає, але очевидно, що ця історія на сьогодні, вона покликана максимально послабити позицію росіян на півдні і провести контрнаступальні дії. Ну, більш ніж розумію я це ось так. Тому що умовна операція по там Мелітополю, бік Бердянська, вона не реалізована там з 23-го року, і очевидно, що якісь задуми і наміри можуть бути присутніми. Я так це бачу. І очевидно, що ворог це розуміє і так само намагається якось десь балансувати, десь шукати можливості для стримання українських військ. Тому що чому важко стає росіянам ось налагодити оцю логістику? Тому що Крим обрізаний, Р-280 контролюється, тобто ця важлива траса.
1: Нова траса, яку вони будували швидкісними темпами.
2: Тобто та, що з'єднує, яка йде якраз по Приазов'ю через великі міста.
1: Сухопутний коридор, який вони будували.
2: Так, сухопутний коридор, який вони дуже хотіли. І це, вона контролюється нашими дронами. В росіян там великі проблеми по постачанню і роботі. І ми навіть це бачимо на сьогоднішній момент, як це впливає. Сьогодні так, є, наприклад, тактичні просування ворога на Донеччині. Там Слов'янськ, Краматорськ, ця агломерація, на яку ворог тисне під Покровськом. А от те, що нам величезними якимись кампаніями інформаційними росіяни підсвічували про Оріхівський напрямок, про тиск на Запоріжжя. Вже видно на сьогоднішній момент, що того результату, якого вони хотіли, вони не досягають. І це, на жаль, видно в тому числі просто винищенням і полюванням на цивільних в Запоріжжі. Яким чином росіяни намагаються тиснути дронами, вони почали це робити від того, що вони не можуть забезпечити ті просування фізичні, які вони б хотіли би на півдні, на сьогоднішній день. Це і Оріхівський напрямок, я згадаю, це і питання тиску знов на Степногірськ, де навпаки в нас відбулися хороші операції на початку року. І дійсно, я тут абсолютно підтримую тезу, що ця вся історія почалася ще заздалегідь, тільки в червні ми почали відчувати результати, а тривала вона місяцями. І місяцями вона ще може тривати, безперечно. І, ну, перш за все, мені виглядає, що ця вся операція покликано на цьому етапі, можливо, змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Тому що на сьогоднішній момент Крим для нього з тимчасово окупованих територій найпріоритетніший і найцікавіший. Тобто це є важливий елемент, це є ця вся операція з возвращенням в лона, це вся операція з анексією, вона для нього є великою, героїчною, і він там себе дуже сильно продає за рахунок цього. І очевидно, що те, що відбувається в Криму, абсолютно негативно активно б'є по іміджу Путіна. Взагалі, ми неодноразово з вами говорили, що ось це все, що відбувається сьогодні і по Криму, і по території Російської Федерації, воно нищить імідж цього сильного великого диктатора і політика. Він стає вразливим, і люди це відчувають. Вони ж завжди були з думкою з того, що Путін нас защитить. А Путін не може їх защитити. Він про Валдай думає, і там додаткові установки ППО, і максимум про Москву. Додаткові кола захисту. І регіони це бачать і відчувають. А проблема Москва і глибинка – це одна з ключових наративів конфліктних в Російській Федерації. І очевидно, що ось ці всі компоненти – це такі наші стратегічні задумки до того, аби максимально, а, змусити сідати за стіл переговорів, б, собі створити максимально сприятливі умови для контрдій.
3: А наскільки зараз вдалося вже знищити систему ППО в Криму? Тому що насправді ми...
1: З цього, до речі, все розпочалось, так?
3: З цього все і почалося, тому що, ну, головне, що, звісно, да, має сенс спочатку вирізати ППО, вирізати оці РЛС-ки, які є фактично, ну, зором цих ППО, які не,
1: не
3: працюють без них.
1: І ми дуже розуміли в інфопросторі, ну, ми розуміли, здогадувались там, коли СБУ, Альфа-СБУ уразила систему там С-400, було знищено батарею С-300. Знищено, і там і так фрагментарно, воно раз на кілька тижнів.
3: Ми такі, наскільки, ну, от вдалося його знекровити тепер?
2: Дуже суттєві проблеми, тому що тих ударів, які б ми сьогодні проводили, вони б не були б такими успішними, як є. Тобто результат тієї роботи, яку ми бачимо зараз, це є в тому числі завдяки довгій тривалій роботі впродовж більше ніж року системних винищень і вирізання ППО як елементу захисту повітряного простору і загалом півострова. Це нам дозволило доступатися до складів, до командних пунктів, до місць накопичення, до логістичних артерій, тому що ППО послаблене. І це відчувається. І це питання того, що ми можемо і тиснути по аеропортах, в тому числі Бельбек. Тому насправді є серйозні причини дякувати операції по вирізанню ППО. Тобто вона проводилась системно. Не могли рік тому думати і планувати таку велику операцію по логістичному локдауну Криму, але розуміло, що так чи інакше ППО треба вибивати, тому що треба вражати склади, боєприпаси і все інше. Але в той момент, коли ми зрозуміли, що ось є такий результат, треба його накопичувати. І, відповідно, кількісне і якісне зростання дронів, які ми використовуємо у нашому озброєнні, тими, якими ми можемо тиснути, ще один елемент, який допоміг нам, це розвиток нашого військово-промислового комплексу, наших дронів, можливості завдання і ракетами різного типу ударів. Це так само дуже сприятлива умова для того, аби скористатися проблемами в ППО Крим.
3: Чому я, власне, це питання вам поставила? Тому що дуже хочеться зрозуміти, коли росіяни втратять можливість бити ракетні удари, завдавати з території Криму. Тому що ці, ну, ці речі пов'язані між собою, зокрема, і тому, що там аеродроми досі, вочевидь, є діючими, є авіаційна техніка, є пускові цих ракет, і досі оці циркони, наскільки я так спостерігаю, вони летять саме з території Криму. Коли вони втратять цю можливість, і чи наближаємося ми до взагалі до цієї мети?
2: Важко сказати конкретні дані, тому що не володію повноцінними цифрами щодо кількості наявних засобів, щодо спроможності росіян все-таки якусь логістику та застосовувати і щось перевозити і доставляти. Проте, чи ми наближаємося, і дуже якісно наближаємося до того, аби обмежити спроможності росіян. І для цього є дуже яскравий, хороший приклад. Ми сьогодні бачимо застосування цирконів для обстрілу наших міст балістики, воно теж неспроста. І використання там реактивних шахедів теж неспроста. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що росіяни не в змозі виконати масований обстріл там великою кількістю крилатих ракет. Ви згадаєте, 2 роки тому, як ми потерпали від того, що впродовж однієї масованої атаки сотні крилатих ракет летіло на Київ, на Україну в цілому. Зараз ми бачимо обмежену кількість. Це не тільки питання обмеженості виробництва, це і питання інфраструктури і обмеженість запуску цих ракет, тому що неодноразово ми відпрацьовували по тактичній російській авіації, в тому числі і операція «Павутина», яка була рік тому, і інші операції по ураженню тактичної авіації і літаків, які можуть запускати ракети різного типу базуванням повітря-земля. І ми зараз бачимо ці результати. Тобто, от рік пройшов, і ми бачимо, що росіяни не можуть застосувати одразу велику кількість там крилатих ракет чи ракет Х-101 по цих причинах. окупованих. І відповідно, я думаю, з часом ми відчуємо те, що із Криму вже буде менша загроза, потрібно тільки трішки дати часу. До цієї історії ми точно наближаємося.
1: Ну, ми ж коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Росія підійшла на піку мілітаризації півострова. І отут хочу пана Сергія запитати, наскільки дійсно масштабно вдалося Путіну розбудувати інфраструктуру військову в Криму за час окупації, тому що ми пам'ятаємо, якими темпами вони будували дороги по всьому Криму. Кримчани в соцмережах раділи, що при Україні такого не було, а ми всі казали, що це розбудовуються дороги для військової техніки, а не для людей. І так воно і виявилось. Але це було лише те, що ми могли побачити на поверхні. А те, що вони не демонстрували, наскільки і якими темпами розросталась військова інфраструктура Криму.
4: Колосальні ресурси були вкладені в відновлення тих достатньо великих об'єктів, які залишилися після Радянського Союзу, які були законсервовані. Вони фактично все те підняли, вклавши великі гроші, і достатньо швидко робили. Плюс по більшості вони там ще будували паралельно нові об'єкти. Це стосується і аеродромної інфраструктури, і всіх цих складів, які в горах. Вони цей об'єкт під Судаком, Краснокам'янка підземний, де я в радянський час фугаси ядерні зберігалися. Так кажуть, я не військовий експерт, тут мене можуть поправляти, але, наскільки я знаю, всі ці об'єкти вони відновили. От. І додаткові можливості на аеродромах зробили, і плюс за останні 4 роки вони там капоніри будували, і укриття для літаків. Тобто інвестиції були, в принципі, колосальні в це вкладені.
3: Пане Сергію, якщо ми говоримо про військову компоненту, то завжди зрозуміло, що у росіян завжди військові потреби в пріоритеті. Тобто, якщо треба буде забрати пальне у лікарень, у дитячих садочків, да хоч у морга, вони у всіх заберуть і віддадуть тим військовим, яким це зараз в моменті потрібно. І це створює гуманітарну проблему для населення і Криму, і частини Херсонської області, де зараз взагалі те, що відбувається, це можна назвати вже гуманітарною катастрофою, особливо в тих регіонах, де не дають росіяни можливість людей евакуювати. Як Україні бути з цим викликом? Тому що, з одного боку, дійсно, в Криму близько мільйона вже росіян завезли, з іншого боку, там ті, що залишаються, велика частина громадян України, яких Україна продовжує вважати своїми громадянами, і взагалі це все разом люди, цивільні. Тому є такий дуже чутливий момент. Як з цим бути, як ви вважаєте, як правильно вчинити для того, щоб показати кримчанам, що Україна їм не ворог, вона не збирається їх доводити там до стану такого, що вже це гуманітарна катастрофа, але просто треба...
1: Звернись до кримчан в марафоні.
3: Але треба якось вирішити, власне, оцей моральний такий момент і, можливо, якось допомагати навіть буде на якомусь етапі.
4: Ну, абсолютно точно, що, наприклад, в Олешках там жахлива ситуація, люди помирають, їх не дають ховати, вони просто залишаються вдома. Ні ліків, ні продуктів харчування, нічого немає. Цивільні використовуються як живий щит, просто для того, щоб російські військові могли, прикриваючись ними, там жити в хатах, наприклад, разом з ними. Ну, і плюс вони... їх недостатньо там ресурсів, вони вже відступили від берега такими помітними силами на 15 кілометрів, приблизно там. От, і вони замінували весь берег, да, і самі не їздять, і нікому не дають. Але подібна катастрофічна ситуація і в частині не наближені від берега, а Голопристинського колишнього Скадовського району, де теж вже хліб не возять, нічого не працює, ліків немає. Там раз на тиждень люди збираються для того, щоб послати ганса в Скадовськ за хлібом. Відновлюють кабиці, це пічі такі літні, да? Живуть натуральним господарством. Ситуація критична, без світла, без газу, без пального, без нічого, в ізоляції. Не знаю, у нас дуже різні ситуації, треба розуміти. Да? Ситуація мозаїчна. На півдні Херсонщини навіть вона відрізняється, там, умовно кажучи, в Радинську, в цьому Генічеську, наприклад. І в Криму вона відрізняється. Північ, південний берег, Севастополь, Керч. Ну, там, де особливо небезпечно, ну, я не знаю, впритул до того, що Валешки, наші дрони мали би і продукти скидати людям, наприклад, я не знаю, якщо це можливо було, але шукати. Ну, от, плюс міжнародний тиск і наш омбудсмен, який вже звертався з приводу необхідності допомоги в евакуації людей.
1: Не дають нікого не пускати.
4: Я знаю. Ну, вони їм треба як живий щит просто. Це зрозуміло. От, а якщо говорити про Крим, ну, то ситуація, знову ж таки, різна. Ми маємо північ без води, без світла, в спеку зараз, з перспективою того, що можуть почати масові...
3: Ризик поширення так, масових хвороб.
4: Так. Так, та епідемії. От, там, крім того, що комунікувати з людьми і пояснювати, що треба виїжджати, в принципі, немає інших варіантів. Там вже почався відтік населення з того ж Армянська, наприклад. Там багато хто має родичів на Херсонщині. І в селах там з крайнього півдня ситуація може бути хоч трішки краще. І все рівно в селі простіше вижити, ніж в місті в часи катастроф. От, і, напевно, з боку української влади треба комунікація і раціональні поради. Що робити? Як нам діяти? От ми звертаємося не до всіх кримчан, ми звертаємося до громадян України, особливо до тих, які, для яких Україна – це не абстрактне поняття, а щось, чого ви готові чути. Так от, любі друзі, буде гірше. Значить, російська влада вас не врятує. Там такі-то поради стосовно безпеки. Мадяр, до речі, їх озвучував, але їх це треба постійно на державному рівні, щоб продовжилася ця комунікація. Ну, поради стосовно там електрики, виїзду, відновлення українських документів. Бо якщо ситуація буде катастрофічна, іншого варіанту, ніж виїжджати, принаймні з певних районів Криму, не буде. Ну, не буде іншого.
1: От. А Північно-Кримський канал працює? Вона подається?
4: Ні. Він не працює з 2014 року. А після підриву... Ну,
1: вони ж у 2022 році на відео показували, як вони його розблокували. Так. І після підриву Каховської ГЕС він не може.
4: Він не може, так. Да. Він же ж вище рівня нинішнього Дніпра. Починається, так що
3: до речі, про Каховську ГЕС я от хотіла одне повідомлення, яке мене дуже злякало, якщо чесно, бачила від головного управління розвідки. Це ми перевірили, це не якась не телеграм-канал, а саме головне управління розвідки повідомило, що росіяни звозять туші мертвих таких тварин з заражених сибірською виразкою для того, щоб заразити чи водойми, чи можливо там ну якусь готують провокацію. От з цим пов'язано. Якщо чесно, мені здається, що це трошки інформація, яку ще треба додатково перевірити, тому що, ну, якщо вже все це існує у пробірках, не обов'язково тягнути через лінію фронту туші якихось тварин мертвих. Але все-таки, як ви вважаєте, чи наскільки це взагалі реальний отакий ризик, тому що люди налякані і дійсно переживають, особливо ті, кому і зараз там вже може в будь-який момент початися якась небезпечна епідемія. А тут
1: ГЕС,
3: після от саме власне та тому, що ми знаємо, що росіяни на таке здатні. От, пане Андрію, як ви вважаєте, чи це додасть щось їм в військовому плані, чи це їм допоможе, і чи вони можуть на таке наважитися?
2: Елемент того, що зараз відбувається в інформаційному просторі, він не просто живе собі окреме життя. Це є елементом великої гібридної війни проти нас. Тобто росіяни ведуть не лише когнітивні, кінетичні дії проти нас, але і не кінетичні, тобто інформаційні, психологічні. І що відрізняє там нас від них, вони це ведуть і щодо свого населення. Тому що, наприклад, там великі концепції інформаційно-психологічних воєн, вони забороняють, умовно, діяти проти твого ж населення. Так Захід вчить робити і по принципах таких і ми працюємо. А росіяни можуть працювати і по своєму населенню. І провокації, умовно, під чужим прапором, які вони можуть зробити самі, для того, аби спровокувати там більшу ненависть до України. підняти якісь патріотичні російські наративи. От, типу, дивіться, що укри ділають з вами, хахли.
1: Ну, щоб ООН трясти якимось там документами
2: от українців. Да, тобто, не лише вплив на інформаційну свою аудиторію, яка їм підконтрольна, а і на міжнародній арені починати розкручувати якісь теми. Вони мають колосальні гроші, впливи і мережі агентів для того, аби це розкачувати і в Європі, і світі. Тому я не здивуюся будь-яким елементам. Гібридну війну вони ведуть мерзенну і паскудну. Вони не боронять собі різними засобами. Треба повбивати дітей, вони повбивають дітей. На жаль, воно так. І як комунікувати з нашими людьми? Я ще раз так само з вами знову погоджу. Щиро. Ну, щиро, брати ви ж. Але тут мало комунікувати. Ти маєш забезпечити інфраструктуру. Тому що, наприклад, сьогодні там є певна ведеться робота по допомозі евакуації людям з тимчасово окупованих територій. Є організації, які цим займаються, все інше. Тобто, це виїзд на територію Росії через Білорусь до Мінська. І в Мінську в нас ще досі працює посольство. Воно працює. І там можна отримати український паспорт, тому що люди цього паспорта не мають, а їм треба якось потім з Білорусі виїхати в Польщу і заїхати до України. Тобто для цього потрібен паспорт. І цей паспорт люди жаліються і часто кажуть, що чекають тижнями. І це елемент просто документу. Я вже не кажу, а куди людям їхати? Не всі мають в Україні, ну, яка підконтрольна територія сьогодні Києву, нам незалежна, вільна, немає всіх родичів. Ніколи не всіх немає в Європі родичів. Це треба провести величезну якусь роботу щодо побудови якихось хабів, модульних містечок, будинків, забезпечення якимись гуманітарними питаннями людей. Можливо, попрацювати з деякими країнами Європи для того, щоб людей з тимчасово окупованих територій приймати. А в нас, на жаль, є такі моменти, що в нас було ціле міністерство, і хто зараз займається питаннями тимчасово окупованих територій. Я навіть не знаю, до кого умовно можна йти стукати і звертатися. Тому що тема важка, тему складно комунікувати, тему ВПО, тему тимчасово окупованих територій. В контексті військовому все зрозуміло. Є військові цілі, ми працюємо, задача деокупація. Все. А от гуманітарна складова і політична, ну, невигідно комунікувати, виходить, та?
1: Тобто, ну, дуже правильне питання. Ми закликаємо постійно там евакуйовуватись людей з прифронтових територій, а люди логічно ставлять питання, а куди нам виїжджати? І тут є якісь там ресурси і напрямки, куди там вказують людям виїжджати, але такої якісної інфраструктури досі не побудовано, щоб люди могли там отримати житло, харчування, якесь там допомогу в пошуку роботи, тому що виїжджайте, це просто заклик, це лозунг.
2: Це не питання трьох років, чотирьох, це питання вже 12 років виходить, тому що Крим нас окупований з 14-го року, і далі відбулася тимчасова окупація, розпочалася частини, тоді ми це назвали ОРДЛО. Тобто, ну, це питання завжди було на порядку денному. І я не бачив впродовж там і від попередніх урядів, попередніх каденцій, там президентів, всіх інших, це питання важко дуже комунікується.
1: Пане Сергію, а який відсоток тих, хто умовно в Криму зараз може почути ці заклики, враховуючи, що мілітаризація Криму, яку проводили з 14-го року росіяни, вони ж завозили туди людей звідусіль. Військові, військові родини, інженери, будівельники. Їм не було діла до тих, хто залишився. Чи є взагалі розуміння, скільки людей залишилось, не пов'язаних з імперіалістичними планами Росії по розбудові Криму як військової бази?
4: Ну, тут можуть бути тільки припущення.
1: Да, ми в нас
4: так, тут ми вступаємо в таку сіру зону, скажімо. Хоча в наших дослідженнях ми брали інтерв'ю у кримчан, ну, з міркувань безпеки, які тільки щойно виїхали, але могли говорити про, наприклад, своє оточення, про те, що вони бачили, чули, як вони оцінюють. Ну, традиційно проросійська меншість, проукраїнська меншість і болото. Так от, болото – все середина, це половина практично. Якщо ми відкидаємо понаїхав, як вони їх називають, да? Абсолютна більшість кримчан дуже прагматичних, дуже раціональних, такому навіть дуже меркантильних, я б навіть сказав, хороших.
1: Пандопали, да.
4: От. І вони всі будуть чути, звичайно. Для них сигнали, якщо вони щось важливо, і вони українською почують, це міфи все про те, що щось там. Коли важлива інформація, вона знайде споживача в Криму, якщо вона буде, ця інформація.
1: А от та евакуація, яку ми зараз бачимо, там читаємо черга 1000-2000 машин стоїть в черзі на Київській. Це відпочиваючі, це туристи, чи є вже такі ознаки, що тому що потрапляють інколи відео, як люди записують, жінка, ми продаємо бізнес, закриваємо те, що ми тут розвивали стільки років, і виїжджаємо, тому що в мене дитина не може спокійно спати, ходити до школи, постійні вибухи, обстріли, туристів нема, заробітку нема, ми їдемо на батьківщину чоловіка, вона кудись там вели в глибинку Росії, да. Це відео мені потрапило. А це їдуть вони, чи це все ж таки туристи здебільшого, які не знайшли, які наїлись каміння з неба вже?
4: Я думаю, що більшість, яка стоїть машин, вони такі човникові рейси роблять в Краснодарський край і назад. Це бізнес на кризі. От, частина туристів, які назад повертаються, і менша частина, найменша частина – це ті, хто справді тимчасово виїжджає з Криму. Такі випадки є. Бізнес справді закривається, звільняють працівників. Деякі продовжують сподіватися, що все буде добре, і намагаються якось організувати роботу, шукають можливості, але скорочення персоналу достатньо вагоме. Цим персонал може повертатися, наприклад, назад, на, як вони кажуть, на матерік. Але більшість тих, хто там стоїть, це до Тамані і назад. Більше того, у них вже там налагоджено, повертаються з Тамані, одразу вивантажують пальне, або що вони там привезли, одразу стають в чергу.
3: Хочу ще кілька слів про Кримський міст. Тому що поки він існує, не може бути блокада повною, і відповідно не може бути досягнуто повною мірою тих цілей, які ставить перед собою Сили оборони України. От, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки цей міст зараз є вразливим? Тому що з одного боку ми розуміємо, що його дуже складно розбити вщент, з іншого боку його достатньо просто перебити, ну, таким чином, щоб він просто не міг експлуатуватися. І, по-друге, чи можливо це зробити, поки там оце стоять оці черги? Ну, тобто, це ж живі люди, його, звісно, що перекривають на час, коли там повітряна тривога, але іноді це не повітряна тривога, іноді ми, як бачили, коли вибухає оцей состав з пальним, з цистернами ще на самому початку, ви пам'ятаєте прекрасно цю операцію СБУ блискучу. Наскільки ви думаєте, це можливо цей міст зробити таким, щоб він просто не служив такі надійною артерією сполучення, яка пов'язує Крим з материковою Росією?
2: Я думаю, відповідні служби і сили щодня задаються цим питанням і працюють над тим, щоб це зробити. Я більш ніж переконаний, і тут питання озброєння, яким це зробити. Дроном ти цього просто не зробиш. Ну, дроном ти зробиш якісь там проблеми для мосту, але, ну що, розгребуть уламки і поїдуть далі. Це має бути нанесення більш чимось суттєвішим і цікавішим.
3: А чим це може бути?
2: Ну, наприклад, це можуть бути ракети різного роду. Наша балістика, яка в нас в розробці вже дуже там певний час, і от-от нам її анонсують, що має полетіти інші ракети, які в нас є озброєні. Найбільш ефективними за цю війну я побачив ракети Storm Shadow, але, можливо, є якесь негласне обмеження щодо їх застосування по Кримському мосту. Я б цього не виключав, насправді, зважаючи на те, яким чином там партнери можуть там трішечки настопити по деяких операціях. Тому найкраще мати свою зброю для таких речей і її застосовувати. Тому чому нам ніхто нічого не диктує, що ми робимо в Росії на сьогоднішній день? Бо це все наша зброя.
3: Тут днями прозвучала заява якраз Володимира Зеленського, така трошки загадкова, про те, що ми з партнерами на J7 мали якусь домовленість, яка допоможе це питання вирішити, якщо цю домовленість дійсно буде дотримано і нам дадуть щось. Що це може бути?
2: Я хотів теж згадати цю історію, і в мене є відчуття, що це якраз далекобійне високоточне озброєння.
1: Томагавки?
2: Ну, томагавки, можливо, ні, але є багато інших хороших ракет, які можна застосовувати. Можливо, збільшення постачання тих самих Storm Shadow. Ну і плюс, можливо, це і якісь нові види озброєння від інших країн.
1: А що з Чорноморським флотом? Ну, ми всі знаємо, що він перебазувався там з його залишки в Новоросійськ, в ту бухту, але в цілому інфраструктура залишається, він взагалі існує, хоч в якомусь вигляді там є військові моряки, тому що штаб знищений, кораблі потоплені. Що він є?
2: Ну, це те, що ми починали розмову, що насправді вплив Чорноморського флоту зменшився, суттєво зменшився завдяки нашим морським дронам і взагалі ось цим атакам, про які ви зараз сказали. І питання в тому, що він не зник, Чорноморський флот, він є. Ракетоносії можуть виходити на в акваторію для того, аби запускати ракети. Тобто Чорноморський флот присутній, працює, і умовно східна частина, очевидно, що Чорного моря, вона під контролем російського флоту. Тому ми тут розуміємо, що очевидно, що успішна операція була проведена нашими службами щодо зачищення такої північно-західної частини, яка дозволяє забезпечувати вже торгівлю для нас з Одеським портом, який може функціонувати і працювати. Але очевидно, що легше стало, але поки флот є, все одно є загрози. Очевидно, що він абсолютно не тої якості і не того впливу, який було. І це теж елемент зміни. Зміни сучасної війни. Те, що багатомільйонні, за сотні мільйонів есмінців, вони тепер не є такими вже впливовими і масштабними.
1: Це не плаваючі фортеці вже.
2: Так, це вже не плаваючі фортеці. Тобто, коли ми низку важливих стратегічних кораблів вже затопили, використовуючи різне озброєння, і в тому числі просто дрони.
1: Пане Сергію, ви погоджуєтесь, да, з паном Андрієм про флот?
4: Ми, ну, звичайно, я не військовий експерт, просто я не можу повноцінно.
1: Те, що от ви чуєте і знаєте про ситуацію в Криму, ми не переоцінюємо знищення Чорноморського флоту, коли ми кажемо, що все, флоту нема, кораблі в Новоросійську, Москва потоплена, винесена, штаб зруйнований, все там порожньо, нічого нема.
4: Ні, ну я не можу це коментувати, оскільки я не військовий. Я не володію цією інформацією для того, щоб фахово щось сказати.
3: А як ви оцінюєте, от взагалі, наскільки логістика може зберігатися, цей зв'язок через Кримський міст, через якісь, можливо, там вже частину цих поромів, які паливо перевозили, потопили, але, можливо, там є ще якісь більш дрібні, наприклад, росіяни почнуть використовувати, ну, умовно кажучи, як зараз машинами, да, возять пальне, там, по 200 літрів, так можна і катером так само, да, перевезти якісь 200 літрів. Просто проблема в чому, що якщо якась кампанія триває довго, то протилежна сторона, вона встигає до цього пристосовувати, адаптуватися. Так. От, власне, ризик є в цьому, що це може затягнутися саме через те, що ми будемо недостатньо тиснути, а вони, можливо, зможуть адаптуватися. Наскільки оце можливо, такі речі, які я зараз оце навела приклад?
4: Ну, як ми бачимо, вони намагаються адаптуватися. Вони вигадливі, їх не треба недооцінювати. Вони все будуть робити.
3: І взагалі, люди, які хочуть жити, вони вигадливі.
4: Так. Ну, я не очікував, чесно, від них, що вони зламають власну модель, ну, централізовану, і підуть на те, що от рятуйтеся самі, як можете, люди почали рятуватися.
3: А ми вам не будемо заважати при
4: так,
3: цьому.
4: Ну, так, ціна на пальне виросла, там, від 400 до 200 рублів. Значить, скаче туди-сюди, в залежності від того, скільки вони натискали. Але, тим не менше, вони певним чином проблему вирішили. Але ось тут питання, насправді, співпадіння паливної і енергетичної кризи. І якщо до паливної вони намагаються пристосуватися, то якщо почнуться проблеми системні за відсутністю електроенергії при таких температурах, це склади, це холодильники, це ліки, це аптеки. Крім всього, крім виробництва і всього іншого. І ось до цього, ну, швидко генераторів вони там не натаскають. І вони бачать, що це не, економічно нерентабельно. І вони швидше закриваються, ніж як у нас. Да? Все-таки в нас була дуже велика допомога на наших партнерів з Європи. Да? Хоча в Росії власних ресурсів достатньо, але навести, пристосуватися швидко їм не вдасться. Мені здається, з того, що я чую. Я можу помилятися, але це оціночне судження.
1: Як нам тут пройти по тоненькому і не створити таку реальну гуманітарну катастрофу на півострові, коли дійсно росіяни можуть, ця історія з тушами і з хворобами, да, можуть звинуватити Україну в тому, що Україна вибила воду, вибила світло, створила гуманітарну катастрофу, люди мруть, і, типу, Україна влаштовує геноцид і почати розігрувати цю карту на міжнародній арені. Ми розуміємо, що це звучить абсурдно, тому що ми в умовах війни звільняємо нашу територію, але ми розуміємо, що цю карту вони теж можуть витягнути?
4: Ну, так, звичайно, вони вже пробують, вже готуються. Вони поки, я думаю, зважують, наскільки це буде підривати їх власний авторитет. Величие, це ж основне слово. Да? Тут це ж визнання своєї неспроможності, де-факто. І наскільки це можна використати?
3: Ну, там же корону трошки поправили їм після особливо цього паливної кризи, тому так, є, ні, ну, є такий момент. Але,
1: да, родною,
3: але да, в будь-який момент, да, це
4: да,
3: може...
4: І тут, да, вони, я думаю, вони зараз зважують, використовувати чи ні. І думаю, в якийсь момент можуть почати це, що Україна створила гуманітарну кризу, значить, на російській території. Ну, от, до речі, вони це пробували і з Курськом, так що... Але в Криму їм буде, звичайно, і важче, і легше це
3: робити.
4: А от
3: економічно, якщо Крим відрізаний від туристів, від свого звичайного бізнесу, який, власне, годував цей півострів, ну, хоча б частково, і повністю ляже на плечі, економічно на плечі російської влади. А російська влада зараз, просто щоб ми всі розуміли, аж до того, що забирає квартири в своїх іммігрантів, іноагентів, людей, які виїхали через незгоду з російським режимом, тому що гроші вже немає де брати. Вони не можуть воювати за чужі гроші, вони воюють за свої, а їх все менше, менше і менше. А особливо після того, як впала ціна на нафту, і в них там, ну, зараз дуже серйозні економічні проблеми. А тут на них ще падає Крим з усіма своїми оцими проблемами. Наскільки вони зможуть оце питання якось збалансувати, вирішити? Тому що люди реально позбавлені там засобів до існування. Ті, хто мав бізнес, мав якісь, зараз це почнеться холодильники, оце все, що ми пережили тут, так само і там буде така в спеку, дійсно, купа проблем виникає. Крім гуманітарних і суто медичних, є ще проблеми економічні. Як ви вважаєте, чи готова Росія до цього? Чи візьме вона цей тягар? Чи потягне вона його? Чи люди просто залишаться там,
4: ні,
3: без усякої допомоги?
4: Ні, вони нічого не будуть тягнути. Ні, хоча будуть постійні розмови про допомогу.
3: Ну, крім того, що з телевізора потякати,
4: да,
3: ще
4: да,
3: треба
4: да,
3: щось...
4: Ні, як це... Аксьонов буде про це говорити, про те, що от буде там програми допомоги, і вони запустять якісь програми допомоги для того, щоб про них говорити, не робити. Але витрачати гроші вони на бізнес як такі не будуть. Вони там певні пільги вже ввели, невеличкі, от, але на цьому, я думаю, вони зупиняться. І ніхто не буде витрачати гроші, рятуйтеся самі, це ваші проблеми.
3: Це просто в росіян є така образа, що їм нічого не допомагають, а все на Крим йшло. А от в Криму там все, тому що вони там нібито хотіли
4: Криму
3: якусь вітрину.
4: Криму завжди було ще більше образ.
3: Тепер всі, думаю, будуть ображені однаково.
4: Так.
1: Пане Андрію, ви вірите, що військову концепцію, що з Криму все розпочалось, Кримом все може і завершити? Тобто, умовно, в військовому плані падіння Криму може призвести до каскадних і системних змін в політиці в Росії і обвалу фронту, тому що, ну, він дійсно сакральний для росіян. Чи це теж така наша інформаційна певна ілюзія, яку ми придумали собі цю форму?
2: І, ну, це те, що нам хочеться вірити, давайте відверто. Ми хочемо, щоб це закінчилося, ми хочемо перемоги в різних її проявах, але я просто на сьогоднішній момент відверто, реалістично, без рожевих окуляр, не знаю, як там забезпечити деокупацію Криму.
1: Як фізично в нього заходити.
2: Так, як фізично в нього заходити, чи десант, який вже віджив своє, насправді, десантування, зважаючи на сьогоднішні спроможності. Тобто, це є питання повної блокади, але, ну, це вже проходив Крим, і неодноразово проходив. І тут питання в тому, що, а вже ж нам би цього хотілося, але найближчим часом я не бачу цієї перспективи.
3: Але з іншого боку, з історії я знаю, що оборона Криму завжди така
4: провальна.
3: Була провальна історія.
4: Ну, важка.
3: Да. Як ви думаєте, наскільки вони зможуть цю оборону тримати, скільки в них для цього є ресурсів, можливостей, чи наш час, питання, сучасність, наша, вона змінила цю взагалі ситуацію порівняно з 19-20 століттям?
2: Шалено буде важко, тому що далекобійна зброя дуже сильно вирішує це питання. Тобто, якщо колись можна

0: Перший етап операції з деокупації, якщо можна так сказати, виснаження. Виснаження і блокада. Як вона буде розвиватися? Ну, ще раз, це не швидка історія. Росіяни будуть щось видумувати постійно і, очевидно, що якимось чином забезпечувати певні процеси, але ну, їм буде дуже важко, тому що наші далекобійні спроможності зросли, мідлстрайків вирішують дуже багато, і ми бачимо результат щодня.
1: Пане Сергію, всередині Криму в нас достатньо союзників і такої тихої поки що підтримки наших дій в разі там сухопутної операції, наступу, там повного відрізання півострову. Там є люди, які готові нас підтримати і стати тими силами оборони, які називав Путін в 2014 році?
2: Ну, люди є, звичайно, але найбільша частка – це тих, хто прийме. Прийме ситуацію такою, якою вона є. Прийме фактичну владу. Прийде Україна, окей. Які у нас перспективи, які шанси,
3: міняєш
2: які
3: паспорт,
2: вигоди.
3: Міняєш паспорт і далі живеш своє
2: ні,
3: життя.
2: Поновлюєш, чого ж? Поновлюєш паспорт, а не міняєш. Ну, то, насправді. Але є, як я казав, проукраїнська частина, яка чекає, яка радіє, яка обіймається без слів. Тобто тих, хто, як каже мій друг, мене там товариш мій, каже, я ж тут для того, щоб двері відкрити і з квітами вийти.
3: І хай ніхто не піде розчарованим.
1: Дуже хочеться, щоб нарешті в кримських санаторіях відпочивали українські захисники.
3: І щоб дочекалися люди, які дуже багато років насправді чекають цієї деокупації, щоб цього разу вони мали вже цю надію у 22-му році, але тепер дуже хочеться вірити, що вони таки дочекаються.
1: Дякуємо за чудову розмову. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, і Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, були гостями «Варти». До зустрічі в ефірі, друзі. Дякую вам ще раз.
3: Дякуємо.

0: голоси за країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон і Семаргл став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський ріг – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
3: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи.

0: можливості, чіткі терміни служби, піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
2: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
3: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Знову російський терор в Одесі, як ворог отруює українських військових, а також прибульців, що воюють проти окупантів. Про це і не тільки сьогодні в ТСН, а також маємо завершення урядових перестановок. Зокрема, новий керівник з'явився в міністерстві, навколо якого досі не вщухають протести. ТСН в ефірі з підсумками 1605-ї доби повномасштабної війни. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». Ворог не припиняє удари по Одещині. Ввечері ракета поцілила в житловий сектор поблизу обласного центру. Горять гаражі та авто. На місці працюють всі екстрені служби, а внаслідок попереднього ракетного удару в Одесі 3 загиблих. Зокрема, росіяни вбили волонтерку Червоного Хреста, яка сама виховувала 3 дітей, і її діти серед 10 поранених. Більше про наслідки розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
8: Ранок в Одесі почався з сирени вибухів. Російські літаки знову атакували місто.
9: Ворог завдав ракетного удару по Одещині. Так, внаслідок влучання руйнування станції технічного обслуговування. Там спалахнула пожежа, вогонь охопив поруч стаціоновані автомобілі. Щастя, загиблих та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
8: А от через удар напередодні в місті 2 загиблих і 10 постраждалих. Увечері на Одесу полетіли одразу 3 керовні авіаційні ракети. І вже за 20 хвилин пролунав потужний вибух у цьому житловому районі.
10: Услышав свист.
11: Почув свист, бах, повилітали вікна і все інше. Вибіг на вулицю, побачив жінку, яка була вся в крові. Потім викликав швидку. Мене поранило і в лікарню мене відвезли. Надали першу медичну допомогу та відпустили.
12: Дружина з ліжка впала. У нас двері в парадні заклинило. Вибух он там був. Там один убитий лежав.
8: Жодного вцілілого вікна, каже пані Лілія. Більшість потерпілих отримали травми саме осколками скла, що розліталися навкруги з неймовірною швидкістю.
13: Була тривога, ми були на місці, вже такий час був, що ми вже полягали відпочивати. І син навіть не встиг, він побачив, що ракета і до дверей, і там вже двері заклинило, так в спалах цей... доля секунди. Немножко син пострадав, тими стеклами посекло чуть-чуть лицо, ножки, таке. А ми, слава Богу, все живі, цілі, єдине руйнування – це наша квартира.
8: В епіцентрі вибуху ракети опинився сквер, де гуляла жінка з дітьми, хлопчиком і дівчинкою. Їм 10 і 7 років. Зранку тут прибирають наслідки. У асфальті вирви, дерева згоріли, дроти обірвані. вибухова хвиля була такої сили, що в церкві поруч вибило вікна разом з рамами.
14: Людей не постраждали, тільки охоронець побила трохи ноги. Ми мали дитячий табір при церкві, і це повинен бути останній день. Вирішили не відміняти цей табір. Чому? Ми не хочемо, щоб ворог або хтось вкрав у наших дітей дитинство.
8: Постраждали також благодійний фонд, який працює вже 30 років. Допомогти тим, хто звик сам приходити на допомогу, прийшли десятки людей.
13: Наші намети, наші будиночки, де ми тримаємо все необхідне для допомоги людям, дуже постраждало. Зараз оцінюємо і приймаємо волонтерів, які приходять зранку з 6 години ранку на допомогу. Постраждали автівки, якими ми виконуємо місії гуманітарні. Це і по евакуації, це капеланські автівки.
8: Ракетно-дронові атаки на Одещину не припиняються вже тиждень. Чи не щодня – від ворожих обстрілів гинуть люди і спалахують пожежі. За оцінками військових, російські терористи прагнуть розбити порти і зупинити роботу зернового коридору, яким сьогодні пішли вже судна з новим врожаєм пшениці. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
7: І вже відомо про щонайменше одну загиблу людину і 8 поранених в Харкові. Серед потерпілих 2 дітей, 7-річний та 2-річний хлопчики. Але цифри ще не остаточні, бо рятувальна операція триває. Півгодини тому в середмісті вибухнув ударний дрон. Пошкоджено житлові будинки. В Ізюмі на Харківщині після атаки кабом медична допомога знадобилася 2 дорослим, 3 дітям. У громаді пошкоджено майже 30 осель. Вибухи надвечір пролунали і в Дніпрі. Дрон пошкодив там склад логістичної компанії в передмісті. Окрім безпілотників, для атаки по регіону ворог задіяв авіацію. В Нікопольському районі внаслідок удару FPV-дрона по автобусу загинув чоловік, ще 8 цивільних поранені. Один потерпілий в Криворізькому районі, там побито вантажівки і трактор. В Синельниківському понівечено житло та інфраструктуру. А в Запоріжжі росіяни дроном атакували рятувальників, які гасили пожежі після вечірньої атаки кабів. Одного надзвичайника ушпиталено. Напередодні авіаційні бомби вбили цілу родину в приватному секторі. 3 їхніх сусідів потрапили до лікарні, серед них є 17-річний хлопець. В день окупанти вдарили дроном по цивільному авто в центрі Херсона. Водій поранений, легковик згорів, а вранці мішенью для ворога був ринок. Загинула жінка, ще 6 містян постраждали. Одну жінку загарбники вбили в її домі артилерією. 8 авіабомб прилетіло на Краматорськ, це вже Донеччина. Поранені 6-річний хлопчик і 10 дорослих в селі Надія. Безпілотник вбив водія вантажівки. По одному потерпілому є в Слов'янську та Малотаранівці. Чернігівщина також відбивається від дронів. У Корюківці поранено 2 жінок і чоловіка. Є потерпілі також у Мені та у Сновській громаді. Вибухає ввечері в Сумах, а ніч для містян знову була безсонною. Росіяни скинули 9 керованих авіабомб. Спочатку під удари потрапив приватний сектор і дитячі табори, а згодом вже центр міста. Пошкоджені десятки житлових будинків та інші споруди. Постраждали 3 людей. Поранених насправді могло бути набагато більше, але містяни, що змушені жити під постійними ударами, вже навчились ховатись. Де і як, про це розповіли кореспонденці ТСН Оксані Солодовник.
15: Каби в день, каби ввечері і вночі. Фактично, кожні 6 годин ворог запускає по місту Суми та околицях керовані авіабомби. Росіяни б'ють по хатах, крамницях. Ось ця вибухнула просто у людей на городі. Побитий врожай, розтрощена хата та сараї. У родини пенсіонерів після вечірнього прильоту майже нічого не лишилося. Люди дивуються, як взагалі лишилися живі. Від уламків, кажуть, рятувалися на підлозі.
16: Упала, голову накрила, руками дає все. А тоді вже вибиратися почали.
15: Дім їхньої сусідки Олени теж за якихось 20 метрів від вирви. Стіни прошиті уламками та склом, а жінка вціліла. Щойно побачила попередження про пуски кабів, побігла у погріб. Там і врятувалася.
17: І там внизу я сиділа під тіма дверима.
15: Потім до ранку рятувальники гасили у неї у дворі пожежу. Хату відбили від вогню.
17: Сарай у нас загорівся. Там котел, все.
18: Дозвольте.
17: Горить всю ночь. Це 4-та пожарка приїхала.
18: Всю ніч працює. не лягали відпочивати. Всю ніч працюють.
15: Не встигли містяни оговтатися від одних авіаударів, як вже о третій ночі росіяни знову атакували Суми кабами. Цього разу били по центру міста. Навколо площі Незалежності майже всі будівлі без вікон.
19: Літало чимало вікон в багатоповерхівках. Це які 10-поверхівки, в 2-поверхівки в різних частинах міста. На місці вже видається матеріал.
20: Зараз теж працюють наші психологи, бо дуже багато переселенців, люди, які з прифронтових зон приїхали, які потребують цієї допомоги.
15: Вибухова хвиля понівечила алею Слави зі світлинами загиблих воїнів. Пошкоджень також зазнала центральна бібліотека, кав'ярня, крамниці, офісні приміщення, музична школа.
21: Думаю, сьогодні з півсьомого ми все поприбирали. Якщо щось летить, ми тут зразу моніторимо і спускаємося вниз, підвал. Дуже багато дронів летить через місто, дуже багато всього.
15: Від ранку на місцях прильотів працюють комунальники, енергетики, газовики. Відновлюють пошкоджені будинки та мережі. Остаточні обсяги руйнувань ще встановлюються. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
7: І ще більше атакуватимуть цивільну інфраструктуру. Росіяни посилять свої удари по українських АЗС, вантажівках, автобусах і легковиках. Застерігає головне управління розвідки, командування окупанта, кажуть, визначило це ключовими цілями для дронарів із Рубікону та інших підрозділів безпілотних систем. Тож громадян закликають бути максимально пильними і реагувати на загрози. Нагадаю, що окупанти вже кілька місяців вибивають українські АЗС. І з початку травня їх знищили майже 300 у прикордонах. Областях та тих, що перебувають на лінії зіткнення, тож частина комплексів нині взагалі не працює під час тривог або ж не надає інших послуг, окрім заправки. Все для того, щоб зменшити час перебування людей в зоні ризику. Критичний пріоритет – підготовка до опалювального сезону. Таке завдання президент Зеленський визначив на нараді із новим главою уряду Сергієм Корецьким. За словами президента, прем'єр-міністр розпочав підготовку урядової програми, яку представлять суспільству і законодавцям, а напередодні, в день свого призначення, Кабінет міністрів провів перше засідання для кожного члена уряду. Головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат, заявив новий прем'єр. Нагадаю, в новопризначеному Кабміні шест його членів зберегли свої портфелі, а ключові міністерства оборони і закордонних справ повноцінних очільників не мають. Ну, а як обирали новий Кабмін в парламенті, зараз нагадає кореспондент СН Ігор Бондаренко.
22: Шановні, уряд нехай йде працювати.
23: У залі парламенту чергова прем'єріада. Попередня була рік тому і проходила за схожим сценарієм.
24: Він не має судимості, на нього не накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, він не має заборгованості за сплату аліментів на утримання дитини.
23: Представник президента представляє Верховній Раді майбутнього прем'єра. У гостєвій ложі Сергій Корецький уважно слухає про власну біографію та великий досвід управління великим бізнесом і державними компаніями. Нині ж, каже, готовий керувати в масштабах країни.
25: Це потрібний час і потрібне місце, щоб використати всю свою енергію, зусилля та досвід задля блага цілої країни в такий складний момент.
23: Забезпечення військових, масштабування озброєння, соціальний захист, увага до прифронтових регіонів, підготовка до наступної зими, підтримка бізнесу, подальший рух до ЄС. За 6,5 хвилин Сергій Корецький вимальовує картину нового Кабміну.
25: Я хочу, щоб цей Кабінет міністрів став урядом оборони, урядом економічного розвитку, урядом європейської інтеграції.
23: Кандидатуру Корецького розглядають на тлі вуличних акцій підтримки Михайла Федорова. Народні депутати кілька разів запитують майбутнього прем'єр-міністра про посаду міністра оборони.
26: Чи готові ви? І ви би нам відповіддю на це питання дуже би полегшили наше рішення щодо голосування. Бути достатньо суб'єктним, щоб поставити позицію, що Михайло Федоров може залишитися в вашому уряді.
25: Для того, щоб робити будь-які пропозиції, потрібно зрозуміти, як завершиться голосування за кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ. І я вважаю, що потрібно дочекатися цього голосування, а після того робити будь-які наступні кроки.
23: Сергій Корецький за прихильність депутатів боровся. Напередодні зустрівся із всіма фракціями, і це перший майбутній прем'єр за останні 7 років, який особисто ініціював подібні зустрічі. Діалог із парламентом подіяв. Навіть опозиційні нардепи, які жодного разу не підтримували уряди за каденції президента Зеленського, проголосували «за».
0: За 289. Шановні колеги, рішення прийнято.
23: За дві години у гостєвій ложі з'являється весь склад нового уряду. Старі і нові обличчя знайомі широкому загалу. Шість міністрів мають багаторічну прописку в Кабміні. Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Денис Улютін, Сергій Марченко, Матвій Бідний, Віктор Ляшко. Серед новачків-урядовців найпізнаваним є Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації. Він очолить Міністерство з питань ветеранів. Та Микола Калашник, очільник Київщини, а нині міністр інфраструктури. Іван Вугівський, керівник Нацполу, тепер очолює МВС. Також у новому уряді два народних депутати – Денис Маслов та Віталій Безгін. Загалом 16 кандидатів отримують схвалення Верховної Ради.
0: За 264. Рішення прийнято.
23: Новий прем'єр із новим урядом складають присягу і вже готові діяти.
25: Ще раз дякуємо за підтримку. Пішли працювати.
23: Президентського подання на міністра оборони та міністра закордонних справ народні депутати чекали до пізнього вечора, але так і не дочекалися. Розійшлися до 18 серпня, але засідання не закрили, а просто оголосили перерву. Тому кадрові рішення у парламенті можуть з'явитися і раніше. Ігор Бондаренко, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО України. Сьогодні колишній очільник МВС мав зустрічі з президентом на попередній посаді, як твердить Володимир Зеленський. У міністра було чимало викликів, і реагування на них було завжди ефективним. І саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО і ставки головнокомандувача виконують. Інший пріоритет – координація оборонних виробництв. Нагадаю, Ігоря Клименка назвали кандидатом на посаду міністра оборони. Однак Клименко, за даними джерел в парламенті, сам відкликав свою кандидатуру. До нього секретарем РНБО майже рік був Рустем Умєров. Ну і уряд призначив тимчасових міністрів оборони та закордонних справ. На чолі зовнішньополітичного відомства поки що залишається Андрій Собіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмари, який із січня 26-го року виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою. Президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться із місячної перерви та голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але так і не обрали от саме керівників МЗС та Міноборони. Ну і відлуння гучного звільнення. Люди в різних містах країни другий день продовжують акцію на підтримку вже екс-міністра оборони Михайла Федорова. Зараз ви маєте нагоду бачити картинку зі Львова. Також тривають акції у Дніпрі, у столиці, в інших містах. Попри те, що президент Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони колишньому керівнику СБУ Євгенію Хмарі, а Кабінет міністрів це призначення сьогодні надвечір вже затвердив, люди продовжують свій мирний протест. Ну і на площі біля театру імені Івана Франка в Києві працює зараз кореспондент ТСН Олександр Романюк. Він з нами наживо. Олександре, чи багато людей зібралося? Що кажуть? Які їхні вимоги? Як довго готові продовжувати протест? Ділися усіма можливими враженнями.
1: Вітаю, свята. Глядачі могли бачити наші включення звідси о 6-й годині. І я вам скажу, контраст просто неймовірний. Зараз на площі Франка зібралося просто в десятки разів більше людей. І вони продовжують йти сюди. Дуже багато молоді, вже приходять і старші люди. Переважно більшість вже відпрацювали і можуть підійти сюди, долучитися до акції. Звісно, зрозуміло, головне гасло, яке тут можна почути, це те, щоб повернули на посаду мій колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Більшість людей впевнені і вважають, що саме він є запорукою успішних реформ в Міністерстві оборони, і це одна із запорук для того, щоб Україна перемагала, зокрема, у технологічній війні з Росією. Натякають на те, що росіяни дуже радуються цій відставці, і, власне, з цього треба зробити висновки, тому що, на їхню думку, реформи в Україні, попри все, повинні продовжуватися, вони мають тривати. Також дуже багато говорять і про потенційний конфлікт із головкомом, згадують інші ситуації. Також дуже багато претензій і до роботи Верховної Ради. Зокрема, більшість мітингувальників дуже так нестримано відреагували на те, що депутати пішли на канікули. Кажуть, що зараз не час це робити. Мовляв, набагато важливіше дати ротації, відпустки військовим, які вже багато років на фронті і такої розкоші не мають. Ну, я прошу пряму мову для того, щоб всі почули, що, власне, люди казали, скільки будуть тут перебувати і чого очікують.
2: У нас є позиція в тому, що перший міністр, за якого вийшли не щоб зняти, а щоб залишити, вперше в історії України таке. Це дуже пробагато свідчить. Людина, яка змінила хід війни.
3: Найприйнятніше, мені здається, варіантом має бути те, що Федорова залишать на посаді міністра оборони, тому що люди цього вимагають, це по-перше. А по-друге, ну, які ще канікули для Верховної Ради. Втомились? Відпочиньте в піхоті.
4: Ми, насправді, розумно доволі нація, які не все одно на свою країну, на тих, хто у нас міністри, на тих, хто у нас при владі. Ми все бачимо, ми слідкуємо. І саме тому ми тут зібралися.
1: Із такого цікавого хочу сказати, що тут багато іноземців, хтось працює, хтось просто прийшов на акцію. До мене особисто підходили, запитували, власне, чи часто таке в Україні трапляється, але для них дуже цікавий момент – це як українці реагують на зміни в своїй державі. І дуже їх цікавить те, що вони не байдужі, вони хочуть щось змінювати. Щодо самої атмосфери, то вона тут досить спокійна, всі люди привітні, не було жодних сутичок, власне, ні з правоохоронцями, ні між собою. Акція запланована в середньому десь до 10-ї години, а далі люди кажуть, що будуть дивитися по ситуації, якщо потрібно, прийдуть завтра або в інші дні, як того вимагає час, і будуть чекати реакції з боку влади. Студія.
7: Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондент ТСН Олександр Романюк про протест в Києві тут та й в інших українських містах. Другий день поспіль люди висловлюють невдоволення зміною міністра оборони, а саме звільненням з цієї посади Михайла Федорова. Ну і окрім протестів в різних містах, проти відставки Федорова на знак протесту рапорт на звільнення написав заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. Також радники Федорова Сергій Безкреснов, Сергій Стерненко, а також державний експерт департаменту закупівель Міноборони Роман Балан-Сініцин. Відмовився від мандата і народний депутат із президентської фракції Микита Потураєв. Що ж стало причиною відставки, що розповів про внутрішню кухню сам Федоров, як пояснив своє рішення президент Зеленський. Далі про все це кореспондентка ТСН Марія Васильєва.
5: Не просто відставка. Ані заміна прем'єр-міністра, ані всього уряду не спричинила того вибухового ефекту, як звільнення Михайла Федорова з посади. Марафон «Єдині новини».
7: І сьогодні президент Зеленський провів зустрічі з бойовими командирами. Серед доповідачів – очільники сил безпілотних систем Азову, Хартії, командування десантно-штурмових та сухопутних військ. Вони доповіли про ситуацію на передовій, знищення сил окупанта і ключові аспекти постачання для наших підрозділів. Як повідомляють в Офісі президента, зосередились також на потребі в більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині, та обговорили проблематику виробництва і постачання дронів на оптоволокні. Також командири відзначили ефективність програми справедливого розподілу новобранців між бригадами. Вона діє з грудня і буде продовжена. Крім того, на інші підрозділи планують масштабувати унікальний досвід Хартії щодо залучення іноземних добровольців. А за підсумками розмови з командиром Азову Денисом Прокопенком, готують нові доручення щодо пришвидшення обмінів наших полонених. У повідомленні в соцмережах Зеленський окремо відзначив підрозділи ДШВ за ефективність в реалізації активної оборони, подякував силам безпілотних систем за влучність, а також повідомив, що готує спеціальну ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті. Ця зустріч із бойовими командирами тривала в онлайн-режимі. Окремо ж президент зустрівся із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, обговорили ситуацію на фронті, на Харківщині і Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання в захисті. Яка доля очікує на Краматорськ? Чому з кожним днем дедалі складніше заїхати до Дружківки? Чи тримається Костянтинівка? Чи є наші бійці вчасу в Майяру? Та як руйнують селища Дніпропетровщини? Далі в ТСН докладно про ситуацію на фронті. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна проїхалась передовою, щоб знайти відповіді на усі ці запитання і зрозуміти, яка ситуація на полі бою. Її репортаж та інтерв'ю з командирами підрозділів дивіться далі.
6: Наш шлях починається звідси. Слов'янськ та Краматорськ. Міста, з яких все почалося у 2014-му і які готують до оборони зараз. Міста.

0: яких атмосфера стає все напруженішою.
1: Щодня Краматорськ стає все більш порожнім. Все більше сток і все ближче фронт.
0: Тут ще можна зустріти підлітків на велосипедах, але на вулицях переважно обварені бронею автомобілі, квадроцикли та військові вантажівки.
2: Героям слава!
0: Ми заїжджаємо у Краматорськ якраз під час аварійного відключення світла. Дивуємося, що досі працює магазин із символікою краю.
1: Вас зачиняють чи не зачиняють?
3: Поки що працюємо, але все ж по установці.
0: Бо крамниці та кав'ярні потроху зачиняються.
3: Останнім часом дуже небезпечно.
0: Ми у підвалі будинку. Тут споряджають посилки нашим. Це пошта батальйону «Алькатрас» Холодноярської 93-ї бригади та її бійці, які готуються до виїзду, скидати передачки своїм. І така доставка працює вже кілька місяців. На позиціях треба щось їсти, якось заряджатися, а посилку не донесеш.
4: Дуже складно, дуже багато техніки, машин набитих. Але треба логістика, щоб наші позиції, наші хлопці були, все мали, так скажемо, і по знищенню ворога, і по своїм потребам, це їда, вода, так що все буде Україна.
0: Цей оптимізм раніше пораненому бійцю дає наявність великого дрона.
5: Давай його, може, він трохи передамо.
4: Вперед?
5: Так, щоб більш натягнути.
4: Зараз натягнемо його трошки.
0: Його якраз пакують у пікап. Дрон ховають під сітку, і це шанс врятувати його від FPV-камікадзе противника. 93-я бригада стоїть на Костянтинівському напрямку. Місті, яке противник штурмує вже більше року, а наші вперто чіпляються за нього.
6: Наші підрозділи там є, але і також само противник там знаходиться. Зараз в Костасі проходять бої. Міські бої – це дуже тяжко.
0: Ворога холодноярці бачать і знають.
7: Тяжкий напрямок, бо зараз заступили тут ворожі підрозділи, такі як Рубікон та інше. Вони б'ють по логістиці.
0: Тепер основним полем бою стало місто Дружківка. А ще минулого літа умовно мирне, тепер схоже на інші випалені та поруйновані східні міста. Головна зброя проти FPV тут – рушниця. І машиною тут можна їхати, хіба покладаючись на вдачу. Ворога краще діставати здалеку, переконує нас майстер на всі руки на псевдо Омар.
8: Ми граємося, самі виробляємо.
0: У його підвалі заховалась майстерня, робить боєприпаси більшими.
8: Передерли під шумовню, інтегрували українські реалії і переносимо зараз це все обладнання на дрон. І вже зараз буде перший тест, замовляємо катапульту і скоро ворог відчує на собі потужність. Скажімо так, обичний FPV-дрон мог зупинити, ви бачили, фуру, десь легковий автомобіль. Зараз наша БК виростає до 7 кілограмів, ви розумієте, це вже про що це говорить. Ми можемо якийсь командний пункт розвалити, якусь нормальну будівлю якусь, де там переховується під... працювати по складах навіть.
0: А ось ці боєприпаси навпаки роблять легшими, аби летіли далі.
8: Того, що нам треба максимально залетіти до ворога, і це дозволяє, от, потрогайте вагу, оця 500-грамова штучка на 50 кілометрів летить, вона здатна зупинити автомобіль, ну, тобто кумулятивна зброя, навіть якщо попасти, можна і танк, його пряма задача.
0: Ще важча ситуація тут. Це сусідній Часів Яр. Бої за нього тривають вже 3 роки.
9: Противника багато, противник лізе, противник застосовує активно авіацію і артилерію. Ми завжди кажемо, що ситуація складна, от вона зараз, ну, критично складна.
0: Але там досі є наші позиції, стверджують у 24-й бригаді імені короля Данила.
9: Часів Яр, про те, що противник його захопив там в Москві, звітували дуже багато разів, але у нас позиції в Часовому Ярі досі є, вони актуальні, вони знищують противника. Але від того не легше, бо противник тисне, противник намагається заходити з флангів, і ці позиції забезпечувати не дуже непросто. Але на тепер позиції досі там є, і хлопці воюють. Да, ми цим не пишаємося, але ситуація наскільки складна з логістикою, що та не тільки з логістикою, а з кількістю людей, що хлопці подекуди знаходяться на позиції там рік.
0: Їхні медики розповідають, зараз багато роботи. Евакуація переважно в день, або ж коли вдалося вивезти. І більшість поранень від дронів.
10: Мінно-вибухові поранення, осколкові поранення від FPV-дронів.
0: Це стабілізаційний пункт вже на Новопавлівському напрямку. Тут поранення пояснюють наші бійці в штурмах.
10: За минулу добу були кульові поранення. Тобто це говорить про контакт. Контакт безпосередньо з позиціями. У нас було за добу 4 поранених бійця з кульовим пораненням.
0: Аліна Михайлова, керівниця медичної служби УЛФ 59-ї бригади, розповідає, кожна евакуація – великий виклик для бійців.
10: Був поранений нашої бригади з 7 ранку, ампутація двох нижніх кінцівок, ампутація верхньої кінцівки. І от він тільки зараз доїхав, там у нас сьогодні, яка? Пів на дев'яту. Він тільки зараз доїхав до ХГшки в дуже критичному стані. Тобто ми намагаємося завжди евакуювати важких супершвидко, але, на жаль, от зараз ситуацію це не завжди виходить. І те, що він зараз такий важкий евакуйований взагалі, це прям для нас велике щастя і радість.
0: Це вже Дніпропетровщина. Тут теж активні бойові дії, і кожне місце перебування бійців ретельно маскують.
1: Зараз ми на Олександрівському напрямку, і тут ворог руйнує авіабомбами цілі села.
0: Командир 67-ї бригади Олександр Шаптала каже, на цьому напрямку ворога відбили, і він сфокусувався на сусідах.
11: Видно, що противник визначив свої основні напрямки. Це Оріхівський напрямок, більш Запорізький напрямок, Покровський напрямок, Константинівський. Видно, що він звідси основні свої підрозділи і резерви перетягнув на інші напрямки. Так як успіху щодо відновлення попереднього втраченого положення в нього немає.
0: З приємних новин, каже командир, ворогу стає тяжче.
11: У нього появилися проблеми з паливом вже й на фронті, де по розвитій інформації ми маємо, що в противника вже через 2 неділі будуть дуже великі проблеми.
0: Але говорити про успіхи на цьому напрямку поки зарано. Це пояснює нам вже командир 31-ї бригади Іван Шаламага. Просуватися вперед тут дуже складно.
12: В нас, коли ми там говоримо про агломерацію великих міст, де противник ставить чітку задачу там з виходом на кордони кордони Донецької та Луганської областей. В нас тут ситуація іншою, тут немає як таких великих міст, наші смуги. І наступне це те, що тут велика кількість там полів, посадки і також бар'єрні рубежі річки.
0: Натомість росіяни нещадно нищать села і змушують місцевих тікати.
12: Каби він зменшив до соток, відповідно, якщо зменшив до 100-кілограмових кабів, в них збільшилась планерність, тобто відповідно дальність ураження стала більшою виглублено. Все практично місцеве населення виїхало на сьогоднішній день.
0: Ярослав, військовий з 37-ї бригади, розказує нам, люди трималися до останнього.
13: Зруйновують домівки, взагалі без різниці, куди вона летить. Люди почали евакуюватися близько після 2-3 прильотів.
0: Його побратим Бармалій каже, тут довоз боєприпасів, їжі та води переважно наземними роботизованими комплексами.
14: За червень НРК використовувалось близько 300 разів для доставки логістики. В цілому близько 60 тонн вантажі було доставлено на передові позиції.
0: Рекорди тут ставлять і за кількістю евакуйованих поранених за допомогою НРК.
14: Було евакуйовано 91 поранений військовослужбовець.
0: Я їду по фронту з командиром бригадної артилерійської групи «Азова» Вогом. Йому 24 роки. Він герой України, і я ставлю йому те саме питання, яке щоразу ставлю собі на фронті. Чи є шанс, що ми побачимо кінець війни?
15: Бойові дії мають зупинитися, вони рано чи пізно зупиняться. Але війна як війна, то поки в нас такий сусід з такою позицією не зміниться з того. Хотім міра любою ціною. Ні, не буде будь-якою ціною. У нас дуже багато загиблих бійців, і вже війна – це справа особиста.
0: Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, Марафон «Єдині новини».
16: Робот евакуював із поля бою загиблого військового. Незвичайно, евакуаційну місію провели бійці роти наземних роботизованих комплексів «Асгард», воїни 153-ї окремої механізованої бригади за допомогою НРК доставили на позицію продовольство. На кадрах військові на Оріхівському напрямку спершу розвантажують пакети з їжею і водою, а на зворотньому шляху наземний безпілотник повіз тіло їхнього загиблого побратима. Поруч із військовим бійці поклали його зброю. Операція тривала 8 годин. Таку місію на фронті провели вперше.
17: Місія була подвійною. Доставка продовольства на позицію та евакуація нашого загиблого побратима. Звісно, дуже переймалися, бо ворог активно мінує позиції та намагається вразити нас з неба.
16: Мінус ворожі крила. Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі і завдали удару по військовому аеродрому Енгельс у Саратовській області. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень, його просто відірвало хвостову частину. Саме цей борт систематично використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. В СБУ наголошують, російська стратегічна авіація більше не захищена навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах. У небі росіянам теж дістається, зокрема, від прибульців. Військові зенітно-ракетного дивізіону, саме з такою несподіваною назвою, вполювали один з найдорожчих російських безпілотників. Воїни 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили ударно-розвідувальний дрон «Оріон», який належить до рідкісних і найдорожчих апаратів, які є на озброєнні ворожої армії. Коштує він близько 5 мільйонів доларів. «Оріон» – багатоцільовий апарат. Він вміє не лише шпигувати на великих висотах, а ще й бомбардувати ударними боєприпасами. Нова схема російських диверсій. За українськими військовими полюють жінки, завербовані росіянами. Віртуальні романи розпочинаються з повідомлень в Телеграмі, а тоді, коли листування вже постійне, чоловіків кличуть на офлайн-побачення або присилають сюрприз поштою, військових вбивають великою дозою метадону, розчиненого в дорогому подарунковому алкоголі. Цей синтетичний опіоїд пригнічує дихання і серцебиття, падає тиск, і людина вмирає. Наразі за цією схемою отруєно вже 5 військових, 6 підозрюваних затримано, їм загрожує довічне ув'язнення. Російські куратори ФСБ вербують здебільшого наркозалежних жінок, створюють їм фейкові сторінки в соцмережах, надсилають контакти військових і орендують квартири для побачень. В полі зору передусім молоді бійці ЗСУ, бо вони швидше погоджуються на віртуальні знайомства. Чи зможуть російські диверсанти масштабувати ці злочини? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич досліджувала тему. Спеціальний репортаж вже незабаром у цьому випуску. Ну а тепер про те, на що здатна людина, в якої є можливість вкрасти 400 тисяч американських доларів і податися з цією сумою у ліс. Далі в ТСН пригадуємо історію Юрія Риб'янського, поліціянта Дарницького районного відділу в столиці, який зник разом з грошима, які були речовим доказом. Його знайшли, зараз його судять, але тільки зараз власні джерела кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан передали їй відео, як саме екс-поліціянта затримували в лісах Рівненщини і що в нього знайшли під час обшуків. Про несподівані знахідки дивіться далі.
18: Як вам в СІЗО зараз?
19: Та ну як син, все нормально.
18: Нормально.
20: На місці підсудного 40-річний вже колишній керівник слідчого підрозділу Дарницького райвідділу поліції Юрій Риб'янський.
18: А ви знаєте, де гроші зараз?
19: Судовий розгляд ще навіть не почався, а ви такі питання задаєте.
18: Ну ви ж знаєте.
20: Він став відомим на початку листопада минулого року. Тоді Дарницький райвідділ поліції повідомив, що їхній співробітник не вийшов на роботу, а з сейфа, де зберігалися речові докази, зникло 400 тисяч доларів. За кілька днів правоохоронці знаходять тікача просто посеред лісу на Рівненщині, між селами Сівки та Мочулянка.
21: Юрій, представтеся, будь ласка.
22: Риб'янський Юрій Сергійович.
20: Це відео ТСН отримала з власних джерел. Все відбувається вночі. Риб'янський на цій галявині за кілька днів влаштував ціле господарство. Тут намет, де він живе, мікроавтобус, де зберігає речі, Starlink і щось на кшталт льоху з морозильною камерою.
21: Блінчик. Блінчик. Блінчик.
20: Обшук слідчі проводили вночі з ліхтариками на головах.
21: Опа. Поняті.
20: Це слідчий так реагує на пакетик з білим порошком, що дістав з торби підозрюваного. Той одразу протестує.
22: Ну, це космос, ну, чесно, ну, я вам
21: поняті. Так.
20: Але тут же правоохоронці у речах колеги знаходять ще дещо.
21: Купюра номіналом 50 гривень з горток з порошкоподібною речовиною білого кольору із слідами бурого кольору та порошкоподібна речовина.
22: Зіп-пакеті.
20: Зберігання наркотиків – справа підсудна, тому Юрій Рибянський знову все заперечує, але вже у письмовій формі.
22: Під час обшуку з моєї сумки було вилучено прозорий пакет з речовиною білого кольору, відношення до якого я жодним чином не маю та сумку його не поміщав. Яким чином він там з'явився, мені невідомо.
20: Слідчі дії продовжуються, коли на вулиці вже білий день. І після ночі під вартою Рибянський вже чесно зізнається – гроші у нього в мікроавтобусі.
2: Грошові кошти добровільно видав до…
3: Видасте, що це за грошові, яка сума?
2: Близько 300 тисяч доларів.
3: США.
2: Так.
20: Перше, що в бусі екс-поліцейського знаходять слідчі – фарби, мольберт і чисті полотна.
2: В цьому пакеті все для написання картин.
3: Я бачу так.
2: Мольберт.
20: Ага. Всередині мікроавтобус просто переповнений речами. Мішок картоплі, ящики з печивом, цукерками та кашами швидкого приготування.
5: От, печиво три коробки.
3: Не розписувати, просто навіть на камеру зафіксуємо.
5: Сода, томатна паста, консерви.
20: А ще купа одягу, гігієнічні та аптечні засоби і техніка. Від електрочайника до бензопили, камер відеоспостереження, а ще зброя і патрони. Чим глибше правоохоронці обшукують бус, тим неочікуваніші знахідки.
23: Там штучна вагіна теж зі служби?
2: Обдарувати?
23: Ні.
2: Ну,
23: все. Просто воно в місці лежало.
5: Да.
2: Так, це.
23: Ви тут би попередили, тут, блін. А тут тільки пророзбив, а тут поопасні речі.
2: Та тут нічого нема такого, не в гостому там
23: висипає на пом.
20: Рибянський тихенько розповідає слідчим, готувався жити в лісі 3 місяці, але врешті підготувався на півроку.
2: Тут з перебором.
23: Так. З перебором, так.
2: Я коли приїхав на перші 2 дні, я зрозумів, що в іншому випадку тут на одного не дуже 3 місяці, а на півроку.
5: Юрій, розкажіть про ваш задум. Що це ви планували?
24: Пожить пару місяців, да?
2: Ну, це питання в рамках слідчої дії.
24: Давайте кошу, вона смотри це.
2: Ну, прожити тут 3 місяці, плюс-мінус.
5: А в зв'язку з чим ви так вирішили?
24: А зачем це? Що це було?
2: Це хлам забирав, це ж таке.
5: Чуєте?
24: Короче,
2: з особистими переконаннями життєвими.
5: Коротше, просто вирішили пожити в лісі, так? Да?
2: Просто, да, щоб сам на сам з природи.
20: На сам кінець слідчі знаходять в одному з рюкзаків гроші.
3: 100, 200, 300.
20: Обирати запобіжний захід тоді, в листопаді минулого року, Рибянського привезли одразу з лісу. На засіданні тоді підозрюваний просив відправити його під домашній арешт і обіцяв, що тікати більше не буде.
25: Переховуватися точно, що він
20: Але його відправили за грати з альтернативою запобіжному заходу 13 мільйонів гривень застави.
26: Судове засідання буде все завершено.
20: На нинішньому підготовчому засіданні суду Рибянському знову вкотре обирають запобіжний захід. Але в нього вже платний адвокат, який не бажає бачити ТСН на засіданні суду.
27: Ми заперечуємо щодо участі засобів масової інформації, а саме цього телеканалу, про який я зараз казав.
26: Вони залишаються в залі судового засідання.
20: Сам екс-поліцейський досі під вартою, але розмір застави за майже 8 місяців зменшився в 4 рази.
28: Я прошу дане питання задовольнити та продовжити строк у мене під вартою обвинуваченого Рибянського Юрія Сергійовича на 60 днів із визначеної застави в межах 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
29: Гроші не знайдені. Потерпілий тут перед вами. Питання в тому, я до сих пір не розумію, чому слідчі судді на протязі того часу заставу з 13 мільйонів зменшили до тої застави, яка зараз є.
20: Просто тут, в залі, сидить людина, якій належать вкрадені Рибянським гроші. Вадим Чемер кілька років тому проходив по справі по розкраданню гуманітарки. Його виправдали, але вилучені під час обшуків гроші бізнесмена Дарницький райвідділ поліції віддавати не поспішав. А коли цього почала вимагати вже Генеральна прокуратура України, саме тоді Рибянський, забравши гроші, і виїхав в ліс.
1: Ситуація, вона комічна.
20: Вадим Чемер, тим не менше, вірить, гроші йому повернуться.
1: Я все ж таки маю надію, що колись все повернеться.
20: Але його адвокат каже, це може бути не скоро.
4: Ця справа може тримати 3-4-5 років, це 100%. Через невизнання його вини.
20: Юрія Рибянського нині звинувачують у заволодінні грошових коштів, зберіганні наркотиків і патронів. І поки він своєї вини не визнає.
19: Я не буду давати коментарі поки що.
20: Мар'яна Бухан, Андрій Ветушкін, Олександр Царенко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
16: Арешт на 2 місяці без права на заставу. Такий запобіжний захід Солом'янський районний суд Києва обрав топ-чиновнику Укроборонпрому Руслану Кучинському. Він керував підприємством, де після влучання російської балістики почали вибухати боєприпаси. Як наслідок, було стерто з лиця землі цілий житловий сектор в Вишневому під Києвом. Нині суд обирає запобіжний захід підлеглому Кучинського, директору з розвитку Миколі Андріяшу. Обвинувачення просить так само арешту без права. На заставу засідання триває в закритому режимі, бо на ньому озвучують інформацію військового характеру. Нагадаю, після масованої атаки росіян в ніч проти 6 липня на військових складах почалася детонація снарядів. Як наслідок, загинули 9 людей, знищено сотні будинків. Ці склади усупереч правилам були розташовані просто біля приватного сектору Вишневого. Європейський суд розширив санкційний список у відповідь на російські масовані удари по столиці України. Санкції застосували проти однієї фізичної і 5 юридичних осіб, пов'язаних з агресією Росії проти України. Ці компанії входять до групи АБС «Електро», які допомагають розробляти системи, що посилюють спроможність російських ударних безпілотників «Шахет» та «Герань». Зокрема, їх стійкість до радіоелектронної боротьби. Фізична особа також пов'язана з цією групою компаній, це Ірина Харісова. Вона є головою правління групи компанії АБС «Електро» і директоркою кількох із цих компаній. Їй заборонили також в'їзд до Євросоюзу, як йдеться в повідомленні Ради ЄС. Санкції пов'язані саме з масованими ударами по Києву в ніч проти 2 і 5 липня. Тоді головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російську військову промисловість. Ну і чи бути пекельним санкціям проти Росії? Проєкт закону по кіно сенатора Лінсі Грема зібрав потрібну підтримку в американському сенаті і постав перед несподіваним ускладненням. Наразі, за даними видання Axios, документ підтримує 61 сенатор, 39 республіканців, 22 демократів. І цього достатньо, щоб запровадити каральні тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси. Також закон містить обмеження проти тіньового флоту російських фінансових та енергетичних установ. Втім, за даними Axios, наразі знову виникла проблема з підписом Дональда Трампа під цим документом, бо глава Білого Дому поки що не готовий публічно повністю підтримати законопроект про нові санкції проти Росії, адже не розглядає просування цієї ініціативи як один зі своїх пріоритетів. Часових рамок для ухвалення закону теж немає. Попри це, Трамп начебто дав зрозуміти, що планує підписати документ в пам'ять про республіканців Лінсі Грема та його законодавчий спадок. Україна відкриє доступ до архівів Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Таке рішення ухвалив Володимир Зеленський після наради щодо політики в польському напрямі. Крім того, підготують дипломатичні рішення, і Україна видасть більше дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Водночас домовились з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим, щоб підготувати розширення можливостей відомства. Ну і сьогодні Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії. В ній польська сторона наголошує на важливості пошуку останків, проведення ексгумації та гідного поховання загиблих внаслідок трагічних подій на Волині. У тексті висловлюють вдячність українцям, які рятували поляків, але водночас вкотре звинуватили цивільних, які загинули через дії, цитую, згадали цивільних, які загинули через дії, цитую, українських націоналістичних формувань, які брали участь у злочинах. На резолюцію Сейму відреагували в українському МЗС, зокрема, зазначили, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії і зазначили, біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом і спільним європейським майбутнім.

0: Але я можу сказати точно, що він зібрав найбільшу кількість людей, які прийшли на його концерт. Він сьогодні завершує перший день, але сам фестиваль триває три дні. Трошки розкажу, власне, про Atlas Weekend. Ми працюємо тут сьогодні цілий день, і сам Atlas цього року – це шість, власне, сцен, і за три дні тут виступатимуть 100 українських та закордонних артистів з різних музикальних жанрів, і, зокрема, це Монатік, який вже виступив, завтра буде Пивовара, Бумбокс, Кола, Без обмежень, Друга ріка та інші. І спеціальні гості цьогорічного Атласу – це відомий австралійський гурт Breeze. І родзинкою цьогорічного фестивалю – це понад 70 різних інтерактивних просторів від військових та ветеранів, де за допомогою VR-окулярів можна віртуально збивати ворожі дрони чи керувати, наприклад, наземними роботизованими комплексами. Також можна пройти курс тактичної медицини, придбати мерчі різних бригад і таким чином, власне, їх підтримати. До речі, тут є окрема сцена і для ветеранів, і для військових, які також тут виступають. Ну і окремо хочу розказати про безпеку. Про неї тут дуже подбали, і у разі повітряної тривоги усі відвідувачі тут одразу можуть пройти в укриття. Найбільше в Європі сертифіковане укриття, яке вміщує декілька десятків людей. Ну і найголовніше, Атлас під час війни – це перш за все про соціальну відповідальність та благодійну складову. І, власне, от мета організаторів цього року – зібрати 150 мільйонів гривень. Давайте послухаємо, на що.
1: Ми цього року замахнулись на суперціль 150 мільйонів. У нас такий меседж перевнесли на 150%, викладись на 150%. Минулого року ми перевикнули збір і зібрали 122 мільйони, і цього року намагаємося ще перевикнути цю історію. Це у нас разом з військовими живим на проект «Дронопад», щоб захистити наше небо від ворожих дронів, щоб ми всі з вами спокійно спали вночі і менше нам доводилось спускатись в укриття.
0: Можу сказати, що тут дійсно відчувається атмосфера свята, ну, наскільки це можливо під час війни. Організатори підготували багато чого цікавого. От, мені здається, що кожен тут цього разу може знайти щось собі по душі. Зокрема, цьогоріч на Atlas Festival 1+1 Media представив одразу три тематичні фотозони від телеканалів 1+1 Україна, ТЕТ і 2+2, де кожен відвідувач зможе не лише зробити яскраві фото і зануритися в атмосферу улюблених телевізійних проєктів, таких як «Голос країни» або «Караоке на Майдані». Чи сподобалось відвідувачам цього разу на Atlas Festival? Давайте почуємо.
2: Нам дуже подобається. Ми вже готові зажигати.
3: Я на Шугарі тільки що відплясав. Дуже чекаю на Монатіка. Майорова дуже класно виступила. Коротше, спекотно, але ну хорошо.
4: Перший раз я був у 24-му році, я тоді ще був на кріслі колісному, а в цей раз я вже зміг прийти своїми ногами. Музика мені подобається, я прийшов на Олега Шугара.
0: Ну от, Жадан нарешті співає. Я попрошу зараз оператора трошки показати вам ближче, щоб ви подивилися наживо цей концерт і на емоції людей. А я нагадаю, що власне для тих, хто не зміг з певних причин купити собі квитки на ці концерти, то в блокбастері є безкоштовні сцени, і так само можна відчути атмосферу цього свята. Ну я нагадаю, що для ветеранів, для військових і для людей з інвалідністю вхід на Атлас безкоштовний. Свята!
5: Щоденний хіп-хоп, щоденний рок-н-рол. Все як в пісні. Дякую тобі, кореспондент СН Іван Воробйов, про Atlas Festival, який сьогодні стартував в Києві і триватиме ще і на вихідних. Свято у легенди. Напередодні Ада Роговцева відзначила день народження з 2000 гостей. Глядачами, які вже традиційно приходять на її виставу. В цей день вона танцювала з молодими колегами, жартувала і дякувала нашим захисникам. Про тепле свято великої актриси, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже зараз.
6: У Жовтневому палаці урочиста подія. Свій 89-й день народження святкує народна артистка і народна улюблениця Ада Роговцева. Це давня традиція – відзначати уродини з глядачами. За годину до вистави до палацу вишиковується довжелезна черга. Вільних місць майже немає. На сцені фото Ади Миколаївни різних років. Ще геть юна, така, яку її пам'ятають з перших, ще радянських часів фільмів. Її досі кличуть в кіно, але, як сама каже, яке ж життя без театру.
7: Я всю Україну вітаю з нашою Адою Миколаївною.
6: Онук Матвій розказує, у своє свято Аді так важливо зібрати найбільше.

0: ближчих.
1: На, в хаті, і щоб було не багато квітів, а щоб зібралась купа людей своїх, улюблених, і всі сиділи і спілкувались між собою. Звичайно, співали.
0: Улюблена пісня ось ця.
1: Ішла дівча лучками, лучками, лучками, лучками, несло фартух з грушками.
2: З грушками, з грушками, з грушками.
0: Ці архівні кадри зняті більше 40 років тому. Молода Ада така щаслива, бо поруч є рідні. Донька Катя, режисерка сьогоднішньої вистави, і два її – Костика Степанкова. Чоловік Кость Петрович і названий на його честь син, які вже пішли з життя.
3: Які живі, можу сказати, бережіть батьків. Бережіть батьків. Батькам, можу сказати, бережіть дітей.
0: Але і в цей день її вітає Костик Степанков. Праонук. Йому 7. І до цього дня народження він готувався.
4: Тут буде відбуватися відомої актриси на ім'я Ада Логовцева.
0: Вона тобі хто?
4: Прабабуся. Хороша, вона зі мною іноді може погладитись, ну дуже хороша. Я їй розкажу вірш і буду, ну і подарую квіти.
0: Цей вірш ви обов'язково почуєте згодом. До палацу тим часом сходяться дорогі Аді люди, які звикли називати її десятками різних імен.
5: Кохана, Ада Миколаївна, богиня, королева, мама.
6: Йожик – це між собою.
7: Моя любов. Моя любов – це щиро.
8: Аду Миколаївну я називаю Ада Миколаївна. Іноді Адочка.
9: Вона дає таке тепло, яке не дає ніхто. Вона дає тепло мами.
0: До вистави близько півгодини. Винуватиця свята з'являється у яскраво-червоній сукні, прикрашена калиною і зі щасливою усмішкою.
10: Де так бачите, Боже?
0: Кокетує з нами.
11: Неймовірно виглядає.
10: Так, так, це тобі так хочеться.
0: І ділиться, чого бажає сама собі.
10: Щоб війна кінчилася, щоб діти були щасливі, здорові, щоб на душі було легко і у моїх близьких, і у всіх людей на Україні.
0: Святкова вистава «Будьте як вдома». Коли Ада з'являється на сцені, зал зривається на овацію. Важко повірити, що 89 років – це правда. Актору Ахтему Сейтаблаєву у цій виставі можна тільки позаздрити. Молоді актори дивуються, це вони можуть втомитися. Ада – ніколи.
1: Їй навпаки грати нескладно. Вона, коли виходить на сцену, як оживає. І наче це відпочинок.
7: Чому вона часто там жаліється на здоров'я, і ноги втомилися? Ада їздить автобусами, потягами, і ніколи жодного разу не почула від цієї диво жінки, що вона втомилася.
0: На честь родин улюблениці зал співає. Після цього Роговцева говорить зі своїми глядачами, і це вже теж традиція.
12: Маю право, може я не маю, оперую, виходити на сцену і скликати вас до кутки.
0: Вона приймає привітання від військових і говорить про військо.
12: Кожної секунди ми повинні думати про тих, хто зараз не з нами, хто на передовій.
0: Тим часом маленький Костик Степанков бере справу у свої руки. Він не звертає увагу, що його Ада ще не завершила промову. І щось шепоче на вухо. Але всі чують, він вимагає мікрофон.
12: Тож, що ти хочеш сказати? Колос, дай мікрофон тобі. Ну, то що ти хочеш? Ти любиш тут стояти, ти побудеш.
0: Його вірш складний, але ж про бабусин.
4: Воно зубів Бог покалічить, якщо ми колись відкадемо.
12: І вже?
4: І вже не купить, не позичить. Це ніжний бойсний щем.
0: Це момент, про який могла б мріяти кожна актриса. Їй дарують квіти, а онук та проонук допомагають приймати букети. І ще є одна традиція. Усі квіти в свій день народження Ада кожен рік відвозить загиблим воїнам.
12: Слава Україні!
11: Героям!
12: Слава нації!
0: Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Вікторія Письменна. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
13: Ну і завершимо цей ефір ТСН історію про нову стратегію російських диверсій на території України. ФСБ вербує жінок, які отруюють українських військових. На тепер розслідують вже 6 таких справ. 5 воїнів загинули і вбили їх усіх за однією схемою. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич досліджувала нові методи російських спецслужб. Її сюжет зараз до вашої уваги, а потім в ефірі об'єднаного марафону ведучі 1+1 Наталія Мосичук, Максим Сухенко і гості їхньої дискусійної студії. Тож залишайтесь з нами.
14: Я його любила, для мене він як друге Тетяна.
15: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий загинув від рук росіян, але не на фронті.
14: Тут, в тилу, вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов, і знаючи, що вона його буде вбивати.
15: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. 3 місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина, і вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств, і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий, і попросила фото.
14: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
15: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
14: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то є, а куди ти йдеш? Ні, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказує, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
15: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
14: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, у мене теж брат воює. Сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
15: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз.
16: Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів.
15: У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
14: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита, от, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
15: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
14: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він вже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його, ну, запускали серце вдома.
15: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
17: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
15: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
14: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж ту ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
9: Військовослужбовець мав романтичне спілкування меседжером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
15: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім, також завербованим наркозалежним українцем.
14: Нас кацапи вбивають, важі ж теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається. На що вони йдуть? Вони ж їх потім як свідки, їх ж теж убирають. Раді чого? Раді 5000?
15: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
11: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефона.
15: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем, але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч, чекала, поки він перестане дихати.
18: Наливаємо в коло. І він потроху докол пив. Йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подумала швидко, приїхала швидка. Потім наряди поліції, один, другий, третій, так, цілий день.
15: Майже усі виконавиці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають здебільше українців з окупованих територій.
11: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
15: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
11: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настанем на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
15: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
19: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
20: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
21: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
22: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
19: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта», Ірина Прокоф'єва, я, Євген Клінський. Сьогодні ми, друзі, будемо говорити на тему, яка, ну, точно стосується кожного, але тема, в якій ми чомусь не встигаємо за змінами, не встигаємо за реальністю. Це тема безпеки на дорогах. Вона актуальна, виявляється, навіть під час війни. Мабуть, стає ще більш актуальною, коли ми бачимо статистику смертності, коли ми бачимо неадекватність поведінки і водіїв, і інших учасників дорожнього руху, яких стає все більше. Власне, тема надактуальна, і є певні законодавчі ініціативи, є проекти певних змін з боку громадських організацій, є обговорення, є проблема, і про неї треба говорити, її треба вирішувати. Власне, поговорити ми для цього і зібрались. Власне, обговорювати це все будемо з нашими гостями. Андрій Осадчук, перший заступник голови парламенту, парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас, пане Андрію. І Дмитро Купира, програмний директор громадської організації «Життя». Вітаємо, Дмитро.
24: Бажаю здоров'я.
23: Почнемо. Поїхали, як кажуть. Щоб стало зрозуміліше, почнемо з цифр.
25: Дійсно, розпочати варто з цифр. І кожен рік, мені здається, ми говоримо про те, що протягом того, як триває повномасштабне вторгнення Росії, ми завжди порівнюємо кількість жертв серед цивільного населення із кількістю жертв, які загинули на дорогах. Просто для розуміння. За 4 роки повномасштабної війни 12 295 загиблих на дорогах, причому як цивільних жертв війни нараховано близько 15 тисяч. Найгірше, що страждають і діти. Якщо ми говоримо, що внаслідок повномасштабної війни Росії проти України загинуло 677 дітей, то на дорогах України 678.
23: Тобто кількість людей, зокрема дітей, які гинуть на дорогах, вона співставна з тою кількістю, яку вбиває Росія.
25: Жахливі цифри.
26: Треба говорити про те, що це плюс-мінус стабільна цифра ще з довоєнних часів, ну, в смісі, до повномасштабного вторгнення. Тобто воно більш-менш зафіксовано, якщо я не помиляюсь, може у вас от красиві слайди, ви краще за мене пам'ятаєте, але десь в межах 3200-3500 кожного року, і воно десь тримається фактично з 19-го.
23: Але в цьому ще більша проблема, тому що ми звикли вже до цих цифр. Вони стали
1: для нас нормою. Але все-таки цифри зросли. Пане Андрію, ви праві про абсолютну цифру. Так і є, що 3200-3500. Ну, от, зокрема, за минулий рік 3249 людей загинуло на дорогах. Але різниця в тому, що до 2022 року, там 2021 рік повний, останній, ми відраховували від населення 38 мільйонів, 35 мільйонів, а зараз ми відраховуємо цю саму цифру від населення 29 мільйонів.
26: Ну, ми не знаємо точно скільки, але, я приймаю це. Це важливий аргумент, ви праві.
23: Да, пропорційна цифра. І, власне, тому ми вирішили про це поговорити, але перед тим, як ми будемо обговорювати, ми хочемо глядачам і нашим гостям показати сюжет нашої колеги Олени Гущик, яка чудово зібрала максимальну кількість інформації про цю проблему, що її створює. І давайте подивимось, потім поговоримо.
3: Вони мали розвантажити дороги і зробити міста мобільнішими. Натомість дедалі частіше роблять їх небезпечними. Майже 1000 аварій за рік, 19 загиблих, кожен третій потерпілий – дитина.
5: І черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини.
3: Чому електросамокати називають новою епідемією міст? І чи справді проблема в самокатах?
6: Самокати – це частина міського простору.
3: Ми говорили з поліцією, транспортними експертами, лікарями, депутатами, власниками самокатів і з постраждалими.
8: Дуже сильно поморочилася голова, було під питанням. Струс головного мозку.
3: Щоб розібратися, хто ж тепер має поступитися простором? Пішоходи, водії чи ті, хто на самокатах? Київщина. Початок травня. Двоє неповнолітніх перетинають перехрестя на електричному самокаті. Після зіткнення з легковим авто 10-річний хлопчик гине на місці. Його 8-річного друга госпіталізують із численними травмами. За тиждень під колесами вантажівки уже в Ірпені гине 8-річна дівчинка. У Гатному водій позашляховика таранить 10-річного хлопчика на самокаті. У Львові неповнолітній і теж на самокаті збиває 2-річну дівчинку. У неї діагностують тріщину черепа та численні ушкодження.
8: Я просто йшла по тротуару, по пішохідній зоні, по якій взагалі не мають рухатися електросамокати. І раптом я відчула дуже сильний поштовх і впала на землю.
3: Аварія, у яку потрапила киянка Юлія, дуже подібна на сотні інших по всій Україні.
8: У мене була тріщина ребра під питанням струс головного мозку. Я шульгала довгий час. У мене була гематома. Ну, я десь там в сторісах виставляла 20 на 20 сантиметрів. Така величезна, яка сходила 2 місяці.
3: Це типові травми, якими нині переповнені травмпункти лікарень.
5: Якщо раніше це були такі одиничні випадки, то, на жаль, зараз це просто якась, ну, не епідемія, але десь приблизно так.
3: Пан Олександр – завідувач відділення найбільшої лікарні України «Охмадит». Каже, з цією весною із травмами саме на електросамокатах до них звертаються по 2-3 дитини щодня. І деталі більше випадків, які потребують серйозного оперативного втручання.
5: Це досить високоенергетична травма, тобто це і черепно-мозгова травма, це травма грудної клітини, травма черевної порожнини, і також сечетина травма кісток.
3: Про те, що кількість аварій росте щомісяця, звітують і в поліції. Лише за минулий рік за участі електротранспорту трапилося 845 ДТП. 19 людей загинули, 912 отримали травми, 307 з яких – діти.
10: У нас вже за цього року трапилося 190 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими за участі легкого електротранспорту. В порівнянні з минулим роком це вже ріст, тому що за аналогічний період минулого року трапилося 142 дорожньо-транспортні пригоди.
3: На тлі тисяч смертельних аварій із вини автомобілістів саме самокати викликають найбільше дискусій серед українців. І все через те, що учасниками ДТП є діти – найвразливіша група, яка їздить по двох, у трьох, без шоломів, на максимальній швидкості і без знання правил ПДР.
10: Відповідальності для керманичів такого транспорту на даний момент немає, тому найчастіше, дійсно, коли ми реагуємо, це на дорожньо-транспортну пригоду.
15: Я особисто не є активним користувачем електросамокату, колись один раз брала в оренду, але він ось так от зовні одразу видається абсолютно безпечним транспортом. До того ж, він легкий у користуванні. Для того, аби ним скористуватись, треба завантажити застосунок, відсканувати ось тут QR-код і зареєструватися. Про вік тут ніхто не питає, але треба під'єднати платіжну картку, аби оплатити оренду, тож можна вважати, що обмеження для дітей тут таки є.
3: Які за бажанням можна поки що обійти?
0: Не можемо ми наразі на 100% забезпечити, щоб людина старшого віку верифікувала, там, розблоковувала, давала покататися самокат дитині.
3: Отже, причина перша – доступність. Власник однієї з компаній наголошує, тут треба розділити приватний транспорт і той, що беруть в оренду.
0: Минулого року у нашої компанії по Україні відбулося 7 мільйонів поїздок. І знаєте, скільки було реальних страхових випадків з цих 7 мільйонів поїздок? 15. Жодного летального випадку у нас не було.
15: Максимальна швидкість усіх орендованих самокатів здебільшого до 25 км на годину. Це, здається, не так багато, але, повірте мені, 13 здаються і вже за швидкими, бо за декілька секунд самокат проїжджає декілька метрів. І якщо вам раптом дуже швидко трапляється на шляху пішохід, то часу на швидку реакцію, ну, фактично не залишається.
3: Приватні самокати обмежень швидкості не мають і здатні розганятися до 60 км на годину. І це друга причина – швидкість. А тепер додамо сюди поїздки вдвох. І тут додасться ще одна причина – відсутність контролю і покарання.
4: Батьки іноді не розуміють, що вони роблять. Вони, маючи гроші, купують своїм дітям, ну, щоб якось їх там підтримати, якось заохотити, але вони зовсім не аналізують тих діякол, які слідують за цим.
3: Олександр їздить на роботу і з роботи щодня на моноколесі вже 5-й рік.
7: Ну, мені захотілося навчитися. В результаті от купив і навчився за оці всі царапини, це от за перші 3 дні. На руки і на коліна. Бачите, тут царапини.
15: Тобто захист є на гіна?
7: Так, захист, ну, я їжджу, ну, не падаю, там, рік-два, потім один раз упав, ну, воно, типу, да.
3: Попри ризики, відмовлятися від такого способу пересування не планує. Через затори, дорогий бензин і недосконала система громадського транспорту. Для Олександра колесо уже стало альтернативою машини.
7: Нема сенсу. По-перше, топливо дуже дороге. По-друге, ну, це безплатно.
3: Я питаю Сашка про правила, якими він керується на дорозі.
7: Ніяких. Я як можу як пішохід, а можу... Ну, у нас нема законів там поки що. Ну, якщо є велосипедна доріжка, я їжджу по ній.
15: По велосипедній?
7: Да. Якщо нема, їду по тротуару, так.
15: Ну, але ви в людей не врізались?
7: Ні, ти що?
3: Його діти часто просять позичити транспорт, але тут в Олександра жорстка позиція. Тільки після домашнього екзамену правил дорожнього руху і захисту. Без цього на дорогу чи то тротуар не відпускає.
15: Самокати заважають пішоходам на тротуарах. Проїжджа частина уже є небезпечною для водіїв, а от велосипедних доріжок по містах не вистачає. До того ж, є одна законодавча дилема. Самокати уже визнали транспортним засобом, їх кермувальників – водіями, але їх забули внести до правил дорожнього руху.
3: Законодавчо транспортом, електросамокати, моноколеса чи гіроборди в Україні визнали 3 роки тому. А отже, у разі користування ви несете відповідальність як водій, а не пішохід. У пріоритеті їзда велодоріжками, якщо їх немає, крайньою правою смугою дороги. Це згідно закону. Що ж на практиці? Вікових обмежень досі немає. Незрозуміло, чи з 14 чи з 16 років можуть їздити діти. Яка максимальна швидкість і скільки людей може бути на самокаті.
9: Тому в 20-му році я зареєструвала цей законопроект, він пройшов перше читання в залі Верховної Ради, і до нього подали щось там біля 100 чимось правок. Був комітет, на якому ми мали затвердити уже остаточну редакцію і передати в зал Верховної Ради для голосування.
3: Законопроект 3023 має врегулювати проблему самокатів і фактично ввести зміни до правил дорожнього руху. Після громадяни мають знати свої права. Поліція матиме юридичну карту, як діяти, кого і за що штрафувати, а місцева рада – чіткий перелік повноважень. Втім, шостий рік законопроект лежить, бо спочатку був ковід, потім повномасштабне, а зараз блокування іншими нардепами.
9: Відомий своєю одіозною поведінкою Микола Тищенка і, власне, ми перенесли цей розгляд на наступний тиждень.
3: Втім, на думку транспортних аналітиків, навіть якщо законодавчо питання вдасться врегулювати, залишиться ще одна причина аварій.
12: Допоки у користувачів легкого персонального транспорту не буде своєї частини вулиці, це все не має сенсу. Жодні закони не будуть працювати.
3: Париж. Українські посадовці у розмовах про радикальні кроки заборонити електротранспорт ставлять приклад французьку столицю.
12: Там були інциденти з ДТП цими самокатами. Вони були там в кучі навалені, їх там сену скидали. Коротше, вони вирішили, ну їх в баню заборонимо прокатні самокати.
3: Це зовсім не означає, що з паризьких вулиць зникли самокати. Лишилися приватні, але у них є чіткі правила. Їздити лише на велосипедних доріжках, за їзду на тротуарах штраф до 135 євро, у пішохідних зонах рухатися зі швидкістю пішохода, це до 6 км на годину, обмеження за віком 14 років. Втім, чи працюватимуть такі правила в Україні?
12: Це можна робити, тобто купа камер може виписувати штрафи, всі будуть дотримуватися правил дорожнього руху, і тоді навіть без інфраструктури, я розумію, що нам її складно зробити, але навіть без інфраструктури і самокатами, і пішоходам буде безпечніше пересуватися по нашим містам.
3: Відокремлене місце, розвинена веломережа – все це є у великих європейських містах. Можливо, тому кермувальники самокатів не конфліктують з пішоходом в Амстердамі, Копенгагені, Берліні чи Відні.
9: Так як в європейських країнах у нас не розвинений громадський транспорт. Ти не можеш, а якщо немає своєї машини, то це взагалі, ну, тоді тупікова ситуація. А з іншої сторони, давайте скажемо чесно, грошей на побудову велоінфраструктури у нас теж немає, величезних.
3: Найбільш реально, кажуть депутати, в Україні втілити сценарій Німеччини. Там діють чіткі правила, які прирівнюють самокати до велосипедів і виділяють зони. І нині, принаймні, у Києві над такими правилами працюють.
13: Наразі утворено робочу групу щодо розробки правил використання та паркування легкого персонального електричного транспортного засобу на території міста Києва. За результатами затвердження буде проведено відповідно інформаційно-просвітницьку кампанію в засобах масової інформації та освітніх установах.
0: Ми всі оператори отримали завдання впровадити технічні цифрові рішення, які дозволять повністю уникнути користування дітей електросамокатами. Наприклад, інтеграції або з банком Дія, або з порталом Дія.
3: Тим часом суди вже офіційно визнають легкий електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки, що зрівнює їхніх кермувальників із повноцінними учасниками дорожнього руху. У випадку Юлії за кермом була дитина, а отже відповідальність понесли батьки.
8: В мою сторону було більше звинувачень, ніж вибачення.
3: Після фіксації ДТП правоохоронцями справу передали до суду.
8: І все, що моєму адвокату вдалося отримати, це те, що маму притягнуто до відповідальності.
3: У більшості інших справ нині тягнуться суди із пошуком винних і правильного покарання.
8: Людина, яка рухається по дорозі, вона точно має отримати посвідчення.
3: У кожного з наших героїв є своє бачення, як зменшити кількість аварій за участі електротранспорту. Втім, загалом, кожне про те, як навчитися співіснувати, а не витісняти одне одного з вулиць.
14: За півгодини їзди Хрещатиком з моїх особистих вражень самокати – це не зло. Це справді зручно, але не для усіх, біля кого я приїжджала. Їх ще необхідно вписати місто, і поки пишуться ці закони, ми з вами можемо дотримуватись елементарних правил. Не їздити на самокатах удвох, переходити, а не переїжджати дорогу і тільки у встановлених місцях. Контролювати технічний стан самоката, а також поважати інших учасників дорожнього руху. Носити світловідбиваючі елементи, шолом. І головне – навчити цих правил дітей. Тому що поки що за їх незнання українці платять надто високу ціну. Олена Гущик, Володимир Парахонський, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
23: Ну і поки йшов сюжет, у нас вже тут розгорнулась палка дискусія.
25: Тому пропоную порефлексувати трошки.
23: Ми фактично наживо обговорювали про те, в чому насправді більша проблема. В кількості самокатів, в їх швидкості, відсутності доріжок велосипедних, відсутності культури взаєморозуміння між пішоходами і водієм. І, здається, тут комплексна проблема, тому що і до місцевої влади багато запитань, яка не розбудовує цю інфраструктуру, а світ розвивається швидше, ніж ми встигаємо за цим. Власне, ну, давайте порефлексуємо.
25: Я пропоную рефлексувати з точки зору, знаєш, різних категорій. Я пішохід, ти водій, ну, ти на велосипеді, правда, також їздиш.
23: І про це, да, позиція.
2: Я користувач електротранспорту, я самокатчик.
25: Самокатчик.
23: Ага, ось вони.
11: Я всім користуюся. Авто, велосипед, самокат.
23: Це буде самокат.
25: Громадський транспорт.
23: Давайте з точки зору користувача самокатів, пане Андрій. Як ви бачите?
25: Перефіксуйте на сюжет, де ми тут були неправі.
23: Ну і в цілому на проблематику.
2: То, перш за все, я хочу вам подякувати. Ви зробили гарний сюжет, в смислі, як студія. Наскільки я так побачив, там всі стейкхолдери були задіяні, і наскільки я розумію проблематику, вона була викладена цілком коректно. Ну, я трошки жартую, що я там користувач, але я той унікальний українець, особливо чоловічої статі, який ніколи в житті не мав водійських прав, бо я все життя трошки погано бачу і був настільки розумний в своїй юності, що я вирішив, краще хай мене будуть возити, або я сам буду ходити пішки, ніж я буду вчиняти ДТП, погано бачучи. Тут моя, думаю, юридична освіта мені допомогла з цим рішенням. Тому вже скільки це? Років 6, да, в Києві є прокатні самокати, і я досить часто цим користуюся. Але я, знову ж таки, на це дивлюся якби широкою картиною. І тут дуже багато складових, насправді, які ви і намагалися показати в сюжеті, бо немає якоїсь чарівної палички, якоїсь пігулки, що от давайте, не знаю, там часто кажуть, от Верховна Рада щось там проголосує, і буде щастя на цій землі. Ні, все набагато складніше. І тут треба починати, напевно, якщо знизу вверх іти, то перш за все, от всі ці жахливі історії з дітьми, ну, дітей треба вчити, любі друзі. Ну, от якщо іноді діти вибігають на дорогу, буває ж теж таке, да, їх збиває машина. Ну, ніхто ж не вчиняє гвалт, що там щось автомобілі зробив не так. Просто діти були недоглянуті, не навчені. А тут ми бачимо цей жах, коли є діти вдвох, що прямо заборонено взагалі навіть правилами експлуатації тих самих прокатних компаній і виробниками самокатів. Вони фактично їхали під колеса в порушення правил перетину там перехрестя, ну, і вони загинули. В чому тут перша причина? Ну, перша причина, що треба працювати з дітьми. І я, знову ж таки, вам дякую, що ви окремо це підсвітили. І це величезна відповідальність батьків. Думати про те, що, ну, ця машина, вона крута. Насправді, я ставлюся до електротранспорту як до тріумфу технологій. Якби кожному з нас показали цю штуку там 20 років тому, ми б взагалі не повірили, що таке може бути. Ну, а де ж мотор, як це воно їде? Це дуже круто. Насправді, ми зараз десь в такому самому етапі, як, напевно, європейські міста там 120 років тому, коли відкони переходили на автомобілі. І теж, якщо ви вивчали історію, була маса проблем і забороняли автомобілі, казали, ні, будемо на коняках їздити по Парижу. Таке вже було, як
23: ви казав. Вважали, швидкість 50 км на годину смертельною для людини.
25: Ну, але Оленка проїхалася на 13 кілометрах, її було лячнувато трошки.
2: Зараз певною мірою відбувається те саме. Тобто ми це не зупинимо, не заборонимо. Навпаки, треба просто цим якісно навчитися користуватися і, звичайно, створити от повноцінну інфраструктуру, починаючи від навчання дітей, від усвідомлення батьків, ну, що ця штука важить там 30-35 кілограм. І базова фізика, якщо вона розганяється там до 20 кілометрів на годину, ну, це вже це дуже серйозна
23: річ.
25: Якщо ми говоримо про інфраструктуру, а ви називаєте передусім навчання дітей і базові якісь технічні характеристики пояснити, фізика, елементарна фізика, то це, ну, більш все одно це ментальна інфраструктура. А якщо говорити про розбудову інфраструктури фізичної, наземної...
2: Ну, дивіться, таке багате місто, як Київ. Київ, безумовно, найбагатше місто України. Історія електротранспорту, велодоріжок, вона ж тягнеться вже скільки років. Ну, от я ще мав нещастя працювати в Київській міській раді там 9 років тому. Я пам'ятаю, тоді був більший акцент на вело.
26: Але ж це, в принципі, дуже подібні речі, бо насправді звичайні велосипедисти страждають дуже часто, ну, не менше користувачів електротранспорту. У нас маса ж трагедій було роками. Але з того часу йде дискусія про те, що, да, треба інфраструктура, окремі доріжки. І, ну, я дуже часто там пересуваюся тим самим Ярославим валом і дуже люблю оцей момент, коли ти виїжджаєш на Володимирську, і там бруківка, і все. Ну, доріжка так закінчилася.
25: У нас таке
26: і це в центрі міста. Тобто Київ за всі ці роки так і не зміг розбудувати інфраструктуру. І коли ми це обговорювали на рівні Верховної Ради, може ми це окремо ще повернемося, ви показували мою колегу Юлію Сірко, яка подавала законопроект в 2020 році, який вчора мав розглядатися, до речі, до другого читання, але внаслідок жахливої ночі і потім повітряної тривоги вчора в день парламент просто фізично не дійшов до розгляду цього питання. Але ми, безумовно, до нього дійдемо. Але, знову ж таки, закон законом, але законом ми не можемо побудувати велодоріжки. Законом ми не можемо там якось розграфити.
23: Ставитись людей до всього.
26: Ну, і звичайно, да. Тому давайте, щоб всі могли висловитися про шарки цієї проблеми, крім мене. Це дуже багатоярусна історія, яку ми насправді вирішуємо потроху. Але зрозуміло, що є купа-купа інших проблем в нашому житті, тим більш в тих складних обставинах, де ми зараз вимушені виживати. Але при цьому, якщо ми маємо масовий попит, я думаю, всім зрозуміло, що це дуже вигідний бізнес, бо інакше б не було так багато операторів оренди, то я думаю, що тут всі мають бути зацікавлені врегулювати це питання, бо точно в наших силах зменшити кількість смертей і травматизму, пов'язаного з цим транспортом. Точно. Якщо ми всі будемо робити свою роботу, звичайно, до нуля ніколи в житті це не вдасться звести, але в рази зменшити, я думаю, це має бути спільний обов'язок Верховної влади, місцевої влади, самоврядування, шкіл, батьків, от всі разом мають над цим працювати.
25: Пане Дмитре, ваша позиція тут?
11: Ви знаєте, дуже, от пан Олексій, пан Андрій переніс відповідальність на суспільство, а я хочу повернути представників влади до відповідальності. Дивіться, електросамокати. Маємо проблему тим, що, ну, як проблему, ними дійсно почали користуватися, все. В чому прямо зараз проблема? Прямо зараз проблема в тому, що відсутні правила за правила користування самокатами, я маю на увазі не на рівні там підприємця, І це не питання, ну, скажімо так, громада може додаткові запровадити регулювання. В нас базових, державних нема. Ну, тобто, в мене, як в користувача самокату, саме питання до себе. Хто я? От я велосипедист і маю їхати, бо як їздить велосипедист? Ми маємо правила для велосипедиста. Ми в Україні в правилах дорожнього руху маємо правила. Люди, особи 14 віком і старше, мають право їздити на велосипедах. Вони мають їздити все в правилах дорожнього руху. В правій смузі або по велодоріжці. Там визначені правила, як показувати повороти. Знову ж таки, ну, в принципі, там доволі лояльні, бо, наприклад, там шолом не передбачені. Правила є. Але ці правила не включають самоката. Тобто, знову ж таки, коли я сідаю на самокат, чи стаю, чи сідаю, я не маю відповіді, хто я. Чи я учасник дорожнього руху, як, наприклад, визначений велосипедом, чи я можу їхати по тротуару. Я собі відповідь дав. Я себе визначив як велосипедист. Але це я зробив, ну, на основі власної експертизи і життєвого досвіду. Але не можу
25: самозбереження, я би тут сказала.
11: І плюс інстинкт самозбереження, бо я ще й шолом одягаю. От. Але ми не можемо перекладати це на дітей або перекладати десь на батьків, тому що, ну, на батьків, не давши оцих первинних національних правил, в зв'язку з тим, ну, батьки теж можуть мати різну освіту. Ну, хтось може бути усвідомлений і розуміти ризики, хтось може мати гіршу освіту і не розуміти цього. Ну, і це теж нормальні люди. І саме тому на національному рівні, там, де виникає ця потреба, ну, як на мене, ця потреба виникла, і я вдячний пані Юлії, яка подала цю ініціативу ще 5 років тому. Я не впевнений, чи вона доскональна, та пропозиція, яка була, але це була пропозиція на національному рівні визначити ключові, скажімо такі, ознаки, де має він рухатись, з якою швидкістю, якщо це є максимальна, бо, знову ж таки, от в сюжеті згадувалося про те, що пані кореспондент була зі швидкістю
1: 13 кілометрів. Оператор казав, в них максимальна швидкість 25. А от ми, наприклад, на дорогах можемо бачити вже в статусі автомобіліста, мене на швидкості 50-55 кілометрів обганяли самокати на дорогах. І тут, з однієї сторони, як питання до безпеки і всіх учасників дорожнього руху, так і до цього водія, бо нам самокату, бо нам не треба, в принципі, потім наш співвітчизник з травмами, або, не дай Бог, який загинув. Тому я тут, вітаючи пропозицію того, що це потім після ухвалення рішення треба активно вводити цю інформацію в суспільство, і в тому числі дякую за роботу медіа, щоб це потім розказали, але щоб це вводити, хтось має рішення прийняти. Рішення не вистачає.
26: Ну, дивіться, вибачте, я маю відрефлексувати, бо я ні на кого відповідальність не перекладаю. Це раз. І я, напевно, як і журналісти 1+1, був дуже чіткий, що це дуже багатопланова проблема. І я говорю і буду говорити про те, що вона може бути вирішена не якимось там чарівним шляхом, а ви чомусь думаєте, що якщо Верховна Рада щось прийме, то зразу щось станеться. Повірте мені, моєму там якому-не-якому досвіду, в 95% випадків між ухваленням будь-якого закону, я підкреслю, будь-якого, навіть найкращого, і його якісною, ідеальною імплементацією прірва. Це все дуже різні процеси. Тобто, як би там хорошо не працювала Верховна Рада, але там написаний на папері нормативний документ, це тільки початок великого шляху. Тому ще раз, ми тут, я думаю, з вами маємо повний консенсус, що Верховна Рада робила 5 років тому ще спроби якось це все врегулювати. І це, власне, говорить про те, що ми цілком адекватні і свідомі люди. І розуміємо, що ця проблематика є. Але ковід, війна, там купа всього. І, як я вже сказав, вчора повітряна тривога. Ми просто фізично не змогли до цього дійти. Але я закінчу на тому, що ми це ухвалимо. Зараз це вже в порядку денному. Тобто це консенсус на рівні керівництва Верховної Ради і всіх. Я думаю, наступного тижня з Божою допомогою ми це опакуємо. Але просто не треба думати, що якщо Верховна Рада оце от ухвалить, зразу це відкриє дорогу до вирішення всіх проблем. Всі мають працювати на своєму рівні.
23: Тут, ну, я погоджуюсь, проблема дуже комплексна, і проблема, як на мене, головна в тому, що швидкість розвитку технологій і швидкість, з якою суспільство починає цими технологіями користуватись, воно просто не встигає за інфраструктуру, за законодавчими ініціативами і за власним усвідомленням того, того розвитку, який відбувається.
26: Вибачте, важливо, що це кругом у світі. Це не то, що ми такі погані. Добре. Це воно в Європі, в Америці, це, воно це все всюди. Так само. Технологічний прогрес зараз наскільки швидко йде вперед, що регулювання воно відстає там іноді на роки.
23: Я пам'ятаю, от минулого року мене дуже так епізод один вразив. Я їхав на ранковий ефір там на 6 ранку і їхав на велосипеді о 5 ранку. Їду, ну, кілометрів там 20-25, десь приблизно з такою швидкістю. І о 5 ранку мене обганяє рибак на велосипеді. Десь років за 70 такий дідусь, класичний рибак. В нього це вудочки прив'язані. І він з сигаретою в зубах, одна рука за кермо, він обганяє мене, ну, так, ось подвійно. Тобто, десь кілометрів 40 він їде на електровелосипеді, на рибалочку, сигаретка, отак, от, да, і все хорошо. І я такий, діду, якщо ти впадеш, ну, ти однією рукою. Тобто, да, ми, люди починають, до чого це, що люди починають користуватися цими засобами, не дуже розуміючи фізику, не дуже розуміючи наслідки, вирішивши, що швидкість, вона стала, і я себе там комфортно почуваю на цій швидкості. Але в момент, коли ти відділяєшся від електросамоката або від велосипеда, в тебе починаються справжні пригоди. І кількість людей, які, питання ж не лише там до тих, хто їде на самокаті або на електровелосипеді, або на моноколесі. Питання до водіїв, які зараз, вибачте, в одній руці кермо, в інший телефон, і гортають тік-ток, дивляться якісь відео, читають якісь дописи, надивляться на дорогу, покладаються на якісь датчики автомобіля, і є ж ДТП, от просто на рівному місці, коли водій просто дивиться в телефон і стикається або з іншим автомобілем, або з пішоходом. Це теж є. Простір в нас сталий, кількість учасників руху збільшується, відповідальність розмита. От Дмитро правильно каже, хто я на електросамокаті, і якою відповідальність несу в разі, якщо я стикнувся з автомобілем. Просто стукнувся в двері, та я кинув цей
26: самокат. Насправді дуже важливий момент, я думаю, треба було на початок, ми от перед програмою коротко про це говорили. Бо треба ж широко дивитися на всю ситуацію безпеки на дорогах в цьому громадському просторі. З моменту, коли почалися ці дискусії після цієї жахливої аварії на Караваєвих дачах в Києві, я придумав дуже просте тест-питання для всіх, хто обговорює цю проблему. А скільки минулого року, 25-го, в Україні було задокументовано порушень правил дорожнього руху? Ви знаєте?
25: Ні, а скажіть.
23: Ну, думаю, порядок цифр. Я думаю, десятки тисяч.
26: 2 300 000.
25: 2 300 000?
26: Так, ще раз, зафіксованих, це от 1 300 000, по-моєму, камери, оці от, що автоматично.
25: 2 000 000?
11: Ні, не в Україні.
26: В Україні. Але ще раз, це не якісь прибульці вчинили, не якісь буряти москалі. Це мудрий український народ таким чином ставиться до правил дорожнього руху. Інше тестове питання, якщо ви, можливо, пам'ятаєте, ви маєте пам'ятати, бо це частина вашої роботи, коли десь вже за пару років до Великої війни була теж велика дискусія про п'янку за кермом, і Верховна Рада цього скликання піднімала штрафи, був величезний гвалт, і ми про гвалт маємо окремо поговорити щодо законодавчих ініціатив, і ми підняли на той час, ну, дуже серйозно. Там же 17 за перший випадок, 34, да, і 52, впродовж року, ну, вибачте, навіть зараз 52 тисячі гривень, це, ну, дай Боже, як мінімум для мене це дуже великі гроші. І здавалося б, що це мало б зупиняти народ, так сказати, випивати перед тим, як сідати за кермом. Що, як я думаю, у нас тут є консенсус, взагалі неприйнятно. Взагалі, оці історії, випив бокал вина, на мене він не діє, це все повний інфантилізм і ідіотизм. Не можна взагалі жодного алкоголю вживати. Але в минулому році у нас більше 130 тисяч тільки зафіксованих випадків. Це тих, кого піймали за кермом поліцейські. А досвід каже, що ловлять там один з 10 чи один з 20. Тобто, говорячи про безпеку на дорогах, ми маємо говорити про те, що в мудрого українського народу є схильність до масового порушення правил дорожнього руху. І коли, вибачте, я знову ж таки вертаюся до сім'ї, до людей, ми маємо виробити якийсь внутрішній консенсус в країні. Чого ми з вами хочемо? Хочемо, що от мені все можна, бо мені треба, мені зараз невідкладно, от я тут стану і так далі.
25: Писати культурний код. Да.
26: Чи ми, вибачте, все-таки хочемо правил?
16: Це опис вашої колеги.
26: Ні, ну, вибачте, правил для того, щоб зберегти життя, здоров'я, час, ресурси і так далі. Ну, я, наприклад, дуже мало бачив в своєму житті випадків, коли ввечері десь там за столом чи якийсь там прийом, хтось випив там келих чи два вина, каже, ну, я поїхав. Я мало бачив того, що хтось сказав, стоять. Ні-ні-ні-ні. Викликай драйвера, ти нікуди не їдеш. Одиниці людей себе так поводять, в смислі зупиняють. А це, напевно, має бути наш консенсус. Ми маємо з цим погодитись, що ні за яких умов людина, яка вжила алкоголь, не може сідати за кермо. Бо це шлях до катастрофи. І для цієї людини, і для звичайних людей. Якщо ви чи я будемо їхати на самокаті, нас запросто закомпенсують і на цьому все закінчиться. Тобто, ще раз, це все набагато глибше, ніж от здається на перший раз. І про 2 300 000 порушень правил я пропоную всім просто пам'ятати і думати.
25: Це 6301 ДТП порушення.
26: Ні, порушення, ви не плутаєте ДТП.
25: Порушення правил на день.
23: Ну, от система,
11: у нас велика країна. Але для всієї країни.
23: Система автоматичної фіксації швидкості, вона дуже класно дисциплінує. Працює. Ну, ти гальмуєш там дихати.
11: Якщо дозволите, а я готувався на це питання. І звучить воно так, що кращі рекомендації кажуть, що ефективна система відповідальності працює тоді, коли водій знає, що порушення буде виявлено, тобто не вийде проскочити, покарання буде неминучим, а отут з приводу алкоголю багато років там тривала якась процедурна тяжба, що можна було уникнути. Тобто другий пункт, що покарання буде неминучим. Третій пункт. Наслідки будуть відчутними. Тобто та санкція, яка буде застосована, буде такою, що людина, ну, не захоче її повторювати. І третє. Відповідальність настане швидко. Тобто, що це не буде тривалий процес. Це, пане Андрію, приймаючи і ваш аргумент про те, що, ну, це наші співвітчизники вчиняють ці правила, хоча
26: порушення.
11: От, але от в нас цієї системи я можу коментувати до кожного, що я назвав, але ще раз. Тобто, буде виявлено, буде неминучим, буде відчутним, настане швидко.
23: миттєво в тебе списується.
1: Але от дивіться,
23: але до швидкості блокуються картки.
1: Але до швидкості, от, наприклад, мені дуже я в захваті від системи автофіксації порушень.
23: Ні, мені краще, щоб їх не було.
1: Штрафами і те, що воно там швидко приходить, мені в цій, наприклад, системі не подобається розмір штрафу. Тобто
25: за
1: те,
25: маленький?
1: За те, що будете летіти по місту Києву сотку, ну десь, от. Тобто це 50 плюс 50. Наразі штраф, якщо в перші 10 днів, 170 гривень. Ну, 170 гривень, якщо сотку будете летіти по Києву, десь там біля якихось...
23: Ні, по Києву це вже більше буде, 250, тому що це порушення, це вже більше, ніж...
1: Ні, ну, 50 міський режим, да. І плюс 50, до 50 кілометрів 170 гривень штраф.
23: До 20 плюс 20.
1: Плюс 20 – 0. Плюс 20 – 0. Взагалі, якщо будете летіти із 70 по місту, то 0.
23: Одно,
1: а від 20 до 50 – 170 гривень.
23: Але все одно, це єдиний ефективний інструмент, який зараз бореться зі швидкістю, з порушенням швидкісного режиму.
1: Я ж не те, що проти, я за. І просто, що він має бути ефективним, і, як на мене, там має бути зовсім інший штраф. А от або пане Андрію, ви згадували рейтерську про те, що...
23: Ярвав.
1: Мав маєте нагоду, це паралельні вулиці і запарковані. Так, штраф за паркування, за неправильне паркування, ну, якщо евакуація, то там дорожче. Це окрема схема. А якщо просто не можуть евакуювати, но порушення, 170 гривень. Ну, якщо, от, щоб глядачі розуміли, година в Києві парковки 40 гривень коштує. Тобто, якщо людина зранку до вечора поставила, то їй штраф заплатити дешевше, ніж заплатити...
25: Там все цікавіше з евакуаторами. Ми зараз не будемо.
26: А зараз
25: говорити.
26: Дуже цікаво, давайте, щоб глядачам і нам було цікаво в цій дискусії. Я з вами повністю погоджуюсь. Але є одне але. Коли я кажу про масовість порушення правил дорожнього руху, я кажу про загальне ставлення до цієї історії. Бо вам ні на інтерв'ю, ні на якомусь соціальному дослідженні ніхто в житті не признається, що він масово порушує правила. Він буде казати, ні-ні-ні, я хороший хлопчик, я молодець. Але за час

0: Ось правила, але щоб ні в якому випадку їх не карали. Ніколи такого не було. І коли поліція приходить, каже, так, давайте, от все, що ви розказуєте, давайте тут більше зробимо, давайте більше камер, які контролюють швидкість, бо я погоджуюсь з ведучим, я взагалі великий апологет системи відеоконтролю. Я це знаю, що років 20 тому я був, пам'ятаю, десь в Куала-Лумпурі, мені це показували, в Малайзії. Там взагалі кожний квадратний сантиметр міста прострелюється відео. І не просто відео, а це відео, яке має юридичні наслідки. Тобто фіксуються самі різні порушення. Я пам'ятаю, коли я почав працювати тільки з Амстердама, у нас там був центральний офіс, я вже тоді бачив це років, знову ж таки, 18 тому, там неможливо запаркуватися з порушенням правил. Бо тобі миттєво тебе фотографують, тобі приходить порушення. Тобто, да, невідворотність покарання – це ключова історія. Але в Україні ніхто не хоче підтримувати додаткові покарання. Ніхто. І зараз, після цієї жахливої історії на Караваєвих дачах, дайте я закінчу цього, бо це важливо. Я сподіваюся, може, якусь підтримку ми отримаємо. Ви, здається, згадували, що от поданий зараз законопроект, насправді, який дуже давно розроблявся, всі ці ідеї. Ми з вами коротко говорили, да, що може краще так, але зараз відкрилося невеличке політичне вікно можливостей, щоб Рада це проголосувала. І чим довше це відкладається в часі, а зараз так виглядає, у нас ще тільки один тиждень буде пленарний, потім вже тільки в серпні. Знову ж таки, постійно інші проблеми, знову ж таки, ми у війні. Знову ж таки, всі, багато, скажімо так, неадекватних діячів мріють про якісь вибори. І я всім бажаю до них дожити, перш за все. І вони не хочуть якихось поганих новин для виборців, бо додаткові покарання завжди сприймаються як погані новини. Тому я до чого це все довго розказую, що я боюсь, що коли цей законопроект, який ми з вами обговорювали, те, що вже подали, він доїде до зали Верховної Ради, ми побачимо те саме, що ми вже бачили багато разів. Просто депутати-мажоритарники і депутати-популісти або вийдуть, вибачте, попісяти, або просто не проголосують. У нас знову буде замість 226, 202, повторне друге читання, поїхало і все. Тобто, ще раз, тут проблема в тому, що в країні має бути консенсус. От всі принципи, які ви перечислили, вони абсолютно правильні. Але для цього треба адекватна система контролю і адекватна система покарань. Бо я багато вже їздив в своєму житті, багато що бачив, і я знаю одне. В Європі, в Америці живуть такі самі люди, як ми. Абсолютно однакові. Не кращі, не гірші, от вони такі самі. Але вони точно знають про невідворотність покарання. Тому той порядок на дорогах, який, в принципі, там є, він не тому, що там якось особливо навчені, ні, там тому, що це все працює. І у нас це зробити, знову ж таки, реально. Просто коли мова йде про те, що у нас оці трюками, які фіксують швидкість, їх не так багато на всю країну. Я боюсь помилитися, їх там менше сотні, по-моєму, да, чи скільки?
1: Біля того.
0: Дуже небагато. Але щоб збільшити кількість, наприклад, там, щоб їх була 1000, відповідно, треба додаткові бюджети, бюджети на Міністерство внутрішніх справ, на поліцію, зразу знаходиться купа людей, які кажуть, о, знову поліції гроші дають, вони і так мерзавці, навіщо їм гроші? І оце перетворюється в цей популізм. Але біда в тому, що всі ці популістичні розмови мають один результат. Утримання або збільшення кількості смертей і травм на дорогах. Знищення майна. Бо, вибачте, якщо ви, слава Богу, лишилися живі, але ви розбили машину, ну це ж теж проблема. Ну ми ж живемо в досить бідному суспільстві. Відремонтувати машину навіть через страхову. Ну це все дуже складно. Але ще раз, це все можна понижати, зменшувати кількість ризиків, якщо ми всі погодимося, що ті принципи, про які ви говорите, їх треба не декларувати, а за це треба голосувати і втілювати як на державному рівні, так і на місцевому. Бо, знову ж таки, вертаючись і до самокатів, і до велосипедів, дуже багато чого може робити місцева влада. Вона наділена в нас купою повноважень, у нас децентралізація в країні. Вона може це робити. І тому не треба робити таку систему велодоріжок, як ми вже згадували, коли ти по Ярославому Волу в'їжджаєш на Володимирську з Бруківкою, на цьому все закінчується. І ти вимушений виїжджати на проїжджу частину. Я погоджую, що на проїжджій частині це якби ну не годиться взагалі. Це треба мати знову ж таки досвід. Але ще раз, місцева влада може і має відігравати дуже суттєву роль, в тому числі в діалозі з прокатчиками. Бо ми маємо пам'ятати одне правило. Я колись пам'ятаю, дуже давно сперечався з там одними професорами в Стенфордському університеті. Я тоді ще працював в бізнесі і дуже вірив в корпоративну соціальну відповідальність. А мені один відомий професор казав так спокійно, каже, друже, У бізнесу одна мета – заробити гроші. Все інше не має значення. Тому прокатники самокатів, вони хочуть заробити гроші. А місцева влада може їх обмежувати.
1: Вони завжди адаптуються до тих правил, які...

0: держава, але
1: які тут... запроваджують, вони мають тут мусять
2: суспільство. Ну дивіться, у нас є певна адаптація. Наприклад, деякі зони в Києві закриті вже пару років, де не працює просто. Ну от пейзажна алея, там же в деякі оператори вони вирубили це дуже просто робити через GPS. Воно ж працює, і там воно просто не їде. Тобто приклади обмеження або самообмеження прокатних самокатів, вони в Києві є. Але я до того, що це треба розширювати. Я, до речі, одну ще фразу з цього приводу скажу, бо, знову ж таки, з власного досвіду, я не пам'ятаю точно де, але в деяких європейських країнах, той самий Bolt і інші, по-моєму, оператори, ти не можеш просто аплікашкою включити і поїхати. Ти маєш завантажити скан свого паспорту в свій особистий кабінет. І тоді виникає, якби ти підписуєш договір з прокатною організацією, ти конкретна особа і, власне, несеш всю відповідальність.
1: Знову ж таки, пане Андрію, це не питання бізнесу, це не питання людини, яка бере на прокат цей самокат. Це питання встановлених або не встановлених правил. Тому що бізнес діє в тому полі, яке йому дозволяється. От зараз є така необмежена можливість витворяти все, що завгодно.
3: Тому
1: що
3: рамки не існує.
1: Або вона, ну там, я не знаю, на інстинкті самозбереження якісь чином будується.
2: Дивіться, ви праві, але кожен розумний бізнес дивиться на 3-4 кроки вперед.
1: Звичайно,
3: дамо їм отруйне слово дамо.
4: Я тут можу тільки, знаєте, може на тільки один одного продовжувати. Я можу сказати, що, от звертаючись пане Андрію, я розумію, що ви як депутат і політик чуєте, як правило, найголосніше говорять ті, хто проти, але запевняю вас, що абсолютна більшість українців хоче безпечних доріг. Абсолютна більшість українців, де що більшість, а всі українці хочуть йти на роботу і повертатися додому цілими, живими і здоровими. Це є до того, що, як на мене, суспільна підтримка ефективним регулюванням, в тому числі на дорогах, вона є. Звісно, я абсолютно усвідомлюю і теж спостерігаю, коли з'являються голоси проти, але вони, ну, як правило, вони проти. І питання чому? Бо знову ж таки, а відповідь часто, бо хочемо мати можливість порушувати правила таким чином, щоб ми могли собі дозволити це порушення, тобто заплатити за це порушення. І нам от ні в жодному разі не можна на це вестися, а от дотягувати із суспільною підтримкою, зокрема, скажу, що от по тому, щоб забрати оці 20 кілометрів нештрафованих, наші партнери проводили дослідження, майже 60% громадян кажуть, да, давайте, щоб менше, бо це завелике перевищення, і воно вже створює небезпеку під час руху. Тому я скажу так, якщо в людей питати, чи хочете ви, щоб у вас був більша відповідальність у разі порушень, я впевнений, що громадяни можуть сказати, ну не дуже би хотілося. Але якщо поставити питання...
1: Всі згадують про свої права зазвичай.
2: Не хочете, щоб вас збивала машина.
4: Чи хочете ви, щоб вас, або не дай Бог, когось з ваших близьких, дітей вийшли на вулицю і там... А всі ми ж зараз вийдемо буквально на вулицю. Є учасниками дорожнього руху, потрапили в аварію через те, що ну хтось собі їхав і думав, так там штраф маленький, якщо порушу, або в разі чого, ну там зможу чимось перекритися. От я буквально кажу, сьогодні був на події, де були батьки загиблого Гріші, от того, що на Караваєвих дачах, і там були десятки батьків з інших міст, і ну, звісно, не передати ту трагедію, яка в їхніх сім'ях, але багато хто з тих батьків далі розказують, нас загинула дитина. А ми ще й не можемо знайти справедливість. Ще окреме питання, що виявляється, хтось, ну, тобто далі починаються судові тяжби, де захист має різноманітні інструменти маніпуляцій для того, аби уникнути відповідальності. А кажу,
2: вибачте, я думаю, що просто батькам дуже важко визнати той факт, що їхні діти, ну, загинули внаслідок там грубого порушення ними правил дорожнього руху, ну, як оці нещасні два хлопчика. Ну, там же видно, що вони винні. Але я впевнений, що це пояснити батькам, ну, дуже складно. І сказати їм, що, вибачте, водій невинний, ну, це майже неможливо. Але до чого? Що ці трагічні ситуації, вони дуже складні для, ну, от, обговорення, там, участі. Але я просто дуже розраховую, що вони мають не просто залишитися от якоюсь трагічною подією, а дійсно мають стимулювати те, що я постійно повторюю, на всіх щаблях. Верховну Раду, уряд, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство громади територій, місцеві державні адміністрації, школи, трудові колективи, вибачте за це словосполучення, сім'ї. От працювати комплексно над тим, щоб, бо тільки так ми можемо знизити всю цю драму, яка, на жаль, є.
4: Тут, знаєте, мушу відповісти, бо буквально сьогодні от Олексій, батько Гріші, казав про те, що його син загинув, виходячи з підземного переходу. От для них, зокрема, це те, що... І коли вони кажуть, а от наш син виходив з підземного, безпечніше бути не може. Ну, нічого вже в Києві.
2: Саме тому, дивися, я назвав Міністерство громади території Київську міську державну адміністрацію, бо на прикладі драми на Кардачах велике питання до дизайну будівництва підземного переходу. Як взагалі може так бути, що от згори з'їжджає машина і по прямій в'їжджає в підземний перехід? Було ж, ну, ви, можливо, навіть більше це вивчали, але ж бувають технічні несправності, зламалась гальма, зламалась там рульова колонка, машина може просто їхати згори. І як так, що вона в'їжджає прямо в підземний перехід? І там не було ніяких обмежувальних стовпчиків чи ще щось. Тобто, ще раз, тут питання до того, що як ми будуємо інфраструктуру, навіть коли вона вже побудована.
4: В частині інфраструктури, звісно, погоджуся, але якщо вже беремо персонально цей випадок, який трапився, то в водія це перед цим було 39-те, і оце смертельне стало 40-ве порушення. Більшість з цих порушень були по перевищенню швидкості. Тобто він собі ганяв, платив там 170, інколи 840 гривень, горя не знав собі, поки не сталася аварія, де аж 4 людини загинули, і ще в нього пасажирка була теж травмована. От, тобто, що і це одна з, як ми бачимо, проблем, що на сьогоднішній день за такі ризикові і систематичні порушення в нас максимальна відповідальність – це штраф. Причому не дуже великий, це 1000 гривень, якщо заплатити це. І тільки вже, якщо сталася аварія, ну, зараз йому після смерті 4 людей загрожує 10 років тюрми. Але, як на мене, трагедія, що і він отримає, ну, очевидно, тут же справедливість працює, хоча батьки хочуть більше термін, бо для них вони кажуть, ми не відчуваємо, що це справедливість. 10 років, якщо ще дадуть цей максимальний термін. Але вертаючись до того, що, як на мене, було би добре, щоб ми як суспільство ще раніше позбавили цього водія права керування, розуміючи, що він, ну, не контрольований. Він не піддається регулюванням. Тобто ще раніше ми в нього мали як суспільство в законодавчий, в нормативний спосіб позбавити його права керування, і з високою ймовірністю він би не став би злочинцем, і ми мали би живих людей. І це ж таких в рік ми маємо 3200, про які згадували. А я ще навів собі, починали з статистики про час війни, а я от готуючися і роздумовуючи, а за 10 років? А за 10 років в нас виходить загиблими, це як Вишгород або Обухів. От просто чисто за одну причину дорожньо-транспортні аварії. За 10 років в нас мінус одне місто. Ну, це надто велике, щоб не приділяти цьому увагу. Тому я тут пану Андрію можу тільки сказати, що я вдячний за вашу активну роботу. Але от хотілося б, щоб це було і від комітету, і від парламенту разом. І, на жаль, там немає такого моменту, де є зупинитися в продовженні законодавства. Але при тому, бо було хороші зміни по підвищенню відповідальності за вживання алкоголю, як на мене, воно ставило своє позитивне вплив. Не вирішило повністю, але суттєво. Бо мені здається...
0: Це як от телефон в руках водія. Воно вже заборонено, так, вже, і штраф є. Але у нас в Україні люди їздять з телефону, в Європі ніхто.
4: Якщо
0: так,
4: я помиляюся, ви додали, що прямо з першого разу за водіння в алкогольному сп'янінні позбавлення прав. І все суспільство це підтримало. Тому що в нас є консенсус, що за кермом не п'ємо. Нема такого консенсусу на тому рівні, як ви сказали, що прямо зупиняти людей. Хотілося б більше цього. Але, як на мене, є повна підтримка, що все, якщо людина сіла, це штраф штрафом, але в неї позбавляли права водіння.
1: Дивіться,
2: для довідки, важливо, для довідки, просто, щоб не повертатися до швидкості, минулого року, 25-го року, водіїв, які 10 і більше разів раз порушили швидкісний режим, і це було зафіксовано, ну, тобто протокол, десь 37 тисяч. Ну, просто на всякий випадок, щоб ви всі розуміли. Це, знову ж таки, про мою тезу, про масовість порушення правил дорожнього руху. Тобто до 40 тисяч людей є фактично такими ліхачами, які регулярно порушують. Але ще раз я повторю свою тезу. Я особисто, і як перший заступник голови правоохоронного комітету, як батько 4 дітей, і як громадянин, я виступаю виключно за оці тези, які ви назвали. Невідворотність покарання і чутливість покарання, жорсткість покарання. І знову ж таки, рецидивісти мають нести підвищену відповідальність. Ні для кого не треба пояснювати, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки і той самий електросамокат. Але ще раз, в мене, на жаль, виходячи з досвіду, я, на жаль, тут не поділяю ваш оптимізм, що от суспільство підтримує. Ну, я бачу просто, як це працює в реальному часі. У мене є великі сумніви, що та сама зала Верховної Ради, яка представляє інтереси народу України, депутати в більшості, вони, там половина мажоритарників, вони спілкуються з людьми, і вони віддзеркалюють ці от настрої. Тобто ми комітетом, я думаю, ну і оцей останній законопроект, поданий по підвищенню відповідальності, він же, по суті, комітетський. Хоча я, напевно, не відкрию таємницю, що він розроблявся, перш за все, за участю Міністерства внутрішніх справ, бо саме там є експертиза, там є напрацювання, але вони просто бояться з цим іти в Верховну Раду, бо знають, що це просто можуть не підтримати. Але ми будемо з свого боку робити все, що в наших силах, адвокувати це. Власне, і тут з вами я проводжу цей час, я хочу, щоб люди це бачили, щоб вони розуміли, що є люди, які не просто хочуть там якісь покарання, штрафи. Ні, я не хочу покарання, штрафи. Я хочу менше смертей, менше каліцтв, менше втрати власності на дорогах. Що можна добитися тільки дисципліною. Тому я особисто буду це підтримувати, ми будемо це просувати, і я дуже розраховую, що ми знайдемо консенсус на рівні зали Верховної Ради, і так само ми знайдемо консенсус на рівні влади всіх рівнів, бо як я вже три рази сказав, Верховна Рада ухвалила це одне, але важливо, щоб воно доїхало до місцевої влади на рівні міст і сіл.
1: А потім ще й сприймалося суспільством. Подивіться, як цікаво виходить. Ми тут за столом зібралися і всі підтримують саме жорсткі методи для того, щоб підвищити безпеку на дорогах. Тому що, здається, тут працює лише кнут. Чи ти не погоджуєшся?
5: Система покарання, вона дійсно працює, і відповідальність за власні дії. Тобто, якщо людина знає, що якщо вона вип'є там навіть пляшку пива, сяде за кермо автомобіля і її зупинять, вона понесе відповідальність. А якщо людина вип'є десь на дні народження півпляшки горілки і стане на електросамокат або сяде на велосипед, то відповідальності ніякої нема. І це окрема тема. Люди їдуть на день народження. Угу. Навіщо буду брати автомобіль? Я приїду на електросамокаті або на прокатному велосипеді, там нормально вип'ю і так само на самокаті поїду додому, тому що
1: що заборонено? Нічого не заборонено. Так.
5: Да, я ж на самокаті, я ж не на автомобілі. Тому це теж дійсно мають бути рамки, але має бути виховання суспільства, має бути виховання молоді, пояснення їм законів, які діють, пояснення, як працює цей транспорт, тому що той самий електросамокат, це ж для падіння дуже зручний спосіб, дуже високий центр тяжіння, маленькі колеса, втрата довгий кермо, коротка ручка, втрата керованості відбувається миттєво, і ти летиш з висоти там півтора метри просто на землю без шолому. І дітям це треба пояснювати, наслідки, які вони будуть мати в разі його неправильного використання. Відповідальне ставлення, працюючий закон, жорсткі рамки суворої відповідальності в разі жорстких порушень, алкоголь, там перевищення швидкісного ліміту. Але теж от, система контролю швидкості для водіїв, вона нелогічна. Ти можеш їхати по трасі і десь в якомусь рандомному місці стоїть камера з обмеженням 50 км на годину, а ти як водій не розумієш підстав. Нема населеного пункту, немає якихось пішохідних переходів. Просто вісить камера і ти розумієш.
2: От ви поширюєте зараз дуже ворожі наративи. Це рандомно нічого ніде не ставиться. Так. Якщо вона висить, значить дорожня ситуація в тому місці така, що не треба гнати. Ще раз, камер дуже небагато. Оцих камер автоматичної фіксації. Так, тому їх дуже вивірено розміщають для того, щоб вони працювали ефективно.
1: Тому не розганяємося, панове, а завершуємо.
5: Але з іншого боку є так само вивірені місця, де вони не висять. Умовно, від Поштової площі до Конча-Заспи немає жодної камери. Столичне шосе – це найулюбленіше місце вечірніх перегонів, коли їдеш з нічного ефіру по цій дорозі, там об 11 вечора або 12, і такі просто божевільні гонки там влаштовуються, але камер там нема.
1: Питання іншої дискусії. Питання завершуємо цю.
5: Да. Дякуємо за чудову розмову. Андрій Осичук, перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, Дмитро Купира, програмний директор «Його життя». Дякуємо, друзі, за чудову розмову і важливу тему. Дякую.
2: Спасибо, що запрошуєте.
1: Бережіть себе на дорогах, і не тільки.
5: Відповідальність.

0: Космосі – за країну рівних можливостей.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Вже восьма минула, триває ефір національного телемарафону. Субота, 18 липня, і перші ранкові новини від ТСН маємо вже зараз. З вами канал 1+1. Знову під ракетним ударом портова інфраструктура Одещини. Ворог атакував цивільне судно. Під прапором Маршалових островів спалахнула пожежа. 17 членів екіпажу евакуювали. Чотирьом знадобилася допомога медиків. До восьми зросла кількість потерпілих в Ізюмі. На Харківщині після вибуху каба до лікарні забрали 5 дорослих і 3 неповнолітніх. 8-річний хлопчик в тяжкому стані. В громаді пошкоджено майже 30 осель. 4 райони Дніпропетровщини під обстрілами протягом ночі. В Нікопольському понівечено приватний будинок і вантажівки. Також FPV-дрон вдарив по автобусу, який віз працівників агрофірми. Загинув чоловік і ще 8 людей поранені. Крім того, в Дніпрі під ударом опинився склад Всесвітньої продовольчої програми ООН. Його безпілотники атакували 4 рази за добу. В Синельниківському районі пошкоджено заправку, а в Кам'янському – інфраструктуру. На Чернігівщині окупанти вдарили безпілотником по будинку в Новгород-Сіверському. Постраждало подружжя і 3 їхніх дітей – 7, 11 і 17 років. Одним із перших на місце перельоту прибув поліційний офіцер громади. На власному авто він евакуював родину до лікарні. Ввечері росіяни атакували з дрона 2 чоловіків в Херсоні. В одного, окрім вибухових уражень, травматична ампутація обох гомілок. Стан вкрай тяжкий. І ще 12 людей постраждали цієї доби від нальотів безпілотників на місто, а також села Приозерне та Хрещенівка. 2 жінки загинули в обласному центрі, горіли будинки і автівки. Одна людина загинула, ще 2, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. На обласний центр ворог скинув авіабомби. Внаслідок удару виникла пожежа, під час гасіння якої росіяни атакували повторно. Один з рятувальників, як наслідок, в лікарні. І до 9 зросла кількість потерпілих у Харкові. Одна людина загинула. За попередніми даними прокуратури, в середмісті ввечері вибухнула ракета типу «Бандероль». Вона увігналася в дорожнє покриття. Жертвою став 28-річний водій легковика, який саме проїжджав повз. Його дружина і 2-річний син постраждали. Серед поранених також 7-річний хлопчик, дітей і ще 5 дорослих забрали до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, адміністративні та комерційні споруди і контактні мережі.
5: Хлопчика гостра реакція на стрес. Хлопчик так само попередньо 7 відповідно там років отримав ураження м'яких тканей. Зараз надається вся необхідна медична допомога постраждалим.
4: Обов'язкова евакуація з передмістя і окремих вулиць Херсона. Рада оборони області розширила червону зону через постійні обстріли і погіршення безпекової ситуації в громаді. До переліку неодмінного полишення увійшли два приміські селища – Зеленівка і Текстильне, а також деякі вулиці Центрального, Корабельного та Дніпровського районів, які розташовані в напрямку річок Кошова і Дніпро. В цих зонах діятиме заборона на в'їзд родини з дітьми, маршрути і графіки громадського транспорту і приміські автобусів скоротять, щоб зменшити ризик для водіїв та пасажирів. Стопи диму аж до неба і нестерпний сморід. Росіянам знову влаштували запальну бавовну, палало відразу в кількох регіонах, а саме, зокрема, в Московській, Тамбовській, Тверській областях. Місцеві полишили всі свої справи заради фото і відеозйомки. І попри офіційну заборону і страх бути за неї покараним, на випередки викладали оці ефектні кадри в соцмережі. Кажуть, спочатку спостерігали за тим, як летів цілий рій дронів, потім почало бахкати і розгоратися полум'я. Подекуди це було схоже на виверження вулканів. Попередньо під ударом опинилися логістичні центри і нафтобази. І перед таким масовим прикурюванням російська ППО виявилася знову безпорадною. Запальною ніч була і в тимчасово окупованому Криму. Там мобільні вогневі групи теж намагалися впоратись з навалою безпілотників. Гахкало в районі Керчі, Севастополя, Феодосії. В соцмережах пишуть, що під прицілом опинилися ТЕС та аеродром в гарнізоні Гвардійське. Там були прильоти. Про пожежі свідчать дані супутникових знімків. Моніторингова група «Кримський вітер» повідомляє, що епіцентри займань у місцях базування авіатехніки та ангари, де, ймовірно, зберігають шахеди. Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО України. Колишній очільник МВС вже зустрівся з президентом. На попередній посаді, як твердить Володимир Зеленський, у міністра було чимало викликів, і реагування на них було завжди ефективним, і саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО і ставки головнокомандувача виконуються. Інший пріоритет – координація оборонних виробництва. Нагадаю, Клименка називали кандидатом на посаду міністра оборони, але він сам, за даними джерел в парламенті, відкликав свою кандидатуру. До нього секретарем РНБО майже рік був Рустем Умєров. Уряд призначив тимчасових міністрів оборони та закордонних справ. На чолі зовнішньополітичного відомства залишається Андрій Сабіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмари, який із січня 26-го року виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою, а президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться з місячної перерви та голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але так і не обрали от керівників саме МЗС та Міноборони. Арешт на 2 місяці без права на заставу. Такий запобіжний захід Солом'янський районний суд Києва обрав топ-чиновникам Укроборонпрому Руслану Кучинському та Миколі Андріяшу. Вони керували підприємством, де після влучання російської балістики почали вибухати боєприпаси, і як наслідок було стерто з лиця землі цілий житловий сектор у Вишневому під Києвом. Засідання відбувалося в закритому режимі, бо на ньому озвучували інформацію військового характеру. Нагадаю, після масованої атаки росіян в ніч проти 6 липня на військових складах почалась детонація снарядів. Як наслідок загинули 9 людей, знищило сотні будинків. Ці склади усупереч правилам були розташовані просто біля приватного сектору Вишневого. 4 хвилини клінічної смерті, а потім тиждень коми. У Дніпрі змогли врятувати пораненого шахтаря, що потрапив під удар ворожого дрона. Він саме йшов на зміну, коли поруч вдарив безпілотник. Серце, що зупинилося, змогли запустити військові медики. Пораненого в критичному стані вони доправили до Дніпра. А лікарі кажуть, шанси на життя насправді були мізерні. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладно.
6: 6 годин тривала лише перша операція, а після неї ще 7. Не могла стримати сліз, коли 37-річний Артур розплющив у реанімації очі, зізнається хірургиня.
7: Стан був загрозливий. Оперований живіт, оперовані кінцівки. Ми йому рятували життя, і коли він прийшов до тями, коли він розплющив очі, я навіть не повірила. Я прийшла, в мене на очі навернулись сльози. Невже таке буває? Ось результат.
6: Просто прямував на роботу вранці 3 липня у Шахтарську, та до автобуса, що везе гірників на зміну, не дійшов кілька десятків метрів. Поруч вдарив російський дрон.
8: Чую, що жужжить. Поворачиваюсь, а воно вже метрів там 5-10, що так, як самолітик. Я давай тікати і не спів. Кричав: допоможіть, допоможіть. Я дуже-дуже хотів жити. От дуже хотів.
6: Встиг продиктувати номер мами із непритомнів. Його серце зупинилося. Клінічна смерть тривала 4 хвилини. Та військовим медикам вдалося запустити серце Артура і доправити з Шахтарського до Дніпра.
9: Безліч поранень. Поломані кістки, поломані ребра, згорівші ноги, велика крововтрата, кома важка.
6: Настільки тяжкі поранення живота та легень, та ще й після клінічної смерті, майже не лишали шансів на життя, визнають медики.
10: У Артура не було майже жодної частинки тіла, так що вона не була пошкоджена. Вже значна позитивна динаміка. Сподіваємося, що все вже буде добре.
6: Сам не вірить, що вижив. Артур дякує усім, хто долучився до його порятунку.
8: Такого не буває, що руки, ноги шевеляться після такого. Буває. Я дуже вам дякую.
6: Попереду в нього ще численні операції, та Артур вірить, що одужає. А поки у реанімації зізнається, після пережитого набагато більше почав цінувати життя. Ольга Лусько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Один розіграш може змінити матч, а одне рішення – життя. Під таким гаслом вчора в Києві відбувся дитячий тенісний турнір, організований фондом найтитулованішої тенісистки в історії України Еліни Світоліної. Змагання тривало в незвичному і трохи розважальному форматі, в якому кожен матч складався лише з одного єдиного розіграшу, переможець якого, власне, і проходив до наступного раунду. Ну, а підсумкова тріумфаторка турніру отримала грант у розмірі 100 тисяч гривень для реалізації власної мрії, пов'язаної зі спортом, навчанням або особистісним розвитком. Окрім спортивної складової, юні тенісисти також дістали можливість сфотографуватися, поспілкуватися і поставити запитання зіркам тенісу Еліні Світоліній і Сергію Стаховському, який в 2022-му завершив спортивну кар'єру і вступив на службу до Центру спеціальних операцій СБУ.
11: Коли йде розіграш або матч довжневий розіграш, то будь-що може трапитися, і діти мають до цього бути готові, що може бути неявний переможець, тобто людина, яка там навіть доросліша, вона може програти, тому що стрес є певним фактором, і це, скоріш, така освітня історія. Нам хотілося зібрати дітей, щоб з ними поговорити, і от в такому короткому форматі дати їм можливість трошки позмагатись.
12: Мені здається, що це дуже важливо спортсмена передати ці знання дітям. Багато дітей прийняли участь, і що нам вдалося дати їм можливість пограти і насолодитися цією грою, і, звісно, що переможець отримає гарну нагороду.
4: Головна музична подія цього літа. В столиці стартував один із найбільших музичних фестивалів Європи – «Атлас Фестивал». Цьогоріч на «Атласі» виступлять найпопулярніші виконавці України. На території комплексу «Блокбастер Мол» працюють 6 сцен, де за 3 дні заспівають більше 100 українських і закордонних артистів різних музичних жанрів, зокрема «Монатік», «Пивоваров», «Бумбокс», «Кола», «Без обмежень», «Друга ріка» і багато-багато інших. Спеціальні гості «Атласу» – відомий австралійський гурт «Бріз». Цьогорічного фестивалю – це понад 70 різних інтерактивних просторів від військових та ветеранів, де за допомогою VR-окулярів можна віртуально збивати ворожі дрони, керувати наземним роботизованим комплексом. Також можна пройти курс із тактичної медицини. Також тут є окрема сцена для виступів військових і ветеранів. В разі повітряної тривоги всі відвідувачі відразу мають пройти в найбільше в Європі сертифіковане укриття, яким слугує підземний паркінг. Він уміщує одночасно не один десяток тисяч людей. «1+1 медіа» цьогоріч представив на фестивалі 3 тематичні фотозони від телеканалів «1+1 Україна», «ТЕТ» і «2+2». Фестиваль традиційно має благодійну місію. Мета організаторів цього року – зібрати 150 мільйонів гривень на проєкт «Дронопад».
13: Нам дуже подобається. Ми вже готові зажигати.
14: Я на Шугарі тільки що відплясав. Дуже чекаю на Монатіка. Майорова дуже класно виступила. Коротше, спекотно, але ну хорошо, хорошо.
15: Перший раз я був у 24-му році, я тоді ще був на кріслі колісному, а в цей раз я вже зміг прийти своїми ногами. Музика мені подобається, я прийшов на Олега Шугара.
4: Українські банки розпочинають підготовку свого обладнання для приймання і видавання нової купюри у 2000 гривень. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. На запит агентства у прес-службі Національного банку відповіли, що банкноту презентували заздалегідь майже за 2 місяці до її впровадження в обіг. І в банків до 4 вересня 2026-го є час налаштувати, зокрема, свої банкомати і термінали. Нагадаємо, що відразу після презентації довкола найбільшої за номіналом купюри розгорівся скандал, після якого головний банкір країни Андрій Пишний пообіцяв її вдосконалити. І все через критику шрифту на грошах. Експерти зауважили, що його каліграфія дуже схожа на кириличну адаптацію, створену російською дизайнеркою. І випускати таке в обіг неприпустимо, тим паче на гривні зображений портрет видатного діяча, поета і борця за незалежність Василя Стуса, закатованого в радянському таборі. І далі розмову про гроші продовжать мої колеги, ведучі 1+1 Наталія Мосейчук та Максим Сухенко. І про купюру в 2000 гривень, і про інфляцію, і про фінансовий ринок загалом. Вони говорили з президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Далі ця розмова. Ну, а наступний випуск ТСН в об'єднаному марафоні о 8:30.
16: Продовжуємо загальнонаціональний телемарафон. Максим Сухенко, Наталія Мосичук. Працюємо далі, і у нас зараз включення.
17: Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, з нами в загальнонаціональному марафоні. Пане Олександре. О, бачимо вас.
18: Добрий вечір.
16: Да, добрий вечір, пане Олександре. Можна пане Олександре показувати, щоб було видно повністю все його обличчя? Екран ділиться навпіл, пане Олександре. Тому так, дякуємо. Ви нас будете чути, а ми вас будемо бачити. От така у нас перевага над вами. А скажіть, будь ласка, як ви пережили цей буремний тиждень?
18: Бачите, трошки обгорів на День державності. Ми всі там згоріли.
16: А ми думали, коли уряд змінювали.
18: Коли уряд змінювали, вже
16: було згоріли не всі, так?
18: Ну, вже якби згоріли не всі. Пережили. Як? Уряд пішов у відставку, прем'єр Юлія Анатоліївна, наша шанована, яку ми дуже поважаємо, дуже вдячні за насправді цей рік. Ці 5, здається, чи 6 років вона в команді. Ну, в команді вона прям, напевно, 7 років. Я пам'ятаю, вона ще в Мілованова Тимофія працювала заступницею. І далі почали працювати над складом уряду в такому стилі коаліційному, шукати, як можна представити Верховну Раду, які міністерства краще зробити. Слухали кандидата в прем'єри, багато з ним спілкувалися, шукали цю нову модель, перш за все економічну, яка дозволить цю зиму важку наступну пройти, і енергетично, економічно трошки спробувати по-іншому подивитися на речі. Ну, перш за все, економічну енергетику не міняли. Поміняли трошки підхід до відновлення, до розвитку територій. Врешті-решт призначили міністра юстиції. Ну, і також оновили Міносвіти. Це теж дуже давно дискутувалося, я думаю, ви не гірше мене це знаєте.
17: Пан Олександре, давайте от розберемо з цієї історії, тому що ми знаємо, ви зустрічалися з президентом, з паном Корецький. Поясніть нам, людям, навіщо призначений Корецький, яку таку він задачу має виконати, яку Свириденко, вочевидь, не змогла виконати?
18: Я не думаю, знаєте, що не змогла. Я думаю, що тут більше про те, що зробити, можливо, по-іншому, і кращі результати можливо здобути. Сергій управлінець професійний, він керував великими компаніями, ми всі знаємо, якими. Останні 4 роки державними великими компаніями, пов'язаними з енергетикою. «Нафта», «Нафтогаз», жодних питань до його компетенції в цій старині не було. Компанії стали прибутковими, були не дуже такими, і відповідно його досвід управлінський і його погляд на економіку, він, очевидно, президенту і нам всім теж дуже приглянувся. Ну, навіть приклад його кадрового рішення щодо залучення на Міністерство економіки керуючого партнера компанії McKinsey українського офісу, це світовий абсолютно лідер по консалтингу, бізнес-консалтингу, всяким великим дуже історіям з великими грошима. Олександр Кравченко погодився на це, ми дуже щасливі з того. Це не до того, що Олексій Соболєв у нас не влаштовував, чи, знаєте, якась конкуренція. Це до того, що можна спробувати зробити трошки по-іншому, ніж робили раніше. Олексій, до речі, наскільки я розумію, буде в команді, і президент, здається, будемо пропонувати економічний напрямок в офісі далі вести. Тому ясно, що тут досвід, плюс бачення Сергія і його команди, плюс наш спільний депутатський такий, як підтримка трибун, да, і ми ці співбесіди всі теж проводили, на фракціях теж було не все добрямс, були і важкі питання, були питання роз'єднання цих міністерств, ясно, що депутати не в захваті, бо уряди-то міняються, депутати, на жаль, залишаються. Хтось добре пам'ятає, з чого все починалося, що в 19-му році там об'єднували, потім роз'єднували, потім знову об'єднували, ну і так по цей процес іде якось по собі. Ну, очевидно, що аграрку треба було виокремити, вона точно заслуговує. І зараз те, що ми бачимо на морі, на Чорному, це точно мінімум два міністра вже мають прямо зараз, знаєте, після першого Кабміну, думати, що робити. Це, відповідно, Тарас Висоцький, Микола Калашник, який відповідає за інфраструктуру, тому що ми бачимо, що насувається якби така катастрофа на морі. Вона нам дуже-дуже не потрібна зараз з точки зору економіки, аграрного експорту і так далі.
16: Пане Олександре, ми починали з того, що там і ви трошки підгоріли, а деякі урядовці, в принципі, згоріли. А скажіть, будь ласка, а от ваш колега, пан Микита Потураєв, ми питали Михайла Подоляка, він не, в нього не викликає занепокоєння таке рішення пана Потураєва, а чи воно є у вас щодо нього? Бо Михайло сказав, що, мовляв, його не відпустять колеги-депутати з парламенту. Як ви гадаєте?
18: Дивіться, Микита Русланович абсолютно така людина, яка навіть, як буде хотіти здати мандат, до нього це не вийде просто, тому що дійсно той рівень поваги і довіри до Микити, який є, він не дасть просто нікому зелену кнопку натиснути, якщо це будуть отакі от політичні, якби обставини, його політичний крок, його політичний хід. Ясно, що якщо там якісь, ну, ситуації життєві, то, звичайно, ми всіх відпускаємо. Але, ну, тут абсолютно, я бачив коменти, знаєте, в Фейсбуці до його заяви, яку він опублікував. Ну, там, перше, весь його комітет і вся його підгрупа в рамках «Слуги народу» відмітилась, що там ми червоно, вибач, Микита. Ну, я думаю, так багато хто зробить. Ну, зрозуміло, що Микита Русланович, як досвідчений, насправді, політик і патріот, і він переживає, він так побачив викликати на дискусію нас усіх додатково, да, хто там ще раптом не в цій дискусії за ці два дні, ну, я думаю, що точно всі, добра частина країни.
16: Власне, пан Олександре, а давайте от про саму дискусію, пан Олександре, в контексті Сирський проти Федорова, та я не питаю вас, на якому ви боці, я питаю вас, про що цей конфлікт?
18: Я думаю, що це конфлікт про те, як краще робити роботу твою, відповідно, і міністерству, і військовому командуванню, і про те, як хто бачить із них, да, як має свою кращу роботу робити інша частинка. Вони ж мають ніби бути в парі, бути разом, підтримувати один одного, спілкуватись, взаємодіяти. Але ті питання, які виникають і до одної частинки, і до іншої, вони точно мають вирішуватися. І точно так, як у нас у суспільства дуже багато було питань до Міноборони всі ці часи. Я без персоналів, без цих, знаєте,
16: я зрозуміла. Пане Олександре, а от дивіться, у мене питання таке. Верховна Рада – це результат демократичного волевиявлення. Але те, що ми бачимо на Майдані, на вулиці Театральній, це так само демократія. Це волевиявлення – прийти туди і заявити про свою позицію. Скажіть, будь ласка, хто має почути ці протести?
18: Ну, я думаю, що так, як вони, знаєте, розташовані не біля Верховної Ради, в якої немає зараз пленарного засідання, зараз перерва, і, відповідно, їх почути може тільки керівництво, яке там перебуває, і час від часу дами теж в поїздках робочих. Ну, тобто тут очевидно, що місце вибрано, да, найближче до Банковий, найближче до Офісу Президента, напевно, найближче до вікон і самого Володимира Олександровича. Ну, і спрямовано це все туди, очевидно. Але якщо минула, якщо пам'ятати, минулорічна історія, вона все-таки нас стосувалася більше в той момент, тому що закон, він голосується Радою, підписується Президентом, там є спільна ця частина. То тут зараз, очевидно, що зняття, звільнення головкома, про що там теж йдеться на цьому театральному майдані, як ви кажете, то це, ну, точно прерогатива повністю головнокомандуюча Верховного. Вже тепер, ну, Верховний головнокомандувач призначає головнокомандуючого війська. Так само, як Міноборони вносить президент Верховний головнокомандувач. Ну, і, звичайно, ну, ясно, що президентська сила, там, яка дострокатна в нас, да, є різні думки, але, ну, ядро, очевидно, «Слуги народу» би підтримало будь-яку кандидатуру, яку би вносив президент. Але дуже добре, що він, як на мене, знов-таки зробив дуже сильний крок, яким фактично почав розв'язувати вже цю ситуацію, цей конфлікт, призначення виконуючого обов'язки генерала Хмари. Ну, це, очевидно, точно крок на зустріч реформам і на зустріч тому, щоб реформи, які почав Михайло Альбертович Федоров, мій, як ви знаєте, дуже давній побратим по цій історії.
19: Давайте про це призначення, власне, поговоримо. Тому що призначений, ви правильно говорите, виконувач обов'язків, і вже кілька разів лунало, що, в принципі, ця людина розглядається і на міністра. Наскільки ви бачите зараз у Верховній Раді, чи є підтримка, чи є достатня кількість голосів, аби генерал Хмара міг стати наступним міністром оборони України?
18: Ну, я думаю, давайте, у нас є там певний час зараз, щоб генерал Хмара, як вже остаточно показав, що він буде робити, як. І я думаю, ця підтримка точно там в середині серпня набагато ймовірніше, що вона буде, коли там Верховна Рада наступний раз, очевидно, буде збиратися за планом, можливо, раніше. Тут немає, знаєте, як точної інформації, коли ми завжди готові збиратися. Ми діємо в режимі одноразового пленарного засідання вже фактично 5 рік. Тому я думаю, що тут, ну, генерал Хмара точно заслужив дуже багато позитивних оцінок по своїй роботі в Центрі спеціальних операцій СБУ, зараз на самій СБУ останнім часом. Точно людина військова, точно людина, яка готова свою військову кар'єру призупинити, поставити на паузу, щоб виконувати цю задачу президента як Верховного Головнокомандувача, як політичного лідера країни і уряду.
19: Прозвучало ще одне прізвище в цій ситуації, це прізвище екс-міністра Клименка. І тут вже Верховна Рада показала про те, що на нього голосів явно не буде. Це питання до екс-міністра Клименка більше, чи нові завищені вимоги все ж таки до посади очільника Міністерства оборони?
18: Я думаю, що це більше все-таки ситуація, нагнітання. І, ну, я коли казав про голоси, я заакцентував, що мова йде про ядро «Слуги народу». Ви знаєте, у нас є зараз велика частина депутатів, яка спільно голосує, приймає рішення і бере цю відповідальність. Але є певна частина із коаліції, із некоаліції, яка там час від часу, як то кажуть, в парламенті відпадає на голосуваннях, і тоді потенціал зменшується, ми тоді або закриваємося, або не виносимо питання. Ну, всі, хто слідкує за життям парламенту, вже це новояз весь вивчили, да, наш парламентський. Тому тут, очевидно, діє і такий, знаєте, підхід поваги до пана Клименка. Він абсолютно теж, ну, достатньо багато робив всі ці роки. І давайте не забувати, що МВС – це не тільки Нацпол і все, що з ним пов'язано. Це ще й Нацгвардія, де воюючі бригади, це ще й наше ДСНС, де наші абсолютно героїчні пожежники, рятівники, це прикордонники, які першим ударом там на себе тягнуть завжди і приймають це все. Ну, це абсолютно все герої. І тут, як без поваги до нього, очевидно, як, знаєте, вносити і провалювати, це теж, ну, не дуже якісна робота тоді буде парламенту. І ми бачимо, що президент визнав абсолютно всі заслуги Ігоря Клименка і запропонував йому стати секретарем РНБО. І якраз я тут, знаєте, для себе візьму сміливість таку провести паралель, що РНБО – це ж фактично як такий практичний інструмент РНБО, да? Тому що там є всі напрямки, ну, крім і військових вже є тепер, да? І безпека, і кібербезпека, все там є абсолютно. Я думаю, що Ігор Володимирович зараз якісно підсилить роботу нашого Ради національної безпеки і оборони Ставки, тому що Ставкою теж займається РНБО організаційними питаннями. І я думаю, що це дуже гарне рішення.
19: У нас наступний експерт буде фінансовий, тому останнє питання до вас. У вас 2000 гривень є однією купюрою? Чи поява такої валюти, такої купюри, ви не вважаєте початком великої інфляції? Тому що багато кого з українців, крім того, що вона симпатично виглядає, все ж таки тривожить поява настільки великих грошей.
18: У мене є на карті гроші на медичний чекап, там теж 2000. Тому я поки занепокоєний, як їх витратити, бо там виявляється є обмежений термін, це швидко треба зробити. Інфляція, ми бачимо товарну, певну, невелику, да, таку, як вона завжди є. По деяким товарам навіть відкотились ціни в цьому році. Я був здивований, що дійсно це є сезонне поливання. Я думаю, що Нацбанк розуміє, що він робить і не буде, як то кажуть, зайві робити в цій ситуації кроки, які не подається фінансову стратегію, яку знову-таки зараз уряд має трошки оновити, виходячи з того, що міністр Марченко все той же, але прем'єр тепер новий. І весь час це пов'язано з оновленням основного фінансового документу. Уряд вніс декларацію бюджетну пару місяців назад, ми над нею працюємо. Нема обов'язку її там приймати в якусь дату, але я думаю, що і її теж приймемо. Ну і чекаємо вже насправді за місяць бюджет 27, він буде дуже дискутивним, дуже цікавим. Трохи мало, а бажань і в депутатів, і в країни, і в регіонів дуже багато. І, на жаль, ці бажання, є бажання, хотілки, як то кажуть, да? Таке зневажливе. А є те, що щодня у нас руйнується інфраструктура дуже сильно на сході, і вже і в Житомирщині, на Житомирщині навіть бачимо, заправки страждають. Тому тут треба буде дуже фахово поставитись до фінансової ситуації в наступному році усім, хто до того має стосунок.
19: Безперечно, дякую вам. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, з нами в загальнонаціональному марафоні. Спасибі.
4: Восьма 8:30. Знову запрошую на новини від ТСН. На канал 1+1 залишається з вами в ефірі об'єднаного марафону. Окупанти просунулися біля Рай Олександрівки. Це слов'янський напрямок, і ворог тут намагається активніше тиснути. Якщо навесні вони здійснювали по 5-7 штурмів на добу, зараз вже більше 20. Наступають невеликими групами, долучають техніку. Ситуацію ускладнює те, що агресор закидає територію кабами, чим ускладнює логістику українським бійцям. Щоправда, нашим захисникам вдається завдавати росіянам значних втрат в артилерії, піхоті і техніці. В районі Костянтинівки і Дружківки російські війська посилюють удари по цивільних об'єктах. Для цього дедалі активніше застосовують FPV-дрони і часто навмисно цілять цивільних, які евакуюються пішки. На жаль, наразі це єдиний варіант вибрати із Костянтинівки, адже окупант постійно атакує всі авто, нищить забудову в місті, околицях проблеми зі зв'язком і не залишилося комунальних вигод. Складна ситуація на Покровському відтинку. 34 атаки відбили наші воїни там минулої доби. Ворог не дорахувався артилерійської системи, авто і спецтехніки також вдалося знищити пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога. На цьому напрямку наші бійці збили або знешкодили майже 275 безпілотників. І це теж свідчить про те, наскільки інтенсивними є ворожі атаки. У Сумах напередодні ввечері знову було чутно вибухи, а перед цим вночі росіяни скинули 9 керованих авіабомб на місто. Спочатку під удар потрапив приватний сектор і дитячі табори, а згодом вже центр. Пошкоджені десятки житлових будинків та інших споруд, постраждали троє людей. І поранених могло бути набагато більше, але містяни, що змушені жити під постійними ударами, навчилися ховатись, де і як, розповіли про це кореспонденці ТСН Оксані Солодовник.
20: Каби в день, каби ввечері і вночі. Фактично, кожні 6 годин ворог запускає по місту Суми та околицях керовані авіабомби. Росіяни б'ють по хатах, крамницях. Ось ця вибухнула просто у людей на городі. Побитий врожай, розтрощена хата та сараї. У родини пенсіонерів після вечірнього прильоту майже нічого не лишилося. Люди дивуються, як взагалі лишилися живі. Від уламків, кажуть, рятувалися на підлозі.
21: Упала, голову накрила, руками дає все.
1: А тоді вже вибиратися почали.
20: Дім їхньої сусідки Олени теж за якихось 20 метрів від вирви. Стіни прошиті уламками та склом, а жінка вціліла. Щойно побачила попередження про пуски кабів, побігла у погріб. Там і врятувалася.
21: І там внизу я сиділа під тіма дверима.
20: Потім до ранку рятувальники гасили у неї у дворі пожежу. Хату відбили від вогню.
21: Сарай у нас загорівся. Там котел, все.
22: Дозвольте.
21: Він горів цілу ніч. Це четверта пожарка приїхала.
23: Всю ніч працює. Не лягали відпочивати. Всю ніч працює.
20: Не встигли містяни оговтатися від одних авіаударів, як вже о третій ночі росіяни знову атакували Суми кабами. Цього разу били по центру міста. Навколо площі Незалежності майже всі будівлі без вікон.
24: Літало чимало вікон в багатоповерхівках. Це які 10-поверхівки, в 2-поверхівки в різних частинах міста. На місці вже видається матеріал.
25: Зараз теж працюють наші психологи, бо дуже багато переселенців, люди, які з прифронтових зон приїхали, які потребують цієї допомоги.
20: Вибухова хвиля понівечила алею Слави зі світлинами загиблих воїнів. Пошкоджень також зазнала центральна бібліотека, кав'ярня, крамниці, офісні приміщення, музична школа.
26: Думаю, сьогодні з півсьомого ми все поприбирали. Якщо щось летить, ми тут зразу моніторимо і спускаємося вниз, підвал. Дуже багато дронів летить через місто, дуже багато всього.
20: Від ранку на місцях прильотів працюють комунальники, енергетики, газовики. Відновлюють пошкоджені будинки та мережі. Остаточні обсяги руйнувань ще встановлюються. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
4: На Запоріжжі вперше знищили новітній російський дрон «Черніка». Це ударна платформа, яку окупанти почали застосовувати у прифронтових регіонах. Підбили його бійці 39-го зенітно-ракетного комплексу «Посіпаки» від цієї кумедної назви. Точно не до сміху ворогу, бо потрощено десятки БПЛА, які росіяни запускають на Запоріжжя. Зокрема, наші бійці збивають так звані «молнії таксі» – безпілотники, які несуть FPV-дрони на обласний центр. Більше про все це розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
27: Посіпаки – кумедні персонажі мультика. В Україні – реальні люди. Спеціалізований підрозділ перехоплювачів дронів, його бійці, боронять запорізьке небо.
28: Ті ж самі ланцети, ті ж самі пустенькі «Молнія-2». Кожен дрон ворожий несе загрозу. Збивали молнію ворожу з триколору. Це було на 1 квітня. День дурня, йшла молнія з сторони Кам'янського, її за собою тягнула триколор. І здоровий метра два.
27: Днями посіпаки з нацгвардійцями Хортиці вперше вполювали нове ударне крило росіян «Чернику». Останнім часом, кажуть хлопці, росіяни намагаються наростити сили в небі.
28: Збільшилася кількість дронів і оця кількість ударних комунікацій. Ну, за останній час збільшилася кількість розвиток, я скажу.
27: Посіпаки протидіють їм різними дронами. Від звичайних FPV до стінгів, якими трощать російські шахеди, що летять саме на Запоріжжя.
29: Вчора в мене був рекорд особистий мій. Це був мій перший розвідник, це був мій перший шахід. А оце відео підтвердження від суміжного екіпажу з землі, знищення шахеда. Їх йшла пара.
27: Було у війську 2 роки. Доти працював водієм. В підрозділ до посіпак перейшов, як каже сам.
29: Це я дуже безмежно задоволений, що я сюди попав.
30: А чому саме посіпаки?
29: Бо це топ. Я не хочу сильно вимахуватися, але це топ.
27: Частіше, каже екіпаж, спостерігають в небі молнії матки, або як їх називають ще, молнії таксі. Це безпілотники, що несуть ворожі FPV-дрони.
28: Треба витримку. Витримку, спокій, так сказати, холодний розум. Треба почекати, виждати момента і підходящий момент, і цап, і все.
27: Звичайні молнії – примітивні дрони, зібрані з фанери. Проте вони здатні нести до 5 кілограмів вибухівки. Таких за добу росіяни сотні відправляють на місто. Цей ранок не став винятком. У посіпак з'явилась термінова робота.
28: Де ж ти, падло, є?
27: Знайти, наздогнати та уразити – завдання непросте. В такі моменти екіпаж завмирає в очікуванні фейерверку в небі.
29: Бачу. Ой-ой-ой. Тиски молнія 2 знищена.
27: На рахунку тільки цього екіпажу посіпак не одна сотня збитих цілей. Та все ж, зізнається Балу, найбільш знаковими завжди залишаються перші ліквідовані.
29: Перша ціль моя знищення – це була молнія. Ну і з кожним днем все воно нарощувалося, нарощувалося.
30: Ну а пам'ятаєте ті емоції, коли вперше?
29: О, це я звичайно ж пам'ятаю. Тут всі скакали, тішилися. Перша ціль все-таки знищена. Тому це були, ну, це не забуваємо емоції, це дуже класно.
27: Емоції є і сьогодні. Кожна знищена ціль – це врятовані життя. Бувають дні, кажуть хлопці, коли за чергування б'ють більше 60 дронів різної модифікації, а ворог запускає сотні.
29: За добу ми знищили шахет, знищили ланцет, знищили...

0: Європейський Союз розширив санкційний список у відповідь на російські масовані удари по Києву. Санкції застосували проти однієї фізичної і 5 юридичних осіб, пов'язаних з агресією Росії проти України. Ці компанії входять до групи АБС Електро, які допомагають розробляти системи, що посилюють спроможність російських ударних безпілотників «Шахет» та «Герань». Зокрема, їх стійкість до радіоелектронної боротьби. Фізична особа також пов'язана з цією групою компаній – це Ірина Харісова, вона голова правління групи компанії АБС «Електро». Їй заборонили в'їзд до ЄС. Як йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу, санкції пов'язані з масованими ударами по Києву в ніч проти 2 і 5 липня. Тоді головна дипломатка ЄС Кая Калос заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російську військову промисловість. Енді Бернем очолив лейбористську партію Великої Британії замість Кіра Стармера. Він був єдиним претендентом, одержав 379 із 403 номінацій законодавців лейбористів в Палаті громад. Бернем розпочав свою першу промову як лідер лейбористів із акценту на сильній підтримці, яку він дістав всередині партії, і подякував Кіру Стармеру, якого вже в понеділок замінить на посаді прем'єр-міністра. Раніше Бернем виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши, зокрема, продовжувати підтримку України на тому ж рівні. До речі, Стармер на цьому тижні був з останнім візитом в Україні в ролі прем'єра. Він також запевнив, що підтримка Великої Британії залишатиметься незмінною і за його наступника, бо, мовляв, перемога України – це інтерес і мета Сполученого Королівства. Плануйте свої маршрути заздалегідь. Сьогодні в столиці перекривають низку вулиць. Все через проведення чемпіонату України з тріатлону. Стосується це переважно оболоні. Непроїзними дороги стануть не лише для приватного, а й для наземного громадського транспорту. Детальна інформація на сайтах КМДА та Київпострансу. Нагадаю, тріатлон – це олімпійський вид спорту, який складається із трьох етапів – плавання, велоперегонів і бігу. Мобільний застосунок «Резерв Плюс» може бути тимчасово недоступним, про це попереджають у Міністерстві оборони. Збої пояснюють технічними роботами, що проводитимуть від сьогодні і до 22 липня. Переважно фахівці працюватимуть вночі, але про всяк випадок просто зараз радять подбати про наявність електронних документів, завантаживши PDF. Версію, а ще краще роздрукувати відповідні файли. Нагадаю, «Резерв Плюс» з'явився навесні 2024-го як електронний кабінет з інформацією, зокрема, про статус призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Нова схема російських диверсій. За українськими військовими полюють жінки, завербовані росіянами. Віртуальні романи розпочинаються із повідомлень в Телеграмі, а тоді, коли листування вже постійне, чоловіків кличуть на офлайн-побачення або присилають їм сюрприз поштою. Військових вбивають великою дозою метадону, розчинного в дорогому подарунковому алкоголі. Цей синтетичний опіоїд пригнічує дихання і серцебиття, тиск падає, людина вмирає. Наразі за цією схемою вже отруєно 5 військових. 6 підозрюваних затримано, їм загрожує довічне ув'язнення. Російські куратори ФСБ вербують здебільшого наркозалежних жінок, створюють їм фейкові сторінки в соцмережах, надсилають контакти військових і орендують квартири для побачень. В полі зору передусім молоді бійці ЗСУ, бо вони швидше погоджуються на такі віртуальні знайомства. Історія із щасливим завершенням. В Гадячі на Полтавщині багатодітна родина переселенців із Дебальцевого, яка жила у відомчому гуртожитку, отримала в подарунок будинок. Його звели за кілька років за підтримки військових. Дві сестрички і 2 братики, яких бабуся виховує самотужки, вперше переступили поріг своєї хати. Про родину, яка втікає від війни, ще з 2014 року розкаже кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк.
1: Ми хотіли побудувати саме таке затишне місце, яке ви зможете назвати своїм вже домом. І тому нехай цей дім буде для вас справжньою фортецею, мабуть, так скажу. Тому з задоволенням передаю вам ці ключі.
2: Бабуся Тетяна розгублена, онуки мовчать. Ніхто з дітей не може збагнути, що вони мають тепер свій власний дім і свої кімнати.
3: На 2 дівчат або на 2 хлопчиків. Вони 2 одна.
4: Повністю витонені, тому що...
5: І по бабуся. Столу кожному, і в кроваті лампочка, йо-моє, шкафчики кожному. Ну, прям королівське життя.

0: Життя.
1: Бабуся і три онуки вперше переступили поріг свого будинку. Четверта онука, 18-річна Соня, поїхала на літо у Британію.
2: Я взагалі не думала, що у нас буде дом свій. Я думала, ми тут останемося.
1: Маргариті зараз 14. Вона була наймолодшою у родині, коли бабуся вивозила її і братів з Дебальцевого.
2: Казали, що стріляли, бомби падали, потім ще й в дім щось там шифер новий ставили, тож бомба щось упала чи шахіда, потім в підвалі мінометні розстріли.
1: З Дебальцевого родину Дерунців евакуйовували нацгвардійці вже під вибухи і канонаду.
3: А ми ж собою
4: на тиждень виїжджали. Ми з собою нічого не брали. Маленька машина тільки. Ми сіли, бабуся, чотири онуки і я. Більше місць там не було. Думали, через недільку повернемось назад.
1: На цих кадрах 4-річний Вадим. Хлопчик зібрав свої речі і книги, з якими він тікає від війни з Дебальцевого.
5: Книги, краски.
6: Багато іграшок, книги, фарби, портфель є у мене.
5: Тут здесь бомблять.
6: Тут погано, бо бомблять.
5: На новому місці стріляти не будуть.
6: На новому місці стріляти не будуть. Будемо спокійно спати.
1: Нині 16-річний Вадим закінчив школу і готується вступати до університету.
7: Фінанси, банківська справа та працювати по професії, мабуть.
1: Його дитяча мрія збулася, він виріс у тиші і мирі, без вибухів і не ховаючись постійно у сирому підвалі.
7: Оце ось коли там хтось каже, що типу там бухкає, бахкає, а я спав. І все. Я не обращаю увагу на це.
1: Нове життя з чистого паперу у бабусі Тетяни і чотирьох онуків тоді розпочалось на Полтавщині. Старша жінка сама виховує дітей. Матір лишила малюків на неї і пішла з сім'ї.
8: У них перше
4: питання було, коли сюди зайшли, де підвал, якщо щось станеться, бо там у будинку підвал був. А тут він на вулиці. А як ми туди бігти будемо?
1: У 2014-му у Гадячі родину поселили у відомчий гуртожиток і допомогли облаштуватись. Допоміг бізнесмен і засновник добровольчого підрозділу «Хартія» Всеволод Кожемяко. Всі витрати взяв на себе.
9: Я з цією родиною зв'язався і сказав, що я вас заберу. Ну, зрозуміло, вони не дуже повірили спочатку, але потім все там закрутилося. І я дуже радий, що ця родина виїхала всередину України. Це було на початку грудня, а в середині лютого Дебальцево вже було окуповано. Тому там буквально два місяці вікно було. І я радий, що ми зробили. Я зараз дивлюсь на цих дітей. І це виросли вже дорослі, свідомі українці, наше майбутнє.
1: На старому дивані бабуся з онуками дивиться відео, зняте у 2014 році за кілька днів до евакуації. Уперше діти бачать свій дім і вулиці, якими гуляли, і які не впізнають.
7: Як я виходив гуляти в двір, то я до стінки прижимався спиною і проходив, то що я боявся, капець.
1: Тепер Іван закінчив 9 класів і вступив в училище. Разом з сестрами ходив шукати, де будується будинок у місті. Бабуся сказала, що їм пообіцяли звести власне житло.
7: Сказала бабуся, ми так пішли десь шукати його, шукали. Побачили, що щось починається строїтися, типу каркас, поняли? І ми подумали, що це буде наш будинок.
1: У коридорі їхніх кімнат гуртожитку стоять клумаки з речами. Цього разу у новий будинок на нове місце ця багатодітна родина переїде не з порожніми руками, як у 2014-му.
7: Це буде вещі, ноутбук і якісь, може, іграшки будуть.
1: Маргарита не стримує емоцій. Нарешті у неї своя кімната, розетки біля ліжка, шафа і велика кухня.
2: Кухня. Я буду готувати багато чого. Мабуть, якісь пирожки чи щось запікати. Пироги, там, наприклад, сінабони, різні страви.
1: Вони прощаються зі своїм важким минулим. Прощаються назавжди, в'їжджаючи у новий дім свого нового життя. Але ж з тими оберегами, що і у 2014 році.
5: Щоб нас Бог берег.
1: Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
10: Зустрічі з бойовими командирами напередодні провів президент Зеленський. Серед доповідачів були очільники сил безпілотних систем Азову, Хартії, командування десантно-штурмових та сухопутних військ. Вони доповіли про ситуацію на передовій, знищення сил окупанта і ключові аспекти постачання для наших підрозділів. Як повідомляють в офісі президента, зосередились також на потребі в більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині, та обговорили проблематику виробництва і постачання дронів на оптоволокні. Також командири відзначили ефективність програми справедливого розподілу новобранців між бригадами. Вона діє з грудня і буде продовжена. Крім того, на інші підрозділи планують масштабувати унікальний досвід Хартії щодо залучення іноземних добровольців. А за підсумками розмови з командиром Азову Денисом Прокопенком готують нові доручення щодо пришвидшення обмінів наших полонених. У повідомленні в соцмережах Зеленський окремо відзначив підрозділи ДШВ за ефективність в реалізації активної оборони, подякував силам безпілотних систем за влучність, а також повідомив, що готує спеціальну ставку за участі командирів корпусів і основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті. Ця зустріч з бойовими командирами тривала в онлайн-режимі. Окремо ж президент зустрівся із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, обговорили ситуацію на фронті на Харківщині, Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання у захисті. Ну і наостанок у випуску про те, яка доля очікує на Краматорськ. Чому з кожним днем дедалі складніше заїхати до Дружківки, чи тримається Костянтинівка, чи є наші бійці в Часовому Яру і як руйнують села Дніпропетровщини. Далі докладно про ситуацію на фронті. Наша кореспондентка Наталя Нагорна проїхалась передовою, щоб знайти відповіді на ці запитання і зрозуміти, що тепер на полі бою. Дивимось далі. Після 9-ї знову зустрінемось в ТСН в ефірі марафону «Єдині новини».
0: Наш шлях починається звідси. Слов'янськ та Краматорськ. Міста, з яких все почалося у 2014-му, і які готують до оборони зараз. Міста, в яких атмосфера стає все напруженішою.
3: Щодня Краматорськ стає все більш порожнім. Все більше сіток і все ближче фронт.
0: Тут ще можна зустріти підлітків на велосипедах, але на вулицях переважно обварені бронею автомобілі, квадроцикли та військові вантажівки.
11: Героям слава!
0: Ми заїжджаємо у Краматорськ якраз під час аварійного відключення світла. Дивуємося, що досі працює магазин із символікою краю.
12: Вас зачиняють чи не зачиняють?
13: Поки що працюємо, але все ж по установці.
0: Бо крамниці та кав'ярні потроху зачиняються.
13: Останнім часом дуже небезпечно.
0: Ми у підвалі будинку. Тут споряджають посилки нашим. Це пошта батальйону «Алькатрас» Холодноярської 93-ї бригади та її бійці, які готуються до виїзду, скидати передачки своїм. І така доставка працює вже кілька місяців. На позиціях треба щось їсти, якось заряджатися, а посилку не донесеш.
14: Дуже складно, дуже багато техніки, машин набитих, але треба логістика, щоб наші позиції, наші хлопці були, все мали, так скажемо, і по знищенню ворога, і по своїм потребам, це їда, вода, так що все буде Україна.
0: Цей оптимізм раніше пораненому бійцю дає наявність великого дрона.
15: Давай його, може, він не трохи передамо.
14: Вперед?
15: Так, щоб більш натягнути.
14: Зараз натягнемо його трошки.
0: Його якраз пакують у пікап. Дрон ховають під сітку, і це шанс врятувати його від FPV-камікадзе противника. 93-я бригада стоїть на Костянтинівському напрямку. Місті, яке противник штурмує вже більше року, а наші вперто чіпляються за нього.
16: Наші підрозділи там є, але і також саме противник там знаходиться. Зараз в Костасі проходять бої. Міські бої – це дуже тяжко.
0: Ворога холодноярці бачать і знають.
17: Тяжкий напрямок, бо зараз заступили тут ворожі підрозділи, такі як Рубікон та інше. Вони б'ють по логістиці.
0: Тепер основним полем бою стало місто Дружківка. А ще минулого літа умовно мирне, тепер схоже на інші випалені та поруйновані східні міста. Головна зброя проти FPV тут – рушниця. І машиною тут можна їхати, хіба покладаючись на вдачу. Ворога краще діставати здалеку, переконує нас майстер на всі руки на псевдо Омар.
18: Ми граємося, самі виробляємо.
0: У його підвалі заховалась майстерня, робить боєприпаси більшими.
18: Передерли під чумовню, інтегрували українські реалії і переносимо зараз це все обладнання на дрон. І вже зараз буде перший тест. Замовляємо катапульту і скоро ворог відчує на собі потужність. Скажімо так, обичний FPV-дрон мог зупинити, ви бачили, фуру, десь легковий автомобіль. Зараз наша БК виростає до 7 кілограмів. Ви розумієте, це вже про що це говорить. Ми можемо якийсь командний пункт розвалити, якусь нормальну будівлю якусь, де там переховується під... працювати по складах навіть.
0: А ось ці боєприпаси навпаки роблять легшими, аби летіли далі.
18: Того, що нам треба максимально залетіти до ворога, і це дозволяє, от, потрогайте вагу, оця 500-грамова штучка на 50 км летить, вона здатна зупинити автомобіль. Ну, тобто кумулятивна струя. Навіть якщо попасти, можна і там, його пряма задача.
0: Ще важча ситуація тут. Це сусідній Часів Яр. Бої за нього тривають вже 3 роки.
19: Противника багато, противник ліже, противник застосовує активно авіацію і артилерію. Ми завжди кажемо, що ситуація складна, от вона зараз, ну, критично складна.
0: Але там досі є наші позиції, стверджують у 24-й бригаді імені короля Данила.
19: Часів Яр, про те, що противники захопили там в Москві і звітували дуже багато разів, але у нас позиції в Часів Ярі досі є, вони актуальні, вони знищують противника. Але від того не легше, бо противник тисне, противник намагається заходити з флангів, і ці позиції забезпечувати не дуже непросто. Але на тепер позиції досі там є, і хлопці воюють. Ми цим не пишаємося, але ситуація наскільки складна з логістикою, що... Та не тільки з логістикою, а з кількістю людей, що хлопці подекуди знаходяться на позиції там рік.
0: Їхні медики розповідають, зараз багато роботи. Евакуація переважно в день, або ж коли вдалося вивезти. І більшість поранень від дронів.
20: Мінно-вибухові поранення, осколкові поранення від FPV-дронів.
0: Це стабілізаційний пункт вже на Новопавлівському напрямку. Тут поранення пояснюють наші бійці в штурмах.
21: За минулу добу були кульові поранення. Тобто це говорить про контакт. Контакт безпосередньо з позиціями. У нас було за добу 4 поранених бійця з кульовим пораненням.
0: Аліна Михайлова, керівниця медичної служби УЛФ 59-ї бригади, розповідає, кожна евакуація – великий виклик для бійців.
21: Був поранений нашої бригади з 7 ранку, ампутація 2 нижніх кінцівок, ампутація верхньої кінцівки. І от він тільки зараз доїхав, там у нас сьогодні, зараз яка? 9-й. Він тільки зараз доїхав до ГГшки в дуже критичному стані. Тобто ми намагаємося завжди евакуювати важких супершвидко, але, на жаль, от зараз ситуацію це не завжди виходить. І те, що він зараз такий важкий, евакуйований взагалі, це прям для нас велике щастя і радість.
0: Це вже Дніпропетровщина. Тут теж активні бойові дії, і кожне місце перебування бійців ретельно маскують.
22: Зараз ми на Олександрівському напрямку, і тут ворог руйнує авіабомбами цілі села.
0: Командир 67-ї бригади Олександр Шаптала каже, на цьому напрямку ворога відбили, і він сфокусувався на сусідах.
23: Видно, що противник визначив свої основні напрямки. Це Оріхівський напрямок, більш Запорізький напрямок, Покровський напрямок, Константинівський. Видно, що він звідси основні свої підрозділи і резерви перетягнув на інші напрямки. Так як успіху щодо відновлення попереднього втраченого положення в нього немає.
0: З приємних новин, каже командир, ворогу стає тяжче.
23: У нього появилися проблеми з паливом вже й на фронті, де по розвитій інформації ми маємо, що в противника вже через 2 неділі будуть дуже великі проблеми.
0: Але говорити про успіхи на цьому напрямку поки зарано. Це пояснює нам вже командир 31-ї бригади Іван Шаламага. Просуватися вперед тут дуже складно.
24: В нас, коли ми там говоримо про алгову рацію великих міст, де противник ставить чітку задачу там з виходом на кордони Донецької та Луганської областей. В нас тут ситуація іншою, тут немає як таких великих міст, наші смуги. І наступне це те, що тут велика кількість там полів, посадки і також бар'єрні рубежі річки.
0: Натомість росіяни нещадно нищать села і змушують місцевих тікати.
24: Каби він зменшив до соток, відповідно, якщо зменшив до 100-кілограмових кабів, у них збільшилась планерність, тобто, відповідно, дальність ураження стала більшою виглублено. Все практично місцеве населення виїхало на сьогоднішній день.
0: Ярослав, військовий з 37-ї бригади, розказує нам, люди трималися до останнього.
25: Зруйновують домівки, взагалі без різниці, куди вона летить.
4: Люди почали евакуюватися близько після 2-3 прильотів.
0: Його побратим Бармалей каже, тут довоз боєприпасів, їжі та води переважно наземними роботизованими комплексами.
6: За червень НРК використовувалися близько 300 разів для доставки логістики. В цілому близько 60 тонн вантажів було доставлено на передові позиції.
0: Рекорди тут ставлять і за кількістю евакуйованих поранених за допомогою НРК.
6: Було евакуйовано 91 поранений військовослужбовець.
0: Я їду по фронту з командиром бригадної артилерійської групи «Азова» Вогом. Йому 24 роки. Він герой України, і я ставлю йому те саме питання, яке щоразу ставлю собі на фронті. Чи є шанс, що ми побачимо кінець війни?
7: Бойові дії мають зупинитися, вони рано чи пізно зупиняться. Але війна як війна. То поки в нас такий сусід з такою позицією, не зміниться суспільство.
8: Хотім міра будь-якою ціною. Ні, не буде будь-якою ціною. У нас дуже багато загиблих бійців, і вже війна – це справа особиста.
0: Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.

0: 9 вже минула. Хвилиною мовчання Україна вшанувала всі жертви російської агресії. Після цього знову маємо новини від ТСН. Канал 1+1 продовжує ефір об'єднаного марафону. Знову під ракетним ударом портова інфраструктура Одещини. Ворог атакував цивільне судно під прапором Маршалових островів. Спалахнула пожежа. 17 членів екіпажу евакуювали. 4 знадобилася допомога лікарів. І до 8 зросла кількість потерпілих в Ізюмі на Харківщині. Після вибуху каба до лікарні забрали 5 дорослих, 3 неповнолітніх. 8-річний хлопчик в тяжкому стані. В громаді пошкоджено майже 30 осель. 4 райони Дніпропетровщини теж під обстрілами. Протягом ночі у Нікопольському понівечено приватний будинок і вантажівки. Також FPV-дрон вдарив по автобусу, який віз працівників агрофірми. Загинув чоловік. І ще 8 людей поранені. Крім того, у Дніпрі під ударом опинився склад Всесвітньої продовольчої програми ООН. Його безпілотники атакували 4 рази за добу. В Синельниківському районі пошкоджено заправку, а в Кам'янському – інфраструктуру. На Чернігівщині окупанти вдарили безпілотником по будинку у Новгороді-Сіверському. Постраждало подружжя і 3 їхніх дітей – 7, 11 і 17 років. Одним з перших на місце прильоту прибув поліційний офіцер громади. На власному авто він евакуював родину до лікарні. В Херсоні вночі через дронові атаки поранено чоловіка. Ще 2 містян шпиталізували ввечері. Загалом за добу в регіоні постраждали 15 людей. 2 жінки загинули в обласному центрі. Спалахували пожежі в житловому секторі, горіли будинки і авто. 1 людина загинула і ще 2, зокрема дитина, дістали поранення внаслідок ворожих ударів в Запорізькому районі. На обласний центр ворог скинув авіабомби. Внаслідок удару виникла пожежа, під час гасіння якої росіяни атакували повторно. Один з рятувальників, як наслідок, в лікарні. Усе життя вмістилося лише в 2 сумки. На Запоріжчині волонтери і поліціянти евакуювали 88-річну жінку, яка все життя прожила в Юрківці. Це село вже за 12 кілометрів від лінії зіткнення. На вулицях не залишилося жодної вцілілої хати. Через постійні обстріли, відсутність води, ліків, магазинів, жінка була змушена покинути дім і з собою взяла лише 2 сумки з найнеобхіднішим і маленького собаку. В селі, за словами пенсіонерки, ще зостається з 10 місцевих. Її ж доправили до транзитного центру в Запоріжжі, де вже чекали близькі. Ігор Клименко стане новим секретарем Ради національної безпеки і оборони. Колишній очільник Міністерства внутрішніх справ зустрівся з президентом на попередній посаді, як твердить Володимир Зеленський. В міністра було чимало викликів, реагування на них завжди було ефективним. І саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО і ставки головнокомандувача виконуються. Інший пріоритет – це координація оборонних виробництв. Нагадаю, Клименка назвали кандидатом на посаду міністра оборони, однак він сам, за даними джерел в парламенті, відкликав свою кандидатуру. До нього секретарем РНБО майже рік був Рустем Умєров. Ну, а уряд призначив тимчасових міністрів оборони та закордонних справ. На чолі зовнішньополітичного відомства залишається Андрій Сибіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмари, який із січня 26-го року виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою. Президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться з місячної перерви і голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але от керівників МЗС і Міноборони так і не обрали. Стовпи диму і нестерпний сморід. Палало цього разу в кількох регіонах Росії, саме у Московській, Тамбовській та Тверській областях. Місцеві полишили всі свої справи заради фото і відеозйомки. І попри офіційну заборону і страх бути покараним, на випередки викладали ось такі ефектні кадри в соцмережі. Кажуть, спершу спостерігали за тим, як летів рій дронів, потім почало бахкати, розгорілось полум'я. Подекуди це було схоже на виверження вулканів. Попередньо під ударом опинилася логістична інфраструктура і нафтобази. І перед таким масовим прикурюванням російська ППО виявилася знову безпорадною. Запальною ніч була і в тимчасово окупованому Криму. Там мобільні вогневі групи намагались впоратись з навалою безпілотників, але все одно гахкало в районі Керчі, Севастополя, Феодосії. В соцмережах пишуть, що під прицілом опинилися ТЕС і аеродром в гарнізоні Гвардійське. Там були прильоти. Про пожежі свідчать дані супутникових знімків. Моніторингова група «Кримський вітер» повідомляє, що епіцентри займань у місцях базування авіатехніки і там, де росіяни мають ангари та зберігають шахеди. Окупанти просунулися біля Рай Олександрівки. Це Слов'янський напрямок. Ворог тут намагається активніше тиснути. Якщо навесні вони здійснювали по 5-7 штурмів за добу, зараз вже більше 20. Наступають невеликими групами, долучають техніку. Ситуацію ускладнює те, що агресор закидає територію кабами. І цим ускладнює логістику українським бійцям. Щоправда, наші захисники все одно завдають росіянам значних втрат в артилерії, піхоті, техніці в районі Костянтинівки і Дружків. Російські війська посилюють удари по цивільних об'єктах. Для цього дедалі активніше застосовують FPV-дрони. Часто навмисно цілять в цивільних, які евакуюються пішки. На жаль, наразі це єдиний варіант вибратися з Костянтинівки, адже окупант постійно атакує всі авто, нищить забудову. В місті і околицях проблеми зі зв'язком і не залишилося комунальних вигод. Складна ситуація на Покровському відтинку. 34 атаки відбили наші воїни тут минулої доби. Ворог не дорахувався артилерійської системи, авто і спецтехніки. Також вдалося знищити пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога. А на цьому напрямку наші бійці збили або знешкодили майже 275 БПЛА. І це теж свідчить про те, наскільки інтенсивними є російські атаки. Робот евакуював із поля бою загиблого військового. Незвичну евакуацію провели бійці роти наземних роботизованих комплексів «Асгард». А вони – воїни 153-ї окремої механізованої бригади. За допомогою НРК доставили на позицію продовольство. На кадрах військові на Оріхівському напрямку спершу розвантажують пакети з їжею і водою. А на зворотньому шляху наземний безпілотник повіз тіло їхнього загиблого побратима. Поруч з військовим бійці поклали його зброю. Операція тривала 8 годин. Таку місію на фронті провели вперше. До цього завдяки наземним роботизованим комплексам евакуювали поранених і доправляли на позиції провізію.
1: Місія була подвійною. Доставка продовольства на позицію та евакуація нашого загиблого побратима. Звісно, дуже переймалися, бо ворог активно мінує позиції та намагається вразити нас з неба.
0: Арешт на 2 місяці без права на заставу. Такий запобіжний захід Солом'янський районний суд Києва обрав топ-чиновникам «Укроборонпрому» Руслану Кучинському та Миколі Андріяшу. Вони керували підприємством, де після влучання російської балістки почали вибухати боєприпаси і, як наслідок, було стерто з лиця землі цілий житловий сектор у Вишневому під Києвом. Засідання відбувалося в закритому режимі, бо на ньому озвучували інформацію військового характеру. Нагадаю, після масованої атаки росіян в ніч проти 6 липня на військових складах почалася детонація снарядів. Як наслідок, загинуло 9 людей, знищено сотні будинків. Ці склади усупереч правилам були розташовані просто біля приватного сектору Вишневого. Чи бути пекельним санкціям проти Росії? Проект закону покійного сенатора Лінсі Грема зібрав потрібну підтримку в Сенаті, але постав перед несподіваним ускладненням. Наразі, за даними видання Axios, документ підтримує 61 сенатор, це 39 республіканців і 22 демократів. І цього достатньо, щоб запровадити каральні тарифи для країн, що імпортують російські енергоресурси. Також закон містить обмеження проти тіньового флоту, російських фінансових та енергетичних установ, але, за даними Axios, знову виникла проблема із підписом Дональда Трампа під цим документом. Річ в тім, що глава Білого Дому поки що не готовий публічно повністю підтримувати законопроект про нові санкції проти Росії, адже не розглядає просування такої ініціативи як один зі своїх пріоритетів. Часових рамок для ухвалення закону немає. Попри це, Трамп все-таки дав зрозуміти, що планує підписати документ в пам'ять про республіканця Лінсі Грема і його законодавчий спадок. Україна відкриє доступ до архівів Служби безпеки і Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Таке рішення ухвалив Володимир Зеленський після наради щодо політики в польському напрямку. Крім того, підготують дипломатичні рішення, і Україна видасть більше дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Водночас домовились з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим, щоб підготувати розширення можливостей цього відомства. Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії. В ній польська сторона наголошує на важливості пошуку останків, проведенні ексгумації та гідному похованні загиблих внаслідок трагічних подій на Волині. В тексті висловлюють вдячність українцям, які рятували поляків, але водночас вкотре акцентують на цивільних, які загинули через дії, цитую, українських націоналістичних формувань, які брали участь у злочинах. Кінець цитати. На резолюцію Сейму відреагували в українському МЗС, зокрема зазначили, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії і наголосили, біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом і спільним європейським майбутнім. Збивали машиною, затягували в авто і вимагали гроші. У Дніпрі затримали 3 військовослужбовців ТЦК за схему збагачення на мобілізації. 4-го фігуранта ще розшукують. Всі вони представники Маріупольського центру комплектування, що переїхав на Дніпропетровщину. Правоохоронці кажуть, підозрювані використовували службове авто, на якому змінювали номери, виїжджали на полювання на вулиці міста. Зокрема, одного чоловіка збили машиною, затягнули всередину, вимагали майже 70 тисяч гривень за звільнення. Ще один чоловік виявився військовим у СЗЧ, його відпустили за 10 тисяч гривень, інших потерпілих ще встановлюють. Військовослужбовцям оголосили про підозру за вимагання, їм загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. 16 днів безперервної роботи. Рятувальники нарешті завершили збір нафтопродуктів на столичному озері Кирилівське. Про це повідомляють в ДСНС. І нагадують, що забруднення сталося внаслідок російського обстрілу в ніч проти 2 липня. Величезна пляма пальномастильних матеріалів розтеклася на понад 20,5 квадратних метрів, вбиваючи в водоймі все живе. Для ліквідації надзвичайної події залучили близько 6 десятків рятувальників, 21 одиниць техніки. Фахівці розставляли спеціальні загородження, збирали токсичний бруд, їм допомагали і зоозахисники, рятуючи тварин, які жили в озері, і так само стали жертвами російської агресії. Головна музична подія цього літа. В столиці стартував один з найбільших музичних фестивалів Європи – «Атлас Фестивал». Цьогоріч на «Атласі» виступлять найпопулярніші виконавці України. На території комплексу «Блокбастер Мол» працюють 6 сцен, де за 3 дні заспівають понад 100 українських і закордонних артистів різних музичних жанрів. Зокрема, «Монатік», «Пивоваров», «Бумбокс», «Кола», «Без обмежень», «Друга ріка» і багато інших. Спеціальні гості «Атласу» – австралійський гурт «Бріз». Окраса цьогорічного фестивалю – це більше 70 різних інтерактивних просторів від військових та ветеранів, де за допомогою VR-окулярів можна віртуально збивати ворожі дрони чи керувати наземним роботизованим комплексом. Пройти курс із тактичної медицини. Також тут є окрема сцена для виступів військових і ветеранів. В разі повітряної тривоги всі відвідувачі відразу мають пройти в найбільше у Європі сертифіковане укриття, яким слугує підземний паркінг. Він вміщує одночасно не один десяток тисяч людей. 1+1 медіа цьогоріч представив на фестивалі 3 тематичні фотозони від телеканалів 1+1 Україна, ТЕТ та 2+2. Фестиваль традиційно має і благодійну місію. Мета організаторів цього року – зібрати 150 мільйонів гривень на проєкт «Дронопад».
2: Нам дуже подобається. Ми вже готові зажигати.
3: Я на Шугарі тільки що відплясав. Дуже ж чекаю на Монатіка. Майорова дуже класно виступила. Коротше, спекотно, але ну хорошо, хорошо.
4: Перший раз я був у 24-му році, я тоді ще був на кріслі колісному, а в цей раз я вже зміг прийти своїми ногами. Музика мені подобається, я прийшов на Олега Шугара.
0: Грози і шквали сьогодні в західних областях. Розгуляється негода. Швидкість вітру, як попереджають синоптики, рятувальники сягатиме 20 метрів за секунду. На річках Закарпаття внаслідок злив підніметься рівень води, можливі підтоплення. Але на температуру повітря особливо це не вплине. На термометрах протягом дня до 28 градусів. По-справжньому літніми будуть вихідні на решті території нашої держави. В середньому повітря прогріється до 23-27 градусів. Без опадів, якщо ви збираєтесь на природу, краще утриматись від смаження шашликів на відкритому багатті через високу пожежну небезпеку, бо вже в неділю в окремих регіонах припече аж до плюс 30 градусів. І ще більше атакуватимуть цивільну інфраструктуру. Росіяни посилять удари по українських АЗС, вантажівках, автобусах, легковиках. Про це застерігає Головне управління розвідки. Командування окупанта, кажуть, визначило саме це ключовими цілями для дронарів з Рубікону та інших підрозділів безпілотних систем. Тож громадян закликають бути максимально пильними і реагувати на загрози. Нагадаю, що окупанти вже кілька місяців нищать українські АЗС. Із початку травня їх знищено майже 300 в прикордонних областях та тих, що перебувають на лінії зіткнення, тож частина комплексів нині взагалі не працює під час тривог або не надає жодних інших послуг, окрім заправки. Все для того, щоб зменшити час перебування людей в зоні підвищеної небезпеки. Ну, а як ця тактика ворога впливатиме та й вже впливає на ринок палива? Про це мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська і Євген Плінський, поговорили із Сергієм Куйном, експертом із ринку нафтопродуктів. Дивимось далі і о 9:30 повертаємось до новин від ТСН.
5: Останніми тижнями росіяни почали завдати ударів по українських АЗС. Чого очікувати і чи буде брак бензину? Про це будемо говорити далі. Сергій Куюн з нами, експерт із ринку нафтопродуктів. Вітаємо вас,
6: Сергію. Ну, от останнє повідомлення, яке я знайшов, дані галузевого видання «Нафторинок», пишуть, що з квітня по середину червня кількість обстрілів по АЗС зросла в 3-4 рази за тиждень. Спочатку липня «Нафторинок» зафіксував до 20 уражень АЗС в тиждень. Яка актуальна статистика зараз ударів, як вона змінюється і в яких регіонах найбільше страждають сьогодні АЗС?
7: Ну, такої немає централізованої статистики. З нашими оцінками, десь вже до 200 станцій було атаковано. Це не означає, що вони всі зруйновані. Є, звісно, випадки, коли просто прилітає от шахет, один шахет, одна станція. Тоді там, звісно, справи кепські. А зрештою, бачимо, що більшість станцій відновлює свою роботу і, відповідно, ну, скажімо так, нас так просто не взяти.
6: Після 22-го року ми готові. А як це впливає на ринок? Як реагує ринок, як реагують люди? Чи є регіони, де починаються складнощі з бензином? Тому що ми розуміємо, що прифронтові регіони страждають найбільше.
7: А прифронтові, безумовно, смуги. Уже маємо два підтверджених випадки, коли в районних центрах вибиті взагалі всі станції. Це Тростянець Сумської області, це Нікополь Дніпропетровська. Є ще ряд районних центрів на Харківщині. Ну, поки не будемо про них, та, скажімо так, і на Дніпропетровщині є вже такі. От, тому, ну і насправді проблема в тому, що вже не можна сказати, що тільки прифронтові страждають. Наприклад, два тижні тому була масована атака на Пирятин. Якщо, я думаю, що ви знаєте, це траса Київ-Харків, там великий такий хаб заправних станцій, там багато зупиняється транспорту. Тобто це кордон Київської, Полтавської областей – це не є прифронтова, да, територія, можна так сказати.
5: Це така системна робота Росії.
7: Да, бачимо, що оця траса Київ-Харків під особливою увагою, траса Дніпро-Решетілівка – це основна траса з Дніпра на Київ. Навіть траса Дніпро-Запоріжжя – це, як то кажуть, ну, вже давно. І навіть на Криворізькій трасі з Дніпра теж вже є влучання. Тому, на жаль, цей радіус, він розширюється і ці цілі залишаються в центрі уваги ворога.
5: А є розуміння, що робити далі? Мобільні паливно-заправні станції, як адаптовуватися до реалій?
7: Минулого тижня була в Кабінеті міністрів нарада спеціально з цього приводу. Компанії, які зараз працюють, вони завірили в тому, що вони продовжать роботу, тобто вони не йдуть. чесно кажучи, бачу, що вже, знаєте, люди до всього звикають. Бачу, що певна адаптація і тут же наступила, що бачать, що працює, що ні. Наприклад, там старі добрі там мішки з піском гарно прикривають, там антидронові сітки, дрон, да, але одразу кажуть, летить молнія або там ланцет, да, і вже це не рятує. Зараз встановлюють мобільні укриття для персоналу, для клієнтів. І тут треба і закликати і споживачів, да, теж зрозуміти, що так, як раніше, вже не буде. Ніяких там кави, чаїв, там хот-догів на заправки, це вже скасовується.
5: А якщо електромобілі, тобто, треба постояти?
7: Швиденько робимо, заправляємось, і їдемо. Да? Десь треба спланувати, десь треба, може, взяти запас якийсь, да? Там пару каністр ще. Ну, на жаль, час вимагає таких от рішень.
6: Як це впливає на роботу взагалі мереж? Тому що ми розуміємо, що ну там вартість одного комплексу сучасного, це там мільйон, півтора, два доларів, ну, величезні суми. Один удар виносить, зупиняє фактично заправку. Ми розуміємо, що мережі і так вкладаються там в розвиток, в логістику палива. Це може призвести там до певних складнощів роботи цілих мереж, до зростання ціни на паливо, тому що мережі будуть змушені закладати якісь ресурси на відновлення там або забезпечення безпеки. Як на це буде вплив?
7: Ну, насправді це неможливо. Тобто це просто збитки, які списуються і робота триває, скажімо так. Конкуренція дуже велика, хтось страждає більше, хтось менше, тому тут ну, нічого не поробиш. Єдине, що зараз обговорюється ідея на рівні уряду для того, щоб створити спеціальний фонд компенсації, зокрема, розбитих нафтобаз, втрат від цих атак по нафтобазам, тому що, ну, фактично, це ризик тих, хто вирішив країні допомогти створювати тут якісь запаси, і безумовно, що, ну, раз прилетіло, два, на третій вже не привезеш. Тому
6: ми
7: це
6: вже
7: питання...
6: створюємо якісь нафтобази, тому що я пам'ятаю 22-й рік, коли росіяни розбили їх. Да, ми говорили, що ми перейшли на формат роботи з колес, фактично, бензовози заходили, зливались, одразу виїжджали, і це не давало можливості росіянам атакувати нас і убезпечило фактично нашу цю розгалуджену мережу.
7: Ну, тривають ці удари і триває робота з коліс, але бачимо, що ну, уряд наполягає на тому, щоб запаси були більшими. В свою чергу, ми розуміємо, що якщо вже полювання йде на окремі бензовози, заправні станції, створювати там наземні резервуари, наповнювати їх, це безглуздо. Тому є пропозиція з тим стимулювати використання і не використання, а створення підземних сховищ. Вони є в розпорядженні держави деякі. Вони можуть бути спроєктовані, і вже декілька приватних компаній проєктують такі. Просто треба, щоб від держави були якісь стимули для того, щоб, бо вони дорогі. Вони мінімум в два рази дорожчі, ніж наземні зберігаючі комплекси, а може і більше. Тому тут треба так, щоб оцей запас, якщо ти створюєш таке сховище, якщо ти там зберігаєш, ну це має з боку держави якось підтримуватись. Да? От зараз теж іде пошук таких рішень.
6: Ну, зараз ми на перезмінці уряду, фактично треба буде починати з новим урядом, з нового листа ці розмови.
7: Ну, у нас голова уряду очікується нафтовик, наша людина, от, тому повністю в курсі справи, я впевнений, що стосується ТЕКу, тут у нас не буде часу, нам не буде треба час на якусь там, щоб розігнатися. Там все вже, ця людина, вона все це
5: була,
7: да, і вона приймала безпосередню участь в цих рішеннях. Тому тут я впевнений, що буде нормально.
6: Тобто такі корецькі очікуються?
7: Ну, безумовно.
5: Ну і плани на наступний енергетичний непростий рік будуть на ньому і виконання їх.
7: Ну,
5: непрості, тому що очікується також складна зима.
7: Безумовно. Ну от що точно можна говорити, що в енергетиці маємо розуміння ситуації. Ну я впевнений, що сподіваємося, що команда в цьому ж всі зацікавлені, щоб зробити сильний уряд і цю зиму пройти.
6: Ну, поки подання призначення немає, але все ж таки ми маємо думати наперед. ціни на пальне, ми вже зрозуміли, наскільки Україна залежить не просто від імпортного пального, а наскільки ми залежні від світових коливань, зростання ціни, подій в Перській затоці. І вони знову говорять про те, що війна буде продовжена там. Трамп оголосив про те, що він відновлює бойові дії. Іран погрожує закриттям Ормузької протоки. Долучились до Ірану і їх там партнери по цій такій терористичній діяльності. Єменські хусити говорять про можливість закриття Бабл-Здебської протоки в Червоному морі. Наскільки очікується зростання цін на нафту? І, ну, куди
5: чи можна
6: дорожче,
5: прогнозувати це?
6: Куди дорожче, ніж вже під 90 гривень, до яких потроху почали звикати всі?
7: Ну, сьогодні вже нафта останні вже там 87, здається, була за барель, от буквально пару годин тому, як до вас їхав. Ну, а на мінімумі була 70, якщо 70-72, ну, тобто зростання, звісно, воно є. Нафтопродукти теж повернулися вже на травневі рівні. І бачимо, сьогодні у нас в Україні оптова партія вже коштує так, як на заправки. Тобто оптова ціна диспального 75 гривень сьогодні, на 5 гривень за день виросла, зросла. І, відповідно, зрівнялася з заправними станціями. Ну, відповідно, про що це говорить? Про те, що, я думаю, що днями, може завтра, може післязавтра побачимо зростання цін знову. Тому що, ну, запаси невеликі, да, з колес працюємо, тому ми потримали, ціна ж зростала вже пару тижнів, оці запаси пару тижнів потримали ціну, зараз, я думаю, що будемо потихенечку зростати, до яких величин, невідомо, в чому відмінність від березня, спокійно, нема паніки, ані на світовому ринку пального дуже багато, навіть попри те, що пішли росіяни зі своїм експортом, вони ж заборонили, да, якщо всі знаємо.
5: Собі бережуть.
7: Бережуть собі, це теж мало вплив, але нормально. Тобто нема паніки, яка була тоді, пам'ятаєте, і поляки закрили нам постачання, і румуни, і молдовани, і всі. Тому зараз от більш спокійно, і це гарні новини.
5: Ну, якщо короткі поради, практичні такі українцям, мати запаси бензину зараз, що треба зробити?
6: Чи навпаки не панікувати, щоб не висушувати?
5: Як підготуватися до ударів по АЗС?
7: По-перше, це, я не думаю, що у нас під 6 тисяч станцій в Україні. Тобто їх дуже багато. По-друге, ну, перевага бензину в чому? В тому, що його можна возити в каністрах, в діжках. Це ж не природний газ, да, яким там не запасешся. Або електрика, якої багато теж в павербанк не задуєш. Тому, ну, я впевнений, що тут нам треба трошки ще адаптуватися, що пальне буде.
5: Дякую вам.
7: Просто переживаємо ще один такий непростий період.
0: Дев'ята 30. Новини ТСН в ефірі. Канал 1+1 мовить в об'єднаному марафоні. Два «Іскандери», два протикорабельні «Онікси» і три керовані авіаційні ракети. А ще 90 ударних безпілотників. Цієї ночі росіяни знову вдалися до повітряного терору, запускали своє залізо переважно з тимчасово окупованого Криму. Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська. Основною ціллю ворога стала Одещина. Але ППО працювала не лише на півдні, а й на півночі, і на сході нашої країни. За попередніми даними, оборонцям неба вдалося збити більшість дронів і ракету Х-59-69. На кількох ділянках є влучання ракет і БПЛА, а також падіння уламків. Четверо поранених і загиблий через росіян, за інформацією ВМС на Одещині. Ворог поцілив по цивільному судну «Вентуро» під прапором Маршалових островів. Росіяни вдарили ввечері ракетою, корабель втратив хід, виникла пожежа. Попри загрозу повторних ударів, екіпажі катерів ВМС України пішли в море, провели рятувальну операцію. 17 моряків, громадян Філіппін, успішно доправили на берег. 4 хвилини клінічної смерті, а потім тиждень коми. В Дніпрі таки змогли врятувати полоненого шахтаря, що потрапив під удар ворожого дрона. Він саме йшов на зміну, коли поруч влучив безпілотник. Серце, що зупинилося, змогли запустити військові медики. Пораненого в критичному стані вони доправили до Дніпра. Лікарі кажуть, шанси на життя були насправді мізерними. Кореспондентка ТСН Оля Павловська розкаже докладніше.
5: 6 годин тривала лише перша операція, а після неї ще 7. Не могла стримати сліз, коли 37-річний Артур розплющив у реанімації очі, зізнається хірургиня.
8: Стан був загрозливий. Оперований живіт, оперовані кінцівки. Ми йому рятували життя, і коли він прийшов до тями, коли він розплющив очі, я навіть не повірила. Я прийшла, в мене на очі навернулись сльози. Невже таке буває? Ось результат.
5: Просто прямував на роботу вранці 3 липня у Шахтарську, та до автобуса, що везе гірників на зміну, не дійшов кілька десятків метрів. Поруч вдарив російський дрон.
9: Чую, що жужжить. Поворачиваюсь, а вам уже метрів там 5-10, що так, як самолітик. Я давай втікати і не спів. Кричав, допоможіть. Я дуже-дуже хотів жити. От дуже хотів.
5: Встиг продиктувати номер мами із непритомнів. Його серце зупинилося. Клінічна смерть тривала 4 хвилини. Та військовим медикам вдалося запустити серце Артура і доправити Шахтарського до Дніпра.
10: Безліч поранень. Поломані кістки, поломані ребра, згорівші ноги, велика крововтрата, кома важка.
5: Настільки тяжкі поранення живота та легень, та ще й після клінічної смерті, майже не лишали шансів на життя, визнають медики.
11: У Артура не було майже жодної частинки тіла, так, щоб вона не була пошкоджена. Вже значна позитивна динаміка. Сподіваємося, що все вже буде добре.
5: Сам не вірить, що вижив. Артур дякує усім, хто долучився до його порятунку.
9: Такого не буває, що руки, ноги шевеляться після такого. Все, двоє. Я дуже вам дякую.
5: Попереду в нього ще численні операції, та Артур вірить, що одужає. А поки у реанімації зізнається, після пережитого набагато більше почав цінувати життя. Ольга Лусько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Уряд призначив тимчасових міністрів оборони і закордонних справ. На чолі зовнішньополітичного відомства залишається Андрій Собіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмара, який з січня 26-го року виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою. Президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони. Також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться із місячної перерви і голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але так і не обрали керівників МЗС та Міноборони. Мобільний додаток «Резерв Плюс» може бути тимчасово недоступним. Про це попереджають в Міністерстві оборони. Збої пояснюють технічними роботами, які проводитимуть від сьогодні і до 22 липня. Переважно фахівці працюватимуть вночі, але про всяк випадок просто зараз радять подбати про наявність електронних документів, завантаживши PDF-версію. А ще краще роздрукувати відповідні файли. Нагадаю, «Резерв Плюс» з'явився навесні 2024-го як електронний кабінет з інформацією, зокрема про статус призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Стовпи диму аж до неба і нестерпний сморід. Палало нині відразу в кількох регіонах Росії, зокрема у Московській, Тамбовській, Тверській областях. Місцеві полишили всі свої справи заради фото і відеозйомки. І попри офіційну заборону і страх бути покараними, на випередки викладали ось такі ефектні кадри в соцмережі. Кажуть, спершу спостерігали, як летів рій дронів, потім почало бахкати. Розгорілось полум'я. Подекуди це все було схоже на виверження вулканів. Попередньо під ударом опинились логістичні центри і нафтобази. І перед таким масованим прикурюванням російська ППО вкотре виявилась безпорадною. Немає палива, не потрібні і заправки. В Росії масово продають АЗС. За останній місяць з'явилося 150 оголошень про продаж заправок на тлі відсутності пального. Про це пише тамтешня преса. На продаж виставлено як незалежні заправки, так і станції великих нафтових компаній і навіть цілі мережі. АЗС стають баластом, бо приватники отримують пальне в Росії за залишковим принципом, і тому пального немає або ж доводиться його закуповувати на біржі чи в трейдерів за завищеними і неконкурентно спроможними цінами. Черги на автозаправках подекуди вимірюються кілометрами, стояти по бензин можна кілька діб, і це майже завжди супроводжується бійками і сварками. Шпигувала для ворога за $50. В Павлограді на Дніпропетровщині затримали жінку, що коригувала удари по місту. Зокрема, 38-річна безробітна відстежувала, де перебувають військовослужбовці Нацгвардії, фотографувала будівлі, техніку, координати передавала куратору. Винагороду отримувала на криптогаманець. В СБУ повідомили, її вчасно викрили, військовослужбовці встигли перемістити в безпечне місце. Жінці загрожує тепер до 12 років тюрми. На торгівлі людьми викрили директора психоневрологічного інтернату на Тернопільщині. Слідчі з'ясували, що керівник регулярно відряджав підопічних на примусові роботи, а гроші за їхню працю собі привласнював. Мешканців закладу із психічними розладами, яким від 30 до 80 років змушували гарувати на приватних присадибних ділянках, на будівництві, а також прибирати кладовища. Вартість одного дня такої роботи становила від 150 до 450 гривень. Так звані замовники зверталися безпосередньо до директора, передавали йому гроші, а він наказував персоналу відпускати підопічних за межі закладу. Йдеться про експлуатацію щонайменше 24 людей. Якщо вину керівника доведуть, йому загрожує від 5 до 12 років тюрми. 650 мільйонів євро на податках із солодких напоїв розраховує заробити Німеччина. В такий спосіб країна намагається подбати про здоров'я нації і водночас наповнити фонди страхування здоров'я. Так званий податок на цукор держава хоче запровадити наступного року. Літр солодкої газованки здорожчає на 26 центів, ну а дуже солодкої на 32. Автори ідеї хочуть водночас і бюджети фондів страхування поповнити, і додатковою націнкою відбити в громадян бажання купувати напої, які зрештою можуть спричинити різноманітні захворювання. До речі, Німеччина не буде єдиною, хто вдається до такого податку. Наступного року він запрацює також в Італії. Із задоволенням і надією польський прем'єр сприйняв рішення України відкрити доступ до архівів Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Дональд Туск наголосив, що Польща готова до серйозного і дружнього діалогу. Рішення про відкриття архівів напередодні ухвалив Володимир Зеленський після наради щодо політики в польському напрямі. Крім того, підготують дипломатичні

0: Висловлюють вдячність українцям, які рятували поляків, але водночас вкотре згадують цивільних, які загинули через дії, цитую, українських націоналістичних формувань, що брали участь у злочинах. На резолюцію Сейму відреагували в українському МЗС, зокрема, зазначили, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії і зазначили, біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом і спільним європейським майбутнім. Ну і саме про Волинську трагедію і її вплив на сьогодення мої колеги, ведучі 1+1 Ната Островська і Євген Плінський, говорили з Аліною Панеполяк, завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Дивимося цю розмову зараз, а наступний випуск ТСН вже о 10:00.
1: Ми вже почали говорити на польську тему, і якраз вона викликала неодноразово загострення в суспільстві. Ну, а ми на тему Волинської трагедії, тому що 11 липня відзначали річницю, вирішили поговорити суто під історичним кутом. Для цього запросили в студію Аліну Панеполяк, завідувачку кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Вона з нами.
2: Дякуємо.
1: Добрий
2: вам, що
1: вечір
2: прийшли.
1: Вам.
2: Не так багато Дякую в Україні вам. Спеціалістів, з якими можна на цю тему фахово поговорити. І знаєте, от ми, коли готувалися до ефіру, склалось таке відчуття, що історія Польщі виглядає так, що жили, нічого не було, потім бах, Волинська трагедія, всіх вбили, зарізали, з'їли, і далі почали переслідувати тих, хто це... Що треба розуміти про Волинську трагедію, і не лише про неї як про подію, да, яку от поляки там відзначають 11 липня, але й про передумови цієї історії, що лежить в основі, чому ця історія виникла. І я не знаю, докопатися до того, хто там в чому винен, але хоча б зрозуміти причини і реальність цієї історії.
3: Насправді, історія – це не чорнобілі факти, і коли ми говоримо про Волинську трагедію, мусимо розуміти коріння і причинно-наслідковий зв'язок, чому відбулася подібна трагедія в умовах Другої світової війни, тому що взагалі, якщо ми візьмемо явище Другої світової війни, це найжахливіше явище, яке відбувалося на нашій території, давайте так, тільки у нас тут був Голокост від куль, Україна вся була окупована, Бабин Яр, Янівські концтабори. І ось, вибачте, 11 липня 1943 року величезна трагедія двох народів, безумовно, українців і поляків. Не відбувається вона на порожньому місці, тому що в 1920-х роках Польща окуповує територію Галичини і Волині. Волинь ніколи, і ще раз підкреслюю, ніколи історично не входила до складу Австро-Угорщини, не була частиною там Польщі як держави. А тут за спиною фактично Симона Петлюри Пілсудський, Йозеф Пілсудський, який був абсолютним таким ультраправим, як би ми сьогодні б сказали, таким батьком нації польської, бо давайте так, всюди, в будь-якому місті, містечки є вулиця Пілсудського, Поща Пілсудського. Так само, як для нас, не знаю, там Євген Коновалець чи Степан Бандера. А для українців Йозеф Пілсудський, ну це не дуже є така приємна особистість, тому що від того, що дій поляків, від вправління Йозефа Пілсудського, Волині намагаються повністю окупувати. Окупувати, а що мається на увазі? Полонізація шкіл, полонізація церков, тому що за Паризьким мирним договором, нагадаю нашим глядачам, після Першої світової війни ті території, які війшли до Польщі, і особливо Волинь, яка ніколи не була частиною Польщі, повинна була через 20 років відбутися референдум. Чи хоче Волинь бути в складі Польщі, чи не хоче. І через це поляки активно починають асимілювати. Це називалося осадничество. І оці осадники, їх було близько 16%. Це були вчорашні військові, які вміли гарно вправлятися зі зброєю. Вони були зі складу війська польського. Вони відправляються на Волинь. Їм видають величезними гектарами землю, маєтки. Вони там облаштовуються, починають правити, жондіть на цій території і впроваджувати свою цю шовіністичну осадничу політику. Власне, це вже

0: лунало деякий супротив у людей і непорозуміння, тому що, вибачте, вчора була ось українська школа, сьогодні вона стала польською. Вчора працювала українська церква, і тут одразу її забороняють або забороняють там вести українською мовою службу. Це все викликало супротив у суспільства. І одразу яскравим прикладом стало це те, що розпочинається Друга світова війна в 1939 році. Совєти з нацистами окуповують Польщу. Величезна кількість поляків іде, починає співпрацювати, до речі, з нацистами. Це також треба говорити. Вся поліція, яка була місцева навіть на Волині, там дуже велика кількість була польського елементу. І про це також треба говорити, називати речі своїми іменами. Натомість на цій території також з'являється армія Крайова, різні мілітаризовані угрупування, батальйони хлопські, які, власне, були польськими. І починають діяти на цій території. І одна з найбільших трагедій – це коли починають спалювати українські села. А натомість, на той час вже була сформована Українська повстанська армія, я нагадаю, 14 жовтня офіційно, ми вважаємо, 1942 року створилася УПА наказом головного командира Романа Шухевича.
1: Якраз це називають поляки націоналістами, які начебто вбивали поляків в ці дні, в липні, в криваву неділю.
0: Абсолютно, пані Наталія, це так називається, і важливо розуміти, що це були обопільні акції, як і українців, так і поляків. Історія – це не чорно-біла субстанція, на жаль, вона є сіра. І в умовах Другої світової війни безпосередньо це були злочини зі сторони поляків по відношенню до цивільного населення українського, тому що так само спалювалися українські села, так само знищувалися українські маєтки, вбивали українську інтелігенцію. І так само відплатні акції робили і українські повстанці. І якщо ми, я не хочу зараз, знаєте, як це трагедія двох наших народів. І оця формула «вибачаю, прошу вибачення», вона по ідеї є тим здоровим глуздом, який ще на початку 90-х років вибудували наші політики, польські політики і українські політикуми. І ця трагедія є величезною стигмою для наших двох народів. В умовах Другої світової війни, я ще раз хочу підкреслити, та ж сама Польща, яка мала величезну кількість концентраційних таборів, один з найбільших, найстрашніших – це Аушвіц, чого тільки вартує. Та й на загал вся територія Європи, вона, особливо центрально-східної Європи, вона була усіяна ось цим злом. Але банальність зла полягає в тому, що сьогодні історію дуже полюбляють маніпулювати політики, особливо в Польщі, ми це бачимо сьогодні, але ми повинні збагнути одну таку річ, що Україна заслуговує те, щоб сьогодні бути в Європейському Союзі, тому що ми сьогодні, вибачте, але власною кров'ю платимо за власну незалежність, за свободу тої самої Польщі, за свободу всієї Європи. І я скажу так, сьогодні, бачачи парад в Парижі, де крокували наші військові, моє серце тішилося тому, що наш президент був присутній під час цього параду, і українці тим самим сказали, ми є частина Європи, ось ми сьогодні зі зброєю в руках захищаємо всіх вас, подивіться.
1: Ми
0: вибрали собі місце бути, і коли сьогодні польські політики маніпулюють волинською трагедією, або ж починають підвищувати градус серед населення польського, я скажу так, завжди ультраправі або ультраліві партії, вони завжди є московський слід, і ми це також повинні розуміти. Але повертаючись до тої ж самої історії, ця ситуація, ця трагедія величезна, а я нагадаю, деякі польські історики кажуть, що там і 100 тисяч було вбито закатованих поляків, насправді це величезна перебільшені факти, цифри і те, що сьогодні в умовах війни польські історики мають змогу працювати і проводити археологічні розкопки на території Волині, де власне діяли ці страшні, відбувалися ці страшні події. Є підтвердження того, що вже сьогодні, що в тих місцях, де вважалося в історіографії, що відбувалися масові страти і злочини, на сьогодні доказів навіть вони не знаходять фактичних, фактологічних. Тож
1: так, дійсно, Український інститут нацпам'яті погодився співпрацювати з польським інститутом нацпам'яті, і працюють також археологи. Вони шукають рештки. На польській стороні заявляють, що там певні рештки, кістки були знайдені, але треба ДНК-експертизи і дізнатися, що це.
2: Я тут, пані Аліна, згадую, ви в одному з ефірі розповідали про те, як в Польщі побудована ціла інфраструктура навколо Волинської трагедії, окремі бібліотеки, наукові роботи, величезні гранти, ціла інфраструктура розбудована, яка зараз просто руйнується об реальність, про яку НАТО розказує, і ви згадуєте, що проводять розкопки там, де тисячі жертв, а їх там немає. І тут постає питання, в який момент в Польщі ця трагедія стала інструментом політичних баталій, інструментом впливу на Україну і інструментом там передвиборчих змагань всередині Польщі. Це було одразу після трагедії? Це почалось за часів незалежності України? Чи це історія там останніх десятиліть? Чому зараз з кожним роком ми все більше і більше про це чуємо?
0: Дуже дякую за запитання, пані Євгене. Дійсно, історія як показує, що дуже велику роль відігравала завжди Катинська трагедія. І про Катинь поляки пам'ятали, тому що це дійсно один з найбільших звірств військ НКВС. Коли було вбито цвіт польської нації, це офіцери, це ті, хто, власне, до 17 вересня 1939 року захищав Польщу від совєтської і нацистської окупації. Їх було всіх розстріляно, знищено. І про Катинь пам'ятали. Катинь була завжди таким вагомим аргументом по відношенню до Московії, по відношенню тих злочинів, які зробило НКВС і Росія, власне, Москва. І на початку 2000-х ми бачимо активне, дійсно, зацікавлення темою Волинської трагедії. Для нас, для українців, Волинь – це більше щось, ну, трагедія локальна, яку ми розглядаємо через призму території, цієї території, де відбувалася ця трагедія. Для польської історіографії це більше загальнонаціональна трагедія, починають зніматися пропагандистські фільми. До речі, фільм «Волинь», який є одним із, як на мене, найбільш пропагандистським, де викривляється варварство, показане там по відношенню там тої ж самої української повстанської армії. Я хочу сказати так, українська повстанська армія, не виправдовуючи ті дії і злочини, воювала за власну незалежність, за власну самостійність в умовах Другої світової війни. Армія Крайова Польська, так само вони воювали за незалежність і за відновлення незалежності польської держави, яка на той час була окупована так само нацистами. Після Другої світової війни до польської влади приходять комуністи, і вони абсолютно стають маріонетами, фактично урядом для Сталіна. І дуже є величезна пласт історії, про яку не хочуть згадувати поляки, коли українська повстанська армія спільно з армією Крайовою, з військовими і мілітарними батальйонами співпрацювали разом проти московських окупантів. Найвідоміше це Грубишівська операція, коли УПА і армія Крайова дали спільний бій проти НКВС, розбивши їх. Є гарні світлини, зустрічі, і лише те, що внутрішні міжособиці, між українцями і поляками, користується завжди третя сторона. Це Росія.
1: От якраз про це, да, треба сказати, як Союз використовує цей Росія, тому що, ну, розкол впевнений в Союзі саме Польщі та України відбувається зараз, як російська пропаганда ілюструє все це. Той фактор, що в Польщі це називають геноцидом, а в Україні це називають пам'яттю Днем Волинської трагедії.
2: Ну, і згадаємо 14-й рік, відома розмова, інтерв'ю з Романа Скрипіна з Царьовим, да, коли це Волинська різня. Тобто це дійсно такий наратив, який прийшов з Росії і буквально намагалися його насадити і в Україні.
0: Намагалися. Але давайте, якщо навіть про українську повстанську армію і те ставлення Польщі польського уряду сьогодні до нашого українського визвольного руху в часи Другої світової війни, одразу починають реагувати завжди чомусь російські політики. Ті ж самі міністри їхніх закордонних справ, їхнє міністерство, або ж там Дмитрій Медведєв.
2: Дуже їх хвилюють наші внутрішні питання.
0: Їх дуже цікавить внутрішні питання, але сьогодні визначати, хто є героєм для українців, мають право лише українці. Тому що ми власною, ще раз підкреслюю, власною кров'ю, власною звитягою виборюємо свою незалежність сьогодні. І я скажу так, кожен історик, кожен громадянин завжди діє, ну, в ідеалі, діє в інтересах своєї держави і своєї нації. І ми прекрасно розуміємо, що в умовах Другої світової війни українці воювали в різних групуваннях військових. Це і Червона армія, це і військо польське, це і Українська повстанська армія. І коли ми подивимося на те різноманіття, кожним з українців керувало одне – це захистити власну родину, захистити власний дім. І як ніколи вимір української Другої світової війни сьогодні надважливий. І те, що сьогодні наші військові угрупування отримують імена героїв, які боролися за самостійність України в умовах війни, і які є прикладом для наслідування для наших військових, безумовно, це є те, чим ми можемо пишатися, і те, чим варто пишатися нашому народу, і нашій країні. І важливо те, щоб сьогодні нам не нав'язували, хто є героями, а хто є для нас антигероями, наші сусіди.
2: А в Польщі є історики з такою ж позицією, як ваша, що треба розмовляти, треба разом працювати над історією, треба поважати один одного, треба розуміти, чи там історичний кластер, він радикалізований і більше рухається в цьому напрямку.
0: Ви вже зазначали про те, що є ціла школа, яка вивчає дійсно волинську трагедію, і для у них маса бібліотек, грантових опцій для того, щоб досліджувати цю тематику. І більше ніж 20 років польський уряд, до речі, за кошти Європейського Союзу розбудовували собі ось ці грантові наративи. Але так, в Польщі є історики, і той ж сам пан Свінціцький, який, до речі, до слова говорив про те, що варто мати діалог і говорити про історію не як про щось чорно-біле, а про те, що для українців українська повстанська армія воювала за незалежність України, так само злочини вчиняли і АК, і УПА, і тут це розмова тільки для істориків, для суспільства, ясна річ. Але насамперед, окрім пана Свінціцького, ми можемо і відзначити того ж самого Нормана Девіса, який нещодавно виступив з заявою про те, що Українська повстанська армія – це та сторона, яка воювала за самостійність і незалежність України. І я, наскільки знаю, мої колеги з Польщі, велика кількість істориків, я скажу так, Норман Девіс – це дуже впливовий британський історик.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
5: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шеврон – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
6: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
7: В день сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
8: Де ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: 10 година. Новини суботнього ранку відстежує команда 1+1 в об'єднаному марафоні. Знову час для ТСН. Стовпи диму аж до неба і нестерпний сморід. Палало сьогодні відразу в кількох регіонах Росії, а саме у Московській, Тамбовській, Тверській областях. Місцеві полишили всі свої справи заради фото та відеозйомки. І попри офіційну заборону і страх бути покараними, на випередки викладали ефектні кадри в соцмережі. Кажуть, спочатку спостерігали за тим, як летів рій дронів, потім почало бахкати, розгорятися полум'я. Подекуди це було схоже на виверження вулканів. Під ударом опинилися нафтобази, а ось так неподалік Москви палав величезний логістичний центр. Самовидці фільмували момент прямого потрапляння безпілотників. Ангари складалися ніби лялькові будинки, і перед таким масовим прикурюванням російська ППО знову виявилася безпорадною. Запальною була ніч і в тимчасово окупованому Криму, де мобільні вогневі групи теж намагалися впоратись з навалою безпілотників. Гахкало в районі Керчі, Севастополя, Феодосії. В соцмережах пишуть, що під прицілом опинилися АТЕСи та аеродром в гарнізоні Гвардійське. Там були прильоти. Про пожежі свідчать дані супутникових знімків. Моніторингова група «Кримський вітер» повідомляє, що епіцентри займань у місцях базування авіатехніки та ангари, де й ймовірно, зберігають шахеди. Російський палай-корабель триває. Ще 13 суден тіньового флоту вполювали сили безпілотних систем вчора і пообіцяли невдовзі показати тематичне кіно про це. У Чорному та Азовському морях росіяни не дорахувалися 8 суховантажів, танкера-газовоза, буксира і 2 плавкранів. Загалом за час операції «Молочка» від 6 липня вражено 173 судна із складу тіньового російського флоту, і це, як обіцяють у ЗСУ, не фінал. Мета операції, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, незмінна зупинка логістики, нафти, палива, вантажів в обхід санкцій. Тож кожен такий плавзасіб перетворюватимуть на бляшанку, яка дрейфує. Вранці росіяни з безпілотника атакували Комишани. Це на Херсонщині. Місцевий житель зазнав травм, а вночі в обласному центрі під час дронових атак постраждав чоловік. Через пошкодження контактної мережі на маршрути не вийшли тролейбуси. У Харкові внаслідок ракетного удару загинув чоловік, його дружина і дворічний син постраждали. Кількість потерпілих в місті напередодні зросла до 9, ще один загиблий і поранений у Середівці. 7 поранених в Ізюмі та 1 в Кирилівці. У Нікопольському районі Дніпропетровщини понівечено приватний дім та вантажівки, а напередодні FPV-дрон вдарив по автобусу з працівниками агрофірми. Загинув чоловік і ще 8 поранено. У Дніпрі під ударом опинився склад Всесвітньої продовольчої програми ООН, у Синельниківському районі – заправка, а в Кам'янському – інфраструктура. На Чернігівщині окупанти вдарили безпілотником по будинку в Новгороді-Сіверському. Постраждало подружжя і 3 їхніх дітей – 7, 11 і 17 років. А в селі Петропавлівка на Запоріжжі від авіаудару росіян загинула жінка. Дронами ворог атакував Комишуваху. Одна людина дістала поранення. В селі Біленьке від удару безпілотника постраждала 12-річна дитина. Ще один потерпілий є у Вільнянську. На фронті окупанти просунулися коло Рай Олександрівки. Це слов'янський напрямок, і ворог тут намагається активніше тиснути. Якщо навесні вони здійснювали по 5-7 штурмів за добу, зараз вже більше 20. Наступають невеликими групами, долучають техніку. Ситуацію ускладнює і те, що агресор закидає територію кабами. Цим погіршує логістику українським бійцям. Щоправда, нашим захисникам вдається завдавати росіянам теж значних втрат в артилерії, піхоті, техніці. В районі Костянтинівки і Дружківки російські війська посилюють удари по цивільних об'єктах. Для цього дедалі активніше застосовують FPV-дрони і часто навмисне цілять саме в цивільних, які евакуюються пішки. На жаль, наразі це єдиний варіант вибратися з Костянтинівки, адже окупант постійно атакує всі авто. Нищить всю забудову, в місті і околицях проблеми зі зв'язком, не залишилося комунальних вигод. Складна ситуація на Покровському відтинку. 34 атаки відбили наші воїни тут минулої доби. Ворог не дорахувався артилерійської системи, авто, спецтехніки. Також вдалося знищити пункт управління безпілотних літальних апаратів противника. На цьому напрямку наші бійці збили або знешкодили майже 275 безпілотників. І це також свідчить про те, наскільки інтенсивними є атаки. Зустрічі з бойовими командирами напередодні провів президент Зеленський. Серед доповідачів були очільники сил безпілотних систем Азову, Хартії, командування десантно-штурмових і сухопутних військ. Вони доповіли про ситуацію на передовій, знищення сил окупанта і ключові аспекти постачання для наших підрозділів. Як повідомляють в Офісі президента, зосередилися також на потребі в більш масштабному постачанні дронів, які застосовуються на оперативній глибині, і обговорили проблематику виробництва і постачання дронів на оптоволокні. Також командири відзначили ефективність програми справедливого розподілу між бригадами новобранців. Вона діє з грудня, буде продовжена. Крім того, на інші підрозділи планують масштабувати унікальний досвід Хартії щодо залучення іноземних добровольців. А за підсумками розмови з командиром Азову Денисом Прокопенком, готують нові доручення щодо пришвидшення обмінів наших полонених. У повідомленні в соцмережах Зеленський окремо відзначив підрозділи ДШВ за ефективність в реалізації активної оборони, подякував силам безпілотних систем за влучність і повідомив, що готує спеціальну ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які зараз потрібні на фронті. Зустріч з бойовими командирами тривала в онлайн-режимі. Окремо ж президент зустрівся із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, обговорили ситуацію на фронті, на Харківщині, на Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання у захисті. Арешт на 2 місяці без права на заставу. Такий запобіжний захід Солом'янський районний суд Києва обрав топ-чиновникам Укроборонпрому Руслану Кучинському та Миколі Андріяшу. Вони керували підприємством, де після влучання російської балістики почали вибухати боєприпаси і, як наслідок, було стерто з лиця землі цілий житловий сектор в Вишневому під Києвом. Засідання відбувалося в закритому режимі, бо на ньому озвучували інформацію військового характеру. Нагадаю, після масованої атаки росіян в ніч проти 6 липня на військових складах почалася детонація снарядів. Як наслідок, загинули 9 людей, знищено сотні будинків. Ці склади всупереч правилам були розташовані просто біля приватного сектору Вишневого. Нова схема російських диверсій. За українськими військовими полюють жінки, завербовані росіянами. Віртуальні романи розпочинаються з повідомлень в Телеграмі, тоді коли листування вже постійне, чоловіків кличуть на офлайн-побачення або присилають сюрприз поштою. Військових вбивають великою дозою метадону, розчиненого в дорогому подарунковому алкоголі. Цей синтетичний опіоїд пригнічує дихання і серцебиття, падає тиск, людина вмирає. Наразі за цією схемою вже отруєно 5 військових, 6 підозрюваних затримано, їм загрожує довічне ув'язнення. Російські куратори ФСБ вербують здебільшого наркозалежних жінок, створюють їм фейкові сторінки в соцмережах, надсилають контакти військових і орендують квартири для побачень. У полі зору передусім молоді бійці ЗСУ, бо вони швидше погоджуються на такі віртуальні знайомства. Чи може ворог такі злочини проти військових зробити ще масовішими, досліджувала кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. І далі в марафоні «Єдині новини» її велика розповідь, тож дочекайтесь. Ну а поки про зірки, серпи, молоти і таблички з радянськими політичними діячами, які попри декомунізацію, що в Україні ухвалена понад 11 років тому, все ще де-не-де можна побачити, і навіть в серці столиці. Чому ж радянська символіка пережила як заборону, так і повномасштабне вторгнення, і хто відповідальний за її демонтаж, дивимось про це далі.
10: Ми на глибині 72 метри під землею, на станції метро «Майдан Незалежності». Ви коли-небудь роздивляли стіни на пероні? Тут чотири барельєфи, на яких дати і символіка. Але якщо придивитися ближче, розумієш, їх тут вже давно не мало бути. Рік 1917-й – прихід більшовиків до влади, які згодом знищили незалежну державу Україна, яка називалась УНР. 1929 рік – період колективізації і індустріалізації в країні Рад. Вона передбачала конфіскацію майна, худоби та інструментів у селян. Українці не погодились, і щоб змусити їх, совєти влаштували голодомор 32-33 років, внаслідок якого померло більше мільйона людей. 1945 рік завершення Другої світової війни. Радянська пропаганда перетворила цю дату на культ, а вже сучасна російська інформашина довела до абсурду, назвавши «Побєдобєсі». Із гаслами «Діди воювали» і «Можем повторіть» Росія знову прийшла вбивати українців. І нарешті 1976. За задумом, це рік відкриття станції метро «Майдан Незалежності», але також цю дату пов'язують із так званою «десятою п'ятирічкою». Це коли в епоху застою Брежнєва радянські чиновники вирішили, що СРСР досяг найбільшого економічного розвитку. У цей рік також були чергові випробовування ядерної зброї та розроблена нова балістична ракета, якою зараз Росія погрожує усьому світу. Київським чиновникам не вистачило 10 років на демонтаж радянської символіки. Саме стільки діє закон про декомунізацію. У центрі столиці й досі залишаються сотні символів радянської величі. Зірки, серпи, молоти й пам'ятні таблички. Арка будинку Київської міської державної адміністрації прикрашена 5 променевими зірками і так званим серпом і молотом. Їх тут багато. Ми роздивляємось її разом із Романом Маленковим, відомим активістом, який виступав і за проведення декомунізації в Україні, в тому числі і архітектурною.
12: А нічого ж не міняється. Пройшло вже там 35 років нашої незалежності, а зірки ці, герби, нині там, де вони й були.
10: Тепер Роман – чиновник. Очолює державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ». Але від ідеї декомунізації не відмовився. Хіба вже каже про причини, чому її поки не можна довести до кінця.
12: Це все треба прибирати, все проблема впирається чисто у фінанси. Зараз у нас трохи не той час, що ми можемо так направо і наліво розкидатися коштами, особливо якщо це десь сховано, мало хто його бачить.
10: На цьому етапі нашої розповіді треба пояснити, чому зображення радянської зірки та серпа і молота є моветоном. У Радянському Союзі червона зірка мала кілька ідеологічних значень. Її трактували як символ єдності трудящих або п'яти соціальних груп – робітників, селян, інтелігенції, військових і молоді. Інше трактування пов'язувало 5 променів із 5 континентами, де більшовики прагнули поширити революцію та захопити владу насильницьким шляхом. Методи були добре відомі в Україні – терор, голодомор, масові репресії та каторжанські табори. У свою чергу серп і молот – головний символ комуністичного руху та герб Радянського Союзу. Саме під цим знаком радянська влада здійснила голодомор – геноцид українського народу, знищувала інтелігенцію та відправляла мільйони людей до виправних таборів. Перший в історії України пам'ятник Леніну знесли ще 1 серпня 1990 року в місті Червоноград на Львівщині. Зараз це місто Шептицький. Тоді декомунізацію це ще не називали. Справжній ленінопад почався під час Революції Гідності. Центральний пам'ятник Леніну у Києві на Басарабській площі звалили у грудні 2013-го. Після того лише упродовж 2014 року в Україні впало майже 500 ленінів. Ось як одного з них оплакували комуністи у Криму.
13: Леніна звалили. Леніна звалили, 80 років прожив, ще не бачив такого.
10: Закон про декомунізацію парламент ухвалив у 2015-му, а у 2023-му з'явився ще й закон про деколонізацію. Тож усе зайве мали прибрати за кошт держави.
14: Якщо ж це зображення у вигляді поєднання зірки серпа і молота або просто серпа і молота, це є забороненою символікою.
10: Богдан Короленко – історик. Працює в Інституті національної пам'яті. Вивчає і питання радянського тоталітаризму, його впливу на Україну. Він нам пояснює, чому не можна демонтувати всі серпи і молоти або зірки.
14: Зображення символіки, в тому числі заборонене, але яке знаходиться на пам'ятках, на об'єктах культурної спадщини. Тобто, якщо, наприклад, та чи інша будівля, на якій є зображення, наприклад, забороненої символіки, ну, зокрема, там серпа і молота, поєднані зіркою або без поєднання зіркою, але ця будівля включена до реєстру нерухомих пам'яток України, тобто є реєстр нерухомих пам'яток України місцевого значення і національного значення.
10: До недоторканних символів тоталітарного режиму належить, зокрема, і міст Патона. 70 років тому він став гордістю української інженерної думки. Був першим у світі суцільнозварним металевим мостом. За тодішньою традицією його балюстради прикрасили зірками, а на в'їздах поставили колони в стилі сталінського ампіру із серпом і молотом. Цей міст вважається аварійним і давно потребує капітального ремонту, але він є пам'яткою архітектури та інженерії. Це означає, що будь-які роботи на ньому проводити можна, але після складних погоджень. Зняти не можна навіть радянські прикраси. Є приклади, коли через зміну акцентів в історії символи більшовицької боротьби змогли перевзутися і уникнути декомунізації. Гармату біля виходу зі станції метро «Арсенальна» раніше символізувала опір комуністів під час так званого «січневого повстання» 1918 року. Тоді більшовики виступили проти влади УНР, а коли їх приїхали арештовувати, вони відкрили вогонь, ніби саме з цього кулемета. Отже, його перефарбували, і він став зброєю УНРівців, які ліквідували комуністів. Ми звернулись до КМДА із запитом відносно декомунізації та демонтажу знайдених нами постаментів, барельєфів і пластин. Надати особистий коментар там відмовились, проте надіслали електронний лист. У ньому зазначають, що Київська міська рада прийняла рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають усуненню із публічного простору міста Києва, ще у липні 2023 року. Частину із цього переліку вже демонтовано, а частину визнали такими, що не є комуністичною символікою.
15: Враховуючи зазначене, сама п'ятикутна зірка не є символікою комуністичного тоталітарного режиму.
10: Отже, серпи і молоти, які можуть бачити зі своїх вікон столичні чиновники, радянськими символами вони не вважають. І найближчим часом вони точно не зникнуть. На наш запит до метрополітену нам також відправили письмово і запевнили, що, цитую, провели комплекс заходів із демонтажу маскування всіх об'єктів, що підпадають під визначення символіки комуністичного тоталітарного режиму. Відтак, на багатьох станціях метро замість радянських барельєфів, бюстів і мозаїк з'явились фанерні щити, а на метро Майдан Незалежності над барельєфом 1917 року ганчіркою закрили надпис «Вся власть совєтам». Усі ж експерти, з якими ми спілкувалися, підтверджують, станом на зараз в бюджетах витрат на проведення демонтажу тоталітарних символів не передбачено. Невідомо і за рахунок якого бюджету у центрі міста буде встановлювати пам'ятник українському гетьману. Поки є лише наміри. За словами Володимира Зеленського, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа. І ідеальним місцем для монумента назвав початок бульвару Тараса Шевченка, поблизу Бесарабки. Саме там, де понад 10 років тому розпочався символічний ленінопад. Валерія Кобзар, Дмитро Святненко, Ігор Сірий та Андрій Хлус. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
11: Триває ефір об'єднаного марафону. З вами канал 1+1 і новини від ТСН. Небезпечне полум'я поблизу Осло, за якихось півсотні кілометрів від норвезької столиці, спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь знищив вже майже сотню будинків. На щастя, про загиблих чи потерпілих поки що не йдеться. Рятувальники вчасно встигли евакуювати сотні людей. Зараз з полум'ям борються загони вогнеборців, а сильний вітер заважає приборкати стихію. Щоб стримати пожежу, використовують гелікоптери. Причина загоряння наразі невідома. Лісові пожежі, щоправда, в Канаді не дають спокою президенту США. Дональд Трамп погрожує сусідній державі посиленими митами, бо канадійці начебто неналежним чином доглядали за власними лісами. Сильні пожежі розгорілися на заході Канади, зокрема в провінції Британська Колумбія. Дим від загоряння поширився десяткам американських штатів, зокрема дістався він і до столиці Вашингтона. Влада США була змушена попереджати громадян про погіршення якості повітря. Це сильно не сподобалося Трампу, який нині погрожує Отаві митами, бо вважає стихію умисною недбалістю, яка завдає штатам шкоди на мільярди доларів. Вартість забруднення президент США хоче додати до митних тарифів, які Канада наразі сплачує, і обіцяє про це поговорити із прем'єром сусідньої країни. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Сьогодні в столиці перекривають низку вулиць. Все через проведення чемпіонату України з тріатлону. Стосується це переважно оболоні. Непроїзними дороги стануть не лише для приватного, а й для наземного громадського транспорту. Детальна інформація на сайтах КМДА, які в пастрансу. Нагадаю, тріатлон – це олімпійський вид спорту, який складається з трьох етапів – плавання, велоперегонів і бігу. Зробили виняток для України та українців і приїхали з концертами. Австралійський соул-гурт Бріз прибув сьогодні до Києва, щоб виступити на Атлас Фестивал. Цього року музиканти відмовились від усіх турне, щоб зосередитись на новому альбомі, але хлопці дуже хотіли підтримати українську публіку, яка любить творчість Бріз і в складні часи війни знаходить в їхніх емоційних, світлих треках собі розраду. Тому вирішили, що обов'язково мають побачити свою українську аудиторію віч-навіч. Анонс виступів хлопці записали на тлі синьо-жовтого прапора, отримали багато повідомлень подяки, а напередодні у Львові не змогли стримати емоції, навіть сліз від теплого приймання. Ми приїхали в Україну, щоб принести хоча б трохи радості в складні часи, кажуть музиканти. Атлас Фестивал – один з найбільших у Східній Європі. Три дні поспіль там виступають відомі виконавці. Традиційно фестиваль із фондом «Повернись живим» продовжує і масштабний проект «Дронопад», запускає компанію на збір коштів для підтримки українських військових. Австралійський гурт «Бріз» також наголосив, що підтримка України з їхнього боку буде не символічною, бо увесь гонорар хлопці передадуть українським благодійним організаціям.
16: Ми тут жодним чином не задля грошей чи через амбіції. Ми приїхали суто з людських міркувань.
17: Усі, з ким я спілкувався в Австралії, підтримують Україну і всіх людей. Я дійсно розумію усі ті страждання, через які ви проходите. І ми сподіваємося і бажаємо, щоб все було добре. І ми хочемо передати нашу любов до вас.
11: Ну і завершимо цей ефір ТСН історію про нову стратегію російських диверсій на території України. ФСБ вербує жінок, які отруюють українських військових. На тепер розслідують вже 6 таких справ, і 5 воїнів загинули. Вбили їх усіх за однією схемою. Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич досліджувала нові методи російських спецслужб. Її сюжет зараз до вашої уваги. Ну а знову зустрінемось в ТСН вже о 10:30.
18: Я його любила, для мене він не вдруге Тетяна.
19: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий загинув від рук росіян, але не на фронті.
18: Тут в тилу вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов, і знаючи, що вона його буде вбивати.
19: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. 3 місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств, і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий, і попросила фото.
18: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
19: У неї була легенда. Дівчина з Харкова, рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
18: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то есть, а куди ти йдеш? Ні, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
19: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
18: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, а в мене теж брат воює. Я сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну, чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
19: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз.
20: Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів.
19: У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
18: Представилися українською, що з правоохоронних органів. І їх цікавить Орліківський Микита, от, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
19: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
18: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він уже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
19: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
21: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
19: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
18: Практично зразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж ту же ж у нас, то є вже мені казали, що це вже Росія працює.
22: Військовослужбовець мав романтичне спілкування меседжером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
19: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім, також завербованим наркозалежним українцем.
18: Нас кацапи вбивають, важиш теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
19: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
23: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефону.
19: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем. Але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч. Чекала, поки він перестане дихати.
0: Наливаємо в коло. І він потроху докол пив. Йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подумала, що швидко приїхала швидка. Потім наряди поліції, одні, другі, треті, так цілий день.
19: Майже усі виконавиці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають все більше українців з окупованих територій.
23: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
19: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з півтисячі за минулі роки зменшилося до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
23: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настанем на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
19: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Ну а уряд призначив тимчасових міністрів оборони та закордонних справ. На чолі зовнішнього політичного відомства залишається Андрій Собіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмари, який із січня 26-го року виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою. Президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться з місячної перерви і голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але так і не обрали керівників саме для МЗС та Міноборони. Українські банки розпочинають підготовку свого обладнання для приймання і видавання нової купюри номіналом у 2000 гривень. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. На запит агенції у прес-службі Національного банку відповіли, що банкноту презентували заздалегідь майже за 2 місяці до її впровадження в обіг, і в банків до 4 вересня 2026-го є час налаштувати, зокрема, свої банкомати і термінали. Нагадаємо, що відразу після презентації довкола найбільшої за номіналом купюри розгорівся скандал, після якого головний банкір країни Андрій Пишний навіть пообіцяв її вдосконалити, а все через критику шрифту на грошах. Експерти зауважили, що його каліграфія дуже схожа на кириличну адаптацію, створену російською дизайнеркою, і випускати таке в обіг неприпустимо. Тим паче на гривнях зображений портрет видатного діяча, поета та борця за незалежність Василя Стуса, закатованого в радянському таборі. Один розіграш може змінити матч, а одне рішення – життя. Під таким гаслом вчора в Києві відбувся дитячий тенісний турнір, організований фондом найтитулованішої тенісистки в історії України Еліни Світоліної. Змагання тривало в незвичному і трохи розважальному форматі, в якому кожен матч складався з одного єдиного розіграшу, переможець якого, власне, і проходив до наступного раунду. Ну, а підсумкова тріумфаторка турніру отримала грант в розмірі 100 тисяч гривень для реалізації власної мрії, пов'язаної зі спортом, навчанням або особистісним розвитком. Окрім спортивної складової, юні тенісисти також дістали можливість сфотографуватися, поспілкуватися і поставити запитання зіркам тенісу Еліні Світоліній і Сергію Стаховському, який, до речі, у 2022 році завершив спортивну кар'єру і вступив до служби у Центр спеціальних операцій СБУ.
1: Коли йде розіграш або матч довжиновий розіграш, то більше може трапитися, і діти мають цього бути готовими, що може бути неявний переможець, тобто людина, яка там навіть доросліша, вона може програти, тому що стрес є певним фактором. І це, скоріш, така освітня історія. Нам хотілося зібрати дітей, щоб з ними поговорити, і от в такому короткому форматі дати їм можливість трошки позмагатись.
2: Мені здається, що це дуже важливо спортсмена передати ці знання дітям. Багато дітей прийняли участь, і що нам вдалося дати їм можливість пограти і насолодитися цією грою. І, звісно, що переможець отримає гарну нагороду.
11: Грози і шквали. Сьогодні в західних областях розгуляється негода. Швидкість вітру, як попереджають синоптики і рятувальники, сягатиме аж 20 метрів за секунду. На річках Закарпаття внаслідок злив підніметься рівень води. Можливі підтоплення, але на температуру повітря це особливо не вплине.

0: Національний телемарафон далі триває. Ми сьогодні в цій частині нашого ефіру поговоримо про важливу тему здоров'я, особливо тема здоров'я шкіри влітку. З нами Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». Раді вас вітати, пані Олена.
1: Доброго ранку.
0: Так, справді, ми відчули останніми тижнями в таку спеку, наскільки шкіра дуже швидко на сонці і змінює свій колір і реагує на сонячне випромінювання, ну, не так навіть, як ми звикли в це в дитинстві. Наскільки зараз сонце стає небезпечним, активним і як треба захищати шкіру?
1: Так, сьогодні будемо говорити про цей такий орган, який відділяє нас від зовнішнього середовища, про такий, так би мовити, кордон. А ми, як бачимо з досвіду такого нашого війни, яка досі триває, що ті території, які на кордоні, вони найбільш чутливіші, і їх найбільше треба оберігати, застерігати. Що відбувається з шкірою і сонцем? Сонце, ну це така ціла еволюція в нас в країні відбулася з захистом шкіри, тому що якщо ми згадаємо наше дитинство, як виглядав наш сонцезахист, він був максимально 12 година, мама казала, йди в тінь, СПФ ніхто не використовував, і це дуже велика проблема, чому я про це говорю, тому що вже нові дослідження показують, що сонце має кумулятивну дію, яка сумується, тобто дослідження показують, якщо були опіки, наприклад, від сонячні в дитинстві, то ризик захворіти неприємними захворюваннями шкіри, про які ми теж сьогодні будемо говорити, збільшується. Тому перший такий меседж сьогодні до батьків, які мають маленьких дітей, подбайте вже зараз, тому що тоді, коли ми були маленькі, такої освіченості медичної не було, менше було інформації.
0: Та більше того, тоді вважалося головною ознакою відпочинку і відпустки – це привести засмагу.
1: Так, якщо ти не був якщо ти не маєш засмаги, значить ти не відпочивав. Тобто зовсім інші парадигми, ми жили в іншому світогляді, зараз вже такого немає. Тому звертаємося в першу чергу до батьків, які мають маленьких дітей. Пам'ятайте, що дітей потрібно захищати від сонця, використовувати кремчик з SPF-захистом мінімум 30, в ідеалі діток це 50. Шапочка з широкими краями – це база. Далі ми переходимо до дорослих і що нам робити, чому сонце таке небезпечне. Сонце певне має певні промені ультрафіолету, тип А, тип Б, які негативно впливають на нашу шкіру. І зараз, знову ж таки, нам простіше, тому що ми кожен день, коли дивимося погоду, можемо зайти в телефончик, внизу під прогнозом погоди є так званий індекс ультрафіолету. І коли, ну це займає 3 секунди, але це те, що може запобігти дуже критичним захворюванням. Подивитись на індекс ультрафіолету, якщо ми побачимо, що він високий, ми повинні точно подбати про те, щоб в нас був сонцезахисний крем на відкритих ділянках тіла. Якщо ми працюємо, якщо ми перебуваємо на сонці, то навіть ті ділянки, які прикриті купальником, якщо ми говоримо на море, чи іншими там частинками одягу, вони повинні бути захищені кремчиком. Чому? Тому що є історія, є меланома. Це найагресивніший, один з найагресивніших раків, який має пряму залежність від сонечка. І зараз доволі, до речі, я от допитувала знайомих, далі непопулярним є крем для обличчя з SPF-ом. Багато людей не хоче.
0: Непопулярний.
1: Непопулярний денний крем, от який ми наносимо на обличчя. Багато не хоче наносити, тому що він трошки дійсно, він є жирніший, ніж всі інші креми. Але це є база, яку треба нам робити через те, що жирний крем на обличчі – це те, що може попередити, щоб розвинувся один з найагресивніших раків в нашому
0: організмі. Пані Олена, можна маленьке уточнення?
1: Так.
0: Говорячи про нанесення крема на обличчя, багато, зокрема, дівчат, можливо, помилково, а можливо, ні, думають, що якщо вони, ну, мовляв, наші наносити СПФ, якщо я наношу там основу, тоналку, пудру, рум'яна, хайлайтер, чи потрібне все одно підніс СПФ?
1: 100% база – це має бути СПФ, і влітку це має бути 50. Тобто обов'язково влітку і взимку,
0: тобто,
1: ми використовуємо.
0: Тобто вся косметика, навіть
1: абсолютно,
0: якщо це мелокий макіяж, а грим, воно пропускає.
1: Ультрафіолетові промені А і Б, вони мають різну, які проникають в глибинні шари шкіри. Тобто обов'язково, знову така додаткова рекомендація, використовувати з високим ступенем захисту.
0: А чоловікам?
2: Ну от особливо на фронті, які є,
1: так,
2: можливо, підручні засоби для того, щоб захиститися від сонця, або якщо нема таких засобів, то як найкраще це робити, тому що там ми розуміємо, перед бійцями стоїть, ну, найперше, це виконання завдання. А далі,
1: звісно,
2: ти ж не будеш бігати тінь шукати, коли тобі потрібно там облаштувати позицію чи навестися на ворога.
1: 100%. І я хотіла б сказати про те, що наші воїни повинні бути здоровими. Зараз, якщо ми говоримо про

0: великосонячне, типу, ризик великих сонячних опромінення від опіків від сонця, наші воїни мають захист на голові. Тобто це обов'язково, тому що шкіра голови дуже страждає. І коли ми трошечки пізніше будемо говорити про обстеження, щоб виявити меланому на ранніх стадіях, це є база, що треба перевіряти ще волосяні покриви. Ну і, звісно, якщо є можливість занести СПФ крем.
1: Тобто захист – це бандана може бути, або ці такі шапки з великими крилами?
0: З великими полями. Шапочка з великим полем – це те, який дасть, ну, навіть і бандана, ну, і, звісно, тінь. Ну, але перед, під відкритим сонцем, я собі уявляю воїна, і ти кажемо, зупинись, намаж СПФ, личко СПФом. Це такі мало реальні речі, тому, звісно, їм треба це робити, але в першу чергу їм треба носити засоби індивідуального захисту, щоб захистити себе в цілому.
2: А взагалі, пані Олена, якщо порівнювати, наскільки вразлива жіноча шкіра і чоловіча шкіра, наприклад, обличчя до впливу сонця, сонячного є різниця?
0: А от тут я би хотіла розділити, що в нас тут по різниці по сонячку чоловіче і жіноче нема, в нас є по типу взагалі людини в цілому. Тобто частіше хворіють, отримують опіки від сонця. Це люди, які мають світлий колір волосся, світлу шкіру, ластовиння на обличчі і блакитне, ну, світле забарвлення очей. Це люди, які вже от вони народились, вони так виглядають, і вони вже зразу потрапляють в групу ризику в тому, що в них будуть, в них не буде проявлятись засмага, в них зразу буде опік, це перший. А кожен опік, як ми вже сьогодні говорили, це ризик меланоми. Це не означає, що їм не потрібно виходити на сонце, що їм не потрібно виходити гуляти. Це означає, що точно, коли люди з таким типом, яким я описала щойно, їдуть на море відпочивати, то з 11 до 16, 30 до 17 їм не треба перебувати на сонці. Це люди, які повинні додатково наносити СПФ кожні 2 години після кожного купання. Це люди, які повинні регулярно обстежувати свою шкіру. І зараз ми про ці обстеження поговоримо. Обстежуватись повинні всі, але є група ризику, це означає, що вони повинні трошечки відповідальніше ставити до себе. В групі ризику люди і не в групі ризику, ми повинні проходити база. База – це один раз на рік. Людина повинна оглянути твою шкіру. Ну, це одне з найприємніших обстежень в медицині, які тільки можливо. Ти собі приходиш, роздягаєшся, і лікар спеціальним таким...
1: До кого? До дерматолога?
0: До дерматолога. Спеціальним апаратом робить тобі дерматоскопію. І ви посміхаєтесь, Марічка, але за...
2: Ні, то, що ви сказали, що приємне обстеження.
0: Ну, бо приходиш... мало, насправді, давайте погодимося. Не так і багато приємних обстежень, а яких необхідних в охороні здоров'я. А тут приємне обстеження дерматоскопом, це спеціальний такий апарат, під лампою, грубо кажучи, оглядаємо родимки. Є програми активних днів меланоми, виявлення меланоми, і за останні 12 років було оглянуто більше 500 тисяч людей, і з них було виявлено приблизно 2,5-3 тисячі меланоми на ранній стадії.
1: Це в Україні?
0: А це в Україні. До чого я веду? Що коли в нас меланома найагресивніший рак, всі про це знають. Але є позитивний момент. Це єдиний рак, який ми можемо побачити очима. Тобто очима за допомогою дерматоскопа. Другий позитивний нюанс в тому, що це рак, якщо його виявити на ранній стадії, правильно прооперувати, висікти, не лазером, теж про це сьогодні хочу сказати, він дуже гарний має прогноз. Тобто будь-яке захворювання, воно має онкологічне, так зване є поняття прогнозу. Дуже хороший.
2: Пані Олена, а цей рак або ці ракові клітини, вони якраз локалізуються там, де ти візуально бачиш родимку? Тобто на ці місця слід звертати увагу лише?
0: Ми можемо, наприклад, зараз розказати нашим глядачам, як правильно оглядати родимки. Є такі певні критерії ABCD. Тобто A, як чи є асиметрія, B, які кордони борде, далі C, колор, яка вона забарвлена. І якщо це все, наприклад, не по пунктах розбирати, ми повинні звернути увагу на ці родимки, які появились нові. Якщо родимка завжди мала певну форму, і раптом ви помічаєте, що форма її змінилась, чи вона почала якось трошечки там кровоточити, чи появились додаткові лусочки, це означає, що ми вже не думаємо, заплануємо собі візит до лікаря, а що нам потрібно вже терміново записатись до лікаря. І дуже важливо ще, що сьогодні хотіла сказати про те, що щодо діагностики, є багато людей, які оглядають себе і забувають про шкіру голови. Це обов'язково.
2: А там можуть бути родимки.
0: Можуть бути, виявляють. І ще є так звана піднігтєва меланома, коли вона розміщується під пластинкою. Небезпека в тому, тому що дуже популярним залишається покриття лаками, під якими ми взагалі не бачимо оцієї нашої нігтової пластини. Тому теж така рекомендація, якщо ви покриваєте гель-лаками нігті, не гель-лак викликає меланому, меланому викликають сонячне
2: маскування.
0: Але це маскування, тобто той момент, коли вам зняли і ви будете покривати наступний раз, огляньте свої нігтики чи не немає там додаткової якоїсь точечки, яка появилась. Якщо появилась, все, ми вже не покриваємо лаком, ми йдемо до лікаря на діагноз.
1: А якщо вже згоріли, ну, там, не знаю, на городі, на пляжі, то як, що робити далі? Чи потрібно йти потім відразу от так сходить, там через 3-4 дні стає легше? Угу. Чи потрібно йти тоді до дерматолога?
0: Ну, дивіться, один раз на рік консультація в дерматолога, є ж зараз певні ще такі, роблять карту родимок. Тобто ви зайшли, умовно, в 2015 році перший раз до дерматолога. Він вам позначив родимки, які обов'язково повинні бути на контролі. Відміточки зробив, додаткові на тілі. І ця карта родимок раз на рік повинна бути лікарем-дерматологом перевірена. Це перше. Друге, це... Після опіку у нас найголовніше, коли виник опік, нам треба його правильно полікувати. Тобто ми знаємо, що є такі, як пантенолі, спрей, використовувати правильне загоні, не використовувати олії, жир. Це все міфи, які ми повинні теж розвінчувати, тому що це завдання такої просвітницької роботи в медицині. Пам'ятаєте, що найголовніше завдання наше, що є захворювання, яке ми можемо запобігти. А ще дуже важливо про це, що сьогодні хотіла сказати, про те, що чого ж нас в дитинстві виставляли на сонечко. Вітамін Д, сонце, і ви отримуєте вітамін Д, і ніхто не робив профілактику вітаміну Д, не додатково не пили. Це все міфи. Ми не можемо отримати від сонячного проміння, тим більше живучи в наших широтах, ту достатню кількість вітаміну Д, яка нам необхідна. Це А, Б, зловживання перебування на сонці ризикує, ну, не тільки розвитком меланоми, а інших раків шкіри, їх є не один тип. І найважливіше, що зовсім недавно вийшли нові рекомендації від такого світової асоціації ендокринологів. І тема вітаміну Д, вона завжди була така теж доволі полярна, як і більших тем.
2: А в чому полярність?
0: Одні сказали, одні завжди за те, щоб пити вітамін Д високими дозами, інші ні, взагалі вітамін Д пити не можна, не треба, ми п'ємо собі, ми отримаємо його з їжею і від сонця. Люди, навіть які живуть близько до екватора, перебуваючи постійно на сонці, в них теж були зафіксовані дуже критичні вітаміну Д дефіцитні стани. Тому зараз основні рекомендації від такої дуже, ну скажімо так, авторитетної організації ендокринологічної є наступні. Ми всі повинні приймати додатково вітамін Д. Якщо нам хочеться піти здати аналіз, то подумайте, чи ці гроші краще не використати на те, щоб купити одразу собі вітамін Д. Не потрібно пити високі дози. Є певне дозування у діток, є певне дозування у вагітних і є певне дозування у людей, яким 75 плюс років. Це решта люди, це середня добова доза, там нам приблизно потрібно з вами 900 одиниць міжнародних. Ну, тобто капсулка є на 1000, якщо ми будемо її випивати, супер. Тому що, наприклад, якщо взяти це на харчі, от, наприклад, 900 міжнародних одиниць нам треба на добу отримати вітаміну Д. У жовточку, ну, це джерело жовточок, рибка, це там, де є вітамін Д. Умовно, якщо ми візьмемо жовточок, там нехай буде 25. Давайте порахуємо, скільки нам треба з'їсти жовтків і риби за один день, і так щодня, щоб компенсувати собі цю дозу. Тому джерело додаткового вітаміну Д потрібно, і обов'язково це мають бути дітки. Ми чітко бачимо дітки, які не приймають профілактично вітамін Д, що в них йде загострення, частота різних станів, пов'язаних з вірусними інфекціями, частіше. Ми бачимо ці всі слабості, тим більше зараз є пряма залежність від рівня вітаміну Д і розвитку таких депресивних станів. І ми розуміємо, наскільки там наша ментальна система зараз є в перенапруженому стані. Тому є такі базові речі, які не треба відкидати, і дитинку не треба відкривати, тримати на сонці, а підібрати крапельки і давати щодня крапельки, які будуть відповідати добовій потребі.
2: Пані Олена, є прохання повернутися до видалення родимок. Ви обмовили, що лазерна процедура тут не працює.
0: Категорично не працює. Дуже класно, що ви це запитали, через те, що воно найбільш актуальне. В моєму досвіді вже навіть є пацієнтка, це моя колега, теж лікарка, які висікли меланому лазером. Гістологічно вона одразу не підтвердилась, тому зараз розкажу чому. І потім появилась нова така як плямочка в тій ділянці, додаткове гістологічне дослідження меланому. Втрачено було 8 місяців часу.
2: А на чому той момент, коли робили це втручання лазерне, вже розуміли, що це небезпечна річ? Підходило як до косметологічної проблеми?
0: Як до косметологічної проблеми. От ми зараз чуємо рекламу. Ця от реклама в медичному світі, до неї треба дуже насторожливо ставитись і там юридично якось дуже регламентувати це. Тому що ми чуємо з усюди. У вас родимки на тілі, лазер, небезпечне видалення, один там 30 хвилин і вийдете додому.
2: Це салони.
0: Це салони. Коли ми говоримо про будь-яке висічення родимки, має бути чіткий критерій. Тобто будь-яке висічення неможливе без попереднього огляду дерматоскопа. Це перше. Два. Якщо є сумнівні родимки, в жодному разі не видаляти їх лазером через те, що а, якщо це меланома, вона потребує глибокого висічення, щоб попередити розвиток метастатичного ураження, глибокого висічення і широко вийти за краї родимки. Коли ми видаляємо лазер, ми цього зробити не можемо за допомогою лазерної методики.
2: Тобто ми візуально її знищуємо, але всередині лишається.
0: Всередині залишається, це перше. І Б, вона погіршує якість гістологічно. Тобто все, що ми видаляємо по законодавству України, лікар-патологоанатом повинен під мікроскопом подивитися, що це за тканина. І коли ми видалили родимку, скажімо так, лазерним методом стирається ідеальна картинка для патанатома, патгістолога, який бачить і може чітко дати заключення гістологічне. Злоякісна це була родимка чи доброякісна? Тому, якщо є ризиковані родимки, сумнівні, це точно не місце салонне, це тільки лікар, дерматохірург.
1: Взагалі питання, навіщо видаляти родимки?
0: Дивіться, а є ще ж інша історія, це теж дуже гарне сьогодні питання, тому що родимки, які знаходяться в місцях, які постійно травматизуються, у них теж є ризик до переродження, до того, щоб стати
1: травматизується, ви маєте на увазі від сонячних променів?
2: Від одягу,
0: наприклад, бюстгальтер, жіноча білизна, чи десь в ділянці сідничок, там, де є постійний контакт з одягом, чи намистом, чи сережечками, чи, наприклад, грібінцем, ми розчісуємося і постійно травмуємо родимку на шкірі голови. Тому їх треба, до кожного підходу видалення треба підходити правильно, але є ті, які навіть не несуть за собою якоїсь небезпеки по онкологічній настороженості, але вони можуть перерости, якщо вони будуть постійно травматизуватися.
2: Перша допомога собі, коли ти хочеш перевірити свою родимку, коли ти сумніваєшся в тому, що там з нею відбулися якісь зміни. Це записатися на прийом до дерматолога?
0: Лікар, дерматолог, дерматоскоп.
2: Але туди направлення дає сімейний лікар.
0: Лікар дає направлення сімейне, і це можна отримати безоплатно по направленню через НСЗУ. Також, насправді, дерматоскопія – це не є цей такий це не КТ і МРТ. У нас кожен другий в Україні при будь-якій болі голови йде робити КТ і МРТ. А це не є таке дуже дороговартісне обстеження, це перше. Друге, це в травні є цілий місяць обізнаності про меланому, куди кожного року все більше і більше клінік, приватних в тому числі, роблять безоплатні дерматоскопії для пацієнтів. І оці дані, які я сьогодні озвучувала, про виявлення кількість обстежень, це, власне, вони почали з'являтися ці дні. Насправді, меланома – це рак, який дуже швидко метастазує. І віддалені метастази. Тому ми розуміємо, що звичайний огляд спеціальною лампою може справді врятувати життя. І не перебувати під сонцем, і захищатись від сонечка, пити достатню кількість води і підтримувати наші збройні сили.
1: Пані Олена, дуже вам дякуємо. Дякуємо вам за цю розмову. Олена Комар, лікарка, директорка благодійного фонду «Півник».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми, сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
6: 141-а. Окрема. Механізована бригада.
3: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Вже минула 11 година, субота, 18 липня, триває ефір каналу 1+1 в об'єднаному марафоні. З вами ТСН. Вранці росіяни з безпілотника атакували цивільне авто в Харкові. В Херсоні, перепрошую, точніше, в Херсоні. Поранень зазнали 5 людей, серед них 14-річний підліток, ще 4 травмовано через дроновий терор в Комишанах і в обласному центрі. В Іверському на Донеччині російський дрон вбив 2 людей в авто, ще 2 поранені. Є загиблий і в Семенівці, в Краматорську. Ворожі авіабомби поцілили у щільну забудову, постраждали дитина і дорослий. Також 2 потерпілих в Миколаївці та по одному в Добропіллі і Дружківці. У Нікопольському районі Дніпропетровщини понівечено приватний дім та вантажівки, а напередодні в півдрон вдарив по автобусу з працівниками агрофірми, загинув чоловік і ще 8 поранено. У Дніпрі під ударом опинився склад Всесвітньої продовольчої програми ООН, у Синельниківському районі заправка, а в Кам'янському інфраструктура. 6 людей поранили росіяни на Чернігівщині. У Новгород-Сіверському через ворожий дрон постраждало подружжя і їхні 3 синів – 7, 11 і 17 років, найменший в тяжкому стані. Годинами атакували окупанти Березну. До медиків за допомогою звернувся чоловік. Пошкоджені оселі, автівки, об'єкти критичної інфраструктури. Також через обстріли спалахнуло пшеничне поле. Стовпи диму аж до неба і нестерпний сморід палало сьогодні відразу в кількох регіонах Росії, а саме в Московській, Тамбовській та Тверській областях. Місцеві полишили всі свої справи заради фото і відеозйомки. Попри офіційну заборону і страх бути покараним, на випередки викладали ось такі ефектні кадри в соцмережі. Кажуть, спершу спостерігали, як летів рій дронів, потім почало бахкати, розгорілося полум'я. Подекуди це було схоже навіть на виверження вулканів. Під ударом опинилися на автобази, а ось так неподалік Москви палав величезний логістичний центр загальною площею у 188 тисяч квадратних метрів, де серед іншого зберігалися товари відомого російського маркетплейсу. Самовидці зафільмували момент прямого потрапляння безпілотників. Ангари складалися як лялькові будиночки, і перед таким масовим прикурюванням російська ППО знову виявилася безпорадною. До того ж, стало відомо, що ніяких компенсацій продавці за свій знищений товар не отримують, бо Marketplace нещодавно змінив умови страхування і, як наслідок, воєнні ризики компенсувати не збирається. Операція в морі триває. Ще 13 суден російського тіньового флоту вполювали сили безпілотних систем вчора і пообіцяли невдовзі показати тематичне відео. У Чорному та Азовському морях росіяни не дорахувалися 8 суховантажів, танкера, газовоза, буксира і 2 плавкранів. Загалом за час операції «Молочка» від 6 липня уражено вже 173 судна із складу тіньового російського флоту. І це, як обіцяють в ЗСУ, ще не фінал. Мета операції, як каже командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, незмінна – зупинити логістику нафти, палива, вантажів в обхід санкцій. Тож кожен такий плавзасіб будуть перетворювати на бляшанку, яка дрейфує. Ну і мінус ворожі крила. Служба безпеки України напередодні повідомила про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі і завдали удару по військовому аеродрому Енгельс Саратовської області. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень, в нього відірвало хвостову частину. Саме цей борт систематично використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні. В СБУ наголошують, російська стратегічна авіація більше не захищена навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах. У небі росіянам теж дістається, зокрема, і від прибульців. Військові зенітно-ракетного дивізіону, саме з такою несподіваною назвою, вполювали один з найдорожчих російських безпілотників. Воїни 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили ударно-розвідувальний дрон «Оріон». Цей безпілотник належить до рідкісних і найдорожчих апаратів, які є на озброєнні ворожої армії, коштує близько 5 мільйонів доларів. Це багатоцільовий апарат. «Оріон» вміє не лише шпигувати на великих висотах, а ще й бомбардувати ударними боєприпасами. Шпигувала для ворога за якихось 50 доларів. У Павлограді на Дніпропетровщині затримали жінку, яка коригувала удари по місту. Зокрема, 38-річна безробітна відстежувала, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії, фотографувала будівлі і техніку, а координати передавала куратору. Винагороду отримувала на криптогаманець. В СБУ повідомили, її вчасно викрили. Військовослужбовці встигли перемістити в безпечне місце. Жінці загрожує до 12 років тюрми. На торгівлі людьми викрили директора психоневрологічного інтернату на Тернопільщині. Слідчі з'ясували, що керівник регулярно відряджав підопічних на примусові роботи, а гроші за їхню працю собі привласнював. Мешканців закладу із психічними розладами, яким від 30 до 80 років, змушували гарувати на приватних присадибних ділянках, будівництвах, а також прибирати кладовища. Вартість одного дня такої роботи становила від 150 до 450 гривень. Так звані замовники зверталися безпосередньо до директора, передавали йому гроші, а він наказував персоналу відпускати підопічних за межі закладу. Йдеться про експлуатацію щонайменше 24 людей. Якщо вину керівника доведуть, йому загрожує від 5 до 12 років тюрми. А далі історія із щасливим завершенням. У Гадячі на Полтавщині багатодітна родина переселенців із Дебальцевого, яка жила в відомчому гуртожитку, отримала в подарунок будинок. Його звели за кілька років за підтримки військових. Дві сестрички і два братики, яких бабуся виховує самотужки, вперше переступили поріг своєї хати. Про родину, яка втікає від війни ще з 2014 року, розкаже кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк.
6: Ми хотіли побудувати саме таке затишне місце, яке ви зможете назвати своїм вже домом. І тому нехай цей дім буде для вас справжньою фортецею, мабуть, так скажу. Тому з задоволенням передаю вам ці ключі.
9: Бабуся Тетяна розгублена, онуки мовчать. Ніхто з дітей не може збагнути, що вони мають тепер свій власний дім і свої кімнати.
10: На двох дівчат або на двох хлопчиків. Вони дві однакові.
11: Повністю виконані, тому що...
12: І по столу кожному, і в кроваті лампочка, йо-моє, шкафчики кожному. Ну, прям королівське життя.
9: Бабуся і три онуки вперше переступили поріг свого будинку. Четверта онука, 18-річна Соня, поїхала на літо у Британію.
13: Я взагалі не думала, що у нас буде дом свій. Я думала, ми тут останемося.
9: Маргариті зараз 14. Вона була наймолодшою у родині, коли бабуся вивозила її і братів з Дебальцевого.
13: Казали, що стріляли, бомби падали, потім ще й в дім щось там шифер новий ставили, теж бомба щось упала чи прихіде, потім в підвалі мінометні розстріли.
9: З Дебальцевого родину Дерунців евакуйовували нацгвардійці вже під вибухи і канонаду.
14: А ми ж собою
15: на тиждень виїжджали. Ми з собою нічого не брали. Маленька машина тільки. Ми сіли, бабуся, чотири онуки і я. Більше місць там не було. Думали, через недільку повернемось назад.
9: На цих кадрах 4-річний Вадим. Хлопчик зібрав свої речі і книги, з якими він тікає від війни з Дебальцевого.
16: Книги, краски.
17: Багато іграшок, книги, фарби, портфель є в мене.
16: Тут
17: погано, бо бомблять.
16: На новому місці стріляти не будуть.
11: На новому місці стріляти не будуть. Будемо спокійно спати.
9: Нині 16-річний Вадим закінчив школу і готується вступати до університету.
14: Фінанси, банківська справа. Та працювати по професії, мабуть.
9: Його дитяча мрія збулася, він виріс у тиші і мирі, без вибухів і не ховаючись постійно у сирому підвалі.
14: Оце ось коли там хтось каже, що типу там бухкає, бахкає, а я спав. І все. Я не як його обращав увагу на це.
9: Нове життя з чистого паперу у бабусі Тетяни і 4 онуків тоді розпочалось на Полтавщині. Старша жінка сама виховує дітей. Матір лишила малюків на неї і пішла з сім'ї.
15: У них перше питання було, коли сюди зайшли, де підвал, якщо щось станеться, бо там у будинку підвал був. А тут він на вулиці. А як ми туди бігти будемо?
9: У 2014-му у Гадячі родину поселили у відомчий гуртожиток і допомогли облаштуватись. Допоміг бізнесмен і засновник добровольчого підрозділу «Хартія» Всеволод Кожем'яко. Всі витрати взяв на себе.
18: Я з цією родиною зв'язався і сказав, що я вас заберу. Ну, зрозуміло, вони не дуже повірили спочатку, але потім все там закрутилося. І я дуже радий, що ця родина виїхала всередину України. Це було на початку грудня, а всередині лютого Дебальцеве вже було окуповано. Тому там буквально місяць-два місяці вікно було. І я радий, що ми зробили. Я зараз дивлюсь на цих дітей, і це виросли вже дорослі, свідомі українці, наше майбутнє.
9: На старому дивані бабуся з онуками дивиться відео, зняте у 2014 році за кілька днів до евакуації. Уперше діти бачать свій дім і вулиці, якими гуляли, і які не впізнають.
14: Як я виходив гуляти в двір, то я до стінки прижимався спиною і проходив. То що я боявся, капець.
9: Тепер Іван закінчив 9 класів і вступив в училище. Разом з сестрами ходив шукати, де будується будинок у місті. Бабуся сказала, що їм пообіцяли звести власне житло.
14: Сказала бабуся, ми так пішли десь шукати його, шукали. Побачили, щось починається строїтися, типу каркас, поняли? І ми подумали, що це буде наш будинок.
9: У коридорі їхніх кімнат гуртожитку стоять клумаки з речами. Цього разу у новий будинок на нове місце ця багатодітна родина переїде не з порожніми руками, як у 2014-му.
14: Це буде речі, ноутбук і якісь, може, іграшки будуть.
9: Маргарита не стримує емоцій. Нарешті у неї своя кімната, розетки біля ліжка, шафа і велика кухня.
13: Кухня. Я буду готувати багато чого. Мабуть, якісь пирожки чи щось запікати. Пироги, там, наприклад, сінабони, різні страви.
9: Вони прощаються зі своїм важким минулим. Прощаються назавжди, в'їжджаючи у новий дім, свого нового життя. Але ж з тими оберегами, що і у 2014 році.
16: Щоб нас був Бог.
9: Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
8: 16 днів безперервної роботи. Рятувальники нарешті завершили збір нафтопродуктів на столичному озері Кирилівське. Про це повідомляють у ОДСНС і нагадують, що забруднення сталося внаслідок російського обстрілу в ніч проти 2 липня. Величезна пляма пально-мастильних матеріалів розтеклася на понад 20,5 квадратних метрів, вбиваючи водойм і все живе. Для ліквідації надзвичайної події залучили близько 6 десятків рятувальників, 20 одиниць техніки, фахівці розставляли спеціальні загородження і збирали токсичний бруд. Їм допомагали і зоозахисники, рятуючи тварин, які жили в озері і так само стали жертвами російської агресії. Європейський Союз розширив санкційний список у відповідь на російські масовані удари по Києву. Санкції застосували проти однієї фізичної і 5 юридичних осіб, пов'язаних з агресією Росії проти України. Ці компанії входять до групи АБС «Електро», які допомагають розробляти системи, що посилюють спроможності російських ударних безпілотників «Шахет» і «Герань». Зокрема, їх стійкість до радіоелектронної боротьби. Ну, а фізична особа також пов'язана з цією групою компаній. Це Ірина Харісова, вона голова правління групи компаній АБС «Електро». Їй заборонили в'їзд до ЄС. Як йдеться у повідомленні Ради Євросоюзу, санкції пов'язані з масованими ударами по Києву в ніч проти 2 і 5 липня. Тоді головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російську військову промисловість. Колишній віце-прем'єр із питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка тепер працюватиме у представництві України в ЄС і таким чином помінявся місцями із Всеволодом Ченцовим, який із 2021-го саме був представником України при Євросоюзі, а тепер обійняв посаду віце-прем'єра. У Брюсселі Тарас Качка поєднуватиме роботу із функцією торговельного представника в межах домовленостей із ключовими партнерами. Ну а на конференції Ukraine Recovery у Гданську, яка відбулася наприкінці червня, Тарас Качка був одним із гостей нашої колеги, ведучої Катерини Осадчої. І далі чергова серія її Human Capital Podcast, а після цього знову зустрінемось у студії TSN.

0: Вітаю, я Катя Сечі, це Human Capital Podcast, і ми записуємо наші розмови прямо з Гданська, де в ці дні проходить Ukraine Recovery Conference, конференція з питань відновлення України URC 2026. І сьогодні в гостях в нас людина, яка все своє професійне життя займається тим, щоб Україна стала невід'ємною частиною європейської родини. З нами Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Тарасе, вітаю вас на Human Capital Podcast. Дякуємо, що завітали. Ви на Ukraine Recovery Conference відповідальний, як і в принципі, в Україні за євроінтеграцію.
1: Юрист за освітою, який навчався не тільки в Києві, а й у Варшаві. Понад 6 років саме він вів перемовини за Україну на світових ринках від угоди з Туреччиною до Міжнародної зернової ради в розпал глобальної продовольчої кризи, а згодом долучився до перемовин щодо мінеральної угоди зі Сполученими Штатами. Сьогодні Тарас Качка відповідає за, мабуть, найважливіший напрямок для країни – європейську та євроатлантичну інтеграцію. У цьому випуску про закулісся великих перемовин у Гданську. Чесний рецепт успіху для нового покоління та чому шлях до ЄС – це не про кабінети в Брюсселі, а про щоденну роботу кожного з нас.
0: Зрозуміло, що всі українці, наші глядачі, у всіх єдине питання, а коли ми будемо в Європі, але цей шлях не такий легкий і не такий швидкий, але тим не менш, що відбулося на URC?
2: URC – це традиційна конференція, де підводяться багато підсумків річної роботи, і для мене головне враження – це те, як розбудувалася за останні кілька років ця величезна машина підтримки України і взаємодія між приватним бізнесом, інституціями неурядовими, урядовими, різні держави між собою. І це реально тисячі людей, які взаємодіють між собою всі 365 днів на рік. І тут, власне, це видно, як це працює разом. І це найбільше враження. І я радий, що ми справді бачимо, як цілий світ підтримує Україну в різних напрямах. Європейська інтеграція, молодь, відновлення інфраструктури, економічний розвиток, інвестиції. Є конкретні речі, як, наприклад, вчорашній переказ першого траншу в 3,2 мільярди євро в рамках 90-мільярдної угоди. І це теж рішення, яке було прийнято на політичному рівні, на рівні президента України ще в грудні минулого року, потім з різними перипетіями реалізовано. І це якраз таки показує, як політична воля трансформується в щоденні результати. І це, власне, є про це і є конференція.
0: Зараз, фактично, після конференції, про які інсайти можна розповідати, над чим будете працювати наступний рік?
2: Конференція, власне, для того, щоб інсайти перестали бути інсайтами, тут більше оголошення.
0: Розповідайте.
2: Це перша історія. Друга історія, в нас одна з найбільших новин – це те, що на практиці запрацює Ukraine Flagship Fund, це фонд прямих інвестицій, це гроші окремих держав-членів Європейського Союзу, підтримані Європейською комісією, які будуть реалізовувати приватні фонди інвестиційні для інвестицій зараз, під час війни, в Україну в приватні компанії. Тобто ми доводимо, що українська економіка, українське суспільство живе, готове розвиватися, незважаючи на війну. І якщо в 22-му році це вважалося якоюсь обіцянкою для України, то зараз це щоденна практика, і я щасливий, що спільно ми це все реалізуємо. І для мене це найголовніший інсайт, який має перестати бути таким. Друга річ – це те, наскільки переговорні процеси з Європейським Союзом, які зазвичай дуже технократичні, ховаються за такими словами «кластер», «розділ», «міжурядова конференція», перекладається на неймовірне зростання довіри міжнародного бізнесу до України. Той факт, що ми 15 червня відкрили перший кластер переговорів, хоча це лише відкриття переговорів за кількома розділами, дуже такими різними, як верховенство права, публічні закупівлі і статистика, фінансовий контроль, вони все одно дають неймовірний імпульс довіри від міжнародного бізнесу до України, тому що означають, що Європейський Союз і всі 27 держав-членів вірять в нас, вірять в те, що ми завершимо ці реформи, а вони справді на завершальній стадії. І це створює таку на цілі покоління довіру до українського суспільства, як всередині суспільства, так і з нас, з боку наших партнерів.
0: минулого року, саме на Ukraine Recovery Conference, Урсула фон дер Ляйн, якщо я не помиляюся, сказала про те, що є над чим попрацювати. І тоді про це багато говорили в кулуарах, що як це, ми ж так стараємося, ми стільки всього робимо. Які наративи звучать зараз від різних партнерів? Де ми гальмуємо, а де ми випереджаємо час? Да, зрозуміло, що ми взагалі не всі ідеальні, але тим не менш, що зараз нас гальмує?
2: Цього року Урсула фон дер Ляйн визнала, що Україна робить неймовірний поступ в реформах. Тому ми робимо цю роботу. І це найголовніше, що ми ані на день не зупиняємось. Світ і наше життя не є ідеальними. Головне – це робити результат. Це порада для кожної людини.
0: Якщо перекласти на таку взагалі приземлену людську мову, що має робити кожен українець на своєму місці, аби пришвидшити нашу євроінтеграцію?
2: Насправді, вчитися. І тут прикладів дуже багато. Перший приклад бізнесовий. Понад 10 років тому український бізнес зробив стратегічну ставку на Європейський Союз, тому що це більший ринок, наш ринок з нашими культурними цінностями. І зараз ми бачимо, скільки українських компаній виробляють продукцію європейської якості, за європейськими стандартами, отримують фінансування з європейських фінансових інституцій, застосовують європейські практики, там працевлаштування, навчання людей. І це докорінна зміна, яка стає видима через роки і роки зусиль. Так само ми говоримо про суди. Там в нас зараз цього року триває величезний конкурс на 2000 суддів, понад майже 10 тисяч кандидатів. І це реально тисячі людей, які залучені в реформу верховенства права. Тому треба готуватися до екзаменів, треба бути чесними суддями, ага, і так далі.
0: Треба бути чесними і розумними.
2: Чесними, це така порада, яку ми даємо дітям, але це на практиці справджується, що європейська інтеграція є урядова частина, та там міжнародні договори, переговори, це ми робимо. Але також українське суспільство вже багато-багато років працює над собою, тому що ми віримо в те, що європейські цінності, європейські правила роблять наше життя краще, передусім нас. І це стосується всього. Найголовніше, саме цікаве, що європейська інтеграція – це не Брюсель і міжнародні переговори, це робота над водогоном в районному центрі, в місті Бар Вінницької області, наприклад, та робота над створенням якогось індустріального парку для створення робочих місць і регіональна політика. І тут справді це така мапа України, яка розвивається. Це теж ми бачимо на URC, тут на конференції, коли ми бачимо регіони, коли ми бачимо карту проєктів, де що відбувається, це і є наша інтеграція до Європейського Союзу.
0: Ви, можна сказати, стали євроінтегратором ще задовго до того, як це стало трендом. А ким хотіли бути в дитинстві? Тому що ми у фундації працюємо з підлітками, і ми ось у своїх спікерів беремо такі поради для підлітків і приклади. Точно в дитинстві ви не планували бути віце-прем'єром, правда? Навряд чи.
2: То я, в принципі, і 2 роки тому не планував. Тому,
0: ким хотіли бути і як ваш шлях привів в політику?
2: Я маю дуже чіткі спогади про це, що я хотів бути Теслою, хотів бути якимось капітаном судна.
0: Ви винахідником хотіли бути?
2: Ні, просто щось спробити руками.
0: Тесла.
2: Як цікаво, то міняються та з 20-го століття в 21-е. Тесла і Тесла.
0: Тесла.
2: Про Теслу не мріяв, про Теслю мріяв. Так. Да. І так же сталося, що ближче до завершення школи мене захопили більш інтелектуальна робота. І взагалі дивним чином. Я, власне, ще там десь на 3-му курсі випадково фактично потрапив, там подав заявку на одну з літніх шкіл, яка була про європейське право, воно мені сподобалось. І я, власне, працюю за спеціалізацію, тому що в мене спеціалізація європейське конституційне право.
0: А чому пішли саме на право? Чому пішли саме в юриспруденцію?
2: Цікава матерія справедливості, це більш філософська історія, тому, зрештою, завершилось це європейським конституційним правом, тому що це більш ніж звичайна робота юриста, який перевіряє, укладає контракти, хоча кожен контракт – це по суті твір, це насправді літературна робота. Мені сподобалось право як найбільш практичне втілення щоденної творчості. Нема жодного лекала, ти завжди це вигадуєш від початку, трансформуєш національний інтерес, спільні правила, і це надзвичайно захоплива робота.
0: Ви батько трьох дітей, і у дітей вже є якесь кар'єрні, якісь бажання?
2: Так, старша дитина, яка найбільша, 15 років, і виповнилось, власне, минулого тижня, записалася на політологічний гурток і зрозуміла, чим займаюся я, тому що були модельні ігри там про переговори з МВФ, інші речі, так далі. І тому, коли вона почала задавати надто фахові питання, я здивувався, але я дуже радий, що із добровільно, з власного інтересу сподобалася матерія, тому зараз вона, власне, закінчила 9 клас і поступила в ліцей, де хоче мати більш юридичний напрям навчання. Подивимося, що з цього вийде. Головне, що це власне її воля, і це мене найбільше тішить, що це не є моя порада.
0: Ми у фундації, яку я очолюю, нещодавно зробили дослідження, і за ним українські підлітки не знають, що потрібно для відбудови, але в професіях відбудови не завжди себе бачать, якщо ми говоримо про лінійно, так, будівництво, енергетика. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб професії відбудови стали таки популярними? А по-друге, чи давати волю дітям вибирати самим, чи все ж таки направляти в ті професії, які реально потрібні державі для відбудови?
2: Тут головна перспектива, наскільки суспільство гармонійне в цьому, і як держава може цьому допомогти. Я бачу українське суспільство як дуже здорове, де є дуже багато конкуренції ідей, де нема суто патерналізму, що ми даємо рознарядку, що всі мають стати юристами або теслями, або водіями вантажівок, що все ж таки є можливість свій поклик реалізувати, і є спокійна впевненість, що якщо тобі більше до хисту працювати щось руками, навіть професія сантехніка, яка зараз є усвідомлення, що це професія, яка приносить більше прибутку, ніж люди, які там більше вільних професій.
0: Так, так, так.
2: І, власне, оця гармонійність, вона в українському суспільстві є. Все, що нам потрібно, це більше інформації для підлітків, щоб вони могли власний вибір робити. І я знаю точно, що покоління нове, яке в Україні зростає, по-перше, живе в важких умовах, і це багато стресу, але при цьому і більше якоїсь відповідальності. І нам потрібно створити умови, в яких вони самі будуть приймати рішення про те, чим можуть займатися і чим можуть реалізуватися. І для цього ваша фундація і те, що робить уряд, те, що роблять роботодавці, є дуже оптимістичним.
0: Якщо б до вас прийшов підліток і сказав, я не знаю, ким я хочу бути, порадьте мені, пане Тарасе, як себе знайти в цьому житті, що б ви відповіли?
2: Вчитися доти, доки не зрозумієш, чого ти хочеш. Можна вивчати філософію, можна вивчати історію, математику, бажано щось базове, універсальне. Якщо люди розуміють, що їм подобається предметна робота в практичній якійсь реалізації, для цього є фахова освіта. Якщо ви не знаєте, поступіть на філософію, поступіть на класичну математику. І з часом це усвідомлення прийде. Я дуже радий, що в нас справді в Україні є цей вибір. Але, власне, вкладати в себе, особливо якщо батьки підтримує держава, це, власне, та порада, якою би радив дослухатись, що якщо є можливість повчитися, треба повчитися. І в якийсь момент ми всі зрозуміємо, яке є наше покликання. Бо, зрештою, це питання покликання є надзвичайно важливим. Неважливо, скільки ти заробляєш, важливо працювати за покликанням, але при цьому важливо, що та оплата праці, яка є гідною, є конкурентною, дозволяє гідно жити життя в щасливій Україні. Це наша мета.
0: Дякую вам дуже.
2: Дякую.
0: Дякую. Цей випуск Human Capital Podcast на Ukraine Recovery Conference у Гданську створений завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократія».

0: І вже 11:30 з вами ТСА на канал 1+1 продовжує ефір марафону «Єдині новини». Вибухи на Одещині. Росіяни атакували судно під прапором Антигуа і Барбуда. Загинула людина, ще троє поранених, пошкоджені об'єкти інфраструктури, спалахнули пожежі. Коли рятувальники взялися її гасити, росіяни завдали повторного удару, вогнеборці встигли сховатися, постраждала тільки пожежна техніка. Одеські порти під безперервними атаками вже тиждень. А напередодні ввечері окупанти ракетою вбили людину і поранили чотирьох на цивільному судні «Вентуро» під прапором Маршалових островів. Попри загрозу повторних ударів, екіпажі катерів ВМС України таки вийшли в море і провели рятувальну операцію. 17 моряків, а це громадяни Філіппін, було успішно доправлено на берег. Росія посилює захист суден в Чорному і Азовському морях. Для цього з лінії фронту окупанти перекидають до 200 розрахунків безпілотного центру «Рубікон» по розрахунку на кожне живе судно. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За його даними, крім підрозділів «Рубікону», до захисту тіньового флоту ще залучено і 51-ту дивізію протиповітряної оборони та зенітного полку Чорноморського флоту Росії. Вони використовують зенітні дрони, переносні зенітно-ракетні комплекси і кулемети. Українські безпілотники від початку операції «Молочка» вразили вже 172 російські судна, 118 в Азовському і 54 у Чорному морях. Лише минулої ночі підбито 13 ворожих суден. Ну і Росія постала перед серйозними проблемами в нафтопереробці після наших системних ударів по НПЗ. Майже 40% російських нафтопереробних потужностей навряд чи відновлять роботу упродовж найближчих 2 місяців. Навіть якщо нових атак вже не буде. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на джерела в галузі. На тлі дефіциту пального російські нафтові компанії, серед яких «Роснафта», «Газпромнафта» і «Лукойл», звернулися до індійських нафтопереробних заводів із проханням збільшити постачання бензину. Водночас, за даними Reuters, в Індії немає достатніх вільних обсягів, щоб так суттєво наростити експорт. Щонайменше одна партія індійського бензину вже вирушила до Росії через перевантаження із судна на судно. Очікуються і нові поставки, однак вони навряд чи швидко покриють нестачу пального. Таким чином, країна, яка продає Індії сиру нафту, змушена тепер закуповувати в неї готовий бензин через проблеми власної нафтопереробної галузі. Арешт на 2 місяці без права на заставу. Такий запобіжний захід Солом'янський районний суд Києва обрав топ-чиновникам «Укроборонпрому» Руслану Кучинському та Миколі Андріяшу. Вони керували підприємством, де після влучання російської балістики почали вибухати боєприпаси. І як наслідок було стерто з лиця землі цілий житловий сектор у Вишневому під Києвом. Засідання відбувалося в закритому режимі, бо на ньому озвучували інформацію військового характеру. Нагадаю, після масованої атаки росіян в ніч проти 6 липня на військових складах почалася детонація снарядів. Як наслідок загинули 9 людей, знищено сотні будинків. Ці склади усупереч правилам були розташовані просто біля приватного сектору Вишневого. Збивали машиною, затягували в авто і вимагали гроші. В Дніпрі затримали 3 військовослужбовців ТЦК за схему збагачення на мобілізації. 4-го фігуранта ще розшукують. Всі вони – представники Маріупольського центру комплектування, який переїхав на Дніпропетровщину. Правоохоронці кажуть, підозрювані використовували службове авто, на якому змінювали номери. Виїжджали на полювання на вулиці міста, зокрема, одного чоловіка збили машиною, затягнули всередину, вимагали майже 70 тисяч гривень за звільнення. Ще один чоловік виявився військовим в СЗЧ, його відпустили за 10 тисяч гривень. Інших потерпілих встановлюють, військовослужбовцям оголосили про підозру за вимагання, їм загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Головна музична подія цього літа. В столиці стартував один з найбільших музичних фестивалів Європи – «Атлас Фестивал». Цьогоріч на «Атласі» виступлять найпопулярніші виконавці України і не тільки. На території комплексу «Блокбастер Мол» працюють 6 сцен, де за 3 дні заспівають більше 100 українських і закордонних артистів різних музичних жанрів. Зокрема, «Монатік», «Пивоваров», «Бумбокс», «Кола», «Без обмежень», «Друга ріка» та інші. Спеціальні гості Атласу. Це відомий австралійський гурт Бриз. Окраса цьогорічного фесту – це понад 70 різних інтерактивних просторів від військових та ветеранів, де за допомогою VR-окулярів, наприклад, можна віртуально збивати ворожі дрони, керувати наземним роботизованим комплексом, можна пройти курс із тактичної медицини. Також тут є окрема сцена для виступів військових і ветеранів. В разі повітряної тривоги всі відвідувачі одразу мають пройти в найбільше в Європі сертифіковане укриття, яким слугує підземний паркінг. Він вміщує одночасно не один десяток тисяч людей. «Один плюс один медіа» цьогоріч представив на фестивалі три тематичні фотозони від телеканалів «Один плюс один Україна», «ТЕТ» і «Два плюс два». Фестиваль традиційно має благодійну місію. Мета організаторів цього року – зібрати 150 мільйонів гривень на проєкт «Дронопад».
1: Нам дуже подобається. Ми вже готові зажигати.
2: Я на Шугарі тільки що відплясав. Дуже ж чекаю на Монатіка. Майорова дуже класно виступила. Коротше, спекотно, але ну хорошо, хорошо.
3: Перший раз я був у 24-му році, я тоді ще був на кріслі колісному, а в цей раз я вже зміг прийти своїми ногами. Музика мені подобається, я прийшов на Олега Шугара.
0: Фестиваль здорового харчування як частина шкільної реформи. На Київщині сотні дітей і студентів, їхні вчителі і батьки на цікавих місцинах ознайомились з корисними звичками в їжі. А школи ділилися досвідом, як тривали всі етапи реформи шкільного харчування. І започаткували ще в 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Які досягнення і головне, які знання здобувають діти, далі кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже.
4: У дітей канікули, але їжа – це поняття постійне, розповідають, чим снідали.
5: Я банан.
6: Сирники.
5: А ти?
6: Сирники.
7: У мене такий нормальненький огірочок з бутиками і все. Огірочок з бутиками і чайочок.
8: Все. А бутики – це здорове харчування?
7: Ну, нормально. Хороша ковбаска, хороший хліб.
4: Старші школярки вже розказують, чим зараз їх годують у школах.
9: Пшенична каша вкусна. Ще з рибної котлети смачненькі ще.
4: Від часу старту реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, їжа кардинально змінилась. Замість пюре та сосисок – корисне, поживне і смачне, кажуть у навчальних закладах.
10: Тефтельку з гречкою теж вони люблять, їм подобається те, що збільшили кількість фруктів.
4: На різноманітних станціях фестивалю розповідають про корисні продукти і навіть пропонують зібрати для себе смачну тарілку. Ось тут діти готують сирники.
11: Всередині цього тіста немає муки, тут тільки йде яєчко, жовточок, творог, трошки цукру, трошки солі.
4: Як в ігровій і пізнавальній формі дітей залучають до здорового харчування не тільки в школі, але й вдома, показують численні делегації. Тут і вікторини.
12: Хочете сказати свій ідеальний світ?
13: Давайте.
12: Дивіться, у нас є картки.
4: І реальні приклади, як можна улюблений фастфуд зробити здоровим. В шкільному укритті діти самі роблять собі корисні бургери. І це не просто майстер-клас. Таку їжу пропонуватимуть під час повітряних тривог.
14: Ми розуміємо, що коли повітряна тривога, там, наприклад, другу страву ми сюди не зможемо. Можемо перенести, а зробити такий осередок, де вони будуть мати перекус, який дозволений, і похарчуватися.
4: Навички здорового харчування – це те, що в майбутньому дасть здорову націю.
15: І сьогодні вже є результат, який ми бачимо в школах, і ми потенційно в рамках нашої державної політики «Здорове серце» Міністерства охорони здоров'я розуміємо, наскільки ефективно це буде впливати в подальшому на здоров'я українців.
4: На інших локаціях не менш важливий напрямок. Там вже батькам розповідають, як підходити до харчування дитини правильно. Людмила – мама майбутньої першокласниці за здорову їжу, але з дитиною ще працює над цим.
16: Ми стараємося пояснювати, що шкідлива їжа, багато цукру, солі призведе до того, що ти не зможеш швидко бігати, стрибати і тому подібне. Звісно, це не завжди виходить, інколи потрібно йти на компроміси, ну, але таким чином компромісу можна досягти.
4: Саме з родини мають починатись корисні харчові звички, наголошує Олена Зеленська.
17: Не може бути здорового харчування в дітей.

0: комплексна державна політика стосується в першу чергу дійсно, звісно, зміни харчових звичок. Це надзвичайно важливо. Але окрім того, тут йде мова про інституційну і фінансову спроможність громад. Йде мова про оновлення харчоблоків, про розвиток нашої економіки.
1: І з початку реформи у 2020 році разом із закордонними партнерами пройдено багато етапів. Це і заміна обладнання, підготовка шкільних кухарів. А головне, діти призвичаються їсти здорову їжу і навіть навчають цим звичкам своїх батьків. Олена Мацюцька, Андрій Хлуст, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: І далі в об'єднаному марафоні ще одна серія проєкту телеведучої Катерини Осадчої «Human Capital Podcast», а потім наступний випуск ТСН вже о 12:00, тож до зустрічі незабаром.

0: я Катя Осетча, і це Human Capital Podcast. Ми записуємо наші розмови прямо з Гданська, де прямо зараз проходить конференція з відновлення України URC-2026. Цього року тема Human Capital на конференції звучить як ніколи гучно. Велика частина Human Capital, звичайно, молодь, і ми з нашими спікерами тут на URC-подкасті, звичайно, про це говоримо. Очільниця Human Capital Dimension, а також віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна в нас сьогодні в подкасті. Тетяно, вітаю!
1: Вона мріяла змінювати майбутнє України ще в початкових класах школи, а сьогодні очолює гуманітарний вимір на головній міжнародній події року Ukraine Recovery Conference 2026. Ставши наймолодшою віце-прем'єркою у поточному складі Кабміну, Тетяна Бережна пройшла серйозний шлях від корпоративного юриста та заступниці міністра економіки до очільниці культурного фронту країни. У цьому випуску ви почуєте людину, чия суперсила – поєднання потужного економічного бекграунду та щирої пристрасті до культурного відродження. Вона точно знає, де шукати ресурси там, де інші бачать лише виклики.
0: Це вже традиція, ми з вами зустрічаємося. Цього року на Ukraine Recovery Conference ви вже в новій ролі, у ролі віце-прем'єр-міністерки та міністерки культури. Що вдалося, що не вдалося, з якими результатами поїдете з Гданська?
2: Так, дійсно, це наша з вами друга зустріч. Так. Ми вже бачилися в Римі на цьому подкасті. Насправді, дуже приємно бачити, що ті домовленості, які були підписані в Римі, реалізуються, масштабуються. А вже сьогодні в Гданську ми маємо нові домовленості і нові підписані договори. Дійсно, для мене дуже приємно, що цього року я на конференції очолюю гуманітарний вимір, людський капітал. Це один з 5 вимірів конференції наряду з економікою, відновленням, європейською інтеграцією і обороною. Кожного разу, коли я говорю, виступаю на зустрічах з нашими партнерами, я говорю про те, що врешті-решт все, що ми робимо для людей. Чи це йде мова про фізичну відбудову, чи про угоди в сфері фінансового сектору, воно буде мати результат тільки тоді, коли ці підписані угоди відчують люди. Нам потрібно відбудовувати з думкою про людей, і якраз моя роль на цій конференції – зробити так, щоб всі про це розуміли і усвідомлювали.
0: Ви представляєте культурну сферу і гуманітарну одночасно. Які домовленостей вийшло досягти і що привезете з Гданська?
2: Одною з найважливіших справ на цій конференції для мене, як для міністра культури, є адвокація Українського фонду культурної спадщини. Це фонд, який ми створили за законодавством Бельгії, який покликаний об'єднувати наших партнерів і їхні фінансові ресурси навколо відбудови культурної спадщини в Україні. Тому що кожного дня Росія атакує нашу країну, намагаючись знищити нашу ідентичність, історію і культуру. Тому цей фонд зараз вже налічує близько 5 мільйонів євро внесків. І цього року на конференції ми презентували ті об'єкти, які будуть відновлені. І це буде музей Марії Приймаченко, який знаходиться в Іванкові. Він був, на жаль, знищений в перші дні вторгнення, але ми хочемо зробити з нього мультифункціональний простір з економічним потенціалом, який буде таким магнітом півночі Київської області. І якраз презентували проект цього музею, який нам створить французький архітектор. Виглядатиме фантастично, я вже всіх запрошую його відвідати, коли він буде відновлений. Крім того, ми, звичайно ж, адвокуємо за те, щоб партнери допомагали

0: нам робити, як то кажуть, rapid recovery, тобто щось трапилось, наприклад, як Арсенал чи Києво-Печерська лавра, і з цього фонду ми зможемо оперативно витрачати кошти на це. І ми плануємо будувати сховища для українських експонатів, музейних цінностей, тому що навіть якщо ми їх евакуюємо зі східних частин України, які знаходяться під постійною загрозою, потрібно передбачити для культурної спадщини, правильні місця по клімату, по температурі вже в фондосховищі.
1: І всі ці домовленості відбулися тут у Гданську за ті недовгі, майже, ну, трохи менше, ніж 2 дні.
0: Ми отримали нові внески від партнерів у Гданську, тому цей фонд може працювати ще швидше і ще ефективніше.
1: Те, що ви, заступниця міністра економіки минулого року на Ukraine Recovery Conference, тепер в новому статусі і ваша економічна база зараз у статусі міністра культури дає вам саме ось це розуміння, де шукати гроші на те, що потрібно культурі. Це ваша суперсила, я так розумію, на цій посаді.
0: Я дуже ціную той досвід, який я отримала в команді Міністерства економіки, коли я там працювала заступницею міністра. Я працювала тоді в команді теперішньої прем'єрки Юлії Анатоліївни Свириденко, яка була тоді міністром економіки. І те, що я винесла з того часу, це те, що потрібно діяти дуже швидко. Немає часу відкладати. Потрібно говорити нашим партнерам дуже чітко наші потреби. Сьогодні ви інвестуєте в Україну, завтра Україна ваш сильний партнер, який поділиться з вами унікальною експертизою і унікальними знаннями. Тому інвестуйте в нас, ви ніколи не пошкодуєте. І, звичайно ж, ставити амбітні цілі, тому що амбітна ціль, яку ми ставимо перед собою, на шляху знайде потрібні ресурси, потрібних людей, потрібних партнерів. Тому треба працювати для України максимально ефективно. І крім того, наприклад, в нас були домовленості з досить незвично звучить для культурної сфери, проте з Європейським банком реконструкції та розвитку, щоб вони допомагали нам готувати проекти для інвесторів, щоб відновлювати українські замки, наприклад, скільки в нас закинутих українських замків, які мають колосальний економічний потенціал. Піднімати такі парлини, робити з ними економічно привабливі і потрібні для людей об'єкти. Тому фізична відбудова, але про людей і для людей – це великий пріоритет Міністерства культури.
1: Це круто, ну тому що насправді замки, і, до речі, ці замки, фактично багато з них на кордоні з Польщею, це дійсно перлини, які занедбані, а вони могли би бути тим туристичним трафіком величезним, так? Особливо по закінченню війни, а все це можна робити вже зараз. Знаєте, з якого замку почнете?
0: Я думаю, що ми залишимо це в невеличкій таємниці, яку ми потім привідкриємо.
1: Ну, у вас є якийсь свій улюблений замок, з якого ви б почали?
0: Підгорецький замок обожнюю. Думаю, що він насправді має величезний потенціал, по-перше, як і готель, і як ресторан, і як місце, яке може приваблювати величезні групи туристів за кордону і українців також.
1: Нехай в нас будуть свої Версалі, правда?
0: Саме так.
1: Нехай їх буде багато. Ви очолюєте тут Human Capital Dimension, частину URC, яка має назву «Людський капітал». Наш подкаст також про людський капітал. І цього року наш фокус – молодь. Ми багато з вами говоримо про молодь, про те, що саме інвестиція в молодь дорівнює інвестиція в нашу майбутню відбудову. Зараз, за нашими дослідженнями, молодь не сильно бачить себе в професіях, які потрібні для відбудови, тому що є багато непопулярних професій, яких молодь вважає непопулярними. Яку тенденцію ви бачите в цьому? І що ви, як віце-прем'єрка з гуманітарної політики, яку стратегію бачите в розвитку саме молоді як частину людського капіталу?
0: Ви знаєте, зараз я бачу дуже цікаву тенденцію, що молодь дуже хоче долучатися до державного управління. Зараз при Міністерстві культури, як і при кожному іншому міністерстві, і при Кабміні існує Національна рада з питань молодіжної політики. І ми дуже часто зустрічаємося з ними, говоримо про насущні проблеми, про те, що ми можемо зараз зробити і змінити. І вони надзвичайно активні. Вони допомагали нам готувати панелі до цієї конференції. Вони відчувають, що так, вони ті люди, які в майбутньому будуть приймати рішення. Не можу не анонсувати, що є програма Create Ukraine. Це програма для молоді, яка зараз навчається або працює за кордоном, проте може приєднатися до міністерств, до Кабміну і працювати вже в урядовій системі. І якраз минулого понеділка почався третій кол, тобто це вже третій рік програми, щоб молодь поверталася. Перший рік ми мали 10 людей, вони всі працювали в Міністерстві економіки, тоді разом з литовськими партнерами, з Київською школою економіки ми започатковували цю програму. В наступному році ми вже мали 25 людей, які працювали по різних міністерствах. Зараз у нас буде ще більше людей, і ми дуже активно закликаємо всіх молодих українців, які хочуть впливати на прийняття рішень, приєднуватися. Чому це важливо і круто? Я завжди згадую приклад Романа, який повернувся до нас за кордону і працював над мінеральною угодою. Так. Наприклад, Юлія, яка працювала зі мною, організовувала експо в Японії, в Осаці, де я була генеральною комісаркою. Була Юлія, яка працювала над прийняттям Трудового кодексу. Це дуже важлива, важливий документ і взаємодіяла з Європейською комісією. І таких прикладів є дуже-дуже багато. Повертайтесь в Україну. В Україні приймаються найважливіші рішення, відбуваються найцікавіші проекти, і це дуже класно бути до них причетним.
1: Ким ви сте мріяли стати у дитинстві?
0: В дитинстві я мріяла бути дипломатом. Я не знаю, що я вкладала тоді в цю мрію, але я мріяла зустрічатися з великою кількістю людей. Чомусь я згадую свої твори в шкільних зошитах, і там були такі пафосні на той час фрази «змінити майбутнє України», «вплинути на кращу долю українців».
1: Це в якому віці?
0: Думаю, десь в початкових класах.
1: Серйозно?
0: Насправді моя мрія здійснилася, тому що зараз я маю величезну честь бути присутньою на тих важливих заходах, які зможуть вплинути на теперішнє і майбутнє України, зустрічатися з людьми, які є нашими партнерами, переконувати їх в тому, що Україна насправді сильна, потужна держава, де працюють і живуть надзвичайно творчі, працьовиті люди. Говорити правду про війну, яку почала Росія, називати речі своїми іменами, тому, можливо, частково мрія збулася, але треба ще багато над собою працювати.
1: Ну, мало хто з дітей мріє міняти світ, так, глобально. Думають про своє майбутнє. Думаю, що ви в цьому плані виключення. У вас донька зовсім маленька. Осака, вона з вами скрізь мандрує, вона також тут, на полях ЮРСІ. Чи думаєте ви про її майбутнє? Тому що зараз, коли ви зустрічаєтеся з молоддю, бачите, чого молодь прагне, де потрібно підсилити. Чи знаєте ви, як будете виховувати доньку і як би ви хотіли, щоб вона зростала?
0: Я б хотіла, щоб вона зростала з розумінням того, що все можливо і досяжно, якщо важко працювати, працювати над собою, докладати зусиль до здійснення своєї мрії, що немає жодних обмежень, всі обмеження в нас в голові. Зараз мене дуже часто питають, як що ви вибираєте, роботу чи материнство. Насправді, поєднання роботи з материнством – це дуже хороший спосіб вплинути на створення і будівництво тієї держави, в якій я б хотіла, щоб моя донька жила, розвивалася і ставала успішною людиною.
1: До речі, про дітей і ЮРСІ. Буквально вчора я натрапила на допис мами, яка сказала про те, що на ЮРСІ не можна з маленькими дітьми. Не бачили цей допис?
0: Бачила цей допис. Я думаю, що цей допис для нас є дуже хороший привід подумати про child-friendly політику перед наступною конференцією в Таліні, яка відбудеться в 27-му році.
1: Ви мама, яка з донькою скрізь. Але насправді думки там розділилися, тому що одні кажуть, що дійсно конференція – це серйозний захід, і діти можуть заважати. Інша думка, що дитина має бути поруч з мамою, але тут насправді ми, як мами, теж розуміємо, що діти також можуть робити галас. Якщо б мої діти тут були б, вони б робили б галас. Тому як знайти ось цю межу між тим, щоб дійсно діти були поруч з мамою, але з іншого боку не заважали серйозним прийняттям рішень. І не влаштувати з ЮРСІ великий дитячий садок.
0: Я за те, щоб в нас були правила, які би встановлювали абсолютно таку чітку рамку, що можна, а що ні на ЮРСІ. Думаю, якщо дитина доросла і вона з мамою на ЮРСІ, звичайно ж, потрібно було б попередити організаторів, що дитина буде присутньою. Нам потрібно приймати екологічні рішення, які ставляться із повагою до працюючих матерів і водночас до тих людей, які присутні на конференції. Я думаю, що ми це зробимо.
1: Зробите, так? Такі, бачите, можна одним постом змінити політику проведення. Ну і якийсь ЮРСІ-садочок маленький. Враховуючи те, що Осака підростає, чи думали про те, що будете направляти її в професію, яка потрібна буде державі? Чи все ж таки нехай обирає сама?
0: Тут, звичайно, нам потрібно тримати баланс між тим, що людина хоче робити, ще її внутрішньою пристрастю, сродною працею, як казав Григорій Сковорода, і між тим, що потрібно для держави. Я думаю, що людина, яка живе в суспільстві, в середовищі, аналізує події навколо неї, вона відчуває, що одним з елементом успішної професії і шляху по життю є те, що ти робиш, потрібно суспільству. Ми пам'ятаємо про концепт ікігай, що те, що ти маєш знайти для себе, має бути потрібне для суспільстві, ти маєш мати цей внутрішній талант і, звичайно, маєш отримати за це чи моральну, чи фінансову винагороду. Тому, звісно ж, в мене є такий тест для того, що може бути твоєю ідеальною професією. Уяви собі, що в майбутньому в тебе є всі гроші світу, які тобі необхідні для життя, тобто ти повністю матеріально забезпечений. Що ти робиш протягом дня? Уяви собі. І це та професія, яку ти маєш здобути.
1: Цікавий тест.
0: Ти маєш йти за серцем. Але я впевнена, що можна поєднати те, що потрібно нашій державі, і те, що йде від серця. Я бачу навколо себе дуже багато людей, які, власне, поєднують ці дві тенденції, працюють відповідно до серця. Наш уряд, наша прем'єрка, ми все вчора бачили.
1: Якщо б зараз перед вами стояв би підліток і казав про те, що я не знаю, ким хочу бути в майбутньому. Не знаю і, напевно, немає тої професії, яка мені подобається. Що б ви порадили робити?
0: Я б порадила в першу чергу прислухатись до себе. Звісно ж, я би радила зважати на розвиток технологій, тому що ми розуміємо, що розвивається штучний інтелект і дуже багато професій вже втрачають свою актуальність. Тобто треба мати зв'язок з реальністю. Звісно ж, аналізувати, бачити, де в суспільстві є проблеми, де в суспільстві є запити, які треба вирішити. І саме там є та професія, яка буде потрібна для майбутнього.
1: А як ви обирали професію? В дитинстві мріяли рятувати світ дуже глобально, але потрібно було обрати дуже конкретну професію. В якій сфері рятувати світ? Як ви обирали?
0: Розповім. Я, коли завершувала школу, хотіла навчатися з найкращими. От у мене була таке бажання, що я хотіла, щоб мене оточували розумніші за мене, сильніші за мене, щоб я мала чого від них повчитися. Хоча я, звісно ж, там добре закінчила школу, перемагала в олімпіадах. І я подивилася список університетів, де був конкурс, найбільший конкурс на навчання. І тоді ще, звісно, не було ЗНО, не було НМТ. Я подивилася, що є Могилянка, є факультет правничих наук, де 15 людей на місце. Я подумала, непоганий конкурс, спробую позмагатися. І вступила з другим рейтингом. Тому так я і обирала. У мене було бажання бути серед найкращих і вчитися з найкращих. Але ж, важливе застереження, в кожного розуміння найкращого своє. Тому це приклад мій, але потрібно прислухатись до себе.
1: Але все ж таки, ось це покликання йти за серцем, а ви пішли за випробуванням, а не за професією.
0: Ви дуже гарно підмітили, що дійсно я пішла за випробуванням, але тоді в мене ще було бажання навчатися таких певних системних наук. І право – це, в принципі, системна наука, яка пронизує всі сфери суспільства, і, власне, це було ключовим. Можливо, зараз я робила вибір по-іншому, але тоді це було так. І я не шкодую.
1: Потім ви почали довчатися. Чи зараз ви вчитеся?
0: Так, я вважаю, що навчання протягом життя – це філософія життя українців. Ми маємо бути гнучкими, маємо вміти мислити по-новому. І, звісно, після закінчення Могилянки я навчалася в Київській школі економіки, стажувалася в канадському парламенті, в Аспен-інституті, в Українській школі політичних студій, в Києво-Могилянській бізнес-школі. І сьогодні взяла участь в лотереї і виграла курс в УКУ. Так що повчуся ще в УКУ.
1: Клас! Можливо, ще й вступите в УКУ і отримаєте другу вищу освіту.
0: Я готова.
1: Я вам дуже дякую. Я вам бажаю натхнення в роботі подальшої після UERC. Ну і до зустрічі в Києві і на наступному UERC 2027 в Естонії.
0: До зустрічі.
1: До зустрічі. Дякую, Тетяна. Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference у Гданську створений завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Чого не лікують ліки, бо ліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
3: 67-ма окрема механізована бригада.
4: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті окремий набір – підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець в метро має бути поруч і під наглядом на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і, обов'язково, речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Минула 12.00. Від учора канал 1 плюс 1 залишається з вами в марафоні «Єдині новини» і випуск ТСН з найактуальнішим просто зараз. Окупанти просунулися біля Рай-Олександрівки. Це слов'янський напрямок, і ворог тут намагається активніше тиснути. Якщо навесні вони здійснювали по 5-7 штурмів за добу, то було вдвічі менше, наступають невеликими групами і долучають техніку. Ситуацію ускладнює і те, що агресор закидає територію кабами, чим ускладнює логістику українським бійцям. Також окупанти не припиняють спроб проникнути в міську забудову Куп'янська. Для цього використовують тактику малих піхотних груп. В районі Костянтинівки і Дружківки російські війська посилюють удари по цивільних об'єктах. Для цього дедалі активніше застосовують FPV-дрони і часто навмисне цілять в цивільних, які евакуюються пішки. На жаль, наразі це єдиний варіант вибратися з Костянтинівки, адже окупант постійно атакує всі авто, нищить забудову в місті, в околицях проблеми зі зв'язком і не залишилось комунальних вигод. Складна ситуація на Покровському. Відтинку 34 атаки відбили наші воїни минулої доби. Ворог не дорахувався артилерійської системи, авто і спецтехніки. Також вдалося знищити пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога. На цьому напрямку наші бійці збили або знешкодили майже 275 безпілотників. І це теж свідчить про те, наскільки інтенсивними є атаки. Далекобійні санкції в дії. Володимир Зеленський в соцмережах підтвердив удари по Росії. Зокрема, за його словами, під приціл потрапили Московський і Тамбовський регіони, а це 500 та 700 кілометрів від лінії фронту. Мішені були обрані не випадково, адже відповідні логістичні об'єкти агресор використовував для поставок підсанкційних компонентів для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Також під роздачу потрапив один з нафтових комплексів. Нагадаю, палає в Росії ще зночі. Низку населених пунктів накрило димом, нестерпним смородом. Місцеві, попри офіційну заборону і страх бути покараним, на випередки і досі викладають ефектні кадри в соцмережі. Подекуди пожежі схожі на виверження вулканів. До прикладу, самовидці зафільмували момент прильоту безпілотника в логістичний центр неподалік Москви загальною площею 188 тисяч квадратних метрів. Ангари склалися ніби лялькові будиночки, і перед таким масовим прикурюванням ворожа ППО знову виявилася безпорадною. У російських ЗМІ вже порахували, збитки від пожежі можуть перевищувати 50 мільярдів рублів, але відшкодування за свій втрачений крам продавці не отримують, бо маркетплейс нещодавно змінив умови страхування і компенсація на воєнні ризики просто не розширюється. Полювання в морі триває. Ще 13 суден російського тіньового флоту вполювали сили безпілотних систем вчора і пообіцяли невдовзі показати тематичне відео. У Чорному та Азовському морях росіяни не дорахувалися 8 суховантажів, танкера, газовоза, буксира і ще 2 плавкранів. Загалом за час операції «Молочка» від 6 липня уражено вже 172 судна із складу тіньового флоту Росії. І це, як обіцяють в ЗСУ, не фінал. Мета операції, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, незмінна – зупинити логістику нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Тож кожен такий плавзасіб перетворюють на бляшанку, яка дрейфує. Хантери спеціального призначення уздовж центральних автошляхів вулицями прибережних містечок, сіл і селищ на Запоріжжі вони полюють на ворожі ударні дрони «Камікадзе». Щодоби з автоматами, карабінами і дробовиками мисливці із спецпідрозділу Національної поліції Запоріжжя виходять на полювання, щоб захистити людей і транспорт без перерв і без вихідних. Разом з екіпажем поліціянтів на завдання вирушила і знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
7: Їздять.
8: Навіть ще пару магазинів працює.
7: Тут територія не обов'язкової евакуації?
8: Поки що ні. І тільки дітей.
9: Лівий берег Дніпра до середмістя Запоріжжя менше ніж 30 кілометрів. Це шлях через не так давно людні й заможні приміські села. На узбіччі спалені автівки, обабіч дороги, антидронові сітки і чимало цивільних. Попри постійну загрозу з неба, що може виникнути, кажуть поліцейські спецпризначенці, будь-якої миті.
10: Розвертається.
7: Всі, да.
9: Того дня і того разу їм пощастило. Вже підбитий ворожий дрон увігнався в асфальт за півдесятка метрів від автівки поліцейських. Минулося без утрат. Але щодня кожної зміни таких або ж схожих ситуацій, твердять спецпризначенці, трапляється дуже багато.
11: О, не чуть. Та на бок там стоїть. Вона над водою просто окружається.
7: Єсть!
9: Скільки от за день може?
12: Та по-різному.
9: Одиниці чи це?
12: Ні,
9: прямо
12: це
9: десятки?
12: Одиниці. Ні, це десятки і навіть більше.
7: Більше.
9: Два Вадими – Максим, Сергій та Павло. Вони співробітники спецпідрозділу Нацполіції Запорізької області. Були офіцерами громад, оперативниками, займались підлітками та нині усі – хантери, або простіше кажучи, мисливці за ворожими дронами.
13: Всі цілі, які в повітрі, то наші.
9: Оце ось різновид, мабуть, найгуманістичнішої і найеволюційнішої форми мисливства. Коли ворожі дрони, що потрапляють у приціл поліцейських спецпризначенців Запорізької області, падають на землю. Хоча збивати вдається, відверто кажучи, воїни далеко не всі дрони.
14: Це саме терор.
15: Да.
14: Звичайний сільський ринок, дивіться, що ми робили. Магазини, аптеки. Кафе, все побито, все попало.
9: А ще заправки, житлові будинки і особливо автівки.
14: Вони б'ють гражданські машини, вони не вибирають побити.
9: Московити полюють на транспорт у прибережній смузі цілодобово і без розбору, незалежно від розмірів, кількості коліс або ж людей всередині.
16: Мене на «Жигулю» догнав дрон 9:00 утра, і він влупив мене. Ну, я спасло, що в мене повинен багажник був скатів, теж розбив мені на цій дорозі.
9: Саме уздовж доріг, перехрест та складних поворотів, кажуть поліцейські, московицькі дрони найчастіше атакують свої цілі, а надто ударні безпілотники з керуванням по оптоволокну.
17: Повороти, перехрестя.
18: Ну, вони все. Дороги в основному патрулюють. Да.
19: Вони останнім часом залітають понад сіткою, і машина перед, для них машина перевоціє.
10: Не бачу. Сюди летить.
9: Ця купа обгорілого металу сьогодні у досвіда ще була приватною автівкою одного із місцевих жителів.
10: Він злетів і прямиком ударив. Успів отормозитися, випригав. Нога осколками пошита. Він успів випригнути, осколками зацепила ногу.
9: Максим із напарником саме надавали пораненому водієві першу допомогу.
19: Сьогодні зранку цивільний постраждав перед нашим заїздом. Ми його відвезли на сильний пункт буквально. Так, цілі, так, цілі без поранень, контузії. Ну це ж на оптову книгу, машину йому.
9: З різницею півгодини на тій самій дорозі сотнею метрів ближче до краю села інший ворожий дрон атакував ще одне авто. І знову удар припав на моторний відсік легковика. Абсолютно безглуздо шукати будь-яку логіку в цих ворожих ударах, адже у більшості випадків ціль...
15: Підлітає. Ура!
9: Щодоби вже понад півроку, як вони по багато годин поспіль пішки патрулюють територію розташованих південнішого обласного центру і наближених до Дніпра населених пунктів Запоріжжя, захищаючи місцевих жителів від загроз з неба і пасток на землі.
17: Це російський дрон Скворець. Це оптоволокні.
9: На оптоволокні, то штатушка, так? Це от зі сторони Васильівки десь, так?
17: Васильівка, Дніпрорудний, мабуть, там.
20: Отак, з тих скрин.
17: Кельки на той стороні.
9: Зрозуміло, цей напрямок, одним словом. Летіти з південного берега пересохлого Кахопського водосховища на північ московицькі дрони менше не стали, визнають поліцейські спецпризначенці. Та не в останню чергу завдяки роботі хантерів, що обличчями до камер рашистських камікадзе приймають удар, більшу частину безпілотників удається знищувати до заходу на цілі.
15: Влучив!
9: З південної операційної зони, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1 плюс 1. Марафон «Єдині новини».
6: 1-2 години і тільки вночі. В Міноборони уточнили графік проведення технічних робіт в додатку «Резерв Плюс». Триватимуть вони від сьогодні до 22 липня, тож військовозобов'язаним із відстрочкою або бронюванням, що планують перетинати державний кордон в темну пору доби, або пересуватися країною під час комендантської години, краще все ж завантажити PDF-версію, а для надійності і роздрукувати документи. Нагадаю, «Резерв Плюс» з'явився навесні 2024-го як електронний кабінет з інформацією, зокрема, про статус призовника військовозобов'язаного та резервіста. Із задоволенням і надією польський прем'єр сприйняв рішення України відкрити доступ до архівів Служби безпеки і Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Дональд Туск наголосив, що Польща готова до серйозного і дружнього діалогу. Рішення про відкриття архівів напередодні ухвалив Володимир Зеленський після наради щодо політики в польському напрямку. Крім того, підготують дипломатичні рішення, і Україна видасть більше дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Водночас домовилися з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим, щоб підготувати розширення можливостей його відомства. Сейм Польщі тим часом напередодні ухвалив резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії. В ній наголошують на важливості пошуку останків, проведення ексгумації, гідного поховання загиблих внаслідок трагічних подій на Волині. В тексті висловлюють вдячність українцям, які рятували поляків, але разом з тим вкотре згадують цивільних, які загинули через дії, цитую, українських націоналістичних формувань, що брали участь у злочинах. На резолюцію Сейму відреагували в українському МЗС, зокрема зазначили, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії і зазначили, біль минулого не повинен роз'єднувати народи, які об'єднані сьогодні спільними цілями, спільним ворогом і спільним європейським майбутнім. Грози і шквали сьогодні в західних областях розгуляється негода. Швидкість вітру, як попереджають синоптики і рятувальники, сягатиме аж 20 метрів за секунду. На річках Закарпаття внаслідок злив підніметься рівень води, можливі підтоплення, але на температуру повітря це особливо не вплине. На термометрах протягом дня до 28 градусів. по-справжньому літніми вихідні будуть і нарешті території нашої держави. В середньому повітря прогріється до 23-27. Якщо ви збираєтесь на природу, краще утриматись від смаження шашликів на відкритому багатті через високу пожежну небезпеку, бо вже в неділю в окремих регіонах обіцяють, що припече до плюс 30. Отже, нестерпної спеки поки що немає, проте навіть такі, як зараз, температурні показники можуть бути за певних умов небезпечними і не лише для людей, а й для тварин. Влітку серед чотирилапих друзів поширені теплові удари, кажуть ветеринари. А от як зрозуміти, що домашній улюбленець вже на межі і як вберегти його від наслідків задухи, дізнавалася Софія Бокій.
20: Врятуватися від спеки і охолодитися. Для власників тварин це завдання не лише для себе, а й своїх улюбленців. І кожен вже має свої поради.
21: Я його знайшла, потім відвела додому і все. Може, з ним не розлучаємось.
20: Шон і його господарка разом вже 9 років. Катерина прихистила його з вулиці, коли йому було 4 місяці. Вона знає усі звички свого друга і те, що взимку він почувається більш комфортно. Влітку на прогулянку виходять не пізніше з 7 ранку.
21: Вже ввечері, напевно, після 9, коли сонце сходить, і асфальт не такий розпечений, він старається десь в тіньку сховатися і валяється в траві. Якщо бачить воду, то він одразу біжить в воду.
20: Вдома Шона рятує охолоджуючий килимок та кондиціонер.
21: Вдома його буває, що вмиваємо, щоб намочити завжди шерсть. Ну і він купається десь там раз, два, три тижні. Ми його просто миємо шампунем, а так ванни він вдома не приймає.
20: Поки ми спілкуємося з Катериною, Шон не втрачає час і купається, неподалік нього Адель та Полі.
22: І попозував.
20: Власниця Полі каже, на відміну від кота, який живе з ними, собаці постійно треба шукати, чим себе охолодити. Але популярні килимки йому не подобаються.
22: Ні він, ні кітик. У нас є ще кіт вдома, і вони не люблять килимок. Котик добре, він дуже любить жару, спеку. Десь, коли зима, він прям під батареєю цілими днями сидить, тому він для нього комфортна температура.
20: А от Адель господарка бере з собою на роботу. Каже, що шкода залишати її вдома.
23: Зараз ці всі вибухи, собака дуже лякається, тому вона завжди зі мною. Бо в неї дуже великий стрес. Там нормальні умови, є кондиціонер, прохолодно, і тому вона нормально все це переживає зараз.
20: Для домашніх улюбленців температура повітря 25-27 градусів вже небезпечна. Але на перегрів впливає декілька чинників, розповідає ветеринар.
24: Дуже важливий момент – це активність собаки, плюс прямі сонячні промені, відсутність доступу до води. Важливим моментом є ще будова тіла собаки, бо, наприклад, брахіцефалічні породи з укороченою мордочкою, вони є більш схильними до перегріву.
25: А це Тео, французький бульдог, і йому лише 5 місяців. Коли йому спекотно, він починає важче дихати, активність зменшується, і він може просто лягти на асфальт. Тоді я йому даю водичку, і ми йдемо в тінь або навіть додому, щоб вийти трошки пізніше.
24: У них порушено адекватний тепло-повітрообмін, плюс у них звужені носові ходи, також до перегріву схильні собаки з ожирінням, цуценята, кошенята, бо в них не налаштовані ще адекватні механізми теплообміну, і собачки з хронічними серцевими недостатностями та хворобами легень.
20: Так само, як і люди, під палючими променями сонця собаки можуть отримати і тепловий удар. Отже, головне застереження у спеку – ніколи не залишайте улюбленців в закритому автомобілі навіть з відчиненим вікном.
24: Ознаками теплового удару є це дуже часте важке дихання, слинотеча, може бути блювота, яскраві слизові оболонки. Тварини стають більш вялими, у них може порушуватись координація. При досягненні температури тіла 40 і вище градусів у них можуть починатись судомні напади.
20: У таких випадках ветеринар радить занести собаку у тінь, дати попити та облити водою. І тут важливо, щоб вона була прохолодною, але не крижаною, щоб не було спазму спазму судин. Серед порад ветеринарів і користування різних охолоджувальних засобів. І це не тільки килимки на вулиці, це можуть бути ще жилети та панамки.
0: Його перед застосуванням обов'язково спочатку змочити водичкою, потім прибрати зайву вологу і одягнути на самого улюбленця. Механіка дії його в тому, що водичка буде повільно випаровуватися і працювати як кондиціонер для улюбленця.
20: Тож, як рятувати свого домашнього улюбленця у спеку вдома та на вулиці? Забезпечити вдома комфортну температуру, але кондиціонер встановлювати в межах 22-25 градусів. Також використовуйте охолоджуючі килимки. Перевірте, щоб у вашого улюбленця був постійний доступ до води. Чим більше мисочок зі свіжою прохолодною водою, тим краще. Обов'язково беріть воду на прогулянку. Зранку виходите раніше, коли ще не вийшло сонце, а ввечері навпаки пізніше. Якщо є потреба виходити вдень, не дозволяйте активностей у сильну спеку. А ще не забувайте, що на вулиці можуть бути ті, кому може знадобитися ваша допомога.
1: Наразі у нас величезна кількість безпритульних котів та собак, і вони виживають, по суті, завжди.
20: Літній сезон не просто дається всім тваринам. Отже, благодійна організація UA Animals вже п'ятий рік поспіль проводять флешмоб «Воду тваринам».
1: Ми закликаємо простих людей виносити тарілки з водою, бізнеси робити це системно зі своїми співробітниками – і поїти тварин водою, тому що в загальному доступі її насправді дуже мало, і вони не можуть її собі знайти.
20: На початку року UA Animals зверталися до уряду та мерів міст дозволити бізнесу самостійно вирішувати, чи пускати тварин в магазини або інші заклади. Тоді це було у холодну пору року, але залишається актуальним і зараз, у спеку. Деякі мережі цю ініціативу підтримали, але рішення на рівні Кабінету міністрів досі не ухвалено. Софія Бокій, Роман Рєпа, Іван Павлович, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Кавуновий обід для рептилій. В столичному зоопарку годують цим невід'ємним атрибутом, літніми ласощами, шпороносних черепах. За цим важливим процесом спостерігає зараз кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він зараз з нами має з'явитись наживо. Дмитро, є черепахи, теж бачу, щось там хрумують позаду. Отже, чи сподобались їм кавуни, вже солодкі, можна людям теж купувати?
2: Святослав, вітаю тебе. Є дійсно кавуни, є черепахи, і кавуни є навіть на моїй сорочці. Бачите, я сьогодні підготувався до цього прямого вімкнення. Зайняті своїм процесом. До речі, щойно я бачив, як черепахи фактично зламали стереотип про повільність, тому що коли співробітники зоопарку принесли їм ці смаколики, вони прям бігом побігли поласувати кавунами, салатами, листям, ну і іншими смаколиками. Більше про цей десерт, про цей обід для черепахів. Пах розпитаємо у науковій співробітниці відділу акватера. Як би це страшно зачало, Дарина Темченко. Дарина, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Розкажи, будь ласка, наскільки цей сьогоднішній обід незвичайний для черепах? Чи це для них звичайна річ?
3: Це йде сезонне харчування для черепах. Щоліта ми максимально стараємось забезпечити їх кавунами, щоб вони могли поласувати таким смаколиком, відчути також літо.
2: Як вони кавуни їдять? Разом зі шкіркою чи як люди?
3: Вони поїдають повністю разом зі шкіркою і навіть насіннячком.
2: Я знаю, що у вас черепахи не лише місцеві, а ще й врятовані. Розкажіть, будь ласка, так розумію, що, звичайно ж, війна впливає не лише на людей, а й на тварин, на жаль.
3: Звісно. Конкретно ця група, яку ми зараз спостерігаємо, це черепахи, що були врятовані на Київщині в 22-му році, в березні.
2: Так. Яким чином їх рятували?
3: Надійшло повідомлення до зоопарку про власне цих черепах, про можливість зоопарку їх прийняти, вивезти. Ну і співробітники поїхали забирати.
2: Скажіть, це вже сьогодні не перший раз в цьому році вони ласують кавунами. Уже для людей можна відкривати сезон кавунів, як ви думаєте? Що кажуть черепахи?
3: Черепахи в захваті. Вони вже протягом тижня ласують кавунами, їм дуже подобається.
2: Ну, як бачите, принаймні черепахи з цьогорічними кавунами задоволені. Я ще цього року не коштував, але про це вже, я думаю, розкажемо в наступних сюжетах в ТСН. До речі, Святослава, як ти ставишся до цієї бахчової культури?
6: Дуже люблю кавуни, я б теж прискорився, якби його десь тут побачив. Єдине, що будь ласка, обережний, зараз вони з кавунами розправляться і можуть твою сорочку побачити, тому Пильно, Дмитре. Дмитро Фурдак, кореспондент ТСН, про те, як в київському зоопарку влаштували ось такий літній фруктовий обід для черепах. Свято в легенди. Цього тижня Ада Роговцева відзначила день народження, і привітати її прийшли 2000 гостей. В цей день вона танцювала з молодими колегами, жартувала, дякувала нашим захисникам. Про тепле свято великої актриси, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна зараз розкаже, а потім наступний випуск новин вже о 12:30. Об'єднаний марафон триває, тож залишайтесь.
4: У Жовтневому палаці урочиста подія. Свій 89-й день народження святкує народна артистка і народна улюблениця Ада Рогавцева. Це давня традиція – відзначати уродини з глядачами. За годину до вистави до палацу вишиковується довжелезна черга. Вільних місць майже немає. На сцені фото Ади Миколаївни різних років. Ще геть юна, така, яку її пам'ятають з перших ще радянських часів фільмів. Її досі кличуть в кіно, але, як сама каже, яке ж життя без театру.
5: Я всю Україну вітаю з нашою Адою Миколаївною.
4: Онук Матвій розказує, у своє свято Аді так важливо зібрати найближчих.
7: На в хаті, і щоб було не багато квітів, а щоб зібралась купа людей своїх. Улюблених, і всі сиділи і спілкувались між собою. Звичайно, співали.
4: Улюблена пісня ось ця.
7: Ішла дівча лучками, лучками, лучками, лучками, несло фартух з грушками.
8: З грушками, з грушками, з грушками.
4: Ці архівні кадри зняті більше 40 років тому. Молода Ада така щаслива, бо поруч є рідні. Донька Катя, режисерка сьогоднішньої вистави, і два її – Костика Степанкова. Чоловік Кость Петрович і названий на його честь син, які вже пішли з життя.
11: Тільки живі, можу сказати, бережіть батьків. Бережіть батьків. Батькам, можу сказати, бережіть дітей.
4: Але і в цей день її вітає Костик Степанков. Праонук. Йому 7. І до цього дня народження він готувався.
12: Тут буде відбуватися відома актриса на ім'я Ада Логавцева.
4: Вона тобі хто?
12: Бабуся. Хороша, вона зі мною іноді може погладитись, ну дуже хороша. Я їй розкажу вірш і буду, ну і подарую квіти.
4: Цей вірш ви обов'язково почуєте згодом. До палацу тим часом сходяться дорогі Аді люди, які звикли називати її десятками різних імен.
26: Кохана, Ада Миколаївна, богиня, королева, мама.
27: Йожик – це між собою.
28: Моя любов. Моя любов – це щиро.
29: Ада Миколаївна я називаю Ада Миколаївна. Іноді Адочка.
30: Вона дає таке тепло, яке не дає ніхто. Вона дає тепло мамі.
4: До вистави близько півгодини. Винуватиця свята з'являється у яскраво-червоній сукні, прикрашена калиною і зі щасливою усмішкою.
31: Ви так бачите, Боже.
4: Кокетує з нами. В неймовірно
31: виглядає. Да, це тобі так хочеться.
4: І ділиться, чого бажає сама собі.
31: Щоб війна кінчилася, щоб діти були щасливі, здорові, щоб на душі було легко. І у моїх близьких, і у всіх людей на Україні.
4: Святкова вистава «Будьте як вдома». Коли Ада з'являється на сцені, зал зривається на овацію. Важко повірити, що 89 років – це правда. Актору Ахтему Сейтаблаєву у цій виставі можна тільки позаздрити. Молоді актори дивуються, це вони можуть втомитися. Ада – ніколи.
7: Їй навпаки грати нескладно. Вона, коли виходить на сцену, як оживає. І наче це відпочинок.
28: Молодь часто там жаліється на здоров'я, і ноги втомилися. Ада їздить автобусами, потягами, і ніколи жодного разу не почула від цієї дивожінки, що вона втомилася.
4: На честь родин улюблениці зал співає. Після цього Роговцева говорить зі своїми глядачами, і це вже теж традиція.
32: Маю право, може не маю право, виходити на сцену і скликати вас до кутки.
4: вона приймає привітання від військових і говорить про військо.
32: Кожної секунди ми повинні думати про тих, хто зараз не з нами, хто на передовій.
4: Тим часом маленький Костик Степанков бере справу у свої руки. Він не звертає увагу, що його Ада ще не завершила промову. І щось шепоче на вухо. Але всі чують, він вимагає мікрофон.
32: Тож, що ти хочеш сказати? Голос, дай телефон тобі. Ну, то що ти хочеш? Ти любиш тут стояти, ти побудеш.
4: Його вірш складний, але ж про бабусин.
12: Ми можемо любов покалічить, якщо ми колись відкладемо.
9: І вже?
12: І вже не купить, не позичить. Це ніжний болісний щем.
4: Це момент, про який могла б мріяти кожна актриса. Їй дарують квіти, а онук та проонук допомагають приймати букети. І ще її одна традиція. Усі квіти в свій день народження Ада кожен рік відвозить загиблим воїнам.
32: Слава Україні!
10: Героям
32: слава! Слава нації!
10: Героям!
4: Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Вікторія Письменна. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: На 12:30 знову запрошую на ТСН. Найактуальніші події звідусіль відстежує канал 1+1 в межах марафону «Єдині новини». І ще більше атакуватимуть цивільну інфраструктуру. Росіяни посилять удари по українських АЗС, вантажівках, автобусах і легковиках, застерігає Головне управління розвідки. Командування окупанта, кажуть, визначило саме це ключовими цілями для дронарів із Рубікону і інших підрозділів безпілотних систем. Тож громадян закликають бути максимально пильними і реагувати на загрози. Нагадаю, що окупанти вже кілька місяців вибивають українські АЗС. Від початку травня їх знищили майже 300 в прикордонних областях і тих, що перебувають на лінії зіткнення. Тож частина комплексів нині взагалі не працює під час тривог або ж не надає інших послуг, окрім як заправки. Все для того, щоб зменшити час перебування людей в зоні ризику. Вже 10 поранених в Херсоні через ранкові обстріли. 5 з них постраждали, коли росіяни атакували цивільне авто безпілотником. Серед потерпілих 14-річний підліток. Ще 4 людей травмовані під час дронового терору в Комишанах. В Іверському на Донеччині БПЛА вбив 2 людей в авто, ще 2 поранені. Є загиблий і в Семенівці. У Краматорську авіабомби поцілили в щільну забудову. Постраждали дитина і дорослий. Також 2 потерпілих в Миколаївці. Та по одному в Добропіллі та Дружківці. В Нікопольському районі Дніпропетровщини події вичинено приватний дім і вантажівки. Напередодні FPV-дрон вдарив по автобусу з працівниками агрофірми. Загинув чоловік, ще 8 поранено. У Дніпрі під ударом опинився склад Всесвітньої продовольчої програми ООН. У Синельниківському районі заправка, а в Кам'янському інфраструктура. 6 людей поранені росіянами на Чернігівщині. У Новгород-Сіверському через ворожий дрон постраждало подружжя і їхні 3 синів, яким 7, 11 і 17 років. Найменший зараз в тяжкому стані. Годинами атакували окупанти Березну. До медиків по допомогу звернувся чоловік. Пошкоджені оселі, автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури. Також через обстріли спалахнуло пшеничне поле. Стовпи диму аж до неба і нестерпний сморід. Палало сьогодні відразу в кількох регіонах Росії, а саме у Московській, Тамбовській та Тверській областях. Місцеві полишили всі свої справи заради фото і відеозйомки. І попри офіційну заборону, на випередки викладали ефектні ось такі кадри в соцмережі. Кажуть, спершу спостерігали, як летів рій дронів, потім почало бахкати, розгорілося полум'я. Подекуди все це було схоже на виверження вулкану. партизанів. Під ударом опинилися нафтобази, а ось так неподалік Москви палав великий логістичний центр загальною площею 188 тисяч квадратних метрів, де серед іншого зберігалися товари відомого російського маркетплейсу. Самовидці зафільмували момент прямого потрапляння туди безпілотників, ангари склалися як лялькові будиночки, і перед таким масовим прикурюванням російська ППО знову виявилася безпорадною. До того ж, як стало відомо, ніяких компенсацій продавці за свій знищений крам не отримують, бо Marketplace нещодавно змінив умови страхування і, як наслідок, воєнні ризики компенсувати нікому не збирається. Немає палива, не потрібні і заправки. В Росії масово продають АЗС. За останній місяць з'явилося 150 оголошень про продаж заправок на тлі відсутності пального. Про це пише тамтешня преса. На продаж виставлено як незалежні заправки, так і станції великих нафтових компаній. І навіть цілі мережі. АЗС стають баластом, бо приватники отримують пальне в Росії за залишковим принципом. І тому пального немає, або доводиться його викуповувати на біржі чи в трейдерів за завищення. І неконкурентоздатними цінами. Черги на автозаправках подекуди вимірюються кілометрами, стояти по бензин можна по кілька діб, і це майже завжди супроводжується фірмовими російськими бійками і сварками. На Запоріжжі вперше знищили новітній російський дрон «Черніка». Це ударна платформа, яку окупанти почали застосовувати у прифронтових регіонах. Підбили його бійці 39-го зенітно-ракетного комплексу «Посіпаки» від цієї кумедної назви. Точно не до сміху ворогу, бо потрощено десятки БПЛА, які росіяни запускають на Запоріжжя. Зокрема, наші бійці збивають так звані «молнії таксі» – безпілотники, які несуть FPV-дрони на обласний центр. Більше про все це розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
9: Посіпаки – кумедні персонажі мультика. В Україні – реальні люди. Спеціалізований підрозділ перехоплювачів дронів, його бійці, боронять запорізьке небо.
13: Ті ж самі ланцети, ті ж самі стенькі молнія 2. Кожен дрон ворожий несе загрозу. Збивали молнію ворожу з триколору. Це було на 1 квітня. День дурня, йшла молнія з сторони Кам'янського, і за собою тягнула триколор. Такий здоровий метра два.
9: Днями посіпаки з нацгвардійцями Хортиці вперше вполювали нове ударне крило росіян «Чернику». Останнім часом, кажуть хлопці, росіяни намагаються наростити сили в небі.
13: Збільшилася кількість дронів, і оця кількість ударних комунікацій. За останній час збільшилася кількість розвитку, як я скажу.
9: Посіпаки протидіють їм різними дронами. Від звичайних FPV до стінгів, якими трощать російські шахеди, що летять саме на Запоріжжя.
14: Вчора в мене був рекорд особистий мій. Це був мій перший розвідник, це був мій перший шахід. А оце відео підтвердження від суміжного екіпажу з землі, знищення шахеда. Їх йшла пара.
9: Було у війську 2 роки. Доти працював водієм. В підрозділ до посіпак перейшов, як каже сам.
14: Це я дуже безмежно задоволений, що я сюди попав.
15: А чому саме посіпаки?
14: Бо це топ. Я не хочу сильно вимахуватися, але це топ.
9: Частіше, каже екіпаж, спостерігають в небі молнії матки, або як їх називають ще, молнії таксі. Це безпілотники, що несуть ворожі FPV-дрони.
13: Треба витримку. Витримку, спокій, так сказати, холодний розум. Треба почекати, виждати момента і підходящий момент, і цап, і все.
9: Звичайні молнії – примітивні дрони, зібрані з фанери. Проте вони здатні нести до 5 кілограмів вибухівки. Таких за добу росіяни сотні відправляють на місто. Цей ранок не став винятком. У посіпак з'явилась термінова робота.
13: Де ж ти, падло, є?
9: Знайти, наздогнати та уразити – завдання непросте. В такі моменти екіпаж завмирає в очікуванні фейерверку в небі.
14: Бачу. Ой-ой-ой. Скімовлення 2 знищено.
9: На рахунку тільки цього екіпажу посіпак не одна сотня збитих цілей. Та все ж, зізнається Балу, найбільш знаковими завжди залишаються перші ліквідовані.
14: Перша ціль моя знищена – це була молнія. Ну і з кожним днем все воно нарощувалось, нарощувалося.
15: Ну, а пам'ятаєте ті емоції, коли вперше?
14: О, це я звичайно ж пам'ятаю. Тут всі скакали, тішилися. Перша ціль все-таки знищена. Тому це були, ну, це незабуваємо емоції, це дуже класно.
9: Емоції є і сьогодні. Кожна знищена ціль – це врятовані життя. Бувають дні, кажуть хлопці, коли за чергування б'ють більше 60 дронів різної модифікації, а ворог запускає сотні.
14: За добу ми знищили шахет, знищили ланцет, знищили залози 16-ту, 7 молній, а, 2 ланцети.
0: Два, бо ще не чули.
14: Так, 2 ланцети, шахет, зала і... 7 молній чи 8? 8 молній.
0: Ми їх, в принципі, не рахуємо особу.
14: Так, молній ми не рахуємо, тому що молнія – це таке.
1: Якщо в місяць залетіло там умовно 5-6 ФПВ, то просто люди ж не знають, що їх збили ще 100 в цей же самий день. А окрім цього збили мовні, які так само летіли на місто, збивають і шахеди, і ланцети.
9: Екіпажі роблять максимум, аби не дати російським бляшанкам долетіти до обласного центру. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
6: Зустрічі з бойовими командирами напередодні провів президент Зеленський. Серед доповідачів були очільники сил безпілотних систем Азову, Хартії, командування десантно-штурмових та сухопутних військ. Вони доповіли про ситуацію на передовій, знищення сил окупанта і ключові аспекти постачання для наших підрозділів. Як повідомляють в офісі президента, зосередилися також на потребі в більш масштабному постачанні дронів, які застосовують на оперативній глибині, та обговорили про проблематику виробництва і постачання дронів на оптоволокні. Також командири відзначили ефективність програми справедливого розподілу новобранців між бригадами. Вона діє з грудня і буде продовжена. Крім того, на інші підрозділи планують масштабувати унікальний досвід Хартії щодо залучення іноземних добровольців. Ну, а за підсумками розмови з командиром Азову Денисом Прокопенком, готують нові доручення щодо пришвидшення обміну полонених. У повідомленні в соцмережах Зеленський окремо відзначив підрозділи ДШВ за ефективність в реалізації активної оборони, подякував силам безпілотних систем за влучність, а також повідомив, що готує спеціальну ставку за участю командирів корпусів та основних виробників зброї із

0: Часово перейшли до Євгенія Хмари, який з січня 2026-го виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою. Президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться з місячної перерви і голосуватиме за його кандидатуру. Нагадаю, напередодні парламентарії проголосували за новий склад уряду, але так і не обрали от саме керівників МЗС та Міноборони. Шпигувала для ворога за $50. У Павлограді на Дніпропетровщині затримали жінку, що коригувала удари по місту. Зокрема, 38-річна безробітна відстежувала, де перебувають військовослужбовці Нацгвардії. Вона фотографувала будівлі і техніку, а координати передавала куратору. Винагороду отримувала на криптогаманець. В СБУ повідомили, її вчасно викрили. Військовослужбовці встигли перемістити у безпечне місце. Жінці загрожує тепер до 12 років тюрми. Нова схема російських диверсій. За українськими військовими полюють жінки, завербовані росіянами. Віртуальні романи розпочинаються з повідомлень у Телеграмі, а тоді, коли листування вже постійне, чоловіків кличуть на офлайн-побачення або присилають сюрприз поштою. Військових вбивають великою дозою метадону, розчиненого в дорогому подарунковому алкоголі. Цей синтетичний опіоїд пригнічує дихання і серцебиття, тиск падає, і людина вмирає. Наразі за цією схемою вже отруєно 5 військових, 6 підозрюваних затримано, їм загрожує довічне ув'язнення. Російські куратори ФСБ здебільшого вербують наркозалежних жінок, створюють їм фейкові сторінки в соцмережах, надсилають контакти військових і орендують квартири для побачень. В полі зору передусім молоді бійці, бо вони швидше погоджуються на такі віртуальні знайомства. 16 днів безперервної роботи. Рятувальники нарешті завершили збір нафтопродуктів на столичному озері Кирилівське. Про це повідомляють в ДСНС і нагадують, що забруднення сталося внаслідок російського обстрілу в ніч проти 2 липня. Величезна пляма пального, точніше пальномастильних матеріалів, розтеклася на понад 20,5 квадратних метрів, вбиваючи водойм і все живе. Для ліквідації надзвичайної події залучили близько 6 десятків рятувальників і 20 одиниць техніки. Фахівці розставляли спеціальні загородження, збирали токсичний бруд. Їм допомагали і зоозахисники, рятуючи тварин, які жили в озері і так само стали жертвами російської агресії. Ну, а зараз пригоди фронтового пса Спіді. Ще 22-го року військовослужбовець Саша Буль забрав собаку із зони бойових дій на Львівщину. Підрозділ Олександра тоді передислоковували, а залишити приблуду, який став другом на передовій, боєць не зміг. Але на полігоні, вже на Львівщині, Спіді зник. І тільки через 3 роки повернувся до господаря. Де ж вештався, якою була зустріч, кореспондентка ТСН Марічка Кужик все це розкаже.
1: Так Спіді зустрічає Сашу зі служби. Ніжно треться та радісно облизує.
2: Спіді, мій хороший, ти мій телепень коханий. Друже мій коханий.
1: Псу близько 5 років, і де тільки його поносило життя, знає тільки він.
3: Шрам трохи є на тілі. Там на голові, лапи.
1: Але про це трохи згодом. Нині Спіді мешкає у родині військовослужбовця Олександра з дружиною та донькою Терезою, а також ділить простір з ще однією 4-лапою мешканкою Монтаною, яка з притулку, та кішкою Невадою.
4: Монтана, зайчик. Ай, молодий!
1: Саша зустрів рудову собаку на фронті на Сумщині ще 22-го року. Попросив дружину надіслати побільше корму.
4: Він прийде такий весь в болоті, мокрий, від нього такої псятиною смердить. Всі кажуть, ну знову цей пес. Я кажу, так, це мій пес, коротше, він мусить тут знаходитись. І навіть командир в якийсь момент каже, добре, хай вже цей, хай він з тебе там під столом. В нього буде місце, хай він там спить. Командир його називав дуже шанобливо Олександрович. На честь мене.
1: Коли ж надійшов наказ передислокуватися, залишити Спіді на призволяще узимку у розпал бойових дій не міг.
4: На війні багато собак, вони постійно тебе оточують. Дуже багато покинутих собак. І я їх масу зустрів, і когось ми там з хлопцями Відгодовували когось там наші медики.

0: які могли її підлатати, якщо поранена собачка була. Коли наші колони були сформовані, я просто відкрив двері автомобіля, він туди застрибнув і зі мною якби понад 1200 кілометрів проїхав. І цей пес отак в мене як папуга, просто сидячи на плечі, отак поклавши лапи, він зі мною приїхав.
1: Певний час Олександр зі Спіді були на полігоні на Львівщині. Боєць підшукував йому нову родину, бо вдома вже була Юта.
0: То я би міг теоретично збаграти Спіді дружині і сказати, нехай він мене чекає, поки я повернусь з війни. Але наша собака на той момент, її звали Юта. Ми колись її так само з вулиці підібрали. Вона не переносила інших собак. Тобто вона така була досить авторитарна, вона любила свій простір, і вона не допустила би іншої собаки вдома.
1: Однак поки шукали нову родину для Спіді, той зник на полігоні. Його не було цілих 3 роки.
0: Не забув, я постійно за нього думав, і так воно, кажу, ну, трошки мене гнітила ця думка, що я десь підвів якби собачки.
1: Майже 2 роки тому у родини померла собака Юта, тож подружжя взяло із притулку Монтану, а вже невдовзі Саша несподівано зустрів на полігоні того самого невловимого Спіді.
0: Він мені кинувся в ноги, щось там улюлюкає, гарчить і скавулить все одночасно, треться об ноги, нещасний такий, весь в кліщах, я так його починаю гладити, голова вся вкрита кліщами, шия вся в кліщах. Покусаний, десь з кимось бився.
2: Я розплакалась насправді, тому що Саша час від часу їздив на полігон, так? І коли він мені зняв відео, як Спіді підбіг, терся об ноги, плакав, скавулів, і я просто ревую, пишу йому, Боже, забирай його додому.
1: Тепер у Спіді трекер з геолокацією на ошейнику, адже час від часу, каже Саша, любить шкурнути в далекі мандри.
0: Ви любить там в лісі двіжанути, щоб у нас був спокій, щоб ми знали, де він знаходиться. Одного разу Спіді майже добіг до Крехова. Я думаю, це кілометрів 20.
2: І повернувся сам?
0: Навіть в той же день повернувся.
1: Але інколи, каже Саша, бере мотоцикла і їде за Спіді, бо вже пізня година і час додому. Його унікальність, каже, любов до мандрів на довгі дистанції. Про Спіді Саша навіть написав новелу «Свідчення дива на війні». Тому й назвав собаку Спіді Гонзалес на честь найшвидшого мишеняти Мексики з мультика.
0: Ходи. Ти мій золотенький.
1: Олександр каже, війна принесла горе не тільки людям, а й тваринам. І дуже вірить, що українці забиратимуть більше 4-лапих з притулків. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: А ось історія, якою цей випуск завершимо. На що здатна людина, в якої є можливість вкрасти 400 тисяч американських доларів і податися із цією сумою до лісу. Далі в ТСН про Юрія Рибянського, поліціянта Дарницького районного відділу в столиці, що зник разом із грошима, які були речовим доказом. Його знайшли і от зараз судять. Але тільки тепер власні джерела кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан передали їй відео, як саме екс-правоохоронця затримували в лісах Рівненщини. І що в нього тоді знайшли під час обшуків про несподівані знахідки. Дивіться далі, а потім о 13-й наступний випуск ТСН.
4: Як вам в СІЗО зараз?
5: Та ну як син, все нормально.
4: Нормально.
6: На місці підсудного 40-річний вже колишній керівник слідчого підрозділу Дарницького райвідділу поліції Юрій Рибянський.
4: А ви знаєте, де гроші зараз?
5: Судовий розгляд ще навіть не почався, а ви такі питання задаєте.
4: Ну ви ж знаєте.
6: Він став відомим на початку листопада минулого року. Тоді Дарницький райвідділ поліції повідомив, що їхній співробітник не вийшов на роботу, а з сейфа, де зберігалися речові докази, зникло 400 тисяч доларів. За кілька днів правоохоронці знаходять тікача. Просто посеред лісу на Рівненщині, між селами Сівки та Мочулянка.
7: Юрій, представтеся, будь ласка.
8: Рибянський Юрій Сергійович.
6: Це відео ТСН отримала з власних джерел. Все відбувається вночі. Рибянський на цій галявині за кілька днів влаштував ціле господарство. Тут намет, де він живе, мікроавтобус, де зберігає речі, Starlink і щось на кшталт льоху з морозильною камерою.
7: Блінчики. Блінчики. І блінчики.
6: Обшук слідчі проводили вночі з ліхтариками на головах.
7: Опа. Поняті.
6: Це слідчий так реагує на пакетик з білим порошком, що дістав з торби підозрюваного. Той одразу протестує.
8: Ну, це космос, ну, чесно, я вам
7: поняті. Так.
6: Але тут же правоохоронці у речах колеги знаходять ще дещо.
9: Купюра номіналом 50 гривень з горток з порошкоподібною речовиною білого кольору із слідами бурого кольору та порошкоподібна речовина.
7: Зі пакеті.
6: Зберігання наркотиків – справа підсудна, тому Юрій Рибянський знову все заперечує, але вже у письмовій формі.
10: Під час обшуку з моєї сумки було вилучено прозорий пакет з речовиною білого кольору, відношення до якого я жодним чином не маю та сумку його не поміщав. Яким чином він там з'явився, мені невідомо.
6: Слідчі дії продовжуються, коли на вулиці вже білий день. І після ночі під вартою Рибянський вже чесно зізнається – гроші у нього в мікроавтобусі.
11: Грошові кошти добровільно видав.
12: Видасте, що це за грошові, яка сума?
11: Близько 300 тисяч доларів.
12: США.
11: Так.
6: Перше, що в бусі екс-поліцейського знаходять слідчі – фарби, мольберт і чисті полотна.
11: В цьому пакеті все для написання картин.
12: Я бачу так.
11: Мольберт.
6: Ага. Всередині мікроавтобус просто переповнений речами. Мішок картоплі, ящики з печивом, цукерками та кашами швидкого приготування.
13: От, печиво три коробки.
12: Не розписувати, навіть на камеру зафіксуємо.
13: Сода, томатна паста, консерви.
6: А ще купа одягу, гігієнічні та аптечні засоби і техніка. Від електрочайника до бензопили, камер відеоспостереження, а ще зброя і патрони. Чим глибше правоохоронці обшукують бус, тим неочікуваніші знахідки.
14: Там штучна вагіна теж зі служби?
11: Обнародувати?
14: Ні.
11: Ну,
14: все. Просто воно в місці лежало.
11: Да. Так, це.
14: Ви тут би попередили, тут, блін. А тут тільки пророзбив, а тут поопасні речі.
11: Та тут нічого нема такого, не гостя буде.
6: Рибянський тихенько розповідає слідчим, готувався жити в лісі 3 місяці, але врешті підготувався на півроку.
11: Тут з перебором.
14: Так. З перебором, так.
11: Я коли приїхав на перші 2 дні, я зрозумів, що в іншому випадку тут на одного не теж 3 місяці, а на півроку.
15: Юрій, розкажіть про ваш задум. Що це ви планували?
14: Пожить пару місяців, да?
11: Ну, це питання в рамках слідчої дії.
14: Я буду подавати кошу, вона смотриться.
11: Ну, прожити тут 3 місяці, плюс-мінус.
15: А в зв'язку з чим ви так вирішили?
14: А зачем це? Що це було?
11: Це хлам забирав, це ж таке.
15: Чуєте? Короче,
11: з особистими переконаннями життєвими.
15: Коротше, просто вирішили пожити в лісі, так? Да?
11: Просто, да, щоб сам на сам з природи.
6: На сам кінець слідчі знаходять в одному з рюкзаків гроші.
12: 100, 200, 300.
6: Обирати запобіжний захід тоді, в листопаді минулого року, Рибянського привезли одразу з лісу. На засіданні тоді підозрюваний просив відправити його під домашній арешт і обіцяв, що тікати більше не буде.
16: Переховуватися то чи не діватися, не буду вас ходити в ліс. Зі слідством я буду співпрацювати, щоб я було досягнути об'єктивного бачення.
6: Але його відправили за грати з альтернативою запобіжному заходу 13 мільйонів гривень застави.
17: Судове засідання буде все завершено.
6: На нинішньому підготовчому засіданні суду Рибянському знову вкотре обирають запобіжний захід. Але в нього вже платний адвокат, який не бажає бачити ТСН на засіданні суду.
18: Ми заперечуємо щодо участі засобів масової інформації, а саме цього телеканалу, про який я зараз казав.
17: Вони залишаються в залі судового засідання.
6: Сам екс-поліцейський досі під вартою, але розмір застави за майже 8 місяців зменшився в 4 рази.
19: Я прошу дане питання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Рибянського Юрія Сергійовича на 60 днів із визначення застави в межах 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
20: Гроші не знайдені. Потерпілий тут перед вами. Питання в тому, я до сих пір не розумію, чому слідчі судді на протязі того часу заставу з 13 мільйонів зменшили до тої застави, яка зараз є.
6: Просто тут, в залі, сидить людина, якій належать вкрадені Рибянським гроші. Вадим Чемер кілька років тому проходив по справі по розкраданню гуманітарки. Його виправдали, але вилучені під час обшуків гроші бізнесмена Дарницький райвідділ поліції віддавати не поспішав. А коли цього почала вимагати вже Генеральна прокуратура України, саме тоді Рибянський, забравши гроші, і виїхав в ліс.
2: Ситуація, вона комічна.
6: Вадим Чемер, тим не менше, вірить, гроші йому повернуться.
2: Я все ж таки маю надію, що колись все повернеться.
6: Але його адвокат каже, це може бути не скоро.
21: Ця справа може тримати 3-4-5 років, це 100%. Через невизнання його вини.
6: Юрія Рибянського нині звинувачують у заволодінні грошових коштів, зберіганні наркотиків і патронів. І поки він своєї вини не визнає.
5: Я не буду давати коментарі поки що.
6: Мар'яна Бухан, Андрій Ветушкін, Олександр Царенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
22: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: Ми з 71-ї Єгерської ДШВ. І наш шеврон – Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргом став оберегом. Маронове тло. Належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір. Нагадування про полювання. А мисливський рік. Єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї Єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
22: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
24: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі. І ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
22: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра.
25: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
26: 2-1.
25: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
22: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20-й. Боремося за країну, яка береже культуру.
3: Вже майже 13-та година. Канал 1+1 в ефірі об'єднаного марафону. І зараз знову новини від ТСН. До 9 зросла кількість потерпілих. Напередодні в Харкові одна людина загинула. За даними прокуратури, в середмісті ввечері вибухнула ракета типу «Бандероль». Вона увігналася в дорожнє покриття. Жертвою став 28-річний водій легковика, що саме проїжджав повз. Його дружина і дворічний син постраждали. Серед поранених також 7-річний хлопчик, дітей і ще 5 дорослих забрали до лікарні. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, адміністративні та комерційні споруди і контактні мережі.
27: У дітей 2 років, у хлопчика гостра реакція на стрес. Хлопчик так само попередньо 7 відповідно там років отримав ураження м'яких тканей. Зараз надається вся необхідна медична допомога постраждалим.
3: Росіяни завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду на Запоріжжі. Втім, всіх встигли евакуювати, обійшлося без потерпілих. Вже 10 поранених в Херсоні через ранкові обстріли. 5 з них постраждали, коли росіяни атакували цивільне авто безпілотником. Серед потерпілих є 14-річний підліток. Ще 4 людей травмовано під час дронового терору в Комишанах. В Іверському на Донеччині БПЛА вбив 2 людей в авто, ще 2 поранені. Є загиблий і в Семенівці. У Краматорську авіабомби поцілили в щільну забудову. Постраждали дитина і дорослий. Також 2 потерпілих в Миколаївці і по 1 в Добропіллі і Дружківці. У Нікопольському районі, це вже Дніпропетровщина, понівечено приватний дім і вантажівки, а напередодні FPV-дрон вдарив по автобусу з працівниками агрофірми. Загинув чоловік, ще вісьмох поранено. У Дніпрі під ударом опинився склад Всесвітньої продовольчої програми ООН. У Синельниківському районі заправка, а в Кам'янському – об'єкт інфраструктури. Шестеро людей її поранили росіяни на Чернігівщині, в Новгород-Сіверському через ворожий дрон. Постраждало подружжя і їхні троє синів, яким 7, 11 і 17 років, найменший зараз в тяжкому стані. Годинами атакували окупанти Березну. До медиків по допомогу звернувся чоловік. Пошкоджені оселі, автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури. Також через обстріли спалахнуло пшеничне поле. Обов'язкова евакуація з передмістя і окремих вулиць Херсона. Рада оборони області розширила червону зону через постійні обстріли і погіршення безпекової ситуації в громаді. До переліку неодмінного полишення увійшли два приміські селища – це Зеленівка і Текстильне, а також деякі вулиці Центрального, Корабельного і Дніпровського районів, які розташовані в напрямку річок Кошова і Дніпро. У цих зонах діятиме заборона на в'їзд родин з дітьми, маршрути і графіки громадського транспорту і приміських автобусів скоротять, щоб зменшити ризик для водіїв і пасажирів. І ще більше атакуватимуть цивільну інфраструктуру. Росіяни посилять удари по українських АЗС, вантажівках, автобусах, легковиках. Про це застерігає Головне управління розвідки. Командування окупанта, кажуть, визначило саме це ключовими цілями для дронарів із Рубікону та інших підрозділів безпілотних систем. Тож громадян закликають бути максимально пильними, реагувати на загрози. Нагадаю, що окупанти вже кілька місяців вибивають українські АЗС. Від початку травня їх знищили майже 300 у прикордонних областях і тих, що перебувають на лінії зіткнення. Тож частина комплексів нині взагалі не працює під час тривог або не надає інших послуг, окрім як заправки. Все для того, щоб зменшити час перебування людей в зоні небезпеки. У Сумах напередодні ввечері знову були вибухи, а перед цим вночі росіяни скинули 9 керованих авіабомб. Спочатку під удар потрапив приватний сектор і дитячі табори. Згодом вже центр, пошкоджені десятки житлових будинків і інші споруди, постраждали троє людей. Ну і насправді поранених могло бути набагато більше, але містяни, що змушені жити під постійними ударами, вже навчились ховатись. Де і як, розказали кореспонденці ТСН Оксані Солодовник.
0: Каби в день, каби ввечері і вночі. Фактично, кожні 6 годин ворог запускає по місту Суми та околицях керовані авіабомби. Росіяни б'ють по хатах, крамницях. Ось ця вибухнула просто у людей на городі. Побитий врожай, розтрощена хата та сараї. У родини пенсіонерів після вечірнього прильоту майже нічого не лишилося. Люди дивуються, як взагалі лишилися живі. Від уламків, кажуть, рятувалися на підлозі.
1: Упала, голову накрила, руками дає все. А тоді вже вибиратися почали.
0: Дім їхньої сусідки Олени теж за якихось 20 метрів від вирви. Стіни прошиті уламками та склом, а жінка вціліла. Щойно побачила попередження про пуски кабів, побігла у погріб. Там і врятувалася.
4: І там внизу я сиділа під тіма дверима.
0: Потім до ранку рятувальники гасили у неї у дворі пожежу. Хату відбили від вогню.
4: Сарай у нас загорівся. Там котел, все.
7: Дозвольте.
4: Горить всю ночь. Це четверта пожарка приїхала.
8: Всю ніч працює. Не лягали відпочивати. Всю ніч працює.
0: Не встигли містяни оговтатися від одних авіаударів, як вже о третій ночі росіяни знову атакували Суми кабами. Цього разу били по центру міста. Навколо площі Незалежності майже всі будівлі без вікон.
9: Літало чимало вікон в багатоповерхівках. Це які 10-поверхівки, 2-поверхівки в різних частинах міста. На місці вже видається матеріал.
10: Зараз теж працюють наші психологи, бо дуже багато переселенців, люди, які з прифронтових зон приїхали, які потребують цієї допомоги.
0: Вибухова хвиля понівечила алею Слави зі світлинами загиблих воїнів. Пошкоджень також зазнала центральна бібліотека, кав'ярня, крамниці, офісні приміщення, музична школа.
26: Ми сьогодні з півсьомого ми все поприбирали. Якщо щось летить, ми тут зразу моніторимо і спускаємося вниз, підвал. Дуже багато дронів летить через місто, дуже багато всього.
0: Від ранку на місцях прильотів працюють комунальники, енергетики, газовики. Відновлюють пошкоджені будинки та мережі. Остаточні обсяги руйнувань ще встановлюються. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Суми, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Полювання в морі триває, і ще 13 суден російського тіньового флоту підбили сили безпілотних систем вчора і пообіцяли невдовзі показати тематичне відео. В Азовському та Чорному морях росіяни не дорахувалися 8 суховантажів, танкера, газовоза, буксира і 2 плавкранів. Загалом за час операції від 6 липня уражено вже 172 судна із складу тіньового російського флоту, і це, як обіцяють в ЗСУ, ще не фінал. Мета, каже командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, незмінна зупинка логістики, нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Тож кожен такий плавзасіб перетворюватимуть на бляшанку, яка дрейфує. Цю операцію, до речі, Мадяр назвав «молочка» і пояснює це скороченням перших літер в словах «Москва ляже через Крим. Амінь». Мінус ворожі крила. Служба безпеки України напередодні повідомила про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95. А далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі і завдали удару по військовому аеродрому Енгельс Саратовської області. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень, в нього відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні. В СБУ наголошує, російська стратегічна авіація більше не захищена навіть на своїх найвіддаленіших військових аеродромах. Ну, а в небі росіянам теж дістається, зокрема, і від прибульців. Військові зенітно-ракетного дивізіону, саме з такою несподіваною назвою, вполювали один з найдорожчих російських безпілотників воїни 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, збили ударно-розвідувальний дрон «Оріон». Цей безпілотник належить до рідкісних і найдорожчих апаратів, які є на озброєнні ворожої армії. Коштує близько 5 мільйонів доларів. Оріон – багатоцільовий апарат, вміє не лише шпигувати на великих висотах, а ще й бомбардувати ударними боєприпасами. Бути чи не бути пекельним санкціям проти Росії. Проект закону покійного сенатора Лінсі Грема зібрав потрібну підтримку в Сенаті Сполучених Штатів, але постав перед несподіваними ускладненнями. Наразі, за даними видання Axios, документ підтримує 61 сенатор, це 39 республіканців і 22 демократів. Всього достатньо, щоб запровадити каральні тарифи для країн, що імпортують російські енергоресурси. Також закон містить обмеження проти тіньового флоту, російських фінансових та енергетичних установ. Втім, за даними Axios, наразі виникла проблема з підписом Дональда Трампа під цим документом. Річ в тім, що глава Білого Дому не готовий публічно повністю підтримати законопроект про нові санкції проти Росії, не розглядає просування цієї ініціативи як один зі своїх пріоритетів. Часових рамок для ухвалення закону теж немає, але попри це Трамп начебто дав зрозуміти, що планує підписати документ у пам'ять про республіканця Лінсі Грема і його законодавчий спадок. Ну, а Європейський Союз вже розширив санкційний список у відповідь на російські масовані удари по Києву. Санкції застосували проти однієї фізичної і ще 5 юридичних осіб, які пов'язані з агресією Росії проти України. Ці компанії входять до групи АБС «Електро», яка допомагає розробляти системи, що посилює спроможність російських ударних безпілотників, зокрема «Шахедів» та «Гераней». Їх стійкість до радіоелектронної боротьби. Фізична особа також пов'язана з цією групою компаній. Це Ірина Харісова. Вона голова правління групи компанії АБС «Електро». Їй заборонили в'їзд до ЄС. Як йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу, санкції пов'язані з масованими ударами по Києву в ніч проти 2 і 5 липня. Тоді головна дипломатка ЄС Кая Калас заявляла, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російську військову промисловість. Із задоволенням і надією польський прем'єр сприйняв рішення України відкрити доступ до архівів Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій 20-го століття на Волині. Дональд Туск наголосив, що Польща готова до серйозного і дружнього діалогу. Рішення про відкриття архівів напередодні ухвалив Володимир Зеленський після наради щодо політики в польському напрямі. Крім того, підготують дипломатичні рішення, і Україна видасть більше дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Водночас домовились з керівником Українського інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим, щоб підготувати розширення можливостей його відомства. Ну і тим часом Сейм Польщі напередодні ухвалив резолюцію про вшанування жертв Волинської трагедії. В ній наголошують на важливості пошуку останків, проведення ексгумації, гідного поховання загиблих внаслідок трагічних подій на Волині. В тексті висловлюють вдячність українцям, які рятували поляків, але заразом вкотре згадують цивільних, які загинули через, цитую, дії українських націоналістичних формувань, що брали участь у злочинах. На резолюцію Сейму відреагували в українському МЗС. Зокрема, зазначили, що 11 липня українська сторона на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії. І зазначили, біль минулого не повинен роз'єднувати народи, об'єднані сьогодні спільними цінностями, спільним ворогом і спільним європейським майбутнім. Оновлений кабінет міністрів, відставка і одкровення найтехнологічнішого міністра оборони в історії України Михайла Федорова та масові вуличні протести на знак незгоди з такою відставкою. Цей тиждень в Україні став вже незвично політичним. Розпочалося все ще тиждень тому з заяви президента Зеленського про перезавантаження уряду. Юлія Свериденко і весь її кабінет пішли в відставку. У новопризначеному кабінеті міністрів шестеро його членів свої портфелі таки зберегли. Серед них немає міністра оборони Федорова. І це частині суспільства не сподобалось. Кілька сотень киян, серед яких багато молоді, ветеранів, журналістів, вийшли на протест. Також на знак протесту рапорт на звільнення написав заступник командира командувача, точніше, повітряних сил Павло Єлізаров, радники Федорова Сергій Безкреснов та Сергій Стерненко, а ще державний експерт департаменту закупівель Міноборони Роман Балан-Сініцин. Відмовився від мандата і нардеп із президентської фракції Микита Потураєв. Що стало причиною відставки, що розповів про внутрішню кухню Федоров, як пояснив своє рішення президент Зеленський. Далі про все це кореспондентка ТСН Марія Васильєва.
7: Не просто відставка. Ані заміна прем'єр-міністра, ані всього уряду не спричинила того вибухового ефекту, як звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Вдруге за час президентства Зеленського його рішення викликало вуличні протести, критику в експертному середовищі, бізнесі та подив міжнародних партнерів. Ось як описав зміни, які приніс з собою Міноборони Федоров командувач об'єднаних сил Михайло Драпатий.
11: Останні півроку у війська з'явився партнер у Міністерстві оборони, який не лише забезпечував потреби, а й вимагав змінювати підходи, швидше ухвалювати рішення і підтримувати тих, хто готовий брати за них відповідальність. Взаємодія між військами і Міністерством оборони стала іншою. З'явилася готовність чути командирів, швидше ухвалювати рішення.
7: Поки Федоров був міністром, тлів конфлікт між ним і головнокомандувачем Олександром Сирським. Вони були з різних світів. Так описують суть конфлікту депутати коаліції у переповіді медіа.
12: Вони живуть у двох різних світах. Міша хоче все цифровізувати, побудувати систему навколо технологій. Військові ж хочуть, щоб їх просто чули. Вони просять закупити одну номенклатуру озброєння, а він відмовляється і фінансує інші напрямки. Вони просто перестали чути один одного.
7: 16 липня – дежавю. Під стінами президентського офісу протест людей з картонками. Все як торік, але цього разу вимога залишити міністром Федорова. Він сам цього ж дня збирає прес-конференцію, де підтверджує, що гострі конфлікти з Сирським справді є. Він звинувачує головкома у саботажі реформ та інтригах і стверджує, що поштовхом до його відставки став ультиматум, який Сирський висунув Зеленському.
13: Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі, відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. І це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум, да, як ми з вами знаємо. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, в чому задача главкома, він придумав, як розколоти країну, де ми сьогодні з вами знаходимося.
7: Президент Зеленський майже прямо зізнався, що він уже втомився від цього протистояння.
14: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторони, і моя. І, тобто я не знімаю відповідальності. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша, бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України, а є Міністерство оборони, є керівництво армії. Вони повинні працювати самі. Якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені.
7: Сам головком Сирський написав лише короткий пост, в якому стримано подякував Федорову за роботу і побажав йому залишитись в команді України. У четвер на тлі чуток про те, що не все ще вирішено, сам Федоров підтверджував, Зеленський усе ще не визначився остаточно. Вони мали зустріч, де президент не висловлював претензій до роботи і запропонував Федорову стати його радником.
13: Розмова вчора з президентом, він запропонував стати там радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Там я від радника відмовився. У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі.
7: Найбільш імовірною кандидатурою на заміну Федорову називали Ігоря Клименка, який до цієї середи очолював МВС. Саме він нібито мав налагодити мобілізацію та замість скандальної босифікації організувати системний процес залучення у військо за участі поліції. Якщо вірити переказам у медіа, Зеленський занепокоєний. Якщо Путін у вересні оголосить загальну мобілізацію у себе, всім буде вже не до жартів і цифрових реформ. Однак звільнити Клименка звільнили, але після того, як почались протести через Федорова, подання на його призначення так і не з'явилось. Він і сам нібито відмовився, і скандал довкола Федорова деморалізував «Слуг народу». Відтак голоси на підтримку Клименка, якщо і були, то у четвер розчинились. Того ж вечора Зеленський доручив виконувати обов'язки міністра оборони Євгенію Хмарі, який відповідав в СБУ за далекобійні операції, очолював центр «Альфа» і був ВО голови СБУ. Саме кандидатуру Хмари президент вирішив подати і на посаду міністра оборони. Для цього доведеться скликати позачергове засідання Ради, яка пішла на літню перерву, або зачекати до середини серпня, коли вона повернеться. Марія Васильєва, Олексій Жиленко, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
3: Ну і напередодні уряд таки призначив тимчасових міністрів оборони та закордонних справ на чолі зовнішнього політичного відомства залишиться Андрій Собіга, а обов'язки очільника Міноборони тимчасово перейшли до Євгенія Хмари, який з січня 26-го виконував обов'язки керівника Служби безпеки України. Перед призначенням Володимир Зеленський зустрівся з Хмарою, президент доручив йому продовжити реформування галузі оборони, а також сказав, що рекомендуватиме повноцінно призначити Хмару на цю посаду, коли Рада повернеться з місячної перерви і голосуватиме за його кандидатуру. Ну, а Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО. Колишній очільник МВС мав зустріч із президентом на попередній посаді, твердить Володимир Зеленський. У міністра було чимало викликів, і реагування на них було завжди ефективним. І саме тому він запропонував Клименку нову посаду. Головним його завданням буде координація між усіма складовими в секторі безпеки і оборони, а також щоденний контроль за тим, як рішення РНБО і ставки головнокомандувача втілюються. І ще один пріоритет – це координація оборонних виробництв. Нагадаю, Ігоря Клименка навіть називали кандидатом на посаду міністра оборони, але він сам, за даними джерел в парламенті, відкликав свою кандидатуру. До нього секретарем Ради нацбезпеки майже рік був Рустем Умєров. Збивали машиною, затягували в авто і вимагали гроші. В Дніпрі затримали трьох військовослужбовців ТЦК за схему збагачення на мобілізації. Четвертого фігуранта ще розшукують. Всі вони представники Маріупольського центру комплектування, що переїхав на Дніпропетровщину. Правоохоронці кажуть, підозрювані використовували службове авто, на якому змінювали номери. Виїжджали на полювання на вулиці міста, зокрема, одного чоловіка збили машиною, затягнули всередину і вимагали майже 70 тисяч гривень за звільнення. Ще один чоловік виявився військовим УСЗЧ. Його відпустили за 10 тисяч гривень. Інших потерпілих встановлюють. Військовослужбовцям оголосили про підозру за вимагання. Їм загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Триває ефір об'єднаного марафону. З вами канал 1+1 і ТСН. Небезпечне полум'я поблизу Осло за якихось півсотні кілометрів від норвезької столиці спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь знищив вже майже сотню будинків. На щастя, про потерпілих чи загиблих поки що не йдеться. Рятувальники вчасно встигли евакуювати сотні людей. Зараз з полум'ям борються загони вогнеборців, а сильний вітер заважає приборкати стихію. Щоб стримати пожежу, використовують гелікоптери. Причина загоряння наразі невідома. Ну і ще одні лісові пожежі, щоправда, в Канаді, не дають спокою президенту Сполучених Штатів. Дональд Трамп погрожує сусідній державі посиленими митами, бо канадійці начебто неналежним чином доглядали за власними лісами. Сильні пожежі розгорілися, зокрема, на заході Канади, в провінції Британська Колумбія. Дим від загоряння поширюється десяткам американських штатів, зокрема, дістався він і до столиці Вашингтона. Влада США була вимушена попереджати громадян про погіршення якості повітря, і це сильно не сподобалось Трампу, який тепер погрожує Отаві митами, бо вважає стихію вмисною недбалістю, яка загрожує штатам, завдає штатам шкоди на мільярди доларів. Вартість забруднення президент хоче додати до митних тарифів, які Канада наразі сплачує, і обіцяє про це поговорити із прем'єром сусідньої країни. 650 мільйонів євро на податках із солодких напоїв розраховує заробити Німеччина. В такий спосіб країна намагається подбати про здоров'я нації і наповнити фонди страхування. Так званий податок на цукор держава хоче запровадити наступного року. Літр солодкої газованки здорожчає на 26 центів, а от дуже солодкої – на цілих 32. Автори ідеї хочуть водночас і бюджет фондів страхування здоров'я поповнити, і додатковою націнкою – відбити в громадян бажання купувати напої, які, зрештою, можуть спричинити різноманітні захворювання. До речі, Німеччина не буде єдиною, хто вдасться до такого податку. Наступного року він запрацює також в Італії. Цього тижня стало відомо, українці підтримали петицію, яку створив батько підлітка, вбитого в ДТП на Солом'янці. Жертвами водія Мерседеса, що їхав на шаленій швидкості смугою громадського транспорту і розтрощив підземний перехід, стали четверо людей. Батько 12-річного Григорія Глушича опублікував петицію на сайті Офісу президента, де її підписали більше 25 тисяч українців. Олексій Глушич вимагає провести системні зміни в галузі безпеки дорожнього руху, зокрема, запровадити довічне ув'язнення за ДТП з загиблими, позбавляти водійських прав за системні порушення на дорозі, збільшити штрафи за перевищення швидкості. Тепер петиція очікує на розгляд глави держави, але вже відомо, що в Міністерстві внутрішніх справ пропонують диференціювати швидкість і штрафи за неї. Отже, перевищення на 20 кілометрів, тут штраф 680 гривень, на 40 кілометрів – 2040 гривень. Штраф за перевищення швидкості на 60 кілометрів має становити 2720 гривень, і на 80 кілометрів – це 3400 гривень штрафу.
2: У випадку перевищення швидкості на понад 60 або 80 кілометрів на годину понад 5 разів на рік буде також встановлена підвищена відповідальність на рівні 17 тисяч гривень за кожен наступний раз.
3: Українські банки розпочинають підготовку свого обладнання для приймання і видавання нової купюри номіналом в 2 тисячі гривень. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. На запит агенції у прес-службі Національного банку відповіли, що банкноту презентували заздалегідь майже за 2 місяці до її впровадження в обіг. І в банків до 4 вересня 2026 року є час налаштувати, зокрема, свої банкомати і термінали. Нагадаю, що відразу після презентації довкола найбільшої за номіналом купюри розгорівся скандал, після якого головний банкір країни Андрій Пишний навіть пообіцяв її вдосконалити. Все через критику шрифту на грошах, бо експерти зауважили, що його каліграфія дуже схожа на кириличну адаптацію, створену російською дизайнеркою. І випускати таке в обіг неприпустимо. Тим паче на гривнях зображений портрет видатного діяча, поета та борця за незалежність Василя Стуса, закатованого в російському радянському таборі. Один розіграш може змінити матч, а одне рішення – життя. Під таким гаслом вчора в Києві відбувся дитячий тенісний турнір, організований фондом найтитулованішої тенісистки в історії України – Еліни Світоліної. Змагання тривало в такому незвичному і трохи розважальному форматі, в якому кожен матч складався лише з одного єдиного розіграшу. Переможець якого, власне, проходить до наступного раунду. Ну а підсумкова тріумфаторка турніру отримала грант в розмірі 100 тисяч гривень для реалізації власної мрії, пов'язаної зі спортом, навчанням або особистісним розвитком. Окрім спортивної складової, юні тенісисти також мали можливість фотографуватись або поспілкуватися із зірками тенісу Еліною Світоліною і Сергієм Стаховським, який у 2022-му завершив спортивну кар'єру і вступив на службу до Центру спеціальних операцій Служби безпеки України. Зробили виняток для України та українців і приїхали з концертами. Австралійський соул-гурт Бріз прибув сьогодні до Києва, щоб виступити на Атлас Фестивал. Цього року музиканти відмовилися від усіх турне, щоб зосередитись на новому альбомі, але хлопці дуже хотіли підтримати українську публіку, яка любить творчість Бріз і в складні часи війни знаходить в їхніх емоційних світлих треках собі розраду. Тому вирішили, що обов'язково мають побачити свою українську аудиторію віч-навіч. Анонс виступів хлопці записали на тлі синьо-жовтого прапора і отримали багато повідомлень подяки. А напередодні у Львові не змогли стримати емоції, навіть трохи сліз від теплого приймання. Ми приїхали в Україну, щоб принести хоча б трохи радості в складні часи, кажуть музиканти. Атлас Фестиваль – один із найбільших в Східній Європі. Три дні поспіль виступають відомі виконавці. Традиційно фестивалі із фондом «Повернись живим» продовжує масштабний проект «Дронопад» і запускає компанію із збору коштів на підтримку українських військових. Австралійський гурт «Бриз» також наголосив, що підтримка України з їхнього боку не буде просто символічною, бо увесь свій гонорар хлопці переведуть українським благодійним організаціям. Ну і випуск ТСН завершує, але от музичну тему продовжимо. Моя колега, ведуча 1+1, Маїчка Падалко, зустрілася з Вікторією Лелекою і далі про те, як вона пережила випробування Євробаченням, чи не збанкрутіла після цього конкурсу, що насправді пов'язує її з колегами по сцені і чи є місце в житті для побачень. Все це вже зараз в ефірі марафону «Єдині новини».
5: Нащо пхатися на Євробачення, якщо немає грошей?
15: Я не готова використовувати музику і мистецтво заради стабільності доходів.
5: Треба сказати, що ти досі одружена.
15: Я не хочу ходити отак от в пошуках сперми. На такі теми. Ти приходь сама ще. Небезпечна людина.
5: До мене повернулася Лелека. Лелека, Віка, привіт.
15: Привіт.
5: Я тебе дуже рада бачити.
15: І я.
5: Я надзвичайно пишаюся нашою першою розмовою, якою ти фактично відкрилася всій Україні.
15: Так, це було дуже так.
5: І ти знаєш...
15: Тому я так переживаю, думаю, зараз буде ще більше розкриття.
5: Ні. І ти пройшла такий величезний шлях, і ми разом з тобою, ми люди, які тебе відкривали для себе, ти, яка наново фактично відкривала для себе країну, в якій ти постійно не була 11 років, пройшла величезне випробування Євробачення. Я думаю, що сама не розуміла, куди ти підписалася. І ти знов тут. Я тебе дуже рада бачити. От фактично, я хотіла б почати з запитання, яке мене вже пролунало. Ти взагалі от тоді, відчуваючи все, що ти пройшла, розуміла, куди ти потрапила, коли ми з тобою говорили все січні місяці?
15: Ти знаєш, у мене було відчуття, а коли? А, в січні ми були.
5: Ми з тобою зустрілися
15: це
5: вперше
15: ще до фіналу національного відбору.
5: Ми з тобою зустрілися ще до національного відбору. Ти тоді розуміла, який величезний шлях перед тобою відкривається і наскільки він буде складним?
15: Я думаю, було так, що я пам'ятаю, що я була ось така. Я переживала в той момент ще за те, щоб дозбирати фінанси, щоб взагалі фінал національного відбору зробити. Мені здається, я була така... Я розуміла, що в перспективі може бути щось, але на той момент у мене стояла задача от зробити все, що я можу для нацвідбору. Та? І не знаю, я була сконцентрована, зажата, зашорена, зализана, така відмінниця, яка перед собою поставила задачу. І от Ну, всередині, звичайно, я розуміла, типу, заради чого я це роблю і що я хочу. Це дійсно для мене як такий обов'язок, це основна мотивація, тому що, да, я не в поп-культурі і так далі. Але так, те, що це дійсно трапиться, я ж потім, мені треба був час, щоб усвідомити, що я дійсно тепер несу цю ношу представництва України на такій арені.
5: Найскладніше за ці місяці було виступ, українські соцмережі чи, власне, підготовка і пошук коштів?
15: Я би назвала дві найскладніші речі. Перша, в усьому цьому коловороті і в такому обсязі відповідальності не губити себе. І я собі одразу це ставила за задачу. Слідкувати. Ну, це елементарні речі нібито, та? Спати, їсти, пити. Типу, це для мене така база. І я це дуже швидко втрачаю. І в команді, коли є така думка, така думка, така, тому щось подобається, тому не подобається, і це все, коли на мене всі різні, типу, вимикати всі думки всіх людей моєї команди і питати в першу чергу себе, що я вважаю. Бо все-таки відповідальність за все в ітозі, які б компетентні професійні люди не були навколо мене, моя відповідальність, я обличчя цієї команди. Ось це було найскладніше. І друге найскладніше – це, звичайно, пошук коштів, тому що ми всі розуміємо, що навіть якщо і є якісь компанії або меценати, які теоретично могли б підтримати культурний проєкт, більшості, до кого ми зверталися, відмовляли нам не тому, що їм не цікаво і це не важливо, а тому, що зараз інші пріоритети. І якщо і ведеться якась благодійна діяльність, то вона направлена на підсилення обороноздатності нашої країни. І це правильно. І так воно і має бути. І тому...
5: В результаті після Євробачення ти гола боса, ну те, що ти боса, ми вже це бачимо. Але наскільки ти, скажімо так, фінансово постраждала?
15: Як сказати, насправді зараз, в даний момент, ми ще досі чекаємо на захід коштів. Тому я ще не зовсім, не з усіма розрахувалася, і я ще не знаю. Тобто, коли так, це все закриється і фізично відбудеться, тоді...
5: Частина коштів все-таки на твій виступ, на твою поїздку виділяється із бюджету Суспільного, правильно?
15: Так, так, так, так, звичайно.
5: Яку тобі суму потрібно було назбирати? Угу. В тебе була класний виступ, в тебе була постановка, недешеві костюмі, але разом з тим ми розуміємо, що це не було там щось ультрадороге. Скільки тобі потрібно було віднайти коштів, щоб показати, ну, от таку якість?
15: От в тому та й штука, що я б теж, коли побачила б такий номер, сказала, ну, і де там бюджет? Ну, не, воно ж недороге. Що там, дві тряпочки, три, чотири повісили. Якби... Але справа в тому, що це так, як це велика сцена, так, як це Євробачення, так, як є певні правила, які матеріали можна використовувати, які ні, не можна якусь техніку з собою привозити, не можна те, не можна те. І так, як це все орендується на два тижні, включно з усіма репетиціями, з усіма півфіналами, фіналами, оренда, страховка цієї техніки і так далі, елементарно, щоб тобі вімкнули лампочку, це може бути вже дуже дорого на сцені Євробачення. І це для мене було найбільший шок. Чого? Бо я не розуміла, звідки. Я думала, та в нас буде дешевий номер. Та, ну, я за мінімалізм, я хочу ось просто емоцію, щирістю. А коли я вже війшла в цю кухню, то я зрозуміла, що вау, просто там лазер, просто ще вже можуть бути десятки тисяч євро. Уже. Коли на сцені нема нічого. Тому це все одно все дорого. Суми я озвучувала. Частинку, да, наш бюджет складається з таких трьох основних штук. Частинку закриває Суспільна. І насправді те, що закриває Суспільна, це вистачає на що?
5: На поїздку.
15: На поїздку, на готель. Тобто такі логістичні якісь штуки. Частково щось може покритися з номеру, але тільки частково. І це все, да, дуже складно, комплексно. Да, частина бюджету друга – це компанії українські, які згодилися бути спонсорами на певних умовах взаємовигідних. І частина – це просто люди, меценати, які, не знаю, долучалися від пару сотень євро до пару десятків євро. Люди, які давно слідкують за моєю музикою, цінують її і розуміли, що вони хочуть доєднатися, можуть, і просто так долучалися.
5: Нащо пхатися на Євробачення, якщо немає грошей, писали тобі хейтери. Як ти внутрішньо реагувала на таке ставлення?
15: Чесно, з якимось таким внутрішнім сміхом. Тому що я вважаю так, на Євробачення треба йти артистам, які мають всі компетенції, щоб достойно представити країну на цьому майданчику. Це основне. Все інше знаходиться, організовується і так далі. Не дай Боже, будуть на Євробачення йти тільки ти, у кого є кошти. Тоді я буду кричати, на що пхатися? Ми будемо себе показувати на цієї сторони. Тобто, я так за цим якби критерієм і творю все в житті. Якщо у мене немає... Ну, тоді просто я вважаю, така аргументація, вона дуже деморалізуюча для мене звучить, тому що якщо нема у тебе для цього ресурсів, ну тоді давайте всі одразу повісимося і перестанемо жити, перестанемо мріяти, перестанемо боротися, якби... Мені здається, це наша сутність така українська, що ми бачимо мрію і йдемо до неї, і весь світ дивується. Куди? Нема ж ресурсів. Та здайтеся вже. Але ні.
5: Ти ж загалом була готова, що випробування переможниці національного відбору починається одразу після оголошення результатів національного
15: відбору?
5: Оцього
15: я не знала.
5: Ти цього не знала?
15: Я знала, що буде це інтерв'ю. Я думала, ну, типу, інтерв'ю одразу після нацвідбору. Це було дуже важко.
5: Які ти маєш на увазі? Прямо в прямому ефірі?
15: Ні, на наступний день, вранці, ти вже маєш сидіти...
5: Десь в якійсь студії.
15: Десь в якійсь студії, і тебе всі про все питають. А, ну, хочеться хоча б виспатися, перетравити все, трошечки відпочити, і хоча б, ну, якось щось... Бути спроможним формулювати думки. Я взагалі була не цьому. Але внутрішньо, так як я знала, що Євробачення, сам фінал Євробачення відбувається вже в травні, я чомусь наївно, дійсно думала, що у нас буде, ну, хоча б там 2-3 тижні
5: відпочити.
15: Якоїсь, не те, що відпочинку, а передишки для того, щоб зорієнтуватися, зрозуміти, спланувати, зробити якусь стратегію. Ну, якби, а у нас буквально за пару днів було вже зустріч з Суспільним, де нам розповіли все, що має бути зроблено, і озвучили дедлайни. І коли я почула ці дедлайни, я вже зрозуміла, що ми вже не встигаємо. Це навіть якби у нас була сформована готова команда, ми б вже мало часу.
5: Ну, тебе ж не було думки відмовитися, підписувати угоду?
15: Ні, ні в якому разі. Ну, ні в якому разі. Я стільки вклала, щоб, ну, і я вважаю себе достойною, все. Ну, якби, і скільки людей вважають мене достойною. Мене обрали? Ні, це була б образа для інших людей. Тобто, внутрішньо ні, але така дезорієнтація була певний час. Так, ну, я ж дуже азартна, я якщо взялась, то я доб'ю до кінця цю ціль.
5: Для тебе підготовка до Євробачення була ще, як мені здається, пов'язана з тим, що ти вперше за багато років дуже багато часу жила в Києві, дуже багато часу жила в Україні, так?
15: Так, ну, я весь час, півроку я була в Києві.
5: Тобто,
15: так.
5: Фактично, в тебе таке було нове подвійне життя. От як ти адаптувалась після 11 років навчання в Німеччині до того, що ти жила дуже непросту зиму, ну і непросту весну в столиці української, в українській столиці, під час повномасштабної війни?
15: Знаєте, для мене от якісь такі фізичні, матеріальні, побутові моменти, воно для мене, ну, звичайно, воно впливає, але воно не є визначним. І насправді, коли я переїжджала на навчання в Німеччину, перші мої півроку там...
5: Тобі було там складніше адаптуватися, ніж сюди,
15: реадаптуватися? Я не хочу цього казати, але ось... Ну, тобто, я жила, наприклад, в квартирі взимку, в якій взагалі не було опалення.
5: В Німеччині.
15: В Німеччині. Це було 2014 рік.
5: Бо це дорого?
15: Ні, там чомусь не вмикалися ці батареї. Я не знаю, тому що ми не могли знайти квартиру. Було дуже важко. Плюс там були вікна заклеєні скотчем. Плюс там, якби це старий будинок, я не знала, там не було в плануванні санвузлу взагалі. Це було там десь раніше старі будинки, де був туалет там на два поверхи якийсь спільний. І нема душової чи ванної кімнати. І там була така кладовочка, в яку ти заходиш, колінки упираються в це, ти закриваєшся і двері не закриваєш. закриваються. І цей туалет ще й протікав і дуже воняв. Тобто, і я не могла його. Ну і ми в цій квартирі жили не одні. Там був ще сусід, наркозалежний. Ця квартира була прокурена сигаретами. Там постійно тхнуло різними психоделічними цими. І там була поставлена стара така колонка душова кабінка в кухні, тому що ну нема. І виходить, що ця людина неадекватно, наш сусід виходив постійно і міг зайти в кухню, бо кухня в кухні не було дверей, вона не закривалась. Коли я там ну, тобто для мене ось ці умови були більш стресовими, ніж коли мені дозволили жити в квартирі, де я сама. Де є, ну, якось навіть більш цивілізовано все. І навпаки, навіть той момент, що, наприклад, в Києві. А, і просто що я хотіла сказати, це я, ну, я не порівнюю, просто це все мій досвід, так? І я просто хочу сказати, незважаючи на ці умови, основним, що у мене було, наприклад, тоді в Берліні,

0: Було бойлер, я бойлер потім уже після нацвідбору змогла поставити. Бо під час, ну просто не було на це часу. Та, у мене було навпаки, навіть якісь такі відчуття, що те, що доводиться гріти воду в чайнику, у мене було відчуття, ніби я повертаю своє дитинство. Тому що я виросла в будинку, де просто не було труб для теплої води. І це моє дитинство. Набирати в бачок, переливати туди гарячу кастрюлю і ковшечком змиватися. Навпаки, для мене це було як якась зцілюючий ритуал.
1: Заземлення,
0: зцілюючий ритуал. Тому що і оце цінування того, що є вода, є чим її нагріти. І цей момент. Зараз буде ритуал миття. Нагріваємо. Потім несемо туди. Тобто, навпаки, можливо, мені здається, да, воно допомагало мені повертатися до себе і бути в моменті. Тобто, я не можу сказати, що там, це щось жахливе, це так, ну, головне для мене була підготовка до нацвідбору, зробити все, що я можу, зібрати команду, знайти кошти і зробити найкраще, що я можу, тому що я це роблю не для себе, а для людей, тому що я живу цими ідеями. Тому я не знаю, внутрішньо про якісь обстріли і ще щось, я думала, що я буду якось дуже сильно боятися, а в мене, ну, тобто, я жила і живу зараз, поки що, коли я сюди можу приїжджати, в квартирі, де нема поряд сховища. Тобто, якщо нема сховища, то яка логіка? І я усвідомила, що я просто в якийсь момент, ну це зараз неправильно те, що я кажу, так не варто робити, але якщо немає можливості переїхати кудись, де є сховище, чи де можна більш безпечно про своє життя піклуватися, то я просто вимикала всі сповіщення, видаляла всі додатки. Я не хотіла знати, що летить. Ну гучно, це і це. Я одягала біруше. Я розуміла, що або прилетить, або не прилетить. Я або, ну, нема сенсу виходити в коридор, бо, ну, дивлячись, що летить, все одно складеться. Ну, тобто, я не можу себе захистити. Якщо я не можу себе захистити, то я можу хоча б просто поспати. І я просто, ну, і нормально. Ну, тобто, я не знаю, може, у мене якась стресостійкість чи щось. Я не відчувала якоїсь загальної різниці.
1: Тобто, в принципі, на своєму досвіді ти уявляєш, що люди після великої паузи, в принципі, можуть повернутися і адаптуватися знов до життя в країні, до якої вони звикли.
0: А чого ні? Ну, це залежить від того, що тобі важливо, що тобі цінно. Звичайно, ну, напевно, є такі люди, яким, не знаю, певна стабільність, якісь такі речі. Але, ну, тобто, я така людина, що я де не живу, у мене нема стабільності. У мене нема нічого, ну, тобто, я всюди так живу, на валізах. Якщо ти живеш ідеї, тобі неважливо, де жити. Якщо тобі важливі побутові моменти, заробіток, не знаю, якийсь комфорт, то, можливо, ні. То люди не повернуться. Можливо, хтось не... І психіка ж у кожного по-різному. Хтось може це витримувати, а хтось ні. І це не тому, що хтось цінніше, а хтось не цінніше, що ти кажеш, от хай вони терплять, а я не буду терпіти. Ну, тому що у когось може бути просто одразу панічні атаки чи ще щось.
1: Я пам'ятаю, що ти приїхала на нацвідбір в дуже такому... Ну, непростому емоційному стані.
0: Так.
1: Ти переживала розлучення зі своїм другим чоловіком.
0: О, хто казав розлучення?
1: А не розлучення, а розставання, правильно сказати.
0: Розставання, розрив стосунків. Угу. Мене почало одразу дивувати, що всі розлучення. Тобто в усіх медіях я бачила розлучення. А хтось хоч один раз чув від мене, щоб я казала слово розлучення? Ну, ладно, так, слухаю.
1: Тобто, ти хочеш сказати, що ти досі одружена?
0: Так.
1: Ти досі одружена?
0: Ну, значить,
1: я розумію, офіційно?
0: Так. Ні, дорогенька.
1: Давай, верифікація всіх твоїх статусів.
0: Як ви, питання. Як ви думаєте, скільки тривало моє перше розлучення?
1: Твоє перше розлучення?
0: Сам процес розлучення.
1: Я розумію, це залежить від того,
0: бюрократичний процес.
1: Скільки ви хотіли... Чи ви хотіли обидва розлучитися, чи хтось був проти?
0: Ні, це в Україні так. А в Німеччині все дуже складно і дуже довго. Навіть якби я одразу в день там подала б, я б не могла бути зараз розлученою. Зараз я поясню про це.
1: А ти подала? Дайте... Добре, перше розлучення. Ну, скільки рік?
0: 3.5 роки.
1: Ой-ой.
0: Тривало розлучення.
1: Почекай, ну перший ж чоловік був українець, але так. Ви розлучалися в Німеччині з ним?
0: Так.
1: І тому так довго вона тривала?
0: Так. Ну, я, це зараз нюанси. Зараз, законодавство Німеччини. Яке? Якщо ти хочеш розлучитися, це можливо тільки через судовий процес. І для того, щоб розлучитися,

0: Спочатку ти маєш знайти адвоката, ти маєш подати заявку на розлучення офіційно. І тільки з цієї дати, коли ти офіційно подав цю заявку, починається відлік рік. Ти нічого не можеш робити.
1: Це рік, як врегулювати стосунки, тебе держава просить.
0: Ні, не просто бюрократично вичекати мається цей
1: термін. Це не тому, що держава сподівається, що ви передумаєте.
0: Я не знаю, правило таке.
1: Угу. Навіть не маючи дітей спільно.
0: Навіть не маючи дітей. Навіть якщо ти бідний студент, у тебе нічого нема. Навіть якщо ви обидва хочете розлучитися тут і зараз.
1: А ви обидва хочете?
0: Почекайте.
1: Так.
0: Можна про теорію?
1: Можна, будь ласка.
0: Так, да, звісно, ми обидва хочемо.
1: Добре, добре, продовжуй.
0: Ну все закінчено, ну нема нічого, куди. І коли проходить цей рік, тільки тоді починається судовий процес. І там вже завжди дуже великі строки даються. Тобі висилають перший пакет документів, якийсь непонятний, потім другий, потім третій. Ти все маєш заповнювати. Якщо твій чоловік довше це заповнює, йому надається ще місяць, потім ще місяць, потім... Ну, коротше, це дуже... Тобто, мені здається, найшвидше, як ти можеш розлучитися в Німеччині, це хоча б півроку. Uh-huh. Ой, півтора року. Тобто рік і півроку на усі вже процеси конкретні. Тому я не знаю, хто придумав, де я проходжу, через які розлучення, бо я живу в Німеччині, і я просто, ну, так. Це раз. Два. Момент, коли остаточно я зрозуміла, що ми розходимося, і ми це проговорили з моїм чоловіком, відбувся в дуже інтенсивній фазі, коли у мене несся нацвідбір. І ми обоє з ним проговорили, що ми просто вимикаємо тему будь-чого, стосунків, розборок, будь-якої комунікації, будь-чого. Тому що мені просто треба фізично відпрацювати нацвідбір. Ну, я не можу цим займатися. Нацвідбір працювала, почалось Євробачення.
1: Тобто я можу... Ви взяли ще паузу.
0: Так, скажімо так. І просто я розумію, що цим треба займатися. Плюс, наприклад, коли у мене було перше розлучення, мій чоловік був на соціальній допомозі, я була студенткою на стипендії для малоімущих студентів. І розлучення в Німеччині – це... дуже дорога справа. І знаєте що? Оце дуже цікаво. Просто я хочу сказати. Що? Всі кажуть, от в Німеччині статистика розлучень така маленька.
1: Я хотіла тебе запитати, але потім...
0: А знаєш, я вам скажу.
1: А зараз. Я боялася тебе зараз, знаєш, раптом ти не знаєш цифру, поставити таку якусь незручну ситуацію. Яка там цифра?
0: Там нема конкретної цифри. Там, по-моєму, чи 3, чи 5... чи 10.
1: Ну,
0: це треба подивитися. Зарплат твоїх.
1: І додамо
0: соціологічну
1: довідку.
0: Там є конкретна формула, як це вираховується. Там якась кількість твоїх зарплат місячних. Не мінімальних, твоїх, які ти заробляєш в цьому році. І я просто хочу сказати, через те, що вся ця бюрократична штука навколо офіційного шлюбу в Німеччині настільки комплексна, дорога, складна і довготривала, по-перше, люди одружуються дуже пізно, а ті, хто одружуються і розуміють, що все, щось помилилось, вони часто не розлучаються, особливо, якщо вони статусні, тому що вони розуміють, для того, щоб заплатити за це розлучення в нашому статусі, треба не знаю, скільки десятків тисяч євро або сотень. І вони планують просто це взяти цей бюджет, розділити його і роздати своїм дітям, ніж оформлювати розлучення. Тому, так, я не думаю, що цим статистикам можна вірити і так далі.
1: От, ви рахували бюджет вашого приблизно розлучення вже?
0: Ні! І просто, що я хочу сказати? Зараз я вам поясню. Перше розлучення у мене було безкоштовне. Тому що я нічого не заробляла, я студентка, я подала заявку, до кого ти йдеш? До адвоката. Поставила заявку, щоб мене вивільнили, і мене вивільнили. Все, нічого не коштувало. Це розлучення для мене теж буде безкоштовним. Тому що я хоч і приватний підприємець в Німеччині, але... Я мисткиня, яка заробляє виключно музикою. І це моя позиція. Тому що я, коли йду на якусь роботу, у мене одразу відчуття, що я роблю злочин проти свого призначення. Мені не важливо, скільки я заробляю, як я живу. Мені головне займатися своєю справою, якою я маю заробляти.
1: Ти маєш на увазі, якщо ти йдеш на роботу, не пов'язаною з музикою, якусь комерційну умовну діяльність.
0: Так, просто щоб заробляти кошти. Я не можу на це витрачати час. Тому через те, що я мисткиня, яка заробляє виключно музикою, не має стабільності і не має високих гонорарів, то я малий підприємець за параграфом 19, який вивільнений від сплати податків, я ніколи не платила за всі ці 11 років податки в Німеччині, тому що те, що я заробляю як приватний підприємець, менше мінімальної прожиткової цього мінімуму, який я маю забезпечити. Ти починаєш оподатковуватися тільки коли твій прожитковий мінімум забезпечений. Якщо ти не дотягуєш до цього, з тебе не знімають ніякі податки. Тому в цьому статусі розлучення для мене буде знову безкоштовним. А для мого чоловіка, напевно, ні. Але він не заробляє набагато-набагато більше. Ну, трошки більше. Але йому це буде скількось коштувати. От.
1: А скажи, а між там Нацвідбором, Євробаченням, коли ви вирішили про це не розмовляти, не було, ну, хоча б не розмови, а думки зберегти цей шлюб?
0: Ні. Ні. Зараз, ну, зараз я от була 2 тижні в Берліні, я приїхала, побачила свого пса, почала розгрібати якісь справи. Взагалі, ну, бо все поставлено на паузу.
1: Щось пса, чоловіка не побачила?
0: Ні, побачила, звісно. Ага. Ну, я хотіла пса побачити.
1: Ну, і нічого не йокнуло, так?
0: Ні. Ні, там уже точно нічого не йокне. Ну, я хочу родину, я хочу родину. Що у мене може йокнути, коли я дивлюсь на нього і розумію, що, ну, класний друг буде.
1: Ну, давай для тих, хто, можливо, не пам'ятає нашу першу размову, одна з головних причин, через яку ти розлучаєшся...
0: Це, по суті, єдина причина.
1: Тому що чоловік не хоче дітей.
0: Да, він не хоче дітей, а я розумію, що усвідомила, що дуже хочу, що час наближається і все, і що це не вічно триває, ця коридор можливостей. І так... Ні. Віка... І ми з ним поговорили, до речі. Я сказала, ну, ми будемо, він такий, звичайно, будемо ставити тільки зараз, ні йому, ні мені, ні до цього. І це, ну, це просто, воно не приносить нічого, я не збираюсь виходити заміж, він не збирається, ну, тобто, ми не спішимо, головне, щоб ми не трогали один одного, мені треба якось сформувати своє життя. Мені
1: слухай,
0: треба...
1: а раптом тут наречений з'являється, а ти досі не розлучена.
0: Так, так чи інакше, якщо він би вже тут був, я не зможу одружитися, ну, треба все одно чекати півтора роки. Та господі, ну я...
1: Віка, але разом з тим, ти знаєш, ти та людина, я не пам'ятаю ще такої людини публічно, яка так відкрито і з таким бажанням говорить, я хочу родину, я хочу дітей. Ну, в тебе який, знаєш, от прям такий загальноукраїнський прям класний тіндер. От, що ти готова, тому що дуже небагато дівчат готові, знаєш, так відкрито про це заявляти і посилати до Всесвіту це бажання. Скажи, Всесвіт тебе вже чує?
0: Та от непонятно. Справа... Справа в тому, що те, що у мене є бажання, це факт. Але коли я зазираю всередину себе, я розумію, що я зараз не хочу і не готова до стосунків. Мені треба пауза. Тобто я хочу це в перспективі. І навпаки навіть, я якось відчуваю таке внутрішнє якесь, ну ніби приниження, ніби я дивлюсь по сторонам для того, щоб обрати для себе потенційного партнера.
1: Слухай, то ти не обрала потенційного партнера з-поміж операторів,
0: ні,
1: поки вони виставляли світло.
0: О, теж такий симпатичний тут сидить. От,
1: але перші виявився одружений.
0: Вони вже всі симпатичні.
1: Ні, вони тут одружені, Вік.
0: Та, ну я рада, дуже рада. Так і має бути. От, я теж.
1: Ну-ну-ну, продовжуй. Що ти відпочиваєшся, ніби ти собі випрошуєш чоловіка навколо, так?
0: Так, бо я хочу, щоб це були здорові, адекватні, рівноправні стосунки, в яких у нас разом може виникнути це бажання і розуміння, що ми разом хочемо сім'ю. І я не хочу ходити отак от в пошуках сперми, розуміючи, що, ну, я так не хочу. Зараз буде мем, да? Віка лалака в пошуках сперми.
1: А скажи, будь ласка, а як ці стосунки, ти вважаєш, можуть виникнути?
0: Враховуючи, от я і не понімаю.
1: От враховуючи те, чим ти займаєшся, який ти
0: от
1: спосіб життя ведеш. Де ти? Звукооператор це має бути? Це має бути, я не знаю, продюсер? Чи це має бути бандурист?
0: Я знала, що мабуть, якось я вже бачила ці заголовки, там Роман. Я така підходжу до Ярослава, кажу, хто такий Роман? З яким Романом у тебе там що відбувається?
1: Слухайте, ну всі помітили надзвичайно класну, давай скажемо так, мистецьку хімію між вами на сцені і
0: так,
1: поза сценою.
0: Вона існує, і це правда. Але, зараз, я повернусь до цього питання, але до попереднього повертаючись. Яка ця людина мала бути? От я коли так замислююся, чесно, я б хотіла спробувати, щоб була уже якась спокійна, не творча людина. Стабільна, проста, заземлена. От я б хотіла це спробувати мати, бо я постійно була з творчими, і я нічого не маю проти творчих. Але мені здається, коли я сама така відірвана від побутових цих, хоча ні, я знаю, як це може зараз зазвучати. О, ні. Ні, ну типу, і просто, от я що ще розумію? Я не розумію, через що, я не готова зараз застосувати. От просто не готова. От я, у мене відчуття, що я така ще зранена, зневірена. Я
1: ти сама собі суперечиш іноді.
0: Так, да, оце внутрішній конфлікт. Тобто я дуже хочу, але не підпускаю. От не підпускаю, тому що всередині в мене відчуття, що я більше не зможу довіритися настільки, щоб дійсно...
1: Ти не підпускаєш, а вони підходять?
0: Що?
1: Кажеш, ти не підпускаєш.
0: Підходять, так.
1: Да.
0: Ну, або так...
1: Як тобі сигналізують?
0: Маячить.
1: Як?
0: Що?
1: Ну, де і як? Де тобі можна помаячити? Де? В соцмережах.
0: Деякі вмиряються навіть в соцмережах написати, якось так написати, що...
1: Що тобі аж цікаво, да?
0: Да. Я ж сама здивувалась, що я да, у мене. Я вам зараз взагалі так скажу. У мене зараз така фаза, що я ж от казала на попередньому інтерв'ю, що я ніколи не була в статусі вільної людини. І зараз я хочу мати простір, просто щоб дивитися по сторонам, не робити поспішних цих. Навіть якщо я щось можливо в перспективі бачу, що щось або йокає, або ще щось, я не готова відкритися. Але мені хочеться просто роздивлятися світ і бачити, що, де і як. І у мене багато вже різних маленьких історій, я просто дивлюся...
1: Коротше, в перекладі ти хочеш трошки погуляти?
0: Так.
1: Клас.
0: Я ніколи не гуляла. От, я була монашкою.
1: Я тебе так розумію, я сама так. В стосунках 14 років. В постійних. Тому я дуже добре розумію.
0: От, і я була, виходить, 16 років в одному шлюбі, в іншому шлюбі. І ніколи у мене не було там якихось побачень, чогось романтичного, ще щось.
1: Сьогодні один, а завтра другий, а який краще,
0: да.
1: А можливо і третій.
0: А взагалі, а як вибирати? А що мені важливо? А як це відчувається? А як відчуваються обійми з цією людиною? Ну, тобто, у мене зараз, ну, взагалі, от...
1: А з ким ти можеш про це так поговорити? З ким ти можеш хлопців обговорити?
0: З ким я можу хлопців обговорити?
1: Так. Да.
0: Ну...
1: Перетерти, знаєш?
0: Чесно?
1: Чесно.
0: Я з Ярославом про всіх розмовляю.
1: Ну все, ну давай повертаємось до теми Ярослава. З Ярославом тебе, мені здається, вже в соцмережах, говорячи підлітковою мовою, як це говорять, шиперили... намагалися.
0: Я таке слово не знаю.
1: Це коли намагаються двох публічних відомих людей з приводу мемів, якимось спільних колажів об'єднати в одну парочку.
0: Ну, що сказати? Ярослав дуже хороша людина. Я можу сказати, що він дійсно став мені дуже близьким другом. От реально. І творчо, і внутрішньо якось він мене дуже підтримує. Ну, це правда. Ну, це правда. Він дуже часто поряд, і в проєкті я його наділила певними компетенціями організаторськими. Uh-huh. Тобто, він у нас в команді присутній, і тому та. От, зараз ми... Юра знімає на телефон. Боже, я така відкрита, я не можу бути не відкрита.
1: Віка, розумієш, перед тим, як копати під Ярослава, я ж спеціально якби дізналася, що він вільний, що я не порушую, знаєш, чийсь там інтимний простір. Тобто, про тебе
0: і про Ярослава. Ні, він вільний, я вільна.
1: Ось.
0: Я йому кажу, що
1: це така рідкість. Це така рідкість, коли класний хлопець, класна дівчина, ну, в такому не в 20+, вільні.
0: Так.
1: Це рідкість.
0: Так.
1: Обидва ви не маєте дітей, до речі, здається.
0: Обидва ми не маємо дітей.
1: І?
0: Ну, от я так думаю, а ну я не готова, ну я не можу.
1: А були пропозиції?
0: Ні, не було, але, можливо, десь внутрішньо щось є непроговорене, я не знаю. Ми все ніяк не можемо поговорити, якщо чесно.
1: Давайте ви вже сядете поговорити, відкрито.
0: Ні, дуже багато роботи, зараз треба роботою займатися і все. Ні, я просто думаю так, ну... Я не готова визначатися зараз з чимось і називати щось стосунками і казати, давай будуть у нас зараз... Ну, ні. Дружба – супер. Підтримка – супер. Коліжанські якісь відносини – супер. І це те, що у нас є.
1: А скажи, а ревнощі – це супер? Бо я бачила, от реально, як ти ревнувала його до інших учасниць Євробачення, з яким він писав якісь спільні відео, яким він там награвав на бандурі їхні пісні.
0: А, оце?
1: Да.
0: Ні, навпаки, це була наша спільна домовленість, що він має це робити, щоб, ну, бо це ж грає на спільну мету, а то мене на всіх не вистачає, а тут є він, і він може всіх
1: опрацювати. До Австралійки ти його приревнувала.
0: Я про... А, ну може так чуть-чуть. Ні, ну вона його так обійняла.
1: Ну це.
0: Ні, ну у мене так дуже часто. Я така, я от бачите, от я не хочу бути такою. Ні, ну чуть-чуть щось може є, я не знаю. Але
1: ну, цілувалась?
0: Я йому сказала, все, дружба і все.
1: Цілувалась?
0: Да.
1: Добре, далі не питаю, бо скажеш, що упала.
0: А я цілувалася не тільки з ним.
1: А з ким ще?
0: Ну, ще 10 інших є. І він мене до тих, кого я іншим цілувалася, на машині возив. Казав, от, везу тебе, хочеш туди поцілуватися, їдь. І він мене їздив.
1: Ага.
0: Слухайте, це друг. Я називаю це так. Це друг з розширеними повноваженнями.
1: Скажи мені,
0: але він не один єдиний.
1: Я досі з Лелекою говорю, чи це Донбас Гьорл вже прийшла?
0: А, ну це вже Донбас Гьорл. Тому що, ну все, ну тому що я була монашкою стільки років. І що? Ідея? І хто? Я була такою вірною, я була така... Це не означає, що стосунки серйозні, які я оберу, але просто хрін знає, коли я їх оберу, чи наважусь я на них. Так я їх хочу, так я хочу родину. Але я усвідомила, що я людина, що я хочу подивитися цей світ, побути, і я нікому нічого не винна. І якщо хтось бачить якусь перспективу зі мною в стосунках, ідіть, поки що встаньте в рядочок, мені треба час для себе. І це стосується всіх, хто має такі якісь там фантазії.
1: Слухай, а скажи мені, а на якій території тебе в майбутньому шукати? Тому що, коли ми з тобою перший раз зустрілися, ти була в такому дуже підвішеному стані, не тільки через там особисті переживання, пов'язані з розставанням з другим чоловіком, ти тоді ще, тобі належало визначити для себе, якій країні ти належиш, чим ти будеш займатися. І Євробачення – це була така точка, яка тебе постійно якби відокремлювала і давала тобі таймінг прийняти це рішення. Mm-hmm. Євробачення відбулося, знаєш, як ми всі це вже кажемо, після свят? А. І ти, напевно, теж могла казати після Євробачення.
0: Так, після Євробачення.
1: Оця відмазка зараз, після Євробачення.
0: А зараз у мене така нова штука з усіма, хто від мене щось хоче. Я відчуваю, що після того, як я вибудую якусь платформу для себе, тобто зараз я в статусі, коли я одинока, незалежна жінка. Мені треба подумати, як, чим я можу фінансувати. Я артистка, у якої немає стабільних якихось доходів, стабільних проєктів, де я можу себе сама фінансувати. Я розумію, що я не вступлю в стосунки, якщо я не матиму свого простору, за який я сама плачу, в якому я сама живу і сама себе забезпечую.
1: Тобто багатий чоловік нам не підходить?
0: Та підходить. Просто я буду себе відчувати такою, що...
1: Типу в приймах.
0: Да, ну, ні, я просто... Він може бути багатий, але я можу теоретично вступити в стосунки з ним тільки тоді, коли в мене буде свій забезпечений простір. Хай це буде хатинка, рукавичка, кладовочка, але моя, за яку я плачу і яку я можу себе забезпечувати на регулярній основі. От, і тому, можливо, це теж якийсь зараз причина, чому я не готова вступати в якісь серйозні стосунки, бо я не хочу, щоб мене хтось рятував. Не надо, не піду. От, але мені не сподобалось формулювання. Ти зараз запитала, що визначитися, якій країні я приналежу. Ось так ти якось сказала.
1: Я маю на увазі тобто, місце проживання країни. Не знаю,
0: да,
1: що ти належиш Україні.
0: То знаєш, я приналежу Україні. Та, а місце проживання...
1: Ти знаєш, це я, мені здається, переклала. Знаєш, англійською так часто говорять. Where you belong, мається на увазі, де ти,
0: так,
1: де
0: ну,
1: ти зараз знаходишся. Да.
0: Одним словом, зараз я розумію, у мене був цей час трошки в горах, я була ще. І спочатку був імпульс, я була там ще півдня у Львові, я підняла всіх своїх людей, давайте шукаємо квартиру, можливо, в Києві не зможу собі, давайте у Львові тоді, або може я буду не у Львові, може я буду в Івано-Франківську, то там буде дешевше, то я точно собі... Ну, тобто, спочатку у мене був імпульс швидко щось знайти, організувати і переїхати. Угу. Будь-де. Ну, тобто, я розумію, що...
1: Переїхати Київ... з Німеччини,
0: да.
1: Мається на увазі.
0: Тобто, да. Я розумію, що ну, в Київ я переїхати просто... Ну. Щас, поясню ще один нюанс. В Німеччині я знімаю половину квартири соціальної. Що це означає? Це для малозабезпечених людей, якими є, наприклад, незалежні артисти. Ти підпадаєш під категорію, що ти маєш право знімати певний ряд квартир зі знижкою. Вартість того, що я зараз плачу за свою кімнату в Берліні, настільки маленька, що мені треба набагато більше заробляти, щоб бути спроможною жити в Києві. І я поки що не знаю, як це зробити. Якби у мене була база і стабільність, я б переїхала вже зараз. А поки я думаю, чи переїхати мені в Івано-Франківськ, чи в Луцьк, чи ще кудись, щоб просто бути вже на українській території. Тому що це те, що я собі могла б забезпечити. Але чи зможу я тоді повноцінно займатися музикою, з цією активністю, з якою ну, цього потребує кар'єра? Я не тому я зараз в таких от якихось таких штуках. І зараз я для себе знову прийняла рішення такого підвішеного стану бути перельотною пташкою. І от у мене є активності там, є пару концертів тут. І я просто буду дивитися, чи виходить у мене протягом, не знаю, наступного півроку, року вибудувати систему, щоб я могла себе стабільно вже розуміти, що я фінансово можу на щось стабільно розраховувати. Чи хоча б, ну, не знаю. Тоді я зможу щось планувати. Зараз нема сенсу щось планувати і щось вирішувати, бо нема ресурсів для цього. І тому я просто відпрацювала концерт там, приїхала сюди на 2 тижні, побула там 2 тижні. І бо ну насправді я себе ніде не відчуваю вдома, бо там це квартира, яку я спільно знімаю зі своїм колишнім чоловіком.
1: І з ними живеш, коли
0: я не хочу бути з ним в одному. Ні, він з'їжджає, коли я туди приїжджаю до мами. Ну і це не комфортно. Я не відчуваю себе там вдома. В приміщенні, де я тут в Києві.
1: Так, ти наймаєш це, так?
0: Я ні, мені дозволили жити безкоштовно. Це моя знайома Іра. Я тобі дуже вдячна. Де ти? Дякую тобі. Вона мене просто пустила жити безкоштовно. Це маленька квартира, там дуже багато її речей, і воно реально як кладовочка відчувається, особливо коли у мене своїх вже чемоданів. Я на валізах там. І тобто я вдячна, і мені там добре і затишно, але все одно це відчуття, що це не мій простір. Та я не можу там розкласти, зробити все, як я хочу. І багато чужих речей. Звичайно, це теж дає це відчуття, що я тут. Тимчасово. От. І я ось таке відчуття на валізах у мене і там. І я просто буду зараз перельотною пташкою, яка намагатиметься вибудувати якусь систему, в якій я можу вже довгостроково приймати рішення. От я цього собі дуже бажаю.
1: Ти за цей період відчула, яким є український шоу-бізнес? Чи він взагалі є?
0: Шоу-бізнес.
1: Чи можна в нього вписатися? Чи можна в ньому заробляти? Чи ти хочеш триматися осторонь?
0: Я хочу триматися осторонь. Я, не знаю, я не хочу вважати себе приналежною до шоу-бізнесу. Мені хочеться, і знаєте, от що я думаю? Мені здається, що я не розумію, як працює український шоу-бізнес. Єдине, що я розумію, що потрібна системність, ти маєш випускати певну кількість релізів в рік, що буде на плаву, медійна актив. Я все це розумію, і в якійсь мірі я можу собі уявити грати за цими правилами, але тільки частково. Тому що я не готова використовувати музику і мистецтво заради стабільності доходів. Ну, тобто, це знову, от я собі постійно сама протиріччя. Що стосовно стосунків, що стосовно забезпечення мистецтва і музики. Типу, ну де проблема? Я хочу заробляти тільки музикою, але використовувати для стабільності не хочу її. Тобто, я постійно в такому пошуку балансу. Я розумію, що люди від мене можуть очікувати, що ти маєш використати цю хвилю уваги Євробачення для того, щоб піднятися по кар'єрній там цій,
1: підписати
0: релізи.
1: Контракт, якісь там щось там випустити, знайти спонсорів, стати обличчям.
0: А я вважаю так, ні. Я не хочу підпорядковувати свою мистецьку діяльність алгоритмам і вимогам інтенсивності, з якою мають виходити релізи, за всіма правилами. Я хочу для себе зберегти цей цю привілей, я його виборюю і якби жертвую певними речами для цього, бо це мені важливо. Щоб я могла творити в своєму режимі, щоб я випускала треки тільки тоді, коли я внутрішньо розумію, що я хочу це випустити. Я хочу саме це випустити, саме зараз, саме з таким меседжем. Тому що я вважаю, що зараз наш ринок так чи інакше перенавантажений музикою. Релізи релізяться кожної п'ятниці, ти навіть не встигаєш їх. На що мені це робити? Я не хочу закидувати ось таким інфо мішурою простір. Я хочу ось цієї чистоти для себе і для людей, які слухають мою музику, її зберегти. Хай це буде один реліз на рік, хай це буде 2 релізи, 3. Можливо, їх буде більше. Можливо. Але я не хочу, щоб це було зверху поставлено індустрією. Це має бути диктуватися тільки внутрішнім цим, тому що я несу відповідальність за цю інформаційну гігієну, за щирість, за глибину, і мені хочеться, щоб ця музика дійсно щось несла корисне для нас. Тому ні, я хочу бути таким брендом. Десь на межі шоу-бізнесу чогось, можливо, спадеться увага до мене і забудуть всі про мене, але я буду продовжувати те, що я роблю, і це для мене мене найцінніше.
1: Віка, коли ти говориш, що ти не хочеш витрачати час на умовну роботу, там, де можна заробляти гроші, а бути в мистецтві, а яка в тебе могла би бути, чи, можливо, була умовна робота, не пов'язана з музикою?
0: Я була, як це... Офіціанткою.
1: А, це ти маєш нагадати.
0: Офіціанткою я була.
1: В Німеччині.
0: В Німеччині, так. Потім я працювала SMM-менеджеркою. Тобто у мене було 5 клієнтів різних. І артисти, і гурти, і лейбл, і один музичний додаток розроблявся. Тобто я робила контент-плани, писала тексти, обробляла відео, все це постила. І це корисно. Тобто, я могла себе вмовити це робити тільки тому, що я бачила користь для своєї кар'єри. Я навчаюся, я бачу статистики, я бачу, які аудиторії, як на що реагують. Тобто це було корисно тільки тому, що я це могла вважати частинкою своєї кар'єри, яка мені щось корисне.
1: Могла потім використати в своєму бренді, в своєму
0: просуванні.
1: Так, і те саме,
0: от як не дивно, я дуже поважаю і люблю професію офіціантка. Тому що це настільки... У тебе немає великої відповідальності. В цей момент, коли ти працюєш, у тебе є дуже чіткі задачі, і ти постійно на ногах, ти рухаєшся, у тебе відпочиває голова. Тому що як артист, як митець, ти постійно або щось організовуєш, або щось плануєш, або щось твориш. Постійно ти за все... Це дуже комплексні задачі, їх дуже багато. А тут вперше такі чіткі задачі, і голова відпочиває. І я теж бачила користь для себе ментально, працюючи офіціанткою, фізично, те, що є якісь навантаження, ти рухаєшся. І насправді я могла витримувати цю роботу, тому що я вставала тоді о 5 ранку, о 6 у мене вже починалася креативна сесія, я писала музику пару годин, і на 9 я встигала прийти попрацювати офіціанткою. І, тобто я могла йти працювати офіціанткою, коли я знала, що сьогодні я вже пописала музику.
1: І не почувалася винною, що ти не зробила справу свого життя.
0: Так, що я краду у свого призначення день. От.
1: А в тебе були, виникали якісь ідеї, а що ти можеш такого насильно складного, але комерційного робити в Києві, щоб підтримати тут свою життєдіяльність і далі творити музику?
0: Насправді є речі, які я із задоволенням буду робити. Наприклад, писати музику до кіно. Це складна робота, це комплексна робота, але за неї можна отримувати гроші. І я не вважаю це використанням мистецтва для заробляння, бо це дійсно мистецькі якісь глибокі речі. Звичайно, кіно може бути теж різним. Тобто, писати музику для якихось проєктів, які я можу переносити, принаймні, якось, які не проти... як це сказати? Не суперечать моїм цінностям. Це я хочу і можу робити. Робити, наприклад, викладати індивідуальний вокал ні за що в житті.
1: Чому?
0: Не можу. Я настільки емпатична людина, я настільки переживаю, я пару разів це пробувала. Якщо у людини щось не виходить, я одразу виню себе, що я, напевно, не так пояснила, не так якось донесла інформацію. І мені хочеться швидших результатів, мені хочеться, щоб дитина більше працювала. У мене надто серйозно, я не можу сприймати музику просто як по фану зустрітися, поспівати. Я надто серйозно, надто відповідально ставлюся, надто переживаю за дитину, і це настільки мене психічно виснажує, і я не вважаю себе хорошою викладачкою саме для індивідуальних. А от те, що вважається такого, де дійсно зібратися групою поспівати, якісь воркшопи.
1: Як арт-терапія,
0: або вільна імпровізація, або якісь такі класи загальні, ось там я відчуваю свою силу. Тому що це чимось схоже на роботу з публікою і загальною енергією, загальною якимись скілами, де всі можуть побачити щось у одного одного, взяти ось такі якісь інтерактивні...
1: Слухай, так зроби якісь такі групи музичної терапії, або, знаєш, там, навчу тягнути високу ноту за 3 місяці, не знаю.
0: Тільки не це. Ця нота буде переслідувати мене все життя. Я думала, боже, я така молодець, я придумала довгий вокаліст, це буде емоційно, це буде точно. Але я не очікувала, що воно настільки приліпиться, і всі будуть тільки рахувати секунди, затамовувати подих.
1: Таке відчуття, що... А ти бачила відео, як люди дивилися?
0: Я бачила це потім уже, коли все завершилось. Я не знаю, як на це реагувати. Мені хочеться перепросити у всіх. Вибачте, що я всіх змусила вас стримтіти біля екранів. Це не був мій намір. Мені дійсно хотілося просто щось дуже... Не знаю.
1: А ти в якийсь момент хотіла від цього відмовитись?
0: Ні.
1: Ні.
0: Ну, мені там то ті казали: Віка, та вдихни. То... Ні, я вперта. Я кажу, мені або все, або нічого. Я розумію, що треба балансувати в житті. Але ну в музиці я не хочу брати цих компромісів. Не хочу. Або я казала так, ще коли у нас з Джамалою були уроки під час нацвідбору, я казала, я або обкакаюся на сцені, або це буде вау. Ну, тобто, я не хочу чогось. Я не хочу от як просто стабільно вийти і достойно по техніці. Я можу це, але мені це не цікаво. Мені потрібен виклик в музиці. От все.
1: Фінал ти вважаєш своїм найкращим виступом?
0: Якщо рахувати всі різні фактори, напевно, так. Наприклад, вокально-технічно я вважаю, що я краще заспівала на препарті в Амстердамі.
1: Угу.
0: От, там було дуже технічно. Або зараз був лов відкриття бутіка Качаровської у Львові. Я там дуже добре... Ну, тобто, я набагато більше задоволена, наприклад, якщо говорити про вокаліз. Угу. Ну, тобто, я знаю, що я можу краще. Але якщо це сприймати як комплексну якусь картину з рухами, з енергетикою, зі щирістю, з потоком от цієї подачі непреривної, яку ти несеш зі сцени, то це був дійсно найкращий виступ. Тому що я дійсно поставила задачу собі бути в спокої, співати так, ніби тут нема цих всіх людей, ніби це якийсь зв'язок з країною, з культурою, зі спадщиною, якийсь такий крик, лелече клекотання на весь світ, щоб нас почули. Тобто це було дуже-дуже по-справжньому і дуже щиро. І вокально теж дуже технічно, там майже все чисто заспівано. Є пару мікроелементів, які я технічно можу заспівати краще, але від цього енергетика на сцені постраждає. Тому я вважаю, що це був оптимальний баланс.
1: Насправді, я дуже добре пам'ятаю оцей, знаєш, момент оголошення першої країни. Ну, по-перше, ти гарно заспівала, і це всі відчували.
0: Так.
1: І перша країна дає нам 12 балів.
0: Так.
1: І було на якусь мить таке відчуття, що ми сьогодні можемо перемогти.
0: Так.
1: В тебе було воно?
0: Так, воно було. Бо ми навіть пропустили цю цифру. Ми такі, ми ще були, зараз будуть. Там уже Ukraine, 12. Ми такі, 12? Хто? Де? Ну, тобто, ми думали, якщо і буде, то, ми не встигли цю єдину 12-ку, мені здається.
1: Відчути на повну.
0: Сприйняти на повну, так. І це, так, і в цей момент, коли вже камера на нас і треба махати цими пропорціями.
1: Типа, що, де ми?
0: То я подумала, так, 12? Що? Ну, так. Бо насправді у мене було це відчуття, коли ти виходиш зі сцени, мені вже було от все одно на оцінки, не тому, що мені все одно на них, а тому, що я зробила все, що я могла, і я відчуваю, що це був гарний виступ, достойний. Від себе я виклалась на 1000%. Все. Більше я нічого додати не можу. Я вже нічого не вирішую. І оце відчуття цього вивільнення і відчуття якогось виконаного обов'язку був достатньо закритий.
1: Ну, там всі в шоці були, як ти стрибала під виступи інших.
0: Я думала, все, тепер я буду танцювати під найдрайвовіші треки. Я там танцювала, все. Бо я вже все зробила. Що мені сидіть переживати? Я ж не за оцінками я головне, що ти приніс на сцену. Я це зробила.
1: Але засмутили тебе оцінки?
0: Як сказати, я думала, буде... Мене здивували, звичайно, журі, але потім... Тобто в мене нема такого засудження, у нас піднялася хвиля хейту, як всі засуджують журі. Мало хто знає, і сама я навіть цього не знала, що Євробачення тепер має нові правила, і журі, там немає якогось суперкомпетентного... досвідченого журі, вони намагаються омолодити конкурс і омолодити аудиторію конкурсу, бо бачать, що воно вже трошки сходить на нівець. Вже залишились тільки лозунги, а того ось цього, що було Євробачення від початку, цього вже немає. Вони намагаються врятувати ситуацію.
1: Тобто, за новими правилами, обов'язково в журі має бути певний відсоток молоді. Щоб не було так, щоб якісь метри тільки зібралися.
0: Та, бо це теж
1: обрали.
0: Неправильно. Угу. Чесно, коли я йшла на нацвідбор, я зараз скажу це чесно, я йшла подаватися з Donbass Girl, і я відчувала, що це сама модернова, сама класна, сама прогресивна сторона, яка зараз може бути на хвилі, і мені хочеться представляти Україну з таким модерновим саундом. Але внутрішньо я відчувала, що може бути таке, що у нас в країні можуть не обрати це.
1: І
0: я додала додаткову заявку лелеки, але чесно, для мене вона була символічною. І для мене це був дуже велике розчарування внутрішнє, що все-таки я маю йти на Євробачення як лелека.
1: А зараз ти для себе більше хто? Яка...
0: Та я просто Віка Лелека, яка творить і то, і то.
1: І то, і то.
0: Та-та-та-та-та. Ні, це просто дуже різні сторони.
1: Слухай, а як можна одночасно робити два абсолютно протилежних проекти? Ліричний і інший дуже імпульсивний. В тебе як, типу, по вівторках ти Донбас Гьолз, а по п'ятницях ти Лелека? Чи з якої ноги станеш?
0: Це те саме, що спитати, а як це в тобі поєднується? Сьогодні ти така зла, розлючена на всіх, а завтра ти така ніжна і любиш всіх. Або сьогодні ти плачеш, завтра кричиш. Ну це ж все, якби, і це нормально, ну, справжні митці люблять дуже різну музику, я слухаю дуже все різне, мені подобається і таке, і під настрій ми всі теж вмикаємо дуже різну музику, і це нормально. І просто, ну, я вважаю так, чому мені важливо розділяти ці проекти, тому що якби я зараз в моменті з нуля, у мене нема ніяких нічого, ні проєктів, ні напрацювань, я творю, у мене був би один проєкт, і він був би інший. Не такий, як Лелека, не такий, як Донбас Гьорл. Так, як Лелека, у мене створилась 10 років тому, і це, я була тоді зовсім інша, я була наївною, я була дуже консервативною, добровільною фанаткою патріархату. Я зовсім...
1: Не московського.
0: Ну, не... не московського. Але... просто я була зовсім іншою. Із цієї наївності це і була відірвана від реальності, бо я сама ще не розуміла, що я собі збудувала таку золоту клітку якоюсь ідеальною і впихую себе в трафарет. І от, але це справжня частина мене. І от мені здається, що просто я створювала цю музику, вона щира, вона глибока, вона справжня. Але я також розвивалася як людина. І коли я дійшла до певної точки і відчула, що в мені набагато більше всього, я не бачу сенсу руйнувати те, що вибудувала Лелека, тому що ця щирість і ця сторона досі в мені існує. І це вже вибудований бренд, і в нього вже є звучання, ось ці живі акустичні інструменти, я це ціную, і я не бачу там синтетичного біта, матюків чи криків. Я не буду туди це додавати, але я відчуваю і іншу складову в собі, і тому я вирішила найлогічніше для мене не закривати Лелеку, бо я бачу в ній цінність для України і для нашої культури, і я хочу продовжувати це розвивати.
1: А матюкатися в Донбас Гьорл?
0: А матюкатися буду в Донбас Гьорл. Чому? Ну, так що... І мені вважається так, що культура, вона ж складається з різних пластів. Є популярна культура, вона обов'язково має бути в складовою великої культури. І нішева, і андерграундна, і академічна, і ще будь-яка. Ну, тобто, ось тільки тоді наша культура може вважатися повноцінною. І мені хочеться мати вклад не тільки от в це, а ще і в це. Тому що я відчуваю це бажання в собі. І все.
1: Ти буквально прийшла зі зйомок кліпу чи зі зйомок відео.
0: Так.
1: Ти записуєш.
0: Я бачите, сьогодні я виглядаю, тому що в мене останні 5 днів дуже насичені, концерт за концертом, мало сну, і якщо я сплю, то зазвичай в потяг.
1: Що ти знімала?
0: От я думаю, що не варто зараз прям все розкривати, що я знімала, хоча дуже хочеться. Тому що це буде наш поза наступний реліз. Спочатку хочеться зробити акцент на наступному релізі. Але це була пісня, яку ми вчора знімали, яку я написала ще рік тому за мальовку. І зараз, от поки я була в роз'їздах, я дописала для розширеного інструментального складу аранжування, зробила партитури. І я просто відчуваю, що саме зараз мені хочеться поділитися цією піснею. І що... вона на дуже важливу тему, і я хочу її приурочити важливій також події. І подія щось на кшталт того, де ми з тобою вперше зустрілися. Тобто щось для українців таке знакове. Тому що я відчула для себе...
1: Ну, я нагадаю нашим друзям, що ми зустрілися з тобою в мистецькому арсеналі на Дні політв'язня 12
0: січня. Так, на Дні політв'язня, от на волонтерських засадах ми були там. І от я просто для себе я собі задала питання. Вікторія, типу, да, зараз є увага від Євробачення. На що ти хочеш це використовувати? Я не хочу просто прагматично брати і робити кар'єру. Я хочу, поки є ця увага. Я не знаю, скільки вона протримається. Можливо, вона прийде на спад, і мене забудуть дуже скоро, і все. Але поки є ця увага, мені хочеться цією публічністю користуватися для того, що мені цінно. От і все. От привернути увагу до цього, і щоб ми разом кудись рухалися. Якщо моя кар'єра від цього постраждає, мені все одно, бо це не головне. От не головне.
1: Коли ти приїхала в Київ, після Євробачення тебе зустріли твої там шанувальники, тебе зустріло багато журналістів і тебе зустріла соліст Цифер Блата.
0: То це було дуже неочікувано.
1: Неочікувано? Мені здалося, що це дуже мило.
0: Це було дуже мило, це було дуже приємно, це так, не знаю, я дуже зраділа. Дуже зраділа. Дякую.
1: Наскільки ти взагалі потоваришувала з людьми, які там зараз творять український шоу-бізнес, до якого ти не хочеш там напряму поки що долучатися, але якби... все одно існуєш в одному просторі.
0: А з ким я потаришувала? Та не було ж часу якось тараширувати?
1: Після нацвідбору. Тобі писали там в особисті повідомлення, бажали гарного виступу, чи підтримували тебе хтось?
0: Насправді, я дуже багато пропустила повідомлень. Я зараз іноді зустрічаю людей випадково, теж публічних осіб. Вони кажуть, я тобі писала, а я не знала. Ну, тобто, я дуже багато чого пропустила.
1: Ну, я знаю, чого ти пропустила. Тому що в тебе твої колеги, твоя команда забирала телефон.
0: Ні, телефон так? Мене не забирали.
1: Щоб ти не читала всяких хейтерів.
0: Так, і це прекрасно, і це, ну, я дуже вдячна за це правильно.
1: А ти така, що можеш побути без телефона? Бо у мене, наприклад, спробуй ще забери телефон.
0: У мене просто був досвід, знову ж таки, коли я лежала в клініці, що я собі залишила тільки один месенджер, WhatsApp. І все інше було видалено з телефону. І це була моя добровільне бажання. Тобто,
1: є бо WhatsApp тільки близькі пишуть, так?
0: Так. І все. І я так прожила 4 місяці. Тобто я не заходила взагалі в соцмережі. І, звичайно, там перші тижні я була взагалі в отключці. От, а потім, коли ти поступово повертаєшся, да, відчуття, що ти відірваний від світу, що ти щось не дізнаєшся, що дуже важливо, але що або що ти сам пропав з радарів, про тебе всі забудь, проєкт просто перестав існувати. Ну, тобто, це дійсно якась така ломка, і ця тривожність піднімається до певного піку, і потім вона спадає, і потім після цього, десь за 1.5-2 місяці такого життя, я вперше схопила відчуття спокою. Спокою, якого я не відчувала ніколи в житті. Ну, це було і пов'язано із загалом, що в мене пауза в житті загалом. І це дуже вплинуло. Я не можу сказати, що я прям змінилась, я така в телефон не беру цей, але, ну, зараз я помічаю, що я заходжу в телефон, щоб подивитися повідомлення, і то не всі, подивитись коментарі, і то не всі, бо я розумію, що мені просто не вистачає. І я не скролю, не дивлюсь нічого. Ну, тобто, і потім я думаю, ну і що, я зараз подивилась пару повідомлень. Це, ну, тобто, що воно, ну, я розумію, що воно мені нічого не приносить. Тобто, я дуже символічно користуюсь соціальними мережами, бо їх веде моя команда. Тобто,
1: який в тебе екранний час за тиждень?
0: Екранний час за тиждень?
1: Знаєш, воно раз на тиждень.
0: Великий. Тому що я працюю на телефоні дуже багато. Mm-hmm. Тобто всі організаційні речі, таблички, ще щось, я дуже багато роблю на телефоні, повідомлення організаційні. Тобто і Телеграм, і WhatsApp вважаються соціальними мережами.
1: Ну, ми теж всі працюємо. Я теж так кажу, що я в телефоні працюю, але в мене екранний час зараз 8-9 годин.
0: Це дуже багато. У мене раніше...
1: Я це виріжу, бо це мій чоловік може почути.
0: Так?
1: Ну, кажи.
0: Ні, просто екранний час – це одне. А час перебування в соціальних мережах – це інше. І раніше у мене було 6-7 годин чистого часу перебування в соціальних мережах. Це так впливає на психіку. Це було жахливо. Я могла не помітити, як потемніло на вулиці, ще щось, і ти забуваєш поїсти. Ну, тобто, ну, і це було з депресією, з усім пов'язано. Да, зараз у мене такого нема. Ну, тобто, якщо я, наприклад, у мене дуже інтенсивний план дня, наприклад, як от було позавчора, позапозавчора, я була і на куражі, благодійно там розписувала всіх хною. Зранку, зночі приїхала з потягу, одразу на саундчек в Сенс, потім у мене була подібна дискусія в Сенсі, потім у мене була ще зйомка, потім у мене був виступ в Сенсі. Ну, тобто, я просто фізично не встигаю подивитись телефон, коли таке відбувається. Тоді у мене може бути там година, півтори. Так це загально, коли я викликаю таксі, коли я, не знаю.
1: Тобто, якщо від женіхів пропустимо повідомлення класних?
0: Ну, вони мають так постаратися. От я можу сказати, що от один мені дуже сподобався, але я розумію, що це теж уже не варіант. Він мені написав один раз. А на що я це зараз розказую?
1: Ну, коротше, тому що тебе зачепило. Інакше, якби це було неважливо, ти про це навіть не згадала.
0: Ну, коротше, не переживайте. Якщо доля так, ви то пишіть просто.
1: А чому, а чому він не варіант?
0: Тому що його не цікавлять серйозні. Тобто він мені реально сподобався.
1: Реально. Чи ти його бачила наживо?
0: Ну, написала, потім я так зробила, що ми побачились наживо. Я... Мені команда каже: Віка, будь обережніша, що ти? Я кажу, це моє життя. Я все життя себе берегла.
1: Тобто не він зробив, щоб ви побачились, а ти зробила, щоб ви побачились. Молодець, треба брати ініціативу.
0: Я взяла ініціативу. Я одразу сказала: так, це вперше в житті, що мені пишуть в інтернеті. І я оце подивилась на сторінку.
1: Нічого так, так?
0: Мені реально прям сподобалося. Я прям не очікувала.
1: Це красиве.
0: Класна людина, розумна, ерудована, займається важливо, ну, має ці...
1: Неодружений.
0: Тобто, неодружений. Але є нюанси. От, і я просто одразу йому сказала, що після Євробачення можемо побачитися, бо зараз мені треба бути сконцентрований, а вирогідність велика, що я можу щось відчути, чи ще ж, ну, просто реально сподобалося. Ну, я все прямо написала, все чітко, чого мені?
1: Але більше не бачилися.
0: Ну, ми бачилися декілька разів. А зараз я так дистанціююся, він, напевно, це відчуває. Ну, відчуває, да, він образився. Як? Ти була в цьому місці, ти мені не сказала. Він просто не в Києві живе.
1: Угу.
0: От. Та.
1: Ти зараз сказала про свою зайнятість, що в тебе багато справ, тебе багато запрошують. Ти, коли тільки приїхала в Україну, в кінці там попереднього року, на початку 26-го року, твої, як мені здається, найбільший був страх і найбільше побоювання, і найбільше бажання бути прийнятою в Україні.
0: Так.
1: Чи воно сталося? Чи це відчулося, що тебе прийняли?
0: Да. Ну, звичайно, є люди, які не приймають, але...
1: Ну, через те, що ти жила 11 років не
0: тут. Та-та. Угу. Але загалом дуже приймають. Я себе відчуваю настільки вдома, я себе відчуваю настільки добре. Я така щаслива. От вчора були ці зйомки, потім ще. Те, що тут можна так творити, підняти людей, сказати, давайте зробимо. І не маю цієї важкості, що все треба завжди дуже... Ну, я хочу Юра, я хочу довгострокове планування. Ми це зробимо. Зараз, звісно, було надто стресово. Але ця атмосфера... От вчора на зйомках всі світилися. Ви побачите це відео, це буде... Дуже дешевно, дуже по-справжньому. І в мене мурахи були під час всього знімального процесу, бо я відчула, що всі долучилися на волонтерських засадах дійсно за цю ідею. І в цьому краса. І я такої краси рідко можу прожити в Німеччині, хоча вона теж трапляється. Тобто я знайшла там свого улюбленого режисера, він японець. Тобто в мене там японський режисер улюблений. І... не знаю, що я хотіла сказати. І просто, коли ми зробили фінальний тейк вчора, ми от заграли. Я не можу казати, які інструменти, бо я хочу поки що потримати інтригу і не казати, що це буде. Але дуже красивий інструментальний склад. І ми заграли останній звук, я доспівала останню буковку і задзвонили дзвони. Там було, це в центрі ми знімали, і там були дзвони. І це було настільки магічно, що я просто не можу...
1: А це було випадково вони задзвонили, чи за вашим сценарієм вони там задзвонили?
0: Випадково. Це було як і просто це буде не кліп, а це буде живе виконання пісні з інструментальним складом. І от так, як концерт, тільки в форматі відео.
1: І ти відчула це як яке вітання з неба?
0: Це було так. Це було магічно. І це всі казали. І,
1: А насправді ми...
0: Я ще досі отака.
1: А почали ми цей шматок розмови про прийнятість. Та? Тому що дуже багато людей, які давно опинились за кордоном, чи опинились за кордоном під час повномасштабної війни, постійно задають собі це запитання, чи вони можуть повернутися, чи вони будуть прийнятими.
0: Та, і вони
1: боятся. У всіх, звісно, різні історії. Я думаю, що
0: різні.
1: З тобою багато про це, можливо, говорили. За це, що ти відчула за останні півроку і переслухала, і те, що тебе запитувало, що б ти сказала тим людям, які про це думають? Бути прийнятим вдома, чи це можливо знову?
0: Я б єдине, що радила, навіть не в цьому контексті, я б просто робіть те, що ви відчуваєте, і живіть, і будьте там, як ви відчуваєте. Бо, ну, ціннісних категорій ніхто не змінить в тобі. Ну, тобто, Я не бачу сенсу щось радити. Просто мені здається, не варто робити щось, тому що тобі це хтось сказав. Чи боятися бути неприйнятим, а ти хочеш приїхати і там боїшся бути неприйнятим. Тобто не ставити всі ці другорядні речі вище головного. І все. Тобто я, наприклад, відчуваю, що внутрішньо мене тригерить і те, коли мені кажуть, я бачила там якийсь коментар, був, господи, був коментар, що хтось написав, тебе тут не оцінять, ти робиш набагато більший вклад в українську культуру, коли ти за кордоном.
1: Це тобі писали?
0: Да, мені писали. І я роблю вклад, тому що я його роблю. І якщо я буду бачити, що у мене є посил, бажання, я бачу ресурси, зробити це тут, я зроблю це тут. Ну, тобто, це другорядне, якби. Де ти, як ти? Або ті, які мені писали, пообіцяй, що ти приїдеш в Україну, ми за тебе проголосуємо. Тобто, у мене відторження викликає обидва вектори. Коли мене закликають жити там, чи закликають жити там. Я хочу, щоб будь-яке моє рішення, як і з творчістю, так і в життєвих рішеннях, було спричинено тільки тим, що я вважаю за потрібне. А твої цінності, вклад в Україну, це вже це різні, їх не можна змішувати. Так не можна, бо ми абсолютизуємо чи універсалізуємо якийсь один аспект. Так воно не працює.
1: А якщо абстрагуватися від того, чим ти найбільше займалася в Україні останні півроку, це підготовка до національного відбору, до конкурсу, все-таки, попри те, що ти жила в квартирі дівчина, яка тебе впустила в невеличке, ти все-таки жила тут тим життям, які ми живемо, в принципі, кияни, звичайним життям. Що для тебе стало таким найбільшим відкриттям, несподіванкою, порівнянням після Німеччини?
0: Внутрішнє відкриття. Відчуття нереальної радості, коли я чую рідну мову кожен день навколо себе, що я забула, як це, і що це настільки приємно, і відчуття захищеності і спокою від цього з'являється. Звичайно, у нас присутня і російська мова, яка мене, на жаль, чи от просто так є, тригерить. Але ось цей момент, що ти можеш...
1: Але і українською багато в Києві, українською... попри те, що говорять там.
0: Багато.
1: Дуже багато.
0: І те, що...
1: Це
0: і
1: особливо,
0: сам факт.
1: Якщо порівнювати
0: і,
1: з тим,
0: знаєш, і ця цінність, що ти можеш зайти в магазин і зробити замовлення українською. Ти можеш зайти в магазин, відкрити книжку, вона українською. Я відчула, яке це щастя. І я не очікувала, що в мене буде стільки емоцій з цим пов'язано. І що яка це цінність. Ти ніде за кордоном цього не матимеш. Навіть якщо ти там є якісь українські громади, ще щось. Ти в чужому середовищі. І ти маєш виявляти повагу до тієї країни, в якій ти живеш, і говорити її мовою. І тут я відчуваю, що от це було для мене відкрите. Ніби це така банальна.
1: Ти просто не думала раніше, да?
0: Я розуміла, що це для мене цінність спілкуватися, і якщо я не німецькою, то я українською в Німеччині спілкуюсь, пишу, читаю, дивлюсь контент. А тут це прям для мене відчулось як привілей. Привілей, який я маю мати як українка, яка ідентифікує себе українкою. Мати змогу прийти і отримати сервіс українською. Це щастя. Не знаю. Прям от не мурахи. Оце було найбільше відкриття для мене, наскільки я це внутрішньо буду відчувати.
1: А побутове, як 11 років в Німкені?
0: Не знаю. Єдине, що не можна підкрутити батарею. Тут от як або вона не працює, або працює.
1: Хотілося б підкрутити, щоб більше було?
0: Ні.
1: Щоб менше,
0: наприклад,
1: щоб менше платити
0: я звикла,
1: рахунок.
0: Що на ніч батареї вимикаються.
1: І рахунок зупиняється.
0: Так, і рахунок зупиняється. Або я звикла, що в Німеччині, наприклад, ти платиш загальну таку середню суму за світло, за опалення, та вона входить в кошт квартири. Тобто. І потім в кінці року тобі перераховують все і рахують, ти був економний і ти отримаєш премію, чи ти був неекономний, і тобі треба заплатити за рік скількось. І я вважаю це стресово, коли в Україні у нас система, кожен місяць треба лічильники оце рахувати, точно. Чого не можна один раз в рік порахувати і зробити якось, мені вважається ця система розумною в Німеччині, тому що вона, як і соціальні мережі, ось ці сповіщення тебе розконцентровують, так і кожен місяць якісь штучки робити, теж да. Бо я живу в безкоштовно в цій квартирі, але показники лічильників я передаю. кожного місяця.
1: Комуналку платиш.
0: Так, ну ні, комуналку я навіть не плачу.
1: Комуналку не...
0: Я тільки передаю показники. Я кажу, мені, ну, але я зробила там бойлер, поміняла там всякі речі, тобто я трошки
1: інвестувала,
0: доглядаю за цією квартирою, клас. Тому що там довго ніхто не жив, і там був потоп, і ще щось, ну, тобто я трошечки її так піклуюсь про неї.
1: Ти відчула теплоту від людей, які тебе впізнавали за цей час, там, в кав'ярнях, в магазинах?
0: Дуже багато. Ну, це...
1: Люди ж раніше нас не були настільки відкриті, щоб підійти до людини, яку вони впізнали, і сказати все, що вони хочуть.
0: Ну, і мені здається, зараз досі не всі підходять і не всі це роблять. Іноді я бачу, що от мене впізнали, але поважають мій простір, так? А деякі підходять...
1: В Києві.
0: Ну, в Києві, так.
1: В Києві з більшою ймовірністю.
0: Так.
1: Не в Києві з більшою ймовірністю до тебе підійдуть.

0: те, що тебе впізнають на вулиці. Так, я не знаю, як ще це, що це зі мною робить. Ну, це приємно. Це приємно, звісно, це приємно. Але найприємніше, мені здається, коли от люди саме діляться чимось, от підходять і прям діляться чимось сокровенним, що саме їм допомогло. Або навіть якісь, я так люблю проводити лайфи в тіктоці з цими неймовірними дітьми з кольорами, я з ними так відпочиваю, тому що вони кажуть, у мене завтра там НМТ, я переживаю. А, от, бачите, я зрозуміла.
1: Ти знаєш, ти прям, ти дуже добре, гарні маєш локатори і дуже добре відчуваєш, тому що в мене зараз дитина пише НМТ. І я подумала, боже, як добре, що я проведу цей час очікування з тобою, і точно я вже там півтори години про це не думаю.
0: Хоча
1: я
0: думаю... Перепрошую, затригерила. Я просто, знаєш, я просто... Щас. Мене дуже багато думок! А!
1: Діти тобі кажуть, пише не мете, а ти їх підтримуєш.
0: А я їх підтримую. Вони кажуть, як зробити, щоб не переживати? Або у мене академ-концерт, у мене там те. І я починаю там згадувати там якісь ці. І я зрозуміла, чому мені це нравиться робити. Я себе відчуваю корисно, і мені здається, в якійсь то мірі, ось такій от посередкованій формі, з моїй материнській нереалізованості, я можу з ними проживати, піклуватися.
1: Я теж хотіла це сказати, а потім я подумала, що мене наші дуже розумні і прогресивні підписники скажуть, що я там тобі щось там нав'язую.
0: Да. Я скажу це сама собі, бо я відрефлексована, ну, трошки свідома якихось процесів внутрішніх, не всього, звісно.
1: Чиню на тебе тиск, нав'язую тебе стереотипи.
0: Так, ні. Але я от відчуваю, саме тому мені це подобається, бо вони молодші, я можу з ними чимось поділитися. І мене так розчулило, тому що от у мене є дуже, я дуже люблю цю думку, у нас є, от я постійно забуваю, як його звати, його вже нема в живих, це наш український архітектор, от той, хто зарахтував ось цю, яку хочуть в торгівельний центр перетворити, така тарілка. Як тарілка.
1: Я зрозуміла, на Либідській?
0: Так. От, він її зробив, і він був дуже-дуже класною, дуже прогресивною людиною, бо він там і музика, і кольори, і архітектура, і форми, таку прям філософію свою розвинув. І у нього була така фраза, що якщо порівняти все, що створило людство за всі-всі-всі-всі тисячоліття, і все, що людство створить за всю історію свого існування в майбутньому, якщо це порівняти з усім, що було в нашому Всесвіті, ну, що є в нашому Всесвіті, з тим, що створено Всесвіті, то це буде приблизно рівнятися нулю. Тобто, скільки б ми там не розвивали технології, ще, ну, це буде приблизно нулю. Тому, якщо подумати логічно, тоді якийсь сенс спішити, робити якісь прогресивні стрибки кудись. Єдине, що ми можемо зробити, спробувати зробити так, щоб це був красивий нуль. От. І я просто дітям кажу, що я кажу, та не мучайте себе, ідіть спіть, типу, поїжте щось, ви вже, ну, що вивчили за рік, то вивчили, ну, повторіть щось, але не мучайте. Головне... Пишіть свої відповіді красиво. От ви отримаєте погану оцінку, зато скажуть, а як красиво? І ви отримаєте насолоду від написання, що от, не знаю, я то як якийсь жарт сказала.
1: А тобі діти не казали, що вони на комп'ютерах це пишуть, і, в принципі, краса не сильно відчувається?
0: Серйозно? Ви пишете НМТ на комп'ютера?
1: Ну, я не писала, але, наскільки розумію, так.
0: Я писала НМТ перше, от воно було перше
1: так.
0: В Україні.
1: Ще ЗНО коли було.
0: Так, ЗНО.
1: Ну, дитина сьогодні вийде, вона мені скаже, але мені здається, що... мені здається, що зараз все на комп'ютері. Коротше, вони тобі не сказали нічого.
0: Вони мені це не сказали, але їм це сподобалось.
1: Ага.
0: Я сказала, головне, пишіть
1: але
0: красиво.
1: Але вони всі їх чорновики, де вони справді там вираховують,
0: так?
1: А в кінці, наприклад, там може бути довга задача на інтеграл, там на 9 балів чи на скількись, вони все на чорновиках красиво пишуть, як ти хотіла, і може тільки комп'ютер вести.
0: Краще намалюють якусь картинку.
1: А в комп'ютер красиво. Можуть вести вже фінальну відповідь. Тому... Ну,
0: і просто вони так разили, що я потім виходжу наступний день в лайв, а мені кажуть, а розкажіть, будь ласка, ще раз історію про красивий нуль. І я така, божечки, ну, ніби я якусь вечірню казку розказую, чи ще щось. І потім мені просто люди писали в приватних повідомленнях, що у мене був академічний концерт, і я там уже 5 років хожу в музичну школу, але постійно переживаю, ніхто мені не може допомогти. А от ви сказали, я зробила, як ви сказали, і я вперше розслабилася. І от коли я отримую ось таке від молодого покоління, і їм зі мною цікаво, я їм не скучна, і мені з ними весело, і я відчуваю, що я можу дати їм щось ціннісне. Не знаю, я тоді стаю дуже щаслива.
1: Ну так тобі треба це систематизувати, знаєш, як зараз кажуть.
0: Так.
1: Відкрити якісь, не знаю, лайф-коучинг для молоді, якісь
0: так.
1: Там зустрічі.
0: Якісь такі... співочі і кола, не знаю, як це назвати.
1: Так. Кола підтримки, кола енергії.
0: Так. Да. О. Ні, правда. О, так.

0: дуже багато ідей.
1: Да. А там можуть якісь спонсори підтягнутися, які ще зможуть це профінансувати. Тому що молодь, спонсори ж таргетують молоде покоління, і потрібно якось їм знайти майданчики.
0: І насправді це та аудиторія, з якою мені хочеться працювати найбільше. Бо... Бо це наше майбутнє, і мені хочеться...
1: З цією аудиторією працювати, з чоловічою аудиторією зустрічатися.
0: Так, з чоловічою зустрічатися.
1: Ти ніколи не ходила, до речі, на швидкі побачення, знаєш, коли...
0: Ніколи. Я ходить... жодного разу, я досі, я ніколи...
1: Спіддейтинг.
0: Я ніколи не... Ні, не ходила.
1: Знаєш, коли приходити і там...
0: Так, я тільки на такому...
1: Пару хвилин посиділи.
0: Для акторів таке було, з кастинг-директорами я таке робила, чи якісь там бізнес-виставки. А саме...
1: А якби ти пішла на такі там швидкі побачення, де там в тебе є там пару хвилин, щоб з людиною та...
0: Не знаю.
1: Чи ні, що б ти питала? Там три питання, по яких ти можеш щось там визначити. Так, червоні пропорції
0: чи зелені? Я не піду на таке.
1: Не підеш? Чому?
0: Ні. Ну, по-перше, я ніколи не була зареєстрована на сайтах знайомств.
1: Ніколи, не пізно.
0: Ну, мені моя психологиня теж так каже, але я щось не знаю.
1: Я, слухай, в мене є такі класні подруги, які все так бояться там зареєструватися,
0: от,
1: тому
0: а ще
1: що вони
0: швидке
1: відомі,
0: побачення.
1: Тому що їх пізнають.
0: Тобто, з одного боку, я хочу от прямолінійно так, що не витрачати часу і от напряму розуміти, є меч, не є меч, є якась спільна траєкторія руху чи ні. Mm-hmm. А з іншого боку, ти якось ходиш... мені це є якусь таку магію. Мені хочеться, щоб це про
1: тебе доля послала, буде то йти.
0: І це знову протиріччя. Я королева він... протиріч.
1: Короче, щоб Бог послав.
0: Не поставлю я їм ніякі питання. Не піду я. От.
1: А які запитання тебе бісять від хлопців?
0: Бісять від хлопців?
1: Угу.
0: Ні, не запитання, є одна фраза, яка мене тригерить. Це тебе не прикрашає.
1: Ой-ой. А їх питав хтось думку? І
0: ну
1: питав
0: от.
1: Хтось оцінити?
0: Типа, як мені там молоде покоління зраділо, що я матюкнулася в ефірі. А хлопці почали писати, не матюкайся, це тобі не личить, ти не така. А в туалет мені ходити личить чи не личить? Ну, так влаштована природа. Не знаю, просто це от дуже сильно, ось цей коментар, він дуже сильно транслює це упередження, що жінка як квіточка, і вона робить тільки те, що її прикрашає.
1: І взагалі вона прикраса, вона освітлює.
0: Декоративний елемент.
1: Цю студію.
0: Так. Ось це мене дуже, мені не можна це казати, що мені щось не личить, або що я не така, або, ну, бо ніхто не знає, яка я. Можливо, я сама не знаю, яка я. Подивіться, яка я була в попередньому інтерв'ю, яка я зараз. Питаннячка. Так, і от те, що прикрашає, це просто жах.
1: Обидва твоїх чоловіків бачила твій виступ?
0: Звичайно.
1: Всі вони відписалися? Ну, відписали свої враження, підтримку і якісь...
0: Ну... Ні, з першим чоловіком ми досі, напевно, один у одного заблоковані.
1: Якби,
0: ну, це такі несвідомі стосунки, ми не могли здорово вибудувати якось.
1: А ти зараз не шкодуєш про те, що ви не змогли нормально їх відрефлексувати і розійтися друзями, і досі мати можливість?
0: Це було неможливо. Це було неможливо. Ну, це як вимагати щось від когось, що це не спроможне. Ми були незрілі, молоді, сирі. Ні, не шкодую. Але я вдячна за все і думаю, що і для нього було якась це... Ну, тобто я дуже багато для себе, про себе зрозуміла потім, постфактум. Ну... Це вже так склалося життя. Ні, не шкодую ні про що. От. Чи всі відписалися? Ну, другий мій чоловік був зі мною в Орінрумі.
1: Це для мене нова інформація. Він був як твій
0: звукорежисер.
1: Звукорежисер.
0: Так.
1: Ага.
0: Він був там, сказав, що молодець.
1: А він був і до того твоїм звукорежисером? Мається на увазі, і до того був дотичний до твоєї творчості?
0: Звичайно, ми разом в гурті 10 років граємо, він барабанщик, Донбас Гьор, ми створили з ним разом. І у нас ця, як це сказати, мотивація надалі працювати разом, вона присутня. Можливо, вона спонукає нас якось екологічно все. Ну, я сподіваюся, що не тільки це, а загалом, тому що у нас дійсно хороші стосунки були, і ми адекватні.
1: Тобі це не заважало те, що він весь час був поруч на Євробаченні?
0: Були моменти, що заважало. І я казала команді своїй, приберіть його, просто щоб він не заходив. Просто, щоб я його не бачила. І класно, що на Євробаченні була кімната психологічної підтримки. От, і в один день... Так, я просто не хочу розповідати, які там були події, але я зрозуміла, що я не... Ну, тобто,
2: Якщо не тригерити теми, і ми домовилися, що ми це не чіпаємо, то можна працювати. А якщо щось непропрацьоване і щось виникає, то це, звичайно, дуже, дуже шкодило, і я не хотіла його бачити. І я була щаслива, що там є кімната психологічної підтримки, я пішла, сказала, викричилась, виплакалась, сказала так, я уже стільки років в терапії, я знаю, що у мене зараз через 15 хвилин вже репетиція, я маю бути в цьому, у мене нема часу плакати, це я маю гарно виглядати, мені треба це зараз випустити, інакше я просто нічого не відпрацюю, якщо тримаєте подушку, я зараз буду дуже, я як почала кричати, як почала його бити, психотерапевт злякався.
1: А він іноземець ж якийсь був?
2: Так, він іноземець був, і потім я кажу, я вас налякала, а я бачила, що його налякала. Він так не очікував. Я просто дуже швидко це зробила, тому що той режим, який був в Євробаченні, і він мені сказав, що я дуже відрефлексована, дуже смілива, що він в шоці, і він, вау.
1: Але
2: і мені допомогло.
1: Але ви не сильно афішували, що звукорежисер твій чоловік, правда?
2: Так, а що мені ходить? Це мій колега, з яким я як працювала, так і буду працювати. Тому що я його дуже ціную. І тому що ніхто з тих людей, з якими я працювала за все своє життя, так гарно мене не визвучить, як він. По-перше, ми цю пісню разом створили. По-друге, на всіх лайфах, на всьому, він точно знає, як працює мій голос, моя стилістика. Ніхто цього... І він зробив так, щоб я не була змушена співати, як всі інші на Євробаченні. Тому що якби його не було поряд, я була змушена співати завжди голосно. А я могла співати ось таким легким своїм субтоном в тих моментах, де я це вважаю потрібним. І все одно всі все в телебаченні чули гарно. Інакше б я б жахливо виступила. Тому я чисто з прагматичних, мені було потрібно, щоб він був там. І він це теж розумів. І ми це, у нього ж теж є свій резон по кар'єрі. Якби це пісня, в якій він приймав участь у створенні. І він хоче, щоб її гарно представили. Все це його вклад в те, щоб і себе в тому числі представити достойно. Тому ми це дуже розділяємо з ним. І працювати ми дуже хочемо разом.
1: Ти відчула відгук взагалі на саму пісню від людей, які опинились зараз не поруч, не вдома, які... Боже, я десь на якомусь була в форумі якраз під час Євробачення, який був пов'язаний з арт-терапією для військових, які створили у Львові в центрі Unbroken, і там був ткацький станок, який теж долучало до того, щоб військові могли щось ткати. І в мене була перша асоціація – це виш'ю нову долю, як цей. І коли я запитала про це терапевтку, вона каже, в мене теж це перша асоціація, ми з нею двох тоді плакали. Це було якраз під час Євробачення, наскільки це теж... Хлопці, які приходили в терапію і саме це робили, вони відчували, що це не лише там створення якогось тканини, а що це створення нової долі, прямо як було в твоїй пісні.
2: Знаєш, це те, як я відчуваю, мені здається, моя мотивація загалом творити і бути митцем, коли ти щиро, по-справжньому любиш свою країну, любиш своє суспільство, хочеш зробити свій вклад збереження, відчуваєш наші болі, процеси, якось по-своєму їх бачиш, і ти щирий в творчості, так чи інакше, ти схоплюєш цю хвилю, що ти відображаєш як щось спільне наше. Це не просто про мої відчуття і мій досвід, а це про нас всіх. І от знаєте, як Оксана Забошко нещодавно прочитала якийсь пост, бо на книжки зараз нема часу, і вона сказала, ми маємо цінувати нашу культуру не за те, що вона найкраща в світі, а за те, що вона про нас. Вона нам дозволяє зрозуміти це з різних кутів, ми знайомимося, ми рефлексуємо самі про себе. І мені здається, ця пісня, як і багато інших мистецьких вкладів, інших українських митців, вона нас лікує, і ми вивчаємо себе.
1: Віка, дякую дуже.
2: То, я ж сама так зараз розплачусь.
1: Я розумію, що ти свою долю досі в процесі.
2: У мене тут такий ткацький станок, бачите, я вже така потаскана прийшла, там відео, там це...
1: Я тобі дуже вдячна за те, наскільки в нас така вийшла, знаєш, жіноча, класна розмова.
2: Жіноча, так, да, знову так дуже. Ти знаєш, мені здається, на такі теми, ти приходь сама ще. Небезпечна людина, бо я тільки тобі можу довіритися так розкритися.
1: А знаєш,
2: тому,
1: а я можу косити під дурочку, а потім зайти...
2: Я теж так можу.
1: От. А потім зайти з запитанням несподівано.
2: Та-та-та, ні, ти дуже грамотно все вибудовуєш, і от маєш талант, як сказати, ексклюзивний контент. Мені здається, що ексклюзивний контент Лелека в цій країні може надавати тільки Марічці.
1: Вельвіка, дякую тобі.
2: Так.
3: За свою країну.
4: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
5: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку «Воля вирішує». «Рейнджери» мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон «Рейнджерів» містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
6: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
7: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
8: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
3: Ми боремося за свою країну.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Манюта. Мої вітання. Щонайменше 10 людей поранені у Херсоні від ранку. Усі постраждали унаслідок дронових атак. На одній з вулиць росіяни вгатили безпілотником просто по цивільній автівці, у якій їхали 4 дорослих та 14-річний хлопець. Усіх їх поранило, підліток дістав контузію та черепно-мозкову травму. А коли медики приїхали надавати першу допомогу потерпілим, росіяни атакували дроном вже автівку швидкої. Медпрацівники не постраждали. На Запоріжжі окупанти поцілили пасажирський потяг. Моніторингова група «Укрзалізниці» оперативно попередила про небезпеку, тож пасажирів та локомотивну бригаду своєчасно евакуювали. Попередньо, за даними міністра з відновлення інфраструктури та транспорту, ніхто не постраждав. Коли небезпека минула, пасажирів доправили до Кінцевої, до Запоріжжя автобусами. У акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торгівельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. За даними Одеської обласної військової адміністрації, одна людина загинула, ще троє поранені. Під масованим ударом був і порт на Одещині. Там пошкоджені будівлі, резервуари та склади. Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог ударив повторно. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальну рятувальну техніку. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав. Українські військові уразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії, зокрема, логістичні центри компанії Wildberries одразу в двох областях – Московській та в Тамбовській – за 500 та за 700 кілометрів від лінії фронту. Далекобійні санкції підтвердив Володимир Зеленський. Ці об'єкти використовувалися для забезпечення постачання комплектуючих на виробництво дронів та навігаційного обладнання. Так написав президент України у соцмережі. Він також повідомив про удар по нафтовому об'єкту в Росії, ну, а також по цілях у Азовському та в Чорному морях та у тимчасово окупованому Криму. Про наліт дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині та Тамбовщині. Вороже Міноборони твердить, що за ніч нібито збили 379 безпілотників. Тим часом сили безпілотних систем уразили ще 13 суден російського тіньового флоту. Це суховантажі, танкер, газовоз, буксир, ну і два плавучих крани. Відео із кадрами ударів опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Медяр Бровді. Загалом за останні 13 діб українські дрони атакували 172 російських кораблі у Чорному та в Азовському морях. Ну і понад 50 тисяч окупантів ліквідували та уразили спецпризначенці Альфи Служби безпеки України за останні півроку. Ну і ця цифра, вона продовжує зростати щодня. За останній тиждень спецпризначенці відмінусували ще майже 1300 російських загарбників. Кадри полювання наших безпілотників на малі штурмові групи противника показали у Службі безпеки України. Два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Солом'янський райсуд у Києві обрав запобіжний захід двом керівникам оборонного підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, котра призвела до вибухів боєприпасів та загибелі людей на складах у Вишневому. Нагадаю, 6 липня російська балістична ракета влучила у склад боєприпасів, розташований у передмісті Києва. Після цього розпочалася масштабна детонація, яка тривала кілька годин поспіль. Унаслідок трагедії загинуло 7 людей, ще 29 отримали поранення. 280 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних, були зруйновані повністю або частково. Загалом це 13 гектарів житлової забудови у Вишневому. На фронті за добу сталося 276 зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку на Донеччині та на Гуляйпільському на Запоріжжі – 43 і 31 атака відповідно. 23 штурми було на Слов'янському відтинку, 21 на Лиманському, 19 атак Генштаб зафіксував на Костянтинівському напрямку, ну і 17 на Південно-Слобожанському відтинку на Харківщині. «Слідуй за мною, роби як я» – це гасло сержанта Збройних сил України, лідера та наставника для підлеглих. Молодших командирів 56-ї окремої мотострілкової Маріупольської бригади готують безпосередньо на Донеччині. Курс підготовки триває 21 день. Складається він із теорії та практики. Чому навчають, знає Ольга Косенко.
1: Курсанти прямують на полігон. Сьогодні практичне заняття. Інструктори вже готують 4 локації. На цій робота з кулеметами. Спочатку вчаться заряджати зброю.
2: Відповідно зброю вклали набої, закрили кришку і зводимо затвор.
1: Далі стрільба. Інструктор направляє, аби щоразу бити більш влучно.
5: Чергою.
1: Інша група курсантів вчиться вправлятися з великокаліберним кулеметом «Браунінг». Безпека в першу чергу.
6: Не бери за ствол. Вон після першого пострілу він вже гарячий.
1: Далі заряджання, підготовка зброї та команда «Вогонь».
6: Досилай. О, ну давай, постріл.
7: Постріл.
1: На третій точці стріляють з особистих автоматів. Перша вправа – поцілити в мішені за командою інструктора.
6: Три! Проблема! Чотири! Саліна один!
1: Друга – робота двійками. Вогнева підготовка обов'язкова для усіх військовослужбовців, незалежно від посади, наголошує інструктор.
6: Кожен солдат, сержант, офіцер має досконало знати та користуватись своєю штатною зброєю.
1: Наостанок – тактична медицина. Курсантам нагадують, як накладати турнікети і тампонувати рани.
8: Боляче!
1: Працюють в умовах, максимально наближених до реальних. Під крики пораненого та зі штучною кров'ю. Щоб в критичній ситуації боєць не розгубився і зміг врятувати життя побратиму.
9: Ми умовно бачимо кров, ми бачимо, що вона розтікає. Він починає, боєць, стресувати і вже в нього виробляються якісь навики. Не боятися крові, куди правильно робити тиск і як правильно треба нажати.
1: На сержантських курсах навчаються військовослужбовці з різних підрозділів. Олександр з 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. За 21 день навчання, каже, дізнався чимало нового.
10: Найцікавіше, напевно, було це, як правильно облаштовувати позиції. Навчилися правильній комунікації з нашим особовим складом підлеглим. Навчилися правильно керувати ними, вирішувати всякі конфліктні ситуації.
1: Майбутні командири відділень навчаються без відриву від служби.
11: Щоб і не зменшувати потенціал бригад, тим самим відриваючи сержант від основної їхньої роботи, вони повинні отримувати більше знання, більше фаху. Якщо в них не буде базових навичок, військового досвіду якогось, вони можуть не зрозуміти і буксувати на одному місці.
1: І ось нарешті випуск, вручення шевронів та сертифікатів.
12: Вітаю вас!
1: Я теж закінчила курс, стала на крок ближче до отримання звання. Невдовзі з гордістю зможу сказати: я сержант, слідуй за мною, роби як я. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Танок свободи у центрі Парижа. Українська гімнастка Олександра Паскаль влаштувала творчий перформанс у центрі французької столиці біля Триумфальної арки та Ейфелевої вежі. Цим виступом юна спортсменка розпочала світове турне. Після Парижу дівчинка виступить у Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, у Найробі та Токіо. Десятирічна Олександра Паскаль виступає на протезі. Вона втратила ногу у 2022-му унаслідок російського ракетного удару по Затоці на Одещині. Ну а далі про новий усесвіт і нові планети, але це не про астрономію, а про космотабір, де відпочивають діти з інвалідністю, ті, хто втратив батьків на війні, а також хто пережив важкі життєві обставини. У інклюзивному літньому таборі їм допомагають весело і цікаво провести 3 тижні літа. Наша Дарина Козир покаже, як там все влаштовано.
13: І зараз тільки закінчився релакс у нас.
14: Релакс. А що ви робите, коли у вас релакс?
13: Спимо.
7: Релакс, спорт, розваги, майстер-класи, тематичні вечори та веселощі. І так кожен день.
13: Ну, сьогодні ми цей спочатку руханку зробили, потім наліпили наліпки, потім цей робили майстерку, ліпили скелета, так як на сьогодні день скелета.
7: Це Мустафа, йому 12, він один з учасників космотабору, інклюзивного простору, де діти з різним життєвим досвідом відпочивають та відновлюються разом.
13: Мені ще дуже подобається, як тут відношуся. Тут дуже класні куратори, дуже добрі. І мені подобається, що ми весь час або в Уно граємо, або в Мафію, дуже класно все.
7: Не тільки класно, а й космічно. Усіх дітлахів, що цього року зібрались в таборі, поділили за віком на 7 груп, які тут називають планетами. А назви придумують самі ж діти. У цьому всесвіті є планети Хамам, Вайб і навіть Комбуча.
14: Ми покажемо, як ми запускаємо кожен день. Давайте.
15: Ізабелу.
14: Як зранку, давайте.
16: 5, 4, 3, 2, 1, Хамам!
7: Вигукуючи назву своєї групи планети, діти кожен ранок зустрічають новий день. А далі все за розкладом. Руханка, майстер-класи, ігри, спілкування. Кожен день тут тематичний. Сьогодні трохи хеловінський. Був ще день авокадо та єдинорога.
17: У нас взагалі все зроблено для того, щоб діти максимально могли себе проявити. Тобто ми, куратори або хелпери, ми не обираємо замість них щось і говорять, от буде так. Тому надзвичайно толерантний, можна сказати, простір. І тому ми намагаємося зробити все, щоб до будь-якої діяльності залучати максимально всіх.
7: Із кожною планетою працюють по 3 куратори, а тим, хто потребує додаткової підтримки, допомагають помічники. Також долучаються волонтери. Вони, як і куратори, не є спеціалістами з інклюзивної освіти, але перед роботою проходять короткий інструктаж.
18: Навчання і хелпери, навчання включало абсолютно різні теми, починаючи від коректної термінології, сексуальної освіти для підлітків і молоді з інвалідністю, чому вона важлива в таборі, про роботу з дітьми з різними порушеннями розвитку, також була курси з першої до медичної допомоги.
7: Космотабір у столиці проводять вже 9-й рік. Його організовує громадська організація «Бачити серцем». А вже 2-й рік поспіль табір проходить у співпраці з фундацією Олени Зеленської. Завдяки підтримці простір розширюється. З наступного понеділка впродовж 2 тижнів відпочити в інклюзивному космотаборі зможуть діти в Коломиї та Кременчуці. Ідея проєкту про те, що у дитинства немає бар'єрів.
19: Космотабір виник від космічних дітей, ті, які, можливо, десь не тут, можливо, десь не спілкуються так, як спілкуємося ми. Бо тому що хтось спілкується вербальною, словесною мовою, хтось спілкуються жестами, картками. Хтось може виглядати не так, як інші. І тому космотабір виник від того, що ми, наче всі планети, і на кожній планеті можуть бути зовсім різні діти.
7: Цьогоріч у таборі відпочивають 100 дітей віком від 5 до 17 років. Серед них діти з інвалідністю, їхні брати і сестри, діти військових і ті, хто втратив батьків чи був змушений покинути домівку. Для багатьох це перший досвід соціалізації та водночас простір, де можна відчути себе частиною спільноти і насолоджуватись дитинством. Дарина Козир, Костянтин Царанок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Це короткий огляд подій цього дня. Богдан Машай далі продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск новин о 16:00. Тихого вам дня побажаю.
20: Попри все, доброго дня, дорогі українці та українки. Ви дивитесь загальний національний телемарафон «Єдині новини». Велика команда телеканалу «Ми Україна» працює для вас у прямому ефірі. Це наша розмовна студія. Мене звати Богдан Машай. Я з вами сьогодні до 18:00. Далі будемо говорити про ситуацію в українських регіонах. Щонайменше 10 людей поранені у Херсоні. Від ранку усі постраждали внаслідок дронових атак. На одній із вулиць росіяни вгатили безпілотником просто по цивільній автівці, в якій їхали 4 дорослих та 14-річний хлопець. Підліток дістав контузію та черепно-мозкову травму, і коли медики приїхали надавати першу допомогу потерпілим, росіяни атакували дроном вже автівку швидкої. Медпрацівники не постраждали. До нашого ефіру долучається Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаю вас.
21: Добрий день.
20: Я розповів інформацію, яка була станом на ранок, як вона оновилася до обіду.
15: Багато людей постраждало від чергових атак російських безпілотників за сьогодні. У нас вже є 13 постраждалих зранку, і четверо ще, які звернулись за допомогою з минулої доби. Нагадаю, а минула доба в нас закінчилась з такою сумною статистикою, троє загиблих та 18 поранених. Всі загиблі – це жінки, одна з жінок 86 років в Станіславі, яку вбив російський дрон. Ще одна жінка, дві жінки з Херсону. Всі вони також зазнали ушкоджень наслідок російських атак. Ну а сьогодні, з самого ранку, страждав спочатку чоловік, потім, як ви вже розповіли, цей випадок з 14-річним хлопчиком та його сім'єю, двоє жінок та двоє чоловіків, які їхали в автівці. Чоловіки знаходились попереду, сиділи попереду і отримали осколкові поранення, окрім акубротравм. На виклик приїхала швидка. Слава Богу, вони в цей час зайшли в будівлю і постраждала знову карета швидкої допомоги. Медики, слава Богу, ні. Це не перший, на жаль, не останній випадок, де, як тільки бачать швидку, росіяни одразу атакуються. Мабуть, ні в одної війні світу не було такого, коли атакують цілеспрямовано медиків і стараються їх вбити. В нас дуже багато випадків, коли швидкі пошкоджені, медики, в принципі, постійно атакують медичні заклади на території Херсонщини по всій лінії фронту, там, де вони дотягуються, вони атакують населені пункти, ну і в принципі ФАПи, які фельдшерські пункти, які там знаходяться. Ну а загалом ситуація важка. Росіяни б'ють не тільки по цивільним, а по і не по самим цивільним, а й по інфраструктурі. Вчора були там пошкоджені два трансформатори. Мережа, точніше, вежа стільникового зв'язку. Також росіяни вже там останній тиждень дуже сильно б'ють по ТЕЦ, пробують її знову зруйнувати. Ми також це бачимо, але попри те готуємось до зими.
20: Щодо російського полювання на медичні команди, які працюють в Херсонській області, ми з вами спілкувалися кілька днів тому, і ви розповідали, що це вже тоді відбувалося. Тобто ми говоримо про те, що ця кампанія набуває все більш системних обрисів і, відповідно, потребує реагування. На сьогоднішній день як виглядає алгоритм ухвалення рішень, коли, до прикладу, є інформація про те, що хтось потребує допомоги з одного боку, а з іншого боку є розуміння, що для медиків виїзд на цей виклик може нести якийсь підвищений ризик?
15: Таке важке питання, тому що, по-перше, медики не можуть не виїхати допомогти людині, яка в біді, а по-друге, дійсно переживає за своє життя. Ну, тут на допомогу приходять в тому числі і поліцейські, які, в яких є там броньовані автівки, вони можуть підстрахувати медиків, оперативно виїхати, забрати, евакуювати людину до медичного закладу або хоча б до точки, де можуть більш безпечно перевести людину на перенести або там перевести на в карету швидкої, далі вже швидка доправляє. Такий алгоритм евакуації на фронтових населених пунктах прибережних, куди медики, на жаль, не можуть доїхати, там або військові допомагають, або поліцейські. По Херсону більшості поліцейські, звичайно, працюють там, де не можуть. А так, в принципі, наші медики настільки безстрашні, дякуючи їм, багато життів врятовуються, але також і це на небезпеку самих медиків наражає, дуже багато поранених є, на жаль, загиблих.
20: Припускаю, що одна з цілей, яку перед собою ставлять росіяни, коли розгортають цю більш масштабну кампанію з полювання на медиків на території Херсонської області, це посіяти страх як серед самих медиків, так і серед тих жителів, які продовжують залишатися на цих територіях. Страх того, що, по-перше, з боку жителів може бути не отримана медична допомога в момент, коли вона критично необхідна, ну а з боку медиків це прямий ризик життям та здоров'ям. На вашу думку, для чого росіяни на сьогоднішній день поширюють ось цей страх? Чого вони хочуть домогтися у комплексі з іншим впливом, який вони здійснюють і на ті території, які ближче до тимчасово окупованих українських на території Херсонської області, так і ті, що ближче до тих, на яких сьогодні перебувають українські військові?
21: Я думаю, вони просто хочуть унеможливити саме проживання будь-яких людей на територіях, на прифронтових, як і в тому числі військових, тому що, як ми бачимо, руйнація інфраструктури і людей, які можуть допомагати військовим, да, постійні атаки на них, це, перш за все, спроби зменшити підтримку війська на фронті. І, відповідно, там удари по стільниковим вежам, по автозаправкам, по теплу, по світлу. Це все, ну і в принципі по людям, як ми кажемо, що можливо тим же самим медикам, які допомагають, в тому числі військовим нашим і, в принципі, цивільним. Якщо тут унеможливити, вони так думають, унеможливлять проживання, обріжуть ці послуги, то і, звичайно, військовим буде важче. Я думаю, це основна їх ідея, але ми вже живемо в такому ритмі, да, майже більше 3 років, і справляємось, і будемо продовжувати робити все для того, щоб і підтримувати наших військових, допомагати, тому що це єдина наша защита від цього цієї навали ворожої.
20: Хотів з вами якраз більш детальніше про цей захист поговорити, тому що, наприклад, Організація Об'єднаних Націй визнала полювання дронами за цивільними людьми злочином проти людяності, але, як бачимо, цей запобіжник жодним чином не впливає на поведінку росіян, і більше того, вони посилюють цей спосіб вбивства цивільних на території України, їх стає дедалі більше таких вбивств. Тож, на вашу думку, якщо ось такий інструмент тиску, якісь там засудження, пряма вказівка на те, що росіяни здійснюють такі злочини, і це їх не зупиняє, не працює, то які елементи захисту від цього терору дійсно сьогодні показують ефективність?
21: Тільки пряме постійне знищення росіян, які це роблять. Тому що, ну, ми ж розуміємо, що ми багато можемо писати листів, засуджувати на якомусь, на європейському рівні, на міжнародному рівні. Десь, можливо, воно спрацює в майбутньому, але зараз у нас немає іншого випадку, ну, виходу, ніж знищувати їх фізично, тому що, ну, і оці дальнобойні санкції, які ми постійно проводимо, як ми бачимо, да, палає під, сьогодні Підмосков'я. Тому це, мабуть, найкращий удар по них, щоб вони відчували це, відчували не тільки не там дивились в телеграм-каналах, а відчували своїм карманом, в тому числі. Тому, відповідно, це комплекс дій, який, можливо, допоможе нам перемогти ворога, точніше, він 100%, ми 100% його переможемо, але от найближчим часом, да, якось привести їх до тями, тому що те, дійсно, що вони роблять на території Херсонщини, вбивають людей, як от 3 жінки всілітнього віку похилого, да, вбили вони, це дуже-дуже, ну, не вкладається ні в які рамки, коли там оператор дрону направляє свій дрон на бабусю 86 років. Це жахливо. Жахливо навіть представити, що в голові у цієї людини. Але це так, і поки що ми не бачимо, що в їх головах щось змінилось, що вони там перестали полювати за цивільним населенням.
20: Не факт, що у цих головах щось в принципі є, окрім тієї імперської ідеї, яку вбила туди російська пропаганда. Дійсно, росіяни, як бачимо, тільки коли зі своїх вікон бачать якийсь прояв війни, тоді починають щось про неї говорити, якимось чином її осмислювати. Сьогодні цим, зокрема, займаються жителі тимчасово окупованого Криму, оскільки Україна продовжує кампанію з ударів по різноманітним об'єктам, які стосуються постачання електроенергії, які стосуються забезпечення території тимчасово окупованого півострова бензином, зокрема, який використовується російською армією. Я підозрюю, оскільки чи не найбільше, принаймні в соціальних мережах, можна наткнутися на якісь дописи, що ситуація є критичною саме на півночі півострова. Про це пишуть самі нібито кримчани, принаймні з того, що я знову ж таки бачу у соціальних мережах. Не довести, не спростувати цього не можу. Підозрюю, що і на території правобережжя Херсонської області також, ймовірно, відчуваються якісь серйозні перебої сьогодні із бензином і, можливо, з іншими благами. Що там відбувається у цьому контексті і якою мірою росіяни здатні вирішити ці проблеми?
21: Знаєте, просто тому про територію Херсонщини Лівобережжя менше чутно, ніж про той же самий Крим, тому що на території Херсонщини вже давно дуже гірко живеться людям, і то та нестача бензину — це така одна із невеличких бід людей, тому що окрім того, нестача медикаментів, послуг, електрики, води. І, знаєте, бензин тут стає вже не на такому, не на першому місці. І більше того, на Херсонщині, на Лівобережжі було зафіксовано випадки, коли росіяни приходили з обшуками до якихось фермерів, підприємців і вилучали все, що там запаси палива, все, що було більше там 20 літрів. Залишали тобто каністру 1-20-літрову, все інше забирали на користь так званої армії або держави. Але знов-таки, повертаючись до Криму, в якому було начебто все стабільно, да, стало погано, а буде ще гірше, поки окупанти окуповують цей півострів. Ну, а на Лівобережжі, звичайно, ми з нашими людьми, ми надіємось на швидке повернення, деокупацію цієї території, як і цієї території України.
20: Звісно, хочеться, щоб ця деокупація відбулася якомога швидше, але зараз ми бачимо, що росіяни тільки нарощують удари, зокрема по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню Херсона та Херсонщини. Також наближається, вочевидь, дуже складна зима. Росіяни і так суттєво поруйнували критичну інфраструктуру Херсона та області і, за вашими словами, продовжують це робити. Це наштовхує на думку, що, можливо, прискориться евакуація в осяжному майбутньому, оскільки умови життя, на превеликий жаль, легше не ставатимуть, як мінімум. Тож, як сьогодні обласна військова адміністрація готується до цього? Які можливості для евакуації зберігаються? І чи готові ви до того, що запитів на цю евакуацію стане більше?
21: У останній Раді оборони ми розширили список населених пунктів. Це додалось Чарівне, Зеленівка, Текстильне також і ще низка вулиць в Херсоні, які прибережні. Але при цьому це обов'язкова евакуація розширилась на ці об'єкти. Але при цьому люди, як завжди, неохоче виїжджають, тому що, ну, таки, якщо б хтось зі сторони або з Києва того ж приїхав зараз в Херсон, і він би здивувався, як люди можуть жити в такій жахливій тут умовах, в таких жахливих. Але люди, які тут живуть і поступово погіршення відчували протягом 3 років, поступове погіршення ситуації, більше чи ніж 3 роки, то вони не відчувають. Вони, ті ж самі люди поважного віку, які проживають тут, вони не хочуть їхати в невідоме, і їм краще небезпечне відоме, ніж невідомо, куди їхати зі своєї оселі, як там зустрінуть і таке інше. Тобто тільки в крайньому випадку люди виїжджають, коли зовсім зруйноване майно або прильот поряд, і вони вже бояться. Відповідно, ми, звичайно, зі своєї сторони надаємо можливості в рамках міста переїхати в шелтери, в рамках області у нас є модульні містечка, ну і в інших регіонах у нас є хаби, де також збирається інформація про безкоштовне житло в регіонах, в які люди можуть переїхати. Є допомога 10800 від наших міжнародних партнерів, які надають людям, які переїжджають. Ну і там юридичне працевлаштування, соціальні послуги також допомагають регіони. Але ми вже це очікуємо давно і готові до будь-яких там розмірів, да, потоків людей, логістика готова. Але поки їх бажаючих небагато.
20: Дякую вам, Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОВА, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що росіяни від ранку сьогоднішнього дня вже поранили 13 людей на Херсонщині. У Києві на ВДНГ триває фестиваль «Активна країна». До 19 липня в Урбан-парку проходять відкриті тренування, спортивні турніри, дитячі активності та адаптивні змагання для ветеранів і людей з інвалідністю. Завершиться цей фестиваль футбольним матчем за участю зірок українського футболу та спільним переглядом фіналу Чемпіонату світу. Вхід на всі заходи вільний. До нашого ефіру долучається Андрій Ребрина, директор Агенції масового спорту України. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
20: Розкажіть, будь ласка, про масштаб цього заходу і наскільки те, як він проходить, відповідає тому, як це було заплановано?
3: Все проходить, як заплановано. Масштабний дуже захід. Більше 40 тисяч людей ми очікуємо за ці 4 дні на ВДНГ. Готуємося до трансляції фіналу Чемпіонату світу з футболу. Іспанія-Аргентина. Запрошую всіх, хто нас бачить, до нашої трансляції. Це буде найбільша трансляція в Україні і єдина під відкритим небом на ВДНГ. Можна буде подивитися пряму трансляцію і повболівати за ту країну, яка для вас є фаворитом.
20: Оцей захід відбувається на території ВДНГ, як я вже сказав, це комунальна власність. Скажіть, будь ласка, як була організована співпраця ваша з представниками місцевої влади для того, аби цей захід відбувся на тому рівні, на якому ви хотіли? Наскільки це просто було?
3: Насправді дуже просто, але це не комунальна власність, це державна власність. ВДНГ – це державне підприємство, вони є співорганізаторами нашого заходу. Також до нас долучилась соціально відповідальний бізнес «Кернел», який є також генеральним спонсором цього заходу. І у нас 27 різних локацій спортивних, вони є безкоштовними повністю. Позаду нас ви можете побачити, відбувається мультиспортивний табір дитячий, де 657 дітей зареєструвалося і вже третій день приходять щодня до нас разом з батьками, з дідусями, з бабусями. Кожному знайдеться місце тут для того, щоб позайматися спортом. А також завтра буде нагородження кращого тренера року, який проводився на сайті Міністерства молоді та спорту. Це перша ініціатива така була, яка об'єднала 8 напрямків. Буде кращий тренер з олімпійських видів спорту, літніх, зимових, паралімпійських, дефлімпійських, масового спорту. Ось тому приходьте також, вболівайте і підтримуйте кращих тренерів.
20: Щодо людей з інвалідністю та ветеранів, які можливості для них організовані в рамках цього заходу?
3: У нас 4 дні функціонує локація адаптивного спорту. Сьогодні безпосередньо вранці був конкурс комплекс «Корф», який був присвячений герою України, і побратими, і сім'я його були тут, говорили слова вдячності. І всі разом потім зробили повністю комплекс кросфіту на підтримку цього героя України. Це ініціатива, яка дозволяє згадувати наших героїв не просто, а й робити фізичну активність разом.
20: Захід, про який ми нині розмовляємо, виглядає надзвичайно масштабно. Багато людей, багато подій відбувається в рамках цього заходу. Агенція масового спорту України чи планує ще щось подібне проводити найближчим часом?
3: Так, ми в вересні плануємо проводити Європейський тиждень спорту на Контрактовій площі, тому також будемо раді бачити всіх.
20: Дякую вам, Андрій Ребрина, директор Агенції масового спорту України, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів про один з масштабних заходів агенції, який нині відбувається на території ВДНГ у Києві. Тож, якщо ви проживаєте в столиці, маєте час і натхнення, відвідайте його, оскільки там, як бачите, щонайменше цікаво в ці літні дні. Національна академія Національної гвардії України тим часом продовжила вступну кампанію до 31 серпня. Цьогоріч абітурієнти можуть вступити без результатів національного мультипредметного тесту. Замість НМТ кандидати проходитимуть внутрішню співбесіду в академії. Навчання передбачає повне державне забезпечення, грошове забезпечення курсантів і гарантоване працевлаштування після випуску. На нашу ефір долучається Андрій, рекрутер Національної академії Національної гвардії України. Пан Андрій, вітаю вас.
0: Добрий день, всім бажаю здоров'я.
20: Отже, багато українців, думаю, які мають дітей вступного віку, і багато дітей також, ймовірно, вже трішки засмучені через те, що у разі, якщо досі не мають вищого навчального закладу, в якому хочуть продовжити свою освіту, то, мабуть, час для того, щоб його знайти сплив, оскільки активна вступна кампанія попереду. Розкажіть, будь ласка, Національна академія Національної гвардії України яким чином дає ось цю можливість до 31 серпня?
0: Дякую за запитання. Національна академія Національної гвардії України – це багатопрофільний вищий військовий навчальний заклад, який є в системі Міністерства внутрішніх справ. Ми готуємо фахівців, готуємо для потреб Національної гвардії України. Навчання в нашому закладі є цілком безкоштовно, тобто це одна з найважливіших переваг нашого закладу. Всі наші курсанти навчаються на державному замовленні і під час навчання перебувають на повному державному забезпеченні. Це харчування, проживання, медичний супровід, грошове забезпечення. Це стипендія. До речі, якщо це особа з числа цивільної молоді, вона протягом всього терміну навчання отримає стипендію від 10 тисяч гривень. Вона може зростати до 20 тисяч гривень, відповідно посади, яку займає курсант, та року навчання. Якщо це особа з числа військовослужбовців діючих, то вони протягом всього терміну навчання будуть отримувати стипендію, яка дорівнює їхньому грошовому забезпеченню по військовій частині, звідки вони до нас прибули. Так, все вірно, правильно ви кажете, цьому році до нашого закладу можна вступити без результатів національного мультипредметного тесту за внутрішньою співбесідою. Що стосується інших вступних випробувань, це оцінка рівня фізичної підготовленості, треба бути психологічно стійким, тобто пройти професійно-психологічний відбор у нас і мати висновок військово-лікарської комісії, придатний до навчання у вищому військовому навчальному закладі. Будьте здоровими.
20: Перед тим, як долучити вас до ефіру, я розповів про те, що академія гарантує працевлаштування після завершення навчання. Чи єдина це можливість, яку матимуть випускники, коли завершать освіту?
0: Ми звикли казати, що академія – це не фініш, а старт. Всі наші випускники отримують, по-перше, диплом про здобуття вищої освіти, бакалавра, і первинне військово-офіцерське звання лейтенант з можливістю гарантованого працевлаштування з кар'єрним зростанням. Тобто всі без виключень отримують собі посаду відповідно тієї спеціальності, на якій вони навчалися.
20: А якщо людина, яка здобула освіту, відмовляється продовжувати свою кар'єру тим шляхом, яким пропонують в академії, яким чином це питання вирішується?
0: Відповідно чинного законодавства, всі курсанти, які здобувають освіту за державним замовленням, мають потім по контракту відпрацювати 5 років у лавах Національної гвардії України саме на офіцерських посадах. Є виключення, є також це все прописано в чинному законодавстві, тобто якщо контракт розривається, наприклад, за сімейними обставинами або за станом здоров'я, то курсант не буде відшкодовувати витрати, які були пов'язані з утриманням у вищому навчальному закладі.
20: Ще одне питання. Ви сказали, що вступ можливий без національного мультипредметного тесту на основі внутрішньої співбесіди. Яким чином академія гарантує, що ця співбесіда дозволяє вступникам отримати рівні умови при цьому вступі, оскільки національний мультипредметний тест якраз має на меті таке завдання – виключити ось цей людський фактор і суто на основі тих даних, тих оцінок, які отримали вступники, давати їм можливість вступати до університетів?
0: Так, зрозумів запитання. До нас вступають, я вже вам казав, повторюся, до нас вступають декілька категорій вступників. Це і діючі військові, і цивільні. Якщо це вступає діючий військовослужбовець, ми розуміємо, вони іноді приїжджають навіть з виконань завдань, і у них під час виконання завдання не було змоги зареєструватися на цей національний мультипредметний тест та його пройти. Тому наша співбесіда збудована таким чином, що вона повністю, в чинному законодавстві прописано, що співбесіда має бути збудована аналогічно за програмою національного мультипредметного тесту. Тобто наші військові складають також 4 блока: українська мова, математика, історія України і 4-й предмет на вибір. Якщо це цивільна людина і цивільна молодь, і школяр складав національний мультипредметний тест, але не подолав порогового рівня, ми також можемо прийняти співбесіду, але вона буде відрізнятися. Тобто це буде трохи інші блоки. Там є такі предмети, як захист України, основи права, ситуаційні завдання, тобто все, що вони проходять у школі.
20: Зрозумів, дякую вам за інформацію. Андрій, рекрутер Національної академії Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку. Ви бачите на своєму екрані QR-код. Якщо для вас ця інформація актуальна, можете його зісканувати для того, аби отримати більше інформації про можливості, які надає академія. Вступну кампанію продовжено до 31 серпня, тож у разі, якщо вас цікавлять ці можливості, ви можете почати ними спершу цікавитись, а потім, я сподіваюся, і скористатися для того, аби отримати якомога більш якісну освіту для ваших дітей або онуків. Рухаємося далі. Польща готова до дружнього та серйозного діалогу. Про це сказав Дональд Туск у відповідь на рішення Володимира Зеленського працювати для зміцнення українсько-польської співпраці. Давайте почуємо.
2: Із задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Володимира Зеленського, що стосуються відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. Ми готові до серйозного і дружнього діалогу у справах, які нас об'єднують, та тих, що сьогодні нас роз'єднують. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі.

0: На вашу думку, ось ці 5 кроків, які пропонується зробити для того, аби знизити градус напруги в україно-польських відносинах, від яких факторів залежить те, чи принесуть вони взагалом якісь результати, і які з цих факторів у зоні контролю України?
1: Ну, безумовно, зараз Україна добре, що взяла ініціативу на себе. Тому що політичний фактор наближення парламентських виборів в Польщі, ми ж бачили, який негативний він вплив має на, скажімо, міждержавні відносини, і в тому числі негативно, що є в Польщі політики, які використовують це заради своїх електоральних інтересів. Ну, і не для кого не секретом, що принаймні станом на зараз таку роль відіграє президент Польщі Навроцький. Ну, хоча разом з тим, будучи в Анкарі, він спілкувався з нашим президентом України Володимиром Зеленським, з європейськими лідерами, з лідерами країн НАТО, і саме там, в тому числі, запевнив, на що і Польща буде йти на зустріч і шукати, ну, такий, скажімо, діалоговий компроміс. Тому, враховуючи все вище викладене, все абсолютно вірно. Нам потрібно шукати, створювати нову систему координат взаємовідносин і дивитись абсолютно реалістично на ті проблеми, які в нас є, в тому числі історичні, знаходити на них відповіді, і найголовніше, що робити це потрібно спільно. Тому ми ж бачимо, наскільки, скажімо, да, і президент України Володимир Зеленський докладає до цього зусиль. В Польщу їздив керівниковство президента Кирило Буданов, який проводив цілу низку перемовин, ну, ще і, відповідно, з делегацією з України, ну, і міністр зовнішніх справ Сибіга, в тому числі вже оголосив ті самі 5 кроків, які, скажімо, на більш технічному рівні, в тому числі, дозволять нам пропрацьовувати всі ці аспекти максимально детально та якісно. Ну і знову ж таки, навіть відкриття інформації закритої до цього часу від Служби безпеки України, як на мене, це абсолютно прояв конструктиву з нашого боку, і ми тепер очікуємо на зворот дії, на зворотню конструктивну реакцію з боку наших польських партнерів.
0: Одним із, як видається, достатньо раціональних виходів цієї ситуації є продовження роботи на тих рівнях, де вона може бути конструктивною, зокрема у критичному для України питання військової співпраці з Польщею. Представники польського уряду, зокрема міністр оборони, неодноразово наголошував, що воєнна допомога Україні і підтримка її у цій війні – це стратегічний інтерес польської держави. На вашу думку, наскільки високий ризик, що ось ці непорозуміння, які існують на політичному рівні, ось ці закиди в неправильності чи невідповідності їхнім очікуванням з польської боку української історичної політики, можуть зашкодити на сьогодні ось цій воєнно-технічній співпраці, яку ведуть наші держави?
1: Ну, давайте скажу максимально прагматично. От там почну відповідь на це запитання. Перш за все, в цій співпраці зацікавлені самі поляки. Тому що абсолютно очевидно, коли навіть приїжджала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, от в Київ декілька днів тому, підписала вже з Києвом, да, з Україною на рівні Європейського Союзу Joint Deal, тобто створення не тільки, скажімо, спільних підприємств військово-промислового комплексу, але і в стратегічних документах Європейського Союзу вже наразі, так званій білій книзі, відображено те, що Україна стає центром і фундаментом, по суті, європейської безпеки. Чи розуміють це в Польщі? Чи розуміють в Польщі те, що найбільшою загрозою їхньої безпеці є Російська Федерація? І допоки Україна, ну, якісно протистоїть російській навалі, от рівно дотоки до того часу, і Польща має можливість готуватися і з збільшувати відповідно свою власну безпеку різними способами, як підсилюючи власні там спецслужби, так і підсилюючи свою військову компоненту і інтегруючи її з Україною, переймаючи український досвід. Тому знов ж таки пошлюся на того ж Навроцького, президента Польщі, який, будучи в Анкарі, дуже чітко

0: зазначив, що і Польща, і Україна – спільний ворог, це Російська Федерація. І найбільша загроза Польщі йде саме від Росії, тому Польща, безумовно, зацікавлена в тому, щоб продовжувати і нарощувати співпрацю з Україною саме в сфері оборонних технологій і перейняття найкращих технологічного досвіду. Тому я глибоко переконаний, що якраз це може бути фундаментом, в тому числі для подальшого налагодження наших політичних взаємовідносин. І ці треки, як культурний, історичний пласт, який ми щойно з вами обговорювали, ну так і безпековий, можуть стати взаємодоповнюючими і зближати так чи інакше Польщу та Україну. Ну і тут абсолютно очевидний висновок є, полягає в тому, що чим більше буде синхронізована Україна та Польща у різних галузях, у економічній, у політичній, у безпековій, та менше буде можливості для спекуляції польських політиків на історичних темах. Ну, відповідно, чим менше буде ці спекуляції сприйматися польським же суспільством. Тобто в нас і в поляків, направду, шлях тільки один – шукати відповіді минулого, спільні відповіді, але разом з тим і знаходити перспективи спільного майбутнього.
1: Польща залишається конструктивною, зокрема, і в тих питаннях, які стосуються єдності європейського тиску на Росію, підтримує санкції проти Росії і виступає ініціатором часто посилення цих санкцій, що ми, безумовно, вдячні нашим польським партнерам. Також існують очікування, що Сполучені Штати, точніше, адміністрація американського президента Трампа може запровадити нові санкції проти Росії. Сенатор-республіканець Стів Дейнс подав поправку до проєкту оборонного бюджету, яка зобов'яже президента Дональда Трампа кожні 90 днів оцінювати, чи Росія відмовляється від мирних переговорів з Україною або ж порушує домовленості. Готує нове вторгнення чи намагається підірвати українську владу. Якщо хоча б один із цих факторів підтвердиться, документ передбачає санкції проти Володимира Путіна та інших російських посадовців, а також заборону імпорту до США низки російських металів. Франція тим часом викликала тимчасового повіреного у справах посольства Росії через кібератаку. МЗС країни заявили, що рішуче засуджують зломисну кібердіяльність Москви. За даними французької сторони, їх більшість здійснює 16-й центр ФСБ. У Парижі наголосили, що разом із партнерами надалі будуть використовуватимуть усі доступні засоби для протидії російським провокаціям. Пане Олексію, щодо американського санкційного тиску на Російську Федерацію, ми вже проходили це коло, коли вкрай активно обговорювали перспективу ухвалення ось цього законопроекту, який на той момент передбачав фантастичні 500% мит для тих країн, які продовжують торгувати з Російською Федерацією в великих обсягах, передусім Китаю та Індії. В цій редакції законопроекту вже цих мит в такому розмірі немає, вже передбачено 100%. Але, як ви думаєте, приблизно рік минув, за моїми відчуттями, принаймні, з того часу, коли ми про це активно говорили, чи дійсно змінилося настільки багато за цей час, щоб зараз ми могли очікувати, що цей законопроект отримує іншу долю, ніж та його версія, яка, по суті, лягла під сукно?
0: Ну, дійсно, про пекельний законопроект Лінсі Грема говорили багато та гучно. І, ну, безумовно, 500% вторинних мит, ну, по суті, санкцій американських на ті країни, які закуповували російські енергоресурси, газ, нафту, скажімо, да, поза санкційним впливом, ну, безумовно, це був нокаут для Російської Федерації, якщо вже переходити на якусь боксерську термінологію. Але разом з тим ми ж розуміємо, що цей проект, скоріш за все, був занадто радикальний для проходження Конгресу. І для того, щоб знайти голоси як у республіканців, так і у демократів, був він пом'якшений. Дійсно, ви абсолютно праві. Тепер там передбачено вторинних санкцій не 500%, а тільки 100%. Але і по критеріям тих країн, які можуть попасти під ці санкції, санкції. Наприклад, якщо раніше це було приблизно 60 країн, то тепер наразі це всього лише 9 країн, тобто 5 країн, які споживають російську нафту, і 5 країн приблизно, які не споживають російський газ. Найбільше. Ну, до речі, і в першій п'ятірці, і в другій є Китай, тому ну, сумарно ми визначаємо як 9. І більше того, ще і зараз додаткові критерії, скоріш за все, будуть запроваджуватись, чим ближче буде до голосування цього законопроекту, тим можливо зараз, наприклад, Білий Дім і особисто Дональд Трамп, є про це офіційні повідомлення, хочуть туди закріпити санкції відносно Хезболи, а в Лівані і відносно Ірану. Це може ще, ну не те, щоб його відозмінити, цей законопроект, він може просто-напросто ще затягнутися в часі. Ну і додайте до того, що там ще передбачено, що президент Сполучених Штатів Америки може своїм рішенням відмінити ці вторинні санкції для конкретної країни, де під яку ці санкції можуть підпадати. Ну, а отже, це знову ж таки президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може використовувати як інструмент політичного впливу. Ну і як висновок, також необхідно зазначити, що мова йдеться перш за все про потенційні дві країни, які можуть підпадати під вторинні санкції, ну тому що вони туди інтегрували 15% від загального імпорту від Російської Федерації в конкретну країну, а це дві країни – Китай та Індія. До речі, із всіх підсанкційних потенційних країн вони споживають близько 90% від цієї нафти та газу, відповідно, які передбачені, скажімо так, варіативністю цього санкційного пакету. І отут, направду, також може бути, на превеликий жаль, навіть у разі прийняття фінального рішення, більше політики, аніж бажання примусити Російську Федерацію до миру. Адже ми ж з вами чудово знаємо, що Сполучені Штати прагнуть до двосторонніх угод, так званої «big deal», як з Індією, так і з Китаєм, враховуючи, що все ж таки Індія сильно залежить від енергоресурсів Російської Федерації. В такому разі, скажімо, можливо, певна пауза в цих санкціях або якісь певні виключення для Індії, ну також можуть стати, скажімо, якимось інструментом примушення Індії до бажаного формулювання угоди для Сполучених Штатів Америки. Ну і знову ж таки, в вересні ми ж пам'ятаємо, що між Трампом та Сі Цзіньпіном давно вже планувалася зустріч, на якій, скоріш за все, цей санкційний пакет, в разі його прийняття, також буде використовуватись як інструмент тиску не саме на Китай. Але якщо підводити підсумок, враховуючи все вище викладене, безумовно, для України в будь-якому випадку на будь-які формулювання, які зазначені в цьому санкційному пакеті, так настільки пекельному, так, можливо, трішки вихолощеному, ну так, можливо, з політичним акцентом для самих Сполучених Штатів, але для нас найголовніше, що він буде впливати негативно на можливість продавати власну газ та нафту на Російської Федерації, а отже і неможливість Росію конвертувати це в зброю, яку Росія буде використовувати проти України. Тому, безумовно, ми надіємося, що на проект Блюменталя, Лінсі Грема все ж таки в Сполучених Штатах буде прийнятий.
1: Якщо коротко, на вашу думку, якою мірою ухвалення цього законопроекту може посприяти бажанню Російської Федерації вийти на реальний переговорний процес, який матиме метою хоча б зупинку активних бойових дій?
0: Вийти на реальний перемовний процес – це ж комплекс заходів, правильно? Коли ми говоримо про примушення Російської Федерації до миру, ми ж говоримо і про санкції, да, з боку Європи. Ну, до речі, забуксував 21-й пакет. Так, але давайте тоді максимально лаконічно скажу, що найкращою санкцією в будь-якому випадку є наші дальнобійні санкції відносно Російської Федерації. І чим краще, чим ефективніше будуть долучатись наші партнери, як європейські, так і американські, тим швидше ми зможемо примусити Путіна сісти за реальні стіл перемови.
1: Дякую вам, Олексій Бориченко, професор Київського авіаційного інституту. президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, які розповість Олег Панюта, після чого повертаємося до цієї студії.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
4: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Дір 413-го полку рейс.
7: Погоди немає, як ми летим.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
11: Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. Годину тому росіяни вдарили реактивним шахедом по об'єкту критичної інфраструктури у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Там зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники. Вже відомо, що принаймні одна людина загинула. Є постраждалі. Більше деталей ми розповімо вам у наступних випусках новин. А на Запоріжжі окупанти поцілили пасажирський потяг. Моніторингова група «Укрзалізниці» оперативно попередила про небезпеку, тож пасажирів та локомотивну бригаду своєчасно евакуювали. Попередньо, за даними міністра з відновлення інфраструктури та транспорту, ніхто не постраждав. Коли небезпека минула, пасажирів доправили до кінцевої станції Запоріжжя автобусами. Під ударом сьогодні була і Полтавщина. Там внаслідок обстрілу на одному із промислових об'єктів виникла пожежа. Аби загасити її, рятувальникам довелося залучати пожежні потяги. У ДСНС, кажуть, минулося без постраждалих. Українські військові уразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, це логістичні центри компанії Wildberries одразу в двох областях – Московській та Тамбовській. Вони за 500 та 700 кілометрів від лінії фронту. Далекобійні санкції, підтвердив Володимир Зеленський, ці об'єкти використовувалися для забезпечення поставок комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання, написав президент України у соцмережах. Також він повідомив про удар по нафтовому об'єкту в Росії, а також по цілях у Азовському та у Чорному морях та у тимчасово окупованому Криму. Про наліт дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині і у Тамбовському краї. Вороже Міноборони твердить, що за ніч нібито збили 379 безпілотних літальних апаратів. На фронті за добу сталося 276 зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку на Донеччині та на Гуляйпільському на Запоріжжі. 43 і 31 атака відповідно. 23 штурми було на Слов'янському відтинку, 21 на Лиманському, 19 атак Генштаб зафіксував на Костянтинівському напрямку і 17 на Південно-Слобожанському відтинку на Харківщині. Пішов до війська добровільно і щасливий, що вчинив саме так. Далі розкажемо історію молодого чоловіка, який вирішив підписати контракт 18-24, про те, як наважився кардинально змінити своє життя, про особливості роботи на бойових позиціях, ну і чи не жалкує він про своє рішення. А його батальйон безпілотних систем під назвою «Стриж» у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» зараз проводить збір, аби придбати комплектуючі для посилення ударів по логістиці ворога. Тож долучайтеся і ви, реквізити побачите в сюжеті.
13: Йому лише 24, і він уже 7 місяців захищає нас від окупантів, добровільно підписавши контракт 18-24.
14: Я в цивільному житті дійшов до того, що моє життя стало дуже скучним. У мене кожен день був схожий один на інший. І мені хотілося якихось кардинальних змін в житті. Рішення піти в армію, воно якраз так перевернуло повністю життя, додало багато різних фарб, познайомився з купою людей цікавих. І мені в цілому все подобається.
13: До війська економіст у селищній раді, а тепер оператор БПЛА з позивним «Акробат» у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
14: Так, от зараз FPV-шка вже підлітає до цілі, тому мені потрібно набрати висоту. Але ми набираємо і дивимося, чи є зв'язок нормальний. Висота постійно різна. Бувало і на 700 метрів піднімалися, бувало 20 метрів достатньо. А від висоти вже залежить, як дрон буде поводитися. Бо чим вище піднімаєшся, тим починає його більше носити, бо сильніший вітер.
13: На бойову позицію з собою захисник бере як військове спорядження, так і інші потрібні речі.
14: Значить, ну, само собою, бронік, каска, аптечка, протигаз. Ще тут з такого, ну, рукавиці, звичайно. Ліхтарик обов'язково, комплект речей білизни, косметичка, книжка, засоби від комарів і кліщів, що дуже важливо, бо минулого разу я не взяв і десь, мабуть, ну тільки з того, що я бачив, по мені лазило 3 кліщі, тому краще перестрахуватися. Навушники обов'язково, 2 повербанка, зарядка і трошки набоїв на всякий випадок. Іначе все. Так, дрон посадили. Тепер потрібно його забрати. Після польоту потрібно одразу міняти батарейки. І знову цей крос туди-сюди. І так буває. По 20 разів на день бігаємо туди-сюди, туди-сюди.
13: Боєць каже, робота з дронами не дуже складна, проте має свої нюанси.
14: Постійно треба міняти ретранслятори, слідкувати за батареями, за справністю обладнання, контролювати, ну, постійно вибігати на вулицю, контролювати небо, не заграватися, бо буває часто, що треба дуже швидко вибігати. Треба ще за безпекою слідкувати.
13: За словами захисника, він задоволений, що долучився до війська. Знайшов тут бойових друзів.
14: Мабуть, ну, найважче було, коли я був ще в цивільному житті. І оці постійні думки про цю небезпеку, про вибухи, FPV, оце лякало найбільше. Коли вже приїхав сюди, і поруч люди, які навчені, які знають, як поводитися в різних ситуаціях, стало набагато простіше. І загалом сприймати це вже зараз набагато легше, ніж тоді.
13: Акробат підписав контракт 18-24 на 2 роки. Каже, хоче розвиватися та набиратися досвіду, аби стати справжнім профі. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Без досвіду у драматургії, але із великим бажанням розповісти власні фронтові історії з театральної сцени. У Києві стартував уже третій фестиваль перших п'єс, організований театром ветеранів для ветеранів. Він триватиме тиждень у Національному театрі Лесі Українки та в Театрі драматургів. Дарина Козир вже побувала там і зараз розповість нам, як туди потрапити.
15: Хол театру Лесі Українки заповнений афішами та театралами. Тут щойно стартував фестиваль перших п'єс, уже третій від початку Великої війни. Знайомимося із Сергієм та питаємо, чи він тут буває, як драматург-початківець.
16: Мені вистачило історії драматурга. Це і так був виклик дуже серйозний.
15: Сергій Іванов – ветеран і на цьому фестивалі вже вдруге. Торік його життя кардинально змінилось, коли він випадково почув про курси сценаристів від театру ветеранів.
16: Я пробував писати сценарій, там колись, поки потім кидав цю справу. І так це було таке хобі, але воно було суто кінематографічне. І раптом я прочитав, що є театр ветеранів, є драматургічні курси, і я якось подумав, а чому не театр дійсно, чому не спробувати.
15: У свої 58 він ризикнув і за 4 місяці курсу написав п'єсу «На підвал». У лютому цього року її поставили у Херсонському театрі Куліша.
16: Я, напевно, що був єдиний, хто від початку вирішив написати комедію. Це під час війни писати на військову тему комедія – це достатньо авантюрна така історія. І моя історія, вона від комедійності потім трансформувалася в трагікомедію.
15: Цьогоріч Сергій прийшов подивитись на доробок випускників третього потоку освітнього курсу, вже як глядач. Засновники театру ветеранів – це нинішні військовослужбовці, актори та режисери за професією. Кажуть, усі п'єси написані на основі реальних спогадів та рефлексій ветеранів з поля бою, але не без художнього переосмислення.
17: Є такі тексти, які одразу запалили режисерів, і вони кажуть, ну ні, читання – це нам буде замало, ми хочемо вже робити такі... замахнутися на виставу. І дай Бог, що після того, як завершиться фестиваль, ці творчі тандеми, вони продовжились, і ми побачили багато вже вистав цілісних.
18: Мій проект спрямований на те, щоб в світі з'являлось більше якісних, цікавих текстів від українських ветеранів, українських військовослужбовців, рідних українських ветеранів, військовослужбовців, щоб більш було історій, пов'язаних безпосередньо з тим з тими випробуваннями, з тим болем, який відчувають зараз українці.
15: Фестиваль триватиме 8 днів у театрі Лесі Українки та театрі драматургів. За цей час відвідувачі зможуть побачити та почути майже 30 різножанрових п'єс. Для цього попередньо потрібно зареєструватись за посиланням у соцмережах театру ветеранів. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: 82 українські дитини повернулися із Італії з новими враженнями. Діти військовослужбовців та полеглих героїв, а також ті, хто пережили травматичний досвід окупації. Одна група дітей відпочивала у Постільйоне, а друга – у Вішано. Відпочинок організували в межах проєкту об'єднаного центру при СБУ «Діти вдома» в рамках ініціативи президента України «Bring Kids Back UA». Протягом 2 тижнів підлітки були на екскурсіях та знайомилися із італійською культурою. Кожен день мав окрему насичену програму, аби діти могли максимально відпочити, набратися сил і позитивних емоцій. Ну а головна мета подорожі до Італії – це психологічне розвантаження, культурний розвиток та активне дозвілля.
19: Знайомилися були із італійцями і в різних місцях зустрічали і наших людей з Херсону, з Дніпра.
20: У нас були цікаві екскурсії, були постійні якісь розважальні ігри нам устраювали наші супроводжуючі. В нас був психолог, він з нами проводив з цікавими картками всякі, розмовляли.
21: Дітки насолодилися морем, відпочивали, загорали, купалися, трошки відпочили від перебування в Україні під війні. Були психологи, педагоги, які проводили з ними, якщо треба якась допомога, підтримка, розмовляли. Дітки, ті, які були більш замкнуті, почали розкриватися, розповідати свої якісь там травмовані ситуації.
12: Ну, а фестиваль здорового харчування відбувся на Київщині. Сотні школярів, студентів, вчителів та батьків завітали до навчальних закладів. Там їм продемонстрували нове шкільне меню після запровадженої реформи, мета якої не лише якісно нагодувати дітей, а й виховати культуру харчування та виростити здорове покоління. На захід завітала ініціаторка реформи, перша леді Олена Зеленська. Як усе було? Анна Ужвенко бачила.
15: Збирають свою ідеальну тарілку, розгадують вікторини та готують.
22: Я перший раз готую сирники, але, як Леся поясняє, це реально, мені здається, в мене вийде дуже гарний сир.
23: Я вже побувала на каналі
0: дорожні дороги, якось так. І зараз я пройшла вирізати яблучко. Ручки чуть-чуть болять.
15: Так у навчальних закладах на Київщині в пізнавальній формі дітей залучають до здорового харчування. Замість звичного хлібу з маслом та пюре з сосискою показують нові та корисні страви.
1: Зараз це все стали забирати і стали дітям пропонувати борщ з чорносливом та сметаною, гречку, тефтелька.
15: З моменту старту шкільної реформи, яку ще у 2020-му ініціювала Олена Зеленська, їжа у закладах освіти кардинально змінилася, кажуть працівники.
1: Дітям додали велику кількість фруктів і можливість того, що вони хочуть їсти. І те, що діти бажають, наші діти бажають їсти креветки, їсти салат, їсти сирники, їсти мусові пудинги.
15: А що саме додали до меню та як такі зміни оцінили діти, у навчальні заклади завітала поцікавитися особисто ініціаторка ідеї. На цій локації школярі готують бургери.
3: Ви самі зробили собі бургери?
23: А що, з чого вони складаються?
3: Що там є? Котлетка?
23: Соус, салат, помідори, сир.
15: Такі перекуси дітям пропонуватимуть під час тривог.
24: Коли повітряна тривога, там, наприклад, другу страву ми сюди не зможемо перенести, а зробити такий осередок, де вони будуть мати перекус.
15: Сама ж реформа у школах постійно масштабується. Вже з 1 вересня всіх учнів годуватимуть за кошти держави. На це місцевим бюджетам виділили 14 мільярдів гривень державної субвенції.
25: На 1 вересня 2026 року реформою буде охоплено близько 3 мільйони учнів всього. Зараз на 2025 рік це було 2 мільйони учнів. Тобто, крім того, тут йде мова про інституційну і фінансову спроможність громад. Йде мова про оновлення харчоблоків.
15: Однак, щоб діти харчувалися правильно, не менш важливою є й залученість батьків.
26: Треба давати свій приклад. Дитина ніколи не зрозуміє з лекцій, які ми її читаємо, що насправді добре, а що насправді погано, якщо батьки самі не демонструють якісь харчові звички.
15: Загалом шкільна реформа пройшла вже декілька етапів. За ними стоїть зміна харчових обладнань, страв та постійна комунікація з учнями. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Це був короткий огляд подій цього дня. Богдан Машай продовжить ефір Національного телемарафону. Далі наступний випуск новин о 17:00. Тихого вам дня побажаю.
27: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Звертаю вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки у зоні підвищеної небезпеки нині Одеська область, яку росіяни тероризують уже кілька днів поспіль, також бачимо північну частину Чернігівської області, зафарбовану червоним на цій мапі. Ну і Сумська область майже вся також у зоні підвищеної небезпеки. Харківська, Запорізька теж нині перебуває під ризиком російських ударів. Якщо ви перебуваєте у цих зонах, будь ласка, подбайте про свою безпеку у той спосіб, який вам нині доступний. Українські військові вразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії, зокрема логістичні центри одразу в двох областях – Московській та Тамбовській – за 500 та 700 кілометрів від лінії фронту. Далекобійні санкції, підтвердив президент Володимир Зеленський, об'єкти використовували для забезпечення поставок комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Президент також повідомив про удар по нафтовому об'єкту в Росії, а також по цілях в Азовському та Чорному морях та в тимчасово окупованому Криму. Про наліт дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині та Тамбовщині. Ворожі Міноборони твердить, що за ніч нібито збили 379 БПЛА. Сили безпілотних систем тим часом вразили ще 13 суден російського тіньового флоту. Це суховантажі, танкер, газовоз, буксир і два плавучих крани. Відео з кадрами ударів опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Майер Бровді. Загалом за останні 13 діб українські дрони атакували 172 російські кораблі в Чорному та Азовському морях. Також під ударом були нафтобаза, командний пункт, склад, залізничний та автомобільний мости. Окрім цього, українські військові вразили один з найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Славнефтьянос» у Ярославлі, де після влучання виникла масштабна пожежа. До нашого ефіру долучається Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках, директор з питань трансформації компанії «Сонато». Пане Риженко, вітаю вас.
4: Добрий день.
27: Щодо українських ударів в акваторіях Чорного та Азовського морів, ми бачимо, що кампанія просто безпрецедентна. І за вашими спостереженнями, що роблять росіяни для того, аби мінімізувати наслідки цієї кампанії і якою мірою на сьогодні їм це вдається?
4: Три основних засоби, які можуть цьому протидіяти. Перше – це використання засобів радіоелектронної боротьби. Зараз відомо, що росіяни екстерно переробляють такі окопні РЕП, як вони називають, для використання на бойових кораблях. І це вже було відмічено, що на бойові кораблі сучасні вони ставлять такі станції. Плюс, можливо, скоріш за все, вони будуть робити це якісь мобільні варіанти, знову ж, постановки на такі судна, найбільш цінні. Це перше. По-друге, вони намагаються захистити ключові такі об'єкти на суднах, такі як, можливо, рубка або місток, надбудова фізичними засобами, так званими мангалами. Це також ми бачимо. І третя позиція – це встановлення, розташування на борту мобільних вогневих груп, які би використовували кулемети, зенітну артилерію, можливо, інші дрони, FPV-дрони, інтерсептори для протидії от таким дронам. Ми відомо, що зараз в екстреному порядку Росія знімає підрозділ «Рубікон», так званий, який складається з декількох загонів, якраз для того, щоб оцей «Рубікон» перекинути, можливо, на борти оцих суден. Ну, це, я думаю, може бути такою серйозною протидією, хоча, опять же, подивимося, як це буде. Якщо Сили безпеки і оборони будуть підтримувати темп і кількість оцих «Мідлстрайк»-дронів, то я думаю, ця протидія буде недостатньо, і вони будуть втрачати судна.
27: Щодо ефективності ось цих уражень, є багато відео, які, зокрема, викладають сили безпілотних систем, на яких зафільмовано, як українські дрони влучають в борти цих суден, але водночас багато експертів, з думкою яких я ознайомився, ставлять під сумнів, що кожен з цих ударів має якісь непоправні наслідки для цих кораблів. Як ви оцінюєте ці наслідки і загалом де межа ось цієї ефективності, коли ми говоримо про влучання дронами по кораблях?
4: Коли ми застосовуємо такі дрони, це точно не з метою знищення такого судна, як танкер або суховантаж. Основна мета – не дозволити цьому судну виконати своє завдання, і вона на 100% фактично виконується. Друга позиція. Я погоджуюсь там з командувачем сил безпілотних систем, що, наприклад, дуже сильне враження по судну приведе до екологічної катастрофи. Нам це не потрібно ні в Чорному, ні в Азовському морях. Тим більше, що пам'ятаємо, що півтора роки тому росіяни втопили два таких подібних танкера «Ріка Моря» біля Керченської протоки, і там 8 тисяч тонн мазута просто розтеклося по морському дну. І зараз регулярно є викиди і біля Анапи, там Таманський півострів, так і навколо Криму. Тому цього не потрібно. Такі дрони, «Мідлстрайк»-дрони з бойовою частиною біля 100 кілограмів, вони можуть завдати серйозну шкоду якомусь частині судна, як правило, це місток або рубка, надбудова, або той вузол, який забезпечує постачання пального на закачку його і відвантаження. І це повністю фактично обмежує це судно для виконання своїх завдань. Як правило, такий ремонт із того, що ми бачимо, займає як мінімум місяць, я б сказав, декілька місяців, і коштує від сотень тисяч доларів або мільйони. І це впливає, опять же, на бажання іноземних власників, таких суден, операторів, здійснювати бізнес на території Російської Федерації. Половина цих суден вражених, вони мали прапор інших країн, не Російської Федерації. Але вони займалися нелегальним постачанням вантажів, в першу чергу нафтопродуктів. І це було причиною того, що вони були атаковані.
27: Росіяни, очевидно, були не готовими для цієї масштабної української кампанії. Зараз потихеньку оговтуються. Зокрема, відомо, що Росія почала оснащувати великі бойові кораблі новими комплексами радіоелектронної боротьби Пероїд М для захисту від українських безпілотників. Як повідомляє The Defense Blog, систему вже встановили щонайменше на 4 кораблях російського військово-морського флоту. Комплекс здатний виявляти дрони та придушувати їхні канали керування і відеозв'язку. Аналітики вважають, що до такого кроку Росію змусили успішні атаки українських безпілотників. Однак, чи буде ефективною такою нова система, поки невідомо. Пане Роженко, на вашу думку, як може з часом змінитися ситуація? Тобто ми будемо говорити про якісь епізодичні ураження, чи кампанія з масових успішних ударів буде продовжуватися, просто успішних серед них буде трішки менше?
4: Скоріше за все, от удари, ну, якась ефективність буде, я думаю. Ну, опять же, я не впевнений, що ми будемо вражати ті кораблі, які зараз оснащені цією технікою, тому що
27: маємо технічні складнощі, трішки зробив я паузу, сподіваючись, що мені не доведеться втручатися, але доведеться. Зараз чекаю від редакторів команди, сподіваюся, пан Роженко повернеться, оскільки його експертиза у цих питаннях надзвичайно цінна. Завжди цікаво послухати, що моряк говорить про те, що відбувається сьогодні в акваторіях українських морів. До речі, Financial Times писала, що за масштабами ось ця кампанія українських ударів перевершує навіть Ірано-іракський конфлікт, який був в 1980-х роках, і тоді було зафіксовано загалом 450 ударів, але для цього використовували стратегічну авіацію, використовували керовані ракети, і вочевидь те, що робить сьогодні Україна, це загалом зміна того розуміння про війну на морі, яке ми мали до цього. Росія намагається компенсувати втрати великих десантних кораблів у Чорному морі будівництвом 2 нових. Йдеться про Владимир Андреєв і Владимир Трушин, які будуть на заводі «Янтар» збирати в Калінінграді. За даними Defense Express, терміни введення кораблів до складу військово-морського флоту знову переносять, адже один із них досі не завершив випробовування. Аналітики видання зазначили, ці кораблі перевозили перевозити до 26 танків або 6 мотострілецьких рот із бронетехнікою, а також до 4 вертольотів К-52 або К-29. Спочатку їх планували передати російському флоту у 26-му році, однак нині ці строки виглядають нереалістичними. Пане Роженко, очікуємо, доки знову встановить зв'язок з нашою студією, для того, аби ми змогли поговорити, зокрема, про перспективи цього російського проєкту, тому що з кораблебудуванням у них все надзвичайно складно. Росія тим часом планує також посилити захист свого тіньового флоту в Азовському та Чорному морях після успішних ударів українських дронів по танкерах. За даними руху АТЕШ, для перекриття суден окупанти хочуть залучити підрозділи ППО та військовослужбовців із кулеметами, оснастити кораблі переносними зенітно-ракетними комплексами і зенітними дронами. Таким чином, намагається убезпечити судна, які використовує для обходу санкцій і фінансування війни. І також використовує для того, аби, зокрема, ввозити крадене українське зерно з портів тимчасово окупованої України. Серед них і ті судна, які сьогодні українські спеціалісти виносять безпілотниками. Росіяни звинувачують Україну в піратстві. До речі, Сергій Лавров сказав таку цікаву фразу, що ми, виявляється, гірше, ніж пірати, тому що пірати щось крадуть, ну, як росіяни приблизно, а ми просто от вибиваємо ці кораблі і не намагаємося захопити те, що на їх борту, на думку Лаврова, вочевидь, це є гіршим, ніж відкрита крадіжка українських ресурсів, якою Росія займається вже не перший рік, на превеликий жаль, але займатися цим їй тепер буде набагато складніше, враховуючи, як далеко тепер ми добиваємо своїми далекобійними дронами, і, вочевидь, це лише тільки початковий етап, дрони будуть ускладнюватися, ставати більш ефективними, але російські засоби оборони також. На відміну від українських далекобійних санкцій, європейський 21-й пакет санкцій обмежень забуксував і вже став причиною гучних суперечок в самому ЄС. Двом країнам закидають заробіток на російській агресії. Прем'єр Латвії Андріс Кулберс розкритикував Болгарію та Грецію. Саме вони блокують ухвалення 21-го пакету, заявивши, що вони продовжують заробляти на російському СПГ і закривають очі на діяльність тіньового флоту Російської Федерації. Про санкційні настрої в Європейському Союзі далі розповість Анна Грішина.
2: У ЄС провалили ухвалення 21-го пакету антиросійських санкцій у зазначений термін. Не вдалося досягти компромісу щодо спірних енергетичних та економічних обмежень. Адже в Унії є країни, які досі заробляють на співпраці з РФ. Непохитно ветує запропоновані санкції Греція. Джерела серед грецької делегації пояснюють, що Афіни прагнуть захистити місцеву судохідну компанію магната Джорджа Прокопіу. Підприємство заробляє на перевезенні російського скрапленого газу у Арктиці. І нові санкції можуть зруйнувати прибутковий бізнес. Грецькі танкери обслуговують російський завод «Ямал-СПГ», який поставляє продукцію на ринки ЄС. За минулий рік судна перевезли понад 10 мільйонів тонн російського скрапленого газу.
5: Деякі країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Ці дві речі одночасно мати не можна. Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії.
2: Свої бонуси виторговує й Австрія, яка теж не підтримала голосування. Наполягає на виключенні із санкційного списку інвестиційної компанії «Расперія», яка належить Олегу Дерипаску. Справа у заморожених 2 мільярдах євро, які російська корпорація має компенсувати банку «Райфайзен» через зірвану угоду купівлі австрійської будівельної компанії «Штрабак». Вже рік перед ухваленням чергового санкційного пакету – Австрія піднімає це питання і кожного разу після певних суперечок погоджується віддати свій голос за обмеження проти РФ. І цього разу, повідомляють джерела у Єврокомісії, Відень вже отримав компромісну пропозицію від Брюсселя і зараз її розглядає.
6: До того, як я посіла цю посаду, я і уявити не могла, що риба настільки геополітична, що стає перешкодою для важливих політичних рішень. Але так, різні країни-члени висувають різні вимоги, і їх доводиться враховувати.
2: Прибрати на вимогу Португалії та Німеччини із санкційного переліку довелося тріску та ментай. Євросоюз є найбільшим покупцем білої риби з Росії, щоб уникнути дефіциту і зростання цін на ці продукти. А головне – отримати підтримку Лісабону та Берліну. Брюсселю довелося піти на поступки. Виключити і прізвище російського патріарха Кирила, який благословляв солдат-окупантів воювати в Україні. Домоглися цього Болгарія та Італія. А от щодо заборони на в'їзд до ЄС військових РФ, які воювали в Україні, рішення ще на розгляді. Поки ж ЄС запровадив часткові санкції, виключно за атаку РФ Києва 1 та 5 липня, коли загинуло понад 50 цивільних. Обмеження застосували щодо російських виробників електронних компонентів для дронів «Шахет» та «Герань». Наступного тижня ЄС продовжить шукати компроміси, щоб узгодити 21-й пакет антиросійських санкцій. Адже закінчується термін контролю максимальної вартості російської нафти – по 44 долари за барель. І через пробуксовку ухвалення нових обмежень Росія вже почала торгувати енергоносієм за значно вищою вартістю. Тож Європі потрібно швидко знайти рішення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
27: До нашого ефіру долучається Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарас, вітаю вас.
7: Так, доброго дня.
27: На вашу думку, як Брюссель має вибудовувати свою співпрацю з Афінами у питанні їхнього невдоволення певними аспектами санкційних кроків з боку Європейського Союзу по відношенню до Російської Федерації?
7: Ну, так завжди там таке, там багато країн Європи заробляє на російській нафті. І ну як вони будуть вибудовувати, якщо вони проти? Там кожна країна має свою позицію, має право її вето. Якщо має право вето, вони це заблокують. От і все. Якщо не виключать, то цього санкційного пакету і не буде. Що вони можуть зробити досить суттєво, не те, що вони там. Ну, це такі, знаєте, такі декоративні санкції, таке, щоб, знаєте, щоб таке зробити. Європейський Союз, якщо вони хочуть реально задушити Росію, це повинні заборонити проходження цього тінового флоту в територіальних водах ЄС. Цього достатньо буде, щоб просто прибити експорт Росії через Балтійське море. А все інше то таке, знаєте, там багато санкцій, які там запроваджуються, їх же неможливо дотримати. Багато санкцій, які запроваджені проти Росії, вони просто не адмініструються ніяк.
27: На вашу думку, загалом цей 21-й пакет санкцій, яке має значення в контексті європейського тиску на Російську Федерацію, це більше ритуальний крок, який показує, що Європейський Союз продовжує стежити за діями Росії в Україні та реагує на них, чи все ж таки крок практичний, який дійсно створить Росії нові проблеми?
7: Ну, таких ще немає. Якщо там Греція заблокує, так це нічого не буде означати. Я вам сказав, що вони повинні зробити. А так, там йде торгівля з Росією, гай-гуде. Вони СПГ у них купують, багато чого теж купують. І добрива купують, і той самий газ. Так що всі там при ділі, всі заробляють. То що думаєте, тільки Греція на цьому заробляє? А хто імпортує СПГ? В основному Франція, Іспанія і багато інших країн. Там багато хто торгує, Бельгія теж торгує. Так що там бажаючих за спинами українців отримати прибутки дуже багато. Тому це таке, знаєте, що є, що немає, це буде 21-й пакет, якщо він ще буде.
27: Естонія закликала країни Євросоюзу посилити візові обмеження для громадян Росії. Міністр внутрішніх справ Ігор Таро заявив, що під час війни в Україні зростання кількості туристичних віз для росіян є неприйнятним. Таллін пропонує заборонити в'їзд до Євросоюзу російським дипломатам, учасникам війни проти України та релігійним діячам, які підтримують агресію Кремля. Також Естонія ініціює внесення російських військових до шенгенського списку осіб, яким заборонений в'їзд. Паралельно з санкційним питанням розвивається ось ця дискусія про те, чи необхідно давати візи росіянам, в якому обсязі їх давати, якщо цього дійсно не уникнути. Пане Тарасе, на вашу думку, про що ось ця дискусія і чому тут не можуть домовитися, враховуючи, що ніби як грошей тут трішки менше, ніж коли ми говоримо про торгівлю російським зрідженим газом або нафтою?
7: Хто сказав, що менше?
27: Видається так.
7: А де ці... корупціонери російські будуть вкладати гроші і відмивати. Є, звичайно. Тому такі суперечки, це теж гроші. Ну, таке, дивіться, тільки 5% росіян взагалі їздить за кордоном. 5, ну, максимум там 7%. Всім іншим всі санкції, що є, що немає. А як ви визначите, чи брала ця людина участь у військових діях, наприклад? А ніяк ви це не визначите. І суперечка якраз стосовно тих росіян, які готові приїжджати в ЄС, купувати паспорти, інвестувати гроші. Так що так от. Just business.
27: На вашу думку, чи варто розраховувати, що ця політика буде ставати більш жорсткою з плином часу, чи навпаки, зокрема, як ми зараз бачимо у спорті, розпочалася часткова реабілітація росіян, європейські країни також будуть. Якимось чином послаблювати ті обмеження, які існують на видачу віз?
7: Ну, корупція, гроші та компромат творять дива. Я не вірю, що щось буде посилено. Якщо в дійсності там почнуть прилітати шахіди, теоретично, і то там багато країн ЄС не відчувають небезпеки від Росії. Так, країни Балтії, там Польща, Північна Європа, там Німеччина, Франція. Що, думаєте, Франція вірить, що Росія на них нападе? Ні. Італія теж. Так що я особливо не вірю, вони будуть і далі з ними торгувати. І як тільки буде можливість брати дешевий газ в Росії, побіжать в перших рядах, і це буде Німеччина.
27: Міністерство закордонних справ України відреагувало на постанову Сейму Польщі до 83-х роковин Волинської трагедії. У Києві закликали Варшаву зберігати рівноправний діалог, спільно досліджувати історичні події та продовжувати пошуково-ексгумаційні роботи. Відомство наголосили, минуле не має стати перешкодою для стратегічного партнерства між країнами. Я нагадаю, напередодні у польському парламенті ухвалили документ, присвячений пам'яті жертв Волинської трагедії, в якому також наголосили на необхідності продовження ексгумацій і гідного перепоховання загиблих. Маємо вже певний період часу, який минув з моменту загострення відносин між Україною та Польщею. Нагадую, що він розпочався з рішення польського президента позбавити найвищої польської державної нагороди українського президента Володимира Зеленського. Пане Загородня, як ви бачите собі розвиток ось цієї історії? Тому що здається, що зараз сторони принаймні публічно зменшили інтенсивність закидів на адресу одної, і ніби як ситуація стабілізувалася, але чи не оманливе це відчуття, що може бути далі?
7: Омалово. Так це історії 10 років. Вони вже 10 років качають історію, що Україна там в чомусь винувата. Це питання порушувалось, ну там примирялося, що за часів Кучми, за часів ще Порошенка це робив. Зеленський, я пам'ятаю, що з Дуда теж зустрічався до початку війни, те, що там обговорювалося. Нічого вони не будуть робити. Будуть тільки погіршуватись, тому що вони відчули, ну якщо у Навроцького підріс рейтинг на цій історії, вони й далі будуть це грати, і тільки посилюватися будуть настрої. І що значить взаємні закиди? Ми їм ніяких закидів не робили. Це їхня конкретна позиція. для внутрішньополітичного, і вони будуть це продовжувати робити, тому що так зручно.
27: На вашу думку, які елементи має включати українська модель реагування на цю ситуацію, ну і продовження конструктивної роботи на тих рівнях, на яких це можливо з польською стороною?
7: Ну, точно не вступати в ніякі суперечки з ними, немає ніякого сенсу. Щоб, знаєте, у нас часто говорять, давайте там згадувати, як Волинь там потрапила, там, що в того там вбивав, чи, чим займався Пілсудський і все інше. Я вважаю, що це порожня розмова. Ну, починати треба з того, що на що у нас є важіль тиску, да? От є проект про антибалістичні системи, так? Ну, от Польща там не повинна бути, поки не почнуть виправлятися. Не купувати польські товари. От. Ну, бити по конкретних місцях і розмовляти на конкретними цифрами. Чого ви на мозиком поставите? Ми вам нічого не винні. Якщо якісь ревнощі є у Польщі стосовно України, що Україна вже в вищій лізі грає світової політики, а Польща ні, ну так це ж ваші проблеми, а не наші проблеми. І я думаю, що якщо там починаються такі історії, то я думаю, що Україна досить обережно буде ставитися до військової співпраці з Польщею.
27: Щодо українських політичних реалій, Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Також уряд розпочав реорганізацію міністерств, відновив Міністерство аграрної політики, створив окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб, а також розмежував повноваження у сферах економіки, довкілля, відновлення інфраструктури і транспорту, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Оновлений уряд в Україні офіційно запрацював. Верховна Рада підтримала призначення 10 нових міністрів до уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Кадрові зміни торкнулися ключових відомств, зокрема Міністерства внутрішніх справ, освіти і науки, економіки та довкілля, цифрової трансформації, аграрної політики, відновлення та інфраструктура, також Міністерства у справах ветеранів. Частина новопризначених урядовців раніше очолювала обласні військові адміністрації, працювала у Верховній Раді чи керувала державними установами. Водночас 6 міністрів зберегли свої посади. Пане Загородній, на вашу думку, той факт, що міністр закордонних справ та міністр оборони в сучасних реаліях будуть щонайменше кілька тижнів виконувати свої обов'язки у статусі тимчасово виконуючих ці обов'язки, яке має значення для ефективності їх роботи на посаді?
7: Ну, якщо виконуючи обов'язки, там є деякі обмеження щодо повноважень. Там не повний обтяг повноважень, але я не думаю, що це, наприклад, по Міністерству оборони якось вплине, тому що пан Смара очолював Центр А СБУ. Він в тому числі брав участь у таких спецопераціях, як повутиння, системні удари по території Росії. Зараз по Чорному морі йдуть активні удари. От СБУ нещодавно прибило ще один літак стратегічний Ту-95. Тобто я не думаю, що це для нього суттєво на цьому етапі вплине на функціонування Міністерства оборони. Тому що ну, він в темі, він знає, що робити, бойовий генерал. І відповідно, я думаю, що якщо будуть якісь там нюанси пов'язані з тим, що він там не може підписати якісь документи, то я думаю, що якось ці нюанси будуть вирішені, але так, я не думаю, що воно суттєво буде впливати на якісь процеси. Те саме стосується Сибіги. Ну, з Сибігою складніше буде, тому що він все ж таки більше контактує з міжнародними партнерами. Якщо ти є виконуючи обов'язки цього міністра закордонних справ, ну, значить, на тебе теж будуть дивитися як таку, знаєте, не дуже повноцінну постать. І може так, можете припинити на деякий час контакти. Там, а раптом тебе не затвердять на бирку, а ми на тебе витрачаємо час. Для Сибіги, я думаю, що це може створити певні паузи, наприклад, у зустрічах чи дипломатичних якихось контактів.
27: Загалом щодо цього оновлення Кабінету міністрів, український президент, коли повідомляв про те, що прем'єр-міністерка тодішня, пані Сфериденко, йде у відставку, сказав, що перезавантаження виконавчої влади вищої в Україні необхідно для того, аби реалізувати оновлену політичну стратегію. Достатньо розмите формулювання, під яке можна підігнати багато якихось думок, які хочеться з цього приводу сказати, оскільки воно залишає дуже широке поле для цього. З вашої точки зору, як слід розуміти ось це формулювання і які завдання перед цим оновленим кабінетом міністрів можуть стояти в контексті реалізації цієї оновленої політичної стратегії?
7: Ну, я думаю, судячи з того, хто став прем'єр-міністром, людина, яка в паливно-енергетичному комплексі вже попрацювала і показала результати, я думаю, що головне зараз питання, яке стоїть перед Кабінетом міністрів, це організація опалювального сезону, реанімація енергетики і багато чого іншого. Тому тут, я думаю, це зараз головне буде. Тому що невідомо, закінчиться війна до зими чи не закінчиться, все рівно зима, знаєте, не буде запитувати, що тут буде відбуватися у нас в війні з Росією та з Росією. І тому, відповідно, я думаю, що зараз головне питання, яке, ну, я думаю, будуть працювати тут тандем Шмигаля та Корецького, це, звичайно, енергетика в першу чергу. Ну, і далі ті завдання, які стоять щодо організації.

0: Кілька днів в різних містах України пройшли акції протесту різного масштабу, пов'язані з тим, що учасники цих акцій протесту висловлюють невдоволення звільненням міністра оборони Михайла Федорова. Український президент Володимир Зеленський вже коментував ці акції, сказавши, що він вважає, що люди реалізують те право, яке, зокрема, передбачено для них Конституцією. На вашу думку, у цій ситуації яке рішення видається оптимальним для того, щоб з одного боку люди, які виходять на ці акції протесту, не почувалися проігнорованими, а з іншого боку президент мав змогу реалізувати ту модель воєнного управління, яку він має право реалізовувати згідно Конституції?
1: Ну, він верховний головнокомандуючий. Я головнокомандуючий, він відповідальний за безпеку. В першу чергу оцінка роботи того чи іншого міністра оборони, це йде на двох людях. Це верховний головнокомандуючий та головнокомандуючий, який є фактично замовником того, що повинно робити Міністерство оборони. Якщо немає консенсусу, те, що говорив президент, між двома людьми, то відповідно, ну, в приватних структурах зазвичай звільняє того. Але тут знову-таки питання, що а хто замінить Сирського? Да? Чи є відповідного рівня людина, яка спроможна керувати величезним військом? Так? І багато чого іншого. Стосовно протестів, ну це добре, що протести. Тут питання в тому, я вважаю, що моральне право обговорювати, що відбувається в військовому командуванні, мають виключно або військові, або ветерани. Розмову про те, що на вулицях хто повинен визначати, який повинен бути міністр оборони, головнокомандуючий, все інше. Це називається анархія. І люди, які не мають ніякого стосунку до цього. Тому що армія існує зовсім по інших законах, функціонує. І різні думки можуть бути, але моральне право це обговорювати, я вам сказав, мають виключно військові, ветерани, верховний головнокомандуючий, головнокомандуючий. От що, якщо трапиться зараз на фронті якась неприємність, наприклад, кого будуть запитувати? Головнокомандуючого, ані записи в трецах, там, да, якісь гидні карикатури на головнокомандуючого, я маю на увазі на Сирського і все інше. Що це таке? Думки можуть бути різні. Але чітко повинно бути розуміння того, що як працює державний апарат, так? І розуміння, хто має право взагалі коментувати це питання.
0: Дякую за вашу думку. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про економіку. Російська економіка входить в фазу кризи, як зазначають в Інституті вивчення війни, на московській біржі зафіксували найбільше падіння індексу за майже 4 роки, а акції Державного банку ВТБ оновили історичний мінімум. Водночас індекс ділового клімату Центрального банку опустився до найнижчого рівня з квітня 2022 року. Аналітики пов'язують погіршення ситуації з війною проти України рекордними військовими витратами, інфляцією, дефіцитом робочої сили та скороченням державних резервів. Тим часом Індія відмовилася збільшувати постачання бензину до Росії, попри прохання російських нафтових компаній. За даними Reuters, три державні індійські НПЗ заявляють, що не мають надлишків пального для експорту. За даними аналітиків, до Росії надійде менше 100 тисяч тонн індійського бензину, тоді як дефіцит на російському ринку оцінюють у 400-600 тисяч тонн щомісяць. Частину нестачі Москва наразі покриває імпортом з Білорусі та Казахстану. На нашу ефір долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Пензен, вітаю вас.
2: Так, я вас також радий бачити.
0: Навзаєм, час від часу з'являються якісь нові індикатори, які експерти активно обговорюють, коли намагаються зрозуміти процеси, які відбуваються з російською економікою, в тому числі кризові. І з вашої точки зору, які з цих індикаторів мають реальне критичне значення, а які більше слугують фоном для цих оцінок?
2: Ні, ну ситуація з пальним абсолютно критична. Давайте я декілька цифр назву. Ви починали говорити про цифри, напевно, вони більш показові в даній ситуації. Давайте ми згадаємо 25-й рік. Російська Федерація мала знищення українськими дронами десь приблизно 12% нафтопереробки. І загальний дефіцит нафти, нафтопродуктів, який виник в липні місяці і протримався до жовтня, становив приблизно десь 250 тисяч тонн в рік, в місяць. Сьогодні Україна знищила порядку 35-40% російської нафтопереробки.

0: Я бачив різні цифри різних експертів щодо дефіциту пального щомісяця. Найбільш вірогідним є цифра порядку 600 тисяч тонн. В чому є надзвичайно велика проблема? Значить, минулого року Росія перекривала 250 тисяч тонн за рахунок Білорусі, 70 тисяч тонн, Казахстану, десь порядку 90 тисяч тонн, і десь 60-70 тисяч тонн вона брала в Китаї. Цього року Білорусь лишилася приблизно на тому самому рівні, Казахстан обіцяв 100 тисяч, і все. Китай на сьогоднішній момент офіційно заявив, що в зв'язку із тим, що вони відкрили стратегічні запаси нафти, вони повністю заборонили експорт нафтопродуктів. Вони відкрили свої внутрішні запаси, тому що Ормуз заблокований далі, а Китаю потрібно щодоби 15 мільйонів барелів нафти. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, дійсно Росія зараз активно шукає джерела покриття цього дефіциту. І ви правильно сказали про Індію. Індія дала 2 танкери. До речі, індійський МЗС звертався до українського з проханням не обстрілювати танкери, на що Україна сказала: вибачте, ми ж не знаємо, про що йдеться мова, у нас війна. І, власне, це все, у Індії більше немає можливості, тому що, знову ж таки, Ормуз перекритий. А тепер я поясню, чого це є стільки важливо. Ми з вами, вибачте, будь ласка, постійно бачимо і в TikTok, і в соціальних мережах ті черги, що вибудовуються там приватних транспортних засобів, автомобільчиків до заправок Російської Федерації. Слухайте, це тільки верхівка айсберга. В реальній дійсності проблема набагато глибша. Якщо ви візьмете мапу залізничних шляхів Російської Федерації, ви побачите, що європейська частина Російської Федерації до Уралу більш-менш щільно забудована цими шляхами. Коли ви берете після Уралу Сибір, Далекий Схід, ну там Транссибірська з відгалуженнями і Байкало-Амурська недобудована. Все. Вся остання територія, єдиний спосіб забезпечити ті суб'єкти Федерації критично важливими товарними позиціями, це автомобільний транспорт. Чого в Російській Федерації, як правило, з травня по кінець, по суті, жовтня місяця, різко зростає споживання пального? Та не тому, що росіяни їдуть у відпустку. Основне питання полягає в тому, що саме в цей період приходиться активне навантаження на автомобільний транспорт, який саме в цей період, сухий період, забезпечує постачання товарів першої необхідності в віддалені суб'єкти Федерації. Тому що як тільки починається відлига, як тільки починаються дощі, то через то багно проїхати не завжди може навіть гусенична техніка. Тому, коли ми з вами говоримо про саме чого, власне, от виник такий шалений дефіцит і наскільки це небезпечно, ну не заправляться декілька мажорів бензиною. Хіба це важливо? Ні. Важливо то, що до віддалених суб'єктів Федерації не доїдуть товари першої необхідності. А ми з вами це говоримо, от не враховуючи крайнього півночі. А крайня північ, там взагалі дуже специфічна річ, коли починаються холоди і приморозки, а там приморозки до мінус 40. Там взагалі припиняється будь-який рух. І коли, власне, все, що там завезене, там це єдине джерело того, щоб вижити до наступної відлиги. Тому, от, власне, оті речі є надзвичайно важливі. Коли ми з вами оцінюємо вплив дефіциту пального на російську економіку, в першу чергу, через надзвичайно великі територіальні межі Російської Федерації, саме цей момент є критичним для Росії. І оцей момент надзвичайно важливий з точки зору визначення законних цілей українськими дронами.
1: Китай фактично припинив постачання Росії технологій для будівництва суден арктичного класу і приєднався до санкційних обмежень. Як повідомляє The Moscow Times, постачання китайського обладнання можливе лише у разі послаблення санкцій, тоді як власних аналогів Росія немає. Це ускладнює реалізацію планів Кремля з розвитку Північного морського шляху, для якого потрібні нові танкери та газовози льодового класу. Виглядає як черговий ніж в спину для Росії від китайських партнерів. Але, пане Пензе, на вашу думку, загалом, коли ми говоримо про те, що Росія проходить, вочевидь, дуже непростий момент і для своєї інфраструктури, і для своєї економіки, бачимо, що Китай та Індія у цей момент починають більш виражено демонструвати власні інтереси. Тобто Індія каже, що ми вам не будемо постачати бензин формально, тому що у нас його самим недостатньо, але це виглядає як достатньо дискусійна, скажімо так, версія цієї ситуації. А Китай в цих умовах ось так в стратегічно важливому проєкті не дає Росії можливостей, які дозволять цей проєкт реалізувати. Що це говорить загалом про баланс інтересів, який сьогодні існує у відносинах Росії з Китаєм та Індією, які, як прийнято вважати, як формально показують багато цифр, по суті, таким економічним тилом Росії у цій війні?
0: Слухайте, ні Китай, ні Індія нічого не робить безкоштовно. І ті країни нічого не роблять то, що не входить в їх національний інтерес. Якщо для розвитку власної промисловості Китаю буде потрібно потужне співпрацювання, в тому числі з європейськими компаніями, які будуть обмежувати цю роботу через побоювання вторинних санкцій, Китай не буде нічого робити з Російською Федерацією. Тому я ще раз повторюю неодноразово. З Китаєм, якщо вести діалог з приводу приєднання до санкційних обмежень, можна вести діалог тільки з точки зору економічного балансу. Коли ми з вами говоримо про Китай, просто треба розуміти, 30% китайської нафтопереробної промисловості сьогодні є недовантажені. 30%. По одній простій причині. Тому що Китай відчуває потужний дефіцит завезення нафти. Китай 2 місяці тому відкрив стратегічні запаси, які вичерпуються. До речі, світові аналітики говорять, що це проблема не тільки Китаю. На сьогоднішній день стратегічні запаси нафти вичерпуються в Індії. І коли Індія говорить, що в неї немає на сьогоднішній момент власних резервів для того, щоб забезпечувати експорт, ну та Китай теж ж відмовився повністю від експорту. Кожна країна в першу чергу переслідує свої національні інтереси. Тут не йде мова про якусь там стратегічний тил для Росії і так далі. Тут мова йде про свої національні інтереси, які ніхто не актувати не буде. Тим більше, ще один такий момент, і треба розуміти, що для Китаю на сьогоднішній момент, наприклад, Європейський Союз є пріоритетним ринком, який є набагато більш важливішим, ніж та сама Росія. І для того, щоб активно бути присутнім на цьому преміальному ринку, Китай готовий на все. Ну, щоб далеко не ходити, подивіться, яка величезна різниця у стосунках Китаю і Росії, і Китаю, і Білорусі. На сьогоднішній момент Китай не побудував в Російській Федерації жодного заводу. Тим більше заводу, який би збирав будь-що, хоч щось. А тепер подивіться, будь ласка, який обсяг іноземних інвестицій Китай загнав в Білорусі. На сьогоднішній момент Китай є максимальним і найбільшим гарантом незалежності Білорусі від Росії. А для чого Китай настільки потужно сьогодні фінансує в Білорусі? По одній простій причині. По-перше, він робить дуже багато на сьогоднішній момент, щоб зняти, частково принаймні, санкційні обмеження з приводу Білорусі, мова йде і в тому числі про білоруський калій, який потрібний Китаю. Але і ще для того, щоб через Китай, через Білорусь активно заходити китайськими товарами, виробленими в Білорусі, на європейський ринок.
1: Дякую.
0: І на сьогоднішній момент Китай буде все робити для того, щоб проштовхати Білорусь через оті санкційні обмеження. Тому я абсолютно впевнений, що, вибачте, це з економічної точки зору, Китай не дозволить Білорусі залізти в війну між Росією і Україною. Просто тому, що Китаю це невигідно сьогодні. А Китай вклав величезні гроші в Білорусь.
1: Дякую
0: тому,
1: вам.
0: Коли ми з вами оцінюємо ці речі, треба дивитися от трошки більш глибокі речі. Чому? Тому що гроші сьогодні – це основне, що керує будь-якими інтересами, зокрема Китаю і Індії.
1: Дякую вам, Олег Пензе, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі Олег Панюта з новинами, після чого я буду знову в ефірі.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. вогні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
4: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2, 1.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. Завтра о 20:00.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Щонайменше 10 людей поранені у Херсоні від ранку. Усі вони постраждали внаслідок дронових атак. На одній з вулиць росіяни вгатили безпілотником по цивільній автівці, у якій їхали 4 дорослих та 14-річний хлопець. Їх усіх поранило, підліток дістав контузію та черепно-мозкову травму. Ну а коли медики приїхали надавати першу допомогу потерпілим, росіяни атакували дроном вже автівку швидкої. Медпрацівники не постраждали.
9: Наші медики настільки безстрашні, дякуючи їм, багато життів врятовується, але також і це на небезпеку самих медиків наражає, і дуже багато поранених є, на жаль, загиблися. Тут на допомогу приходять в тому числі і поліцейські, які в яких є там броньовані автівки, вони можуть підстрахувати медиків, оперативно виїхати, забрати, евакуювати людину до медичного закладу.
8: На Запоріжжі окупанти поцілили пасажирський потяг. Моніторингова група «Укрзалізниці» оперативно попередила про небезпеку, тож пасажирів та локомотивну бригаду своєчасно евакуювали. Попередньо, за даними міністра із відновлення інфраструктури та транспорту, ніхто не постраждав. Коли небезпека минула, пасажирів доправили до кінцевої станції, до Запоріжжя, автобусами. У акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди. За даними Одеської обласної військової адміністрації, одна людина там загинула, ще троє поранені. Під масованим ударом був і порт на Одещині, пошкоджені будівлі, резервуари та склади. Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог вдарив повторно. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка, однак особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав. Українські військові вразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, це логістичні центри компанії Wildberries. Одразу у двох областях, у Московській та в Тамбовській, постраждали за 500 та 700 кілометрів від лінії фронту. Далекобійні санкції, підтвердив Володимир Зеленський, ворожі об'єкти використовували у ланцюжку постачань комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання, написав президент України у соцмережах. Також він повідомив про удар по нафтовому об'єкту в Росії, ну а ще по цілях у Азовському та в Чорному морях та у тимчасово окупованому Криму. Про наліт дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині та в Тамбовському краї. Ворожі Міноборони твердить, що за ніч над Росією нібито збили 379 безпілотних літальних апаратів. 69 разів росіяни атакували позиції сил оборони від початку доби. Найбільше атак Генштаб фіксує на Слов'янському напрямку. Там Збройні сили України відбивали 20 ворожих штурмів у районах Закітного, Кривої Луки, Різниківки та в бік Храй-Олександрівки. 4 бої зіткнення тривають і досі. На Костянтинівському напрямку 10 боїв, на Покровському 9. По 7 атак на Південно-Слобожанському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Ну і другий день поспіль Володимир Зеленський зустрічається із командирами корпусів, які захищають найбільш інтенсивні ділянки фронту. Обговорюють характер і особливості ведення бойових дій на фронті, зокрема на Слов'янському, Покровському, Олександрівському напрямках та на Харківщині, як повідомив президент України. Серед головних тем також постачання зброї, активізація застосування наземних роботизованих комплексів, ротації та ураження російських військ. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Солом'янський райсуд у місті Києві обрав запобіжний захід двом керівникам оборонного підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, котра призвела до вибухів боєприпасів та до загибелі людей на складах у Вишневому. Нагадаємо, 6 липня російська балістична ракета влучила у склад боєприпасів, який розташований у передмісті Києва. Там розпочалася масштабна детонація снарядів, яка тривала кілька годин поспіль. У наслідок трагедії загинули 7 людей, ще 29 отримали поранення. 280 житлових будинків, в тому числі 4 багатоповерхових, були зруйновані повністю або частково. Загалом це 13 гектарів житлової забудови. У Чернігівському районі ворожий дрон упав у полі. Загорілося 2 гектари пшениці, пожежу загасили, утім врожай втрачено, кажуть власні військові адміністрації. До слова, на Чернігівщині аграрії нині постійно потерпають від ударів російських дронів. Лише за офіційними повідомленнями обласної військової адміністрації, у липні зафіксовано щонайменше 3 удари по полях та по фермерських господарствах. Ну, а яким буде врожай, чи вистачить тваринам поживних речовин і чи не доведеться витрачати зайвих коштів на добрива або корма? Відповіді на ці запитання аграрії дедалі частіше знаходять завдяки спеціалізованим лабораторіям. Як сучасні дослідження допомагають українським фермерам працювати ефективніше, про це розкаже Діана Оніпко.
10: Ґрунт, зерно, корми та добрива. Саме такі зразки з усіх куточків України щодня досліджують у цій агролабораторії на Волині. Ми завітали сюди, щоб дізнатися, як ці аналізи допомагають аграріям працювати ефективніше. Кожен зразок проходить кілька етапів підготовки, адже саме від цього залежить точність результатів. Спочатку його висушують, потім визначають вологість. І лише після цього досліджують на сучасному обладнанні.
11: Такий вже готовий зразок переміщуємо до сушильної шафи. Зараз він один, у нас буває їх декілька, набагато більше, і сушимо ми їх орієнтовно при температурі 52 градуси 17 годин.
10: Після цього фахівці визначають вміст білка, жирів, мінералів та інших поживних речовин. Отримані результати допомагають фермеру зрозуміти, яких елементів бракує ґрунту, чи правильно підібраний корм для тварин і як ефективніше використовувати добрива.
11: Ми просто навантажуємо зразок. Записуємо вологу, яка вийшла. 32. Беремо пакетик, підписуємо ідентифікаційним номером від самого зразка. Та після чого ми переміщуємося в пробопідготовчу кімнату, де здійснюється сам промив.
10: Лабораторії досліджують усю сировину, з якою щодня працюють аграрії. Скористатися такими дослідженнями можуть не лише великі агрохолдинги. Надіслати свої зразки можуть також малі та середні фермерські господарства.
11: Зернові, борошно птиці, барда кукурудзяна, корми, горох, кров'яне борошно, м'ясні вироби, овес. Тут дуже великий вибір всього, чого можна досліджувати. Соняшник так само.
10: Що це працює на практиці, вже переконалися в одному з господарств на Чернігівщині. Після того, як почали регулярно перевіряти якість кормів, фермери змогли точніше збалансувати раціон тварин. У результаті стабілізували виробництво та збільшили надої молока до 36 літрів на одну корову. Діана Оніпко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Після служби у прикордонних військах він не лише за лічені місяці відновився сам, а й допомагає нині побратимам повернутися до активного життя. Ветеран Сергій Ковач після важкого поранення на Харківщині втратив ногу та щойно завершив реабілітацію, став тренером із адаптивного фітнесу. У Хмельницькому він проводить заняття для ветеранів, а усіх своїх підопічних називає атлетами. На одному з таких занять була і наша Вікторія Гетьман.
12: Покажи, як треба. Не поспішай, головне. Опускання, тормози трохи. Да.
13: Ветеран Сергій Ковач уважно стежить за кожним рухом своїх підопічних. Підказує, страхує і сам береться за тренажери. Зараз Сергій тренує ветеранів. Історію кожного розуміє без зайвих слів, адже й сам 6 років служив у прикордонних військах. Та важке поранення на фронті завершилося ампутацією ноги.
12: На Харківщині під Вовчанськом село розбомбили кабами і наше КСП було знищено. Мені пощастило лишитись в свідомості. Де. Це було таке собі відчуття. Поранення було надважке. І надкритично, і якби одна хвилина часу могла коштувати мені життя.
13: Вижити тоді допомогла швидка евакуація та допомога побратимів. Та свою роль, переконаний Сергій, відіграла і багаторічна звичка тримати себе у формі.
12: Якби не моє прагнення до підтримки власного здоров'я, можливо, я би взагалі не пережив те поранення. Я постійно вивчав те, як підтримати своє здоров'я, фізичну форму, щоб вона не посипалась, бо у військових першими відходять коліна, спина і серце.
13: Попереду були операції, протезування та тривале відновлення. Після реабілітації Сергій став тренером з адаптивного фітнесу. Займається з ветеранами за власною методикою.
12: Угу. Добре. Час пригай.
14: Ми деколи з Сергієм зустрілись, він такий, а що, погнали. Воно більш морально допомагає, це трошки перезавантаження відбувається, тим самим трошечки ми відсторонюємося, я відсторонююсь від якихось проблем, відволікаюсь і звідси виходжу вже з якимись іншими думками.
13: У тренуваннях Сергій робить акцент не лише на фізичному навантаженні. Каже, відновлення починається з балансу між тілом і ментальним здоров'ям.
12: Є певний костяк тренувального процесу, який ми адаптуємо під особливості атлета. Якщо в атлета є поранені, пошкоджені кінцівки, ампутації або травми хребта, або порушення координації, ми під це все адаптуємо, масштабуємо вправи.
13: Заняття Сергій проводить 2 рази на тиждень. Тренує не лише ветеранів, а й членів їхніх родин. І каже, у групах ще є вільні місця.
12: Я сам ветеран, і мені ця діяльність мотивує мене підтримувати себе в формі і допомагає іншим ветеранам так само надихнутися, або побачити, що поранення – це не кінець. Я думаю, а тільки початок нового життя.
13: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Надалі розкажемо про соціальний проєкт «Поруч», започаткований волонтерами. Він спрямований на допомогу жінкам вийти із депресивного стану після втрати близької людини на фронті. Першу зустріч розпочали з арт-терапії, малювали особливий геометричний символ – мандалу. Що це таке, вже знає Дар'я Цесарук.
15: Світлана на папері малює знак. Він зветься мандала, себто симетричний візерунок, що часто відображає внутрішній стан людини.
16: Має бути збалансований малюнок, який виконується в стані такої легкої медитації, і завдяки цьому він створює такий прекрасний спокійний стан.
15: Кажуть, розфарбувавши його, стає легше, тому Світлана вирішила і собі спробувати, бо надто багато болю всередині після втрати відчуває зараз.
16: Я думаю, постійно. І я свідома з того, що він пішов захищати в першу чергу нас, як родину, пішов захищати Україну. Він був свідомим українцем, патріотом. Я пишаюся тим, що він виявив таку мужність, не заховався.
15: Її чоловік Роман військовим був ще задовго до повномасштабної. До армії пішов добровольцем.
16: Він до того готувався, він знав, що будуть такі події, які зараз відбуваються. Він сам по фаху історик, кандидат наук. Долучився після 13-го року максимально до допомоги військовим, які туди пішли прямо з Майдану. Потім в 20-му році в грудні місяці підписав контракт із Збройними силами.
15: У 22-му Роман вже був командиром 72-ї бригади, що звільняла від росіян передмістя, а саме Мощун. Але свій останній бік торік прийняв на Дніпропетровщині.
16: Загинув внаслідок того, що прилетіло два каба. Травми несумісні з життям, так були. Поховали тут, в Києві, на Берківецькому кладовищі минулого року. Цього року будуть роковини з дня загибелі.
15: Світлана загибель чоловіка переживає досі. У цьому їй допомагає спільнота жінок, що також проходять через подібне горе.
16: Це дуже гарна ініціатива, спілкування з людьми завжди розширяє простір для і можливості для руху вперед, для того, щоб відволіктися.
15: Малювання лише верхівка айсбергу. Жінок намагаються зайняти усілякими справами. Йдеться і про курси макіяжу, і заняття з масажу, розмови з психологом. Це дає їм змогу виговоритися і бути почутими.
16: Так важливо, коли ти не сама, коли поруч тебе твої діти, коли поруч твої рідні, твої друзі, жінки, які тебе розуміють. Бо, на жаль, війна розділяє, і чоловіки не поруч. І жінки мусять шукати це безпечне середовище. Саме для цього покликана наша ініціатива, щоб вони могли, бодай, на годинку уповільнитися.
15: Проєкт соціальний. Його спільно із Добробатом, що країну відбудовує, заснували лиш нещодавно. Тепер планують масштабуватися і кличуть до себе усіх, кому так потрібно мати когось поруч. Дар'я Цесару, Костянтин Царинок, ми «Україна. Марафон». Єдині новини.
8: Богдан Масаєв вже готовий продовжити роботу в ефірі Національного телемарафону. Ну, а Людмила Добровольська готує для вас наступний випуск новин вже о 18-й. Тихого вам дня побажаю.
1: Повертаємося до розмовної студії телеканалу «Моя Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Маша. Далі поговоримо про те, що може очікувати нас у майбутньому. У Росії можуть готуватися до нової хвилі мобілізації після осінніх виборів до Держдуми. Про це заявили в Головному управлінні розвідки України. Там наголошують, Москва вже готова інфраструктурно, однак влада поки не оголошує мобілізацію через побоювання негативної реакції суспільства. У розвідці зазначають, що російська армія все більше відчуває дефіцит особового складу і потребує поповнення для продовження війни проти України. Тим часом українські військові уразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії, зокрема логістичні центри. В двох областях про важливість цих ударів розповів Володимир Зеленський. Почуємо.
17: Були уражені два значні логістичні об'єкти – у Московському і Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту. Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Володимир Зеленський, президент України.
1: До нашого ефіру долучається Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Челенко, вітаю в ефірі.
18: Добрий день, вітаю вас.
1: Дуже красива картинка за моєю спиною, яку сьогодні спостерігають, зокрема, жителі Москви та Підмосков'я, де горять склади однієї з великих російських компаній. По цих складах сьогодні вночі прилетіли українські дрони. Я нагадую, що все це відбувається у рамках 40-денної операції з примушення Росії до переговорів, яку президент анонсував, точно кількість днів не пам'ятаю, але за відчуттями приблизно 20 днів тому. Якщо подивитися загалом на ось цей період, який минув з моменту оголошення президентом цієї кампанії, те, що ми побачили за цей період, то, на вашу думку, якою мірою це може повпливати на те, що керівництво Російської Федерації може змінити свою думку і щодо потенційно можливої мобілізації, і щодо необхідності продовження так званої СВО загалом?
18: Перед усім ми маємо відзначити, що за ці декілька десятків днів після оголошення нової кампанії, яку багато експертів прозвали класично «примус до миру», що Путін сів за стіл переговорів, ми все ж таки продемонстрували, що потенціал української армії стосовно мідл-страйків, діп-страйків, він не лише досяг нових висот, але потенціал має дуже серйозний. І, в принципі, те, що ми бачимо по об'єктах ураження, мова ще де не лише, звичайно, вже там про НПЗ, хоча ситуація дуже серйозно загострюється на паливному ринку Російської Федерації. Ми бачимо взяття під вогневий контроль Азовського моря, яке чомусь Російська Федерація вирішила зробити своїм внутрішнім. Чорномор'я, коли ледь не щодня у нас уже зараз ідуть звітування про ураження, там вже близько 20 суден, там, як буває, там день на день не приходиться, але тим не менш. Звичайно, мова зараз іде і от про, наприклад, оцю операцію, яку я б назвав ягідний коктейль, те, що ми бачимо щодо одного із відомих російських маркетплейсів. Так ви знаєте, що насправді це і військовий об'єкт, тому що проаналізувавши російський сегмент, де спілкуються, зокрема, і російські військові, вони використовували, ну, зокрема, цей маркетплейс для того, щоб закупляти активно запчастини і для дронів, до речі. Тому в цій ситуації у мене в коментарях в соціальних мережах багато питань, а що ж могло аж настільки сильно горіти? Тому я думаю, що в подальшому ця тема буде розгорнута. Стосовно того, чи наблизило це Путіна до зміни рішення, ну, ми бачимо зміну рішення, точніше, зміну настроїв, зміну настроїв у російських елітах. І, в принципі, можна вважати, що і той великий матеріал в The Economist олігарха Андрія Мельниченка, і низка сигналів, які йдуть безпосередньо в самій Російській Федерації, оцінка, все ж таки є відчуття певного поступу саме російських еліт. Більш всього тих, які, ну, відповідно, економічна складова. Ті, які заточені на ОПК, зрозуміло, вони хочуть продовження війни, але певний сув є. Чи є він сьогодні достатній? Ні, звичайно, недостатній. Тому тут мають бути не лише кінетичні санкції з боку Сил оборони України, але й спільна робота наших міжнародних партнерів. А тут бачимо, тут є питання щодо 21-го пакету санкцій. Хотілося б, щоб розмови про законопроект Грема Блюменталя в Сполучених Штатах все ж таки рухався далі, окрім заяв, все-таки його розглянули, прийняли, і ним Трамп користувався. Ну і багато інших подібних аспектів.
1: Вочевидь, ось цей удар по складам російського маркетплейсу ще більше внесе непорозумінь між державою та, зокрема, цього разу малими підприємцями, адже цей маркетплейс включив до свого договору пункт про те, що не несе відповідальності за ураження, зокрема, своїх об'єктів з використанням БПЛА, і зробив це буквально 10 чи 12 днів тому. Але, на вашу думку, ось такі удари по ось таким об'єктам, які зачіпають інтереси малого, середнього, великого бізнесу, чи здатні вони якимось чином вплинути і на суспільні настрої в Російській Федерації, на які будуть вимушені реагувати на горі, і на саму ось цю гору? Тому що ми бачили багато ударів по різним об'єктам, але, як бачимо, Російська Федерація поки не демонструє ознак того, що вона готова до якихось реальних предметних переговорів, хоча б щодо припинення вогню.
18: Ну, в цьому ж якраз і суть, розумієте, багатоступеневий підхід. Прямо російська влада, Кремль, не буде реагувати на зміну суспільних настроїв. Тобто вони це намагаються якось трансформувати з ніг на голову, розповідати про необхідність консолідації, про священну війну, знову ж таки, де-факто готувати загальну мобілізацію, хоча Путін її реально боїться, бачачи якраз досвід осені 22-го року. Це було насправді дуже критично для його режиму. Тим не менш, от зміна суспільних настроїв, вона присутня, це фіксують і навіть публічно російські соціологи, є несхідний тренд, він невеликий. Звичайно, ми не можемо казати про там катастрофічне падіння чи ще щось, але тут найголовніше, що він є стійким. Він є стійким, ну і плюс дані, які можуть доставати, ну, наприклад, наша служба зовнішньої розвідки України на цей рахунок, то там цифри, звичайно, песимістичніші безпосередньо для Путіна. Але от якраз зміна суспільних настроїв, мікропідприємців, малих підприємців, воно вже безпосередньо впливає на російські еліти, які все ж таки є певним рушієм, який може вплинути на Путіна. Інакше я зараз особисто не бачу якогось дійсно дієвого механізму, як змінити позицію російського диктатора. Тому що він живе в таких рамках, які він собі побудував, такого історичного характеру, він не дивиться на стан економіки, він не дивиться на стан суспільства, але все одно він мусить зважати на позицію тих еліт свого оточення безпосередньо. Так, ми розуміємо, що зараз єдинороси максимально заточені на мілітаристську риторику, ми бачимо їхню першу п'ятірку і не лише, але все одно, що стосується безпосередньо російських олігархів, чим більше вони зараз будуть втрачати і не отримувати компенсації від держави, а вони її не отримують. Навпаки, Путін вимагає скидатися на війну. Ми ж знаємо про ці 200 мільярдів рублів, які вже виплачені російськими олігархами в добровільно-примусовому порядку. І далі це відбувається. Тобто Путін навпаки хоче, аби олігархи були донорами цієї війни. І отут може бути дійсно певні проблеми із зіштовхуванням цих інтересів.
1: Ви згадали, що осінь 2022 року була складною для режиму Владимира Путіна у Російській Федерації. Я нагадую, що мобілізація, яку тоді оголосили, 21-го, якщо не помиляюсь, числа, вона досі не завершена, тому що указ про її початок часткової так званої мобілізації існує, а скасували її тоді усним розпорядженням тодішнього міністра оборони Шойгу. Окрім того, з 2022 року Росія дуже суттєво працювала над інфраструктурою, яка має забезпечити більшу кількість призовників у разі нової відкритої хвилі мобілізації, оскільки там дані призовників оцифрували, окрім того, внесли багато змін до законодавства, які посилюють тиск на людей, які можуть проігнорувати повістки, також реформували систему воєнкоматів. Коротше кажучи, вони зробили висновки з 22-го року і, вочевидь, зробили усе, щоб у разі необхідності нової хвилі мобілізації не стикнутися з тими викликами, з якими вони стикнулися у 22-му році, коли проходили, ймовірно, чи не найбільшу кризу з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Пане Чоленко, на вашу думку, станом на зараз, от враховуючи і паливну кризу, падіння популярності Путіна, падіння популярності російського уряду, яке відображає навіть російська офіційна державна соціологія, я думаю, не тому, що хоче правду показати, а тому, що це просто неможливо ігнорувати. Вони не можуть при таких настроях в суспільстві показувати, що насправді то виявляється, всім це подобається і всі підтримують російську владу. При економічних викликах і так далі. Чи варто очікувати, що Путін наважиться от на цю мобілізацію, оскільки з іншого боку у нього є СВО і є явна необхідність у посиленні фронту, який, по суті, на сьогоднішній день не рухається?
18: У Путіна є два шляхи. Він реально на роздоріжжі. Він або йде шляхом деескалації, або виходить на новий рівень напруги. Класично для Путіна він обирає зазвичай контрольовану ескалацію і нові рівні напруги, на жаль. Тобто це те, що від нього можна очікувати, ну, скажімо, ворогідність цього набагато більше. Але не означає, що він повністю до кінця відкинув якраз тему подальшої деескалації, бо я неодноразово вже говорив, він вважає, що завершення війни по лінії зіткнення зараз це небезпека для нього особисто фізична, для його родини, для його політичного режиму. Але якщо він буде затягувати і виходити на новий рівень, на нову ескалацію, воно виходить якраз навпаки. Оце буде більшою проблемою для Російської Федерації, для їхнього державного проєкту. Це не те, що зможе далі об'єднувати РФ. Я нагадаю, що навіть зараз у них вже величезна криза є на ринку праці, про що говорить очільниця Центробанку Набіуліна до проведення ще нової хвилі там мобілізації. І дійсно, в принципі, сьогодні Якщо говорити про кількість людей, які залучаються на фронт, в принципі, вони нас догнали по темі контрактів, по темі найманців. І тут питання, чи дійсно треба буде Путіну оголошувати оці там плюс 500 тисяч осіб. Якщо він це буде робити, ну, будемо говорити об'єктивно, це означатиме, що Путін не захоче завершувати війну ні в 26-му, ні в 27-му році.
1: Кабінет міністрів призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Також уряд розпочав реорганізацію міністерств, відновив міністерство аграрної політики, створив окреме міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а також розмежував повноваження у сферах економіки, довкілля, відновлення та інфраструктури і транспорту, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Очевидь, ці кадрові ротації також піддані логіці того, що нас може очікувати найближчим часом, нашої підготовки до, зокрема, ескалації бойових дій, на які може піти Російська Федерація. І, пане Челенко, на вашу думку, в оцих обставинах і з цими ризиками на сьогоднішній день, яка модель державного та воєнного управління виглядає найбільш адаптованою для вас до цих викликів?
18: Ну, цілком зрозуміло, що одне очевидно. Часу у нас на прийняття управлінських рішень практично не лишається. Дійсно, по суті, треба зараз ще й пришвидшуватись. І тому те, в чому ми опинилися, ну, так склалося вже довкола Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ, тут, очевидно, треба все ж таки, я думаю, викликати народних депутатів, щоб раніше було пленарне засідання до 18 серпня для того, щоб все ж таки приймати якраз вже постійних керівників і Міністерства оборони, і МЗС. Я прекрасно розумію, що Євгеній Хмара зробить все від себе можливе, аби робота Міністерства оборони за цей період не була хоч на йоту зупинена, тому що він як практик розуміє, наскільки важливо для Сил оборони України відповідні поставки і не лише. Що стосується розділення там міністерств, що ми бачимо, ну, очевидно, заточення дій на складну зиму, на те, що Україна не збирається опинятись в складній ситуації у глухому куті. Відповідно, у нас ще є час для того, щоб поліпшити нашу позицію.
1: Дякую вам, Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому відеозв'язку. Українські військові провели унікальну бойову операцію на Кінбурзькому напрямку. У 123-й окремій бригаді територіальної оборони заявили, що вперше наземний роботизований комплекс доставили до ворожого берега за допомогою безпілотної морської платформи, висадили на окуповану територію та застосували для виконання бойового завдання. У бригаді зазначають, що така технологія дає змогу виконувати найнебезпечніші місії без ризику для військових. У червні наземні роботизовані комплекси виконали понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій, повідомили у платформі Brave-1. Загалом від початку року роботи удосконалили понад 65 тисяч завдань, а кількість їхніх місій щомісяця зростає. Нагадаю, за успішне застосування наземних роботизованих комплексів підрозділи отримують Е-бали, які потім обмінюють на дрони, НРК та засоби РЕБ та інші технології через маркетплейс Brave-1 Market. На наш ефір долучається Віктор Павлов, засновник школи НРК, офіцер батальйону НРК 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Пане Павло, вітаю вас.
19: Добрий вечір.
1: Отже, кратне зростання використання наземних роботизованих комплексів відбулося всього за півроку 2026-го. Що зараз є головним драйвером зростання, а що його стримує? Адже практична користь НРК вже доведена в реальних бойових умовах.
19: Ну, стримує, я думаю, на жаль, стримує рішення бюрократичні деякі, які надають можливості швидко розвиватися. І зараз ми спостерігаємо за цими бюрократичними моментами. А насправді НРК розвивається не тільки 6 місяців, а набагато більше. Але дійсно стрімко. Тому що в червні було вже 16 тисяч місій виконано. Порівнянні з січнем було 7 тисяч місій. Тому кількість застосувань НРК росте, але це далеко не всі сили оборони України.
1: Щодо ось цієї операції з використанням НРК на Кінбурзькому напрямку, мультидоменний сценарій, тобто використання на різних типах поверхні, скажу так, наземних роботизованих комплексів на стику води та суші, які вимоги ставить до таких НРК, які особливості таких операцій загалом?
19: Ну, це правильний напрямок. Треба використовувати і взаємодіяти і повітряним компонентам, і надводним, і підводним в подальшому. Йдуть розробки по тому, щоб зробити НРК для переміщення інших НРК, тобто амфібійного типу, для того, щоб вони могли перевозити або вантаж, або перевозити інші наземно роботизовані комплекси через водні перешкоди. Але от ми бачили приклад того, як безпілотний водний транспорт допоміг перемістити наземний роботизований комплекс, який успішно виконав свою місію. Тому взаємодія, правильно рухаємося в правильному напрямку.
1: Ця технологія також дуже стрімко розвивається, зокрема, вже представлений модуль керування штучним інтелектом, наземним роботизованим комплексом, який розроблений для того, аби НРК міг продовжувати рух і виконання місії, навіть в умовах, якщо зв'язок з оператором буде втрачено. На сьогоднішній день на якому рівні автономності реально перебувають наземні роботизовані комплекси, ну і як використання ось таких технологій зі штучним інтелектом змінюють роль оператора, адже вона, очевидно, змінюється, як мінімум, тому що на деяких етапах виконання місії НРК вже отримує змогу діяти автономно від оператора?
19: Спрощують. Тобто я би ділив на, мабуть, три напрямки. Перше – це штучний інтелект-асистент, той, який допомагає оператору. В даному випадку ця допомога точно зайвою не буде, тому що місії на НРК, вони довготривалі. Вони можуть бути 6 годин і більше. Тому за цей час оператори втомлюються і багато місій виконується вночі, погано видно. І якраз комп'ютерний зір, штучний інтелект, він буде допомагати виявляти перешкоди, ждунів, інші загрози. Просто тримати курс в випадку, коли втомився оператор, свого роду автопілот. Друга класифікація використання штучного інтелекту – це вже дійсно автономність, коли штучний інтелект буде приймати сам рішення і сам виконувати поставлену задачу. А третій етап – це вже такий фантазійний, коли штучний інтелект буде керувати іншим штучним інтелектом. Умовно кажучи, робот буде давати вказівки, що робити іншому роботу. Це вже пророїнь дронів. Наземного типу так.
1: Віднедавна Генеральний штаб почав рахувати щоденну кількість знищених ворожих наземних роботизованих комплексів. Нині ця цифра коливається десь приблизно в діапазоні там 9, 13, 15 за добу. Що на сьогоднішній день загалом відомо про рівень використання НРК в армії ворога і щодо напрямків, в яких вони розвивають цю технологію і як вони бачать ефективні застосування? В чому він подібний з українським підходом до розвитку НРК? В чому він відрізняється?
19: Дуже подібний. Теж спроби в першу чергу виконувати бойові задачі, але все приходить до того, що логістику ніхто не відміняв. Звісно, бойові треба, але треба забезпечити свої сили всім необхідним на передових позиціях. Тому повторюють те саме, що робимо ми, і кількість дронів у ворога збільшується, і кількість виробництва зростає, тому що вже їх близько 30 налічується. І їх планують все рівно масово виготовляти і централізовано спускати на всю армію. Зараз ми лідери, зараз у нас більше дронів, зараз ми виконуємо набагато більшу кількість місій, ніж ворог на НРК. Але подивимося, що буде далі. Ми успішно протидіємо цьому, виявляємо і знищуємо. Але рух іде.
1: Наш лідерський досвід в питанні розвитку наземних роботизованих комплексів, звісно, цікавить і ті компанії, які хотіли виробляти свої моделі НРК. І сьогодні українські компанії вже співпрацюють, зокрема, з представниками західного бізнесу для того, аби створювати підприємства. На вашу думку, як Україні з одного боку зберегти лідерські позиції, які продиктовані унікальним досвідом, у першу чергу, застосування НРК в бойових умовах, з одного боку, з іншого боку, розвивати ось цю співпрацю для того, щоб отримати якомога більшу користь від неї для українського військ і держав?
19: Спільне виробництво.
1: де межа між тим, що ми можемо інвестувати в оце спільне виробництво, і тим, що краще лишити собі з точки зору і досвіду, і технологій, які реалізуються в цих енергах?
19: А тут питання того, що або ми встигнемо зробити спільне виробництво, і це буде спільне, або це зроблять без нас.
1: Тобто, на вашу думку, швидкість – пріоритет?
19: Швидкість, да. Наша перевага – це швидкість.
1: А на сьогодні загалом наскільки активно західні компанії включені в цей процес? Чи перебуває він на початковому етапі? Чи, можливо, вже йдеться про те, що...
19: Дуже швидко в Кореї відбулися внутрішній конкурс між виробниками НРК, і там, здається, на 30 мільйонів доларів вже перший контракт вибрали переможця. Там були такі у них сильні змагання. І ця тенденція, вона в усіх країнах, в Індії танки почали перероблювати Т-72 під безпілотну компоненту, робити їх безпілотним, бо вони в них є. В Європі деякі великі концерни колаборуються з іншими, в кого є НРК. Да? І це такі дуже великі компанії, корпорації.
1: Тобто на сьогоднішній день можемо говорити, що наземні роботизовані комплекси – це не війна майбутнього, це вже війна сьогодення, яка, зокрема, сьогодні йде і на території України. І на вашу думку, по-перше, в чому ця технологія переоцінюється? Тому що будь-яка технологія, яка з'являється на ринку, навіть якщо це ринок воєнний, і яка показує швидкі результати, обростає, зокрема, і очікуваннями щодо того, яку користь вона може принести, яку підсумку не відповідає дійсності. Реальний досвід застосування НРК, на вашу думку, що показує про ці перегріті очікування? Чи настільки вони критичні, як можна було про них думати?
19: То, що недооцінюється, чи переоцінюється?
1: Давайте і те, і те.
19: Ну, недооцінюється те, що вони потрібні, без них вже неможливо воювати, а ми трошки... гальмуємо пришвидшення розвитку, ніяк не може створитися центр компетенції, координаційний центр, тому що в нас досі немає єдиної стратегії розвитку, куди ми рухаємося. Ну, то, що стосується НРК, принаймні, на жаль. Так, ми рухаємося, так, у нас є контракти в країні, виробники виробляють, але в цілому загально розвиток екосистеми, він росте сам по собі. І те, що переоцінене, мабуть, це штучний інтелект, і я би не сказав, що переоцінене, але важка функція – це бойова саме, застосування бойове. Тобто логістика – це номер один, те, що необхідно. Інженерні функції – два. І третя – це бойова компонента. Мабуть, навіть я вже бойову в вигляді камікадзе ставив би на друге місце. І саме вогневе забезпечення з зброєю, з кулеметами, гранатометами – це теж треба. Для цього треба більше людей, яких дефіцит, більше знань, і для цього треба штатні структури, для цього треба майстерні, для цього треба розвиток екосистеми. Тому, в принципі, все рухається, просто треба свій час. І штучний інтелект свого часу буде теж дуже допомагати. Просто зараз треба зробити базу, треба забезпечити, створити підрозділ в усіх, в підрозділах Сил оборони України, в усіх бригадах, щоб були підрозділи НРК, були майстерні і були всі забезпечені засобами. Тому що чим швидше ми це зробимо, тим більше життів врятуємо. І не треба зволікати, тому що я не розумію, чому ми чекаємо чогось. Правильно?
1: Безумовно, враховуючи, що практична користь наземних роботизованих комплексів уже доведена, і мірою того, як вони розвиваються, і рівень цієї користі зростає. Якщо ми моделюємо ідеальну картину, створені усі умови, західні компанії інвестували максимум грошей і максимально плідно співпрацюють з українськими підприємствами, то, на вашу думку, масове впровадження НРК як на інституційному рівні, тобто ось запровадження тих підрозділів, про що ви говорили, існує ціла екосистема, яка спрямована на те, аби виробляти, доставляти на фронт, обслуговувати, фінансувати і так далі, вирішуються усі питання. І в українській армії стає багато ось цих НРК. Як це здатне змінити логістику на передньому краї, ну і, можливо, інші аспекти ведення бойових дій, зокрема в контексті тези, яку ви щойно сказали, про те, що це призведе до зменшення кількості смертей серед українських солдатів в активних бойових діях?
19: Це рух до заміни людини в небезпечних місцях, а саме на полі бою. Це буде потрошки рухатися. Чим більше, чим швидше, чим масовіше ми впровадимо НРК в усі куточки бойових підрозділів і підрозділи забезпечення, ті, хто будує дороги, всі артилерії, всім треба допомога. Замість того, щоб носити 50-кілограмові снаряди в руках, їх можна підвести на НРК. Зенітно-ракетним підрозділам ППО теж треба НРК. Але зараз хоча б забезпечити бойові піхотні підрозділи тим, щоб вони могли їх використовувати для логістики, для забезпечення своїх бійців передових позицій, провізією, боєприпасами, без чого неможливо отримувати позиції, водою елементарно, дизелем, бензином, батареями, FPV-шками. Тобто можна все, що людина носить, як мінімум,

0: Ми в корпусі дуже стрімко розвиваємо НРК. В усіх бригадах НРК розвивається, кількість людей зростає, кількість місій постійно зростає, кількість перевезених тонн збільшується, кількість спеціалізованих бойових операцій теж збільшується. Школа, якщо говорити про школу, вона виникла, ми її створили в минулому році, в 25-му, і вже за цей час, з весни 25-го року, ми навчили більше 2000 людей, з яких... Зараз я підрахую, десь близько, ні, вже більше 500 людей, це військовослужбовці, які закінчили повноцінний курс, поглиблений курс НРК. Тому це треба. Ну і черга стоїть на 4 місяці, значить це для мене доказ того, що є попит і в цьому є користь, потреба.
1: Головне, щоб рішення, які необхідні для того, аби цей попит матеріалізувався у кількість якісних операторів, у яких в руках будуть багато сучасних ефективних НРК, встигав за темпом, зокрема, який диктує сучасні бойові дії. Дякую вам. Віктор Павлов, засновник школи НРК, офіцер 3-го батальйону НРК 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі розповім вам, що можна подивитися в ефірі загальнонаціонального телемарафону сьогодні ввечері про головні події тижня у підсумковому випуску новин «Єдині головне о 20-й». Сьогодні дізнаєтесь про таке.
2: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії несподівано забуксував. У середині Євросоюзу спалахнули взаємні звинувачення, що окремі країни заробляють на російському СПГ і допомагають Москві обходити обмеження. Чому санкційний фронт дав тріщину? Ракетний удар оголив небезпечну правду. Боєприпаси зберігали там, де цього не мало бути. Кого судять після вибухів у Вишневому? І хто відповість за трагедію, що забрала людські життя? Ферми, великі підприємства, волонтерство і власний бізнес. Попри всі виклики війни, молоді українці продовжують працювати і розвивати країну.
3: До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
2: Що тримає їх вдома? І як їхній вибір впливає на майбутнє української економіки?
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
1: Від початку доби російські війська 69 разів атакували позиції Сил оборони України. За даними Генштабу, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 9 атак, бої тривали у напрямках Новопавлівки, Гришиного та Молодецького. В Україні ще на 70 днів продовжили дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини. До 20 вересня військові, які залишили частину до 12 червня 2026 року, можуть добровільно поновитися на службі, самостійно обравши підрозділ. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс» безпосередньо у військовій частині або через центри рекрутингу, залежно від структури, в якій проходить служба. Я також хочу звернути вашу увагу на мапу повітряних тривог, тому що ми до неї сьогодні в цілому мало зверталися, але на превеликий жаль ми бачимо, що ті сектори, в яких підвищені загрози на цій мапі, є, і вони вже традиційні. Як це не прикро визнавати, це переважно північно-східні кордони нашої країни, окремий район Чернігівської області, окремі райони Сумської, Харківської, також Дніпропетровської, Запорізької області, в зоні підвищеної небезпеки. Будь ласка, подбайте про себе, якщо ви там перебуваєте, у той спосіб, який вам нині доступний. До нашого ефіру долучається Назар Олійник, заступник командира з озброєння 3-го мегабату 42-ї окремої механізованої бригади. Вітаю вас.
6: Бажаю всім здоров'я, вітаю вас, Таші.
1: Ми з вами хотіли поговорити про ситуацію в районі Новопавлівки. Я нагадаю нашим глядачам, що Новопавлівка – це територія, яка суміжна з Покровським напрямком, де відбуваються найбільш активні бойові дії на сьогоднішній день. Одні з найбільш активних. Розкажіть, будь ласка, у вашій зоні відповідальності, як змінюється динаміка штурмових дій за останній час?
6: Якщо говорити про цю оперативну обстановку, то зберігається напружена, але стабілізована ситуація, яка характеризується позиційною боротьбою та от постійними спробами ворога просочуватися дрібними штурмовими групами. Окупанти проводять короткочасні та регулярні атаки невеликими групами, тобто

0: це можуть бути і мотоштурми, це можуть бути і піші групи. В даний час без задіяння фудикових з важкого озброєння, так як погодні умови, скажімо так, не дозволяють це робити противнику. І щодо інтенсивності і динаміки, можу зазначити, що на підступах ми всіма можливими силами і засобами, там за допомогою розвідувальних дронів ми проводимо розвідку, за допомогою ударних ПВ-дронів. На самих підступах безпосередньо до наших позицій ми цього ворога знищуємо, таким чином не даючи ворогу просочитися в наші безпосередні позиції.
1: Як змінюється кількість особового складу і ресурсу, яким цей особовий склад оперує у цих атаках? Чи достатньо у них особового складу, для прикладу, для якихось ротацій, чи він одразу йде вперед і швидко гине?
0: Ну, тут така тенденція спостерігається, що ворог, він постійно йде вперед, тобто він не зважає на життя і здоров'я своїх військовослужбовців. Але так як ми захищаємо свою землю, відповідно для нас життя і здоров'я наших військовослужбовців все є перш за все. Але знову ж таки, завдяки злагодженій роботі безпосередньо всіх підрозділів і суміжних підрозділів, ми знищуємо ворога безпосередньо вже на підступах до наших позицій.
1: Ви відповідаєте за озброєння батальйону. Розкажіть, будь ласка, що на сьогоднішній день означає забезпечувати озброєнням в умовах активних бойових дій?
0: Ну, тут повинна бути максимальна повна взаємодія всіх структур. Тобто злагодженість і відповідальність безпосередньо від кожного командира на своєму місці. І знову ж таки, якщо працює один єдиний цілий механізм, відповідно є і ефективний результат.
1: Як ви оцінюєте при цьому рівень забезпеченості ворога? І якщо критичними, з вашої точки зору, є якраз процеси, які мають забезпечувати безперервність роботи того механізму, який потрібен армії, щоб мати достатнє озброєння в потрібний час, то на сьогоднішній день як він працює у Росії?
0: Знову ж таки, я би тут зробив акцент не на кількості, а на якості. Повторюся, що противник, він, використовуючи навіть оці штурми механізованими групами, там задіючи бронетехніку, знову ж таки, це відбувається за сприятливих погодних умов для ведення таких бойових дій, а це в основному може бути або в туман, або в якісь опади, або при сильному вітрі. Тому то їхня тенденція є на те, що вони задіють велику кількість озброєння, в тому числі техніку. Це знову ж таки зводиться до мінімальних, скажімо так, показників.
1: Якщо ми говоримо про систему забезпечення біля переднього краю озброєнням як про єдиний організм, то росіяни методично завдають по ньому ударів, зокрема з використанням страшного озброєння, керованих авіаційних бомб. Сьогодні це по 200-300 цих бомб, які можуть прилітати на добу. І конкретно на вашій ділянці роботи, що означають ці прильоти для складів зберігання озброєння, для логістики, яка використовується, щоб його переміщувати, ремонтних баз і так далі?
0: Ну, я можу сказати наступне, що якщо говорити про якісь ті склади зберігання, скажімо так, чи ремонтні бази, вони трішки відтягнені від лінії бойового зіткнення. Так як постійно проводяться якісь ремонтні роботи, відповідно накопичуються певні склади боєприпасами, які в подальшому завдяки логістиці різними засобами постачаються безпосередньо на передній край.
1: Ми якраз говорили до того, як долучити вас до ефіру з представником війська, який спеціалізується на питанні наземних роботизованих комплексів. На сьогоднішній день наскільки активно вони використовуються у вас і якою мірою вони зменшують ризик для бійців, коли йдеться про необхідність доставки чогось туди, де найбільш небезпечно?
0: Якщо взяти до порівняння ведення бойових дій там 2022, 2023, 2024 рік, то зараз 2025, 2026 рік колосально змінилися напрям безпосередньо ведення цих бойових дій. Що тут мається на увазі? Максимально зараз використовуються ці наземні роботизовані комплекси. Використовуємо такі важкі дрони, тобто та сама от Баба Яга, от Вампір, Хевішот, які такі безпосередньо, от, навіть от якщо роблять один виїзд або один виліт і забезпечують безпосередньо наші позиції, це вже, скажімо так, економить наш руський людський ресурс. Ну, бо я повторюся, що от і життя і здоров'я наших військовослужбовців – це є перше за все. Але ті військовослужбовці, які знаходяться безпосередньо на передньому краї, вони ж теж потребують і засобів от харчування, і відповідно тих самих от боєприпасів. От тому то іноземні роботизовані комплекси, оці от важкі літальні апарати, це досить от зараз актуально, практично і ефективно.
1: Самовільне залишення частини. Наскільки ця проблема актуальна конкретно для вашого підрозділу?
0: Ну, це, мабуть, проблема, вона є глобальною. І, звісно, от, що є випадки, але в кожному випадку, от, мабуть, є якась конкретна певна от історія. Якщо говорити безпосередньо про нашу бригаду, якщо от, можливо провести навіть і статистику, то незначна от кількість військовослужбовців, які от могли от самовільно от залишити військову частину, чим це зумовлено було, ну, мабуть, от скоріше за все, от можливо, якісь внутрішні страхи. Це от як один з факторів. Якщо говорити про безпосередню забезпеченість чи безпосередньо підпорядкованість до командирів, то тут в нас однозначно є лояльне ставлення до всіх військовослужбовців. До всіх військовослужбовців, так, тому то ми цінуємо наших військовослужбовців, ми от максимально їх забезпечуємо всім от необхідним. Після відведення постійно проводяться бесіди і тому подібне.
1: Після початку повномасштабного вторгнення командування армії, українська влада кілька разів переглядали, доповнювали, змінювали механізм повернення бійців після СЗЧ. На сьогоднішній день, на вашу думку, якою мірою ці зміни дають результат і які проблеми залишаються невирішеними?
0: Ну, я скажу вам наступне, що є затверджена постанова Кабінету міністрів від 12 червня 2026 року про порядок реалізації експериментального проєкту щодо механізму добровільного повернення до виконання службових обов'язків військовослужбовців Збройних сил України. І, до речі, до переліку тих бригад і потрапила от саме 42-га механізована бригада. Ці механізми досить є прості, тобто будь-який військовослужбовець, який знову проявив от бажання повернутися до виконання безпосередньо своїх обов'язків, він може трьома методами звернутися, тобто або подати рапорт через Армію Плюс, або безпосередньо звернутися в рекрутинговий центр. Я думаю, що от у вільному доступі від мережі інтернет можна загуглити і відповідно взяти всю інформацію. І вже от перезвонивши на номер, можна більш детально ознайомитись, ну, і відповідно повертатися до виконання своїх службових обов'язків.
1: Дякую вам, Назар Олійник, заступник командира з озброєння 3-го МГБАТу 43-ї окремої механізованої бригади, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі дивіться новини, які нині розповість Людмила Добровольська. Ну, а після цього у цій студії будуть мої колеги. До зустрічі.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше двох людей.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Дір 413-го полку рейс.
7: Погоди нема, як ми летим.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
2: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
9: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви перше, моя вам підтримка.
10: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. 3 години тому росіяни ударили реактивним шахедом по об'єкту критичної інфраструктури у Кривому Розі. Рятувальники гасять пожежу, там є постраждалі, і ми вже знаємо про принаймні одну загиблу людину. Щонайменше 10 поранених ворожими дронами від ранку у Херсоні. Росіяни вгатили по цивільному авто, у якому перебувало 5 людей, поранені усі. А один із них, підліток, дістав контузію і черепно-мозкову травму. Коли їм на допомогу примчали медики, московити атакували дроном карету швидкої. Медпрацівники не постраждали просто дивом. Годину тому ворог ударив по Запоріжжю, є влучання у приватному секторі, і ми знаємо про 2 поранених. А перед цим в області окупанти поцілили пасажирський потяг. Пасажири і локомотивна бригада встигли евакуюватися, бо «Укрзалізниця» оперативно попередила про російський наліт. Попередньо постраждалих немає, щойно небезпека минула, пасажирів доправили до кінцевої станції Запоріжжя автобусами. Під ударом сьогодні і Полтавщина. Там обстріл спричинив пожежу на промисловому підприємстві. Щоб її загасити, рятувальники залучали пожежні потяги. У ДСНС, кажуть, минулося без постраждалих. Україна тим часом уразила одразу кілька об'єктів на території Росії. Серед них – логістичні центри маркетплейсу Wildberries. Одразу у 2 областях – Московській і Тамбовській. За 500 і, відповідно, 700 кілометрів від лінії фронту. Це вже підтвердив Володимир Зеленський. Через них росіяни закуповували комплектуючі для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Президент повідомив про ураження нафтового об'єкту у Росії і цілях у Азовському і Чорному морях та тимчасово окупованому Криму. Наші дрони завітали одразу у кілька регіонів країни-агресорки. Найгучніше було на Московщині і Тамбовщині. Ну, а птахи Мадяра сил безпілотних систем України наздогнали ще 13 суден російського тіньового флоту – суховантажі, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучих крани. Відео командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді виклав у загальний доступ. Загалом за останні 13 діб українські дрони уразили 172 російські кораблі у Чорному і Азовському морях. Б'ють прицільно так, щоб вивести ворожі транспорти із ладу і при тому не забруднити море паливом. Ну а спецпризначенці Альфа СБУ за останні півроку ліквідували і вивели із строю більше 50 тисяч окупантів. І щодня ця цифра збільшується. За останній тиждень Альфа уразила 1300 російських загарбників. Кадри полювання наших дронів на малі штурмові групи ворога виклали у мережу. 60 діб під вартою без права внесення застави. Солом'янський райсуд столиці обрав запобіжний захід гендиректору підприємства структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу і його заступнику Руслану Кучинському. Їх підозрюють у службовій недбалості. У ніч на 6 липня, коли росіяни масово ударили по Київщині, одна із балістичних ракет влучила у Вишневому у склад боєприпасів, спричинивши після вибуху кількагодинну детонацію. 7 загиблих, 29 поранених, більше 600 евакуйованих і 13 гектарів житлової забудови в руїнах. Виявляється, що усупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача боєприпаси зберігали у непридатних ангарах, фактично посеред житлової забудови. На фронті від початку доби зафіксовано уже 69 боєзіткнень. Найгарячіше на Слов'янському напрямку. Там ЗСУ відбили 20 штурмів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки і Рай-Олександрівки. 4 боєзіткнення тривають досі. На Костянтинівському напрямку відбулося 10 боїв, на Покровському 9, по 7 на Курському та на Південно і Північно-Слобожанських напрямках. «Слідуй за мною, роби як я» – це гасло сержанта ЗСУ, лідера і наставника. Молодших командирів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади готують безпосередньо на Донеччині усього за 21 день. Чому, ну і головно, як навчають, знає Ольга Косенко.
12: Курсанти прямують на полігон. Сьогодні практичне заняття. Інструктори вже готують 4 локації. На цій робота з кулеметами. Спочатку вчаться заряджати зброю.
13: Відповідно зброю вклали набої, закрили кришку і зводимо затвор.
12: Далі стрільба. Інструктор направляє, аби щоразу бити більш влучно.
14: Чергою. Вище.
12: Інша група курсантів вчиться вправлятися з великокаліберним кулеметом «Браунінг». Безпека в першу чергу.
15: Не бери за ствол. Вон після першого пострілу він вже гарячий.
12: Далі заряджання, підготовка зброї та команда «Вогонь».
15: Досилай. О, ну давай, постріл.
16: Постріл.
12: На третій точці стріляють з особистих автоматів. Перша вправа – поцілити в мішені за командою інструктора.
15: Три! Проблема! Чотири! Саліна один!
12: Друга – робота двійками. Вогнева підготовка обов'язкова для усіх військовослужбовців, незалежно від посади, наголошує інструктор.
15: Кожен солдат, сержант, офіцер має досконало знати та користуватись своєю штатною зброєю.
12: Наостанок – тактична медицина. Курсантам нагадують, як накладати турнікети і тампонувати рани.
17: Боляче!
12: Працюють в умовах, максимально наближених до реальних. Під крики пораненого та зі штучною кров'ю. Щоб в критичній ситуації боєць не розгубився і зміг врятувати життя побратиму.
18: Ми умовно бачимо кров, ми бачимо, що вона розтікає. Він починає боєць стресувати і вже в нього виробляються якісь навики. Не боятися крові, куди правильно робити тиск і як правильно треба нажати.
12: На сержантських курсах навчаються військовослужбовці з різних підрозділів. Олександр з 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. За 21 день навчання, каже, дізнався чимало нового.
19: Найцікавіше, напевно, було це, як правильно облаштовувати позиції. Навчилися правильній комунікації з нашим особовим складом підлеглим. Навчилися правильно керувати ними, вирішувати всякі конфліктні ситуації.
12: Майбутні командири відділень навчаються без відриву від служби.
20: Щоб і не зменшувати потенціал бригад, тим самим відриваючи сержант від основної їхньої роботи, вони повинні отримувати більше знання, більше фаху. Якщо в них не буде базових навичок, військового досвіду якогось, вони можуть не зрозуміти і буксувати на одному місці.
12: І ось нарешті випуск, вручення шевронів та сертифікатів.
21: Вітаю вас!
12: Я теж закінчила курс, стала на крок ближче до отримання звання. Невдовзі з гордістю зможу сказати: я сержант, слідуй за мною, роби як я. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Третій фестиваль перших п'єс театру ветеранів. Ми розкажемо, що це, хто бере участь і, власне, як усе це відбувається. І з фестивалю щойно повернулася наша Дарина Козар.
22: Хол театру Лесі Українки заповнений афішами та театралами. Тут щойно стартував фестиваль перших п'єс, уже третій від початку Великої війни. Знайомимося із Сергієм та питаємо, чи він тут буває, як драматург-початківець.
0: Мені вистачило історії драматурга. Це і так був виклик дуже серйозний.
22: Сергій Іванов – ветеран і на цьому фестивалі вже вдруге. Торік його життя кардинально змінилось, коли він випадково почув про курси сценаристів від театру ветеранів.
0: Я пробував писати сценарій, там колись, поки потім кидав цю справу. І так це було таке хобі, але воно було суто кінематографічне. І раптом я прочитав, що є театр ветеранів, є драматургічні курси, і я якось подумав, а чому не театр дійсно, чому не спробувати.
22: У свої 58 він ризикнув і за 4 місяці курсу написав п'єсу «На підвал». У лютому цього року її поставили у Херсонському театрі «Куліша».
0: Я, напевно, що був єдиний, хто від початку вирішив написати комедію. Це під час війни писати на військову тему комедія – це достатньо авантюрна така історія. І моя історія, вона від комедійності потім трансформувалася в трагікомедію.
22: Цьогоріч Сергій прийшов подивитись на доробок випускників третього потоку освітнього курсу, вже як глядач. Засновники театру ветеранів – це нинішні військовослужбовці, актори та режисери за професією. Кажуть, усі п'єси написані на основі реальних спогадів та рефлексій ветеранів з поля бою, але не без художнього переосмислення.
1: Є такі тексти, які одразу запалили режисерів, і вони кажуть, ну ні, читання – це нам буде замало, ми хочемо вже робити такі... замахнутися на виставу. І дай Бог, що після того, як завершиться фестиваль, ці творчі тандеми, вони продовжились, і ми побачили багато вже вистав цілісних.
16: Мій проект спрямований на те, щоб в світі з'являлось більше якісних, цікавих текстів від українських ветеранів, українських військовослужбовців, рідних українських ветеранів, військовослужбовців, щоб більш було історій, пов'язаних безпосередньо з тим з тими випробуваннями, з тим болем, який відчувають зараз українці.
22: Фестиваль триватиме 8 днів у театрі Лесі Українки та театрі драматургів. За цей час відвідувачі зможуть побачити та почути майже 30 різножанрових п'єс. Для цього попередньо потрібно зареєструватись за посиланням у соцмережах театру ветеранів. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Ну і зараз у Києві триває одна із найбільш очікуваних і яскравих музичних подій року – фестиваль «Атлас». Цьогоріч на кількох великих сценах виступають більше сотні артистів, щоб зібрати на захист нашого неба 150 мільйонів гривень. На «Атласі» зараз наша Вікторія Дмитренко. Віко, заздрю тобі, хто там сьогодні виступає? Ну і про фестивальний вайб трошки розкажи нам зараз.
23: Вітаю, люди, відразу скажу, я буду кричати, тому що мене, напевно, погано чути, ви більше чуєте тих, хто виступають позаду мене. Тут неймовірна енергетика і драйв. І розкажу трохи про програму фестивалю. Вона цього року вражає. Це понад 100 артистів, це 6 великих центрів, 50 різноманітних локацій. І давайте більше послухаємо все ж організаторів.
24: Артем Піваров знову готує і манатик, і бомбокс, круті якісь вау-шоу-ефекти, теж будуть вас дивувати тим чимось новеньким. У нас є ось Радіо Хартія на Шелтер Стейдж, є багато різних колаборацій з контрабасом, з іншими партнерами, з якими ми робимо багато різних сцен. Найважливіше, що для нас було, це після минулорічного практичного досвіду ми ще раз пропрацювали ще краще безпековий скрипт, як, якщо, не дай Боже, знову буде повітряна тривога, як ми все швидше реагуємо.
23: Сховище уявіть, у пуття може вмістити до 50 тисяч людей. І власне розкажу про лайнап фестивалю. Він включає абсолютно різноманітні жанри. Це поп, інді, рок, альтернатива. Це артисти початківці і такі відомі зірки, як Монатів, гурт Бувок, Друга Ріка. І просто нещодавно, буквально за півгодини до включення, я послухала неймовірний виступ гурту Дас Дотер. І завтра на гостей чекає зарубіжний гурт з Австралії Брів. Ну і власне, а чого ж очікують відвідувачі від фестивалю? Давайте послухаємо.
25: Знаєте, фестиваль – це дуже круто, тому що це нагода змінити обстановку, трошки понуритися в музичний фестиваль і трошки відійти тих емоцій, які ми зараз, на жаль, іспитуємо. Але це дуже добре для нас. І я сподіваюся, що ми зможемо відчути цей вайб фестивалю і бути в доброму гуморі.
23: Ну, і окрім музичної складової, куди ж без 2 години. Впродовж 3 днів фестивалю тут планують зібрати 150 мільйонів гривень, які підуть на захист нашого неба. Тож час відвідати фестиваль ще є. Долучайтеся і слухайте цю прекрасну музику.
11: Ну, я сподіваюся, що зберуть навіть більше. Віко, я тобі дякую. Вікторія Дмитренко зараз на Атлас Фесті 2026. Цьогоріч його слоган «Атлас об'єднує, надихає, допомагає». Подія спрямована на підтримку і збір коштів для ЗСУ. Закриття уже завтра. І якщо ви у Києві, мерщій туди. Ну, а ми з колегами туди не можемо, бо ми тут тримаємо вас у курсі того, що відбувається в Україні і світі. Тож тепер черга Вікторії Малосвітної і Костянтина Лінчевського підхопити інформаційну естафету. Ну, а я йду готувати наступний випуск новин. Він вийде в ефір уже о 19-й годині. Побачимось.
3: Вітання, пані та панове. Продовжуємо розбирати останні новини. Як ви розумієте, триває марафон «Єдині новини». Канал «Ми, Україна» продовжує свою роботу. І в студії з вами до кінця доби будемо ми, Вікторія Малосвітна.
11: Та Костянтин Лінчевський. Друзі, одразу вас попередимо про тривоги, тому що ваша безпека – це найважливіше. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Зараз ми покажемо вам карту повітряних тривог. І, як бачимо, досить багато на півдні областей червоним позначено. Це Вінниччина, Одещина, Миколаївська область, Херсонська, Запорізька, Донецька, Синельниківський район Дніпропетровщини. Також тривоги є на Харківщині, на Полтавщині, Сумщині, також і Чернігівщина, також в зоні небезпеки. Повітряні сили Збройних сил України перед цим повідомляли про ракети курсом на Одесу та Чорноморськ, Лиманку. А ще безпілотники перебувають наразі ворожі в нашому повітряному просторі. Тому, будь ласка, друзі, зважайте на свою безпеку і обов'язково спускайтеся в укриття.
3: Друзі, ну і також давайте згадаємо ще, що українські військові теж вразили одразу кілька важливих об'єктів на території Російської Федерації. Зокрема, логістичні центри. Одразу в 2 областях – Московській та Тамбовській – за 500 і 700 кілометрів від лінії фронту, відповідно. Далекобійні санкції підтвердив президент Володимир Зеленський. Об'єкти використовували для забезпечення поставок комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Крім того, українські військові вразили 2 танкери, 2 плавучі крани та буксир в акваторії Азовського та Чорного морів, які використовуються для перевезення пального. Судна мається на увазі, не моря. Військових вантажів, забезпечення морської логістики окупантів. Також під удар потрапив сторожовий корабель в Керчі. Окрім цього, сили оборони атакували залізничний міст через річку Біла на Луганщині, який російські війська використовують у свою чергу для перекидання техніки та забезпечення своїх підрозділів.
11: Росія готує масштабну мобілізацію восени цього року. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, Кремль планує призвати понад 500 тисяч осіб. Частину новобранців можуть відправити на фронт уже після 2 тижнів підготовки для поповнення втрат. Інших готуватимуть довше для можливого відкриття нового напрямку бойових дій. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що через це осінь і зима можуть стати складним періодом на фронті.
3: І з нами на зв'язку Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас вітати.
11: Вітаємо.
4: Про Україні, слава силам оборони, вітаю.
3: Героям слава. Пане Сергію, ну, мабуть, пропоную почати з оцих 500 тисяч осіб, які Кремль планує призвати. На ваш погляд, є втрати, об'єктивно, у росіян серед особового складу, кого втрачають переважно піхоту. З іншого боку, надходить інформація, що росіяни дуже активно масштабують свої безпілотні сили. На ваш погляд, як оці 500 тисяч розподіляться по лінії фронту? Бо з одного боку піхоту легше навчити, коротше, з дронарями треба, ну м'яко кажучи, повозитись. А часу в них, наскільки я розумію, небагато. Або я помиляюсь.
4: Ну, власне, ці 500 тисяч говорять про те, що росіяни, по-перше, дійсно поспішають, і вони якимось чином, я навіть трошки здивований, оглядаються на так звані вибори до Державної Думи Російської Федерації, коли це їх зупиняло, і що вони все рівно там відсотки правильні свої малюють. Ну, перш за все, що стосується піхоти, дійсно її треба навчити. Очевидно, що росіяни впевнені, що гарматним м'ясом вони закидають Україну, і, власне, це дозволить їм рухатися далі вперед. Я думаю, що якраз Путіна в цьому переконує і начальник генерального штабу Герасимов, і ті командувачі, генерали, які є поруч з ним, і, власне, говорять, що саме це гарматне м'ясо має забезпечити відповідний успіх. Тобто формула «Жуков воював кількістю без старлінків», вона, бачите, продовжує жити у російських військах. З одного боку, це добре, тому що не добре, що 500 тисяч, звичайно, добре, що навчені цього особового складу, м'яко кажучи, я думаю, буде кульгати, тому що очевидно, що для підготовки таких бійців часу буде витрачатися не дуже багато, тобто їхній функціонал на сьогодні співзвучний з тими формулами, які, наприклад, виводив директор ЦРУ, коли говорив про те, що російський солдат на фронті безпосередньо на лінії бойового зіткнення живе там 20-30 хвилин. Знову таки, тут теж не треба себе обманювати, мова йде саме про м'ясні штурми. Очевидно, що росіяни зробили ставку знову таки на піхоту. Що стосується безпілотних систем, то на сьогодні, не дивлячись на певні успіхи, треба їх теж відзначати. Очевидно, що не вистачає сьогодні фахівців. З пілотами є біда, тому що той самий Рубікон, сумнозвісний, він, бачите, сьогодні його перекидають, наприклад, на морську баталію для того, щоб протистояти нашим птахам Мадяра, іншим дотичним структурам Сил оборони, які знищують тіньовий флот Російської Федерації, не лише тіньовий танкерний флот, інші там допоміжні судна, бойові кораблі в акваторії Азовського, Чорного морів. Якщо перекидають, наприклад, з Добропільського Вітинку, а вони досить нещодавно саме там з'явилися, очевидно, для того, щоб забезпечити наступальні дії, то, очевидно, проблема з пілотами є. Тут питання чи в тому, наскільки у росіян вистачить економічної спроможності для того, щоб ці 500 тисяч, ну, принаймні, хоча б вдягнути, хоча розумію, тут проблем не буде, можливо, тому що там якісь запаси радянські, чи можна підняти насправді, чим нагодувати. Тобто не переймаються, власне, скільки ці проживуть на полі бою, власне, їхньою підготовкою. Для нас це, звичайно, виклик свого роду, але думаю, що якраз до того часу у нас певні технологічні зрушення і по озброєнню будуть. Відповідно, зараз не буду озвучувати там про балістику, антибалістику, але очевидно, що росіяни поспішають, нам теж треба встигнути до цього періоду, коли вони 500 тисяч всі почнуть вводити в бій.
11: Пане Сергію, головне управління розвідки повідомляє, що Росія буде до останнього уникати терміну загальна мобілізація через страх невдоволення населення. Яким чином необхідність мобілізувати більше, а 500 тисяч – це достатньо велика така цифра, будуть вкладати в голову пересічним росіянам? Яким чином виправдовуватимуть необхідність такої мобілізації?
4: Ну, чесно кажучи, знаєте, я думаю, що зараз російська пропаганда, вона певним чином може зіткнутися з проблемами, абсолютно вірно, інформаційного забезпечення того, що відбувається. Тобто, ну, вже назвали так звану спеціальну воєнну операцію війною. Воювали проти Європи, проти НАТО, там, проти нацистів, відповідно. Чим сьогодні будуть, скажімо, заманювати у війська своїх громадян, я думаю, що це буде примусово якийсь спосіб, і для цього не потрібно буде створювати там певні інформаційні історії, не треба буде створювати там якусь так звану ідеологічну базу. Ми бачимо, що насправді після тих ударів, які сили оборони здійснюють сьогодні по території Російської Федерації, то певна частина російського суспільства починає замислюватися, а чи про це вони мріяли, коли так дуже відверто, щиро, як їм вважалося, підтримують на початок так званої спеціальної воєнної операції. Так що, я думаю, тут будуть репресивні інструменти задіяні, тому і замполітам російським особливо перейматися не доведеться. Тут легше все-таки, на мій погляд, так званим кадирівцям, тому що, власне, очільник Чечні Ічкерії, він зараз сказав про те, що, бачите, вони готові воювати з будь-якими військами, вони підготовлені, ідейно в тому числі. Це ми можемо визнати, дійсно так. Єдине, що вони десь там в пробках не застрягли і все-таки до фронту доїхали. Це, кажуть, такі моменти, відповідно. А все інше, я не думаю, що зараз, крім репресивних інструментів, вони щось будуть придумувати.
3: Шановні жителі Чорноморська, Одеси, впевнений, ви вже бачите цю інформацію. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що у вас ваш бік прямує ракета. Ми сподіваємось, ви в безпеці. Подбайте, будь ласка, про це. І до цього повітряні сили попереджали, власне, про загальну загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. І ще баражуючі боєприпаси «Бандероль» зафіксовані на Полтавщині. Вони прямують зі сходу. Друзі, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог. Пане Сергію, якщо дозволите, повертаючись до ударів Сил оборони України і до ось цих логістичних центрів, мова про великі склади місцевих маркетплейсів. Я подивився ці два вражених склади. Вони за площею входять в топ-5 найбільших. Я не буду казати назву цього маркетплейса. В Російській Федерації він дуже відомий. Пане Сергію, чи склалося у вас теж враження, що психологічний ефект від того, як палають ці склади, від самого факту враження цих складів, в росіян більше, м'яко кажучи, зіпсованого настрою, чим навіть атака на Москву в Капотню, я маю на увазі?
4: Ви знаєте, я думаю, що зараз багато хто з росіян сказав, а чому не на Москву? Принаймні, після того, як почнуть підраховувати збитки, а вони, очевидно, дуже великі, то будуть ставити свічки в храмах. Вони дуже рідко до них ходять, насправді, але тим не менше, за те, щоб летіло десь на Кремль, а не на такі логістичні хаби, відповідно, які сьогодні були вражені силами оборони. Тому що, очевидно, ми говоримо про збитки, ми говоримо про робочі місця для багатьох росіян, і не лише росіян. Ми чули коментарі, відповідно, корінних москвичей, там тамбовців, як вони коментували те, що відбувається. І що стосується, власне, цих збитків, принаймні, я бачу сьогодні цікаву соціологію, десь як мінімум третина росіян, вона якраз задіяна у роботі таких хабів у плані того, що в Одесі це називається купи-продай. Коли вже починає чіпляти за своє, то і претензії, відповідно, до влади вони сьогодні висловлюють набагато більше, ніж це було, наприклад, до ураження цих хабів у Підмосков'ї, відповідно, і в Тамбовській області. Я хотів би сказати, користуючись нагодою, зараз попередити земляків з півдня нашої держави, дійсно будьте уважні, тому що попередньо перша ракета «Онікс» атакувала ворог Одеський район, і, власне, зараз загроза триває. Про це теж треба пам'ятати. Власне, наша відповідь має бути от такою, тому що це якраз про те, що росіян насправді чіпляє. Це коли, знаєте, за ту сорочку, яка найближче до тіла, починають дьоргати сили оборони, тоді і висновки чомусь виникають швидше, і питання а нас за що, воно переростає, коли це закінчиться, відповідно. Як закінчити, Сили оборони знають. Я думаю, це треба продовжувати робити сьогодні. Пам'ятаєте цю історію? Ми почали бити по енергоструктурі Російської Федерації. І як зразу міняються і настрої, змінюється картина, в тому числі на полі бою.
11: Пане Сергію, також, окрім складів, сьогодні палала і нафтобаза у Ногінську. Це Підмосков'я, чергова нафтобаза уражена. І враховуючи те, що Росія вже протягом останнього тижня терміново звозить паливо, бензин з усіх регіонів до Москви, щоб врятувати російську столицю від паливного колапсу, це також можна вважати таким собі черговим ударом по зриву плану Кремля зі створенням такого стратегічного паливного резерву для Москви. Тож це такий подвійний удар до російської столиці та її жителів. Загалом, якщо говорити про нашу активну роботу по російській логістиці, на якому етапі ми зараз знаходимося і як далеко до того, щоб повністю паралізувати основні логістичні важливі для росіян шляхи?
4: Ну, власне, давайте не забувати про те, що найголовніше, ця операція є безстроковою. Очевидно, що сили оборони будуть надалі в такому, такій же інтенсивності проводити бойові дії. Наскільки це вже буденно навіть стало, я перепрошую за це слово буденно, це дуже важка робота сил оборони, що навіть наші медіа перестали помічати, скільки, наприклад, знищується автотехніки, зокрема, в південній операційній зоні, що безпосередньо починає впливати на фронт. Я не можу зараз сказати, звісно, про те, що там фронт зупинився російський, тому що немає пального, пальне поки що є, але принаймні сховище вони не поповнюються. Ну, давайте хоча б згадаємо ситуацію, яка на сьогодні відбувається у Криму. Я можу додати дещо позитивних новин для нас на фоні того, що все досить таки складно на фронті, очевидно, сьогодні. Але тим не менше, Федосійська нафтобаза знову не витримала спеки і знову палає. Там, наскільки мені відомо, залишилося три усього-навсього резервуари, і було понад 30 на цій нафтобазі, які ще не згоріли. Ну, спека робить свою справу. Звісно, я не про спеку, звісно, про сили оборони, які добивають оці сховища, оці склади відповідні, де можна ще брати пальне. Не поповнюються запаси. Ми пам'ятаємо, що той кожен танкер, річка Мора, які працювали в Азовському морі, по-піратськи працювали, приблизно це 7 тисяч тонн пального, відповідно, вони могли переміщувати. Для Криму на повсякденну діяльність, для цивільних, звичайно, треба 5 тисяч. Тобто ми розуміємо, які втрати на сьогодні несе окупаційна влада і окупаційне військо саме на території, зокрема, Криму. Ну, а що стосується території Російської Федерації, ви бачите, що і до Підмосков'я додалися наші удари, я думаю, їх буде ставати більше. Це те, що має виснажити вже безпосередньо і московський регіон. Тому що абсолютно вірно, багато проблем в регіонах російських, там за Уралом далеко з пальним виникають, тому що тягнуть до Москви. Я сподіваюся, що ця історія буде нагадувати нам історію засобом протиповітряної оборони Російської Федерації, коли почали вибивати в Криму, почали вибивати відповідно Підмосков'я, там в Ленінградській області. Що стала робити Російська Федерація? Правильно, тягнути з далекого сходу, з Уралу ці засоби протиповітряної оборони, якраз в ці пріоритетні для них регіони. Тим самим відкриваючи для нас відповідні вікна можливості для того, що ми завдавали тих ударів, які сьогодні сили оборони демонструють.
11: Пане Сергію, вдячні вам. Дякую. За те, що долучилися. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був на зв'язку зі студією.
3: Кабінет міністрів призначив Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Також уряд розпочав реорганізацію міністерств, відновив Міністерство аграрної політики, створив окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб, ще розмежував повноваження у сферах економіки, довкілля, відновлення інфраструктури і транспорту. Повідомив про це прем'єр-міністр Сергій Корецький.
11: В Україні офіційно запрацював оновлений кабінет міністрів. Верховна Рада підтримала призначення 10 нових міністрів до уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Кадрові зміни торкнулися ключових відомств, зокрема Міністерства внутрішніх справ, освіти і науки, економіки та довкілля, цифрової трансформації, аграрної політики, відновлення та інфраструктури, а також Міністерства у справах ветеранів. Частина новопризначених урядовців раніше очолювала обласні військові адміністрації, працювала у Верховній Раді чи керувала державними установами. Водночас 6 міністрів зберегли свої посади. Окремо парламент ще має розглянути кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ, які, відповідно до Конституції, вносить президент України.
3: Прем'єр-міністр Сергій Корецький та державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар'євич обговорили оптимізацію роботи державного апарату, підвищення ефективності управлінських процесів і реформу державного управління. За словами глави уряду, головне завдання – створити професійну та ефективну систему державного управління, забезпечити чітку координацію між відомствами та контроль за виконанням урядових рішень, особливо в умовах воєнного стану.
11: До ефіру долучається Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
3: Вітаємо.
5: Вітаю вас.
11: Пане Сергію, президент анонсував оновлення Кабміну як частину нової політичної стратегії. Поясніть, будь ласка, у чому саме полягає ця стратегія і чому перезавантаження уряду відбулося саме у цей період?
5: Ну, звичайно, президент має сам це озвучувати як перша і головна посадова особа держави, представник держави в усіх переговорах з нашими партнерами і Верховний головнокомандувач. Але зрозуміло, що ми входимо в осінньо-зимовий період, і це буде дуже складна зима. Очевидно, що це потребуватиме з боку українців максимальної мобілізації всіх ресурсів з огляду на те, що минула зима була вкрай складною, і розуміючи, що руйнування, нанесені українській енергетиці минулої зими, були дуже серйозними. Тому і відбулася зміна уряду, призначення фахівця, який розуміється на енергетиці в першу чергу, а також розуміється на ритейлі нафтопродуктів. Чому я особливий акцент на цьому роблю? Тому що вже ведеться Росія кампанія по знищенню всіх нафто- і нафтопродуктів заправочних станцій, тобто бензинових заправок, дизельних заправок, всіх заправок АЗС, які є 100-150 кілометрів від лінії фронту, і це означає, що це вимагатиме також створення особливої спеціальної інфраструктури для того, щоб забезпечити і громадян, і українських військових бензином і дизелем в найближчий час. І тому фахівцем безумовно такого гатунку є Сергій Корецький. Це передбачає також єдність українців, українського парламенту, українського суспільства перед цими викликами, тому що входити в таку складну зиму, коли суспільство буде розбалансовано, або політичний клас буде один одного поборювати, це вкрай небезпечно. Тому президент і наголосив на тому, що потрібно це перезавантаження. Ну і, звичайно, суспільство теж буде почути, я в цьому переконаний. Ті акції протесту, які мають місце в Києві і в інших регіонах, президент першим прореагував на це тільки, коли почалися ці акції, в перший же день сказав, що громадяни в Україні завжди почуті, і вони мають право висловити свою точку зору, і він, як президент, ніколи їх не ігнорує, і він вже має досвід того, в який спосіб реагувати. Згадаємо, рік назад була схожа ситуація. Президент не ігнорував голос українських громадян. І я переконаний, що так само буде і зараз. Треба, звичайно, певний час для того, щоб всі процедурні рішення провести, для того, щоб відповідні рішення підготувати. Просто ми маємо справу з державою. Держава, вона, на жаль, не працює як приватний стартап, трошки повільніше все. Але, безумовно, сигнал почутий, і відповідний сигнал президентам у відповідь теж даний. Тобто всі, хто в Україні висловлюють свою незгоду, їх президент чує з точки зору того, що він, сам скажімо, представник народу в цій найвищому кабінеті держави.
3: Я, власне, пане Сергію, хотів в окреме прямо питання винести ось цей момент, то що цей тиждень був, м'яко кажучи, таким щільним і психологічно напруженим, і які висновки ми можемо, до яких висновків ми можемо дійти не лише за результатом, а і за процесом того, що відбувалось. Якщо у вас є ще якісь висновки, які слід проговорити, то, можливо, саме час, чи йдемо на наступну тему?
5: Ну, ви знаєте, висновок дуже зрозумілий, те, про що пишуть всі. Те, що в Україні є справжня демократія навіть під час війни. Хтось скаже, що тут немає ніякого сюрпризу, знаєте, це наша вже норма, але я вам скажу, що вже в деяких країнах Євросоюзу, цієї стаймі Угорщині в часи Орбана, було набагато менше демократії. І вони були в Євросоюзі, ніж в Україні, яка не є частиною Євросоюзу, і проситься, щоб нас прийняли в Євросоюз. І ми в цьому сенсі для багатьох приклад. Я вже не кажу там про Росію. Знаєте, є в мене певні знайомі, які в еміграції, люди, які, звичайно, ненавидять Путіна, і пишуть, що вони мріяли про те, щоб колись таке могло стати в Росії. Ну, мені немає, що відповісти навіть. Я цю тему їм навіть не коментую. Але, звичайно, треба було виходити на протести в Росії набагато раніше, коли вони відчували перші для себе ризики. А в Україні протести – це норма, повсякденність, і президент завжди відкритий до протестувальників з точки зору того, що він їх чує. Мітинги відбуваються перед офісом президента. Я був і вчора ввечері на мітингу, і позавчора в день був. Я із людьми спілкувався і відчував атмосферу. Вона не є, скажімо, антагоністичною. Вона – це голос народу, який має право висловлювати свою точку зору. Хтось критикує президента, хтось критикує рішення, хтось більш лояльний, але це показує те, що в нас є все для того, щоб вважатися європейською країною, навіть під час війни. І люди не налаштовані агресивно. Це теж важливо те, що я помітив. Там була навіть там Мар'яна Безугла, я бачив, і теж з нею нормально спілкувалися, про те, що в неї такий складний політичний імідж, але все ок. Вона спілкувалася, люди спілкувалися. В офіс президента там, ви знаєте, цього року сцена прямо, от там є такий проміжок між будинок Хімер з Хімерами, там, де знаходяться зали прийому офіційних делегацій, і театром Франка. І там є такий проміжок, буквально там десь на 4-5 вікон він. І там вікна ці відкриті, з Офісу Президента, там переконані всі дивляться на цей протест, теж бачать і чують, і в кабінетах Офісу Президента теж чути виступи людей. Тобто я на цьому всьому теж переконувався вже, будучи всередині будівель, всередині Офісу Президента. Людей чутно. Там і головне, що вони будуть почуті і президентом, коли він виконувати свої прямі функції як Верховний Головнокомандувач. Я в цьому теж переконаний. Чому? Тому що так вже, я повторюся, було. Президент чує людей. І, по-друге, тому що ну, ситуація, вона яка є, ми всі її можемо характеризувати, як напружена. Так? І, звичайно, нікому ця напруга не потрібна в суспільстві в той час, коли в країні серйозні виклики перед наступними можливими заходами в Росії, мобілізація, про яку кажуть, яка є цілком можливим варіантом після виборів Державної Думи Росії. Але це виключно, я скажу, це моя точка зору. Тобто це не є точка зору Офісу Президента, не радник Президента, це каже. Це правда людина, яка голосувала за Зеленського на виборах 19-го року і за «Слугу народу» теж саме на виборах 19-го року. Тому я як виборець переконаний в тому, що Зеленський зробить правильні рішення.
11: Пане Сергію, а які сигнали надходили до нас від наших західних партнерів і які ми їм надсилали щодо незмінності нашого подальшого реформаторського курсу?
5: Сигнали такі, що зрештою кадрова політика – це тотально і це абсолютно вірно відповідальність і прерогатива української влади, а згадані позиції міністра оборони, Верховного Головнокомандувача – це позиції, за які відповідає президент. Ніхто інший. Це не квота коаліції, це не квота Верховної Ради, це не квота якогось окремого з'їзду. Там у нас бувають квоти з'їзду суддів, наприклад, певні органи державного управління. Ні, це квота чисто президента. І він, як президент, має на цю квоту ексклюзивне право призначати людей. І наші партнери це поважають, вони це визнають, і вони не здійснюють тиску на українську владу. Зв'язку з вони тільки захоплені, до речі, ну вони пишуть про це, ніхто не приховує, але вони пишуть, що це відкриті протести, де лунають різні голоси, і це ознака демократії. А якихось конкретних там тиску по персоналям це не практика європейських держав нав'язувати ті чи інші кадрові рішення.
3: Пане Сергію, ще одна тема є. 1400 військових вбитими і пораненими нині втрачає Росія в середньому за добу. Ще тиждень тому цей показник був близько 1100. Про все це заявив керівник розвідувального центру сил оборони Естонії, полковник Анц Ківесельк. За його словами, найзапекліші бої тривають на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках. В естонській розвідці також зазначають, що російське командування змушене перекидати резерви через успішні дії українських військових. Ну, я думаю, що можна вибачити ну, саме такий перелік. Ну, ми знаємо статистично трошки інші напрямки найгарячіші, але це таке. Найголовніше, пане Сергію, на ваш погляд, наші західні партнери у своїй масі, я маю на увазі політиків, перш за все, продовжують розуміти, що війна – це така дуже нестабільна конструкція. Знаєте, щоб захоплення від цих успіхів, які вони бачать, щоб воно не переросло в певний спокій, а щоб було сприйнято як додатковий час, який Україна дає, в тому числі своїм західним партнерам, для більш рішучих і швидких дій.
5: Ну, давайте будемо, скажімо, прямі. Тут Зеленський, як президент України, наголошує на цьому кожного разу. Неважливо, чи він приймає гостей з-за кордону, чи він перебуває на саміті за кордоном, чи двосторонні переговори. Він прямо каже, що це спільна безпека всієї Європи. І спільна безпека Європи вимагає, щоб ви теж, наші партнери, робили внесок. А не так, що ми за всіх воюємо, а ви в цей час насолоджуєтесь життям, як наче нічого не сталося. І, звичайно, Україна виграє час для того, щоб європейці підготувалися. Їхні європейські розвідки чітко вказують проміжок з 27 по 30 роки, коли Путін може вдатися до прямих провокацій, випробовуючи НАТО на міцність. І от Україна каже, Використовуйте наш досвід, використовуйте нас як найбільш потужну армію Європи, але, будь ласка, допомагайте Україні, не вважайте, що це дорога з одностороннім рухом, коли тільки ви отримуєте від нас цю підтримку. І про це президент каже, що стосується, чи є розуміння в цих європейців? У різних по-різному, ну, ви знаєте, країни Північної Європи, Скандинавія, Балтія, вони більш розуміють це, вони межують з Росією. Вони пам'ятають, що таке російська експансія, фінська війна. Вони пам'ятають, що таке провокації на кордоні, Норвегія межує з Росією. Ці країни заможні, вони наші союзники. Я вже не кажу про три країни балтійські, які напряму мають навіть всередині території своєї. Місто Нарва, наприклад, в Естонії, дуже русифіковане і постійний ризик для них створює. А інші країни менш на це звертають увагу. Якщо вони живуть там Португалія, Іспанія, то для них інші виклики, але Зеленський тому їздить регулярно в Мадрид, наприклад, або бачиться з Педро Санчесом, прем'єром Іспанії, з португальськими лідерами теж, грецькими керівниками, Кіпр.

0: Давайте, я як радник був свого часу закріплений за 28-ю окремою механізованою бригадою, яка якраз і тримає Костянтинівку вже 3 роки. І був постійно і на основному командному пункті бригаді, і на батальйонних КСП, і комбригів бригади знаю. І я розумію, що така Костянтинівка, тому що там провів дуже багато днів і дуже багато разів. І це велике дуже місто, це не село, це повноцінне промислове місто, яке має і приватний сектор, і багатоповерхову забудову, на жаль, зруйновано вже вщент, попіл просто. І говорити про захоплення Костянтинівки – це дуже амбітна заява Росії, тому що це, знаєте, поки там всередині міста є наші позиції, то це місто ще залишається спірною територією. І всередині Костянтинівки є українські позиції, і це значить, що їхні заяви не відповідають дійсності. І українські захисники роблять все можливе для того, щоб місто втримати. Потім після Костянтинівки йде Олексієво-Дружківка, населений пункт теж, який 28-ма бригада захищає, 156-та бригада. Там багато підрозділів, які тримають цей фронт і які роблять все можливе, щоб ворог далі не просувався. Але ми теж маємо розуміти, що використання всієї комбінації агресії – це і керовані авіабомби, і дронові всі підрозділи на кшталт Рубікону там працюють проти українських захисників, і піхота просочується. Це все вимагає дуже серйозних так само зусиль з боку України. Тому станом на зараз ми не можемо, ми не визнаємо заяв Росії, звичайно, про захоплення Костянтинівки, тому що всередині є українські підрозділи. Це велике місто, за яким іде ще одне велике місто Дружківка, яке теж боронить сили оборони, згадана 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Підтримуйте її, якщо будете бачити збори на підтримку 28-ї бригади. Це справжні гідні захисники України.
1: Тим більше, що згідно з деякими сьогоднішніми роликами, які з'явились в інтернеті і пабліках, Костянтинівка стала ще трохи, скажімо так, чистіше. Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні за відповіді і пояснення. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, був з нами.
2: Найінтенсивніші бої від початку доби тривають на Слов'янському напрямку, де російські війська вже здійснили 20 атак. За даними Генштабу, українські захисники також стримують штурми на Костянтинівському, Краматорському та Покровському напрямках. Зокрема, на Костянтинівському напрямку окупанти провели 10 атак, на Краматорському – 6, а на Покровському – 9. Там бої тривали у напрямках населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне та Молодецьке.
1: А з нами на зв'язку просто зараз Мирослав, начальник відділення комунікацій 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного. Мирославе, раді вас вітати.
2: Добрий вечір.
3: Доброго вечора. Дякую за запрошення.
1: Дякуємо, що знаходите час для нас. Пане Мирославе, бачимо номер картки, QR-код, навіть бачимо цю фразу «на ремонт авто», але певно будемо просити додаткових пояснень, чим ми з глядачами можемо бути корисними.
3: Наразі збираємо на ремонт нашого пікапу. Якби на саму машину вже якби згором, так би скажемо, навпіл назбирали і силами родичів, друзів, знайомих, товариші допомогли пригнати його. Лишилося трошки його довести до ладу. В принципі, якби машина кожного дня виконує завдання і на межі своїх можливостей, тому потребує трошки любові, скажімо так, довести до ладу підвіску, довести, базове обслуговування зробити, так як машинка вже не нова і будь-якого моменту може, не дай Боже, звісно ж, підвести. Тому не хотілося б.
2: Друзі, ви бачите на своїх екранах цю традиційну жовто-блакитну стрічку під QR-кодом і бачите ціль цього збору. Це не так вже й багато, 60 тисяч гривень, і просто зараз кожен з вас може долучитися, і ваші 20 чи 50 гривень, вони, якщо ми зробимо це разом, закриють збір. Уже на банці є 15226, тому зовсім небагато лишається, а тому давайте, будь ласка, долучимося і допоможемо хлопцям, тому що авто – це їхня мобільність, це пересування на лінії бойового зіткнення, де чатують ворожі дрони, ворожа артилерія, це виконання бойових завдань, це підвіз техніки відповідної необхідної до позиції, це мобільність хлопців, тому авто на передовій, вони дуже

0: ламаються і дороги, і пошкодження, і надзвичайно необхідно активно їх ремонтувати для того, щоб робити свою роботу. Будь ласка, долучайтеся, важливий збір, неважливих не буває, ви це добре знаєте, і бачу, що таки вже збільшилась трошки сума
1: пішла,
0: на карті.
1: Пішла справа, так.
2: Так, всім дуже дякую за небайдужість.
1: Мирославе, ми розраховуємо, друзі, правда ж? Ми розраховуємо в найближчі 8 хвилин спробувати закрити цей збір. Так, хлопцям, дівчатам буде приємно, а з нас по 5-10 гривень не убуде. Мирославе, Добропільський напрямок, скажімо так, Добропільська ділянка, а ось як про майбутній напрямок, про нього якраз останнім часом дуже все частіше говорять оглядачі. Росіяни сконцентрували там неабиякі сили, неабиякі інтенсивності спостерігаються, але все це оглядачі, сухі зведення Генштабу. Що ви, ваші побратими, посестри, бачите, чуєте в зоні відповідальності підрозділу?
2: Так, ну, звісно, дивіться, можу сказати, як, наприклад, за минулу добу, як в цілому була оперативна ситуація в зоні відповідальності, тобто, як, в принципі, і я б не сказав би, що це буде дивно, так, ну, зона відповідальності наша залишається достатньо складною, і сама обстановка в ній також дуже динамічна. От, противник продовжує підтримувати доволі високий тиск і темп бойових дій, постійно намагається знайти можливості для просування та практично безперервно продовжує намагатися чинити цей тиск. Проте маю зазначити, що кожна його спроба супроводжується нашою активною протидією. Підрозділи бригади проводять пошуково-ударні дії, працюють по місцям накопичення особового складу, виявляють противника ще до початку штурмових дій. Ну і по можливості завдають йому значних втрат. Тому тиждень був хоч і напружним в цілому, так, для обох сторін, але всі поставлені перед підрозділом завдання виконуються.
0: Пане Мирославе, 20 тисяч гривень вже назбирали наші глядачі, поки ми тут з вами говоримо. Друзі, ви молодці, ви круті, продовжуйте робити добрі справи. Давайте назбираємо на ремонт авто для хлопців з 38-ї окремої бригади, і таки вони це зроблять, відремонтують і почнуть виконувати свою роботу. Мирославе, для того, щоб розуміти той відтинок, де ви зараз знаходитеся, от як виглядає загалом лінія бойового зіткнення? Опишіть, наскільки вона ущільнена позиціями у бік ворога?
2: Дивіться, сьогодні взагалі лінія бойового зіткнення вже давно не виглядає як суцільна траншея з обох боків, правильно? Тобто це багатошарова система позицій, спостережних пунктів, районів накопичення, логістичних маршрутів, ну і, звісно ж, великої кількості безпілотників, які фактично контролюють простір між сторонами. Тобто противник намагається будувати оборону і наступ одночасно ешеловано. Попереду працюють невеликі штурмові групи, позаду розташовуються резерви, засоби підтримки, артилерія та оперативники безпілотних систем. Тобто це вже не лише боротьба за окрему позицію, а постійне протистояння цілих систем управління, розвідки і ураження, звісно ж.
1: Друзі, ще трошечки нам з вами залишається, зараз ще немає ось цієї стрічки, якихось 12 тисяч, давайте піднатиснемо, ще стільки ж, як 10 залишилось, ще стільки ж нам з вами за 4 хвилини, ну ми ж це точно зробимо, хлопці спокійно пікап собі зроблять і будуть там вітер робити на лінії бойового зіткнення. Мирославе, з новин побачив, що днями до лав бригади долучились нові воїни. Ми покажемо зараз світлини. Між тим, розкажіть, будь ласка, вишкіл сучасної морської піхоти, що він собою являє, як він змінився, яка сума кондицій, знань, навичок, вмінь зараз вимагається від сучасного морпіха?
2: Ну, дивіться, підготовка сучасного морського піхотинця сьогодні набагато ширша, ніж ще кілька років тому. Окрім класичної тактичної, вогневої і фізичної підготовки, військовослужбовці навчаються працювати з безпілотниками, сучасними засобами зв'язку, засобами радіоелектронної боротьби, опановує тактичну медицину, інженерну справу і навички роботи в малих групах. Водночас навчання не завершується після прибуття до бойового підрозділу. Війна триває постійно, тому що противник змінює тактику, з'являються нові технології, і військовий має постійно вдосконалювати свої знання. Тому якби це завжди комплексний підхід, і в залежності від обраної спеціалізації, на яку потрапляє новий кандидат, настільки і щільна підготовка. Тобто все залежить від складності обраного шляху, скажімо так.
0: Пане Мирославе, наш збір ось-ось закриється, і це надзвичайно приємна новина. У нас ще є...
1: Закрився
0: вже навіть, друзі. Дякую вам за кожну гривню, за вашу участь.
2: Дякуємо.
0: Дійсно, молодці. Нарешті хлопці відремонтують своє авто. Дякуємо. Дякуємо, що не проходите повз, що ви такі активні і підтримуєте своїх там на передовій. Пане Мирославе, за рейтингом результатів роботи артилерійських підрозділів загальновійськових бригад Сил оборони за червень ваша бригада у топ-5. Ну, певно, вам тут є, що розповісти про цей бік роботи бригади, про ваш досвід, про виявлення цілей, про озброєння, ну і взагалом різні нюанси на напрямку.
2: Так, це дійсно факти, і це результат насамперед системної роботи. Тобто сучасна артилерія вже давно не працює окремо від інших підрозділів. Успіх завжди залежить від того, наскільки швидко розвідка виявить ціль, оператори безпілотників її підтвердили, командний пункт ухвалив рішення, а артилеристи виконали вогневе завдання. Саме ця взаємодія дає результат. Тобто, крім професійної підготовки розрахунків, величезне значення має постійне вдосконалення методів роботи, швидкість передачі інформації та досвід особового складу. Сьогодні взагалі артилерія – це вже не просто гармати, а елемент єдиної системи ураження противника, так само, як і безпілотні складова, так само, як і наземні роботисовані комплекси. Так само, як і робота розвідки взагалом, ну, як і в цілому функціонують бригади. Це єдиний організм, який працює у спільних інтересах один одного. Ну, і якби системи нашої оборони країни.
1: Пане Мирославе, ми з глядачами безмежно вдячні вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите на Добропільській ділянці. Ось такі, ось така скромна вдячність у вигляді закриття збору. Ремонтуйте, будь ласка, ми вам вдячні. Ремонтуйте, будь ласка, свій пікап. Раптом що звертайтесь, друзі, вам безмежна вдячність за те, що реагуєте, за те, що ви свідомі того, що від нас з вами теж залежить дуже багато. Пане Мирославе, вітаємо і дякуємо. Начальник відділення комунікацій 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного був з нами. Ми ще обов'язково побачимось далі. Новини з Людмилою Добровольською.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
5: Тільки надовго.
6: Надовго.

0: влучання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа СБУ.
4: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
5: Йдете в метро як в укриття? Візьміть головне – вода, теплі речі, ліки, гігієна. Простий набір, який справді потрібен. Для дитини в укритті – окремий набір. Підгузки, серветки, суміш, улюблена іграшка. Так буде спокійніше. Улюбленець метро має бути поруч і під наглядом, на повідці, а великі собаки – в наморднику. Візьміть їм корм, іграшку і обов'язково речі для підтримки чистоти. Не займайте проходи на станціях. Укриття спільне для всіх. Стежте за речами, простором і чистотою.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Щонайменше 10 людей поранені ворожими дронами від ранку у Херсоні. Росіяни вгатили по цивільному авто, у якому перебувало 5 людей, поранені усі, а один з них, підліток, дістав контузію і черепно-мозкову травму. Коли їм на допомогу примчали медики, московити атакували дроном карету швидкої. Медпрацівники не постраждали, просто дивом. Ну, а вдень Росія знову атакувала дронами Одещину, яку вона тероризує уже 3-й тиждень поспіль. Осколкові поранення після падіння ворожої залізяки на відкритій місцевості зазнав водій вантажівки, яка проїжджала повз. Ну, а перед тим під ударом була портова інфраструктура, поцілено торговельне судно під прапором Антігуа і Барбуди. Одна людина загинула, ще 3 поранені. У порту пошкоджені будівлі, резервуари і склади. Під час ліквідації наслідків росіяни ударили повторно, уразивши рятувальну спецтехніку. Люди встигли до укриття, тож рятувальники не постраждали. 60 діб під вартою без права внесення застави. Солом'янський райсуд столиці обрав запобіжний захід гендиректору підприємства структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу і його заступнику Руслану Кучинському. Їх підозрюють у службовій недбалості. У ніч на 6 липня, коли росіяни масовано ударили по Київщині, одна із балістичних ракет влучила у Вишневому у склад боєприпасів, спричинивши після вибуху кількагодинну детонацію. 7 загиблих, 29 поранених, більше 600 евакуйованих і 13 гектарів житлової забудови в руїнах. Виявляється, що усупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача, боєприпаси зберігали у непридатних ангарах фактично посеред житлової забудови. Другий день поспіль Володимир Зеленський зустрічається із командирами корпусів, які захищають найгарячіші ділянки фронту. Говорять про особливості ведення бойових дій на Слов'янському, Покровському, Олександрівському напрямках і на Харківщині. Ще про постачання зброї, збільшення ролі наземних роботизованих комплексів, про ураження логістики російських військ, ну і про ротації. Тим часом від початку доби на фронті вже зафіксовано 69 боєзіткнень. Найгарячіше зараз на Слов'янському напрямку. Там ЗСУ відбили 20 штурмів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки і Райолександрівки. 4 боєзіткнення тривають досі. На Костянтинівському напрямку відбулося 10 боїв, на Покровському 9, по 7 на Курському і на Південно- і Північно-Слобожанських напрямках. Він пішов на фронт добровольцем і ані хвилини про це не пошкодував. Розкажемо про дронаря батальйону «Стриж» на позивний «Акробат». Зараз його батальйон безпілотних систем у лавах 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс» проводить збір на комплектуючі, щоб посилити удари по ворожій логістиці. За QR-кодом до цього можете долучитися і ви.
0: Йому лише 24, і він уже 7 місяців захищає нас від окупантів, добровільно підписавши контракт 18-24.
2: Я в цивільному житті йшов до того, що моє життя стало дуже скучним. У мене кожен день був схожий один на інший. І мені хотілося якихось кардинальних змін в житті. Рішення піти в армію, воно якраз так перевернуло повністю життя, додало багато різних фарб, познайомився з купою людей цікавих. І мені в цілому все подобається.
0: До війська економіст у селищній раді, а тепер оператор БПЛА з позивним «Акробат» у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
7: Так, от зараз FPV-шка вже підлітає до цілі, тому мені потрібно набрати висоту. Але ми набираємо і дивимося, чи є зв'язок нормальний.
2: Висота постійно різна. Бувало і на 700 метрів піднімалися, бувало 20 метрів достатньо. А від висоти вже залежить, як дрон буде поводитися. Бо чим вище піднімаєшся, тим починає його більше носити, бо сильніший вітер.
0: На бойову позицію з собою захисник бере як військове спорядження, так і інші потрібні речі.
2: Значить, ну, само собою, бронік, каска, аптечка, протигаз. Ще тут з такого, ну, рукавиці, звичайно, ліхтарик обов'язково, комплект речей білизни, косметичка, книжка, засоби від комарів і кліщів, що дуже важливо, бо минулого разу я не взяв і десь, мабуть, ну тільки з того, що я бачив, по мені лазило 3 кліщі, тому краще перестрахуватися. Навушники обов'язково, 2 повербанка, зарядка і трошки набоїв на всякий випадок. Іначе все.
7: Так, дрон посадили.
2: Тепер потрібно його забрати. Після польоту потрібно одразу міняти батарейки. І знову цей крос туди-сюди. І так буває. По 20 разів на день бігаємо туди-сюди, туди-сюди.
0: Боєць каже, робота з дронами не дуже складна, проте має свої нюанси.
2: Постійно треба міняти ретранслятори, слідкувати за батареями, за справністю обладнання, контролювати, ну, постійно вибігати на вулицю, контролювати небо, не заграватися, бо буває часто, що треба дуже швидко вибігати. Треба ще за безпекою слідкувати.
0: За словами захисника, він задоволений, що долучився до війська. Знайшов тут бойових друзів.
2: Мабуть, ну, найважче було, коли я був ще в цивільному житті. І оці постійні думки про цю небезпеку, про вибухи, FPV, оце лякало найбільше. Коли вже приїхав сюди, і поруч люди, які навчені, які знають, як поводитися в різних ситуаціях, стало набагато простіше. І загалом сприймати це вже зараз набагато легше, ніж тоді.
0: Акробат підписав контракт 18-24 на 2 роки. Каже, хоче розвиватися та набиратися досвіду, аби стати справжнім профі. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну, а далі про того, хто, відновившись від важкого бойового поранення на Харківщині, тепер допомагає своїм побратимам повертатися до активного життя як тренер адаптивного фітнесу. На одному із тренувань атлетів побувала наша Вікторія Гетьман. Вона вражена.
8: Покажи, як треба. Не поспішай, головне. Опускання, тормози трохи. Да.
9: Ветеран Сергій Ковач уважно стежить за кожним рухом своїх підопічних. Підказує, страхує і сам береться за тренажери. Зараз Сергій тренує ветеранів. Історію кожного розуміє без зайвих слів, адже й сам 6 років служив у прикордонних військах. Та важке поранення на фронті завершилося ампутацією ноги.
8: На Харківщині. Під Вовчанськом село розбомбили кабами, і наше КСП було знищено. Мені пощастило лишитись в свідомості. Де. Це було таке собі відчуття. Поранення було надважке і надкритичне, і якби одна хвилина часу могла коштувати мені життя.
9: Вижити тоді допомогла швидка евакуація та допомога побратимів. Та свою роль, переконаний Сергій, відіграла і багаторічна звичка тримати себе у формі.
8: Якби не моє прагнення до підтримки власного здоров'я, можливо, я би взагалі не пережив те поранення. Я постійно вивчав те, як підтримати своє здоров'я, фізичну форму, щоб вона не посипалась, бо у військових першими відходять коліна, спина і серце.
9: Попереду були операції, протезування та тривале відновлення. Після реабілітації Сергій став тренером з адаптивного фітнесу. Займається з ветеранами за власною методикою.
8: Угу. Добре. Зараз пригай.
10: Ми деколи з Сергієм зустрілись, він такий, а що, погнали, погнали. Воно більш морально допомагає, це трошки перезавантаження відбувається, тим самим трошечки ми відсторонюємося, я відсторонююсь від якихось проблем, відволікаюсь і звідси виходжу вже з якимись іншими думками.
9: У тренуваннях Сергій робить акцент не лише на фізичному навантаженні. Каже, відновлення починається з балансу між тілом і ментальним здоров'ям.
8: Є певний костяк тренувального процесу, який ми адаптуємо під особливості атлета. Якщо в атлета є поранені, пошкоджені кінцівки, ампутації або травми хребта, або порушення координації, ми під це все адаптуємо, масштабуємо вправи.
9: Заняття Сергій проводить двічі на тиждень, тренує не лише ветеранів, а й членів їхніх родин. І каже, у групах ще є вільні місця.
8: Я сам ветеран, і мені ця діяльність мотивує мене підтримувати себе в формі і допомагає іншим ветеранам так само надихнутися або побачити, що поранення – це не кінець. Я думаю, а тільки початок нового життя.
9: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
6: Українці абсолютно неймовірні. Танком свободи біля Тріумфальної арки почала своє світове турне українська гімнастка Олександра Паскаль. Після Парижа виступить у Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі і Токіо. Коли московити ударили ракетою по Затоці на Одещині у 22-му, Олександрі було 6 років. Під час того обстрілу вона втратила ногу, але не віру в себе. Гімнастка віртуозно виступає на протезі і мріє про олімпійське золото. Новий Всесвіт і нові планети – це про інклюзивний літній дитячий космотабір, де відпочивають ті, кому це украй необхідно. Чому він має таку назву і як почувається там малеча, розкаже Дарина Козир.
11: І зараз тільки закінчився релакс у нас.
12: Релакс. А що ви робите, коли у вас релакс?
11: Спимо.
12: Релакс, спорт, розваги, майстер-класи, тематичні вечори та веселощі. І так кожен день.
11: Ну, сьогодні ми цей спочатку руханку зробили, потім наліпили наліпки, потім цей робили майстерку, ліпили скелета, так як на сьогодні день скелета.
12: Це Мустафа, йому 12, він один з учасників космотабору – інклюзивного простору, де діти з різним життєвим досвідом відпочивають та відновлюються разом.
11: Мені тут ще дуже подобається, я тут відношуся, тут дуже класні куратори, дуже добрі. І мені подобається, що ми весь час або в Уно граємо, або у Мафію, дуже класно все.
12: Не тільки класно, а й космічно. Усіх дітлахів, що цього року зібрались в таборі, поділили за віком на 7 груп, які тут називають планетами. А назви придумують самі ж діти. У цьому всесвіті є планети Хамам, Вайб і навіть Комбуча.
13: Ми покажемо, як ми запускаємо кожен день. Давайте.
14: Ізабелу.
13: Як зранку, давайте.
15: 5, 4, 3, 2, 1, Хамам!
12: Вигукуючи назву своєї групи планети, діти кожен ранок зустрічають новий день. А далі все за розкладом. Руханка, майстер-класи, ігри, спілкування. Кожен день тут тематичний. Сьогодні трохи хеловінський. Був ще день авокадо та єдинорога.
13: У нас взагалі все зроблено для того, щоб діти максимально могли себе проявити. Тобто ми, куратори або хелпери, ми не обираємо замість них щось і говорять, от буде так. Тому надзвичайно толерантний, можна сказати, простір. І тому ми намагаємося зробити все, щоб до будь-якої діяльності залучати максимально всіх.
12: Із кожною планетою працюють по 3 куратори, а тим, хто потребує додаткової підтримки, допомагають помічники. Також долучаються волонтери. Вони, як і куратори, не є спеціалістами з інклюзивної освіти, але перед роботою проходять короткий інструктаж.
14: Навчання і хелпери, навчання включало абсолютно різні теми, починаючи від коректної термінології, сексуальної освіти для підлітків і молоді з інвалідністю, чому вона важлива в таборі, про роботу з дітьми з різними порушеннями розвитку, також була курси з першої до медичної допомоги.
12: Космотабір у столиці проводять вже 9-й рік. Його організовує громадська організація «Бачити серцем». А вже 2-й рік поспіль табір проходить у співпраці з фундацією Олени Зеленської. Завдяки підтримці простір розширюється. З наступного понеділка впродовж 2 тижнів відпочити в інклюзивному космотаборі зможуть діти в Коломиї та Кременчуці. Ідея проєкту про те, що у дитинства немає бар'єрів.
16: Космотабір виник від космічних дітей, ті, які, можливо, десь не тут, можливо, десь не спілкуються так, як спілкуємося ми. Бо тому що хтось спілкується вербальною, словесною мовою, хтось спілкуються жестами, картками, хтось може виглядати не так, як інші, і тому космотабір виник від того, що ми, наче всі планети, і на кожній планеті можуть бути зовсім різні діти.
12: Цьогоріч у таборі відпочивають 100 дітей віком від 5 до 17 років. Серед них діти з інвалідністю, їхні брати і сестри, діти військових і ті, хто втратив батьків чи був змушений покинути домівку. Для багатьох це перший досвід соціалізації та водночас простір, де можна відчути себе частиною спільноти і насолоджуватись дитинством. Дарина Козир, Костянтин Царанок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Дві українки постраждали у ДТП у Чехії. Консульство України у місті Брно інформацію підтверджує. Масштабна аварія сталася поблизу села Олексовіце. 2 рейсових автобуси зіштовхнулися лоб у лоб. На місце прибули 13 карет швидкої і медичний вертоліт. Медики надали допомогу 47 людям. Українки отримали легкі забої і вже продовжили поїздку на іншому транспортному засобі. Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». Ну а зараз слово знов моїм колегам Вікторії Малосвітній і Костянтину Лінчевському. До них щойно долучився гість. Хто це і про що говоритимуть, дізнаєтесь уже за мить.
17: Загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякуємо кожному і кожній, що ви з нами. Костянтин Лінчевський, Вікторія Малосвітна. Працюємо для вас у прямому ефірі 19:16 на годиннику. І будемо з вами ми до 23-ї. Але про все по порядку.
18: Так, повітряна тема в найближчих півгодини в нас буде в абсолютному топі, тому давайте з оперативної інформації почнемо. Глянемо на мапу повітряних тривог. Є низка повідомлень від повітряних сил, Збройних сил України, зокрема. Вони попереджають про реактивний БПЛА на Чернігів зі сходу. Так, тут мова про північ нашої країни. Уточнення на Славутич з півночі ще. І також мова про реактивний БПЛА в напрямку Одеси. Він прямує з Чорного моря. В підсумку маємо станом на зараз червоними частину Київщини, Чернігівщини, Сумщини, частину Харківщини, Дніпропетровщини, власне, Одещини. Повністю червоними, на жаль, бачимо Луганщину, Донеччину, Запоріжжя і тимчасово окупований Крим. За всім будемо стежити. І, я підкреслю, повітряна тема на цьому лише починається.
17: Українські військові уразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії, зокрема логістичні центри одразу в 2 областях – Московській та Тамбовській – за 500 та 700 кілометрів від лінії фронту. Далекобійні санкції підтвердив президент Володимир Зеленський. Об'єкти використовувалися для забезпечення поставок комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Президент також повідомив про удар по нафтовому об'єкту в Росії – а також по цілях в Азовському та Чорному морях та в тимчасово окупованому Криму. Про наліт дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині та Тамбовщині. Вороже Міноборони твердить, що за ніч нібито збили 379 безпілотників.
18: А сили безпілотних систем вразили тим часом ще 13 суден російського тіньового флоту. Це суховантажі, танкер, газовоз, буксир, два плавучих крани. Відео з кадрами ударів опублікував командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Загалом за останні 13 діб українські дрони атакували 172 російських кораблі в Чорному та Азовському морях. Також під ударом були нафтобаза, командний пункт, склад, залізничний та автомобільний мости. Окрім цього, українські військові вразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Славнефтьянос» в Ярославлі, де після влучання виникла пожежа.
17: І в нашій студії з'явився гість – це Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітаємо вас і дякуємо, що прийшли.
19: Вітаю.
17: Отже, щоранку українці читають повідомлення, усі телеграм-канали показують і відео, є там, які так беремо так з російських пабліків, де все горить і палає, і це вже мова не лише про кілька регіонів. Це уже і про НПЗ, і про нафтобази, і про логістичні склади, і про кораблі тіньового флоту країни-агресорки. От дивлячись на оце все, дуже хочеться, щоб далі було ще більше, ще яскравіше, ще влучніше, але чи вистачить нам, знаєте, от такої інтенсивності нашої військової спроможності?
19: Ну, безумовно, хочеться, щоб з кожним днем збільшувалась кількість уражених об'єктів на території Російської Федерації, тим паче, щоб причетних до створення зброї. Тому що, якщо повернутися до загальної тематики, наприклад, виробничих потужностей Російської Федерації, то ключових підприємств, які залучені до створення зброї, яка може бути використана проти України, це близько 1600 підприємств. За останній час близько 10 підприємств було суттєво пошкоджено, що напряму вплинуло на можливості ворога, наприклад, виробляти балістику. Останній час збільшились повітряні напади за рахунок використання ракет С-400 по Києву. Тобто зменшилась можливість використовувати іскандерів. Водночас це не означає, що у них вони закінчились, тому що умовне знищення Воткінського заводу або в Волгограді, в Сталінграді, заводу, який виробляє пускові установки, суттєво обмежує вузьке місце ворога створювати таку зброю. Водночас треба казати, що це стало можливим за рахунок системності і адаптивності українських інженерів, тому що те, що ми бачимо в цьому році, кількість успішних ударів, вона набагато більше, ніж те, що ми робили до 26-го року включно. Давайте пригадаємо наші перші спроби залучення стрижів і інших безпілотників старих радянських до створення окремих систем, які набагато дешевші, які набагато практичні. І умовно, коли ми бачимо застосування дронів, які летять по нафтобазам і по безпосередньо по баржам або по нафтовим баржам, ми розуміємо, що тут немає різниці, як використовувати в ракетах, тому що ракета є ракета по суходолу, є ракета для застосування по морських цілях. Відповідно, ми кажемо про те, що тут немає глибокої адаптації, тут у нас модульність дозволяє нам використовувати засоби повітряного нападу по будь-яких цілях. Тому, безумовно, треба казати про те, що головна запорука – це системність, адаптивність і наявність спроможності українських компаній швидко реагувати на зміни на лінії бойового зіткнення. Тому що прорахувати математично можна, як все швидко може змінюватися. Але для цього потрібна окрема інституція, яка буде рахувати. У нас є прямий діалог безпосередньо з військовими. І те, що я, наприклад, викладаючи на певних площадках лекції по обміну досвідом з військовими, постійно наголошую про те, що у вас фідбек з фронту повинен бути 24/7. Умовно, додаток або там табличка, Google табличка, яка у вас, коли відбулись запуски якоїсь зброї або тестування якоїсь зброї, ви одразу вже бачите результативність її. Для чого це потрібно? Тому що ми тоді можемо системно відповідати ворогу і одразу вже готуватися до нових викликів, які можуть бути з боку ворога. Зрозуміло, що можна казати, так, у ворога зараз є системний дефіцит систем протиповітряної оборони. Вони розуміють, що панцир не зарекомендував себе якісно, як це, як вони планували. Купа проблем. Вони ставлять його на дахи, на вежі. З чим це пов'язано? З тим, щоб збільшити радіогоризонт, збільшити якість детекції. Але знов-таки треба казати про те, що І це ми обходимо. Будь-який повітряний напад відбувається після того, коли ми активно пропрацьовуємо системи протиповітряної оборони, знищуючи їх. Ми бачили, як дрони FP застосовують з-під крила засоби ураження по мобільним вогневим групам. Тобто те, що не вийшло у росіян реалізувати ракету на Шахеді, ми вже це використовуємо активно. Тому це запорука успіху виключно наших інженерів і військових, які взаємодії працюють.
18: З приводу копіювання тактик і гнучкості, я зараз більше буду про росіян питати. Вже зараз хлопці з передової, з певних ділянок кажуть, що побільшало російських зенітних дронів. Тобто вони в нас перейняли тактику і технологію, і там є певні труднощі з роботою наших розвідувальних дронів тепер вже. Пане Анатолію, на ваш погляд, наскільки реальне розширення, масштабування тепер російських мідл-страйків, так само, як це робимо зараз ми, це питання технології, чи це питання часу? А вже ж не питання грошей для них.
19: Питання в тому, що мідл-страйки росіян є. І вони, у них є з першим застосуванням Шахеда. Угу. Знов таки, вони масштабують активно дрони на кшталт Молнія. Там з'являються нові типи дронів. З'являється бандеролі, з'являється ковьор. До речі, бандеролі, ковьор, чому вони з'явились? Тому що Росія суттєво обмежена щодо застосування авіаційних засобів повітряного нападу. Тобто ми кажемо про те, що для того, щоб запустити ракети, крилаті ракети класу Х-101, Росії потрібно підняти стратегічну авіацію. Для того, щоб запустити ракети Х-22, Росії потрібно підняти стратегічну авіацію. Все, що може застосувати у якості повітряного нападу на коротку дистанцію до 400 кілометрів, це ракети Х-69, які, в принципі, Росія модернізувала з Х-59. Але на етапі модернізації один із інженерів дивним загинув, і тому далі модернізація поки що не йде. Але, відповідно, це тактична авіація. Чому ворог створює такі засоби повітряного нападу, як бандероль або ковер? Тому що це суттєво здешевле засіб ураження. Основна мета – здешевити якомога сильніше, і це надає можливість масштабування. Ворог використовує дрони Вітою з штучним інтелектом, для застосовуючи їх по заправках, по нафтових базах. У нас в зоні досягаємості цих засобів ураження. Тому я би казав про те, що ворог давно має інструменти. Відповідно, тактика застосування у нього буде змінюватися. Він буде намагатися зараз те, що ми бачимо, застосування шахедів з ДВСом на коротку дистанцію, шахедів реактивних на більшу дистанцію. Тому що швидкість реактивного дрона суттєво змінює принцип перехоплення. Відповідно, треба нам змінюватися, бути більш гнучкими до такої загрози. Тому я би казав би про те, що у ворога є такі можливості. Наша загальна задача зараз підняти колосальне питання щодо створення ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка буде включати в себе велику кількість сенсорів, засобів протидії, починаючи від засобів радіоелектронної боротьби, кінетичного, фізичного знищення, гармати, автоматичні гармати.
18: До речі, коротке уточнення. Математично можна зафіксувати ефективність РЕБу, оскільки ви
19: математично можна в проміжку якогось часу, якщо ми кажемо про той РЕБ, який виробляється в Україні. Угу. Знов таки, я повертаюсь до глобальної теми, те, що нам потрібно, ми вже вийшли на той рівень, коли більшість підприємств стали сталими. Тобто ми можемо собі дозволити робити більш цікаві речі. Зрозуміло, що це трохи здорожче, але, знов таки, якщо ми кажемо про стратегічні засоби радіоелектронної боротьби, то вони повинні бути модульними і готовими до будь-якої загрози. Тобто це не на рішення, яке закриває зараз, наприклад, мешмережу в окремому діапазоні, а це засоби, які повинні закрити весь спектр можливого застосування ворогом каналів зв'язку, навігації і інших елементів. Тому що ворог буде в будь-якому випадку міняти частоти. Те, що він робить на FPV-дронах, те, що він робить на інших засобах. Тому я би казав про нашу адаптивність, яка повинна вийти за рамки обмежених замовлень, те, що зараз використовується ворогом, до стратегічного бачення. І коли ми кажемо про математичний розрахунок, так, це можна зробити, але тут тоді ми включаємо зовсім інший підхід до виконання завдань для оборонно-промислового комплексу. Тоді треба казати про стратегічний розвиток оборонно-промислового комплексу, які ніші ми закриваємо. До речі, прекрасна ініціатива Drone Deal, яка передбачає взаємодію з європейськими країнами, повинна стати оцим рушієм. Але знов-таки є певні обмеження, які не дозволять, наприклад, нашим технологіям повністю перейти в Європу. Це правильно, те, що ми не надаємо. Але водночас будь-який інвестор, який хоче вкласти гроші в оборонне підприємство, хоче мати якусь умовну IP своє, за яке він заплатив гроші колосальні. І, відповідно, треба знайти взаємодію. Те, що я, до речі, сказав на Globsec форумі в Празі, коли була закрита зустріч з європейськими, американськими виробниками. Я говорю, ви хочете від мене почути експертизу, яку ви хочете потім монетизувати десь на Близькому Сході. А я хочу від вас взаємодії для того, щоб ми створили продукти, які будуть захищати Європу. Тому що те, що ми зараз побудували, нам недостатньо. Нам треба розширювати можливості засобів радіоелектронної боротьби по всій території України. Умовно, будь-які масові події в будь-якому місці передбачають захист цієї території від можливих провокаційних дій з боку безпілотників.
20: Тим більше зараз.
19: Більше того, да. І тут треба казати про те, що нам потрібно зрозуміти важливий ключовий елемент, що ми зараз живемо зовсім в іншому часі. І зараз, знаєте, коли там в перші роки використання мобільного зв'язку, коли казали, як він може шкодити суспільству, треба зрозуміти, що набагато більше в радіопросторі елементів, які насправді можуть шкоду навести шкоду, але в будь-якому випадку, якщо це буде правильно керовано, буде використовуватися мобільний зв'язок для перевірки нетипової поведінки сім-карти, не просто виключно для якихось там слідчих дій, а відповідно для виявлення того, що коли з території Сумщини залітає мобільний телефон казахського оператора на швидкості 180 км на годину по степах України, питання, чи це точно мобільний телефон з Казахом?
20: Так, трошки бентежно від цього.
17: І щодо наших розробок, також хочу продовжити. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України новий безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп». Дрон призначений для ураження повітряних іноземних цілей та має кілька модифікацій – від моделей для боротьби з наземними цілями до перехоплювання ударних дронів типу «Шахет». У Міноборони зазначають, що різні версії «Циклопа» вже застосовують на фронті, а модифікація «Циклоп В2» знищила понад сотню ворожих безпілотників, зокрема «Орлан», «Зала», «Суперкам», «Ланцет» і «Герберо». Пане Анатолій, поява такого безпілотного авіаційного комплексу, вона якимось чином змінить підходи до захисту наших прифронтових населених пунктів?
19: Це суттєве посилення можливості, але знов-таки давайте запитаємо себе, наскільки швидко ми можемо масштабувати виробничі потужності. У нас є вузькі місця щодо комплектуючих. Ми досі не розвиваємо активно спроможності виготовляти в себе в країні певні комплектуючі. З чим це пов'язано? Тому що потрібно великі інвестиції для, наприклад, створення підприємств, які будуть виготовляти хоч якісь транзистори, резистори, те, що нам потрібно, розумієте? Тобто ми кажемо про елементарну електроніку, я не кажу вже про мікрочіпи. Знов-таки, тут треба казати про те, що модульність системи, тобто якщо виробник заявляє, що вони можуть використовуватися по наземних системах і по умовно по повітряних цілях, то ця система повинна бути модульна. Це те, що постійно теж закликає виробників робити модульні системи, які можуть бути гнучкі і не потрібно умовно підприємству випускати готовий продукт, який використовується лише по повітряних цілях або використовується лише по наземних цілях. Якщо ви передбачаєте можливість використання по двох основних задачах, тоді у вас продукт повинен бути модульний. І у випадку, коли військова частина, експлуатуючи даний засіб, наприклад, пошкоджила якийсь елемент, частина купує лише той елемент, який є потрібен. Тому що якщо повернутися до загальної ідеї кодифікації більшості продуктів, які використовуються в натівській армії, в джипі кодифікований кожний гвинтик окремо. Так. І відповідно не потрібно закупати новий джип, щоб з нього витягнути акумулятор.
20: Угу.
19: Тому, відповідно, ми повинні перейти к такому ж самому підходу, коли у нас окремо кодифікуються антени, окремо кодифікуються блоки генерації, окремо кодифікуються камери або елементи штучного інтелекту. Це ускладнює деяку бюрократичну частину, але процес швидкої кодифікації повинен все ж таки може це зробити. Якщо це відцифрувати і зробити це якісно за рахунок якісних відгуків з лінії фронту, відповідно, це буде набагато швидше.
20: Ну, і я дивлюся, що там, що
18: найменший рік ми про це говоримо, що ось ці дві тенденції – це модульність і здешевлення. Це такі глобальні просто тренди, і вони стосуються, наскільки я розумію, не лише повітряних дронів, але й там бронетехніки і дуже багато всього. Пане Анатолію, не так багато часу у нас лишається. Я впевнений, ви дуже чітко моніторите і розумієте наш оборонний сектор. За вашими спостереженнями, який, ну, плюс-мінус відсоток наших підприємств, які займаються, зокрема, дронами, зокрема, ракетами, це про дійсно винаходи або вдосконалення винаходів, а який відсоток – це просто про масштабування і тиражування вже винайденого?
19: Ну, давайте почнемо з того, що українці винахідливі. Американські інженери, американські військові дивуються, як ми працюємо на Петріотах. Ми перші, хто почали збивати балістику і швидкісні цілі на кшталт кінжала або циркон. Відповідно, треба казати про те, що більшість рішень – це швидка адаптація і винахідливість українців. Про винахідливість українців можна дуже довго розповідати. Я розповідав кейс, який у мене був в Іраку на початку 2000-х. Тому тут я би казав би про те, що насправді більшість рішень – це за рахунок синергії взаємодії між військовими і інженерами. Зараз дуже багато військових створюють свої інженерні підрозділи всередині підрозділу, які допомагають нам більш активно працювати і допомагати їм в рішенні деяких питань. Тому оця синергія повинна продовжуватися, і тоді буде більше винахідів, які будуть потім просто масштабуватися. Насправді Україна задала серйозний тоновий всьому світовому ринку оборонному, тому тут треба казати про те, що головна задача зараз витримати цей курс і навчити весь світ, як треба насправді, яка потрібна зброя.
18: Як завжди, 83 питання залишилось, але часу немає.
17: Пане Анатолію, дякуємо вам за те, що прийшли сьогодні до нас у студію. Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві.
18: Україна отримає допомогу на понад 1.5 мільярда євро від країн-партнерів. Її схвалили під час саміту НАТО в Анкарі, який відбувся, нагадаю, 7-8 липня. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Окремо він наголосив на активізації співпраці між Україною та Туреччиною у сфері оборонної промисловості. За словами урядовця, після трирічної перерви сторони відновили роботу відповідної комісії.
17: Євросоюз розпочинає технічну підготовку до відкриття другого і третього переговорних кластерів з Україною. Про це журналістам повідомляють поінформовані джерела у Євросоюзі. Наразі у Брюсселі розглядають результати скринінгу за кластерами як України, так і Молдови. Утім, очікувати новин до кінця літа навряд чи доведеться. Попереду в євродепутатів канікули. Робоча група повернеться до роботи з 1 вересня.
18: А з нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаємо вас.
17: Добрий вечір.
1: Вітаю, добрий вечір, студія.
18: Сума 1.5 мільярда євро, начебто, м'яко кажучи, немаленька. Пане Арсенію, чи можемо поговорити, на що саме підуть ці кошти? Це інвестиції, це швидка закупівля, це контрактування. Як розуміти і чи є вже розуміння?
1: Ну, ці 1.5 мільярда – це додаткові домовленості в рамках роботи нашого президента на саміті НАТО в Анкарі, тобто це додаткові кошти, і мають вони йти на ініціативу ПЮРУ, тобто йде мова про швидку закупівлю озброєння для наших сил безпеки та оборони. Ви знаєте, що з моменту, коли Сполучені Штати змінили адміністрацію нового, ну, ще не нового, а тоді нового президента Трампа, змінила свої підходи і перестала надавати нам безкоштовну зброю, була ініціатива коаліції спроможності ПРО, яка, власне, покликана акумулювати кошти всіх зацікавлених країн для швидкої закупівлі зброї для нашого війська. І, власне, ці 1.5 мільярда, які анонсовані за підсумками саміту в Анкарі, це ще раз такі додаткові кошти до всіх інших там домовленостей, які існують. Ну, загалом, в принципі, генсек НАТО Рюте анонсував цей рік і наступний загалом, да, десь приблизно 140 мільярдів доларів підтримки саме на потреби сил безпеки та оборони. Ну, передусім, зрозумів, що це зброя і ще раз зброя. І, власне, ці 1,5 мільярда – це якраз додаткові можливості, спроможності на закупівлю, в тому числі, і американської зброї для нашої армії.
17: Пане Арсенію, головним меседжем України і перед самітом НАТО в Анкарі, і під час нього була термінова потреба в ракетах-перехоплювачах для того, щоб ми могли захищатися і збивати російську балістику. Чи закладені ці дефіцитні ракети в оці 1,5 мільярда в оцей пакет? І загалом, що із постачанням цих ракет?
1: Зрозуміло, що ми там всього не можемо знати, тому що багато і не потрібно там це комунікувати, багато різних домовленостей на сьогоднішній день. Але якщо з'являється така можливість, зрозуміло, що ми як держава готові за кошти якраз партнерів. Ну, в принципі, президент про це говорив, що кошти є на сьогоднішній день завдяки підтримці наших союзників, партнерів, але питання можливостей сьогодні закупівлі, власне, саме ракет, особливо для систем Петріот, яка ефективно діє так проти там балістики, зокрема. Ми знаємо ситуацію з Грецією, і в цьому сенсі, знову ж таки, Норвегія, яка одна з найбільших держав з року в рік, яка допомагає нашій державі, 2000 агресій фінансує дуже багато різних і військових, і невійськових потреб. Навіть виступила з ініціативою, що вона готова купити в Греції ці ракети. Ну, йде мова про 200 ракет, їх може бути більше, менше. Більше того, в нас є навіть застереження, що ці комплекси, ці ракети достатньо тривалий час знаходяться на службі у Греції, в принципі, там не за горами термін їхньої експлуатації, і, в принципі, Греція може спокійно дійсно продати через Норвегію, наприклад. Ну, це одна з пропозицій, що привів цей приклад Норвегії, купити їх для нас, а Греція зможе на ці гроші там купити умовно там, ну, або встати в чергу. На сьогоднішній день важко купити, тому що запаси, особливо на Близький Схід, на запаси ракет до систем Петріот, в усякому разі в них немає такої критичної необхідності, як у нас, да, щодня йдуть атаки ворога, зокрема балістикою по наших містах, там встати в чергу і купити трішки пізніше те, що вони продають зараз для України, що для нас критично для захисту наших людей і нашої інфраструктури. Тому різні моделі, ну, в принципі, дійсно, завдяки партнерам є сьогодні ці можливості фінансові, але обмежені сьогодні і війна на Близькому Сході теж на це вплинула, не тільки по системам Петріота, а по іншим напрямкам також до озброєння і, відповідно, там ракет до цього озброєння в тому числі.
18: Ще одна з гучних тем цього тижня – це інформація про те, що Сенат США наблизився до голосування щодо допомоги Україні та жорстких санкцій проти Росії. Лідер демократичної більшості Джон Тун вже вніс законопроект до порядку денного. Він може стати основою для окремого законодавчого акту, узгодженого покійним сенатором Лінсі Гремом, пише видання The Hill. Остаточні деталі ще узгоджуються. Втім, процес проходження документа в Сенаті вже розпочинається. Саме ж голосування може відбутися в липні. Ну і нагадаємо, що законопроект передбачає більше як 1,3 мільярда доларів військової допомоги Україні, а також введення мит в розмірі до 100% щодо найбільших імпортерів російської нафти. Проте для деяких союзників США, як от Японії чи Франції, зроблять винятки, щоб вони могли й надалі купувати газ в Росії. Пане Арсенію, тут пропоную досить широко поглянути на те, що зараз відбуває, які процеси зараз відбуваються в Сполучених Штатах Америки стосовно антиросійських санкцій, законопроекти, в них вносяться певні коригування, вони певним чином полегшуються або не полегшуються. Оцініть, будь ласка, і, можливо, за вашою допомогою підіб'ємо підсумок, тижневий підсумок попередній цих процесів.
1: Звісно, навколо цієї ініціативи багато дискусій, і там ішла мова взагалі про мита 500-відсоткові. І, до речі, власне, ініціатива вже покійного сенатора Грима це відображала, хоча перший, хто про це почав говорити, був президент Трамп. І для тих країн, які продовжують відповідну співпрацю з Російською Федерацією. Але цей законопроект, ініціатива, вона була поставлена на паузу. Ну, там взагалі, звичайно, багато є різних там думок, різних груп, і демократичних, і партії, і республіканської. Але ми почули в Анкарі, після Анкари позитивні сигнали і від президента Трампа про те, що Україна діє правильно. Що наші кроки сьогодні наближають все ж таки передумови до того, щоб змусити Росію сісти за реальні перемовини. І я думаю, що якщо така динаміка буде спостерігатися, перехоплення України ініціативи, дійсно, ми можемо очікувати на позитивне рішення і Сенату, і адміністрації Трампа щодо жорстких санкцій по відношенню до Росії та третіх країн, які допомагають або обходити цю санкційну політику з товарами, наприклад, подвійного призначення, або ж відповідно закуповують енергоносії. Зрозуміло, що можуть бути виключення, тому що серед цих країн є держави, в яких є там стратегічне партнерство з Сполученими Штатами, та ж сама Японія, яка, до речі, нам теж багато допомагає і підтримує Україну. Але в усякому разі, якщо такий закон з'явиться, це буде ще один крок, ще один тиск на Росію. Тому та динаміка сьогодні, яка спостерігається, робота, особливо далекобійні заходи по різним об'єктам на території ворога, зокрема, безпосередньо території Російської Федерації, тільки тимчасово окупованих, я думаю, будуть сприяти і наближати позитивні рішення Сполучених Штатів в контексті посилення санкційної політики щодо агресії.

0: І просто зараз до нашого ефіру долучається військовий з позивним «Артист», офіцер 23-ї окремої механізованої бригади. Артисте, вітаємо вас в ефірі.
1: Вітаємо.
2: Вітаю, Сергій.
0: А наші глядачі вже побачили на своїх екранах QR-код і номер карти. Що з ними робити, вже всі добре знають. Це збір для бійців 23-ї окремої механізованої бригади. Артисте, на що збираєте? Розкажіть, будь ласка.
2: На все потроху, але це конкретно на, скажімо так, реби і на ретранслятори. Дуже не вистачає штатних засобів.
1: Тож, друзі, схема проста, схема абсолютно відома, або вручну користуйтесь, номер картки для цього є, або за допомогою сканера на вашому гаджеті скануєте, потрапляєте прямо на банку підрозділа і, відповідно, посильні донати вітаються, звісно, і одразу за ось цією контрастною стрічкою, яка щойно з'явилась на екранах і зникла, але, сподіваюсь, вона ще з'явиться. Вона поки жовта, наша з вами задача, щоб вона стала якомога більш синьою, тобто якомога менше залишилось збирати. Артисте, ми говоримо про Олександрівський напрямок, відповідно, він згідно там з останніми даними, достатньо такі скупі повідомлення, ми в принципі підозрюємо чому, на відкритих мапах там теж досить акуратно все позначено. Оперативна ситуація, з того, що бачите ви, ваші побратими, посестри і, звісно, з того, чим можете поділитись. Як справи?
2: Я можу сказати досить класично. Ситуація складна, але контрольована. Противник дійсно намагається створювати штурмові дії, створює тиск на наш передній край, але ми не даємо ворогу просуватися вперед. Зустрічаємо його завдяки FPV, і тяжких ударних дронів. Зараз дуже їм складно про це робити. І ви бачите, ми маємо деякі успіхи. Там виділені на ділянці фронту.
0: Між тим, вже 3000 гривень перекинули наші глядачі на ваш збір для бійців 23-ї окремої механізованої бригади. Друзі, збір починається з 3000, але в нас ще попереду хвилин 12, так точно, спілкування, і у вас всі можливості для цього є, долучитися до цього збору. Навіть якщо ви не думали сьогодні донатити, але або вже задонатили, то це точно не буде зайвим. Долучайтеся до збору, давайте підтримаємо хлопців, дівчат, побратимів та посестер артиста, для того, щоб вони назбирали гроші на найнеобхідніші речі, на реби, на ретранслятори. Це все те, що захищає бійців на передовій, це їхнє життя. І ми з вами, усі долучившись до цього збору, можемо посприяти тому, щоб наші захисники, вони залишалися на своїх позиціях цілими, неушкодженими і били ворога якомога активніше і ефективніше. Артисте, стосовно ситуації на фронті, як за вашими спостереженнями змінився характер бойових дій, от, до прикладу, протягом останнього року, які критично необхідні навички потрібні сучасному піхотинцю чи командиру на передовій, от, щоб не просто вижити, а і ефективно виконувати свою бойову роботу?
2: Характер бойових дій за останній рік дійсно дуже міняється, дуже змінився. Технологічний ворог росте, і ми не відстаємо навіть де в яких питаннях переженяємо його. Зараз, к щастю, у нас з'явилась, ну, скажімо так, достатня кількість, щоб ворога стримувати і вражати його не тільки на підходах до нас, а навіть бити трошки глибше на його смугу відповідальності, скажімо так. Що саме має вміти сучасний піхотинець, сучасний військовослужбовець? Ну, окремо, як класичні речі маскування, орієнтування на місцевості, здатність правильно реагувати. Але ми зараз маємо дуже багато ворожих дронів в небі, і тому, окрім як вміння стріляти зі звичайної зброї, застосовувати штатну зброю, дуже

0: дуже сильно зараз треба вміння користуватися легковольними рушницями, тому що це, на жаль, зараз одна з найефективніших таких застосунків проти ворожих таких дронів, які автоволокні використовують.
1: Ну і
0: так само.
1: Так, будь ласка, продовжуйте.
0: Ну, так само треба вміти систему працювання того ж самого РЕБу, вміти налаштовувати рацію. Тобто, ну, є достатньо часу людей, щоб підготуватися до цього всього.
1: Якраз питанням протиповітряної оборони, зокрема РЕБів, ми присвятили буквально 10-15 хвилин тому, поговорили з Анатолієм Храпчинським. Артисте, ще ось такий один з елементів протиповітряної оборони, про який ну нещодавно ще дуже багато говорили, це перехоплювачі БПЛА. Наскільки ось ця навичка затребувана зараз, і як ось така компонента, як перехоплювачі БПЛА, себе проявляє в зоні відповідальності 23-ї окремої механізованої?
0: Якщо дивитись на зміну по ситуації на зараз, наприклад, в тому ж самому січні, ворог застосовував шахеди дуже часто і дуже, ну, вони могли бити шахедами по прифронтових містечках по 80-100 штук на день. Коли у нас з'явились перехоплювачі, шахедів стало менше, їх майже не чути. І ворог починає приспосабовуватися, шукати якісь нові засоби, ті ж самі реактивні дрони. Зараз не соромляться, вони луплять скабами. Але я впевнений, що скоро ми проти всього знайдемо засоби, щоб урожай знищувати, захищати нас, захищати родини, захищати країну.
2: Друзі, а я уважно стежу за банкою 23-ї окремої механізованої бригади, і на ній вже є 30 тисяч гривень, які ви переказали для артиста, його побратимів та посестер. Друзі, будь ласка, не спиняйтеся, важлива ваша підтримка. От наші Збройні Сили, хлопці, вони відчувають через ваші донати, через вашу залученість, вони можуть купувати найнеобхідніше на фронті для того, що щоб на лінії бойового зіткнення бути максимально захищеними та озброєними. Тому продовжуйте, будь ласка, стежу за вашими підрахунками. Сама також щойно долучилася до збору. Запрошую вас, артиста. Сьогодні, да загалом, останнім часом дуже багато говорять про наші мідл-страйки. Це такі точкові удари по ближньому тилу противника, по командних пунктах, по складах тактичного рівня. Чи відчуваєте ви безпосередньо в окопах на Олександрівському напрямку наслідки цієї роботи? Можливо, знизилася інтенсивність артилерійського вогню, чи, можливо, відчувається дефіцит снарядів чи інших засобів ураження у ворога?
0: Ну, скажімо так, що мідл-страйки роблять дуже гарну роботу. Вони різуть логістику ворога і знищують його потенціал до не до нуля, на жаль, але мінімізують його підвози, час на підвоз боєприпасів, підвозення особового складу, якісь поповнень, воно зростає, і дійсно активність таких активних польових боїв зменшується. Так само і артилерію вони мусять відтягувати далі, де вона вже втрачує свою ефективність. Але ми маємо не забувати, що все ж таки Росія дуже такий технологічно складний ворог, що у нього є велика кількість інших засобів, які вони зараз починають застосовувати. Але якщо казати про логістику, казати про підвози і про ротацію особового складу, то наші мідл-страйки – це просто щось неймовірне.
1: Друзі, також неймовірні ви, ті, хто долучається до зборів. Номер картки, QR-код на ваших екранах. Дякуємо всім тим, хто вже долучився. І заздалегідь дякуємо якраз тим, хто зараз взяв свій телефон і робить свій посильний донат за координатами, які він бачить на своїх екранах. Нагадаємо, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Артисте, Є момент долучитися донатом, а є момент долучитися і персонально. Наприклад, до лав окремої механізованої бригади. Які вакансії у вас зараз є, які найбільш затребувані?
0: Важко сказати, які прям затребувані, яких прям от не вистачає. Не вистачає всіх. Тим паче, що основним пріоритетом нашої бригади є знищення ворога ще на підходах до нашої піхоти. Тобто, щоб наші спостережні пункти, щоб лінія оборони залишалась без ворожої піхоти, скажімо так. Зараз, завдяки іменно безпілотним системам, дронам, стрілецькі бої зменшились на 80%, що я вважаю просто чудово. Армія, як такова, збройні сили, це організм такий налаштований, що не можна відокремлювати когось там вище або нижче. Зараз саме пріоритет на відборах, на рекрутинги. Так, ми ставимо на операторів дронів всіх напрямків. Мультироторних, літачкового типу, наземного роботизованого комплексу. Тому що за це майбутнє. І спеціалістів наразі, поки навчаються старі, вибуваючи з екіпажів, там, відриваючись, не вистачає людей. Тому якщо будуть приходити нові люди, які вже мають навички, то це буде просто чудово. По-перше, вже старі воїни можуть уявляти те, що можуть мати хоча б 2-3 зайвих тим якихось відпочинку. А так не буває зайвих. Навіть просто добрий водій – це вже просто спеціаліст високої кваліфікації.
2: Артисти, у нас хвилинка лишається. Розкажіть, який шлях проходить мобілізований, потрапляючи до вашої бригади, і як сама бригада адаптує людей перед першим виходом на позиції.
1: 30 секунд у нас, артиста.
0: До всіх військовослужбовців, які новоприбулі, вони обов'язково проходять базову загальну військову підготовку. Останнім часом ми маємо можливість проводити на фондах нашої бригади. Так само у нас є інструктора вишивого рівня, які можуть навчити і дронам, і застосування цього виду вооруження, що стіна озброєння. Так само адаптація після проходження цих курсів, у нас всі військовослужбовці знайомляться з особовим складом, з своїми братими майбутніми командирами. Тобто мінімум тиждень у них є, щоб підготувати себе морально після навчання.
1: Артисте, ми дуже вдячні вам, вашим побратимам, посестрам за те, що ви персонально знаходите час для нас, за те, що ви робите в зоні відповідальності свого підрозділу. Друзі, нагадаю, з нами був артист, офіцер 23-ї окремої механізованої бригади. Дуже дякуємо всім тим, хто долучився. Більше 40 тисяч зібрали за ці кілька хвилин нашого спілкування. Ми обов'язково ще побачимось, але...
2: Далі в ефірі великий підсумковий випуск новин. Єдині головне підсумки суботи підведуть Людмила Добровольська та Олег Панюта.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви перше, моя вам підтримка.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: Вдень енергосистемі допомагає сонце. Ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
8: Наші вітання і ось які теми ми сьогодні обрали для випуску сьогодні.
2: Росіяни полюють на українські АЗС. На Запоріжжі їх розбили уже більше 30.
9: Мальчик 25 років, стоячий, погиб на трасі.
2: Як автозаправні станції працюють тепер? Чи є там укриття і чи вистачає людям пального?
10: Ракетний удар оголив небезпечну правду. Боєприпаси зберігали там, де цього не мало бути.
11: Коли вже є рішення, чи можете прокоментувати все-таки?
10: Кого судять після вибухів у Вишневому? І хто відповість за трагедію, котра забрала людські життя?
2: Вони чують те, чого не чують інші. Голіруч рвуть оптоволокно і вступають у двобій із російськими дронами.
12: Оце зараз пищить, і ми розуміємо, що щось літає дуже-дуже близько, як розказали бійці, десь 150-200 метрів від нас.
2: Як українські воїни полюють на безшумну смерть над Харківщиною.
10: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії несподівано забуксував. Усередині Євросоюзу спалахнули звинувачення, що окремі країни заробляють на російському скрапленому газі і допомагають Москві обходити обмеження.
13: Я і уявити не могла, що риба настільки геополітична.
10: Чому санкційний фронт дав тріщину?
2: По обіді московити скинули 3 авіабомби на Краматорськ, просто на житлові квартали. Знаємо про 2 загиблих і пораненого. На кадрах, оприлюднених Донецькою обласною військовою адміністрацією, видно, що у місті вирують пожежі, розбиті багатоповерхівки і десятки авто.
8: А в Кривому Розі реактивний шахет вгатив по об'єкту критичної інфраструктури. Рятувальники пожежу там загасили. Є постраждалі і відомо про принаймні 1 загиблу людину. Ну і щонайменше 10 людей поранені ворожими дронами від ранку в Херсоні. Росіяни вгатили по цивільному авто, у якому перебувало 5 людей, поранені там усі. Ну а підліток дістав контузію, черепно-мозкову травму. Коли їм на допомогу примчали медики, ворог атакував дроном карету швидкої. Медпрацівники не постраждали.
2: Ну і вже увечері ворог ударив кабами по Запоріжжю. Є влучання у приватному секторі, знаємо про 5 поранених. А до того в області окупанти поцілили пасажирський потяг. Пасажири і локомотивна бригада встигли евакуюватися, бо «Укрзалізниця» оперативно попередила про російський наліт. Попередньо постраждалих немає. Щойно небезпека минула, пасажирів доправили до кінцевої станції Запоріжжя автобусами.
8: Ну і, власне, очевидно, намагаючись відплатити за удар Збройних сил України по паливній сфері в російському тилу, ворог прицільно нищить наші автозаправні станції. На території тієї ж Запорізької області росіяни поцілили вже їх понад 30.
2: Дізнатися, що змінилося у роботі тих, що вціліли, з'ясувати, чи зачиняються вони тепер на час повітряних тривог, чи мають мобільні укриття, ну і чи є там черги за пальним, поїхала дізнаватися наша Олена Каптюх.
14: Запоріжжя. Набережна машини в 3 ряди.
15: Подивимося, чи є черги на заправках.
14: Останні місяці ворог тероризує Запоріжжя FPV, тож беремо із собою детектор дронів. І постійно стежимо за тривогами. Одна з таких застає нас просто біля заправки. Поспішаємо сховатися.
15: Побудували укриття, зараз подивимося, чи є там взагалі хтось.
14: В укритті порожньо і чисто. Є вогнегасники та лавки, на яких можна дочекатися відбою. Такі укриття почали будувати на запорізьких заправках після масованих ударів по АЗС. За останні 1.5 місяці тільки у Запоріжжі ворог атакував 29 заправок. Внаслідок атак троє людей загинуло, із десяток постраждали. Пан Сергій працює заправником на АЗС понад 2 роки. Йому 57. Каже, останнім часом через атаки люди неохоче йдуть на таку роботу.
9: Зараз всім страшно, я їх розумію. Ти посмотриш, як тупо прилітали. Мальчик 25 років, пістолетчик, погиб на трасі. Дівчонка молода.
14: Щойно є загроза, каже, залишають все. І подалі від АЗС.
9: Як летить, відходимо, закриваємося, не заправляємо.
15: Не страшно вам працювати, коли ось такі обстріли?
16: Настрій бойовий. Страшно. Що потрібно робити?
14: Ми проїхали повз десяток запорізьких АЗС. Черг немає. Водії кажуть, заправитися нині не проблема.
17: Заправляюсь по мірі необхідності.
18: Заправляюся за необхідності, автомобілем їжджу щодня. Все нормально.
19: Без проблем приїхав, заправився, поїхав. Тривоги є, звісно, десь закривають заправки, десь ні, але на мій погляд це не вирішує проблему, як і ці сітки не вирішують проблему. Реби вирішить проблему. Сітки – то втрата бюджету.
14: Хоча військові наголошують, антидронові сітки від невеликих безпілотників таки рятують. Саме тому деякі АЗС нині закривають сітками. В обласній військовій адміністрації кажуть, більшість запорізьких заправок, які пошкодив ворог, вже відновили свою роботу.
20: Через це ми з вами не відчуваємо дефіциту. Наша мета одразу після ураження провести розмінування, щоб вибухотехніки попрацювали, надати якомога швидше доступ технікам до технологічних процесів для відновлення заправочних станцій.
14: Обмежень на заправку в Запоріжжі немає. Заливають і повні баки, і каністри.
15: Я бачу, що у вас багато.
21: Да. Такі життя. Пристосовуємося, все буде добре.
15: Ну ось без проблем, ми заправилися, ніякого ліміту немає. Будь ласка, скільки хочете, ось мій чек.
14: В ГУР повідомили, що росіяни планують збільшити свій терор у прифронтових містах. І заправки залишаються серед пріоритетних цілей. Тому радять слідкувати за тривогами і швидко їхати з АЗС, коли є загроза атаки. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Україна, марафон. Єдині новини.
22: 60 діб під вартою без права внесення застави. Солом'янський райсуд столиці обрав запобіжний захід гендиректору підприємства структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу і його заступнику Руслану Кучинському. Їх підозрюють у службовій недбалості.
23: У ніч на 6 липня, коли росіяни масово вдарили по Київщині, одна із балістичних ракет влучила у Вишневому у склад боєприпасів, спричинивши після вибуху кількагодинну детонацію. 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 евакуйованих і 13 гектарів зруйнованої житлової забудови.
22: Виявляється, що усупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача, боєприпаси зберігали у непридатних ангарах, фактично посеред житлової забудови. Про перебіг слідства і його перспективи Анастасія Терещук.
24: 6 липня життя Вишневого та його жителів змінилося. У місті після удару російської балістичної ракети здетонував склад боєприпасів. Унаслідок зруйновані кілька вулиць, 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 людей евакуювали, а 13 гектарів житлової забудови перетворилися на руїни. Як Вишневе виглядає сьогодні? Це одна із тих вулиць у Вишневому, яка зруйнована вщент. Тут не вціліло жодного будинку. І таких випалених вулиць у місті щонайменше 3. Російська ракета поцілила у склад боєприпасів, який всупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача був надто близько до житлової забудови. Лише 18 метрів відстані.
25: Ми осталися без нічого. Нам люди поздавали одежу. Ми голі й босі осталися.
24: Пані Алла разом із чоловіком усе життя власноруч будували дім для своєї родини. За лічені хвилини його знищив вогонь.
25: У нас було 3 кімнати, кухня, 2 коридори, ванна, туалет, на все було. Кожна кімната була обставлена новими меблями.
24: Та зараз від попереднього життя тут не залишилось нічого. На місці затишного будинку лише згарище, купи сміття та спалених меблів.
26: Це був такий телевізор, бачите? Що сталося?
24: Подружжя встигло евакуюватися просто під час детонації.
25: Це воно, цей звук уже чули. Чоловік виганяє машину, ми просто вилітаємо із цього двора. І він оце зараз вспоминає, що машину водило і аж уже машину носило. І волною.
24: Миттєва реакція чоловіка врятувала їм життя. Сусіди згодом розповіли, вже за кілька хвилин полум'я повністю охопило житло. Нині вони проживають у квартирі друзів, подали документи і на компенсацію. Відновити дім неможливо, лише будувати з нуля.
26: Ми документи сховали в погребі, там гаражі, і в нас документи вціліли.
24: Це все, що подружжя змогло врятувати після 25 років життя в будинку, після російського удару. І хоча російська ракета стала першопричиною, масштаб подальшої детонації та її наслідки – це нехтування базовими правилами зберігання боєприпасів. Напередодні Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід гендиректору підприємства і структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу та його заступнику Руслану Кученському. Справу слухали у закритому режимі, бо озвучувались секретні матеріали щодо роботи оборонного підприємства. Коментувати ухвалу суду підозрювані відмовились.
11: Коли вже є рішення, чи можете прокоментувати все-таки?
24: Чи визнають вони свою відповідальність за трагедію, що сталася? Чи будуть подавати апеляцію – невідомо. Захист Руслана Кучинського обмежився короткою реплікою.
0: Два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави такий запобіжний захід обрали обом підозрюваним. Їм інкримінує службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей.
24: І мешканці Вишневого таке рішення підтримують.
26: Неправильно, вони ж знали, всі знали.
1: Ну, слава Богу, що хоч так.
24: Це лише перші процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Слідство має встановити увесь ланцюг. Хто погодив розміщення боєприпасів поруч із цивільними? Хто відповідав за безпеку і чому критичні порушення не зупинили раніше? Окремо Генпрокуратура перевіряє версію можливого агентурного впливу РФ та витоку інформації про місце зберігання боєприпасів. Тож розслідування триває. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
23: 69 боєзіткнень зафіксовано на фронті від початку доби. Найгарячіше на Слов'янському напрямку. Там Збройні сили України відбили 20 штурмів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки і Рай-Олександрівки. 4 боєзіткнення тривають і досі. На Костянтинівському напрямку відбулося 10 боїв, на Покровському – 9, по 7 на Курському та на Південно-Північно-Слобожанських.
3: Противник продовжує підтримувати доволі високий тиск і темп бойових дій. Постійно намагається знайти можливість для просування та практично безперервно продовжує намагатися чинити цей тиск. Проте маю зазначити, що кожна його спроба супроводжується нашою активною протидією. Підрозділи бригади проводять пошуково-ударні дії, працюють по місцям накопичення особового складу, виявляють противника ще до початку штурмових дій.
23: Ну а далі про тих, хто бачить небо очима ворога і буквально голими руками ламає дроти оптоволокна. На підступах до Харкова бійці бригади «Хартія» щодня ведуть дуелі із російськими FPV-дронами.
22: Ускладнює ситуацію цивільний транспорт, він глушить звуки моторів у небі і поява нових російських безпілотників на оптоволокні для нашої РЕБ фактично невидимих. На одне із таких полювань виїхала наша знімальна група.
4: Щойно бійці почули в небі FPV, намагаються збити. Сомалі і Колобок працюють в парі, захищають небо навколо Харкова.
5: Ми тут патрулюємо, так скажемо, і шукаємо нарушителів, які залітають до нас.
4: Допомагає бійцям «Щезник» – портативний детектор, який перехоплює відео з російських FPV-дронів. Тобто на цьому екрані можна побачити те саме, що й ворожі очі.
12: Оце зараз пишіть, і ми розуміємо, що щось літає дуже-дуже близько, як розказали бійці, десь 150-200 метрів від нас.
4: Російський дрон знову до нас повернувся.
5: Да, він кругами літає.
4: Чим ближче дрон підлітає, тим краще його чути. Але саме в цей момент водії починають ганяти дорогою на шаленій швидкості.
6: І
2: не газують, як назло. Їх проганяємо.
12: Через них навіть взагалі нічого не чутно, через машини, які їздять?
2: Так, да, так, не чутно. І за машин.
12: Щоб врятувати життя тим самим водіям, хартійці їх розганяють.
6: Давай, давай, давай, бігом, бігом, бігом.
12: FPV можуть залетіти прямо під сітку.
7: На оптоволокні сьогодні залетіла птічка до нас.
8: На 60?
7: Яка в неї була бобіна на 60 кілометрів буквально сьогодні в обід. І ми її зупинили, переламали, як то кажуть, оптоволокно, і вона впала.
12: Дрони на оптоволокні підступніші, ніж звичайні. Зв'язок із оператором у них стабільний, відео гарної якості, а наші детектори їх не бачать. Такі FPV можна тільки почути.
2: Коли оптоволокно політає, то його добре чути, дуже добре. Чим ніже опуститься, тим краще ти його чуєш.
12: А на якій відстані його вже добре чути?
2: Метрів 150 його вже добре чути.
12: Розірвати оптоволокно неможливо, тільки зламати.
7: Так не рветься, бачите? Робите от кольцом і все.
12: А для звичайних FPV використовують ось такі рушниці.
7: Рушниці, яка працює, автоматично перезаряджається. На дистанції до 70 метрів максимум вона працює. Тобто, але для FPV таких дронів вона коректна. Ну, неї файно збивати на близькому розстоянні. Надалеко не бере, перевіряв.
12: Для крупніших безпілотників – бельгійський ручний кулемет. Але з нього ви вже по більшим цілям, типу шахеда,
7: так,
12: б'єте.
7: Шахет, молнія і ну, ті, що ми бачимо, які йдуть на низькій висоті, десь приблизно до 100 метрів, до 120 метрів. То можна працювати.
12: Часто збиваєте?
7: Ну, як зафортить, якщо йдуть. Це чесно.
12: Хартійці намагаються збити все російське залізяче в небі, щоб прикрити своїх бійців та зберегти життя цивільним. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
23: Слідуй за мною, роби як я. Це гасло сержанта Збройних сил України, лідера і наставника майбутніх молодших командирів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади готують безпосередньо на Донеччині.
9: І усього за 21 день. Чому і головне, як навчають курсантів, знає Ольга Косенко.
10: Курсанти прямують на полігон. Сьогодні практичне заняття. Інструктори вже готують 4 локації. На цій – робота з кулеметами. Спочатку вчаться заряджати зброю.
13: Відповідно зброю вклали набої, закрили кришку і зводимо затвор.
10: Далі стрільба. Інструктор направляє, аби щоразу бити більш влучно.
27: Чергою. Вичні.
10: Інша група курсантів вчиться вправлятися з великокаліберним кулеметом «Браунінг». Безпека в першу чергу.
28: Не беріть за ствол. Вон після першого пострілу він вже гарячий.
10: Далі заряджання, підготовка зброї та команда «Вогонь».
28: Досилай. О, а ну давай, постріл.
29: Постріл.
10: На третій точці стріляють з особистих автоматів. Перша вправа – поцілити в мішені за командою інструктора.
28: Три! Проблема! Чотири! Каліна один!
10: Друга – робота двійками. Вогнева підготовка обов'язкова для усіх військовослужбовців, незалежно від посади, наголошує інструктор.
28: Кожен солдат, сержант, офіцер має досконало знати та користуватись своєю штатною зброєю.
10: Наостанок – тактична медицина. Курсантам нагадують, як накладати турнікети і тампонувати рани.
30: Боляче!
10: Працюють в умовах, максимально наближених до реальних, під крики пораненого та зі штучною кров'ю, щоб в критичній ситуації боєць не розгубився і зміг врятувати життя побратиму.
8: Ми умовно бачимо кров, ми бачимо, що вона розтікає, він починає, боєць, стресувати, і вже в нього виробляються якісь навики. Не боятися крові, куди правильно робити тиск і як правильно треба нажати.
10: На сержантських курсах навчаються військовослужбовці з різних підрозділів. Олександр з 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. За 21 день навчання, каже, дізнався чимало нового.
14: Найцікавіше, напевно, було це, як правильно облаштовувати позиції. Навчилися правильній комунікації з нашим особовим складом підлеглим. Навчилися правильно керувати ними, вирішувати всякі конфліктні ситуації.
10: Майбутні командири відділень навчаються без відриву від служби.
15: Щоб і не зменшувати потенціал бригад, тим самим відриваючи сержант від основної їхньої роботи, вони повинні отримувати більше знання, більше фаху. Якщо в них не буде базових навичок військового досвіду якогось, вони можуть не зрозуміти і буксувати на одному місці.
10: І ось нарешті випуск вручення шевронів та сертифікатів.
16: Вітаю вас!
10: Я теж закінчила курс, стала на крок ближче до отримання звання. Невдовзі з гордістю зможу сказати: я сержант, слідуй за мною, роби як я. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
23: Українці цієї ночі уразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії. Логістичні центри компанії Marketplace у Wildberries одразу в двох областях, Московській і Тамбовській, вони десь на відстані 1700 кілометрів, відповідно, від лінії фронту. Через них ворог купував комплектуючі для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Ще президент України повідомив про удар по черговому російському нафтооб'єкту і по цілях в Азовському і Чорному морях та у тимчасово окупованому Криму. На Росії про атаку дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині і Тамбовщині. Ну а сили безпілотних систем вразили ще 13 суден російського тіньового флоту. Це суховантажі, танкер, газовоз, буксир і два плавучих крани. Відео з кадрами ударів опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Загалом за останні 13 діб українські дрони атакували 172 російських кораблі у Чорному та Азовському морях.
22: На відміну від наших далекобійних санкцій, 21-й європакет обмежень Росії забуксував і вже став причиною гучних суперечок всередині ЄС. Двом країнам закидають заробіток на російській агресії.
23: Ось прем'єр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував Болгарію та Грецію. Саме ці країни блокують ухвалення 21-го пакета. Посадовець заявив, вони продовжують заробляти на російському газі і закривають очі на діяльність тіньового флоту. Тух Росії. Про санкційні настрої у Євросоюзі Анна Грішина далі.
17: У ЄС провалили ухвалення 21-го пакету антиросійських санкцій у зазначений термін. Не вдалося досягти компромісу щодо спірних енергетичних та економічних обмежень. Адже в Унії є країни, які досі заробляють на співпраці з РФ. Непохитно ветує запропоновані санкції Греція. Джерела серед грецької делегації пояснюють, що Афіни прагнуть захистити місцеву судохідну компанію магната Джорджа Прокопіо. Підприємство заробляє на перевезенні російського скрапленого газу у Арктиці. І нові санкції можуть зруйнувати прибутковий бізнес. Грецькі танкери обслуговують російський завод «Ямал СПГ», який поставляє продукцію на ринки ЄС. За минулий рік судна перевезли понад 10 мільйонів тонн російського скрапленого газу.
18: Деякі країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Ці дві речі одночасно мати не можна. Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії.
17: Свої бонуси виторговує й Австрія, яка теж не підтримала голосування. Наполягає на виключенні із санкційного списку інвестиційної компанії «Расперія», яка належить Олегу Дерипаску. Справа у заморожених 2 мільярдах євро, які російська корпорація має компенсувати банку Райфайзен через зірвану угоду купівлі австрійської будівельної компанії «Штрабак». Вже рік перед ухваленням чергового санкційного пакету Австрія піднімає це питання і кожного разу після певних суперечок погоджується віддати свій голос за обмеження проти РФ. І цього разу, повідомляють джерела у Єврокомісії, Відень вже отримав компромісну пропозицію від Брюсселя і зараз її розглядає.
0: До того, як я посіла цю посаду, я і уявити не могла, що риба настільки геополітична, що стає перешкодою для важливих політичних рішень. Але так, різні країни-члени висувають різні вимоги, і їх доводиться враховувати.
17: Прибрати на вимогу Португалії та Німеччини із санкційного переліку довелося Тріску та Ментай. Євросоюз є найбільшим покупцем білої риби з Росії, щоб уникнути дефіциту і зростання цін на ці продукти. А головне – отримати підтримку Лісабону та Берліну. Брюсселю довелося піти на поступки. Виключити і прізвище російського патріарха Кирила, який благословляв солдат-окупантів воювати в Україні. Домоглися цього Болгарія та Італія. А от щодо заборони на в'їзд до ЄС військових РФ, які воювали в Україні, рішення ще на розгляді. Поки ж ЄС запровадив часткові санкції, виключно за атаку РФ Києва 1 та 5 липня, коли загинуло понад 50 цивільних. Обмеження застосували щодо російських виробників електронних компонентів для дронів «Шахет» та «Герань». Наступного тижня ЄС продовжить шукати компроміси, щоб узгодити 21-й пакет антиросійських санкцій. Адже закінчується термін контролю максимальної вартості російської нафти – по $44 за барель. І через пробуксовку ухвалення нових обмежень Росія вже почала торгувати енергоносієм за значно вищою вартістю. Тож Європі потрібно швидко знайти рішення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
23: Китай становить для Європи економічну і військову загрозу. Пекін разом із Москвою намагаються досягти панування та перебудувати світовий порядок згідно зі своїми інтересами. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн ЄС. Дипломати також звинуватили Піднебесну у сприянні російському повномасштабному вторгненню в Україну. Заяву ЄС про загрозу з боку Китаю прокоментував очільник Франції Еммануель Макрон. Він підтвердив, що така небезпека існує.
1: Ми бачимо, що по всій Європі торговий дефіцит з Китаєм щороку збільшується. Це означає, що в Європі щорічно втрачаються десятки тисяч робочих місць. Китай також став країною, яка стала світовим лідером в області інновацій. Якщо ми хочемо технологічного розвитку, то не можемо просто імпортувати китайські товари. Нам потрібен трансфер технологій. Також Китай у середньому підтримує свої власні галузі у 8 разів більше, ніж ми можемо. Можемо зробити це в Європі. Це правило конкуренції, яке потрібно переглянути.
22: Дональд Трамп тим часом звинуватив Китай у втручанні в американські вибори і заявив про масштабні недоліки американської виборчої системи. Мовляв, Пекін намагався вплинути на проміжні вибори 2018 року і президентські у 2020, роблячи усе задля програшу Трампа. От буцімто саме тому він і увів проти Китаю мита. І доручив розвідці, Мін'юсту, ФБР і ЦРУ з'ясувати, як і чому така важлива інформація досі була від нього прихованою. Причетних звелів звільнити і, як будуть підстави, висунути їм кримінальні звинувачення. Китай своєю чергою назвав Трампові закиди маячнею і наклепом.
11: Упродовж кількох років, починаючи з виборчого циклу 2020 року, Китайська Народна Республіка здійснювала те, що вважається найбільшим в історії викраденням виборчих даних. Уряд Китаю хотів, щоб я програв вибори 2020 року, тому що я ввів проти них мита. Документи свідчать, що в цей період десятки важливих доповідей ЦРУ та АНБ про цілеспрямоване втручання Китаю у вибори були виключені з президентських брифінгів, які я отримував майже щодня.
1: Звинувачення США повністю сфабриковані та спрямовані на те, щоб паплюжити репутацію Китаю. Вони безпідставні. Пекін дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Ми не зацікавлені у втручанні у вибори в США і ніколи цього не робили.
9: Шухає напруга на Близькому Сході. Ірани Штати продовжують обмінюватися ударами. Американці повідомили про сьому хвилю обстрілів іранських об'єктів спостереження, військової логістики, підземних складів і морської військової інфраструктури. Тегеран своєю чергою ударив по американській авіабазі у Бахрейні і електростанції із системою опріснення води у Кувейті. Про пошкодження і постраждалих наразі не повідомляють. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що зупинив 4 судна в Ормузькій протоці. Тегеран наголошує, режиму перемир'я він більше не дотримується, і перемовини із Вашингтоном для нього більше не у пріоритеті. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
23: Далі буде ось про що.
3: 30 гривень, і ви вже їдете. Щоправда, гаманець ніби в інший бік. Це про новий тариф на проїзд у Києві.
4: 30-60 я заплатила і за дитину. 120 і ще таке само назад повернутися. 250 гривень майже.
3: Одні кияни кажуть, треба то треба, інші рахують, скільки поїздок тепер можуть собі дозволити.
5: Ферми, великі підприємства, волонтерство і власний бізнес. Попри усі виклики війни, молодь продовжує рухати Україну вперед.
19: До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
5: Що їх тримає вдома?
3: Поки одні рахують кишенькові, вона рахує мільйони для ЗСУ. За 4 роки вже 7.
20: Поки війна триває, ми будемо боротися.
3: Як школярка збирає кошти для війська?
5: Сміх як зброя, яка влучає без пострілів. Українські військові записали власне гумористичне шоу.
21: Голка просто вистрілила мені в палець. Напруження. Я просто приймаю, що сам себе вподобати наліво.
5: Про службу, бойові будні і військовий побут. Відверто і з самоіронією.
23: Щойно Росія вгатила ракетами по Одещині. Двоє людей загинуло, п'ятеро поранені, серед них дитина. Зруйновані рибацькі будиночки на території парку розваг, пошкоджені житлові будинки та автівки. Під завалами можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
9: Ну а в столиці третій день поспіль на площу Франка виходять кияни на картонковий протест. Вимагають повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, а чинного головкома ЗСУ Олександра Сирського відправити у відставку. Акції протесту проходять і в інших містах України – Вінниці, Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Ужгороді, Черкасах, Запоріжжі, Тернополі, Житомирі, Одесі, Миколаєві, Львові, Харкові, Чернівцях і Полтаві. В офісі президента сигнал від протестувальників почули.
24: Треба, звичайно, певний час для того, щоб всі процедурні рішення провести, для того, щоб відповідні рішення підготувати. Просто ми маємо справу з державою. Держава, вона, на жаль, не працює як приватний стартап, трошки повільніше все. Але, безумовно, сигнал почути і відповідний сигнал президентам у відповідь теж.
9: Володимир Зеленський тим часом вже другий день поспіль зустрічається із командирами корпусів, які захищають найгарячіші ділянки фронту. Говорять про особливості ведення бойових дій на Слов'янському, Покровському, Олександрівському напрямках і на Харківщині. А ще про постачання зброї, збільшення ролі наземних роботизованих комплексів, про ураження логістики російських військ, ну і про ротації. А посольство Сполучених Штатів в Україні тимчасово очолила Сандра Ауткірк, дипломатка, яка уже більше 30 років представляє Сполучені Штати у різних країнах. І от зараз її призначили тимчасовою повіреною у справах американського диппредставництва у Києві. Раніше вона працювала у Європейському центрі досліджень безпеки, очолювала Американський інститут на Тайвані і була радницею із питань зовнішньої політики командування Збройних сил Сполучених Штатів у Європі. Перед нею посольство Сполучених Штатів у Києві трохи більше року очолювала Джулі Девіс. Наприкінці червня вона завершила роботу через незгоду із політикою Дональда Трампа. Так написало видання Financial Times.
23: Ну а Кабінет міністрів України призначив тимчасовими виконувачами обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару та МЗС Андрія Сибігу. Виконувати обов'язки голови Нацполіції буде Максим Цуцкірідзе. Донині він був першим заступником Івана Вигівського, який тепер очолює Міністерство внутрішніх справ. Нагадаю, у четвер Верховна Рада призначила керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького прем'єр-міністром і проголосувала за новий склад уряду. Частина міністрів з уряду Юлії Свириденко зберегли міністерські портфелі, серед них двоє віце-прем'єрів – Денис Шмигаль та Тетяна Бережна, а також міністри Максій Бідний, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Денис Улютін. Головним завданням Кабміну, за словами Зеленського, стане підготовка країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей та прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Пан Корецький вже доручив всім міністерствам протягом 7 днів подати пропозиції до програми діяльності Кабміну та плану пріоритетних дій.
9: Ну і ось уже третій день поспіль у столиці діють нові тарифи на громадський транспорт. Вартість разової поїздки тепер 30 гривень. Хтось вважає їх виправданими, а хтось – за високими.
23: Як нові ціни вплинули на щоденні витрати киян? І як це позначилося на їхніх родинних бюджетах? Про це дізнавалася Діана Онітко.
2: Більше не 8 гривень за проїзд. Уже третій день кияни платять по 30 гривень за разову поїздку у громадському транспорті. Нові тарифи й досі залишаються однією з найобговорюваніших тем у столиці. Одразу після підвищення вартості приїзду у соцмережах кияни почали публікувати відео майже порожніх автобусів. Тим, хто працює далеко від дому, діватися нікуди. Доводиться платити. Думки киян щодо цінника розділилися. Одні кажуть, що подорожчання було неминучим. Адже тарифи не змінювалися майже 8 років.
6: Чесно, трошки було не по собі, але що зробиш? Може, напевно, повинно вже було це зробити колись, рано чи пізно. Та мені, в принципі, 30 гривень не дуже сильно б'є по кишені.
2: Інші зізнаються, тепер доведеться переглядати сімейний бюджет. Особливо тим, хто щодня користується кількома видами транспорту.
7: Трошки напряжно.
12: І скільки вам потрібно пересадок зробити?
7: Ну, я зробила 2 сьогодні. І дитина 2. Ну, считайте, 30 і 30, 60 я заплатила і за дитину. 120 і ще стільки само назад повернутися. 250 гривень майже.
13: Дуже скрутно, якби зарплатня 20 тисяч гривень у нас не міняється, а підвищення воно є. І ми, вибачаюсь, задумуємося або щось для дитини купити, або проїхати.
2: У КМДА пояснюють, підвищення тарифів було вимушеним, бо 8 гривень за поїздку – давно не рентабельна історія. За розрахунками транспортників на 2026 рік, обґрунтований тариф мав би становити 64 гривні за одну поїздку в метро та 44 гривні за автобус, тролейбус чи трамвай.
25: Київ намагався дотувати і спрощувати трошечки життя нашим мешканцям, однак наразі, враховуючи інші виклики, треба трошечки вивільнити, зменшити навантаження на бюджет столиці, аби підготуватись до опалювального сезону.
2: Відтепер разова поїздка у метро, тролейбусі, трамваї, фунікулері та комунальному автобусі коштує 30 гривень. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, діє система знижок. Чим більше поїздок купуєш наперед, тим дешевшою буде кожна. Максимальна вартість однієї поїздки – 25 гривень. При купівлі пакета із 50 поїздок.
25: Що стосується пільгових перевезень, то вони будуть без змін. Тобто усі ті пільгові категорії людей, які безкоштовно користувалися громадським транспортом, у них все без змін. Що стосується студентів і школярів, у них є знижки.
2: Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становить близько 23 гривень. Безлімітний місячний проїзний коштує 3656 гривень. А вже з 1 серпня у столиці запрацює новий пересадковий квиток. За 60 гривень пасажири зможуть необмежену кількість разів пересідати між комунальними видами транспорту протягом 90 хвилин. Для гостей Києва – запровадили окремі безлімітні квитки на 24, 48 і 72 години.
8: Із дивин, власне, цей пересадковий тариф 60 гривень, дуже дивний тариф для гостей міста 375 гривень на день користування громадським транспортом, ну, так званий безлімітне користування. Я собі дуже слабо уявляю аудиторію споживачів такого продукту, які будуть платити майже 400 гривень для того, щоб отримати можливість дуже багато їздити київським транспортом.
2: Більше того, Київ навіть виривається в європейські цінові лідери, бо заявлена вартість проїзного квитка в українській столиці стане дорожчою, ніж у Варшаві, Празі чи у Копенгагені. Втім, найбільше нарікань у пасажирів викликає навіть не сама ціна. Люди кажуть, якщо вже платити майже вчетверо більше, то хочуть бачити й помітні зміни у якості перевезень.
10: Подивіться на автобуси. Ну, про метро, окей, до метро питань нема. Автобуси жах.
14: Я диктую, як брати електричку. Вибачаюся, я їду, допустим, 70 кілометрів від Києва, і в електричці ні нормального туалета, або часто він закритий, або що ще, ні інтернета, нічого.
2: Водночас кияни, які встигли придбати поїздки за старим тарифом до 14 липня включно, зможуть користуватися ними ще 2 місяці, до 14 вересня. Якщо ж використати їх не встигнуть, невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на транспортну картку. Діана Унібко та Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
23: Майже 1,5 мільйона українців від 18 до 34 років нині перебувають за кордоном. Такими невтішними оцінками наводить їх Національний інститут стратегічних досліджень. А от скільки з них повернеться додому?
9: Ну, для країни критично важливо, щоб якнайбільше від того залежить наша економіка і не тільки вона. І попри усі виклики війни, багато хто бачить своє майбутнє саме в Україні. Що мотивує їх залишатись?
15: Ну, як їх могли не любити тих маленьких своїх боків?
17: Це робоче місце 23-річної Анни. Щодня під наглядом молодої фельдшерки понад 1000 корів.
15: Оце в нас тут такий маленький долматинець, да? Каже, я хоч і телятко, але, каже, я дуже гарне, да? Таке красиве, таке біленьке.
17: Кожну тварину треба оглянути за потреби, послухати серцебиття та перевірити, чи немає ознак хвороби.
15: Давай ми тебе послухаємо зараз, чи все з тобою добре. Ти, звісно, дуже активна. Вони всі класні, всі вони дуже милі, бо малесенькі. От, і вони дуже такі, от, що вони більше корівки, вони бояться, а от вони якось підійти, вони там, от думають, чи їх там будеш напувати, до тебе підходить, тя-пя-пя.
17: У професії Анна з 20 років. Каже, фах обрала свідомо і про переїзд за кордон навіть не думала. Тепер працює фельдшеркою на найбільшій фермі в області. І своїм вибором, зізнається, не раз дивувала інших.
15: З самого дитинства моя мама була дуже проти. Казала, що ти будеш робити? Ти будеш що, коровам хвости крутити? Кажу, ні, мамо, я не знаю, де я ще буду працювати, але, кажу, крутити хвости – це не моя, я буду їх лікувати. Всі постійно, да, там, от, дивляться на мене і кажуть, от, ти така хрупка дівчинка, що ти тут забула? Ну, ніби біля корів, як ти з ними цей? Кажу, ну, дивіться, мені подобається, мені подобається, мені надають хороші умови праці, чому б і ні?
17: І залишатися тут, каже, є заради чого. І мова не лише про гроші.
15: Нас цінують, житло надають, годують, наприклад. Достойна заробітна плата – це теж дуже важливо. Тобто і так само є розвиток. Ми їздимо на різні семінари.
17: І тут Анна далеко не єдина молода фахівчиня.
16: З 18-го року створив молодий, можна сказати, колектив взагалі, 56 працівників, що лінійні працівники є молоді, що спеціалісти. До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
17: Та можливості для молоді є не лише у бізнесі чи на великих підприємствах.
18: Всім привіт!
17: Уже 3 роки, відколи вступив до Львова на історичний, 20-річний одесит Кирило працює в українській волонтерській службі. Свою роботу називає місійною та важливою і для сьогодення, і для майбутнього.
0: Спілкуюсь з донорами, пишемо грантові заявки і, власне, підтримуємо організацію, аби підтримувати волонтерів. Ця ідея, власне, на моє переконання, вчити молодь є гарною інвестицією в майбутнє, бо коли ти розказуєш молоді, що в Україні можна волонтерити, можна робити, розвивати власні ініціативи, то це створює фундамент для молоді, аби вони лишались далі в Україні.
17: За кордоном, каже, був не раз, але відчуває себе там чужим. Переконаний, він те покоління, яке після перемоги розбудовуватиме Україну.
0: Історія допомагає і умовно розвиватись далі і в там управлінні, і в політології, і в економіці. Для українців в Україні більше відкритих дверей, звичайно. Бо коли ти за кордоном, навіть якщо в тебе буде гарна робота, то ти все одно будеш конкурувати з нацією тої країни.
17: Молодих українців, які нині за кордоном, майже 1,5 мільйона. Йдеться про людей віком від 18 до 34 років. Такі оцінки наводить Національний інститут стратегічних досліджень. І для економіки, кажуть експерти, це неабиякий виклик.
1: Ми повинні дуже чітко розуміти, знову ж таки, ми втрачаємо динамізм подальшому розвитку України. Тому що молодь – це те, що генерує ідеї, вона володіє сучасними якісними знаннями, вона є рушієм в прагненні бути успішним. І окрім цього, як показує практика, як людина, яка займається з молоддю, молодь дуже швидко адаптується до зовнішніх умов.
17: Історії Анни та Кирила – це лише точкові приклади того, як молодь уже зараз працює та розвивається в Україні. Та для економіки, кажуть експерти,

0: Хмельницький, ми Україна, марафон, єдині новини.
1: Замість розвареної вермішелі з сосискою – повноцінний, поживний і збалансований обід. Результати реформи шкільного харчування на прикладі Бориспільського району Київщини їздила побачити наша Анна Ужвенко.
2: Фестиваль здорового харчування зібрав сотні школярів, студентів, вчителів та батьків, бо культура харчування – це наше здорове наступне покоління. Була там і ініціаторка реформи Олена Зеленська. Чим частували? Зараз побачимо.
3: Збирають свою ідеальну тарілку, розгадують вікторини та готують.
4: Я в перший раз готую сирники, але, як Леся поясняє, це реально, мені здається, в мене вийде дуже гарний сир.
5: Я вже побувала на канатній дорогі, якось так. І зараз я пройшла вирізати яблучко. Ручки чуть-чуть болять.
3: Так у навчальних закладах на Київщині в пізнавальній формі дітей залучають до здорового харчування. Замість звичного хлібу з маслом та пюре з сосискою показують нові та корисні страви.
6: Зараз це все стали забирати і стали дітям пропонувати борщ з чорносливом та сметаною, гречку, тефтелька.
3: З моменту старту шкільної реформи, яку ще у 2020-му ініціювала Олена Зеленська, їжа у закладах освіти кардинально змінилася, кажуть працівники.
6: Дітям додали велику кількість фруктів і можливість того, що вони хочуть їсти. І те, що діти бажають, наші діти бажають їсти креветки, їсти салат, їсти сирники, їсти мусові пудинги.
3: А що саме додали до меню та як такі зміни оцінили діти, у навчальні заклади завітала поцікавитися особисто ініціаторка ідеї. На цій локації школярі готують бургери.
7: Ви самі зробили собі бургери? А що, з чого вони складаються?
8: Що там є? Котлетка?
9: Соус, салат, помідора, сиру і булочка.
8: М'ясо в тебе немає?
9: Діти собі обирали або з м'ясом, або з сиром.
3: Такі перекуси дітям пропонуватимуть під час тривог.
10: Коли повітряна тривога, там, наприклад, другу страву ми сюди не зможемо перенести, а зробити такий осередок, де вони будуть мати перекус.
3: Сама ж реформа у школах постійно масштабується. Вже з 1 вересня всіх учнів годуватимуть за кошти держави. На це місцевим бюджетам виділили 14 мільярдів гривень державної субвенції.
11: На 1 вересня 2026 року реформою буде охоплено близько 3 мільйони учнів всього. Зараз на 2025 рік це було 2 мільйони учнів. Тобто, крім того, тут йде мова про інституційну і фінансову спроможність громад. Йде мова про оновлення харчоблоків.
3: Однак, щоб діти харчувалися правильно, не менш важливою є й залученість батьків.
12: Треба давати свій приклад. Дитина ніколи не зрозуміє з лекцій, які ми її читаємо, що насправді добре, що насправді погано, якщо батьки самі не демонструють якісь харчові звички.
3: Загалом шкільна реформа пройшла вже декілька етапів. За ними стоїть зміна харчових обладнань, страв та постійна комунікація з учнями. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Ну а після служби у прикордонних військах він не лише за лічені місяці відновився сам, а й допомагає побратимам повертатися до активного життя. Ветеран Сергій Ковач після важкого поранення на Харківщині був, втратив ногу.
1: Ну, а тепер допомагає побратимам як тренер із адаптивного фітнесу. Тренування атлетів бачила наша Вікторія Гетьман. Каже, вражена.
13: Покажи, як треба. Не поспішай, головне. Опускання, тормози трохи. Да.
0: Ветеран Сергій Ковач уважно стежить за кожним рухом своїх підопічних. Підказує, страхує і сам береться за тренажери. Зараз Сергій тренує ветеранів. Історію кожного розуміє без зайвих слів, адже й сам 6 років служив у прикордонних військах. Та важке поранення на фронті завершилося ампутацією ноги.
13: На Харківщині. Під Вовчанськом село розбомбили кабами, і наше КСП було знищено. Мені пощастило лишитись в свідомості. Да. Це було таке собі відчуття. Поранення було надважке і надкритичне, і якби одна хвилина часу могла коштувати мені життя.
0: Вижити тоді допомогла швидка евакуація та допомога побратимів. Та свою роль, переконаний Сергій, відіграла і багаторічна звичка тримати себе

0: формі.
1: Якби не моє прагнення до підтримки власного здоров'я, можливо, я би взагалі не пережив те поранення. Я постійно вивчав те, як підтримати своє здоров'я, фізичну форму, щоб воно не посипалось, бо у військових першими відходять коліна, спина і серце.
0: Попереду були операції, протезування та тривале відновлення. Після реабілітації Сергій став тренером з адаптивного фітнесу. Займається з ветеранами за власною методикою.
1: Угу. Добре. Зараз пригай.
2: Ми деколи з Сергієм зустрілись, він такий, а що, погнали, погнали. Воно більш морально допомагає, це трошки перезавантаження відбувається, тим самим трошечки ми відсторонюємося, ну я відсторонююсь від якихось проблем, відволікаюсь і звідси виходжу вже з якимись іншими думками.
0: У тренуваннях Сергій робить акцент не лише на фізичному навантаженні. Каже, відновлення починається з балансу між тілом і ментальним здоров'ям.
1: Є певний костяк тренувального процесу, який ми адаптуємо під особливості атлета. Якщо в атлета є поранені, пошкоджені кінцівки, ампутації або травми хребта, або порушення координації, ми під це все адаптуємо, масштабуємо вправи.
0: Заняття Сергій проводить двічі на тиждень, тренує не лише ветеранів, а й членів їхніх родин. І каже, у групах ще є вільні місця.
1: Я сам ветеран, і мені ця діяльність мотивує мене підтримувати себе в формі і допомагає іншим ветеранам так само надихнутися, або побачити, що поранення – це не кінець. Я думаю, а тільки початок нового життя.
0: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: 7 мільйонів гривень. Стільки за 4 роки Великої війни самотужки зібрала 15-річна Діана. Власне, волонтеркою вона стала ще у 10.
4: За допомогу війську дівчина отримала державну відзнаку «Діти-герої». То як вона заробляє, аби наблизити нашу перемогу, це розказала Вікторія Дмитренко.
5: З Діаною Насібовою ми зустрічаємося в столичному парку «Володимирська гірка». Дівчина віднедавна живе в столиці, але щовихідних незмінно повертається до рідного Ніжина, аби знову вийти на місцевий ринок.
6: Займаюся волонтерством, виготовляю свої вироби з бісеру і продаю їх, і за ці кошти купую приладу для військових.
5: Усе почалося 4 роки тому, коли Діані було всього 10. Спочатку вона допомагала безпритульним тваринам, але одного дня на ринку побачила дівчинку, яка збирала гроші для ЗСУ, і вирішила теж спробувати.
6: Ну, я вже до цього займалась плетінням з бісеру, але я мала була, це були якісь безглузді колечка і браслети. І я зробила з коробочки такий стенд, повтикала туди канцелярські кнопочки. І прийшла ж до неї, ми завчасно домовились і разом день простояли.
5: Спочатку 20 гривень, далі 100, 1000, а так маленька ініціатива переросла у велику справу, яка об'єднала всю родину дівчинки. Згодом Діану підтримали й інші ніженці.
6: Буває, підійде людина, кине 1000 гривень просто тому, що вона не хоче нічого купляти, але хоче допомогти. Плюс ще люди, які небайдужі, приносять картини, теж свої вироби, і це все разом в сукупності дає таку велику суму.
5: Окрім батьків, головним натхненником та опорою для Діани став її дідусь. Саме йому вона присвятила власну збірку поезій.
6: Дідусю, дякую за віру і допомогу, за кожен крок, що разом ми пройшли. Ти вчив не боятись ні слова, ні дороги, і в кожному рядку є частина твоєї душі.
5: За 4 роки волонтерства звичайна скарбничка на Ніжинському ринку принесла понад 7 мільйонів гривень. Про кожну закупівлю для фронту тепер нагадують десятки бойових прапорів та шевронів, які бійці передають Діані на знак подяки.
6: Тепловізори, старлінки, автівки, все підряд, екофлоу, павербанки. Коли закривається збір, насамперед це радість, а коли... Вже те, що на те, що ми збирали, доходить до хлопців, це відчуття безпеки, що вони, ті, хто захищають нас, теж зможуть бути в безпеці.
5: Діана пам'ятає знайомство з кожним захисником, але перша зустріч на ринку з військовим на позивний «Ярмак» стала для неї особливою.
6: На жаль, його зараз вже немає. І він перший, хто прийшов до мене на ринок. подякував, подарував свої шеврони. І, так сказати, дав мені мотивацію йти далі.
5: Поки пишемо інтерв'ю, доходимо до Михайлівської площі, де стоїть розбита ворожа техніка. Діана не стримує емоцій.
6: Звісно, ненависть за кожного.
5: Саме це, каже, мотивує її щодня діяти і допомагати. За своє волонтерство дівчина нещодавно отримала державну нагороду «Діти-герої».
7: Ближайшим часом точно будуть допомагати нашій країні.
8: «Діти-герої», які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни. Незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків. Але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям.
6: Без тих, хто донатить постійно, хто підтримує, привозить нам матеріали, не було б врятованих життів, не було б цих нагород, не було б того, до чого вже я разом з ними дійшла.
5: Попри дорослі завдання та мільйонні збори, у Діани цілком підліткові плани. Вона готується вступати до вишу на вокалістку і мріє про сцену.
6: Це співати, бо коли співаєш, ти можеш показати себе справжньою.
5: Але найбільше вона мріє про мир і заради цього робить свою справу.
6: Поки війна триває, ми будемо боротися.
5: Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: Військовий гумор без прикрас і зайвого пафосу. У Києві відбулися зйомки нового випуску проєкту «Дві ж розгони» від 3-го армійського корпусу. Цей формат створили самі військові. Вони діляться реальними історіями служби і фронту, як вони є.
4: На зйомках цього шоу побував і наш Василь Мамчук. Він бачив і зараз розкаже нам з вами, як армійський гумор стає спільною зброєю та терапією. Дивимося.
9: Якщо ви думали, що на фронті тільки суворі обличчя та статути, то ви просто не чули, як можуть жартувати військові. Ми на зйомках нового випуску шоу «Дві ж розгони» від хлопців із 3-го армійського корпусу. Тут немає цензури, зате є тонни чорного, як українська ніч, армійського гумору.
10: Там ця булка просто вистрілила мені в палець. Напруження. Я просто розумію, що сам себе подобав адреналіну.
11: Це не проєкт, де професійні коміки розказують свої історії. Все-таки у них теж своя наука, і вони якось до цього все-таки готуються. Тому прекрасно у вас є можливість сьогодні відчути на собі всю тяжесть, всю темноту військового гумору від 3-го армійського корпусу. Ну і не тільки.
9: Отже, формат шоу максимально простий. Збираються бійці та ветерани, сідають на дивани і починають травити байки. Та є одна поправка. Ці байки – чиста правда.
12: Я в якийсь момент думав, знаєш, типа, було б круто, якщо ще такий стендап лобанував. Типа, включається вже раз, і я такий, було б таке, що ви можете посадки з хірами.
11: В самій назві закладені формати жанру, тобто це дійсно розгони. Тобто це коли декілька людей починають по черзі розказувати свої історії, і ведучий, і інші учасники, вони якби їх намагаються доповнити якимись імпровізаціями, або розказати паралельно там якби свою історію.
9: Команда каже, історії не те, щоб смішні, вони просто реальні. А реальність на війні іноді переплюне будь-якого голівудського сценариста.
13: Звичайно, що було дуже багато жартів суто військових, вони можуть бути чорними, можуть бути жорсткими, можуть бути незрозуміли цивільному населенню, можливо, там люди були дивитися і такі, о боже, що я зараз почув, ну але ну, це реалія, тобто таке є.
9: Вхід на захід суворо лише для повнолітніх, адже тут говорять живою мовою армії, тож подекуди може проскочити і міцне слівце.
14: І вони, я такий думаю, там треба їх відпустити, вже розвертаюсь на сцену, лежу,
9: для багатьох хлопців на сцені цей проєкт не просто творчість, а інструмент відновлення. Військовий з позивним «Ведучий» зараз проходить реабілітацію після важкого поранення. Каже, гумор – це ліки, які допомагають рухатись вперед.
15: Отакий мілітарі гумористичний напрямок треба обов'язково розвивати в Україні. Мені це особисто допомагає трішки прийти в себе, тому що я саме обрав собі такий напрямок якоїсь гумористичної реабілітації. Тому що зараз я там вчуся заново ходити, для мене це трішки дивно, тому я стараюся це конвертувати в гумор і висвітлювати це на тих площадках, де це можна.
9: Реакція зали говорить сама за себе. Публіка підхоплює кожну історію. Тож я вирішив запитати, як їм військовий гумор.
16: З перчинкою. Це було дуже чудово. Це був легкий формат. Хлопці ділилися класними історіями. Було дуже-дуже позитивно.
17: Мені дуже подобається. Дуже смішно.
18: Я би слухала і слухала ці історії, бо вони насправді дуже життєстверні. Вони ніби дуже страшні, але вони про життя і про те, що життя і гумор завжди все одно перемагають.
9: По завершенню шоу висновок один. Сміх – це наша спільна зброя, яка працює без пострілів. Василь Мамчук, Роман Гребенник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Таким ми побачили події цього дня. Та вечір триває, новини з'являються, тож наступний випуск підготує для вас Людмила.
3: Чекаю вас у цій студії о 22:00. Побачимось.

0: за свою країну.
1: Я рада, що ти нарешті поїдеш прокататися.
2: Тільки надовго.
3: Надовго.

0: втручання.
1: Сьогодні спецпризначенці Альфа-СБУ знищили російський корабель проєкту 21630 «Буян».
2: Норми відпрацювали, так?
1: Малий артилерійський.
3: Приховуємо обличчя, показуємо результати. Альфа-СБУ.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
7: Вітання, пані та панове, продовжуємо стежити за подіями в Україні та світі. Це марафон «Єдині новини», продовжує свою роботу команда каналу «Ми Україна». І в студії, відповідно, для вас продовжуємо працювати ми, Вікторія Малосвітна.
8: Та Костянтин Лінчевський. Друзі, вкотре наголошуємо на необхідності йти в укриття, якщо у вашому місті, селі, області лунає повітряна тривога. І зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Давайте почнемо з півночі. Чи Чернігівщина, Новгород-Сіверський район, Сумщина у тривогах уся. Далі Полтавська область, Миргородський район, Харківщина. Також для Харківщини повітряні сили Збройних сил України повідомляють про загрозу використання керованих авіаційних бомб. Також у тривогах уся Запорізька область і Дніпропетровщина. Також наразі Нікопольський район, місто Нікополь, тергромада. Безпілотники ворожі все ще перебувають у повітряному просторі, зокрема подекуди і реактивні, тому просимо вас, закликаємо вкотре зважати на тривоги і йти в укриття для того, щоб зберегти себе і своїх рідних.
7: Тим часом з'явилась інформація від голови Одеської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Росія цинічно завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини, пише він. На жаль, є загиблі та постраждалі. Є уточнення, внаслідок влучання ворожої ракети по території парку «Розваг». Зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено 6 легкових автомобілів. За попередніми даними, на жаль, загинули 2 людей, ще 4 постраждали, серед них дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди, триває пошуково-рятувальна операція, пише Кіпер. В іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та 2 легкових автомобілі, постраждала 1 людина. На місцях подій працюють всі відповідні служби. Нагадаю, це повідомлення від голови Одеської обласної військової адміністрації.
8: Друзі, а далі до вашої уваги традиційне вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
9: Шановні українці, українки, перш за все, я хочу подякувати нашим воїнам за влучність у ніч. На цей день були якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючи для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілий в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж доволі ритмічно. І я хочу подякувати Збройним силам України, силам безпілотних систем, силам спеціальних операцій, нашим розвідкам, ГУР, СЗР, нашим ракетним військам та артилерії та, звісно, Службі безпеки України. Росія давно має змогу перейти до дипломатії і завершити свою агресію. І саме відмови російського керівництва та їхнє бажання воювати є причиною, чому війна триває. Тільки в цьому році ми вже десятки разів виходили на Росію з пропозиціями зупинити зупинити цю війну. У відповідь були тільки відмови. Партнери стараються допомогти з організацією зустрічі лідерів і Америка, і Туреччина, і інші європейці, і арабські країни. У Путіна немає бажання закінчити війну. Детально сьогодні говорили з командирами наших корпусів. Це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії. Покровський та інші напрямки на Донеччині, Олександрівський напрямок, також Запоріжжя, також наша Харківщина. Я вдячний за захист наших позицій, за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими і пораненими. Там на напрямку постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно. Але корпус дає Україні результати. Так само і інші наші корпуси на фронті. Я дякую вам за силу. Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, все буде. Буде на ставці вже в понеділок. І також я почув і питання, які є у відносинах між армією та іншими структурами на місцях. Звісно, що рішення потрібні. І вони будуть, зокрема, щодо того, що мають робити обласні та місцеві влади для забезпечення наших підрозділів, для необхідної комунікації. Активно працюємо з партнерами, щоб виконувались домовленості, які стосуються постачання ракет та інших спеціальних типів зброї. Ще одне. Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!
7: Героям слава. Ну, друзі, і будемо продовжувати. Угорщина заблокувала відкриття двох переговорних кластерів для України. Це сталося на засіданні робочої групи Ради ЄС в Брюсселі, повідомляє про це «Європейська правда». За даними її джерел, вчора євродепутати мали затвердити результати скринінгу другого і третього кластерів для України і Молдови. Однак Будапешт погодився лише на початок процедури щодо одного з кластерів для Кишинева. Водночас низка держав-членів Євросоюзу не підтримала розділення України та Молдови в переговорному процесі щодо вступу, тож через відсутність консенсусу обидві країни залишились без рішень.
8: Людмила Покровщук, доктор філософії, експерт із зовнішніх та внутрішніх політик, з нами на зв'язку. Пані Людмило, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
7: Вітаємо вас.
0: Вітаю.
8: Угорщина заблокувала кластери номер 2 – це внутрішній ринок, та 3 – конкурентоспроможність та інклюзивні зростання. З огляду на структуру угорської економіки, її бізнес-інтереси, чи може за цим блокуванням стояти банальний економічний протекціонізм?
0: Ви вірно зауважили, за цим рішенням Угорщини саме це стоїть. Але є там два таких, от можна розшифрувати питання. Перше, чому це відносно України дійсно, тому що все-таки конкурент. І ми знаємо, що як відносно конкуренції відносяться в Європейському Союзі інші країни. Тут включається вже питання національної безпеки, як говорить сам Гадір. Тому так, враховуючи і структуру ринку, хоча там у них є важка промисловість, але тим не менш ми повинні розуміти, що таке другий кластер. Другий кластер – це, в принципі, економічна інтеграція. І я думаю, що саме відносно цього кластера ми почуємо не тільки від Угорщини, ми почуємо від багатьох інших ще країн на протязі роботи з цим відкриттям цього кластера. Але я думаю, що саме складніше це буде дійсно відкрити другий кластер, хоча треба зауважити, що Урсула фон дер Ляєн, коли була буквально декілька днів назад, 15-го, липні, от саме вона говорила про відкриття другого кластера. І потрібно дійсно звернути увагу, що ми максимально виконали все і по другому, і по третьому кластеру. І ми повинні теж розуміти ще те, що відкриття кластеру, в принципі, це більш таке політичне рішення. Закриття кластерів, так, там іде цілий процес, виконання, юридичні норми, там багато чого є, але саме відкриття кластерів – це політична воля країн. Саме політичні волі ми бачимо на сьогодні в Угорщині немає, але ще є інше питання, чому так Маді робить. Тому що, в принципі, він, можна сказати, на сьогодні така в нього є певна тактика Орбана, це відносно Брюсселю. До серпня місяця Мадіру були поставлені певні вимоги зі сторони Брюсселю щодо приведення до відповідності і законодавства Угорщини, те, що було, як я в свого часу при Орбану повністю знехтовано, було там звернуті реформи, реформи по правам людини, реформи судові реформи, правоохоронні реформи. Ну, ми знаємо, що Угорщина навіть займала одне із перших місць по корупції серед країн Європейського Союзу. Тому там були дуже великі вимоги, поставлені перед Мадіром, щоб він виправив це все, враховуючи те, що в нього є конституційна більшість в парламенті, і потім йому будуть розблоковані певні фінанси, які повинні були надійти до Угорщини. І по різним програмам, і не тільки, і там, і загального бюджету Європейського Союзу. Тому можемо на сьогодні сказати, що це так свого роду певний такий шантаж. З однієї сторони прошантажувати Брюссель, що я не відкрию, а ви мені дайте трішки послаблення і, можливо, часу, щоб я міг виконати певні ті вимоги, які були поставлені, або послабити ці вимоги. Тому що Угорщині дійсно, як ніколи, зараз потрібні ці фінанси, які були заблоковані і ще при Орбані. Тому Мадіру, я ж говорю, дуже потрібно це рішення. І дійсно те, що ви говорили, і друге рішення, ще раз підтверджую те, що я говорила раніше, що так, це стосується конкуренції, тому що Угорщина дуже добре розуміє, що коли Україна почне вести цю максимальну економічну інтеграцію з Європейським Союзом, то багато особливо суміжних таких сфер, які у нас є з країнами Європейського Союзу, то так дійсно буде не подобатися. І Угорщина на сьогодні, ми бачимо, наскільки, як говорить Мадір, відстоює свої національні інтереси. Але ми повинні теж розуміти, він по-іншому на сьогодні не може говорити щось інше від нього почути, тому що все-таки він йшов з такою певною повісткою, що він відновить економіку Угорщини, а ми знаємо, що там складна була, надскладна ситуація в Угорщині, великий рівень інфляції, і в Мадіра не так багато часу оцього, знаєте, електоральної довіри. Тому що потрібні дуже швидкі рішення. І якщо він не буде швидких рішень щодо відновлення економіки, і щоб це кожен угорець на собі відчув, то ми ж добре розуміємо, що рейтинги вони коливаються, і може бути розчарування велике. А від нього дуже багато сподіваної угорці дійсно було на Мадіра, ми це бачили по виборам, і по тій більшості, яка на сьогодні в нього є. Тому так, з однієї сторони, можливо, міг би прийняти якось і інше заявити відносно України, але теж є певний заручник тієї ситуації, до прикладу, те, що йому дісталося у спадок, і теж за певної такої внутрішньої ще політики.
7: Якщо не помиляюсь, безпекові моменти містяться в шостому кластері, він вже відкритий, і низка оглядачів кажуть, що якраз його ми пройдемо легко. Я зараз поясню, до чого я веду. В Німеччині підвищили рівень терористичної загрози. Безпекова ситуація в країні погіршилась, і про це заявляє міністр внутрішніх справ Олександр Добрінт. Мовляв, находить все більше повідомлень та розвідувальних даних про можливі загрози. Це означає, що теракт може статися в будь-який момент. Під загрозою не лише критична інфраструктура, а й окремі люди чи установи. Через це міністр закликає посилити роботу німецької розвідки та її співпрацю з міжнародною.
8: Тим часом Польща готує передвоєнний стан для підготовки армії та інфраструктури до можливого вторгнення. Про це заявили у тамтешньому Міноборони. Напрацьовуватимуть, зокрема, процедуру швидкої передислокації підрозділів, підготовки оборонних об'єктів та прийому союзних сил НАТО. Паралельно оборонне відомство готує закон про інвестиції в мобільність військ. Він розширить повноваження Збройних сил щодо управління рухом військових колон у разі зростання загрози біля кордонів. Окремо Варшава планує залучити фінансування від ЄС на модернізацію транспортної мережі подвійного призначення.
7: Пані Людмило, ось ці процеси, які ми зараз бачимо в Європі, нагадаю, до ось цієї новини Німеччина відкрито заявляє про реформування армії. Німці, як відомо, люди в цьому сенсі з креативом і можливостями. Ось ми чуємо про Польщу, до цього була інформація з Великої Британії. Ви вбачаєте ось цей процес озброєння, нарощування оборонних потужностей Європи незворотнім, чи можуть бути нюанси?
0: Ні, він незворотній. Ви вірно зауважили, що він незворотній. Нюансів тут не може бути ніяких, і це ми бачили, в принципі, вже підтвердження було в Анкарі. Так, тому що Туреччина такий лозунг придумала НАТО 3.0, так, але ніхто досі не розуміє, що таке та реформа НАТО 3.0, але європейці на собі відчули, дійсно, і не тільки відчули, і побачили, яка на сьогодні політика зі сторони Сполучених Штатів. Особливо, що стосується дійсно, як заявив Пентагон, зменшення присутності Сполучених Штатів в Європі. І це не те, що була просто заява, як сказав Хексет, ні, це не заява, коли він зустрічався з міністрами оборони, членів Альянсу, він говорить, це не заява, а ми дійсно це будемо робити. І зараз от, на протязі півроку ми будемо проводити ревізію нашої присутності по кожному напрямку. Тому, і скоріш за все, за закритими дверима в Анкарі, коли зустрічалися члени Альянсу, їм це теж було ще раз підтверджено, і ми бачимо, що після Анкари дійсно почали, до прикладу, і країни Балтії, і та сама Польща, ви тільки що зауважили, дійсно, от по полякам вони надактивно почали певні робити дії, і той механізм от на сьогодні, це те, про що дійсно ви зауважили, але це називається новий правовий механізм, який має заповнити прогалини між мирним часом і переходом на воєнний стан. Тому що потрібно все-таки сказати, що країни Європи, особливо Європейського Союзу, вони завжди були під парасолькою Альянсу. І на сьогодні їм потрібно враховувати оцю незрозумілу стратегію 3.0, все-таки більш сподіватися на свій, на свою національну, на свою оборону, тому що питання безпеки і оборони, тому що вони, як би там, от, навіть поляки говорили, що вони там намагаються якось більш там страхувати, що можливо там будуть присутні війська Альянсу, так, це розписано. Ми знаємо, що 22-го року там була нова стратегія в Альянсі прийнята. Які розміщення військ, як коли, де вони будуть. Навіть було розуміння з тим, що якщо буде якийсь конфлікт, що все-таки це була Росія, велика країна, що це рівноцінний такий як це ворог, але тим не менш поляки дуже добре розуміють, що все-таки їхня оборонка, вона була під мирний час. Або, можливо, під невеликі якісь такі конфліктні ситуації, але не повноцінна така війна, як от у нас зараз іде з Російською Федерацією. А коли так, то дійсно ти змушений приймати і закони нові, і зараз ми бачимо, як кожна країна, в принципі, Європейського Союзу, я ж ще раз враховуючи ту реформу 3.0 НАТО, вона приймає уже національні свої законодавства, але я ж ще раз зауважу, без врахування сильно тієї реформи, а з врахуванням з тих викликів, які на сьогодні є. А виклики перед Європою, я ж говорю, зауважу, Росія ставить дуже великий зараз, не тільки Росія, ви так. Ж чули від Макрона вже по Китаю, і вже розвідка дала по Китаю іноземна, що там перетинаються інтереси Російської Федерації і Китаю відносно Європи. Тому ж говорю, виклики перед Європою багато. Ми будемо бачити, як зараз кожна країна буде дійсно трансформувати свою спектр своєї оборони і безпеки і приймати відповідні законодавства.
7: Пані Людмила, щиро вам дякуємо. Розмова з вами, як завжди, змістовна і зрозуміла. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка зовнішніх та внутрішніх політик.
8: Євросоюз засудив масові репресії Росії в Криму та на інших захоплених територіях України. Відповідно, заяву оприлюднила Рада ЄС. У ній закликають Росію та Білорусь негайно звільнити всіх незаконно утриманих українських цивільних. В документі йдеться, що з 2014 року країна-агресорка систематично переслідує усіх, кого вважає загрозою для окупаційної влади. Відомо про численні випадки затримань, насильницьких зникнень, катувань, сексуального насильства та незаконних депортацій. Серед жертв – журналісти, активісти, волонтери, представники релігійних громад та навіть діти. Окремо у ЄС наголосили, що Російська Федерація зобов'язана допустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання військовополонених та цивільних українців, як того вимагають Женевські конвенції.
7: Маємо нагоду це обговорити з Олександром Павліченком. Він виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаємо вас.
8: Добрий вечір.
2: Вітаю, добрий вечір.
7: Поясніть, будь ласка, ось це засудження масових репресій Росії в Криму та на інших захоплених територіях України. Ну, будьмо реалістами, навряд чи Російська Федерація, ті, хто сидять в Кремлі, раптово схаменуться. Що ж ми робимо? Ну, очевидно, ні. Тоді що, мова про певну протокольність? Поясніть, будь ласка, значення ось такого засудження Радою ЄС.
2: Ну, власне, ми маємо перед собою чергове політичне рішення Ради Європейського Союзу, яке визначає, по-перше, дає кваліфікацію і оцінку ситуації щодо вчинення злочину до цивільного населення, яке перебуває на окупованих територіях, починаючи від 2014 року. Це теж важливо на цьому наголосити, тому що не йдеться про виключно широкомасштабне вторгнення, яке почалося від 2022 року. І нагадаю, що в цій заяві, яка так само підписана і українською стороною, відповідно, і Радою ЄС, йдеться про звичайні конкретні рекомендації, які ви вже зауважили, це допуск міжнародних незалежних спостерігачів, тих же самих представників Комітету Міжнародного Червоного Хреста. Йдеться про продовження підтримки і неможливості уникнення відповідальності за вчинення цих злочинів і створення тих же самих інструментів, якими є спецтрибунал з питань агресії і відповідна комісія щодо оцінки збитків завданих збройної агресії Російської Федерації. Це до створення цієї повної системи з відшкодування жертвам цього збройного конфлікту їхніх втрат. І, звичайно, заклик до Російської Федерації, до Білорусі негайно звільнити їх цивільних, яких вони незаконно утримують на своїй території з передачею в Україну. Але таких закликів, таких політичних документів було досить багато. Ми бачимо, що п'ятий рік війни Росія абсолютно нехтує і не реагує ніякими дієвими кроками, засобами. І, відповідно, ми бачимо, яким чином сьогоднішня європейська система безпеки, тому що йдеться про європейську систему безпеки, це Європейський Союз, це фактично найпотужніша структура, яка існує на європейському континенті на сьогоднішній день, може вплинути реально на стан речей і на ситуацію з звільненням українських цивільних і військовополонених, які перебувають в місцях несвободи, зазнають жорстокого поводження, про що зазначено відповідно так само в цій заяві.
8: Хочемо з вами обговорити ще одну важливу тему. Сполучені Штати пригрозили демонтувати Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна. Державний секретар Марко Рубіо звинуватив МКС у посяганні на суверенітет США. Перед цим суд розпочав розслідування воєнних злочинів в Ірані, які могли вчинити американські військові. За інформацією CNN, Держдепартамент Сполучених Штатів має намір переконувати інші держави відмовитися від участі у Римському статуті, міжнародному договорі, на основі якого працює МКС. Крім того, Вашингтон розглядає можливість припинення його фінансування. Для України діяльність суду в Газі має особливе значення, адже саме він веде масштабні розслідування російських воєнних злочинів, а також видав історичний орден на арешт диктатора Путіна та уповноваженої з прав дитини в Російській Федерації Марії Львової-Білової. Пане Олександре, наскільки серйозною є така загроза для Міжнародного кримінального суду?
2: Насправді загроза є серйозною, і вона є не голослівною. Нагадаю, що від початку свого терміну перебування на посаді президента Дональд Трамп фактично застосував санкції до керівників, очільників суддів, відповідно прокурора Каріма Хана Міжнародного кримінального суду, намагаючись заборонити їм в'їзд на територію Сполучених Штатів Америки, блокуючи рахунки і таке інше. Тобто, фактично, це вже була деструктивна позиція з боку Сполучених Штатів по відношенню до МКС. Відповідно, були припинені всі програми підтримки, які би були спрямовані на розслідування тих же самих злочинів, які вчиняються в різних куточках світу і можуть стати предметом для розслідування Міжнародним кримінальним судом. В тому числі, нагадаю, Сполучені Штати вийшли з цієї робочої групи, яка працювала в Нідерландах з оцінкою злочинів, вчинених Російською Федерацією під час збройної агресії. Це теж такий був сигнал. І от тепер Марко Рубіо заявляє про те, що вони не сприймають ніякої можливості навіть того, щоб суд розглядав вчинення фактів воєнних злочинів з боку можливих, скажімо, дій Сполучених Штатів Америки або представників Сполучених Штатів Америки в Іраку. Ситуація і так звана операція в Венесуелі, ми бачили, пройшла немовби непомітно для Сполучених Штатів з оцінкою цього дійства, хоч насправді це так само був злочин агресії, відповідно, який ніяким чином не був відреагований. Отож, Сполучені Штати справді зайняли таку досить серйозну позицію, і ми на сьогоднішній день маємо реальну загрозу, тому що процес створення посилення цієї інституції, яка покликана передовсім розслідувати оці чотири категорії міжнародних злочинів, злочини воєнні, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії, відповідно, це опиняється під загрозою. Це не лише питання припинення фінансування, це тиск на всі держави, які можуть бути дружніми з Сполученими Штатами Америки або залежними від Сполучених Штатів Америки, які можуть так само відповідно вдаватися до такого тиску або ж утримуватися від виконання своїх статутних зобов'язань. Нагадаю, Римський статут є основним документом цього міжнародного трибуналу і відповідно це в будь-якому випадку вже на сьогоднішній день впливає негативно на діяльність Міжнародного кримінального суду. Це перше. Але я б зауважив ще й другу велику небезпеку. Це ми працюємо на сьогоднішній день, ми знаємо спільно з нашими європейськими партнерами над створенням спецтрибуналу з питань агресії. Так от цей спеціальний трибунал, він, по-перше, за своїм мандатом, він є слабкішим від Міжнародного кримінального суду, тому що він не може бути там, скажімо, ратифікований на рівні його статут на рівні тієї ж Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. І цей процес вимагав так само підтримки великої кількості держав того самого європейського континенту. Але тиск на Міжнародний кримінальний суд і сама діяльність, і незалежність Міжнародного кримінального суду, як це виглядає сьогодні, вона рикошетом б'є так само і на весь процес, і по всьому процесу створення цього спецтрибуналу з питань агресії. Тому ми зацікавлені в тому, щоб МКС, який ухвалив на сьогоднішній день 6 уже ордерів на арешт проти російських високопосадовців, включно з Путіним, Марією Львовою-Біловою та іншими військовими керівниками. Відповідно, пам'ятаємо, в 2023 році, в 2024 році це відбувалося. І разом з тим ми зацікавлені в тому, щоб процес створення спецтрибуналу йшов паралельно і був ефективним. І от як ми попередньо говорили, і згадано було в цій заяві Ради Європейського Союзу, цей процес мав фіналом притягнення до відповідальності за вчинення злочинів, які вчиняються під час цієї збройної агресії, під час окупації українських територій.
7: Пане Олександре, як завжди, дуже вдячні вам за фахові пояснення. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами.
8: Дрони, роботи та штучний інтелект. Україна змінює сучасну війну. Замість традиційних танків та артилерійських систем з'являються новітні технології, які ефективно знищують ворога та бережуть особовий склад, пише Business Insider. Мовиться про модернізовані безпілотники, наземні роботизовані комплекси та перехоплювачі, здатні вести розвідку, завдавати удари та забезпечувати логістику на полі бою. Частина розробок стає дедалі більш автономною та використовується елементи штучного інтелекту, зауважують журналісти. Вони побачили виробництво, навчальні центри та полігони власними очима і зауважили, нині спосіб ведення війни радикально змінюється.
7: Окупанти ж 9 разів намагалися потіснити наших воїнів з позицій на Покровському напрямку. Бої точилися в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке та в бік Кучерєвого Яру. Звітує про це Генеральний штаб. Загалом від початку доби на фронті зафіксували 69 ворожих атак по всій лінії зіткнення.
8: На зв'язку зі студією Андрій Йоченаш, офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаємо вас.
7: Раді вітати.
10: Доброго вечора, студія. Доброго вечора, телеглядачі. Слава Україні.
8: Героям слава. Поговоримо про оперативну обстановку на Покровському напрямку, саме там, де ви тримаєте оборону, але перш за все про збір. Збираєте ви на тепловізійні дрони, тож розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, чому важливо підтримати цей збір?
10: Дякую вам за те, що публікуєте ці збори. І знову ж таки дякую кожному українцю, який, незважаючи на складні моменти, продовжує донатити. Власне, наразі ми збираємо на тепловізійні дрони, як на найбільш ефективний дрон розвідки саме на полі бою. Адже наразі величезна зеленка, і противник має можливість переховуватися, і ми можемо просто його візуально не бачити на денну камеру. Тому, відповідно, нам приходиться використовувати велику кількість тепловізійних дронів, на що ми зараз і збираємо. Власне, саме за рахунок цих тепловізійних дронів ми можемо зупиняти противника на полі бою і просто не давати йому накопичуватись для того, щоб в майбутньому продовжувати свої штурмові дії. Тому це важливий безпосередньо збір для того, щоб наші хлопці, наші пілоти мали можливість знищувати красиво і якісно противника.
7: Тож, друзі, як бачимо, не вистачає всього лише, якщо дозволите, всього лише 120 тисяч. Тому, знаєте, щоб міцніше спалось, давайте візьмемо свої гаджети і долучимось до збору. Номер картки, QR-код. Тепловізійні дрони хлопцям і дівчатам потрібні на найгарячішому Покровському напрямку. Будь ласка, долучайтесь, в нас є хвилин 10, можливо, трохи більше, для того, щоб зробити черговий важливий вчинок сьогодні. Один збір ми закрили, невеличкий. Якщо вдасться закрити і цей, ну це ж класно. Пане Андрію, в мене є низка питань, збираємо на тепловізійні дрони. А як, ну, вони ж, певно, росіяни ж теж на місці не стоять, якісь плащі антидронові носять. Що нового або що зарекомендовано старого використовують для того, щоб ховатись від ваших очей?
10: Насправді потрібно дійсно взяти до уваги, що противник намагається використовувати різні методи від найсмішніших і абсолютно раціональних до дійсно робочих моментів. Наприклад, ми навіть бачили, де військові службовці Російської Федерації вдягалися в кущики, і це буквально був рухливий кущ. І як би це смішно не звучало, але важко побачити рухливий кущ. Тобто, якщо ти посеред поля бачиш, летиш на дроні і бачиш умовний кущ, ти на нього особливо увагу не звертаєш. Відповідно, противник намагається знаходити навіть ці голі моменти і пересуватися, коли немає розвідки в небі. Так само, звісно, що антитепловізійні їхні плащі, вони теж допомагають, але в таку температуру, як зараз, нагрівається абсолютно все, Тому це їх не сильно рятує. Вночі, звісно, що ця ситуація для них покращується. І противник дійсно намагається максимально використовувати все, що може, для того, щоб ми не бачили їхніх пересувань, хоча зараз найкраща допомога для них – це безпосередньо, на жаль, природа, на жаль, листя, на жаль, дерева, які досить гарно розквітли в цьому році і, на жаль, дають противнику можливість пересуватися без якісної розвідки і даючи їм накопичуватися в тому чи іншому місці.
8: Андрію, а наскільки активно противник змінює місця запуску своїх безпілотників? Чи намагається максимально наблизити свої екіпажі FPV-дронів до лінії бойового зіткнення?
10: Якраз дійсно гарне зауваження. Противник досить близько до лінії бойового зіткнення намагається підсовувати свої екіпажі FPV. І це, знову ж таки, приносить нам неабиякі негаразди через те, що це дозволяє противнику летіти значно далі. І водночас дозволяє противнику вирізати, в принципі, нашу логістику, намагатися знищувати нашу логістику. І це дійсно проблема. Також потрібно розуміти, що Покровський, Добропільський напрямок – це напрямок, в якому є величезна кількість шахт. І противник цим якісно користується, адже шахти мають досить якісні укриття, і противник використовує ці укриття як місце для взльоту безпілотних авіаційних комплексів різних типів. Тобто в одній шахті може бути 4-5 екіпажів, і для ураження цієї шахти важкий дрон не спрацює, FPV не спрацює, артилерія не спрацює, тут потрібно щось значно більше, значно потужніше, і навіть не завжди каби можуть повністю зрівняти з землею цю шахту, тому, на жаль, противник використовує всі можливі ресурси для того, щоб завдавати нам якісь негаразди. Хоча, знову ж таки, нещодавно ми бачили роботу українських кабів чи взагалі ракет, і це, я вам скажу, досить таки красиво. Досить класно бачити, коли складається будівля, в якій є велика кількість росіян, і розуміти, що ці росіяни більше шкоди не будуть нести на нашій землі.
7: Друзі, за вашою допомогою за перші 50 перевалили, ще нам менше 100 лишається. Давайте піднатиснемо, щоб побачити, як ми з вами вдруге за день, вдруге за пару годин закриваємо другий збір. Будь ласочка, дуже вас прошу і закликаю скористуватися або номером картки, або QR-кодом. Збираємо на тепловізійні дрони, які потрібні, конче, на найгарячішому, я це підкреслю, на найгарячішому Покровському напрямку. Пане Андрію, до вас, як каже один мій великий друг, кидають дуже модних усіляких представників російських дронів, зокрема там про цих Рубіконів, Судний день, багато розмов. Тут надійшла наче інформація, що частину Рубікона все ж таки пан Мадяр відтягнув на акваторію Азовського і Чорного морів. Вони, росіяни, ними збираються прикривати свій тіньовий флот. Скажіть, будь ласка, про якість російських дронарів, чи дійсно Рубікон зберігає ось цей свій такий, ну, певний, я підкреслюю, певний міфічний статус?
10: Перше, хочу порівняти російську піхоту і російських дронарів. Якщо говорити про російську піхоту, це дійсно одноразові івани, і досить часто це абсолютно непідготовлені військовослужбовці, яких посилають просто на смерть. То з пілотами ситуація в росіян значно краще. Вони їх готують, забезпечують величезні, просто неймовірно величезні кількості. І, на жаль, потрібно впевнено сказати, що Рубікон тримає свою марку і працює досить добре. Хоча з розширенням безпосередньо цього підрозділу якість однозначно падає. Тобто перші ентузіасти з ворожого підрозділу Рубікон, вони працювали дійсно на ентузіазмі, на ідеї, і вони показували надзвичайно високі результати. Наразі, коли в цей підрозділ почали вкладати велике фінансування і розширювати його, якість однозначно падає, ну, але це, мабуть, так буде всюди. Тим більше, що росіяни, як завжди, закривають кількістю, а не якістю. Тобто навіть кількістю дронів. Наприклад, в травні місяці по території в смузі оборони 4-ї бригади оперативно-призначення «Рубіж» прилетіло в районі 5 тисяч FPV-шок. Це досить таки величезна кількість. І скільки ми ще не бачили, скільки ми не могли перехопити, важко сказати. Тобто там, можливо, до 10 тисяч доходить. Тобто це от рівень забезпеченості російських підрозділ засобами безпілотних авіаційних комплексів. Тому разом з якістю підготовки і кількістю, на жаль, росіяни несуть нам велику небезпеку, особливо підрозділи Рубікона, Судного дня, Медведі і так далі, і тому подібне.
8: Друзі, ми разом з вами зібрали для побратимів і посестер пана Андрія уже 70 тисяч гривень.
7: Тобто більше, ніж нам залишилось,
8: залишилось з вами. Залишилось 50.
7: І час ще є.
8: Залишилось 50, у нас дійсно ще є час. 4 хвилини, так точно. Тож беріть до рук свої мобільні пристрої і дійсно зробіть добру справу і лягайте спати спокійно. Хай вам насняться тільки класні сни, тому що ваш сон, зокрема, оберігають побратими пана Андрія і посестри. Тому, друзі, важлива справа, треба робити. Давайте доб'ємо цей збір для того, щоб, ну, дійсно зробити радість хорошим хлопцям.
11: Зараз.
8: Так, про захисти ще хотіла від ворожих безпілотників запитати. Реби, наскільки загалом швидко ті ж самі росіяни змінюють частоти своїх БПЛА? Як наші інженери встигають перепрошивати засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб бити противника ефективніше?
10: Дякую кожному, хто долучається до збору. І досить приємно бачити, коли закривається будь-який збір, незалежно, чи це наша бригада чи ні. Кожен збір важливий, і це надзвичайно цінно. І щодо системи радіоелектронної боротьби, то з впевненістю можу сказати, що підрозділи радіоелектронної боротьби в нашій бригаді працюють надзвичайно відмінно і показують досить таки високий результат. І кількість заглушених FPV-дронів противника, вона дійсно вражає. Хлопці у нас надзвичайно ентузіасти, і вони показують супер результати. Щодо самих систем радіоелектронної боротьби, це настільки постійно актуальна річ, і вона настільки часто змінюється, що на сьогодні ти можеш їхати на автомобілі, де РЕБ може дійсно заглушити якусь певну кількість дронів, а вже на завтра противник замовляє інші частоти, інші плати тощо, і може долетіти там, де він раніше не міг долетіти. Тобто це змінюється буквально годинами, буквально днями, тому що може заїхати новий підрозділ з новими дронами, на яких в нас просто немає систем радіоелектронної боротьби, і ми не можемо навіть їх визначити. Плюс потрібно розраховувати, що є різні види дронів, тобто це і цифрові дрони, і аналогові, і на оптоволокні, і всі вони садяться зовсім по-іншому. На оптоволокні зараз майже неможливо посадити, якщо не бачити його візуально і не вражати безпосередньо з стрілецької зброї. Тому завжди потрібно розуміти, що одним з найкращих методів боротьби з дронами є не тільки система радіоелектронної боротьби, а й вміння стріляти. Тому тут без цього ніяк.
7: Друзі, важливе повідомлення. У нас з вами залишилось 18 тисяч. Ну, буде дуже, як кажуть, обідно, якщо ми зараз з вами не закриємо за ці там півтори-дві хвилини. Тому ми будемо тримати пана Андрія в ефірі. Поки ми не закриємо збір, 12 залишилось, друзі, по 5 гривень. Вже дякую. Навіть не де. Просто по 5. Давайте
8: 10.
7: Скинемось.
8: Вже 10 є.
7: 10 залишилось. Будь ласка, долучайтеся. Я поки пана Андрія відволіку наступним питанням, поки ви це робите. Пане Андрію, серйозний момент. Робота росіян, яка теж була характерна, а можливо і зараз вона характерна для Покровського напрямку, це масштабування роботи у зв'язці дрон-піхота. Наскільки дійсно вони просунулись в цьому зв'язку, наскільки вистачає того ж ресурса і технологічного, і вправності теж.
10: Щодо використання БПЛА і піхоти, напевно, 50% пересувань всіх піхотинців противника ведеться під дрон. Тобто в росіянина умовно є радіостанція, він передає пересування своє безпосередньо своєму командиру, а зверху в ньому летить дрон, який показує йому умовно, куди йому потрібно йти. Тобто він веде його до позиції, де противник повинен закріпитися або де противник повинен вступити в бій. Але знову ж таки, кількість росіян, які проводять штурмові дії, настільки велика, що засобів на всіх не вистачає. Тому величезна кількість підрозділів просто навіть не знає, де знаходяться їхні військовослужбовці. Також перед штурмовими діями противник намагається заганяти в нашій позиції безпосередньо FPV, тобто безпосередньо намагається спочатку знищити позиції нашої піхоти, а потім заводити туди особовий склад. Ну, але все ж таки наші хлопці вже мають певний досвід і намагаємося триматися і тримати оборону далі.
7: Пане Андрію, а ви бачите ось цю червону стрічку? Друзі, ми вам безмежно вдячні. Безмежно.
8: Ви найкращі.

0: Виготовляють електронні і радіоелектронні компоненти для шахедів і гераней. Завдяки ним росіяни роблять свої безпілотники стійкішими до засобів радіоелектронної боротьби. Кілька компаній зі списку також виробляють автоматизовані системи управління для енергетичного сектора, чим поповнюють російський воєнний бюджет.
1: Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, зараз на зв'язку зі студією. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Отже, ми бачимо, що це санкційне рішення, це удар не по одному якомусь заводу, це не удар по якійсь одній особистості, так, персональні санкції. А тут корпоративна структура групи ABC Electro. Чому раніше європейські партнери часто обмежувалися лише підприємством-виробником, і скільки загалом сил довелося витратити на те, щоб переконати Брюссель карати всю вертикаль ворога, причетно до війни в Україні?
2: В Україні санкції проти АБС «Електро» були запроваджені в березні цього року. Ця компанія, декілька супутніх компаній, дочірні компанії, фізичні особи, все попали під санкції. Саме тоді, коли ми, як сказати, розібралися, хто насправді стоїть в цілому за виробництвом навігаційного модулю «Комета». А тоді ж ми цю інформацію передали європейським партнерам. Чесно кажучи, ми такі, ну, моя ідея була в тому, що на фоні ударів іранськими безпілотниками по Близькому Сходу, які теж використовували навігаційний модуль Комета, була думка, що Європейський Союз відразу може зареагувати. А не так сталося, як гадалося, але ми раді і тому, що Європейський Союз зараз, в липні, прийняв цей невеличкий санкційний пакет. Дійсно, як відповідь саме на обстріли Києва на початку липня. Ця логіка, нам здається, дуже непогана, і мені подобається ця швидкість прийняття рішення. Ну, не ідеально, але точно краще, ніж зазвичай. Тобто, там 1-7 липня обстріли, 18 липня. 17 липня у нас вже санкційний пакет. Невеличкий, але чесний. І ми би хотіли, щоб інші партнери теж в такий самий спосіб реагували. Тобто Росія там зробила масовий обстріл, відразу декілька різних партнерів, Великобританія, Канада, наприклад, оголосили, що ну, раз обстріляли, значить, виходить, нові санкції, там умовно в горизонті тижня-двох прийняли нові санкційні рішення. Матеріалів у нас багато, ми тільки за перші 6 місяців цього року в Україні прийняли 36 санкційних указів. Зазвичай вони всі спрямовані саме на економіку або ВПК, або фінсектор Російської Федерації. І тому є багато чого брати у нас, готові до вживання матеріали і реалізовувати їх в себе. Щодо 21-го санкційного пакету, ну, традиційна історія для Європейського Союзу – те, що могло би відбутися ще в червні або на початку липня, от воно у нас виходить в другу половину липня. Це не зовсім добре. З іншого боку, наскільки ми розуміємо, станом на п'ятницю всі принципові домовленості були досягнуті, і Австрія вже відступила. Єдине, що залишається,
0: пане,
2: це момент.
0: Пане Владиславе, ви поки не завершили думку, я пропоную дещо для наших глядачів цей процес важкий, тяглий, розширити. Зараз я додам трошки інформації, зокрема, ми додамо. Греція, шановне панство, нагадаю, виступила якраз проти частини ще положень 21-го пакета санкцій Євросоюзу щодо Росії, а фіни заявили, що заборона на постачання російського газу до третіх країн може послабити позиції європейських компаній і віддати частину ринку конкурентам поза Євросоюзом. В грецькому уряді наголосили, що санкції мають завдавати економічних втрат Росії, а не створювати переваги для інших держав.
1: Пане Власюк, ну це ж вже не перший випадок, коли Греція, Мальта, Кіпр, вони гальмують морські енергетичні обмеження проти Російської Федерації. Загалом, які дипломатичні інструменти ми використовуємо, які компроміси загалом зараз обговорюються у Брюсселі за участю України для того, щоб схилити Афіни до голосування за 21-й пакет?
2: Абсолютно точно, правильно кажете, це мова не йде про те, що вони блокують цього пакету, вони лише хочуть,

0: берегти для себе, для грецьких судноплавців, можливість продовжувати заробляти на транспортуванні російських енергоносіїв. Це історія постійно стосується і нафти, і нафтопродуктів, і зараз LNG. В чому суть? У 21-му пакеті пропонується з січня наступного року заборонити надання послуг з перевезення російського LNG. Ну, а це великий заробіток для окремих конкретних людей, наближених до влади в Греції. Відповідно, вони використовують свої там можливості спробувати отримати для себе певні винятки. Аргумент про те, що повинні завдавати збитків Росії, а не Європейському Союзу, він дуже поверховий і маніпулятивний. Насправді, дуже часто одне тягне за собою інше, але це нормально. Чому? Тому що для компанії Європейського Союзу ці там труднощі, вони тимчасові, так чи інакше, вони завжди тимчасові. І задача, якщо ви хочете довести до краху російської економіки, то інакше і не може бути. І ринок перевезень LNG дуже вузький, там не так багато перевізників в цілому, ще менше виробників LNG-танкерів, і будь-яке звуження можливостей для РФ фрахтувати такі судна, вони насправді дуже чутливі. І ніхто ж не каже, що це там назавжди. Ну, нам би хотіли, щоб це було не завжди, але ну, реалістично достатньо, там, наприклад, 6 місяців чи рік, щоб не було чим вивозити свій скраплений раз. І на цьому всі їхні новатеки та інші Восток Ойл проекти, на цьому всі закінчаться в Російській Федерації.
1: Пане Владиславе, ну і дійсно, ну з огляду на те, що та, сьогодні субота, кінець тижня, якщо подивитися в ретроспективі навіть на події цього тижня, ну складається враження, я перепрошую за сленг, що з цим 21-м пакетом, ну як пороблено. Скажіть, будь ласка, це просто при першому наближенні, чи ось, як ви казали, ну, власне, з кожним пакетом ми ось рухаємось з певною такою потугою?
0: Ситуація контрольована і робота. В якому сенсі? 20-й санкційний пакет, який мав бути ухвалений в лютому, було ухвалено, згадайте, коли, в кінці квітня. Оце, я розумію, затримка неконтрольована. Була позиція, на яку важко було вплинути, блокування Угорщини і так далі. А по цьому пакету ніяких принципових проблем немає. Та там зарубили за рибу, окей, там не критична історія. А там за патріарха Кирила, ну нам би дуже хотілося, це було би дуже по-божески і справедливо його санкціонувати. Ну, знову його виняли. Ну ладно, виняли. Ну, от зараз зарубили за LNG. Але суперпринципових моментів немає, і якби ну буде точно цей санкційний пакет, і вже почалася робота над 22-м пакетом, і ми вже дали дуже багато пропозицій, тому 22-й пакет теж буде хороший, але буде і не ринкувати.
2: Пане Владиславе, ну а ще ж Росатом залишається. На якому етапі зараз перебуває тиск на російську атомну енергетику?
0: Росатом в пропозиціях наших. Я думаю, що більше західних партнерів вже морально дозріли до того, що Росатом потрібно вносити в санкції. Але ближче до вересня-жовтня вже буде зрозуміло, наскільки це реалістично. Ми будемо це пропонувати і тиснути.
1: Тоді ще таке питання, не зовсім пакетне, я скажу так. Чергова публікація на тижні в західних ЗМІ, боюсь збрехати, не буду казати, яке саме видання. Суть цієї публікації, публікація розслідування, що, мовляв, росіяни примудряються за допомогою певних своїх шпигунських мереж возити важливі схеми, мікросхеми, чіпи якісь там для своїх балістичних ракет з Японії, з якою ми якраз зараз, на мій погляд, в дуже непоганих, м'яко кажучи, відносинах і особливо на перспективу. Скажіть, будь ласка, ось така інформація з ось таких джерел, наскільки вона важлива, наскільки вона, ну, її можна використовувати?
0: Будь-яка інформація загалом корисна, але завжди якась інформація цікавіша за іншу. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, по обходу санкцій, реальний горизонт відмотування – це ну, цей рік і попередній рік, не більше того. Ще краще – це планові поставки, це прям клондайк, коли вдається отримати інформацію про планування закупівель, це прям клондайк, бо тоді їх можна прям реально не дати купити. Все, що давніше, це вже мало цікаво. При цьому ми копаємо в якісь тренди. Японія, як сказати, дослідили ми, минулого тижня закінчили дослідження касетного Іскандера. Касетний Іскандер, який в липні місяці на початку вдарив по Київській області. І в цьому касетному Іскандері, знову ж таки, є японські, американські, німецькі компоненти 25-го року. Не ідеальна ситуація, м'яко кажучи, всю інформацію знову дали партнерам, дали серійні номери цих всіх компонентів, дали серійні номери інших доступних, так би мовити, для дослідження компонентів. На наш погляд, в 2026 році, маючи всі весь цей, як сказати, досвід вже і інструментарій санкційний, можна, маючи серійні номери, дуже швидко відслідковувати, через кого, через яких дистриб'ютерів відбулися відповідні поставки, просто їх викинути або заблокувати. І це буде суттєвий тиск. Працюємо над тим, щоб це відбувалося.
2: Пане Владиславе, а окрім західних технологій, які ви знаходите у компонентах російських ракет, шахедів, чи помітні, можливо, за маркуванням ті деталі, які менш якісні, гірші, і це замінники, які Росія змушена використовувати саме через санкційний тиск?
0: Є такі постійні історії, ракета «Кінжал», 22-23 рік, один з мікрочіпів ключових американського «Альтера», після чого вони спробували замінити російським, і в кінці 25-26 повернулись до «Альтери». А це, з одного боку, добре, бо виходить, що вони не можуть його замінити. З іншого боку, це погано, тому що вони знову отримують свіжі американські мікрочіпи. Чи можуть вони в дронах замінювати? Це легше. Дрони менш вибагливі до якості компонентів. Відповідно, в дронах простіше заміняти на реально китайські аналоги. Орешник, який так само, Біла Церква, Орешник, березень, травень місяць, у нас вернувся з дослідження в п'ятницю, все чиста Росія і Білорусь, 25-24-23 рік. Тобто такого класу ракети вони в цілому здатні виготовляти цілком самостійно. При цьому реально розуміти, що ці компоненти вони не такі самі за своїми параметрами і характеристиками, як були би західноєвропейські. З іншого боку, вони достатні для тих функцій, які на них покладаються. Тому така історія неоднозначна, але чітко демонструє роль Білорусі в цьому конфлікті. Знову ж таки, 25-24-23 рік виготовлення, білоруські компоненти в Орешнику, який прилетів в травні місяці по січні.
1: Пане Владиславе, дуже дякуємо за такі новини, за інформацію. Дуже важливо. Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, був з нами. Друзі, повітряні сили Збройних сил України попереджають знову про реактивні БПЛА і КАБи. Якраз ця інформація вже стосується Харківщини і Харкова, зокрема, заклик до харків'ян: залишайтеся в укриттях. Залишайтеся з нами. Далі новини з Людмилою Добровольською. Будемо продовжувати.
3: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами знов Людмила Добровольська. Годину тому Росія вгатила ракетами по Одещині. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені, серед них дитина. Ці кадри, які зараз ви побачите, оприлюднили місцеві пабліки. Одразу після обстрілу люди кинулися буквально голіруч розгрібати завали, бо під ними можуть бути живі. Постраждалі. Зараз на місці триває пошуково-рятувальна операція із залученням усіх профільних служб. Зруйновані рибацькі будиночки на території парку розваг, пошкоджені житлові будинки і автівки. По обіді путіністи скинули 3 авіабомби на Краматорськ просто на житлові квартали. Знаємо про 2 загиблих і пораненого. На кадрах, оприлюднених Донецькою обласною військовою адміністрацією, видно, що у місті вирують пожежі, розбиті багатоповерхівки і десятки авто. Щонайменше 10 людей поранені ворожими дронами від ранку у Херсоні. Росіяни вдарили по цивільному авто, у якому перебувало 5 людей, поранені усі, а один з них, підліток, дістав контузію і черепно-мозкову травму. Коли їм на допомогу примчали медики, московити атакували дроном карету швидкої. Медпрацівники не постраждали, тільки дивом.
4: Наші медики настільки безстрашні, дякуючи їм, багато життів врятовуються, але також і це на небезпеку самих медиків наражає, і дуже багато поранених є, на жаль, загиблих. Тут нам на допомогу приходять в тому числі і поліцейські, які в яких є там броньовані автівки, вони можуть підстрахувати медиків, оперативно виїхати, забрати, евакуювати людину до медичного закладу.
3: А у Кривому Розі росіяни ударили реактивним шахедом по об'єкту критичної інфраструктури. Рятувальники пожежу вже загасили, там є постраждалі і відомо про принаймні одну загиблу людину. Ну і вже вдруге за сьогодні ворог б'є по підприємствах Полтавщини. Надвечір російський дрон зруйнував одне таке у Кременчуцькому районі. Вдень унаслідок обстрілу палало ще одне. Щоб загасити вогонь, рятувальники залучали пожежні потяги. У ДСНС кажуть, минулося без постраждалих. У Запоріжжі є влучання у приватному секторі. Знаємо про двох поранених. А перед тим в області окупанти поцілили пасажирський потяг. Пасажири і локомотивна бригада встигли евакуюватися, бо Укрзалізниця оперативно попередила про російський наліт. Попередньо постраждалих немає. Щойно небезпека минула, пасажирів доправили до кінцевої станції Запоріжжя автобусами. Ну і намагаючись відплатити за удари ЗСУ по паливній сфері у російському тилу, ворог прицільно нищить наші АЗС. На території Запорізької області вони поцілили їх уже понад 30. Дізнатися, що змінилося у роботі тих, що вціліли, з'ясувати, чи зачиняються вони тепер на час повітряних тривог, чи мають мобільні укриття і чи є там черги за пальним, поїхала наша Олена Каптюх.
5: Запоріжжя. Набережна машини в три ряди.
6: Подивимося, чи є черги на заправках.
5: Останні місяці ворог тероризує Запоріжжя FPV, тож беремо із собою детектор дронів. І постійно стежимо за тривогами. Одна з таких застає нас просто біля заправки. Поспішаємо сховатися.
6: Побудували укриття, зараз подивимося, чи є там взагалі хтось.
5: В укритті порожньо і чисто. Є вогнегасники та лавки, на яких можна дочекатися відбою. Такі укриття почали будувати на запорізьких заправках після масованих ударів по АЗС. За останні півтора місяці тільки у Запоріжжі ворог атакував 29 заправок. Внаслідок атак троє людей загинуло, із десяток постраждали. Пан Сергій працює заправником на АЗС понад 2 роки. Йому 57. Каже, останнім часом через атаки люди неохоче йдуть на таку роботу.
7: Зараз всім страшно, я їх розумію. Посмотриш, як тут поприлітали. Мальчик, 25 років, пістолетчик, погиб на трасі. Дівчонка молода.
5: Щойно є загроза, каже, залишають все. І подалі від АЗС.
7: Як летить, відходимо, закриваємося, ми заправляємо.
6: Не страшно вам працювати, коли ось такі обстріли?
8: Настрій бойовий. Страшно. Що потрібно робити?
5: Ми проїхали повз десяток запорізьких АЗС. Черг немає. Водії кажуть, заправитися нині не проблема.
9: Заправляюсь по мірі необхідності.
10: Заправляюся за необхідності. Автомобілем їжджу щодня. Все нормально.
11: Без проблем приїхав, заправився, поїхав. Тривоги є, звісно. Десь закривають заправки, десь ні. Але, на мій погляд, це не вирішує проблему. Як і ці сітки не вирішують проблему. Реби вирішать проблему. Сітки – то втрата бюджету.
5: Хоча військові наголошують, антидронові сітки від невеликих безпілотників таки рятують. Саме тому деякі АЗС нині закривають сітками. В обласній військовій адміністрації кажуть, більшість запорізьких заправок, які пошкодив ворог, вже відновили свою роботу.
12: Через це ми з вами не відчуваємо дефіциту. Наша мета одразу після ураження провести розмінування, щоб вибухотехніки попрацювали, надати якомога швидше доступ технікам до технологічних процесів для відновлення заправочних станцій.
5: Обмежень на заправку в Запоріжжі немає. Заливають і повні баки, і каністри.
6: Я бачу, що у вас багато.
13: Такі життя. Пристосовуємося, все буде добре.
6: Ну ось без проблем, ми заправилися, ніякого ліміту немає. Будь ласка, скільки хочете, ось мій чек.
5: В ГУР повідомили, що росіяни планують збільшити свій терор у прифронтових містах. І заправки залишаються серед пріоритетних цілей. Тому радять слідкувати за тривогами і швидко їхати з АЗС, коли є загроза атаки. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
3: Володимир Зеленський уже другий день поспіль зустрічається із командирами корпусів, які захищають найгарячіші ділянки фронту. Говорять про особливості ведення бойових дій на Слов'янському, Покровському, Олександрівському напрямках і на Харківщині. А ще про постачання зброї, збільшення ролі наземних роботизованих комплексів, про ураження логістики російських військ, ну і про ротації. Президент наголошує, він чує, що кажуть, і рішення щодо армії будуть напрацьовані.
14: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну.
3: Україна уразила одразу кілька об'єктів на території Росії. Серед них логістичні центри маркетплейсу «Валберіс» одразу у двох областях – Московській і Тамбовській. Це вже підтвердив Володимир Зеленський. Через них росіяни отримували комплектуючі для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Президент повідомив про ураження російського нафтооб'єкта, цілей у Азовському і Чорному морях та у тимчасово окупованому Криму. Наші дрони завітали одразу у кілька регіонів. Регіонів країни-агресорки. Найгучніше було на Московщині і Тамбовщині. Ну а птахи Мадяра тільки за три останні доби поцілили 12 об'єктів енергетичної інфраструктури окупантів у Керчі, Маріуполі і ще деяких населених пунктах Донеччини, Луганщини і Херсонщини. Відтак, від початку липня на тимчасово окупованих українських територіях уражені уже 83 енерговузли. На відміну від наших далекобійних санкцій, 21-й європакет обмежень Росії забуксував і вже став причиною гучних суперечок всередині ЄС. Прем'єр Латвії каже, ухвалення санкцій блокують Греція і Болгарія, продовжуючи заробляти на російському газі і заплющуючи очі на діяльність тіньового флоту росіян. Про санкційні настрої в Євросоюзі Анна Грішина.
15: У ЄС провалили ухвалення 21-го пакету антиросійських санкцій у зазначений термін. Не вдалося досягти компромісу щодо спірних енергетичних та економічних обмежень. Адже в Унії є країни, які досі заробляють на співпраці з РФ.
16: Непохитно ветує запропоновані санкції Греція. Джерела серед грецької делегації пояснюють, що Афіни прагнуть захистити місцеву судохідну компанію магната Джорджа Прокопіу. Підприємство заробляє на перевезенні російського скрапленого газу у Арктиці. І нові санкції можуть зруйнувати прибутковий бізнес. Грецькі танкери обслуговують російський завод «Ямал СПГ», який поставляє продукцію на ринки ЄС. За минулий рік судна перевезли понад 10 мільйонів тонн російського скрапленого газу.
17: Деякі країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Ці дві речі одночасно мати не можна. Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії.
16: Свої бонуси виторговує й Австрія, яка теж не підтримала голосування. Наполягає на виключенні із санкційного списку інвестиційної компанії «Расперія», яка належить Олегу Дерипаску. Справа у заморожених 2 мільярдах євро, які російська корпорація має компенсувати банку «Райфайзен» через зірвану угоду купівлі австрійської будівельної компанії «Штрабак». Вже рік перед ухваленням чергового санкційного пакету – Австрія піднімає це питання і кожного разу після певних суперечок погоджується віддати свій голос за обмеження проти РФ. І цього разу, повідомляють джерела у Єврокомісії, Відень вже отримав компромісну пропозицію від Брюсселя і зараз її розглядає.
18: До того, як я посіла цю посаду, я і уявити не могла, що риба настільки геополітична, що стає перешкодою для важливих політичних рішень. Але так, різні країни-члени висувають різні вимоги, і їх доводиться враховувати.
16: Прибрати на вимогу Португалії та Німеччини із санкційного переліку довелося тріску та ментай. Євросоюз є найбільшим покупцем білої риби з Росії, щоб уникнути дефіциту і зростання цін на ці продукти. А головне – отримати підтримку Лісабону та Берліну. Брюсселю довелося піти на поступки. Виключити і прізвище російського патріарха Кирила, який благословляв солдат-окупантів воювати в Україні. Домоглися цього Болгарія та Італія. А от щодо заборони на в'їзд до ЄС військових РФ, які воювали в Україні, рішення ще на розгляді. Поки ж ЄС запровадив часткові санкції, виключно за атаку РФ Києва 1 та 5 липня, коли загинуло понад 50 цивільних. Обмеження застосували щодо російських виробників електронних компонентів для дронів «Шахет» та «Герань». Наступного тижня ЄС продовжить шукати компроміси, щоб узгодити 21-й пакет антиросійських санкцій. Адже закінчується термін контролю максимальної вартості російської нафти – по $44 за барель. І через пробуксовку ухвалення нових обмежень Росія вже почала торгувати енергоносієм за значно вищою вартістю. Тож Європі потрібно швидко знайти рішення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Від російського удару по Одещині загинула дитина. Ще шестеро людей поранені. Це повідомили щойно у Нацполіції. Ворог атакував парк розваг, де катаються на сапах ракетами. Рятувально-пошукова операція триває у ці хвилини, бо під завалами можуть бути люди. У Чернівцях сходи біля філармонії відремонтували гранітними плитами із надгробків. На деяких навіть видно фрагменти фото померлих. Після розголосу фото зашліфували. У міській раді визнали, філармонічні сходи були збудовані близько 20 років тому і відтоді капітальної заміни не було. Виконували тільки ремонтні роботи. Провадять перевірку, чи могли ці плити використати ще під час будівництва, але так, що бік із написами був повернутий усередину. Міська рада перевірить документацію, щоб встановити походження матеріалів і причетних підрядників. Результати перевірки обіцяють повідомити громаді. І у Чехії дві українки постраждали у ДТП. Консульство України у місті Брно інформацію підтверджує. Масштабна аварія сталася поблизу села Олексовіце. Два рейсових автобуси влетіли лоб у лоб. На місце прибули 13 карет швидкої і медичний вертоліт. Медики надали допомогу 47 людям. Українки отримали легкі забої і продовжили поїздку на іншому транспортному засобі. Дональд Трамп звинувачує Китай у втручанні в американські вибори. Мовляв, Пекін намагався вплинути на проміжні вибори 18-го року і президентські у 20-му, аби Трамп їх програв. От буцімто саме тому він і увів проти Китаю мита і доручив розвідці Мін'юсту, ФБР і ЦРУ з'ясувати, як і чому така важлива інформація досі була від нього прихована. Причетних звелів звільнити і, як будуть підстави, висунути їм звинувачення. Китай Трампові закиди назвав маячнею і наклепом.
19: Упродовж кількох років, починаючи з виборчого циклу 2020 року, Китайська Народна Республіка здійснювала те, що вважається найбільшим в історії викраденням виборчих даних. Уряд Китаю хотів, щоб я програв вибори 2020 року, тому що я ввів проти них мита. Документи свідчать, що в цей період десятки важливих доповідей ЦРУ та АНБ про цілеспрямоване втручання Китаю у вибори були виключені з президентських брифінгів, які я отримував майже щодня.
20: Звинувачення США повністю сфабриковані та спрямовані на те, щоб паплюжити репутацію Китаю. Вони безпідставні. Пекін дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Ми не зацікавлені у втручанні у вибори в США і ніколи цього не робили.
3: Ну а Канаді Трамп погрожує додатковими митами через дим від лісових пожеж. Звинувачує Оттаву у тому, що вона буцімто неналежно доглядає за своїми зеленими насадженнями. Накласти санкції на сусідку пропонує Сенат, але яким законом керуватимуться – невідомо. Канада на це пригадала Білому дому пожежі, що торік вирували у Сполучених Штатах. Оттава тоді відправила американцям на допомогу пожежних і авіацію. Лісові пожежі у Канаді не вщухають уже кілька тижнів поспіль. Осередків займання сотні. Вітер жене хмари ядучого диму просто на американські міста. Напередодні Детройт, Чикаго, Вашингтон і Нью-Йорк очолили перелік американських міст із найгіршою якістю повітря. Ну і поки що це все. Я цим із вами на сьогодні вже прощаюся. Але у курсі усього важливого вас триматимуть Вікторія Малосвітна і Костянтин Лінчевський. Далі слово їм.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Дякую усім, хто з нами о цій порі. Друзі, дякуємо кожному за довіру. Тривоги є на сході України. Зверніть, будь ласка, увагу. Харківська та Донецька область. Тут загроза застосування керованих авіаційних бомб. Є тривога для Синельниківського району Дніпропетровщини та Запоріжжя. Про безпілотні комплекси авіаційні ворожі також повідомляють повітряні сили, також ворожі безпілотники досі перебувають у нашому повітряному просторі. В будь-якому разі зважайте на тривоги і знаходьтеся в безпечних місцях.
1: Ну і, пані та панове, росіянам також тривожно. Вони розпродають заправки через паливну кризу, спричинену ударами українських безпілотників. Як повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ, вартість однієї АЗС, виставленої на продаж, коливається від 1 до 150 мільйонів рублів, тобто від 13 тисяч до 2 мільйонів доларів. В деяких регіонах Російської Федерації продають цілі мережі заправок. І йдеться не лише про приватні колонки, а й АЗС великих нафтових компаній, таких як «Лукойл», «Газпром». Ситуація з бензином залишається складною. У віддалених регіонах його практично немає, тоді як в Москві, навпаки, майже немає черг. Незалежне видання The Moscow Times пояснює це рішенням Кремля про пріоритетне постачання пального до столиці.
2: Індія відмовила Росії у збільшенні постачань бензину. Надлишків для експорту наразі немає, передає Reuters за даними агенції. І з проханням про додаткові поставки до індійських виробників зверталися найбільші енергетичні компанії Російської Федерації – «Газпромнефть», «Роснефть» і «Лукойл». Наразі бензин до Росії відправляє лише одна місцева компанія, майже половина якої належить «Роснефті». За оцінками аналітиків, загальний обсяг поставок із Індії становить менш як 100 тисяч тонн. Водночас дефіцит пального на російському ринку оцінюється у 400-600 тисяч тонн щомісяця.
1: З нами на зв'язку Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, радіо світа.
2: Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
1: Поясніть, будь ласка, ось ця відмова Індії, Росії в збільшенні постачань бензину, ну, наскільки міцно і довго Індія може утримуватись від такої спокуси? І друге, за рахунок кого Росія, принаймні, там може, якщо не абсолютно повністю покрити свій дефіцит, то суттєво його скоротити? Дефіцит пального, я маю на увазі.
0: Ну, що стосується Індії, то ситуація досить проста. Індійські компанії, які відмовили сьогодні Російській Федерації, бояться санкцій. Вони розуміють прекрасно, що санкції можуть прилетіти, умовно кажучи, з будь-якого боку. Це по-перше, і тому навіщо влазити в ще нові проблеми, зважаючи на те, що ну і на сьогоднішній день в світовій економіці, і на нафтовому ринку ситуація досить невизначена. Це перший момент. Ну, а другий момент, дійсно, так мовити, ситуація ж не просто, що продайте нам якусь кількість бензину. Російській Федерації потрібно дуже багато бензину. Станом на сьогодні, очевидно, ті обсяги, з якими працюють відповідні компанії, вже законтрактовані. Ну і далі питання вибору. Або я продаю це Російській Федерації, але тоді я розриваю існуючі контракти, я повинен сплатити втрати мого контрагента. Це одна, так мовити, ситуація. А з іншого боку, сьогодні навіть отак от швидко десь, значить, виробити якусь кількість бензину, яка потрібна Російській Федерації, просто неможливо. Право в тому, що такого роду, так мовити, залпові вимоги, залповий попит на великі кількості того чи іншого товару, вони, як правило, створюють великі проблеми і для виробників відповідного товару, і, звичайно, для тих, кому цей товар потрібен.
2: Пане Ігоре, але навіть якщо Росія знайде постачальники пального, бензина, дизеля, то як цей вимушений імпорт тиснутиме на платіжний баланс Російської Федерації, на стабільність рубля загалом до кінця року?
0: Ну, тут є, в принципі, така ситуація. В принципі, коли ми говоримо про те, що потрібно Російській Федерації потрібен бензин, Російській Федерації потрібен авіаційний керосин, і Російській Федерації потрібно дизельне пальне. Дизельне пальне – це, звичайно, те, що потрібно для сільського господарства, і те, що потрібно для армії. Що стосується авіаційного керосину, зрозуміло, воно потрібне і для армії, і для перевезень. Ну і що стосується, так мовити, бензину, це фактично весь інший. Тобто все російське населення, яке має автомобілі і не тільки. Тому зараз, так мовити, я наскільки я розумію, ситуація дуже проста. Російська Федерація готова, як мені здається, постачати якісь обсяги нафти на переробку і потім отримати від цих обсягів нафти, значить, відповідні паливно-мастильні матеріали. Але тут Росія потрапляє в ножиці цін. Зважаючи на всі ризики, на це, що цим, так мовити, безпосередньо пов'язано, то така схема, якщо вона навіть запрацює в масових масштабах, це дуже дешева російська нафта і дуже дороге пальне, яке потім треба буде вивозити, і знову виникають логістичні питання і питання розрахунків. Тому, чесно кажучи, на сьогоднішній день я не бачу якогось такого магічного способу для того, щоб сьогодні на завтра збільшити виробництво або постачання відповідних паливно-мастильних матеріалів в Росії. І ми, в принципі, це бачимо сьогодні. Ми бачимо, що для того, щоб якимось чином відповісти на паливну кризу, з одного боку є пріоритет – це армія, тому ріжуться всі інші, так мовити, канали, кому відповідно надається паливно-мастильні матеріали. Скорочується кількість рейсів, і ми бачимо, що на сьогоднішній день є проблеми з авіаційним транспортом. Ну, я не беру в даному випадку військових, да, там завжди щось більш-менш знайдеться. Ну, і нарешті третій момент – це перерозподіл паливно-мастильних матеріалів всередині Російської Федерації. Тобто Москву, як жирне, так сказати, місце всі, значить, ну, забезпечують. Там в Санкт-Петербург, очевидно, що, значить, так сказати, там дістається. Ну, і далі, значить, поки що в більш такому нормальному становищі, ну, відносно нормальному становищі, є ті, які сьогодні перебувають за Уральськими горами. Там ще, так мовити, бензин є, там воно ще працює, але там, так сказати, також виникають питання, що ми повинні перевозити бензин, який потрібен нам для, значить, збирання врожаю і так далі. І таким чином, значить, з одного боку є проблеми економічні, про які ми з вами говорили, а з іншого боку виникає така собі своєрідна, ну, я не буду називати це війну, але конкуренція між регіонами за бензин, за паливно-мастильні матеріали. Чому? Тому що путінські губернатори, які сидять по регіонах, вони, як кажуть, з регіонів іміють, а тут треба ділитися. Так не буває в Російській Федерації.
1: Ну і разом з тим, разом з цим перерозподілом бензину, взагалі палива на території Російської Федерації, включається їхня пропагандистська машина, мовляв, кризу вже майже подолано. Але ось цей факт розпродажу заправок через паливну кризу. Пане Ігоре, як ви тлумачите, це точковий момент, це наскільки показовий момент може бути ось цей розпродаж, оскільки, ну, я так розумію, коли вже розпродують цілі мережі, це такий, ну, шлях в один бік, чи ні?
0: Ні, це, звичайно, велика проблема, тому що за великим рахунком ті компанії, які мали мережі, це, як правило, було вертикально інтегровані компанії. Тобто компанії, які купували нафту, які потім її переробляли, потім продавали через свої мережі. І якщо зараз такі великі компанії починають цих мереж позбуватися, то зрозуміло, що в них якісь внутрішні проблеми із кешфлоу, те, що називається. Якщо розпродуються мережі, скажімо, незалежні, так звані оператори, да, то зрозуміло, що вони просто не можуть отримати бензин. Да. Вертикально інтегровані компанії не пускають їх, умовно кажучи, до свердловин, до своїх нафтопереробних заводів, які безпосередньо працюють. І таким чином ми маємо просто ознаки системної кризи паливно-мастильного сектору. Ну, а така швидкий розпродаж, Ну, це говорить, очевидно, про те, що бізнеси, які володіли відповідно чим, вони розуміють, що, як кажуть в Україні, цей дощ дуже надовго. І виникає питання, навіщо тримати актив, який зараз не потрібен. Завтра він взагалі перетвориться в нуль. І значить, починається панічне скидання оцих зайвих, так мовити, активів, які є, в принципі, активами, але які на сьогоднішній день мають фактично негативну вартість.
2: Тим часом дефіцит бюджету Російської Федерації може зрости майже на 13 мільярдів доларів. Протягом минулого року фінансовий план країни-агресорки вп'ятеро перевищив офіційний показник, пише Reuters. Цьогоріч, за прогнозами, федеральні видатки Російської Федерації становитимуть понад 45 трильйонів рублів, а не 44, як передбачалось раніше. Дефіцит бюджету, за даними російського Мінфіну, вже сягнув майже 6 трильйонів рублів. У першому півріччі це більш як у півтора рази перевищує аналогічний показник у минулому році. Пане Ігоре, російський міністр фінансів запевняє, що додаткових масштабних запозичень не знадобиться. Наскільки реалістично виглядає така оцінка? Наскільки високим запасом міцності ще володіє Фонд національного добробуту в Російській Федерації? Чи може він і далі компенсувати ці бюджетні розриви?
0: Ну, чесно скажу, що останнім часом я все менше і менше вірю в російській статистиці, в тому числі статистики по фонду національного добробуту. Вони розповідають про, значить, ліквідну, неліквідну частину. Ми в своїх коментарях користуємося цими показниками. Зрозуміло, що грошей там стає мало. От, і виникає взагалі питання, чи залишилися там гроші. Ну, давайте речі називати своїми іменами. Тому це питання поки що таке дискусійне, значить, і кожен може мати свою точку зору. А що стосується безпосередньо ситуації з запозиченнями, то на сьогоднішній день ситуація з запозиченнями дуже проста. Сьогодні для того, щоб продати облігації внутрішньої державної позики, російські облігації, да, треба пропонувати відповідну ціну. Відповідна ціна – це означає що? Значить, скажімо, якщо моя позика, я хочу продати цінний папір, там, наприклад, за 100 рублів, да, то тепер, значить, я повинен його продати, умовно кажучи, за 80, бо його ніхто не бере. Але потім я повинен повернути власнику цього паперу, значить, 20 рублів, які, значить, так мовити, оце між номіналом і між фактичною ціною продажу, плюс відсотки, так сказати, на запозичені кошти. Що ми бачимо в результаті цього? Що тепер ці папери треба просто насильно втюхувати, назвути це таким неекономічним терміном, ці цінні папери між тими, хто хотів би, ну не хотів би, а міг його купити, та й банки, якісь великі підприємства і так далі, і таке інше. Це з одного боку. А з іншого боку, ми бачимо в державному бюджеті Російської Федерації, що сьогодні вже фактично на обслуговування боргу планується десь приблизно 10-11% доходів витрат державного бюджету. Значить, от ми бачимо ситуацію, так, треба десь майже 40-50% це військові витрати, там плюс-мінус, плюс 10% на обслуговування боргу. От бюджетні надходження сьогодні скорочуються, або є певні проблеми з їх, так мовити, збором. Ну і виникає замкнене коло. Грошей практично вони є на сьогоднішній день, але зважаючи на ті потреби, які є сьогодні в Російській Федерації, ті потреби, які з'являться завтра і післязавтра, бо, так сказати, в економіці все працює такому, знаєте, я кажу, зростаючою сумою, то Російська Федерація просто заганяє себе в повноцінну кризу публічних фінансів.
1: Пане Ігоре, і ще одна тема, ще не менше 5 хвилин, я думаю, у нас є. Український бізнес покращив очікування власного розвитку на наступні 12 місяців. Підприємства стали більш впевнено прогнозувати зростання виробництва, продажів та інвестицій. Навіть попри те, що інфляційні і курсові очікування дещо погіршилися, про все це свідчать результати опитування Нацбанку України. Згідно з ним, індекс ділових очікувань підприємств в другому кварталі зріс до 107%. Для порівняння, в першому кварталі цього року показник становив 105,8%. Основним фактором, який продовжує обмежувати можливості бізнесу, залишаються воєнні дії, звісно, ну і, власне, їхні наслідки. Також значний вплив має дефіцит кваліфікованих кадрів. Попри це, бізнес оцінює перспективи своєї ділової активності протягом найближчого року позитивно. Пане Ігоре, ваше бачення при тому, що війна, ризики, ще кілька об'єктивних чинників, але тим не менш, за опитуванням бізнесу, певні позитивні моменти простежуються, як це вкладається, як це складає цілісний пазл?
0: Ну, цілісний пазл, це складає дуже просто. Бізнес не є статичною системою. Да? Тобто, от є, умовно кажучи, 2 на 2 – 4 – це статична система. Як би ми не рахували, це завжди буде 4. І бізнес дуже гнучкий, він намагається призвичаїтися до нинішньої ситуації. Він намагається якимось чином продовжувати розвиватися. Ну і, очевидно, є так званий ефект звикання. Звикання до того, щоб жити в невизначеній ситуації. Звикання до того, до тих ризиків, які на сьогоднішній день існують. І тому це, в принципі, радше не стільки, як ми з моєї точки зору, ну, умовно кажучи, значить, нормальна температура, да, у хворого, оскільки очікування того, що вона рано чи пізно нормалізується. Тому при всій повазі до українського бізнесу, я думаю, що це багато в чому не стільки оцінка того, що вони сьогодні відчувають, скільки багато в чому, що б вони хотіли відчувати. І оця, знаєте, так сказати, значить, тривожність, ну, яка, в принципі, має рано чи пізно пройти. Да? Ми не можемо весь час переживати, нам треба колись від цього відпочити. Але, так мовити, ці показники я не став би переоцінювати, тому що якісь, так сказати, несподівані зміни, не дай Бог, як кажуть, чорні лебеді, які можуть, на жаль, прилетіти і до української економіки, ну, давайте речі називати своїми іменами, вони можуть дуже швидко оці, значить, настрої бізнесу зменшити. Але питання не в тому, так мовити, які настрої бізнесу. Питання бізнесу в тому, що на сьогоднішній день у нас фактично загальмувалася інвестиційна активність. У нас є великі проблеми, пов'язані із модернізацією і всіми тими речами, які ми вирішували, не вирішили в мирний час. І таким чином дуже добре, що український бізнес готовий і, значить, так сказати, ну, більш-менш оптимістично дивиться майбутнє, але на одному, так мовити, цьому, значить, баченні ми далеко не проїдемо. Потрібні гроші, потрібні інвестиції, потрібен мир, потрібне страхування військових ризиків і багато чого іншого, що підкріпить наші гарні настрої відповідною матеріальною базою.
2: Пане Ігоре, вдячні вам за вашу аналітику, за те, що долучилися. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
1: Кабінет міністрів призначив Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Також уряд розпочав реорганізацію міністерств, відновив Міністерство аграрної політики, створив окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб, а також розмежував повноваження у сферах економіки, довкілля, відновлення інфраструктури й транспорту. Повідомив про все це прем'єр-міністр Сергій Корецький.
2: В Україні офіційно запрацював оновлений кабінет міністрів. Верховна Рада підтримала призначення 10 нових міністрів до уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Кадрові зміни торкнулися ключових відомств, зокрема Міністерства внутрішніх справ, освіти і науки, економіки та довкілля, цифрової трансформації, аграрної політики, відновлення та інфраструктури, а також Міністерства у справах ветеранів. Частина новопризначених урядовців раніше очолювала обласні військовій адміністрації, працювала у Верховній Раді чи керувала державними установами. Водночас 6 міністрів зберегли свої посади.
1: Володимир Зеленський заявив, що чує людей. Президент мав довгу розмову з Михайлом Федоровим, а також говорив з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані, наголосив очільник держави у своєму вечірньому відеозверненні. Давайте це почуємо.
0: Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла.
2: Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна», долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Валентине, вітаємо вас, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
4: Добрий вечір, дякую за запрошення.
2: Дякуємо, що приходите. Отже, президент України наголосив на персональній відповідальності кожного міністра на виконання пріоритетів. Чи варто, на вашу думку, очікувати появу системи своєрідної такої KPI для урядовців, за невиконання якої, так, планів, їх будуть відправляти у відставку?
4: Зеленський ще, коли формувався перший уряд після обрання його президентом, чітко сказав, що єдиним критерієм перебування людини в тому чи іншому урядовому кріслі є демонстрація цією людиною готовності і здатності досягати результатів. Ну а в умовах війни, то часу на, скажімо так, експерименти, дайте там себе проявити, стало значно менше. Тобто час стислий для того, щоб демонструвати ці результати. Тому ну, я схильний думати, що тут, звісно, важко виміряти KPI, якщо об'єктивно говорити, да, не дрібно, що в нормальних країнах, в нормальних системах освіти, да, у них розрізняють public administration і business administration. Це тільки тут в Україні деякі грантоїди досі думають, що це одне і те саме, що керувати корпорацією і керувати державою – це однакова вид діяльності. Це не зовсім так. І керувати NGO, і керувати армією – це також не одне те саме. Хоча багатьом це важко прийняти для себе. Тому я схильний думати, що важко визначити якийсь такий прямо ж KPI чіткий, але однозначно можна помітити, коли та чи інша галузь або та чи інша сфера суспільних відносин, яка перебуває під орудою того чи іншого міністерства, відверто просідає. І якщо спостерігається це просідання, то, безумовно, треба приймати кадрові рішення відповідні. Ну, єдиний нюанс, що я хотів би тут також звернути увагу, що все-таки у нас уряд формується парламентом, Верховною Радою України. І уряд підзвітний в першу чергу парламент. Парламент підзвітний українському народу, виборцям. А президент, відповідно до Конституції України, вносить на розгляд парламенту і на затвердження парламентом кандидатуру прем'єра. Ну і ще кандидатури інших посадових осіб, але вони також затверджуються парламентом. Тобто парламент, точніше, уряд, він відповідальний перед парламентом. Ну, а оскільки в парламенті є пропрезидентська більшість, то зрозуміло, що опосередковано і перед президентом України. Президент України так само, в свою чергу, відповідає перед виборцями, перед громадянами України. І це формалізована відповідальність. Тому, коли там хтось розказує «почути народ», то це дуже зухвало говорити від імені всього народу. Ну і також в цьому контексті треба сказати, що за результатами голосування за нинішній уряд у нас, по суті, єдина політична сила не взяла на себе відповідальність за формування нового уряду. Це Тимошенко і Батьківщина. Вони були єдиною політичною силою, які не голосували за призначення як нового прем'єра, так і нового уряду. Всі інші голосували або і за прем'єра, і за уряд, відповідно, розділили частину відповідальності. Тобто вони за призначення взяли на себе відповідальність цього уряду і за роботу цього уряду. Ну і дуже дивно, звісно, виглядає позиція Європейської солідарності, про що я також неодноразово говорив. Коли люди критикують уряд і відмовляються відправити його у відставку, дуже дивно мені видається. Коли голосують за прем'єр-міністра і не голосують за склад кабінету міністрів, це мені видається дуже дивно. Тобто якось дуже непослідовно брати на себе відповідальність. Тому в цьому контексті, знову ж таки, коли ви говорите там про критерії ефективності, то дуже важко насправді їх тут ну, встановити. І це, скажімо так, не той варіант, коли є правильні відповіді. І що дуже легко перевірити.
1: Власне, пане Валентине, я думаю, що в продовження ваших думок, безумовно, користуючись кінцем тижня, а тиждень видався, м'яко кажучи, непростим в такому, знаєте, політико-соціально-суспільному сенсі, я так розумію, що ви вже певний свій післясмак від того, що неслось, ну прямо скажемо, і продовжує місцями нестися. Вже висловили, чи побачили ви ще якісь маркери? Я не знаю.
4: Я бачу дуже погану тенденцію, коли одна частина суспільства бере на себе зухвалість вважати, що саме її вустами говорить народ. Це один момент. Друге, що коли хтось говорить про те, що вимагає себе почути, то у мене завжди виникає зустрічне питання. А чи вони готові почути когось іншого, крім себе? Ну, те, що вони мають право висловити свою позицію, те навіть не обговорюється, безумовно, мають. Але чи готові вони почути іншу позицію? Таким висловили іншу позицію, коли нам нічого не пояснили. Пояснили. Якщо вам не подобається пояснення, це не означає, що вам не пояснили. І якщо чиїсь думки не співпадають з вашими думками, це не означає, що вони хибні. І якщо хтось встоює інші погляди, це не означає, що це обов'язково якісь там дурники, дегенерати, чи запроданці, чи ще хтось. А на превеликий жаль, да, зараз дехто чомусь, мені не зрозуміло чому, на якій підставі, вирішив, що саме їхніми вустами промовляє істина. Це дуже погана історія, вона дуже погано, як показує практика, зазвичай закінчується. Тому я радив би повернутися до унормованих практик схвалення політичних рішень в умовах демократичного режиму, дотримання відповідних процедур, а також принагідно раджу погуглити деяким персонажам таке слово, як акламація. Це коли гучність голосів намагається підмінити собою кількість голосів. Ну і коли типа, що не треба, не хто голосніше волає, це не означає, що ти автоматично цю думку більшість підтримує. Ну а тут, на превелике жаль, да, багато хто вирішив, що узурпував. Ну, це право, і саме їх мають чути, а вони мають можливість нікого не чути. І що саме їхні забаганки мають задовільнятися і абсолютно не враховувати погляди інших людей. Угу. Ну, має бути, да, дискурс публічний, простір, де стикаються різні погляди. Є люди, які схвалюють відповідні рішення, вони беруть на себе відповідальність і несуть цю відповідальність. Ну, а є ті, хто просто, коротше, як виставилися... Я не знаю, чи це фейк, чи не фейк, нібито дружина Федорова. Казала, що мені хотілося б жити в країні, де рішення схвалюються не пубертатом і овуляцією. Угу. От і все, це я погоджуюся з тим, да, що в принципі дуже прикольна пісня, да, просто цей... карнавал влаштовувати.
2: Пане Валентине, маємо обговорити ще одну важливу тему. Росія готує масштабну мобілізацію. Восени цього року про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, Кремль планує призвати понад 500 тисяч осіб. Частину новобранців можуть відправити на фронт уже після 2 тижнів підготовки для поповнення втрат. Інших готуватимуть довше для можливого відкриття нового напрямку бойових дій. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що через це осінь і зима можуть стати складним періодом на фронті. Пане Валентине, 500 тисяч, півмільйона новобранців. Наскільки швидко, на вашу думку, Росія може зорганізувати цей процес і чи будуть оголошувати загальну мобілізацію?
4: Я думаю, що це дуже проблематично, раз. Ну, не тільки з політичних міркувань. Тому що навряд чи це буде дуже популярне рішення. І друге, я вважаю, що просто спроможність інституційна російської держави є вельми обмеженою. Тобто не так просто буде їх всіх мобілізувати, не так просто їх буде всіх десь зібрати, нагодувати, дати амуніцію, я не кажу вже про підготовку. А головне, знову ж таки, вивчити озброєння якесь, бойове злагодження, бо без цього всього, ну це просто, як самі навіть російські ці воєнкори, там я дивлюся у Казанського, дуже часто він на це посилається, вони скиглять і розуміють цю безглуздість такої задачі. Але, ну, якщо їм не вдасться мобілізувати зразу 500 тисяч, це ж не означає, що їм не вдасться мобілізувати 100 тисяч, 150, навіть 70, 50 тисяч, так, підготувати, нагодувати і кинути в бій. Це все одно серйозний виклик. Ну і все одно вони будуть проводити мобілізацію. І неважливо, чи та мобілізація проведеться в 2 місяці, чи в 3 місяці. Ні, ну це важливо, звісно. Ну, але те, що вона буде відбуватися, так, вона буде відбуватися. Я скажу, там, якщо вже встигли повернутися там з мітингів люди, да, може випадково побачить цей тер, що безвідносно до того, хто буде міністром оборони, хто буде головнокомандуючим, мобілізація в Україні буде тривати. Війна буде тривати, штурмові війська будуть існувати. Да, будуть існувати дрони, будуть і далі ми використовувати ці діп-страйки, мідл-страйки. Будуть гинути люди. Все це буде відбуватися далі. І треба розуміти, що основна загроза з того боку кордону перебиває. Якщо хтось вирішив просто, що зараз вся проблема тільки в прізвищі головнокомандуючого або міністра оборони, і як тільки завтра поміняється там одне чи обидва це прізвище, то все, рай настане на землі, всі поїдуть в Шарм-ель-Шейх відпочивати. Ні, погано вона так не буде.
1: На жаль.
4: Треба готуватися до найгіршого сценарію, що росіянам вдасться провести мобілізацію, хай і не таку велику, як здається, що у них буде чим поповнювати війська, що у тих військ, які вони назберуть, буде чим іти в бій вбивати українців. Єдиний спосіб протидіяти цьому, чи зрештою припинити гратися у цю от гру, що прилетить двох волшебник в голубому вертольоті. Все закінчиться.
1: Ну, як кажуть, та, а нам своє робити. Пане Валентине, як завжди, дуже вдячні за коментарі. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Дякуємо.
2: Вирішення історичних суперечок між Україною та

0: Польщі. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі. І безпекові виклики, які стоять у наш час перед Європою, можуть бути вирішені тільки у співпраці. Будуть відкриті всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій ХХ століття на Волині. Будуть рішення для надання додаткової суттєвої кількості дозволів на пошукові ексгумаційні роботи. І разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт. Володимир Зеленський, президент України.
1: З нами на зв'язку історик, правник Сергій Берендєєв. Пане Сергію, раді вас вітати.
2: Вітаємо.
3: Добрий вечір.
1: Знаєте, коли вперше з'явилася ця новина, що ми готові відкрити архіви, ну, оскільки на те пішло, і один з дуже поважних людей написав, ну, тепер, друзі, давайте готуватись до сюрпризів, а тепер чи готові ви почути те, що відкриється. Пане Сергію, що, як ви оцінюєте всю цю історію? І найважливіше, як ми разом із шановними поляками з неї намагаємось вийти?
3: Ну, мені тут більше на думку спадає, що польським колегам робити з цим, тому що якраз вони не будуть явно незадоволені після відкриття архівів. Тому що наша Служба безпеки України і, в принципі, Інститут національної пам'яті вже давно велику кількість архівів відкривали, надавали відповідні документи. Навіть, знову ж таки, ті історичні групи, які спільно створювалися з нашими польськими колегами, починаючи ще з початку 2000-х років, всі дослідження, які спільні проводилися, вони якраз проводилися на основі архівних документів. І видавалися потім за їх напрацюваннями, відповідно, спільні заяви, спільні підсумкові дослідження. І польська сторона зараз просто їх абсолютно ігнорує і навіть сама суперечить багатьом фактам, які самі вони в цих дослідженнях і згадували. Зокрема, можемо навіть навести такий факт, де нещодавно проводилася якраз ексгумація тіл в Гуті Панацькій, і вони, після того, як там було знайдено, якщо не помиляюсь, близько 40 тіл, почали казати, ось оці злочини вояків УПА. Тільки проблема в тому, що Гута Панацька взагалі ніяк не пов'язана з Волинською трагедією, а пов'язана з злочинами нацистами в 44-му році, коли вони спалили відповідний населений пункт. І в цих дослідженнях якраз зазначалося, бо польська сторона казала, значить, це робили вояки СС Галичини. І в цих же дослідженнях польська сторона зазначала, що вояки СС Галичини не могли брати в цьому участь, тому що вони в цей час знаходилися взагалі на інших ділянках фронту. Тому насправді нам немає чого тут боятися, тим більше там, де дійсно були скоєні відповідні злочини проти польського населення, які були з польської старої армії Крайової і загонів хлопських, що стосовно українського населення. Ці факти ми, в принципі, давно і так знаємо. І давайте будемо відвертими, що навіть до останнього часу в українському суспільстві, особливо Волинською трагедією, мало хто цікавився, як, до речі, і в польському. Але вони настільки на даному підґрунті в політичному плані розвинули цю тему, що вона зараз в Польщі є основною. І відкриття архівів якраз дозволить зняти цю напругу, в першу чергу, що не просто полякам відповідати, що а у нас інше дослідження. Ось, будь ласка, архівні документи, які спростовують вашу брехню. Ось, будь ласка, проводьте ексгумацію, де ви хотіли, тіл не знайдено, все, питання знято. Тому таким чином ми просто вибиваємо ті фальсифікації, яка польська сторона вже протягом довгого часу намагається якби нам нав'язати. Ось і все. Тому ми завжди відкриті до історичного саме діалогу, а не односторонньої позиції Польщі.
2: Пане Сергію, а який саме пласт інформації може зберігатися там в архівах СБУ, Служби зовнішньої розвідки? Чи йдеться про радянські операції, розсекречення яких може і довести спроби Кремля штучно розпалити українсько-польський етнічний конфлікт?
3: Питання полягає в тому, що в тих же документах, які раніше опубліковувалися,

0: якраз були як і накази від керівництва Української повстанської армії, так були і накази радянського керівництва щодо проведення різноманітного розвідування діяльність, щодо переміщення військ, щодо здійснення різноманітних диверсійних дій на території західноукраїнських земель. Це можуть бути архівні фото. Ми і так і вже багато знаємо, де радянські військові переодягалися вояків УПА, скоювали різноманітні злочини і, відповідно, потім видавали це за дії вояків УПА. Для того, щоб, відповідно, скажімо, дискредитувати їх серед як місцевого населення, так і, відповідно, польського населення, яке в той час перебувало на території України. Тому пласт таких матеріалів може бути великий, але насправді тут найбільша інформація буде стосуватися саме, якраз, я думаю, дія польської сторони, а якраз те, що буде стосуватися діяльності радянської армії, вона просто буде підтверджувати ті чи інші факти. Тому що ті архіви, які росіяни нібито в лапках розсекретили напередодні Волинської трагедії, і там якісь документи почали викладати, нібито які підтверджують злочини вояків УПА, вони є, як то кажуть, неліквідні, вони є сфальсифікованими, тому що в 80-х роках в Канаді відбувалася так звана справа Дешена. Це був такий міжнародний суд, міжнародний трибунал, який проводив дослідження, чи скоювали вояки УПА і загонів СС Галичини військові злочини. І радянська сторона тоді надала відповідні документи архівні, і канадська сторона визнала, що всі ці документи є сфальсифіковані, а свідчення осіб, які давали якусь інформацію стосовно дій вояків УПА, вони були вибиті під примусом тоталітарною радянською режимом. Тому брати їх до уваги вони відмовились. Тому, я думаю, тут більше ми отримаємо інформацію стосовно дій тих чи інших осіб на певних територіях. І сподіватися на якусь реальну сенсацію абсолютно не варто, тому що, знову ж таки, як я казав, наша сторона більшість цієї інформації і так знає і володіє. Це робиться в першу чергу для того, щоб спростувати певні польські наративи, які довгий час вони нав'язують, зокрема, стосовно надзвичайного перебільшення кількості жертв і загиблих у цій волинській трагедії.
1: Пане Сергію, буквально трохи більше хвилини в нас лишається. Дуже коротко, важлива тема. Росія знову намагається перекласти провину за збиття рейсу MH17. Цього разу знайшла так званий американський слід в катастрофі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Ось там розповіли, що ворожа пропаганда розгорнула цілу операцію до 12-х роковин збиття пасажирського літака над Донеччиною, окремо переконують, що буцімто мають дані про прибуття американських військових до Дніпра в день трагедії, де вони, мовляв, координували роботу авіадиспетчерів. Також пропагандисти звинувачують суд в Гаазі в нібито ігноруванні доказів з боку Росії через походження. В ЦПД наголошують, провина Російської Федерації в збитті рейсу MH17 беззаперечно доведена, а подібні заяви є черговою спробою виправдати свій злочин, який призвів до загибелі майже 300 людей. В нас буквально 40 секунд. Пане Сергію, на ваш погляд, вони кожен рік будуть ось такий, перепрошую, бред витаскувати?
0: Ну, в наступному році, я прогнозую, вони скажуть, що бойові комари, які в біолабораторіях вирощувалися, пробили фюзеляж літака і його збили. Тобто, як я би сказав, чим абсурдніша брехня, тим більше в людей в неї повірять. Але вони б довго могли про це розказувати до одного моменту. Є, відповідно, рішення міжнародних інстанцій, які прямо визнають Росію винуватцем даного злочина, зокрема того ж Стрілкова, який брав участь у всіх цих подіях. І тому росіянам, хочуть вони чи ні, доведеться на це нести за це відповідальність. Як каже старий юридичний принцип про те, що не у жорстокості, а не у відворотності покарання полягає суть юридичної відповідальності. І росіян вона буде очікувати.
2: Пане Сергію, ми вдячні вам за ваші роз'яснення. Сергій Бериндєєв, історик, правник, був на зв'язку зі студією.
1: Друзі, зважайте, будь ласка, на сигнали повітряних тривог, які, очевидно, будуть лунати сьогодні вночі. Бережіть себе, а ми обов'язково побачимось в наших наступних ефірах.
2: Всім бажаємо доброї і мирної ночі. Залишайтеся з марафоном «Єдині новини».
1: Побачимось.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
5: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
6: 113-та окрема бригада територіальної оборони.
7: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
8: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
10: Наші вітання і ось які теми ми сьогодні обрали для випуску сьогодні.
2: Росіяни полюють на українські АЗС. На Запоріжжі їх розбили уже більше 30.
11: Мальчик 25 років, старіший, погиб на трасі. Дівчонка молода.
2: Як автозаправні станції працюють тепер? Чи є там укриття і чи вистачає людям пального?
12: Ракетний удар оголив небезпечну правду. Боєприпаси зберігали там, де цього не мало бути.
13: Коли вже є рішення, чи можете прокоментувати все-таки?
12: Кого судять після вибухів у Вишневому? І хто відповість за трагедію, котра забрала людське життя?
2: Вони чують те, чого не чують інші. Голіруч рвуть оптоволокно і вступають у двобій із російськими дронами.
14: Оце зараз пищить, і ми розуміємо, що щось літає дуже-дуже близько, як розказали бійці, десь 150-200 метрів від нас.
2: Як українські воїни полюють на безшумну смерть над Харківщиною?
12: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії несподівано забуксував. Усередині Євросоюзу спалахнули звинувачення, що окремі країни заробляють на російському скрапленому газі і допомагають Москві обходити обмеження.
15: Я і уявити не могла, що риба настільки геополітична.
12: Чому санкційний фронт дав тріщину?
2: По обіді московити скинули 3 авіабомби на Краматорськ, просто на житлові квартали. Знаємо про 2 загиблих і пораненого. На кадрах, оприлюднених Донецькою обласною військовою адміністрацією, видно, що у місті вирують пожежі, розбиті багатоповерхівки і десятки авто.
10: В Кривому Розі реактивний шахет вгатив по об'єкту критичної інфраструктури. Рятувальники пожежу там загасили. Є постраждалі і відомо про принаймні одну загиблу людину. Ну і щонайменше 10 людей поранені ворожими дронами від ранку в Херсоні. Росіяни вгатили по цивільному авто, у якому перебувало 5 людей, поранені там усі. Ну а підліток дістав контузію і черепно-мозкову травму. Коли їм на допомогу примчали медики, ворог атакував дроном карету швидкої. Медпрацівники не постраждали.
2: Ну і вже увечері ворог ударив кабами по Запоріжжю. Є влучання у приватному секторі, знаємо про 5 поранених. А до того в області окупанти поцілили пасажирський потяг. Пасажири і локомотивна бригада встигли евакуюватися, бо «Укрзалізниця» оперативно попередила про російський наліт. Попередньо постраждалих немає. Щойно небезпека минула, пасажирів доправили до кінцевої станції Запоріжжя автобусами.
10: Ну і, власне, очевидно, намагаючись відплатити за удар Збройних сил України по паливній сфері в російському тилу, ворог прицільно нищить наші автозаправні станції. На території тієї ж Запорізької області росіяни поцілили вже їх понад 30.
2: Дізнатися, що змінилося у роботі тих, що вціліли, з'ясувати, чи зачиняються вони тепер на час повітряних тривог, чи мають мобільні укриття, ну і чи є там черги за пальним, поїхала дізнаватися наша Олена Каптюх.
16: Запоріжжя. Набережна. Машини в три ряди.
17: Подивимося, чи є черги на заправках.
16: Останні місяці ворог тероризує Запоріжжя FPV, тож беремо із собою детектор дронів. І постійно стежимо за тривогами. Одна з таких застає нас просто біля заправки. Поспішаємо сховатися.
17: Побудували укриття. Зараз подивимося, чи є там взагалі хтось.
16: В укритті порожньо і чисто. Є вогнегасники та лавки, на яких можна дочекатися відбою. Такі укриття почали будувати на запорізьких заправках після масованих ударів по АЗС. За останні півтора місяці тільки у Запоріжжі ворог атакував 29 заправок. Внаслідок атак 3 людей загинуло, із десяток постраждали. Пан Сергій працює заправником на АЗС понад 2 роки. Йому 57. Каже, останнім часом через атаки люди неохоче йдуть на таку роботу.
18: Зараз всім страшно, я їх розумію. Ти посмотриш, як тут прилітало. Мальчик, 25 років, пістолетчик, погиб на трасі. Дівчонка молода.
16: Щойно є загроза, каже, залишають все і подалі від АЗС.
18: Як летить, відходимо, закриваємося, не заправляємо.
17: Не страшно вам працювати, коли ось такі обстріли?
19: Настрій бойовий. Страшно. Що потрібно робити?
16: Ми проїхали повз десяток запорізьких АЗС. Черг немає. Водії кажуть, заправитися нині не проблема.
20: Заправляюсь по мірі необхідності.
21: Заправляюся за необхідності. Автомобілем їжджу щодня. Все нормально.
22: Без проблем приїхав, заправився, поїхав. Тривоги є, звісно. Десь закривають заправки, десь ні. Але, на мій погляд, це не вирішує проблему. Як і ці сітки не вирішують проблему. Реби вирішить проблему. Сітки – то втрата бюджету.
16: Хоча військові наголошують, антидронові сітки від невеликих безпілотників таки рятують. Саме тому деякі АЗС нині закривають сітками. В обласній військовій адміністрації кажуть, більшість запорізьких заправок, які пошкодив ворог, вже відновили свою роботу.
23: Через це ми з вами не відчуваємо дефіциту. Наша мета одразу після ураження провести розмінування, щоб вибухотехніки попрацювали, надати якомога швидше доступ технікам до технологічних процесів для відновлення заправочних станцій.
16: Обмежень на заправку в Запоріжжі немає. Заливають і повні баки, і каністри.
17: Я бачу, що у вас багато.
24: Да. Такі життя. Пристосовуємося, все буде добре.
17: Ну ось без проблем, ми заправилися, ніякого ліміту немає. Будь ласка, скільки хочете, ось мій чек.
16: В ГУР повідомили, що росіяни планують збільшити свій терор у прифронтових містах. І заправки залишаються серед пріоритетних цілей. Тому радять слідкувати за тривогами і швидко їхати з АЗС, коли є загроза атаки. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
2: 60 діб під вартою без права внесення застави. Солом'янський райсуд столиці обрав запобіжний захід гендиректору підприємства структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу і його заступнику Руслану Кучинському. Їх підозрюють у службовій недбалості.
0: У ніч на 6 липня, коли росіяни масово вдарили по Київщині, одна із балістичних ракет влучила у Вишневому у склад боєприпасів, спричинивши після вибуху кількагодинну детонацію. 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 евакуйованих і 13 гектарів зруйнованої житлової забудови.
2: Виявляється, що усупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача боєприпаси зберігали у непридатних ангарах, фактично посеред житлової забудови. Про перебіг слідства і його перспективи Анастасія Терещук.
1: 6 липня життя Вишневого та його жителів змінилося. У місті після удару російської балістичної ракети здетонував склад боєприпасів. Унаслідок зруйновані кілька вулиць, 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 людей евакуювали, а 13 гектарів житлової забудови перетворилися на руїни. Як Вишневе виглядає сьогодні? Це одна із тих вулиць у Вишневому, яка зруйнована вщент. Тут не вціліло жодного будинку. І таких випалених вулиць у місті щонайменше 3. Російська ракета поцілила у склад боєприпасів, які всупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача був надто близько до житлової забудови. Лише 18 метрів відстані.
4: Ми осталися без нічого. Нам люди поздавали одежу. Ми голі й босі осталися.
1: Пані Алла разом із чоловіком усе життя власноруч будували дім для своєї родини. За лічені хвилини його знищив вогонь.
4: У нас було 3 кімнати, кухня, 2 коридори, ванна, туалет, у нас все було. Кожна кімната була обставлена новими меблями.
1: Та зараз від попереднього життя тут не залишилось нічого. На місці затишного будинку лише згарище, купи сміття та спалених меблів.
5: Це був такий телевізор, бачите, що сталося?
1: Подружжя встигло евакуюватися просто під час детонації.
4: Це воно, цей звук уже чули. Чоловік виганяє машину, ми просто вилітаємо із цього двора. І він оце зараз вспоминає, що машину водило і аж вже машину носило. І волною.
1: Миттєва реакція чоловіка врятувала їм життя. Сусіди згодом розповіли, вже за кілька хвилин полум'я повністю охопило житло. Нині вони проживають у квартирі друзів, подали документи і на компенсацію. Відновити дім неможливо, лише будувати з нуля.
5: Ми документи сховали в погребі, там гаражі, і в нас документи вціліли.
1: Це все, що подружжя змогло врятувати після 25 років життя в будинку після російського удару. І хоча російська ракета стала першопричиною, масштаб подальшої детонації та її наслідки – це нехтування базовими правилами зберігання боєприпасів. Напередодні Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід гендиректору підприємства і структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу та його заступнику Руслану Кучинському. Справу слухали у закритому режимі, бо озвучувались секретні матеріали щодо роботи оборонного підприємства. Коментувати ухвалу суду підозрювані відмовились.
13: Коли вже є рішення, чи можете прокоментувати все-таки?
1: Чи визнають вони свою відповідальність за трагедію, що сталася? Чи будуть подавати апеляцію – невідомо. Захист Руслана Кучинського обмежився короткою реплікою.
13: Два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави такий запобіжний захід обрали обом підозрюваним. Їм інкримінує службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей.
1: І мешканці Вишневого таке рішення підтримують.
5: Неправильно, вони знали, всі знали.
6: Ну, слава Богу, що хоч так.
1: Це лише перші процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Слідство має встановити увесь ланцюг. Хто погодив розміщення боєприпасів поруч із цивільними? Хто відповідав за безпеку і чому критичні порушення не зупинили раніше? Окремо Генпрокуратура перевіряє версію можливого агентурного впливу РФ та витоку інформації про місце зберігання боєприпасів. Тож розслідування триває. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: 69 боєзіткнень зафіксовано на фронті від початку доби. Найгарячіше на Слов'янському напрямку. Там Збройні сили України відбили 20 штурмів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки і Рай-Олександрівки. 4 боєзіткнення тривають і досі. На Костянтинівському напрямку відбулося 10 боїв, на Покровському – 9, по 7 на Курському та на Південно-Північно-Слобожанських.
3: Противник продовжує підтримувати доволі високий тиск і темп бойових дій. Постійно намагається знайти можливість для просування та практично безперервно продовжує намагатися чинити цей тиск. Проте маю зазначити, що кожна його спроба супроводжується нашою активною протидією. Підрозділи бригади проводять пошуково-ударні дії, працюють по місцям накопичення особового складу, виявляють противника ще до початку штурмових дій.
0: Ну а далі про тих, хто бачить небо очима ворога і буквально голими руками ламає дроти оптоволокна. На підступах до Харкова бійці бригади «Хартія» щодня ведуть дуелі із російськими FPV-дронами.
2: Ускладнює ситуацію цивільний транспорт, він глушить звуки моторів у небі і поява нових російських безпілотників на оптоволокні для нашої РЕБ фактично невидимих. На одне із таких полювань виїхала наша знімальна група.
7: Щойно бійці почули в небі FPV, намагаються збити. Сомалі і Колобок працюють в парі, захищають небо навколо Харкова.
8: Ми тут патрулюємо, так скажемо, і шукаємо нарушителів, які залітають до нас.
7: Допомагає бійцям «Щезник» – портативний детектор, який перехоплює відео з російських FPV-дронів. Тобто на цьому екрані можна побачити те саме, що й ворожі очі.
14: Оце зараз пишіть, і ми розуміємо, що щось літає дуже-дуже близько, як розказали бійці, десь 150-200 метрів від нас.
7: Російський дрон знову до нас повернувся.
8: Да, він кругами літає.
7: Чим ближче дрон підлітає, тим краще його чути. Але саме в цей момент водії починають ганяти дорогою на шаленій швидкості.
9: І газують, як назло. Їх проганяємо.
14: Через них навіть взагалі нічого не чутно, через машини, які їздять?
9: Так, да, так, не чутно. І за машин.
7: Щоб врятувати життя тим самим водіям, хартійці їх розганяють.
8: Давай,
7: FPV можуть залетіти прямо під сітку.
8: На оптоволокні сьогодні залетіла птічка до нас.
11: На 60?
8: Яка в неї була бобіна на 60 кілометрів буквально сьогодні в обід. І ми її зупинили, переламали, як то кажуть, оптоволокно, і вона впала.
7: Дрони на оптоволокні підступніші, ніж звичайні. Зв'язок із оператором у них стабільний, відео гарної якості, а наші детектори їх не бачать. Такі FPV можна тільки почути.
9: Коли оптоволокно політає, то його добре чути, дуже добре. Чим ніже опуститься, тим краще ти його чуєш.
14: А на якій відстані його вже добре чути?
9: Метрів 150 його вже добре чути.
7: Розірвати оптоволокно неможливо, тільки зламати.
8: Так не рветься, бачите? Робити от кольцом і все.
7: А для звичайних FPV використовують ось такі рушниці.
8: Рушниця, яка працює, він автоматично перезаряджається. Він на дистанції до 70 метрів максимум вона працює. Тобто, але для FPV таких дронів вона коректно, ну, не файно збивати на близькому розстоянні. На далеке не бере, перевіряв.
7: Для крупніших безпілотників – бельгійський ручний кулемет.
14: Але з нього ви вже по більшим цілям, типу шахеда,
8: так,
14: б'єте.
8: Шахет, молнія і, ну, ті, що ми бачимо, які йдуть на низькій висоті, десь приблизно до 100 метрів, до 120 метрів, то можна працювати.
14: Часто збиваєте?
8: Ну, як зафортить, якщо йдуть. Це чесно.
7: Хартійці намагаються збити все російське залізяче в небі, щоб прикрити своїх бійців та зберегти життя цивільним. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: «Слідуй за мною, роби як я». Це гасло сержанта Збройних сил України, лідера і наставника майбутніх молодших командирів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади готують безпосередньо на Донеччині.
2: І усього за 21 день. Чому і головне, як навчають курсантів, знає Ольга Косенко.
10: Курсанти прямують на полігон. Сьогодні практичне заняття. Інструктори вже готують 4 локації. На цій – робота з кулеметами. Спочатку вчаться заряджати зброю.
11: Відповідно зброю вклали набої, закрили кришку і зводимо затвор.
10: Далі стрільба. Інструктор направляє, аби щоразу бити більш влучно.
12: Чергою. Вище.
10: Інша група курсантів вчиться вправлятися з великокаліберним кулеметом «Браунінг». Безпека в першу чергу.
15: Пильний беріть за ствол. Вон після першого пострілу він вже гарячий.
10: Далі заряджання, підготовка зброї та команда «Вогонь».
15: Досилай. О, ну давай, постріл.
18: Постріл.
10: На третій точці стріляють з особистих автоматів. Перша вправа – поцілити в мішені за командою інструктора.
15: Три! Проблема! Чотири! Коліна один!
10: Друга – робота двійками. Вогнева підготовка обов'язкова для усіх військовослужбовців, незалежно від посади, наголошує інструктор.
15: Кожен солдат, сержант, офіцер має досконало знати та користуватись своєю штатною зброєю.
10: Наостанок – тактична медицина. Курсантам нагадують, як накладати турнікети і тампонувати рани.
25: Боляче!
10: Працюють в умовах, максимально наближених до реальних. Під крики пораненого та зі штучною кров'ю. Щоб в критичній ситуації боєць не розгубився і зміг врятувати життя побратиму.
25: Ми умовно бачимо кров, ми бачимо, що вона розтікає. Він починає боєць стресувати і вже в нього виробляються якісь навики. Не боятися крові, куди правильно робити тиск і як правильно треба нажати.
10: На сержантських курсах навчаються військовослужбовці з різних підрозділів. Олександр з 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. За 21 день навчання, каже, дізнався чимало нового.
26: Найцікавіше, напевно, було це, як правильно облаштовувати позиції. Навчилися правильній комунікації з нашим особовим складом підлеглим. Навчилися правильно керувати ними, вирішувати всякі конфліктні ситуації.
10: Майбутні командири відділень навчаються без відриву від служби.
27: Щоб і не зменшувати потенціал бригад, тим самим відриваючи сержант від основної їхньої роботи, вони повинні отримувати більше знання, більше фаху. Якщо в них не буде базових навичок військового досвіду якогось, вони можуть не зрозуміти і буксувати на одному місці.
10: І ось нарешті випуск, вручення шевронів та сертифікатів.
28: Вітаю вас!
10: Я теж закінчила курс, стала на крок ближче до отримання звання. Невдовзі з гордістю зможу сказати: я сержант, слідуй за мною, роби як я. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Українці цієї ночі уразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії. Логістичні центри компанії Marketplace у Wildberries одразу у двох областях, Московській і Тамбовській, вони десь на відстані 1700 кілометрів, відповідно, від лінії фронту. Через них ворог купував комплектуючі для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Ще президент України повідомив про удар по черговому російському нафтооб'єкту і по цілях в Азовському і Чорному морях та у тимчасово окупованому Криму. На Росії про атаку дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині і Тамбовщині. Ну а сили безпілотних систем вразили ще 13 суден російського тіньового флоту. Це суховантажі, танкер, газовоз «Буксир» і два плавучих крани. Відео з кадрами ударів опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Загалом за останні 13 діб українські дрони атакували 172 російських кораблі у Чорному та Азовському морях.
2: На відміну від наших далекобійних санкцій, 21-й європакет обмежень Росії забуксував і вже став причиною гучних суперечок всередині ЄС. Двом країнам закидають заробіток на російській агресії.
0: Ось прем'єр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував Болгарію та Грецію. Саме ці країни блокують ухвалення 21-го пакета. Посадовець заявив, вони продовжують заробляти на російському газі і закривають очі на діяльність тіньового флоту Росії. Про санкційні настрої у Євросоюзі Анна Грішина далі.
16: У ЄС провалили ухвалення 21-го пакету антиросійських санкцій у зазначений термін. Не вдалося досягти компромісу щодо спірних енергетичних та економічних обмежень. Адже в Унії є країни, які досі заробляють на співпраці з РФ. Непохитно ветує запропоновані санкції Греція. Джерела серед грецької делегації пояснюють, що Афіни прагнуть захистити місцеву судохідну компанію магната Джорджа Прокопіо. Підприємство заробляє на перевезенні російського скрапленого газу у Арктиці. І нові санкції можуть зруйнувати прибутковий бізнес. Грецькі танкери обслуговують російський завод «Ямал СПГ», який поставляє продукцію на ринки ЄС. За минулий рік судна перевезли понад 10 мільйонів тонн російського скрапленого газу.
17: Деякі країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру. Ці дві речі одночасно мати не можна. Андріс Кулбергс, прем'єр-міністр Латвії.
16: Свої бонуси виторговує й Австрія, яка теж не підтримала голосування. Наполягає на виключенні із санкційного списку інвестиційної компанії «Расперія», яка належить Олегу Дерипаску. Справа у заморожених 2 мільярдах євро, які російська корпорація має компенсувати банку «Райфайзен» через зірвану угоду купівлі австрійської будівельної компанії «Штрабак». Вже рік перед ухваленням чергового санкційного пакету – Австрія піднімає це питання і кожного разу після певних суперечок погоджується віддати свій голос за обмеження проти РФ. І цього разу, повідомляють джерела у Єврокомісії, Відень вже отримав компромісну пропозицію від Брюсселя і зараз її розглядає.
18: До того, як я посіла цю посаду, я і уявити не могла, що риба настільки геополітична, що стає перешкодою для важливих політичних рішень. Але так, різні країни-члени висувають різні вимоги, і їх доводиться враховувати.
16: Прибрати на вимогу Португалії та Німеччини із санкційного переліку довелося тріску та ментай. Євросоюз є найбільшим покупцем білої риби з Росії, щоб уникнути дефіциту і зростання цін на ці продукти. А головне – отримати підтримку Лісабону та Берліну. Брюсселю довелося піти на поступки. Виключити і прізвище російського патріарха Кирила, який благословляв солдат-окупантів воювати в Україні. Домоглися цього Болгарія та Італія. А от щодо заборони на в'їзд до ЄС військових РФ, які воювали в Україні, рішення ще на розгляді. Поки ж ЄС запровадив часткові санкції, виключно за атаку РФ Києва 1 та 5 липня, коли загинуло понад 50 цивільних. Обмеження застосували щодо російських виробників електронних компонентів для дронів «Шахет» та «Герань». Наступного тижня ЄС продовжить шукати компроміси, щоб узгодити 21-й пакет антиросійських санкцій. Адже закінчується термін контролю максимальної вартості російської нафти – по $44 за барель. І через пробуксовку ухвалення нових обмежень Росія вже почала торгувати енергоносієм за значно вищою вартістю. Тож Європі потрібно швидко знайти рішення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Китай становить для Європи економічну і військову загрозу. Пекін разом із Москвою намагаються досягти панування та перебудувати світовий порядок згідно зі своїми інтересами. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн ЄС. Дипломати також звинуватили Піднебесну у сприянні російському повномасштабному вторгненню в Україну. Заяву ЄС про загрозу з боку Китаю прокоментував очільник Франції Еммануель Макрон. Він підтвердив, що така небезпека існує.
4: Ми бачимо, що по всій Європі торговий дефіцит з Китаєм щороку збільшується. Це означає, що в Європі щорічно втрачаються десятки тисяч робочих місць. Китай також став країною, яка стала світовим лідером в області інновацій. Якщо ми хочемо технологічного розвитку, то не можемо просто імпортувати китайські товари. Нам потрібен трансфер технологій. Також Китай у середньому підтримує свої власні галузі у 8 разів більше, ніж ми можемо зробити це в Європі. Це правило конкуренції, яке потрібно переглянути.
2: Дональд Трамп тим часом звинуватив Китай у втручанні в американські вибори і заявив про масштабні недоліки американської виборчої системи. Мовляв, Пекін намагався вплинути на проміжні вибори 2018 року і президентські у 2020, роблячи усе задля програшу Трампа. От буцімто саме тому він і увів проти Китаю мита і доручив розвідці, Мін'юсту, ФБР і СРУ з'ясувати, як і чому така важлива інформація досі була від нього прихованою. Причетних звелів звільнити і, як будуть підстави, висунути їм кримінальні звинувачення. Китай своєю чергою назвав Трампові закиди маячнею і наклепом.
5: Упродовж кількох років, починаючи з виборчого циклу 2020 року, Китайська Народна Республіка здійснювала те, що вважається найбільшим в історії викраденням виборчих даних. Уряд Китаю хотів, щоб я програв вибори 2020 року, тому що я ввів проти них мита. Документи свідчать, що в цей період десятки важливих доповідей ЦРУ та АНБ про цілеспрямоване втручання Китаю у вибори були виключені з президентських брифінгів, які я отримував майже щодня.
4: Звинувачення США повністю сфабриковані та спрямовані на те, щоб паплюжити репутацію Китаю. Вони безпідставні. Пекін дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Ми не зацікавлені у втручанні у вибори в США і ніколи цього не робили.
2: Шухає напруга на Близькому Сході. Ірани і Штати продовжують обмінюватися ударами. Американці повідомили про 7-му хвилю обстрілів іранських об'єктів спостереження, військової логістики, підземних складів і морської військової інфраструктури. Тегеран своєю чергою ударив по американській авіабазі у Бахрейні і електростанції із системою опріснення води у Кувейті. Про пошкодження і постраждалих наразі не повідомляють. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що зупинив 4 судна в Ормузькій протоці. Тегеран наголошує, режиму перемир'я він більше не дотримується і перемовини із Вашингтоном для нього більше не у пріоритеті. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
0: Далі буде ось про що.
13: 30 гривень, і ви вже їдете. Щоправда, гаманець ніби в інший бік. Це про новий тариф на проїзд у Києві.
19: 30 і 30, 60 я заплатила і за дитину. 120 і ще стільки само назад повернутися. 250 гривень майже.
13: Одні кияни кажуть, треба то треба, інші рахують, скільки поїздок тепер можуть собі дозволити.
2: Ферми, великі підприємства, волонтерство і власний бізнес. Попри усі виклики війни, молодь продовжує рухати Україну вперед.
20: До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
2: Що їх тримає вдома?
13: Поки одні рахують кишенькові, вона рахує мільйони для ЗСУ. За 4 роки вже 7.
21: Поки війна триває, ми будемо боротися.
13: Як школярка збирає кошти для війська?
2: Сміх як зброя, яка влучає без пострілів. Українські військові записали власне гумористичне шоу.
22: Голка просто вистрілила мені в палець. На пружині. Я просто розумію, що сам себе вподобав адреналіну.
2: Про службу, бойові будні і військовий побут. Відверто і з самоіронією.
0: Щойно Росія вгатила ракетами по Одещині. Двоє людей загинуло, п'ятеро поранені, серед них дитина. Зруйновані рибацькі будиночки на території парку розваг, пошкоджені житлові будинки та автівки. Під завалами можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
2: Ну а в столиці третій день поспіль на площу Франка виходять кияни на картонковий протест. Вимагають повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, а чинного головкома ЗСУ Олександра Сирського відправити у відставку. Акції протесту проходять і в інших містах України – Вінниці, Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Ужгороді, Черкасах, Запоріжжі, Тернополі, Житомирі, Одесі, Миколаєві, Львові, Харкові, Чернівцях і Полтаві. В офісі президента сигнал від протестувальників почули.
1: Треба, звичайно, певний час для того, щоб всі процедурні рішення провести, для того, щоб відповідні рішення підготувати. Просто ми маємо справу з державою. Держава, вона, на жаль, не працює як приватний стартап, трошки повільніше все. Але, безумовно, сигнал почути і відповідний сигнал президентам у відповідь теж.
2: Володимир Зеленський тим часом вже другий день поспіль зустрічається із командирами корпусів, які захищають найгарячіші ділянки фронту. Говорять про особливості ведення бойових дій на Слов'янському, Покровському, Олександрівському напрямках і на Харківщині. А ще про постачання зброї, збільшення ролі наземних роботизованих комплексів, про ураження логістики російських військ, ну і про ротації. А посольство Сполучених Штатів в Україні тимчасово очолила Сандра Ауткірк, дипломатка, яка уже більше 30 років представляє Сполучені Штати у різних країнах. І от зараз її призначили тимчасовою повіреною у справах американського диппредставництва у Києві. Раніше вона працювала у Європейському центрі досліджень безпеки, очолювала Американський інститут на Тайвані і була радницею із питань зовнішньої політики командування Збройних сил Сполучених Штатів у Європі. Перед нею посольство Сполучених Штатів у Києві трохи більше року очолювала Джулі Девіс. Наприкінці червня вона завершила роботу через незгоду із політикою Дональда Трампа. Так написало видання Financial Times.
0: Ну а Кабінет міністрів України призначив тимчасовими виконувачами обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару та МЗС Андрія Сибігу. Виконувати обов'язки голови Нацполіції буде Максим Цуцкірідзе. Донині він був першим заступником Івана Вигівського, який тепер очолює Міністерство внутрішніх справ. Нагадаю, у четвер Верховна Рада призначила керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького прем'єр-міністром і проголосувала за новий склад уряду. Частина міністрів з уряду Юлії Свириденко зберегли міністерські портфелі, серед них двоє віце-прем'єрів – Денис Шмигаль та Тетяна Бережна, а також міністри Максій Бідний, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Денис Улютін. Головним завданням Кабміну, за словами Зеленського, стане підготовка країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей та прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Пан Корецький вже доручив всім міністерствам протягом 7 днів подати пропозиції до програми діяльності Кабміну та плану пріоритетних дій.
2: Ну і ось уже третій день поспіль у столиці діють нові тарифи на громадський транспорт. Вартість разової поїздки тепер 30 гривень. Хтось вважає їх виправданими, а хтось – за високими.
0: Як нові ціни вплинули на щоденні витрати киян? І як це позначилося на їхніх родинних бюджетах? Про це дізнавалася Діана Онітко.
3: Більше не 8 гривень за проїзд. Уже третій день кияни платять по 30 гривень за разову поїздку у громадському транспорті. Нові тарифи й досі залишаються однією з найобговорюваніших тем у столиці. Одразу після підвищення вартості приїзду у соцмережах кияни почали публікувати відео майже порожніх автобусів. Хто працює далеко від дому, діватися нікуди. Доводиться платити. Думки киян щодо цінника розділилися. Одні кажуть, що подорожчання було неминучим, адже тарифи не змінювалися майже 8 років.
6: Ну, чесно, трошки було не по собі, але що зробиш? Може, напевно, повинно вже було це зробити колись, рано чи пізно. Та мені, в принципі, 30 гривень не дуже сильно б'є по кишені.
3: Інші зізнаються, тепер доведеться переглядати сімейний бюджет. Особливо тим, хто щодня користується кількома видами транспорту.
7: Трошки напряжно.
8: І скільки вам потрібно пересадок зробити?
7: Ну, я зробила 2 сьогодні. І дитина 2. Ви вважайте 30 і 30, 60 я заплатила і за дитину. 120 і ще з таки само назад повернутися.
8: Ви збираєтеся?
19: 250 гривень майже.
9: Дуже скрутно, якби зарплатня 20 тисяч гривень у нас не міняється, а підвищення воно є. І ми, вибачаюсь, задумуємося або щось для дитини купити, або проїхати.
3: У КМДА пояснюють, підвищення тарифів було вимушеним, бо 8 гривень за поїздку – давно не рентабельна історія. За розрахунками транспортників на 2026 рік, обґрунтований тариф мав би становити 64 гривні за одну поїздку в метро та 44 гривні за автобус, тролейбус чи трамвай.
11: Київ намагався дотувати і спрощувати трошечки життя нашим мешканцям, однак наразі, враховуючи інші виклики, треба трошечки вивільнити, зменшити навантаження на бюджет столиці, аби підготуватись до опалювального сезону.
3: Відтепер разова поїздка у метро, тролейбусі, трамваї, фунікулері та комунальному автобусі коштує 30 гривень. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, діє система знижок. Чим більше поїздок купуєш наперед, тим дешевшою буде кожна. Максимальна вартість однієї поїздки – 25 гривень. При купівлі пакета із 50 поїздок.
11: Що стосується пільгових перевезень, то вони будуть без змін. Тобто усі ті пільгові категорії людей, які безкоштовно користувалися громадським транспортом, у них все без змін. Що стосується студентів і школярів, у них є знижки.
3: Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становить близько 23 гривень. Безлімітний місячний проїзний коштує 3656 гривень. А вже з 1 серпня у столиці запрацює новий пересадковий квиток. За 60 гривень пасажири зможуть необмежену кількість разів пересідати між комунальними видами транспорту протягом 90 хвилин. Для гостей Києва запровадили окремі безлімітні квитки на 24, 48 і 72 години.
12: Із дивин, власне, цей пересадковий тариф 60 гривень, дуже дивний тариф для гостей міста 375 гривень на день користування громадським транспортом, ну, так зване безлімітне користування. Я собі дуже слабо уявляю аудиторію споживачів такого продукту, які будуть платити майже 400 гривень для того, щоб отримати можливість дуже багато їздити київським транспортом.
3: Більше того, Київ навіть виривається в європейські цінові лідери, бо заявлена вартість проїзного квитка в українській столиці стане дорожчою, ніж у Варшаві, Празі чи у Копенгагені. Втім, найбільше нарікань у пасажирів викликає навіть не сама ціна. Люди кажуть, якщо вже платити майже вчетверо більше, то хочуть бачити й помітні зміни у якості перевезень.
14: Подивіться на автобуси. Ну, про метро, окей, до метро питань нема. Автобуси жах.
15: Як брати електричку. Вибачаюся, я їду, допустим, 70 кілометрів від Києва, і в електричці ні нормального туалета, або часто він закритий, або що ще, ні інтернета, нічого.
3: Водночас кияни, які встигли придбати поїздки за старим тарифом до 14 липня включно, зможуть користуватися ними ще 2 місяці – до 14 вересня. Якщо ж використати їх не встигнуть, невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на транспортну картку. Діана Унібко та Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Майже 1,5 мільйона українців від 18 до 34 років нині перебувають за кордоном. Такими невтішними оцінками наводить їх Національний інститут стратегічних досліджень. А от скільки з них повернеться додому?
23: Ну, для країни критично важливо, щоб якнайбільше від того залежить наша економіка і не тільки вона. І попри усі виклики війни, багато хто бачить своє майбутнє саме в Україні. Що мотивує їх залишатися?
24: Ну, як їх могли не любити тих маленьких своїх бог?
25: Це робоче місце 23-річної Анни. Щодня під наглядом молодої фельдшерки понад 1000 корів.
24: Оце в нас тут такий маленький долматинець, да? Каже, я хоч і телятко, але, каже, є дуже гарне, да? Таке красиве, таке біленьке.
25: Кожну тварину треба оглянути за потреби, послухати серцебиття та перевірити, чи немає ознак хвороби.
24: Давай ми тебе послухаємо зараз, чи все з тобою добре. Ти, звісно, дуже активна.
26: Вони всі класні, всі вони дуже милі, бо малесенькі.
24: От, і вони дуже такі, от, що вони більше корівки, вони бояться, а от вони більш підійти, вже там, от думають, чи їх там будеш напувати, до тебе підходить, тя-тя-тя.
25: У професії Анна з 20 років. Каже, фах обрала свідомо і про переїзд за кордон навіть не думала. Тепер працює фельдшеркою на найбільшій фермі в області. І своїм вибором, зізнається, не раз дивувала інших.
4: З самого дитинства моя мама була дуже проти. Казала, що ти будеш робити? Ти будеш що, коровам хвости крутити? Кажу, ні, мамо, я не знаю, де я ще буду працювати, але, кажу, крутити хвости – це не моя, я буду їх лікувати. Всі постійно, да, там, от, дивляться на мене і кажуть, от, ти така хрупка дівчинка, що ти тут забула? Ну, ніби біля корів, як ти з ними цей? Кажу, ну, дивіться, мені подобається, мені подобається, мені надають хороші умови праці, чому б і ні?
25: І залишатися тут, каже, є заради чого. І мова не лише про гроші.
4: Нас цінують, житло надають, годують, наприклад. Достойна заробітна плата – це теж дуже важливо. Тобто і так само є розвиток. Ми їздимо на різні семінари.
25: І тут Анна далеко не єдина молода фахівчиня.
5: З 18-го року створив молодий, можна сказати, колектив взагалі. 56 працівників, що лінійні працівники є молоді, що спеціалісти. До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
25: Та можливості для молоді є не лише у бізнесі чи на великих підприємствах.
10: Всім привіт.
25: Уже 3 роки, відколи вступив до Львова на історичний, 20-річний одесит Кирило працює в українській волонтерській службі. Свою роботу називає місійною та важливою і для сьогодення, і для майбутнього.
10: Спілкуюсь з донорами, пишемо грантові заявки і, власне, підтримуємо організацію, аби підтримувати волонтерів. Ця ідея, власне, на моє переконання, вчити молодь є гарною інвестицією в майбутнє, бо коли ти розказуєш молоді, що в Україні можна волонтерити, можна робити, розвивати власні ініціативи, то це створює фундамент для молоді, аби вони лишались далі в Україні.
25: За кордоном, каже, був не раз, але відчуває себе там чужим. Переконаний, він те покоління, яке після перемоги розбудовуватиме Україну.
10: Історія допомагає і умовно розвиватись далі і в там управлінні, і в політології, і в економіці. Для українців в Україні більш відкритих дверей, звичайно. Бо коли ти за кордоном, навіть якщо в тебе буде гарна робота, то ти все одно будеш конкурувати з нацією тої країни.
25: Молодих українців, які нині за кордоном, майже 1,5 мільйона. Йдеться про людей віком від 18 до 34 років. Такі оцінки наводить Національний інститут стратегічних досліджень. І для економіки, кажуть експерти, це неабиякий виклик.
16: Ми повинні дуже чітко розуміти, знову ж таки, ми втрачаємо динамізм подальшому розвитку України. Тому що молодь – це те, що генерує ідеї, вона володіє сучасними якісними знаннями. Вона є рушієм в прагненні бути успішним. І окрім всього, як показує практика, як людина, яка займається з молоддю, молодь дуже швидко адаптується до зовнішніх умов.
25: Історії Анни та Кирила – це лише точкові приклади того, як молодь уже зараз працює та розвивається в Україні. Та для економіки, кажуть експерти, важливо втримати молодих людей тут і створювати умови, аби таких історій ставало більше.
4: Ні разу не було думки, щоб за кордон. Мені дуже тут подобається, я би хотіла і далі працювати, щоб все ж таки розвивати економіку України.
10: Ким я себе бачу через 5 років, ну, не можу сказати, але це точно людина, яка живе в Україні, робить щось для України і бачу себе далі тут.
25: Вікторія Гетьман, Олександра Стасишин, Дмитро Кабак та Володимир Вєжбинський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
17: Замість розвареної вермішелі з сосискою – повноцінний, поживний і збалансований обід. Результати реформи шкільного харчування на прикладі Бориспільського району Київщини їздила побачити наша Анна Ужвенко.
0: Фестиваль здорового харчування зібрав сотні школярів, студентів, вчителів та батьків, бо культура харчування – це наше здорове наступне покоління. Була там і ініціаторка реформи Олена Зеленська. Чим частували? Зараз побачимо.
17: Збирають свою ідеальну тарілку, розгадують вікторини та готують.
18: Я перший раз готую сирники, але, як Леся поясняє, це
1: головної дороги якось так. І зараз я пройшла вирізати яблучко. Ручки чуть-чуть болять.
3: Так у навчальних закладах на Київщині в пізнавальній формі дітей залучають до здорового харчування. Замість звичного хлібу з маслом та пюре з сосискою показують нові та корисні страви.
13: Зараз це все стали забирати і стали дітям пропонувати борщ з чорносливом та сметаною, гречку, тефтелька.
3: З моменту старту шкільної реформи, яку ще у 2020-му ініціювала Олена Зеленська, їжа у закладах освіти кардинально змінилася, кажуть працівники.
13: Дітям додали велику кількість фруктів і можливість того, що вони хочуть їсти. І те, що діти бажають, наші діти бажають їсти креветки, їсти салат, їсти сирники, їсти мусові пудинги.
3: А що саме додали до меню та як такі зміни оцінили діти, у навчальні заклади завітала поцікавитися особисто ініціаторка ідеї. На цій локації школярі готують бургери.
18: Ви самі зробили собі бургери? А з чого вони складають?

0: Місцевим бюджетом виділили 14 мільярдів гривень державної субвенції.
1: На 1 вересня 2026 року реформою буде охоплено близько 3 мільйони учнів всього. Зараз на 2025 рік це було 2 мільйони учнів. Тобто, крім того, тут йде мова про інституційну і фінансову спроможність громад. Йде мова про оновлення харчоблоків.
0: Однак, щоб діти харчувалися правильно, не менш важливою є й залученість батьків.
2: Треба давати свій приклад. Дитина ніколи не зрозуміє з лекцій, які ми її читаємо, що насправді добре, а що насправді погано, якщо батьки самі не демонструють якісь харчові звички.
0: Загалом шкільна реформа пройшла вже декілька етапів. За ними стоїть зміна харчових обладнань, страв та постійна комунікація з учнями. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Ну а після служби у прикордонних військах він не лише за лічені місяці відновився сам, а й допомагає побратимам повертатися до активного життя. Ветеран Сергій Ковач після важкого поранення на Харківщині втратив ногу.
4: Ну, а тепер допомагає побратимам як тренер із адаптивного фітнесу. Тренування атлетів бачила наша Вікторія Гетьман, каже, вражена.
5: Покажи, як треба. Не поспішай, головне. Опускання, тормози трохи. Да.
6: Ветеран Сергій Ковач уважно стежить за кожним рухом своїх підопічних. Підказує, страхує і сам береться за тренажери. Зараз Сергій тренує ветеранів. Історію кожного розуміє без зайвих слів, адже й сам 6 років служив у прикордонних військах. Та важке поранення на фронті завершилося ампутацією ноги.
5: На Харківщині під Вовчанськом село розбомбили кабами і наше КСП було знищено. Мені пощастило лишитись у свідомості. Да. Це було таке собі відчуття. Поранення було надважке і надкритичне, і якби одна хвилина часу могла коштувати мені життя.
6: Вижити тоді допомогла швидка евакуація та допомога побратимів. Та свою роль, переконаний Сергій, відіграла і багаторічна звичка тримати себе у формі.
5: Якби не моє прагнення до підтримки власного здоров'я, можливо, я би взагалі не пережив те поранення. Я постійно вивчав те, як підтримати своє здоров'я, фізичну форму, щоб вона не посипалась, бо у військових першими відходять коліна, спина і серце.
6: Попереду були операції, протезування та тривале відновлення. Після реабілітації Сергій став тренером з адаптивного фітнесу. Займається з ветеранами за власною методикою.
5: Угу. Добре. Зараз пригай.
7: Ми деколи з Сергієм зустрілись, він такий, а що, погнали. Воно більш морально допомагає, це трошки перезавантаження відбувається, тим самим трошечки ми відстроюємося, я відстроююсь від якихось проблем, відволікаюсь і звідси виходжу вже з якимись іншими думками.
6: У тренуваннях Сергій робить акцент не лише на фізичному навантаженні. Каже, відновлення починається з балансу між тілом і ментальним здоров'ям.
5: Є певний костяк тренувального процесу, який ми адаптуємо під особливості атлета. Якщо в атлета є поранені, пошкоджені кінцівки, ампутації або травми хребта, або порушення координації, ми під це все адаптуємо, масштабуємо вправи.
6: Заняття Сергій проводить 2 рази на тиждень. Тренує не лише ветеранів, а й членів їхніх родин. І каже, у групах ще є вільні місця.
5: Я сам ветеран, і мені ця діяльність мотивує мене підтримувати себе в формі і допомагає іншим ветеранам так само надихнутися, або побачити, що поранення – це не кінець. Я думаю, а тільки початок нового життя.
6: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: 7 мільйонів гривень. Стільки за 4 роки Великої війни самотужки зібрала 15-річна Діана. Власне, волонтеркою вона стала ще у 10.
3: За допомогу війську дівчина отримала державну відзнаку «Діти-герої». То як вона заробляє, аби наблизити нашу перемогу, це розказала Вікторія Дмитренко.
6: З Діаною Насібовою ми зустрічаємося в столичному парку «Володимирська гірка». Дівчина віднедавна живе в столиці, але щовихідних незмінно повертається до рідного Ніжка.

0: Жена, аби знову вийти на місцевий ринок.
1: Займаюся волонтерством, виготовляю свої вироби з бісеру і продаю їх, і за ці кошти купую приладу для військових.
0: Усе почалося 4 роки тому, коли Діані було всього 10. Спочатку вона допомагала безпритульним тваринам, але одного дня на ринку побачила дівчинку, яка збирала гроші для ЗСУ, і вирішила теж спробувати.
1: Ну, я вже до цього займалась плетінням з бісеру, але я мала була, це були якісь безглузді колечка і браслети. І я зробила з коробочки такий стенд, повтикала туди канцелярські кнопочки і прийшла ж до неї. Ми завчасно домовились і разом день простояли.
0: Спочатку 20 гривень, далі 100, 1000, а так маленька ініціатива переросла у велику справу, яка об'єднала всю родину дівчинки. Згодом Діану підтримали й інші ніженці.
1: Буває, підійде людина, кине 1000 гривень просто тому, що вона не хоче нічого купляти, але хоче допомогти. Плюс ще люди, які небайдужі, приносять картини, теж свої вироби, і це все разом в сукупності дає таку велику суму.
0: Окрім батьків, головним натхненником та опорою для Діани став її дідусь. Саме йому вона присвятила власну збірку поезій.
1: Дідусю, дякую за віру і допомогу, за кожен крок, що разом ми пройшли. Ти вчив не боятись ні слова, ні дороги, і в кожному рядку є частиночка твоєї душі.
0: За 4 роки волонтерства звичайна скарбничка на Ніжинському ринку принесла понад 7 мільйонів гривень. Про кожну закупівлю для фронту тепер нагадують десятки бойових прапорів та шевронів, які бійці передають Діані на знак подяки.
1: Тепловізори, старлінки, автівки, все підряд, екофлоу, павербанки. Коли закривається збір, насамперед це радість, а коли вже те, що на те, що ми збирали, доходить до хлопців, це відчуття безпеки, що вони, ті, хто захищають нас, теж зможуть бути в безпеці.
0: Діана пам'ятає знайомство з кожним захисником, але перша зустріч на ринку з військовим на позивний Ярмак стала для неї особливою.
1: На жаль, його зараз вже немає. І він перший, хто прийшов до мене на ринок, подякував, подарував свої шеврони і, так сказати, дав мені мотивацію йти далі.
0: Поки пишемо інтерв'ю, доходимо до Михайлівської площі, де стоїть розбита ворожа техніка. Діана не стримує емоцій.
1: Звісно, ненависть за кожного.
0: Саме це, каже, мотивує її щодня діяти і допомагати. За своє волонтерство дівчина нещодавно отримала державну нагороду «Діти герої».
2: Ближайшим часом точно буду допомагати нашій країні.
3: Діти герої, які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни, незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків. Але Україна живе. І живе вона дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям.
1: Без тих, хто донатить постійно, хто підтримує, привозить нам матеріали, не було б врятованих життів, не було б цих нагород, не було б того, до чого вже я разом з ними дійшла.
0: Попри дорослі завдання та мільйонні збори, у Діани цілком підліткові плани. Вона готується вступати до вишу на вокалістку і мріє про сцену.
1: Це співати, бо коли співаєш, ти можеш показати себе справжньою.
0: Але найбільше вона мріє про мир і заради цього робить свою справу.
1: Поки війна триває, ми будемо боротися.
0: Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: Військовий гумор без прикрас і зайвого пафосу. У Києві відбулися зйомки нового випуску проєкту «Дві ж розгони» від 3-го армійського корпусу. Цей формат створили самі військові. Вони діляться реальними історіями служби і фронту, як вони є.
5: На зйомках цього шоу побував і наш Василь Мамчук. Він бачив і зараз розкаже нам з вами, як армійський гумор стає спільною зброєю та терапією. Дивимося.
6: Якщо ви думали, що на фронті тільки суворі обличчя та статути, то ви просто не чули, як можуть жартувати військові. Ми на зйомках нового випуску шоу «Дві ж розгони» від хлопців із 3-го армійського корпусу. Тут немає цензури, зате є тонни чорного, як українська ніч, армійського гумору.
7: Там цегулка просто вистрілила мені в палець. на окруженні. Я просто розумію, що сам себе побудувати на лінію.
8: Це не проєкт, де професійні коміки розказують свої історії. Все-таки у них теж своя наука, і вони якось до цього все-таки готуються. Тому прекрасно у вас є можливість сьогодні відчути на собі всю тяжесть, всю темноту військового гумору від 3-го армійського корпусу. Ну і не тільки.
6: Отже, формат шоу максимально простий. Збираються бійці та ветерани, сідають на дивани і починають травити байки. Та є одна поправка. Ці байки – чиста правда.
9: Я такий момент думав, знаєш, типа, було б круто, якщо ще такий стендап лобанував. Типа, то включається вже раз, і я такий, було б таке, що ви можете посадки з кілометрами.
8: В самій назві закладений формат і жанр, тобто це дійсно розгони. Тобто це коли декілька людей починають по черзі розказувати свої історії, і ведучі, і інші учасники, вони якби їх намагаються доповнити якимись імпровізаціями, або розказати паралельно там якби свою історію.
6: Команда каже, історії не те, щоб смішні, вони просто реальні. А реальність на війні іноді переплюне будь-якого голівудського сценариста.
10: Звичайно, що було дуже багато жартів суто військових, вони можуть бути чорними, можуть бути жорсткими, можуть бути незрозуміли цивільному населенню, можливо, там люди були дивитися і такі, о боже, що я зараз почув, ну але ну це реалія, типу, таке є.
6: Вхід на захід суворо лише для повнолітніх, адже тут говорять живою мовою армії, тож подекуди може проскочити і міцне слівце.
11: І вони, я такий думав, надо їх відпустити, вже розвертаюся на сцену, лежу,
6: для багатьох хлопців на сцені цей проєкт не просто творчість, а інструмент відновлення. Військовий з позивним ведучий зараз проходить реабілітацію після важкого поранення. Каже, гумор – це ліки, які допомагають рухатись вперед.
12: Отакий мілітарі гумористичний напрямок треба обов'язково розвивати в Україні. Мені це особисто допомагає трішки прийти в себе, тому що я саме обрав собі такий напрямок якоїсь гумористичної реабілітації. Тому що зараз я там вчуся заново ходити, для мене це трішки дивно, тому я стараюся це конвертувати в гумор і висвітлювати це на тих площадках, де це можна.
6: Реакція зали говорить сама за себе. Публіка підхоплює кожну історію. Тож я вирішив запитати, як їм військовий гумор?
13: З перчинкою. Це було дуже чудово. Це був легкий формат. Хлопці ділилися класними історіями. Було дуже-дуже позитивно.
14: Мені дуже подобається. Дуже смішно.
15: Я би слухала і слухала ці історії, бо вони насправді дуже життєстверні. Вони ніби дуже страшні, але вони про життя і про те, що життя і гумор завжди все одно перемагають.
6: По завершенню шоу висновок один. Сміх – це наша спільна зброя, яка працює без пострілів. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Таким ми побачили події цього дня.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
18: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
19: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
20: Командир 413-го полку рейс.
21: Погоди нема, як ми летим.
22: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
23: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
24: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
16: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
25: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
0: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Диктатор зупиняє лімузин посеред Дворцової площі. Виходить, тисне руки, обіймається з начебто випадковими людьми. Або сам іде до готелю на Арбаті і раптом зустрічає у фойє жителя Сочі, який приїхав до Москви.
2: Ми з Сочі.
3: Ми з Сочі, Краснодарський край, приїхали.
2: Тепло.
3: Ну, зараз холодно, 10-11 градусів.
1: Поговорили про погоду. Потім Путін поїхав вечеряти зі своєю першою вчителькою Вірою Гуревич, з якою зустрічався у цьому ж готелі. Їй 92.
4: Це ти?
2: Так, я.
1: Подібних сцен було 6 за останні 3 роки. Дербент, Ставрополь, Торжок, Санкт-Петербург. І щоразу після кризи, заколоту Пригожина, похорону Навального, падіння рейтингу, жалюгідного параду, атаки дронів. Збіг? Ні, це технологія.
7: Після кризи 98-го року.
3: Після кризи 98-го, за дослідженнями Левада-центру, був неймовірний запит на силовиків, офіцерів, що не п'ють. Путін – це порожня посудина, яку накачують очікуваннями населення. Це маркетинговий продукт. Вимірюється температура в палаті і змінюється образ. Від президента стабільності, який обіцяє зростання, до такого брата 2, який приходить з автоматом за плечима і показує американцям, хто є хто.
1: Цього разу Путін пішов у народ за тиждень після того, як одна з європейських розвідок доповіла, що Кремль встановив системи спостереження у будинках найближчих співробітників і різко посилив особисту безпеку Путіна через хвилю вбивств високопоставлених російських військових і страх держперевороту. Персоналу Путіна заборонили користуватися мобільними телефонами з доступом в інтернет і їздити громадським транспортом. А відвідувачі адміністрації з березня мають проходити цілих 2 рівні перевірки. Федеральні канали РФ про це, звісно ж, не згадали. Натомість у прайм-тайм всі показали кадри раптової зустрічі Путіна і жителя Сочі.
26: Російська поговорка.
3: Є російська приказка. Якби знав, де впаду, то підстелив би соломку. Тож Путін безперервно стелить соломку. Звісно, це не збереже його систему від падіння.
1: Путін майже нічого не говорить у цих сценах типу раптових зустрічей. Посмішка, рукостискання. Бо поки диктатор мовчить, покірний натовп кричить за нього те, що йому і потрібно видати.
4: Боже мій! Володимир Володимирович! Ми так раді вас бачити! Благаю, благаю! Можна з вами сфотографуватися?
27: Помніть, як починається фільм?
28: Пам'ятаєте, як починається фільм Соловйова про Путіна? Кортеж їде по порожньому проспекту. Представник влади, він не співвідноситься з людьми. Він живе в іншому просторі. І щоб це приховати, люди істерично фотографують. І таким чином Путін опиняється з ними в одному просторі.
1: Після того, як Путіна освистали на боксерському поєдинку у Москві 2011-го, ФСО контролює будь-які комунікації з главою Кремля. Тобто вся ота спонтанність перед камерами – це продукт, узгоджений службою охорони. Кожен випадковий перехожий – це перевірена і допущена особа. Кожна фраза відрепетирована.
2: Ви не стійте тут, замерзнете.
1: Ці нібито випадкові череповчани, як на підбір, всі низького росту. Ну, щоб Путін здавався вищим. Але оці відполіровані деталі ілюзію імпровізації і руйнують. І не лише в цій історії. Видання «Агентство» з'ясувало, що випадковий житель Сочі в готелі на Арбаті – це працівник структури, яка керувала об'єктами Путіна і родичів Кабаєвою. Жінка з немовлям – це онука першої вчительки Путіна Віри Гуревич. А осін-дослідники викрили, що російський диктатор не проти так званих консерв. Поранений солдат, якому він якось потиснув руку у шпиталі Мандрика, грав ще й роль робітника заводу.
29: А он завжди був
6: был повернут на безопасности.
28: А він завжди був зосереджений на безпеці, дивився на світ крізь призму безпеки. Найбільше любить охоронців. Це наймиліші для його серця люди.
1: У квітні рейтинг Путіна впав до 65,6%. Мінімум. Спочатку повномасштабного вторгнення разом із ним впали і підтримка Єдиної Росії. ВВП теж упав. Дефіцит бюджету виріс. Майже 70 мільярдів доларів. Це вдвічі більше за прогноз Мінфіну. Росіяни частіше обирають так звані магазини для бідних. Тому Путіну і потрібні оці псевдовипадкові зустрічі, щоб показати, він же, типу, з народом.
8: Ви великий президент.
28: Ви величний президент.
2: Дякую. Щоб виправдати ваші слова, я маю ще багато працювати, щоб
9: виробити тіло.
28: У мене зараз дядько на фронті. Його поранили в руку. А я б хотіла, щоб його перевели до хорошого госпіталю.
2: Знайдемо його.
1: На цих кадрах немає санкцій, дефіциту і дядька, якого врешті ліквідували на війні. Крім того, підлітки не знають, а відтаки не згадають Путіна одну з його ж обіцянок.
10: Власті.
3: Влада має здатність непомітно змінювати людей?
11: Це дійсно дуже опасний состав.
2: Це справді дуже небезпечний стан. Якщо людина, яка перебуває при владі, відчуває, що втратила цей нерв, вона повинна піти у відставку.
1: Путін може придушити невдоволення росіян репресіями, заборонити публікувати інформацію про наслідки атак дронів і дефіцит бензину, але не може продовжувати війну без підтримки свого оточення і нового гарматного м'яса. Тому цей театр близькості влаштований не лише для пересічного глядача, а й для еліт, щоб ті не сумнівалися, не до цар не боїться, і все типу під контролем.
12: Ви сказали, що вся власть.
2: Ви сказали, що влада в моїх руках? Так.
26: Путін зараз просто.
3: Путін зараз відкинув будь-який сором і каже: буде так, як я хочу. Я подарую цій людині будинок, може сказати Путін під час своєї прямої лінії. А може сказати, треба когось засудити. Путін ще живий, свіжий, спілкується з людьми, його люблять. Цей додатковий образ на рівні НЛП закарбується у свідомості тієї частини населення, яка ще у щось вірить. А вона досить значна.
1: Прийом не новий. Сталін так робив. Пам'ятаєте оту дурню «Спасибо товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство»? Ще один диктатор – Лукашенко. Чи не щотижня косить зерно на комбайні та рубає дрова? Кім Чен Ын, типу, радиться з колгоспниками. Путін влаштовує прямі лінії та йде до вчительки на рандеву. Різниця лише у масштабі та кіномайстерності. Кремль – ще та машина інформаційного контролю та пропаганди.
10: Путін ще
3: живий. Путін ще живий, свіжий, спілкується з людьми, його люблять. Цей додатковий образ на рівні НЛП закарбується у свідомості тієї частини населення, яка ще у щось вірить. А вона досить значна.
13: Він показує ні.
3: Це свідчить про те, що він невіддільний від того, що відбувається навколо. Що він особисто стежить за подіями. Особисто керує автомобілем. Давно вже не було жодних ознак того, що він не здатний сісти за кермо.
1: Путін освоїв два інструменти кризового менеджменту. Йти в народ або діставати ракету. Перший, щоб показати, я з вами. Ну, а другий, типу, має доводити, як всі бояться Росію. При цьому обидва спрацьовують виключно на внутрішню аудиторію. Обидва – постановка. З ракетою, щоправда, складніша. Цьогоріч у травні «Сармат» вже в 10 поставили на бойове чергування, а він все не злітає. Єдиний підтверджений успішний запуск був у 2022-му.
10: Путіна
3: тавтологія не бентежить. У нього одна й та сама заїжджена платівка, одні й ті самі фрази, одні й ті самі прийоми, одні й ті самі люди в його оточенні.
14: Сонце восходить благодаря Путіну.
3: Сонце сходить завдяки Путіну. Настає літо, настає зима, діти йдуть до школи, святкують 9 травня, літають літаки. Такий архаїчний світовий порядок, у центрі якого стоїть ось цей, російський, билинний, білий цар.
1: Диктатура не потребує любові. Їй достатньо критики, яка коштує більше, ніж 1000 незручних цифр. Поки федеральний канал показує, як Путін обіймає стару вчительку, про його реальний рейтинг забувають. А як ні, то їх просто намалюють. Цифриці. Он, Всеросійський центр вивчення громадської думки після 7-тижневих показників падіння рейтингу Лілі Путіна додумався ж просто змінити методику. Тепер матрьошкам не дзвонять. До них тепер приходять додому та питають, як вам Путін? здогадайтеся, що за зомбовані та залякані росіянці відповідають. Тож, очевидно, нині рейтинг російського диктатора типу раптово виріс з 65,6% аж до 66,8%.
5: Очаровательная, очаровательная.
9: Чарівна пітерська погода сьогодні в Петербурзі. Ми справді старалися, і нам це вдалося. Не завжди так виходить, але сьогодні все склалося так, як слід.
1: Традиційний економічний форум у Петербурзі цьогоріч відкрився достроково. Перша іноземна делегація дісталася до батьківщини Путіна вже о 5-й ранку. Для цього їй довелося подолати відстаню 1100 кілометрів.
15: Там, коротше, жорстко полихає.
9: Там, коротше кажучи, страшенно гаряче, просто пекельно. І ось чути ще один безпілотник.
15: Слышно ще один безпілотник. Ну, коротше, жорстко взорвало.
9: Коротше кажучи, стався потужний вибух. Дуже потужний. Я прокинувся о 5-й ранку. Трохи не виспався.
1: Вперше в історії псевдоекономічний балаган у Петербурзі стартував не за сценарієм організаторів, а за графіком українських далекобійних санкцій. Все заради того, аби наочно показати, що болотяна економіка палає.
17: Все, там гриб прям.
27: Там гриб вибухнув, вогняний. Ой, божечки!
17: Просто жесть.
27: Просто жахіття. І це все із самого ранку.
9: Аж теплом повіяло. Ти відчуваєш тепло? Так.
1: Тож, поки тисячі гостей лише шукали дорогу до своїх павільйонів, українські безпілотники вже знайшли і запалили петербурзькі стратегічні об'єкти.
18: Я слышу жужжання ракет.
9: Мені здається, я чую гудіння ракет. Що? Блін!
18: Що, блядь?
9: Летить знову і падає. Влучив.
18: Багас
9: нормально. Навіть у магазин нормально не сходити. Просто дрони над головою. Ось цей весь дим, коротше кажучи, у нас там все підривають, і кулемети стріляють, трясся. Бам! Неочікувано.
1: І це масштабне фаєр-шоу. Українські дрони влаштували за 17 кілометрів від головного майданчика форуму. Шлейф від отого міні-вулкана розтягнувся на десятки кілометрів. Пожежа була настільки потужною, що росіяни розгорнули фотозони ледь не по всьому Петербургу.
18: Ти не зняла там прям.
9: Ти не зняла? Вон там вибухнуло.
27: Ой!
1: Та найбільше жагою до вибухових кадрів запам'яталися ті, хто мав би оцих запальних моментів не допустити. Це я про ганебну російську ППО. Схоже, пожежому Петербурзі бойові лапті тішилися не менше за українців.
18: Кадр поймав.
9: Кадр зловив. Ой, та ну, ще горить. Зняв.
18: Зніми мене,
9: і як горить.
1: Поки російські ППОшники не самовито кліпали контент, у Петербурзі коптив небо тамтешній нафтовий термінал.
18: От розбомбили.
9: Ось і розбомбили наш заводик. Недалеко від мене. Ось це так.
1: Цей термінал – один з найбільших болотяних нафтових об'єктів у Балтійському регіоні. На рік він переробляє до 10 мільйонів тонн нафти. Йдеться про 21 резервуар для зберігання і перевалки нафтопродуктів. Але після неоголошеного візиту добрих дронів 6 цих ємностей були пошкоджені, а одна знищена, повідомляють осінтери.
27: Опубліковані в Антер супутникові знімки нафтового терміналу Санкт-Петербург демонструють щонайменше 9 прильотів.
1: Але у збоченій картині світу Путіна у Петербурзі горіло лише якесь там вугілля.
19: Ударили по вугільній гавані.
2: Вони наносили удари по вугільній гавані тут. Очевидно, досягли того, чого прагнули. Певного шуму та диму, коли розпалювали вугілля. Ось ця мета.
9: У доку уражений. Тут, сюди.
1: Завдяки нашим сталевим пташкам дуже гаряче у той день було і на стоянці болотяних військових кораблів у Кронштадті. Наші дрони запалили носій керованої ракетної зброї «Корвет Бойкий». Кораблик цей досить свіжий був. Болотяний Балтійський флот він поповнив лише у 2013-му. Поки болотяна нафта палала, російський корвет коптив небо. І поки Путіну ввижалося якесь вугілля, місцева влада вирощала про одну з наймасовіших атак на Петербург та Лен-область від початку Великої війни. Тамтешній губернатор відрапортував, що за 5,5 годин, що тривав наліт добрих дронів, болотяна ППО нібито збила 59 безпілотників.
9: Не знаю, що вони збираються робити з цією зброєю. Зузьки, ти в нього влучиш.
0: Так, утро сьогодні не задав.
9: Сьогоднішній ранок не вдався. Вдарили так, що просто феєрично. Час о пів на першу. Гасять з 5 ранку й досі. Скільки ще будемо гасити, взагалі невідомо.
1: А тому гості псевдоекономічного збіговиська чим чекували на свої панелі на тлі димової завіси. Колись економічний форум у Петербурзі був такою собі економічною вітриною ерефії. Його називали російським Давосом, та вже котрий рік поспіль МЕФ генерує хіба що абсурдні за своїм змістом та й формою подачі новини.
7: Прекрасен форум.
9: Форум сьогодні, як завжди, чудовий. Інвестори та інші колеги, вітаннячко. Таке загалом не забудеться ніколи.
7: Чим не забить великі?
1: І правда, все, що відбувалося на самому форумі, суцільний фестиваль ганьби.
7: Три, два, один!
1: Роботи мали продемонструвати двобій, а вийшло, що ця сцена красномовно вчергове показала сучасність ерефії. Половина ганебних випадків на оцьому недофорумі були пов'язані саме з роботами. Схоже, оцей просто не витримав усієї тієї дичини, тож прикинувся мертвим. Що спільного між цим роботами та економікою, якій типу і присвячено цей недофорум, вчені, звісно, не знають. Наступний учасник цього параду абсурду – так званий робот-політик із партії «Роботи Росії».
16: А куди ти йдеш, скажи?
20: А куди ти йдеш, скажи?
9: Щоб поспілкуватися з роботом, будь ласка, вимкніть VPN.
20: А у мене він не вимкнений, чесно.
1: Супутницею цього недоробота представили ось це от цифрове непорозуміння у балетній пачці. Якщо ви думаєте, що дно пробите, то ні. Далі трапилася сцена «Добий танцем». Ну а більш скрепним, ніж робот у балетній пачці, може бути хіба що робот у кокошнику. А такий на тому мракобісному збіговиську, звісно, теж був. От тільки від російського у тих роботів хіба що назва і кокошник. Ну, бо за власні розробки на отому форумі традиційно видавали китайські товари. Аналоговнітні роботи – це китайські гуманоїди Unitree G1. Купити такого може будь-хто, у кого є 3 мільйони рублів.
9: Мені дуже неприємно дивитися на вас знизу вгору.
1: Аналогічний коліновстан трапився із болотяним автопромом, бо новенький Аурус Сенат 900 виявився звичайним китайським Хонгкі H9. От тільки у Пекіні така коштує близько 4 мільйонів рублів в еквіваленті. А от те саме відро з гайками, але вже з російським шильдиком Аурусу, обійдеться від 10 до 12 мільйонів дерев'яних. За нову модель болотяної Волги намагалися видати китайські Джілі Манджаро. Для порівняння, у Китаї в базарний день ціна такої автівки близько 20 тисяч доларів. А от такий самий Тарантас псевдоросійського виробництва вийшов дорожчим майже втричі. Його вартість приблизно 57 тисяч доларів. Поки псевдовинахідники дивували невибагливу публіку краденими розробками, у лаунж-зоні виключно аналоговнітними діалогами кривотивили пропагандисти із забороненого у цивілізованому світі Russia Today. І ось що з цього вийшло.
21: А ви взагалі бачили, які блюда зараз?
9: А ви взагалі бачили, які страви зараз подають учасникам МЕФ? Якщо ні, то подивіться. Вода по-європейськи без газу. Вода «Північний потік-3». Коктейль «Епштейн Айленд». Далі ще цікавіше. У нас є печиво з передбаченнями Жириновського. Орєшник. І моє улюблене. Захід Європи з капучино.
1: А наступний параграф збочення – це гості отого недофоруму. Ну, до прикладу, припхалася одіозна ультраправа американка-блогерка Кендіс Оуенс. Вона відома тим, що шанує має антисемітські погляди, є антиваксеркою, а ще пропагує конспірологічні теорії. Зокрема, торочить, що американці нібито не висаджувалися на місяць.
4: Thank you guys. So...
27: Щиро дякую за запрошення. Це моя перша поїздка до Росії.
1: Із короваєм, піснями та танцями на економічному форумі зустрічали американського скандального кікбоксера Ендрю Тейта. Охоронці США, Великої Британії та Румунії підозрюють ось цього Тейта у торгівлі людьми, розбещенні неповнолітніх та інших злочинах. Ще більш мракобісного контенту наплодили так званий путінський ідеолог товариш Дугін і православний олігарх товариш Малофєєв. Вони презентували сценарії гарного і поганого майбутнього для Ерефії. Оце типу гарний.
6: У нас приєднання Києва, Одеси.
9: У нас приєднання Києва, Одеси, Харкова і таке інше. Розпад Євросоюзу та лідерство у 50-х роках.
1: Тобто байки Кремля, що війна зупиниться, якщо Україна віддасть Росії Донеччину і Луганщину, ніхто всерйоз не сприймає. Москва хоче воювати довго.
8: По-перше,
9: ми маємо визнати, що найближчі кілька років, а може й кілька десятиліть, ми перебуватимемо у стані війни.
8: Ходіться в війні.
1: А диктатор Путін у війні дуже навіть зацікавлений, тому і бреше постійно, що повномасштабне вторгнення ні разу не виснажило росіянські ресурси. Бункерний все марить якимось кульоновстанним зростанням економіки, яка нібито втричі обганяє європейські показники. А зарплати на Росії так взагалі типу на третину виросли. Тим часом насправді у болотяному бюджеті лише за 5 місяців цього року утворилася дефіцитна дірка у майже 6 трильйонів рублів. А через підвищення податків і здорожчання комірного матрьошки вже настільки розбагатіли, що ледве зводять кінці з кінцями. Тож не дивно, що економічний форум у Петербурзі цього року традиційно вийшов відірваним від реальності. І єдине, що всіх отих от пітерців та гостей міста заземлило – це добрі українські дрони, які на ділі показали, що таке дієва санкційна політика.
11: Путін може все, що завгодно.
1: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
22: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
23: Може принести трохи води?
22: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
24: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
1: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
24: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
1: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
24: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
1: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
25: А
9: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
1: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки. Ягідки в цій історії гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських моралів.
4: На рубежі
23: на межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
4: Продлеває молодість.
1: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним моралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
8: Для активного довголіття.
1: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Ліліпутін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
10: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
1: А кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
10: Потенціал, звісно, величезний.
1: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважним». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
9: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
23: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
1: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
23: І от вже понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
1: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
23: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
1: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
12: В ефір случайність.
10: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали вік, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте,
24: сказати, що люди зможуть жити 150 років і довше?
22: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
1: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
3: Господин Курцвейл.
23: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
1: Ну, а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
5: Ну, ми цілі навіть определенні ставимо.
22: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
3: Завжди.
1: Тут варто зауважити. Ліліпутін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього Кошія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
12: Рост продовжительності житті.
24: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
1: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно. 52% глибінаріїв незадоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній гомандри їде команда з 13 лікарів.
13: В цілому.
22: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
13: 70+.
1: Ну, от тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою болотяного Росстату, у 2024-му Ерефія встановила антирекорд з тривалості життя.
24: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
1: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто, в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
24: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
1: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого Генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лобтяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України.
13: Російська нефть сьогодні...
9: Сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту – останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта «Юралс». Синім – сорт «Бренд».
1: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
14: Для кого це потери, для нас...
9: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
1: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
9: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
1: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. А разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошовою.
15: Енергетичним компаніям
17: важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
1: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
9: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
1: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
18: Ми їх ждемо.
9: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
1: Іншими словами, у березні і квітні ЕРФІЯ заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
17: Трохи замало. Чесно кажучи, замало.
1: Так, а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
19: Кажеться, дощик збирається.
9: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
1: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів о той завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
9: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті, і втрат немає.
18: Ні.
1: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой ще другий за потужністю на всю ЕРФІЮ. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився НПЗ у Туапсі. Це перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді, а ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
0: Хватит терпіть. П'ятий год.
2: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
0: Тупих подонків.
1: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали булетяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Устлуга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
7: Вони показують, як атакують.
2: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Устлузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
7: А у второй, третій чому?
1: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в РФ, звісно, просів і нафтовидобуток.
13: Об'єм добичі, з которого...
9: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці, у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
1: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
13: Об'єм добуваємої нафти в Росії.
9: Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
1: Ось вам ще кілька причин, чому РФ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
16: Противник явно сьогодні...
9: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
16: Лишає нас скотина денег. Вот.
1: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
18: Зараз, вроді як, нефть.
9: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
1: А наслідки наступні. У квітні замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
25: Не буду грустним.
2: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення
25: рубля.
1: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
26: По текущій ситуації.
2: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
1: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
4: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
1: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен п'ятий рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
6: Несмотря на всі ці внешні виклики,
9: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
1: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
8: Слава Богу!
10: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
8: Слава Богу!
1: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НТЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось.

0: Ові ночі і темні димові дні Балтійським портам на Ленінградщині, батьківщині бункерного диктатора, до речі. На ці порти припадає 44% експорту російської нафти. Зараз вже точно менше, бо немає особливо куди. До прикладу, за 9 днів квітня порт Усть-Луга приймав українські далекобійні санкції цілих 5 разів.
1: Горить вся Усть-Луга, горить порт. Ще раз вибухнув. Ще один. Їх ще дуже багато літає по колу. Ой-ой-ой-ой-ой. Нафтові резервуари горять.
0: Нафту повітряно-крапельним шляхом після візиту добрих дронів відвантажував і порт Приморськ. А це найбільший нафтоналивний хаб Росії на Балтійському морі.
1: Попали на всі гроші. Усе узбережжя затягнуло.
0: Димова завіса від палаючих росіянських портів розтягнулася на десятки кілометрів. Як писало агентство Reuters, дим від пожеж у російських портах був помітний навіть з території Фінляндії, а ще з літаків і супутників.
1: Летить! Луплять! Та тут війна, братюні! Один за одним, реально!
0: Як повідомили в офісі президента, завдяки українським ударам експортні потужності порту Приморськ цієї весни скоротилися на 13%, а у порту Усть-Луга наші сталеві пташки обвалили навантаження на цілих 43%. Як палали оті порти, бачили, схоже, всі, крім Путіна. Бо у дні, коли українські сили оборони послідовно вибивали нафтові експортні потужності РФ, бункерний займався зовсім іншими справами та вдавав, що на його малій батьківщині нічого особливого не відбувається.
2: Премією
3: за внесок у виховання школярів відзначено і музей історії військової форми.
0: Ось ці теревені кремлівський диктатор вивалив, бо вирішив, що саме час святкувати День робітників культури. На Ленінградщині у той самий час новою культурною пам'яткою світового масштабу були Балтійські порти. Бо на тлі вражаючої пожежі іноземці фотографувалися і записували відео. У Ліліпутіна ж були інші, значно важливіші розваги.
4: Ми закладаємо перший куб бетону ось із цього операторського пульта. Максим, великий професіонал своєї справи, зараз готовий виконати вашу команду щодо закладання першого куба бетону будівництва Національного центру «Росія».
3: Починаємо.
0: У компанії лизоблюда товариша Собяніна, це той, що ватажок Болетяної столиці, Путін тішився картинками і макетами майбутнього пропагандистського кубла такого собі Національного центру «Росія». І поки порти палали, а нафтовий експорт коптив небо, бункерний диктатор так само з помпою, але вже в онлайн-режимі, відкривав якийсь театр аж десь у Дербенті.
5: Щойно президент оголосив свій указ. Усюди святкує велика країна.
0: Ось такі вистави, щоб вислужитися перед відірваним від реальності диктатором. Бо найбільш яскраві вистави зрежисовані нашими силами оборони. Путін чомусь закриває очі. Як от коли був епічний прильот по нафтоналивному терміналу у порту Новоросійська на початку квітня.
4: Місто казка, місто мрія.
0: Завдяки нашим далекобійним санкціям за квітень експортні потужності новоросійського порту скоротилися на 38%. Це дані Офісу українського президента. У Кремлі від таких нічних краєвидів Новоросійська, схоже, аж стеля впала. Бо у той день бункерний не з'явився на жодну болетяну подію. І взагалі у цьому році російський диктатор став помітно рідше з'являтися на публіці. Це помітили міжнародні ЗМІ.
6: Путін перестав відвідувати свої звичні резиденції у Підмосков'ї та на Валдаї. Путін проводить тижні в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї біля Чорноморського узбережжя. Від початку 2026 року очільник Кремля не відвідав жодного військового об'єкта, попри регулярні поїздки в минулому році.
0: Зокрема, CNN та Financial Times вийшли з публікаціями про те, що Путін боїться перевороту, через що Кремль радикально посилив заходи його особистої безпеки. Тим часом у доповіді європейської розвідки Сергій Шойгу згадується як особа, яка потенційно може бути пов'язана з ризиком перевороту.
3: Це удар у спину.
0: Десь у бункері Путін, схоже, ховався і всередині квітня. Зник тоді днів на 10. У цей самий період наші сили оборони розпочали бавовняно-курортний сезон у Туапсе.
7: Я хотіла з дитиною жити на морі. Море все забруднене цим мазутом. Усе зіпсовано. Ці бісові ППА літають. Усе розносять. Не знаю, чи будеш ти взагалі жива. Чи прикинешся ти живим і твоя дитина.
8: Бідняти твій дитина.
0: Завдяки епічним прильотам по місцевому НПЗ спека у Болетяному місті розпочалася завчасно.
9: Зарадика.
1: Спека така.

0: там горить. Одна, дві точки горять. Раз, два, три. Ось це багаття. Шашлик посмажити.
1: Кокольтось. О, ми живемо, наче в якомусь фільмі катастрофі. Головне, що ми... Не знаю, як реагувати.
2: Я не знаю, як реагувати.
3: Лише впродовж двох тижнів українські добрі дрони нанесли на нафтобазу Туапсе аж 4 неоголошені візити. Палаюча росіянська нафта розливалася вулицями, а з неба падав нафтовий дощ. Тим часом краснодарський держиморда товариш Кондратєв назвав удари по Туапсе типу психологічною операцією.
4: Ми бачимо, як жителі обговорюють кадри сильної пожежі та задимлення в Туапсе, а також відео з нафтовим дощем. Чи варто хвилюватися?
5: Ми бачимо нову підлу інноваційну тактику ворога. Вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб під час збиття створювати яскраве полум'я, дим. Це чисто психологічна атака, робота на камеру. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель. Коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі.
3: Цей абсурд він вивалив в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Нині його вже видалили. Але ж скріни не горять, на відміну від НПЗ Туапсе. До речі, так само повидаляли результати своєї життєдіяльності і працівники Туапсинської прокуратури, бо на тлі епічної пожежі ті вирішили влаштувати фотосесію під час висадки дерев. І поки у Туапсе раз за разом відкривався філіал пекла, бункерний у Кремлі пив ігристе з боксерами. Щоб ви осягнули важливість цієї події, відео, як Ліліпутін віддав свій келих одному з недоспортсменів, навіть опублікувала державна пропагандистська помийка.
6: Мені принесуть.
3: Внаслідок одного з ударів на НПЗ у Туапсе було знищені 24 нафтових резервуари, і ще 4 було пошкоджено. Такі дані нашого генштабу. Загалом українські дронові санкції, накладені на Туапсинські НПЗ та тамтешню портову інфраструктуру, завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів.
7: Гадаю, ніхто не сумнівається, що перемога буде за нами. Я думаю, що й ворог уже теж.
6: Ну так, там просто думають, як усе це оформити.
3: А насправді у Кремлі, схоже, гарячково міркували, як правильно оформити епічні краєвиди курортного Туапсе. Пожежу на тамтешньому НПЗ Ліліпутін розгледів майже через 2 тижні після першого удару. Присвятив цьому аж цілих 30 секунд. Однак розповів лише про якийсь там незначний розлив нафти, а не екологічну катастрофу.
6: Удари по енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити серйозні екологічні наслідки. Щоправда, губернатор щойно доповів. Він перебуває на місці. Схоже, серйозних загроз немає. Люди там справляються з тими викликами, з якими стикаються.
3: І не встиг Путін щось промимрити про удари по Туапсе, як естафету нафтових дощів підхопило інше болетяне місто – Перм. Дрони СБУ вдарили по тамтешній лінії виробничо-диспетчерської станції, яка за понад 1500 кілометрів від України.
8: Прямо жесть.
7: Просто жах. Що там піднялося? Яка хмара величезна. Зараз усе на місто впаде, бо вітер у цей бік.
3: На четвертий день після епічного підкурювання нафтоперекачувальної станції у Пермі матрьошки почали щось підозрювати.
9: Кажеться, дощик
7: збирається. Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте свої життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
3: 2 неоголошених візити добрих дронів спалили приблизно 70% нафтоперекачувальної станції. Було знищено всі резервуари об'ємом 50 тисяч кубометрів. Втрати оцінюють до 20 мільярдів їхніх рублів. Такі дані моніторингових каналів. Резервуари диміли, між іншим, щонайменше 5 днів. Що робив у цей час Путін? Він зустрічався з тіктокером всія Росії Кадировим, а ще теревенив про капусту та перловку.
6: Я не зрозумів. Ви квашену капусту та м'ясо засолюєте разом?
1: Ми, получається...
4: Ні, ми тушкуємо або в казані, або в якійсь каструлі.
6: Тобто берете квашену капусту, а потім тушкуєте?
3: Не менш пізнавальним у російського диктатора був і другий день пожежі у Пермі. У цей самий час Ліліпутіну показали уламок від труби, через яку російські окупанти потрапляли до суджі.
10: Кожен може залізти і зрозуміти, як 6 днів 15 кілометрів з обмеженою кількістю повітря та води.
3: От тільки це аж ніяк не привід для гордості, а наглядний приклад, як занапастити власних портянок. Ну, бо кремлівському диктатору показали трубу, у якій росіяни фактично задихнулися. Адже наші Збройні Сили України завдали удару по цій трубі. Частина окупантів тоді загинула, а ті, хто вижив, отримали важкі отруєння. І поки бункерний відіграє черговий акт вистави під назвою «Все під контролем», реальність методично руйнує декорації. За даними видання Bloomberg, у зоні ураження враження наших добрих дронів знаходиться вже чверть території Ерефії, де проживає понад 70% матрьошок.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
13: Чого не лікують ліки, вилікує залізо? Чого не лікує залізо, лікує вогонь? Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали Часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров, пролиту за нашу свободу. Тим стимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
14: 67-ма окрема механізована бригада.
15: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
16: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Вітаю, друзі! У цьому інтерв'ю про особисте, історичне та державне я поговорю з Олександром Алфьоровим, головою Українського інституту національної пам'яті. Пане Алфьоров, дякую за ваш час.
18: Дякую, пане Богдане, що завітали.
17: Днями виповнився рік, як ви очолили цей інститут. До цього ви були у війську, зокрема офіцером 3-ї штурмової бригади. За цей рік що з вашого воєнного досвіду виявилося принадним, а що взагалі не працює в умовах державної бюрократії?
18: Ну, в першу чергу, ви розумієте, що воєнний досвід, він має кілька, насправді, таких конкретних причин говорити, що це не чисто воєнний досвід. Тому що армія народна. Та, і я переконаний, що ті 200 тисяч контрактників, які потім обросли ще мільйонну армію нашою, та, скільки, і, то це люди, які прийшли з народу, які дуже багато речей запровадили в армії. І, зокрема, наприклад, нові технологічні такі от вибухи, які стаються на базі цих людей, які скручують дрони, створюють нові вибухові речовини. Ну, тобто це все для перемоги. Це люди, які насправді не були в армії переважно. Це люди, які належали до спільноти. Та? Тому говорити, що армія дуже змінює. Вона змінить, можливо, людей, які... Ну, скажімо, соромлюся жити якимось іншим життям, ніж бути квартирним хлопчиком чи дівчинкою. Та? От. Армія дає дуже багато нових навиків. Армія дає різні несприйняття світу. Армія дає водночас величезний простір це от такої горизонтальних зв'язків, тому що я не знаю, коли я ще познайомився стільки з хлопцями, з кількома хлопцями, дівчатами, не знаю, з різних куточків України, так, і це дійсно такий достатньо от в контексті ідентичності загальноукраїнської дуже правильна історія. Досвід армійський мені на цій роботі, на цій посаді, він, скажімо, саме не досвідом більше, а переважно поведінковими стандартами, тобто я перші тижні не міг зрозуміти, чому існує таке явище, як робочий час. Та? Або вихідні. І так, можливо, це для мене було дуже-дуже відверто, але коли я бачив, що люди йдуть додому з 18 годині, для мене це було незрозуміло, як же ж тільки день продовжується, тільки там ще п'ятниця. Та? От. Але це, скажімо, це мій власний достатньо такий досвід, який дійсно прийшов сюди, бо в армії немає вихідних, в армії є сьогодні, завтра, вчора, все планування, це вже вищі офіцери роблять. І тому це перше. Друге, я скажу, що для мене досвід держслужби, це має перша державна посада, я до цього був в академічній спільноті, працював в Академії наук, то для мене було дуже важливо пояснити, що в час війни, якщо хтось жаліється на умови служби, хай пожаліється піхотинцям в окопі. А потім пожаліється мені. Це достатньо критична історія, але принаймні я цю тезу проговорюю з усіма, з ким я спілкуюся, так, а потім чую, що ну, може нам дійсно не так важко. Тому все взаємопроникливе. Армія – це величезний людський фактор з цивільного життя. Водночас армія має свої правила поведінкові, які сюди приходять. І я дуже радий, що багато ветеранів долучаються до державної служби, долучаються всьому до цивільного життя. Так, принаймні, ми починаємо амортизувати той період, коли повернуться всі ветерани.
19: Цей рік був достатньо активним. Ви в лютому 2026-го доповідали про те, що було зроблено в інституті з моменту вашого призначення. І це дійсно вражає. Багато подій, багато заходів, багато символічних, політичних, практичних рішень. Але якщо ми спробуємо викромити одну річ, якою ви дійсно пишаєтесь за цей час на посаді, якою вона буде і чому саме вона?
18: Ну, очевидно, вона буде менше зрозуміла нашим глядачам, але я скажу так, що за 20 років перший інститут отримав статус. І ми з центрального органу виконавчої влади, отримавши закон, який підписав президент України, який проголосував в парламенті, закон про засади державної пам'яті українського народу, то ми отримали новий статус. І от з першого дня заснування інституту ми стали центральним органом виконавчої влади з особливим статусом, і ми підпорядковуємося прем'єр-міністру. І водночас ми формуємо, так, політику національної пам'яті, бо до цього ми її реалізували. Тобто ми, по суті, стали, скажімо, таким квазі-міністерством, без того штату, без тих назв посадових, так. Але це тепер орган, який формує політику національної пам'яті, а не тільки її виключно реалізує. Тому це технічна історія. Думаю, що нашим глядачам це не так, ну, скажімо, цікаво, але для мене це важливо, тому що це інституалізація, і це дуже великий крок вперед. Такі інститути, як наш, вже в різних європейських країнах набули цей статус з самого початку заснування. Тому сьогодні ми говоримо про це. Ну, а з приводу, скажімо, так, глобальних ініціатив, так, то я хотів би подякувати своїм попередникам, тому що дуже багато роботи продовжується від них, так, і ми робимо нові справи. Хіба що цей рік на посаді він виявився надзвичайно активним в контексті того, що ми долучені до багатьох процесів, які, ну, скажімо так, мали б починати свої початки в 91-му році. Наприклад, ми долучені дуже активно до створення пантеону, до закону до пантеону, перепоховання видатних українців. Це вперше держава на рівні. Ми долучаємося до, скажімо, дуже-дуже важливих фундаментальних процесів. І, зокрема, я пишаюсь, що насправді, от, поки ми розмовляємо, в Європі зараз діє ціла експедиція, яка виїхала в пошуках поховань українців, які були поховані в різних країнах європейських. І це вперше держава. Тобто ми говоримо про те, що в цілому дуже багато, скажімо, процесів почалися виключно цього року. Тому що ми отримали механізми. Ну, не всі, але...
19: З того, що не вдалося реалізувати. Те, що можна, можливо, назвати провалом.
18: Не вдалося. У мене нема такого, щоб я щось не реалізував. Якщо щось не реалізовується, а це може бути мої особисті, персональні, скажімо, як держслужбовця, там, побажання зробити, якщо я не зміг цього реалізувати, то я це відкладаю в бік, але нікого не забуваю. І, зокрема, потім воно десь реалізовується. Зокрема, у мене є кілька дуже цікавих проєктів, які пов'язані з генеалогією, наприклад, да, з предками, з пошуками. Проєкти, які пов'язані з нашою культурною спадщиною. Тобто, я бачу, що, наприклад, тими засобами і силами, які є ми зараз в інституті, їх насправді небагато. Їх здійснити неможливо. Я намагаюся шукати додаткові якісь, не те, що аргументи писати, додаткові фактори для того, щоб їх підтримати, можливо, ззовні. Тому у мене немає нереалізованих проєктів. Є такі, що просто відкладені в бік.
19: Щодо національного пантеону, про який ви згадали, Верховна Рада ухвалила законопроект, створена законодавча база, але, наскільки я розумію, те, як буде реалізовуватися, зокрема, відбір і перепоховання, процедурні ось ці питання ще на даний момент перебувають у розробці. Процес.
18: Так, звісно. Зараз ми говоримо про те, що національний пантеон – це дуже важлива історія, яка не може створитися за один день, місяць чи рік. Тобто ми говоримо про те, що з 91-го року та з 1917 року, уявіть собі, йшли розмови про національний пантеон. У нас є прекрасні, скажімо, матеріали в газетах за 17-й рік, тобто понад 100 років тому, де пишуть, що необхідно поховати українців, бо ми дійсно не мали незалежності, і дуже багато наших героїв навіть століття тому вже були поховані за кордоном. Ну, той же Драгоманов лежав на Україні, Болгарії. І от все це сприяло тому, що розмови про пантеон були. Єдине, що 100 років тому ми не змогли здобути, відвоювати, так, здобули, але не змогли утримати нашу державу, її окупували росіяни та сусіди деякі. От. Але водночас у нас з вами була розмова про національний пантеон з 91-го року. І от тепер основне. У людей перестало, скажімо, фіксуватися, а що це за простір. І от з 91-го року про нього багато говорили, різні були проєкти. І, зокрема, навіть такі, ну, які б я сказав би, маніпулятивні. Наприклад, в національному пантеоні будуть поховані видатні українці, в тому числі там заслужені і народні артисти. Там. Ну, так це ж підкуп людей. Заслужених народних дуже багато в Україні, правда? Тобто, ви хочете аудиторію підштовхнути? Ні, так не буде. І всі ці проєкти, вони були різними. Аж допоки не почався 2014 рік, коли ми мали вже робити національний меморіал героям. І от тоді вийшла плутанина «Пантеон» і «Меморіал героїв». І тоді часто почали говорити, бо проєкти ж, знаєте, проєкти попередні роки, вони змагалися через назви, а не через суть. Тому «Національний пантеон героїв». Ні, пантеон – це окрема історія. Це про тих, хто творив державу, хто підтворював, хто відтворював, хто підтримував державу і державність, а герої – це ті, хто пов'язаний з цією війною за незалежність, яка триває з 14-го року. І от все змішалося, тому ми сьогодні з вами розділяємо. Національний пантеон – це про видатних українців, які могли бути військовими, і переважно, які не були військовими, але про тих, хто є на просторі нашої державності. Меморіал героїв – це окрема історія, пов'язана з цією війною. Національний пантеон має багато концепцій, бо в багатьох країнах існують національні пантеони, і вони по-різному виглядають. Скажімо, більш помпезно, більш так, скромно, як в Чехії, наприклад. Але вони мають свою відображати національну суть. Так? Пантеон – це про єдність. Тобто ми говоримо про те, що пантеон – це завжди про єдність тих розуміння справедливості перепоховання або згадування пантеонів цих людей. Пантеон – це не кладовище. 300-500 поховань там не буде, там, очевидно, будуть перепоховано кілька десятків людей. Пантеон – це не про збирання мощей. І тому прецедент Шевченка нам говорить, Шевченка на горі, на Чернечій горі в Каневі поховано, він там і буде лишатися. Леся Українка, Франко будуть на своїх місцях. Котляревський на своєму місці, так? Бо пантеон – це не про мощі володіння. Так? Ми перепоховаємо пантеон видатних українців, які переважно були поховані і загинули на чужині. Пантеон – це не про миттєвість. Тобто ми говоримо про те, що людина, яка упокоїлась нещодавно, яка має бути в пантеоні, вона все одно має чекати 25 років, ну, її тіло, щоб перепоховати. Пантеон – це про закон. Тому парламент прийняв закон, ми чекаємо зараз узгодження інших органів, центральних органів державної влади, які його опрацьовують, для того, щоб він потім прийшов на підпис до президента. Це все дуже важливі історії, пов'язані з тим, що пантеон – це не місяць, не тиждень, не два. Хтось каже, ця влада хоче, ну, так і і попередня хотіла, і поперед нею хотіла, і не хотіла, все що завгодно. Ми говоримо про те, що ми почали старт. А панто, а далі у нас іде територія, конкурс, нормативні акти, пошук фінансування, список тих, хто буде. Я вже не кажу про більш, скажімо, менші ідеї, пов'язані там з приводу комісії, яка буде створюватися, так, форма власності, музейні простори, які будуть, мають бути поруч обов'язково. Тобто ми маємо врахувати, що пантеон – це сакральне місце, яке потребує величезної роботи ще на дуже довгий час.
19: Ми сказали, що попередня влада хотіла пантеон і перед нею. Я думаю, що і наступна влада потенційно буде також працювати, сподіваюся, не спекулювати, але знаючи, як політики люблять спекулювати на історичних темах, то припускаю, що ми не можемо виключати, що вони захочуть включити до пантеону якихось своїх героїв. Обставини так можуть статися. Тому в мене суто практичне питання. Перше, хто, за якими критеріями, на вашу думку, має вирішувати, які люди будуть включені до цього пантеону? І за ким має бути фінальне слово у цьому процесі? І друге, який має бути запобіжник від того, щоб питання національної пам'яті, зокрема, які стосуються діяльності пантеону, не стали заручниками політичних ігор у майбутньому?
18: Згідно закону передбачено створення спеціального колегіального органу, в який будуть входити представники наукової спільноти, громадської спільноти, в тому числі Українського інституту національної пам'яті, де ми будемо мати і грати флагманську роль в цьому контексті. Відповідно, ця комісія взаємодії з парламентом буде мати голос остаточний. Ми намагаємося поставити якомога більше запобіжників, щоб процес пантеонізації, він був, скажімо, узгоджений з позицією громадськості. Тому що людина на пантеоні – це людина, яка об'єднує суспільство, а не роз'єднує. Відповідно, все в законі прописано. Я сподіваюся, що він почне свою дію, і ми зможемо вже побачити на цих громадських слуханнях, як народжуються ці перші рішення. А я думаю, що ця комісія колегіальна буде скликана невдовзі після прийняття закону, тому що ми маємо працювати. Коли говорять, що зараз війна не на часі, вибачте, не на часі, було 35 років. Зараз теж не на часі, але треба робити, бо якщо не ми, то хто, якщо не зараз, то коли?
19: Ще одне актуальне питання, яке стосується нашого сьогодення. Сьогодні Київ перебуває під найбільш жорстокими за весь час повномасштабного вторгнення російськими ударами. 15 травня, якщо не помиляюся, був великий обстріл, внаслідок якого постраждало багато музеїв і культурних закладів. Частина їхніх експонатів була знищена або пошкоджена. Наскільки я розумію, сьогодні державні музеї не евакуюють з Києва. Їх колекції продовжують перебувати у будівлях, де вони були розташовані і до ось цього загострення. Чому не ухвалюється це рішення?
18: Я не можу питати за, скажімо, музейні експонати, бо це власна сфера впливу Міністерства культури, але скажу, що не на початку повномасштабного вторгнення, але в наступні місяці поступово музеї почали евакуації. Для мене це було незрозуміле явище, але це вже слід питати у тієї команди, яка тоді була. І водночас, справді, експонати музейні, вони за кількістю величезні, тому що музеї тут накопичували без, скажімо, якоїсь ескалації навколо 45-го року, грубо кажучи. Тому експонати величезні. Водночас є проблеми, наприклад, з приміщенням музеїв, тому що не всі приміщення відповідають стандартам музеїв. Ну, згадати той самий музей історії Києва, який знаходився от поруч з нашим приміщенням на Липській. Зараз там суд знаходиться, так званий Кловський палац. Тепер музей переміщений в будівлю на метро Театральній, наприклад, так, де яка будувалася під зовсім інші потреби. Чи Національний історичний музей України, який знаходиться в будівлі, яка готувалася, і там була художня установа. Тобто є нюанси. У нас, по суті, в Україні, от в Києві, нема такого музею, який би приїхав в будівлю, побудовану спеціально під музей. Ну, хіба що, можливо, музей національної художні. Так. Але нам треба про це думати, до речі. І от тому в компетенції Українського інституту національної пам'яті є, наприклад, музей Революції Гідності. Це наш філіал. І цього року ми прийняли вже дорожню карту для того, щоб готувати до побудови музею. Зараз грошей нема. Але ми, нам нічого не забороняє готувати паперову роботу. Та? Креслення, проєктування, розетки, де поставити, де дроти вивести, так? Де зробити там виміри якісь чи геодезію. Раніше це просто чомусь не робилося. Ми зараз маємо зрозуміти, що маємо все робити так, що начебто завтра дадуть нам команду будувати. А от після команди будувати, знаєте, якщо ти не готуєшся, то треба роки. Тому музей Революції Гідності якраз будується, музей Свободи, це вочасно готується як музей на будівля. З дуже професійними фаховими, скажімо, інженерними рішеннями. Тому і фондосховище. Питання фондосховищ, де зберігається. Бо те, що на вітринах, це переважно одна... Не десята навіть музейних фондів, це відсоток насправді, якщо навіть не менше, того, що є в музеях.
19: Якщо ми припускаємо ситуацію, в якій російська ракета або будь-що, що летить в бік України, влучає в приміщення якогось музею, що, на жаль, далеко не виключення і не настільки неймовірно, як нам хотілося б думати. З вашої точки зору, що втрачає держава, окрім фізично предметів, які там розташовані?
18: Це біда, велика біда насправді. Ми говоримо про те, що сьогодні понад 1800 будинків, які мають культурно-історичний рівень, так, постраждали внаслідок війни проти нас, росіян. Для мене це біль. Я сам людина, яка тонко розуміє мистецтво, красу мистецтва, музеї, величезний пієтет має перед музейними співробітниками. І скажу так, що втрата культури, вона, звісно, це не тільки про експонати. Культура – це весь цей от образ, весь цей простір, який пов'язаний з експонатами в тому числі. Для мене важливо тут інше, що росіяни спеціально зараз стріляють по музеях. Це треба розуміти. І, наприклад, коли ми говоримо про Успенську лавру, Успенський собор, да, то ми знаємо, що ну, власне туди прямо цілилися цими шахедами. Просто в будівлю собору. Для нас має бути чітке усвідомлення, що пам'ятки культури, вони ніде не мають, скажімо, місця збереження 100%. Тут треба просто зрозуміти. Тому що йде війна. Вивозити за кордон, ну, за кордоном теж, ну, скільки приймуть? На експозиції. Я знаю, що деякі музеї вивозять пам'ятки, начебто на експонування, та? Ну, у них же місце прописки – це Україна. І це є проблема. В цілому нам слід розуміти наступне, що Росія воює тепер всіма засобами і методами, які можливі. В тому числі починається руйнація пам'яток культури. Їхня основна мета – це знищення нашої ідентичності. І от саме через знищення культури вони це і проводять.
19: Росіяни знищують на тимчасово окупованих територіях культуру українську. Зрозуміло, що в кратно більших масштабах, ніж це вони здатні робити на території, яка сьогодні на відносному віддаленні від фронту. Український інститут національної пам'яті, яку роль на сьогоднішній день відіграє у документуванні цих злочинів і якою є перспектива того, що Росія як держава і, можливо, Росія на рівні її громадян, які причетні до цих злочинів, колись понесуть цю відповідальність?
18: Ну, в першу чергу, у нас є ресурс, який ми наповнюємо, це, по суті, щоденник цієї війни. Це музей російсько-української війни, який фіксує ці злочини, які є верифіковані. Бо в сучасному потоці інформації верифікована новина вартує дуже дорогого. Ви це знаєте, як представники медіа. Для того, щоб видобути новину, яка ну, є 100% правильною верифікованою, це велика робота. Тому в нас є ресурс, на який ми наслідки цієї війни поступово-поступово завантажуємо, але верифіковані. Тобто там є і про культуру, і про знищення культурних об'єктів, і про знищення спадщини. Ми збираємо усні свідчення з людей, які були на тимчасово окупованих територіях, які або повернулися з полону. І це теж про, в тому числі, про фіксацію злочину проти не тільки проти України, а конкретно навіть ми виділяємо кластери культури. Ми говоримо про те, що в цілому зараз іде величезна робота інституту по, наприклад, співпраці з Мінкультом, бо це все ж таки Міністерство культури, є така парафія більша та шат. Площі роботи, про те, щоб перевірити оці ще совєтські, скажімо, нормативні документи, які давали охоронні статуси будинкам, де був якийсь там Капустякін чи інший більшовик. Та? І це все зараз іде в подвійному такому руслі.
19: На вашу думку, світ сьогодні як сприймає оцей наш, питомо наш біль, який, зокрема, стосується руйнування культурної спадщини? Наскільки він зацікавлений у тому, щоб, по-перше, все це документувати, а по-друге, у підсумку створити всі необхідні умови, щоб це розслідувати?
18: На жаль, світ став заручником великої політики. Якщо ми говоримо про світ не політики, та, і не світ бізнесу.
19: Культурний.
18: А світ культури, та світ, скажімо, цивілізаційних вимірів, світ цінностей, то, звісно, є величезні занепокоєння, які висловлюють дуже багато організацій, в тому числі ЮНЕСКО. І ЮНЕСКО фіксує, і обстріл, наприклад, Лаври зафіксувало. Тільки, як наскільки я розумію, не сказала, хто ж обстріляв Лавру. І це насправді величезний біль мій ще з служби 14-15 року, коли ми бачили ці міжнародні організації, які фіксували, але не бачили першопричини. Знаєте, можна зафіксувати наслідки пострілу, але не говорити, звідки стріляють, це у тому числі ще є, очевидно, справа не просто совісті, але й певної колаборації. Настільки страшно засудити і сказати слово «Росія», Росія, яка донор багатьох міжнародних організацій, що тут, це як в футболі, що тут насправді ці от висновки руйнації, вони насправді можуть бути дуже-дуже песимістичними. Тому що, коли завершиться війна, чи скажуть міжнародні організації, а хто напав, а хто руйнував? Тому що, те, як сьогодні говорить Росія про те, що наші лікарні, дитячі, цивільні будинки, школи, як і колись в Донецьку, так, обстрілює сама українська армія, це ми вже чули. А от слово міжнародних експертів, треба ще дочекатись.
19: До речі, до теми ЮНЕСКО хочу повернутися до нашої розмови про Пантеон, тому що місцем Пантеону визначена Києво-Печерська лавра. Це територія, яка перебуває в всесвітній спадщині ЮНЕСКО. І, наскільки я розумію, зведення Пантеону потребуватиме якихось масштабних інженерних робіт, які в тому числі приведуть до певної зміни вигляду того, який сьогодні має територія Києво-Печерської лаври. ЮНЕСКО, ми якось комунікуємо з ними з цього приводу, вони висловлювали якісь заперечення, чи яке це має значення?
18: Наскільки я розумію, то з ними ведеться напряму розмова. Ми говоримо, що в цілому об'єкту ЮНЕСКО це не тільки сама будівля, а це і простір біля. Водночас ми говоримо про те, що на сьогоднішній день в Україні були неймовірні порушення і буферних зон ЮНЕСКО, і самої території ЮНЕСКО. Наприклад, Російська православна церква на території Лаври має понад десятку об'єктів, які вони побудували, ні у кого, ні про що не запитуючи. Плюс об'єкти в буферній зоні, які будуються з порушенням навіть українського законодавства. Сьогодні ми, говорячи про Пантеон, маємо чітко усвідомлювати, що все йде згідно закону. І все буде відповідно до правил. І українських, і міжнародних. Відповідно, ми сьогодні можемо говорити про те, що конкурс буде прозорим, що саме будівництво все буде прозорим, і це державницька справа.
19: На вашу думку, якраз в царині історичної політики, коли ми говоримо про ті рішення, які ми ухвалюємо суверенно як держава, як ми маємо дивитися на те, що про ці рішення думають культурні організації, можливо, наші сусіди, яким це рішення якимось чином не подобається, або будь-які зауваження, які надходять ззовні? Тому що, з одного боку, мабуть, раціонально дивитися, зокрема, на історичних персонажів, не тільки з точки зору того, що вони хорошого робили. У будь-кого, я думаю, враховуючи, які були часи, можна знайти свої скелети у шафі. З іншого боку, ми, як Україна, дивимося на те, що вони зробили для нашої держави. Але і в наших інтересах при цьому зберігати якусь конструктивну взаємодію, наскільки це можливо, у всіх питаннях з усіма сторонами, крім Російської Федерації, зрозуміло, що які потенційно можуть бути або чимось невдоволені, або висловлювати якісь свої зауваження. І от де проходить ця межа між нашим суверенним правом захищати своїх героїв, самим їх визначати, і тим, що про цих героїв думає світ?
18: Ми ж з вами в незалежній Україні, правда? А поруч з нами є держава, незалежна Білорусь. Незалежна, але не суверенна. і не суб'єктно. Хоча, можливо, там в якихось моментів є суб'єктне. Ми з вами говоримо про те, що саме незалежність – це не просто мати свої права. Незалежність – це і про свої обов'язки. Але незалежність – це у тому числі відчувати те, що ти є незалежним від кого. Ну, чи від своїх батьків? Ні. Чи держава незалежна від чого? Від Бога? Ну, хтось каже так, хтось каже ні, але це право говорити. Ми є незалежні від інших держав. І ми формуємо власну політику. Економічну, історичну, політику бізнесу, політику поведінки з дітьми і освітянську політику. Це і є оця от суверенність, яку ми маємо, яку ми тримаємо, завдячуючи нашим захисникам, силам оборони України. І, власне, за історію України тільки одна єдина держава говорила нам, яких мати героїв. Це була Росія. Чи хоче хтось інший стати новою Росією, де я не знаю, що є такі просто держави, які настільки коротко дивляться на цей світ. Тому я скажу так, що так, безперечно, що певні держави можуть бути занепокоєні чимось. І, наприклад, коли перепоховували Андрія Мельника, полковника, ну, була така певна нота, напівнота від держави Ізраїль через посольство, що мав якісь там певні. Ну, це їхня думка, до речі, яка, на превеликий жаль, дуже сильно була паралельна думці російського наративів. Але ми можемо створити свої думки з приводу інших держав, і інша держава по відношенню до нас. Але ми не змусимо, наприклад, румунів змінити підручник. Чи словаків змінити їхню програму там, військової підготовки юнацької, чи що. Ну, бо це їхні справи. І тут треба дати належне, що якщо ти доросла держава, то ти абсолютно розумієш, що інша держава є такою саме суверенною. Подивіться на зразок Британії. Ну, в співдружності дуже багато країн. Чарльз III є монархом не тільки Великобританії, так і ще десятка корон. Але чи влізає туди Британія? Ні, тому що це дорослий народ, доросла держава. І вони відступили від цієї політики, бо це неправильно. Неправильно комусь рівнозначному тобі вказувати, як робити. Підказати можна, але вказувати, жалітися, ну, то вибачте, це очевидно не про держави великі.
19: Ми записуємо цю розмову напередодні Дня Української Державності, який відзначається 15 липня. Ви, як історик, який спеціалізується на тому періоді, коли від якого ми рахуємо нашу українську державність, переконаний, можете ще годину часу приділити для того, аби розповісти, чому та російська
18: більше,
19: можливо, навіть більше, так. Чому та версія історії, яку нав'язує Російська Федерація, зокрема щодо української державності, не відповідає дійсності. Але разом з тим, думаю, не помилюсь, якщо скажу, що для багатьох українців це залишається державним святом у календарі, скажімо так. З вашої точки зору, що треба розуміти про цей день і про українську державність для того, щоб у звичайного українця, який подивиться цю нашу з вами розмову, було бажання цей день відзначити у той спосіб, який він обере?
18: Дякую, це хороше питання. Я тобі коротко вкладуся. У кожного з нас є якийсь документ. Метрика про народження, паспорт. У когось навіть є більше документів, свідоцтво про шлюб чи інше. Розумієте, кожна держава має мати оцю от метрику. Факт народження. І, наприклад, для Росії метрика народження України знаходиться в кишені у тіла, що лежить на Червоній площі, у Володимира Ілліча Леніна, який мається, от Ленін же радів Україну, так? Це їхня історія, це їхня маніпуляція, їхній наратив. Ми держава, яка має понад тисячолітню історію. Нас ніхто не заснував, тому нема народження держави України там 15 липня 1917-го чи 91 рік, 24 серпня. Це не дата народження, це якісь, можливо, віхи, може бути ще все інше. Але держава не має народження, як місто Київ не має дати заснування, тому що це природній процес. Наша держава, Україна, вона спадкоємиця інших держав. Але весь наш період, цей історичний, він лежить на державності. Державність – це сукупність об'єднана історії, території, культури, мови. І оця державність, вона як річка. І ця річка, вона, так, вона може впертися в якийсь поріг. а вона його пливе. І тому на цій річці, цій державності не існує постійно держава, бо це наш метод, та наш метод існування. У нас може бути Русь, потім затихання Великокнязівства Руське-Литовське, та потім Гетьманщина, потім період без держави, але державність існує. 19 століття, де українська держава? Нема. Але існує державність, яка об'єднує патріотів, аристократію природжену, які продовжують лінію державності. Потім виникає Українська Народна Республіка, Українська держава. Потім знову окупація. Але все одно державність існує. І от нам треба зрозуміти, що довжина цієї державності, вона дійсно десь там народжується початок, десь 1500 років тому. Одними основними критеріями, де ми фіксуємо її, можна бути, наприклад, перша згадка Русі. 839 рік. Хрещення Русі, 988 рік. Умовний, тому що історики сперечаються. Або, наприклад, там створення, проголошення незалежності в 1918 році, 22 січня. Це дати. Вони не важливі, важливий процес. Якщо ми подивимося вглиб, то дуже проста схема розуміння, що таке українське. Державність. Це дерево. От від собі стовбур – це державність. Листя – це ми з вами. А у цього стовбура є коріння. І слава Богу, ми не морквинка, яка уходить в якийсь один період, та там Homo sapiens, умовно кажучи, якого знайшли десь. Ми з вами те дерево, яке має величезно розгружена система коріння. І вони сходяться в якомусь на певній території, певний спадок. Тут у нас сарматів, тут скіфів, тут якісь трипільці, тут слов'яни переважно так. А є готи, є інші принаймні. Є частина візантійців, наприклад, які сьогодні у нас в Україні є одним з корінних народів, це уруми і ромеї, наприклад. Тобто, це величезне коріння. І коли воно утворює цей стовбур? Десь там. Між 4, 6, 7 століттям. Десь там 1500 років тому. Бо це величезний процес. І от саме тоді там народжується наша державність. Цей стовбур, який об'єднує нашу територію вже не просто окремими назвами, а спільною міською культурою, культурою села, побутовою культурою. І тому, коли ми говоримо про День державності, нам треба розуміти, що це метрика нашого народження. А 91 рік дав нам відновлення незалежності.
19: Ну і загалом, враховуючи, як багато води у цій річці вже наповнилося, я думаю, той факт, що ми досі називаємося українцями, досі живемо на своїй землі, заслуговує дня окремого в нашому календарі, яке варто відзначити. Пане Федоре, дякую вам за цю розмову. Бажаю, щоб список тих справ, які ви відклали на потім, впевнено, але невпинно скорочувався.
18: Так само, як і книжки, які я не написав.
19: Дякую.
18: Дякую вам щиро.
11: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Сімдесят окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
21: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
16: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
22: На захист держави.

0: боротися за країну, яка змінюється на краще.
1: Наша зброя – це правда.
2: Естафету марафону
3: підхоплює телеканал
1: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
1: І єдині новини у центрі подій.
4: У ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
5: Наші вітання і ось які теми ми сьогодні обрали для випуску сьогодні.
4: Росіяни полюють на українські АЗС. На Запоріжжі їх розбили уже більше 30.
6: Мальчик 25 років, старіючий, погиб на трасі.
4: Як автозаправні станції працюють тепер? Чи є там укриття і чи вистачає людям пального?
5: Ракетний удар оголив небезпечну правду. Боєприпаси зберігали там, де цього не мало бути.
7: Коли вже є рішення, чи можете це коментувати все-таки?
5: Кого судять після вибухів у Вишневому? І хто відповість за трагедію, котра забрала людське життя?
4: Вони чують те, чого не чують інші. Голіруч рвуть оптоволокно і вступають у двобій із російськими дронами.
8: Оце зараз пишіть, і ми розуміємо, що щось літає дуже-дуже близько, як розказали бійці, десь 150-200 метрів від нас.
4: Як українські воїни полюють на безшумну смерть над Харківщиною.
5: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії несподівано забуксував. Усередині Євросоюзу спалахнули звинувачення, що окремі країни заробляють на російському скрапленому газі і допомагають Москві обходити обмеження.
9: Я і уявити не могла, що риба настільки геополітична.
5: Чому санкційний фронт дав тріщину?
4: По обіді московити скинули 3 авіабомби на Краматорськ, просто на житлові квартали. Знаємо про 2 загиблих і пораненого. На кадрах, оприлюднених Донецькою обласною військовою адміністрацією, видно, що у місті вирують пожежі, розбиті багатоповерхівки і десятки авто.
5: А в Кривому Розі реактивний шахет вгатив по об'єкту критичної інфраструктури. Рятувальники пожежу там загасили. Є постраждалі і відомо про принаймні 1 загиблу людину. Ну і щонайменше 10 людей поранені ворожими дронами від ранку в Херсоні. Росіяни вгатили по цивільному авто, у якому перебувало 5 людей, поранені там усі. Ну а підліток дістав контузію і черепно-мозкову травму. Коли їм на допомогу примчали медики, ворог атакував дроном карету швидкої. Медпрацівники не постраждали.
4: Ну і вже увечері ворог ударив кабами по Запоріжжю. Є влучання у приватному секторі, знаємо про 5 поранених. А до того в області окупанти поцілили пасажирський потяг. Пасажири і локомотивна бригада встигли евакуюватися, бо «Укрзалізниця» оперативно попередила про російський наліт. Попередньо постраждалих немає. Щойно небезпека минула, пасажирів доправили до кінцевої станції Запоріжжя автобусами.
5: Ну і, власне, очевидно, намагаючись відплатити за удар у Збройних сил України по паливній сфері в російському тилу, ворог прицільно нищить наші автозаправні станції. На території тієї ж Запорізької області росіяни поцілили вже їх понад 30.
4: Дізнатися, що змінилося у роботі тих, що вціліли, з'ясувати, чи зачиняються вони тепер на час повітряних тривог, чи мають мобільні укриття, ну і чи є там черги за пальним, поїхала дізнаватися наша Олена Каптюх.
10: Запоріжжя. Набережна машини в 3 ряди.
11: Подивимося, чи є черги на заправках.
10: Останні місяці ворог тероризує Запоріжжя FPV, тож беремо із собою детектор дронів. І постійно стежимо за тривогами. Одна з таких застає нас просто біля заправки. Поспішаємо сховатися.
11: Побудували укриття, зараз подивимося, чи є там взагалі хтось.
10: В укритті порожньо і чисто. Є вогнегасники та лавки, на яких можна дочекатися відбою. Такі укриття почали будувати на запорізьких заправках після масованих ударів по АЗС. За останні 1,5 місяці тільки у Запоріжжі ворог атакував 29 заправок. Внаслідок атак 3 людей загинуло, із десяток постраждали. Пан Сергій працює заправником на АЗС понад 2 роки. Йому 57. Каже, останнім часом через атаки люди неохоче йдуть на таку роботу.
6: Зараз всім страшно, я їх розумію. Ти посмотриш, як тут прилітало. Мальчик 25 років, пістолетчик, погиб на трасі. Дівчинка молода.
10: Щойно є загроза, каже, залишають все. І подалі від АЗС.
6: Як летить, відходимо, закриваємося, ми заправляємо.
11: Не страшно вам працювати, коли ось такі обстріли?
7: Настрій бойовий, страшно.
10: Ми проїхали повз десяток запорізьких АЗС. Черг немає. Водії кажуть, заправитися нині не проблема.
2: Заправляюсь по мірі необхідності.
12: Заправляюся за необхідності. Автомобілем їжджу щодня. Все нормально.
13: Без проблем приїхав, заправився, поїхав. Тривоги є, звісно. Десь закривають заправки, десь ні. Але, на мій погляд, це не вирішує проблему. Як і ці сітки не вирішують проблему. Реби вирішать проблему. Сітки – то втрата бюджету.
10: Хоча військові наголошують, антидронові сітки від невеликих безпілотників таки рятують. Саме тому деякі АЗС нині закривають сітками. В обласній військовій адміністрації кажуть, більшість запорізьких заправок, які пошкодив ворог, вже відновили свою роботу.
14: Через це ми з вами не відчуваємо дефіциту. Наша мета одразу після ураження провести розмінування, щоб вибухотехніки попрацювали, надати якомога швидше доступ технікам до технологічних процесів для відновлення заправочних станцій.
10: Обмежень на заправку в Запоріжжі немає. Заливають і повні баки, і каністри.
11: Я бачу, що у вас багато.
15: Да. Такі життя. Пристосовуємося, все буде добре.
11: Ну ось без проблем, ми заправилися, ніякого ліміту немає. Будь ласка, скільки хочете, ось мій чек.
10: В ГУР повідомили, що росіяни планують збільшити свій терор у прифронтових містах. І заправки залишаються серед пріоритетних цілей. Тому радять слідкувати за тривогами і швидко їхати з АЗС, коли є загроза атаки. Із Запоріжжя Олена Капцюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.
4: 60 діб під вартою без права внесення застави. Солом'янський райсуд столиці обрав запобіжний захід гендиректору підприємства структури «Укроборонпрому» Миколі Андріяшу і його заступнику Руслану Кучинському. Їх підозрюють у службовій недбалості.
5: У ніч на 6 липня, коли росіяни масово вдарили по Київщині, одна із балістичних ракет влучила у Вишневому у склад боєприпасів, спричинивши після вибуху кількагодинну детонацію. 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 евакуйованих і 13 гектарів зруйнованої житлової забудови.
4: Виявляється, що усупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача боєприпаси зберігали у непридатних ангарах, фактично посеред житлової забудови. Про перебіг слідства і його перспективи Анастасія Терещук.
16: 6 липня життя Вишневого та його жителів змінилося. У місті після удару російської балістичної ракети здетонував склад боєприпасів. Унаслідок зруйновані кілька вулиць, 7 загиблих, 29 поранених, понад 600 людей евакуювали, а 13 гектарів житлової забудови перетворилися на руїни. Так Вишневе виглядає сьогодні. Це одна із тих вулиць у Вишневому, яка зруйнована вщент. Тут не вціліло жодного будинку. І таких випалених вулиць у місті щонайменше 3. Російська ракета поцілила у склад боєприпасів, який всупереч законодавству, урядовим постановам і рішенням ставки Верховного головнокомандувача був надто близько до житлової забудови. Лише 18 метрів відстані.
17: Ми осталися без нічого. Нам люди поздавали одежу. Ми голі й босі осталися.
16: Пані Алла разом із чоловіком усе життя власноруч будували дім для своєї родини. За лічені хвилини його знищив вогонь.
17: У нас було 3 кімнати, кухня, 2 коридори, ванна, туалет. У нас все було. Кожна кімната була обставлена новими меблями.
16: Та зараз від попереднього життя тут не залишилось нічого. На місці затишного будинку лише згарище, купи сміття та спалених меблів.
18: Це був такий телевізор. Бачите, що сталося?
16: Подружжя встигло евакуюватися просто під час детонації.
17: Це воно, цей звук уже чули. Чоловік виганяє машину, ми просто вилітаємо із цього двора. І він оце зараз вспоминає, що машину водило і аж вже машину носило. І волною.
16: Миттєва реакція чоловіка врятувала їм життя. Сусіди згодом розповіли, вже за кілька хвилин полум'я повністю охопило житло.

0: заступнику Руслану Кученському. Справу слухали у закритому режимі, бо озвучувались секретні матеріали щодо роботи оборонного підприємства. Коментувати ухвалу суду підозрювані відмовились.
1: Коли вже є рішення, чи можете прокоментувати все-таки?
0: Чи визнають вони свою відповідальність за трагедію, що сталася? Чи будуть подавати апеляцію – невідомо. Захист Руслана Кученського обмежився короткою реплікою.
2: Два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави такий запобіжний захід обрали обом підозрюваним. Їм інкримінує службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей.
0: І мешканці Вишневого таке рішення підтримують.
3: Неправильно, вони знали, всі знали.
4: Ну, слава Богу, що хоч так.
0: Це лише перші процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Слідство має встановити увесь ланцюг. Хто погодив розміщення боєприпасів поруч із цивільними? Хто відповідав за безпеку і чому критичні порушення не зупинили раніше? Окремо Генпрокуратура перевіряє версію можливого агентурного впливу РФ та витоку інформації про місце зберігання боєприпасів. Тож розслідування триває. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: 69 бойових зіткнень зафіксовано на фронті від початку доби. Найгарячіше на Слов'янському напрямку. Там Збройні сили України відбили 20 штурмів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки і Рай-Олександрівки. 4 бойові зіткнення тривають і досі. На Костянтинівському напрямку відбулося 10 боїв, на Покровському – 9, по 7 на Курському та на Південно-Північно-Слобожанських.
6: Противник продовжує підтримувати доволі високий тиск і темп бойових дій. Постійно намагається знайти можливість для просування та практично безперервно продовжує намагатися чинити цей тиск. Проте маю зазначити, що кожна його спроба супроводжується нашою активною протидією. Підрозділи бригади проводять пошуково-ударні дії, працюють по місцям накопичення особового складу, виявляють противника ще до початку штурмових дій.
5: Ну а далі про тих, хто бачить небо очима ворога і буквально голими руками ламає дроти оптоволокна. На підступах до Харкова бійці бригади «Хартія» щодня ведуть дуелі із російськими FPV-дронами.
7: Ускладнює ситуацію цивільний транспорт, він глушить звуки моторів у небі, і поява нових російських безпілотників на оптоволокні для нашої РЕБ фактично невидимих. На одне із таких полювань виїхала наша знімальна група.
8: Щойно бійці почули в небі FPV, намагаються збити. Сомалі і Колобок працюють в парі, захищають небо навколо Харкова.
9: Ми тут патрулюємо, так скажемо, і шукаємо нарушителів, які залітають до нас.
8: Допомагає бійцям «Щезник» – портативний детектор, який перехоплює відео з російських FPV-дронів. Тобто на цьому екрані можна побачити те саме, що й ворожі очі.
10: Оце зараз пищить, і ми розуміємо, що щось літає дуже-дуже близько, як розказали бійці, десь 150-200 метрів від нас.
8: Російський дрон знову до нас повернувся.
9: Да, він кругами літає.
8: Чим ближче дрон підлітає, тим краще його чути. Але саме в цей момент водії починають ганяти дорогою на шаленій швидкості.
11: І газують, як назло. Їх проганяємо.
10: Через них навіть взагалі нічого не чутно, через машини, які їздять.
11: Так, да, так, не чутно. І за машин.
8: Щоб врятувати життя тим самим водіям, хартійці їх розганяють.
12: Давай, бігом.
8: FPV можуть залетіти прямо під сітку.
9: На оптоволокні сьогодні залетіла птічка до нас.
13: На 60?
9: Яка в неї була бобіна на 60 кілометрів буквально сьогодні в обід. І ми її зупинили, переламали, як то кажуть, оптоволокно, і вона впала.
8: Дрони на оптоволокні підступніші, ніж звичайні. Зв'язки з оператором у них стабільний, відео гарної якості, а наші детектори їх не бачать. Такі FPV можна тільки почути.
11: Коли оптоволокно політає, то його добре чути. Дуже добре. Чим ніже опуститься, тим краще ти його чуєш.
10: А на якій відстані його вже добре чути?
11: Метрів 150 його вже добре чути.
8: Розірвати

0: то волокно неможливо тільки зламати.
1: Так не рветься, бачите? Робите от кольцом і все.
0: А для звичайних FPV використовують ось такі рушниці.
1: Рушниця, яка працює, автоматично перезаряджається. На дистанції до 70 метрів максимум вона працює. Тобто, але для FPV таких дронів вона коректна. Ну, неї файно збивати на близькому розстоянні. На далеке не бере, провіряв.
0: Для крупніших безпілотників – бельгійський ручний кулемет.
2: Але з нього ви вже по більшим цілям, типу шахеда,
1: так,
2: б'єте.
1: Шахет, молнія і ну, ті, що ми бачимо, які йдуть на низькій висоті, десь приблизно до 100 метрів, до 120 метрів, то можна працювати.
2: Часто збиваєте?
1: Ну, як зафортить, якщо йдуть. Це чесно.
0: Хартійці намагаються збити все російське залізяча в небі, щоб прикрити своїх бійців та зберегти життя цивільним. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Слідуй за мною, роби як я. Це гасло сержанта Збройних сил України, лідера і наставника майбутніх молодших командирів 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади готують безпосередньо на Донеччині.
4: І усього за 21 день. Чому і головне, як навчають курсантів, знає Ольга Косенко.
5: Курсанти прямують на полігон. Сьогодні практичне заняття. Інструктори вже готують 4 локації. На цій – робота з кулеметами. Спочатку вчаться заряджати зброю.
6: Відповідно зброю вклали набої, закрили кришку і зводимо затвор.
5: Далі стрільба. Інструктор направляє, аби щоразу бити більш влучно.
7: Чергою. Вичі.
5: Інша група курсантів вчиться вправлятися з великокаліберним кулеметом «Браунінг». Безпека в першу чергу.
8: Не беріть за ствол. Вон після першого пострілу він вже гарячий.
5: Далі заряджання, підготовка зброї та команда «Вогонь».
8: Досилай. О, ну давай, постріл.
9: Постріл.
5: На третій точці стріляють з особистих автоматів. Перша вправа – поцілити в мішені за командою інструктора.
8: Три! Проблема! Чотири! Саліна один!
5: Друга – робота двійками. Вогнева підготовка обов'язкова для усіх військовослужбовців, незалежно від посади, наголошує інструктор.
10: Кожен солдат, сержант, офіцер має досконало знати та користуватись своєю штатною зброєю.
5: Наостанок – тактична медицина. Курсантам нагадують, як накладати турнікети і тампонувати рани.
11: Боляче!
5: Працюють в умовах максимально наближених до реальних, під крики пораненого та зі штучною кров'ю, щоб в критичній ситуації боєць не розгубився і зміг врятувати життя побратиму.
11: Ми умовно бачимо кров, ми бачимо, що вона розтікає, він починає, боєць, стресувати, і вже в нього виробляються якісь навики. Не боятися крові, куди правильно робити тиск і як правильно треба нажати.
5: На сержантських курсах навчаються військовослужбовці з різних підрозділів. Олександр з 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. За 21 день навчання, каже, дізнався чимало нового.
12: Найцікавіше, напевно, було це, як правильно облаштовувати позиції. Навчилися правильній комунікації з нашим особовим складом підлеглим. Навчилися правильно керувати ними, вирішувати всякі конфліктні ситуації.
5: Майбутні командири відділень навчаються без відриву від служби.
13: Щоб і не зменшувати потенціал бригад, тим самим відриваючи сержант від основної їхньої роботи, вони повинні отримувати більше знання, більше фаху. Якщо в них не буде базових навичок військового досвіду якогось, вони можуть не зрозуміти і буксувати на одному місці.
5: І ось нарешті випуск, вручення шевронів та сертифікатів.
14: Вітаю вас!
9: Я теж закінчила курс, стала на крок ближче до отримання звання. Невдовзі з гордістю зможу сказати: я сержант, слідуй за мною, роби як я. Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Українці цієї ночі уразили одразу кілька важливих об'єктів на території Росії. Логістичні центри компанії Marketplace Wildberries одразу у двох областях – Московській і Тамбовській. Вони десь на відстані 1700 кілометрів, відповідно, від лінії фронту. Через них ворог купував комплектуючі для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Ще президент України повідомив про удар по черговому російському нафтооб'єкту і по цілях в Азовському і Чорному морях та у тимчасово окупованому Криму. На Росії про атаку дронів повідомляли одразу в кількох регіонах. Найгучніше було на Московщині і Тамбовщині. Ну а сили безпілотних систем вразили ще 13 суден російського тіньового флоту. Це суховантажі, танкер, газовоз «Буксир» і два плавучих крани. Відео з кадрами ударів опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Загалом за останні 13 діб українські дрони атакували 172 російських кораблі у Чорному та Азовському морях.
4: На відміну від наших далекобійних санкцій, 21-й європакет обмежень Росії забуксував і вже став причиною гучних суперечок всередині ЄС. Двом країнам закидають заробіток на російській агресії.
3: Ось прем'єр Латвії Андріс Кульбергс розкритикував Болгарію та Грецію. Саме ці країни блокують ухвалення 21-го пакета. Посадовець заявив, вони продовжують заробляти на російському газі і закривають очі на діяльність тіньового флоту Росії. Про санкційні настрої у Євросоюзі Анна Грішина далі.
14: У ЄС провалили ухвалення 21-го пакету антиросійських санкцій у зазначений термін. Не вдалося досягти компромісу щодо спірних енергетичних та економічних обмежень. Адже в Унії є країни, які досі заробляють на співпраці з РФ.
15: Непохитно ветує запропоновані санкції Греція. Джерела серед грецької делегації пояснюють, що Афіни прагнуть захистити місцеву судохідну компанію магната Джорджа Прокопіо. Підприємство заробляє на перевезенні російського скрапленого газу у Арктиці. І нові санкції можуть зруйнувати прибутковий бізнес. Грецькі танкери обслуговують російський завод «Ямал СПГ», який поставляє продукцію на ринки ЄС. За минулий рік судна перевезли понад 10 мільйонів тонн російського скрапленого газу.
16: Деякі країни заробляють на цьому шалені суми. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру. Ці дві речі одночасно мати не можна. Андріс Кульбергс, прем'єр-міністр Латвії.
15: Свої бонуси виторговує й Австрія, яка теж не підтримала голосування. Наполягає на виключенні із санкційного списку інвестиційної компанії «Расперія», яка належить Олегу Дерипаску. Справа у заморожених 2 мільярдах євро, які російська корпорація має компенсувати банку «Райфайзен» через зірвану угоду купівлі австрійської будівельної компанії «Штрабак». Вже рік перед ухваленням чергового санкційного пакету – Австрія піднімає це питання і кожного разу після певних суперечок погоджується віддати свій голос за обмеження проти РФ. І цього разу, повідомляють джерела у Єврокомісії, Відень вже отримав компромісну пропозицію від Брюсселя і зараз її розглядає.
17: До того, як я посіла цю посаду, я і уявити не могла, що риба настільки геополітична, що стає перешкодою для важливих політичних рішень. Але так, різні країни-члени висувають різні вимоги, і їх доводиться враховувати.
15: Прибрати на вимогу Португалії та Німеччини із санкційного переліку довелося тріску та ментай. Євросоюз є найбільшим покупцем білої риби з Росії, щоб уникнути дефіциту і зростання цін на ці продукти. А головне – отримати підтримку Лісабону та Берліну. Брюсселю довелося піти на поступки. Виключити і прізвище російського патріарха Кирила, який благословляв солдат-окупантів воювати в Україні. Домоглися цього Болгарія та Італія. А от щодо заборони на в'їзд до ЄС військових РФ, які воювали в Україні, рішення ще на розгляді. Поки ж ЄС запровадив часткові санкції, виключно за атаку РФ Києва 1 та 5 липня, коли загинуло понад 50 цивільних. Обмеження застосували щодо російських виробників електронних компонентів для дронів «Шахет» та «Герань».
14: Наступного тижня ЄС продовжить шукати компроміси, щоб узгодити 21-й пакет антиросійських санкцій. Адже закінчується термін контролю максимальної вартості російської нафти – по 44 долари за барель. І через пробуксовку ухвалення нових обмежень Росія вже почала торгувати енергоносієм за значно вищою вартістю. Тож Європі потрібно швидко знайти рішення. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Китай становить для Європи економічну і військову загрозу. Пекін разом із Москвою намагаються досягти панування та перебудувати світовий порядок згідно зі своїми інтересами. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн ЄС. Дипломати також звинуватили Піднебесну у сприянні російському повномасштабному вторгненню в Україну. Заяву ЄС про загрозу з боку Китаю прокоментував очільник Франції Еммануель Макрон. Він підтвердив, що така небезпека існує.
18: Ми бачимо, що по всій Європі торговий дефіцит з Китаєм щороку збільшується. Це означає, що в Європі щорічно втрачаються десятки тисяч робочих місць. Китай також став країною, яка стала світовим лідером в області інновацій. Якщо ми хочемо технологічного розвитку, то не можемо просто імпортувати китайські товари. Нам потрібен трансфер технологій. Також Китай у середньому підтримує свої власні галузі у 8 разів більше, ніж ми можемо. Можемо зробити це в Європі. Це правило конкуренції, яке потрібно переглянути.
4: Дональд Трамп тим часом звинуватив Китай у втручанні в американські вибори і заявив про масштабні недоліки американської виборчої системи. Мовляв, Пекін намагався вплинути на проміжні вибори 2018 року і президентські у 2020, роблячи усе задля програшу Трампа. От буцімто саме тому він і увів проти Китаю мита і доручив розвідці, Мін'юсту, ФБР і СРУ з'ясувати, як і чому така важлива інформація досі була від нього прихованою. Причетних звелів звільнити і, як будуть підстави, висунути їм кримінальні звинувачення. Китай своєю чергою назвав Трампові закиди маячнею і наклепом.
19: Упродовж кількох років, починаючи з виборчого циклу 2020 року, Китайська Народна Республіка здійснювала те, що вважається найбільшим в історії викраденням виборчих даних. Уряд Китаю хотів, щоб я програв вибори 2020 року, тому що я ввів проти них мита. Документи свідчать, що в цей період десятки важливих доповідей ЦРУ та АНБ про цілеспрямоване втручання Китаю у вибори були виключені з президентських брифінгів, які я отримував майже щодня.
18: Звинувачення США повністю сфабриковані та спрямовані на те, щоб паплюжити репутацію Китаю. Вони безпідставні. Пекін дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Ми не зацікавлені у втручанні у вибори в США і ніколи цього не робили.
4: Шухає напруга на Близькому Сході. Іран і Штати продовжують обмінюватися ударами. Американці повідомили про сьому хвилю обстрілів іранських об'єктів спостереження, військової логістики, підземних складів і морської військової інфраструктури. Тегеран своєю чергою ударив по американській авіабазі у Бахрейні і електростанції із системою опріснення води у Кувейті. Про пошкодження і постраждалих наразі не повідомляють. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що зупинив 4 судна в Ормузькій протоці. Тегеран наголошує, режиму перемир'я він більше не дотримується і перемовини із Вашингтоном для нього більше не у пріоритеті. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
3: Далі буде ось про що. 30 гривень, і ви вже їдете. Щоправда, гаманець ніби в інший бік. Це про новий тариф на проїзд у Києві.
20: 30, 60 я заплатила і за дитину. 120 і ще стільки само назад повернутися. 250 гривень майже.
3: Одні кияни кажуть, треба то треба, інші рахують, скільки поїздок тепер можуть собі дозволити.
4: Ферми, великі підприємства, волонтерство і власний бізнес. Попри усі виклики війни, молодь продовжує рухати Україну вперед.
21: До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
4: Що їх тримає вдома?
3: Поки одні рахують кишенькові, вона рахує мільйони для ЗСУ. За 4 роки вже 7.
1: Поки війна триває, ми будемо боротися.
3: Як школярка збирає кошти для війська?
4: Сміх як зброя, яка влучає без пострілів. Українські військові записали власне гумористичне шоу.
2: Голка просто вистрілила мені в палець. Напруження. Я просто розумію, що сам себе подобати на лінію.
4: Про службу, бойові будні і військовий побут. Відверто і з самоіронією.
3: Щойно Росія вгатила ракетами по Одещині. Двоє людей загинуло, п'ятеро поранені, серед них дитина. Зруйновані рибацькі будиночки на території парку розваг, пошкоджені житлові будинки та автівки. Під завалами можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
4: Ну а в столиці третій день поспіль на площу Франка виходять кияни на картонковий протест. Вимагають повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова, а чинного головкома ЗСУ Олександра Сирського відправити у відставку. Акції протесту проходять і в інших містах України – Вінниці, Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому, Дніпрі, Ужгороді, Черкасах, Запоріжжі, Тернополі, Житомирі, Одесі, Миколаєві, Львові, Харкові, Чернівцях і Полтаві. В офісі президента сигнал від протестувальників почули.
22: Треба, звичайно, певний час для того, щоб всі процедурні рішення провести, для того, щоб відповідні рішення підготувати. Просто ми маємо справу з державою. Держава, вона, на жаль, не працює як приватний стартап, трошки повільніше все. Але, безумовно, сигнал почути і відповідний сигнал президентам у відповідь теж.
4: Володимир Зеленський тим часом вже другий день поспіль зустрічається із командирами корпусів, які захищають найгарячіші ділянки фронту. Говорять про особливості ведення бойових дій на Слов'янському, Покровському, Олександрівському напрямках і на Харківщині. А ще про постачання зброї, збільшення ролі наземних роботизованих комплексів, про ураження логістики російських військ, ну і про ротації. А посольство Сполучених Штатів в Україні тимчасово очолила Сандра Ауткірк, дипломатка, яка уже більше 30 років представляє Сполучені Штати у різних країнах. І от зараз її призначили тимчасовою повіреною у справах американського диппредставництва у Києві. Раніше вона працювала у Європейському центрі досліджень безпеки, очолювала Американський інститут на Тайвані і була радницею із питань зовнішньої політики командування Збройних сил Сполучених Штатів у Європі. Перед нею посольство Сполучених Штатів у Києві трохи більше року очолювала Джулі Девіс. Наприкінці червня вона завершила роботу через незгоду із політикою Дональда Трампа. Так написало видання Financial Times.
3: Ну а Кабінет міністрів України призначив тимчасовими виконувачами обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару та МЗС Андрія Сибігу. Виконувати обов'язки голови Нацполіції буде Максим Цуцкірідзе. Донині він був першим заступником Івана Вигівського, який тепер очолює Міністерство внутрішніх справ. Нагадаю, у четвер Верховна Рада призначила керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького прем'єр-міністром і проголосувала за новий склад уряду. Частина міністрів з уряду Юлії Свириденко зберегли міністерські портфелі, серед них двоє віце-прем'єрів – Денис Шмигаль та Тетяна Бережна, а також міністри Максій Бідний, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Деніс Улютін. Головним завданням Кабміну, за словами Зеленського, стане підготовка країни до наступної зими, розвиток оборонних можливостей та прискорення виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Пан Корецький вже доручив всім міністерствам протягом 7 днів подати пропозиції до програми діяльності Кабміну та плану пріоритетних дій.
4: Ну і ось уже третій день поспіль у столиці діють нові тарифи на громадський транспорт. Вартість разової поїздки тепер 30 гривень. Хтось вважає їх виправданими, а хтось – за високими.
3: Як нові ціни вплинули на щоденні витрати киян? І як це позначилося на їхніх родинних бюджетах? Про це дізнавалася Діана Оніпко.
23: Ще не 8 гривень за проїзд. Уже третій день кияни платять по 30 гривень за разову поїздку у громадському транспорті. Нові тарифи й досі залишаються однією з найобговорюваніших тем у столиці. Одразу після підвищення вартості переїзду у соцмережах кияни почали публікувати відео майже порожніх автобусів. хто працює далеко від дому, діватися нікуди. Доводиться платити. Думки киян щодо цінника розділилися. Одні кажуть, що подорожчання було неминучим. Адже тарифи не змінювалися майже 8 років.
0: Ну, чесно, трошки було не по собі, але що зробиш? Може, напевно, повинно вже було це зробити колись, рано чи пізно. Та мені, в принципі, 30 гривень не дуже сильно б'є по кишені.
23: Інші зізнаються, тепер доведеться переглядати сімейний бюджет. Особливо тим, хто щодня користується кількома видами транспорту.
6: Трошки напряжно.
7: І скільки вам потрібно пересадок зробити?
6: Ну, я зробила 2 сьогодні. І дитина 2. Посчитайте 30 і 30, 60 я заплатила і за дитину. 120 і ще стільки само назад повернутися. 250 гривень майже.
8: Дуже скрутно, якби зарплатня 20 тисяч гривень у нас не міняється, а підвищення воно є. І ми, вибачаюсь, задумуємося або щось для дитини купити, або проїхати.
23: У КМДА пояснюють, підвищення тарифів було вимушеним, бо 8 гривень за поїздку – давно нерентабельна історія. За розрахунками транспортників на 2026 рік, обґрунтований тариф мав би становити 64 гривні за одну поїздку в метро та 44 гривні за автобус, тролейбус чи трамвай.
24: Київ намагався дотувати і спрощувати трошечки життя нашим мешканцям, однак наразі, враховуючи інші виклики, треба трошечки вивільнити, зменшити навантаження на бюджет столиці, аби підготуватись до опалювального сезону.
23: Відтепер разова поїздка у метро, тролейбусі, трамваї, фунікулері та комунальному автобусі коштує 30 гривень. Водночас для тих, хто регулярно користується громадським транспортом, діє система знижок. Чим більше поїздок купуєш наперед, тим дешевшою буде кожна. Максимальна вартість однієї поїздки – 25 гривень. При купівлі пакета із 50 поїздок.
24: Що стосується пільгових перевезень, то вони будуть без змін. Тобто усі ті пільгові категорії людей, які безкоштовно користувалися громадським транспортом, у них все без змін. Що стосується студентів і школярів, у них є знижки.
23: Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становить близько 23 гривень. Безлімітний місячний проїзний коштує 3656 гривень. А вже з 1 серпня у столиці запрацює новий пересадковий квиток. За 60 гривень пасажири зможуть необмежену кількість разів пересідати між комунальними видами транспорту протягом 90 хвилин. Для гостей Києва запровадили окремі безлімітні квитки на 24, 48 і 72 години.
25: Із дивин, власне, цей пересадковий тариф 60 гривень, дуже дивний тариф для гостей міста 375 гривень на день користування громадським транспортом, ну, так зване безлімітне користування. Я собі дуже слабо уявляю аудиторію споживачів такого продукту, які будуть платити майже 400 гривень для того, щоб отримати можливість дуже багато їздити київським транспортом.
23: Більше того, Київ навіть виривається в європейські цінові лідери, бо заявлена вартість проїзного квитка в українській столиці стане дорожчою, ніж у Варшаві, Празі чи у Копенгагені. Втім, найбільше нарікань у пасажирів викликає навіть не сама ціна. Люди кажуть, якщо вже платити майже вчетверо більше, то хочуть бачити й помітні зміни у якості перевезень.
26: Подивіться на автобуси. Ну, про метро, окей, до метро питань нема. Автобуси жах.
0: Як ти брати електричку? Вибачаюся, я їду, допустим, 70 кілометрів від Києва, і в електричці ні нормального туалета, або часто він закритий, або що ще, ні інтернета, нічого.
23: Водночас кияни, які встигли придбати поїздки за старим тарифом до 14 липня включно, зможуть користуватися ними ще 2 місяці – до 14 вересня. Якщо ж використати їх не встигнуть, невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на транспортну картку. Діана Унібко та Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Майже 1,5 мільйона українців від 18 до 34 років нині перебувають за кордоном. Такими невтішними оцінками наводить їх Національний інститут стратегічних досліджень. А от скільки з них повернеться додому?
4: Ну, для країни критично важливо, щоб якнайбільше від того залежить наша економіка і не тільки вона. І попри усі виклики війни, багато хто бачить своє майбутнє саме в Україні. Що мотивує їх залишатися?
5: Робоче місце 23-річної Анни. Щодня під наглядом молодої фельдшерки понад 1000 корів.
9: Оце в нас тут такий маленький долматинець, да? Каже, я хоч і телятко, але каже, я дуже гарне, да? Таке красиве, таке біленьке.
5: Кожну тварину треба оглянути за потреби, послухати серцебиття та перевірити, чи немає ознак хвороби.
9: Давай ми тебе послухаємо зараз, чи все з тобою добре. Ти, звісно, дуже активна. Вони всі класні, всі вони дуже милі, бо малесенькі. От, і вони дуже такі, от, що вони більше корівки, вони бояться, а от вони більш підійти, більш там, от думають, чи їх там будеш напувати, до тебе підходить, тя-пя-пя.
5: У професії Анна з 20 років. Каже, фах обрала свідомо і про переїзд за кордон навіть не думала. Тепер працює фельдшеркою на найбільшій фермі в області. І своїм вибором, зізнається, не раз дивувала інших.
9: З самого дитинства моя мама була дуже проти. Казала, що ти будеш робити? Ти будеш що, коровам хвости крутити? Кажу, ні, мамо, я не знаю, де я ще буду працювати, але кажу, крутити хвости – це не моя, я буду їх лікувати. Всі постійно да, там, от, дивляться на мене і кажуть, от, ти така хрупка дівчинка, що ти тут забула? Ну, ніби біля корів, як ти з ними цей? Кажу, ну, дивіться, мені подобається, мені подобається, мені надають хороші умови праці, чому б і ні?
5: І залишатися тут, каже, є заради чого. І мова не лише про гроші.
9: Нас цінують, житло надають, годують, наприклад. Достойна заробітна плата – це теж дуже важливо. Тобто і так само є розвиток. Ми їздимо на різні семінари.
5: І тут Анна далеко не єдина молода фахівчиня.
10: З 18-го року створив молодий, можна сказати, колектив взагалі, 56 працівників, що лінійні працівники є молоді, що спеціалісти. До молодих спеціалістів ти маєш відноситись так, якби ти хотів, щоб відносились до твоїх дітей.
5: Та можливості для молоді є не лише у бізнесі чи на великих підприємствах.
11: Всім привіт!
5: Уже 3 роки, відколи вступив до Львова на історичний, 20-річний одесит Кирило працює в українській волонтерській службі. Свою роботу називає місійною та важливою і для сьогодення, і для майбутнього.
11: Спілкуюсь з донорами, пишемо грантові заявки і, власне, підтримуємо організацію, аби підтримувати волонтерів. Ця ідея, власне, на моє переконання, вчити молодь є гарною інвестицією в майбутнє, бо коли ти розказуєш молоді, що в Україні можна волонтерити, можна робити, розвивати власні ініціативи, то це створює фундамент для молоді, аби вони лишались далі в Україні.
5: За кордоном, каже, був не раз, але відчуває себе там чужим. Переконаний, він те покоління, яке після перемоги розбудовуватиме Україну.
11: Історія допомагає і умовно розвиватись далі і в там управлінні, і в політології, і в економіці. Для українців в Україні більше відкритих дверей, звичайно. Бо коли ти за кордоном, навіть якщо в тебе буде гарна робота, то ти все одно будеш конкурувати з нацією тої країни.
5: Молодих українців, які нині за кордоном, майже 1,5 мільйона. Йдеться про людей віком від 18 до 34 років. Такі оцінки наводить Національний інститут стратегічних досліджень. І для економіки, кажуть експерти, це неабиякий виклик.
12: Ми повинні дуже чітко розуміти, знову ж таки, ми втрачаємо динамізм подальшому розвитку України. Тому що молодь – це те, що генерує ідеї, вона володіє сучасними якісними знаннями. Вона є рушієм в прагненні бути успішним. І окрім цього, як показує практика, як людина, яка займається з молоддю, молодь дуже швидко адаптується до зовнішніх умов.
5: Історії Анни та Кирила – це лише точкові приклади того, як молодь уже зараз працює та розвивається в Україні. Та для економіки, кажуть експерти, важливо втримати молодих людей тут і створювати умови, аби таких історій ставало більше.
13: Мені разу не було думки, щоб за кордон. Мені дуже тут подобається, я би хотіла і далі працювати, щоб все ж таки розвивати економіку України.
11: Ким я себе бачу через 5 років, ну, не можу сказати, але це точно людина, яка живе в Україні, робить щось для України і бачу себе далі тут.
5: Вікторія Гетьман, Олександра Стасишин, Дмитро Кабак та Володимир Вєжбинський. Ми, Україна, марафон, єдині новини.
4: Замість розвареної вермішелі з сосискою – повноцінний, поживний і збалансований обід. Результати реформи шкільного харчування на прикладі Бориспільського району Київщини їздила побачити наша Анна Ужвенко.
3: Фестиваль здорового харчування зібрав сотні школярів, студентів, вчителів та батьків, бо культура харчування – це наше здорове наступне покоління. Була там і ініціаторка реформи Олена Зеленська. Чим частували? Зараз побачимо.
14: Збирають свою ідеальну тарілку, розгадують вікторини та готують.
15: Я в перший раз готую сирники, але, як Леся поясняє, це реально, мені здається, в мене вийде дуже гарний сир.
16: Я вже побувала на канатній дорогі, якось так. І зараз я пройшла вирізати яблучко. Ручки чуть-чуть болять.
14: Так у навчальних закладах на Київщині в пізнавальній формі дітей залучають до здорового харчування. Замість звичного хлібу з маслом та пюре з сосискою показують нові та корисні страви.
17: Зараз це все стали забирати і стали дітям пропонувати борщ з чорносливом та сметаною, гречку, тефтелька.
14: З моменту старту шкільної реформи, яку ще у 2020-му ініціювала Олена Зеленська, їжа у закладах освіти кардинально змінилася, кажуть працівники.
17: Дітям додали велику кількість фруктів і можливість того, що вони хочуть їсти. І те, що діти бажають, наші діти бажають їсти креветки, їсти салат, їсти сирники, їсти мусові пудинги.
14: А що саме додали до меню та як такі зміни оцінили діти, у навчальні заклади завітала поцікавитися особисто ініціаторка ідеї. На цій локації школярі готують бургери.
18: Ви самі зробили собі бургери? А що з чого вони складаються?
19: Що там є? Котлетка?
27: Соус, салату, помідора, сиру.
14: Такі перекуси дітям пропонуватимуть під час тривог.
28: Коли повітряна тривога, там, наприклад, другу страву ми сюди не зможемо перенести, а зробити такий осередок, де вони будуть мати перекус.
14: Сама ж реформа у школах постійно масштабується. Вже з 1 вересня всіх учнів годуватимуть за кошти держави. На це місцевим бюджетам виділили 14 мільярдів гривень державної субвенції.
29: На 1 вересня 2026 року реформою буде охоплено близько 3 мільйони учнів всього. Зараз на 2025 рік це було 2 мільйони учнів. Тобто, крім того, тут йде мова про інституційну і фінансову спроможність громад. Йде мова про оновлення харчоблоків.
14: Однак, щоб діти харчувалися правильно, не менш важливою є й залученість батьків.
30: Треба давати свій приклад. Дитина ніколи не зрозуміє з лекцій, які ми її читаємо, що насправді добре, а що насправді погано, якщо батьки самі не демонструють якісь харчові звички.
14: Загалом шкільна реформа пройшла вже декілька етапів. За ними стоїть зміна харчових обладнань, страв та постійна комунікація з учнями. Анна Ужвенко, Костянтин Церенок, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Ну а після служби у прикордонних військах він не лише за лічені місяці відновився сам, а й допомагає побратимам повертатися до активного життя. Ветеран Сергій Ковач після важкого поранення на Харківщині був втратив ногу.
4: Ну, а тепер допомагає побратимам як тренер із адаптивного фітнесу. Тренування атлетів бачила наша Вікторія Гетьман. Каже, вражена.
31: Покажи, як треба. Не поспішай, головне. Опускання, тормози трохи. Да.
5: Ветеран Сергій Ковач уважно стежить за кожним рухом своїх підопічних. Підказує, страхує і сам береться за тренажери. Зараз Сергій тренує ветеранів. Історію кожного розуміє без зайвих слів, адже й сам 6 років служив у прикордонних військах. Та важке поранення на фронті завершилося ампутацією ноги.
31: На Харківщині під Вовчанськом село розбомбили кабами, і наше КСП було знищено. Мені пощастило лишитись у свідомості. Да. Це було таке собі відчуття. Поранення було надважке і надкритичне, і якби одна хвилина часу могла коштувати мені життя.
5: Вижити тоді допомогла швидка евакуація та допомога побратимів. Та свою роль, переконаний Сергій, відіграла і багаторічна звичка тримати себе у формі.
31: Якби не моє прагнення до підтримки власного здоров'я, можливо, я би взагалі не пережив те поранення. Я постійно вивчав те, як підтримати своє здоров'я, фізичну форму, щоб вона не посипалась, бо у військових першими відходять коліна, спина і серце.
5: Попереду були операції, протезування та тривале відновлення. Після реабілітації Сергій став тренером з адаптивного фітнесу. Займається з ветеранами за власною методикою.
31: Угу. Добре. Час пригай.
1: Ми деки з Сергієм зустрілись, він такий, а що, погнали. Воно більш морально допомагає, це трошки перезавантаження відбувається, тим самим трошечки ми відстроюємося, я відстроююсь від якихось проблем, відволікаюсь і звідси виходжу вже з якимись іншими думками.
5: У тренуваннях Сергій робить акцент не лише на фізичному навантаженні. Каже, відновлення починається з балансу між тілом і ментальним здоров'ям.
31: Є певний костяк тренувального процесу, який ми адаптуємо під особливості атлета. Якщо в атлета є поранені, пошкоджені кінцівки, ампутації, або травми хребта, або порушення координації, ми під це все адаптуємо, масштабуємо вправи.
5: Заняття Сергій проводить двічі на тиждень, тренує не лише ветеранів, а й членів їхніх родин. І каже, у групах ще є вільні місця.
31: Я сам ветеран, і мені ця діяльність мотивує мене підтримувати себе в формі і допомагає іншим ветеранам так само надихнутися, бо побачити, що поранення – це не кінець. Я думаю, а тільки початок нового життя.
5: Із Хмельницького Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: 7 мільйонів гривень. Стільки за 4 роки Великої війни самотужки зібрала 15-річна Діана. Власне, волонтеркою вона стала ще у 10.
3: За допомогу війську дівчина отримала державну відзнаку «Діти-герої». То як вона заробляє, аби наблизити нашу перемогу, це розказала Вікторія Дмитренко.
2: З Діаною Насібовою ми зустрічаємося в столичному парку «Володимирська гірка». Дівчина віднедавна живе в столиці, але щовихідних незмінно повертається до рідного Ніжина, аби знову вийти на місцевий ринок.
6: Займаюся волонтерством, виготовляю свої вироби з бісеру і продаю їх, і за ці кошти купую приладу для військових.
2: Усе почалося 4 роки тому, коли Діані було всього 10. Спочатку вона допомагала безпритульним тваринам, але одного дня на ринку побачила дівчинку, яка збирала гроші для ЗСУ, і вирішила теж спробувати.
6: Ну, я вже до цього займалась плетінням з бісеру, але я мала була, це були якісь безглузді колечка і браслети. І я зробила з коробочки такий стенд, повтикала туди канцелярські кнопочки. І прийшла ж до неї, ми завчасно домовились і разом день простояли.
2: Спочатку 20 гривень, далі 100, 1000, а так маленька ініціатива переросла у велику справу, яка об'єднала всю родину дівчинки. Згодом Діану підтримали й інші ніженці.
6: Буває, підійде людина, кине 1000 гривень просто тому, що вона не хоче нічого купляти, але хоче допомогти. Плюс ще люди, які небайдуже приносять картини, теж свої вироби, і це все разом в сукупності дає таку велику суму.
2: Окрім батьків, головним натхнельником та опорою для Діани став її дідусь. Саме йому вона присвятила власну збірку поезій.
6: Дідусю, дякую за віру і допомогу, за кожен крок, що разом ми пройшли. Ти вчив не боятись ні слова, ні дороги, і в кожному рядку є частина твоєї душі.
2: За 4 роки волонтерства звичайна скарбничка на Ніжинському ринку принесла понад 7 мільйонів гривень. Про кожну закупівлю для фронту тепер нагадують десятки бойових прапорів та шевронів, які бійці передають Діані на знак подяки.
6: Тепловізори, старлінки, автівки, все підряд, екофлоу, павербанки. Коли закривається збір, насамперед це радість, а коли... Вже те, що на те, що ми збирали, доходить до хлопців, це відчуття безпеки, що вони, ті, хто захищають нас, теж зможуть бути в безпеці.
2: Діана пам'ятає знайомство з кожним захисником, але перша зустріч на ринку з військовим на позивний «Ярмак» стала для неї особливою.
6: На жаль, його зараз вже немає. І він перший, хто прийшов до мене на ринок. Подякував, подарував свої шеврони і, так сказати, дав мені мотивацію йти далі.
2: Поки пишемо інтерв'ю, доходимо до Михайлівської площі, де стоїть розбита ворожа техніка. Діана не стримує емоцій.
6: Звісно, ненависть за кожного.
2: Саме це, каже, мотивує її щодня діяти і допомагати. За своє волонтерство дівчина нещодавно отримала державну нагороду «Діти-герої».
0: Ближайшим часом точно будуть допомагати нашій країні.
7: «Діти-герої», які залишаються в Україні з першого дня повномасштабної війни, незважаючи на вибухи, незважаючи на численні евакуації, втрати житла, втрати батьків, але Україна живе. І живе вона... Дякуючи нашим героям в формі і нашим героям-дітям.
6: Без тих, хто донатить постійно, хто підтримує, привозить нам матеріали, не було б врятованих життів, не було б цих нагород, не було б того, до чого вже я разом з ними дійшла.
2: Попри дорослі завдання та мільйонні збори, у Діани цілком підліткові плани. Вона готується вступати до вишу на вокалістку і мріє про сцену.
6: Це співати, бо коли співаєш, ти можеш показати себе справжньою.
2: Але найбільше вона мріє про мир і заради цього робить свою справу.
6: Поки війна триває, ми будемо боротися.
2: Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: Військовий гумор без прикрас і зайвого пафосу. У Києві відбулися зйомки нового випуску проєкту «Дві ж розгони» від 3-го армійського корпусу. Цей формат створили самі військові. Вони діляться реальними історіями служби і фронту, як вони є.
3: На зйомках цього шоу побував і наш Василь Мамчук. Він бачив і зараз розкаже нам з вами, як армійський гумор стає спільною зброєю та терапією. Дивимося.
8: Якщо ви думали, що на фронті тільки суворі обличчя та статути, то ви просто не чули, як можуть жартувати військові. Ми на зйомках нового випуску шоу «Дві ж розгони» від хлопців із 3-го армійського корпусу. Тут немає цензури, зате є тонни чорного, як українська ніч, армійського гумору.
9: Там ця булка просто вистрілила мені в палець. На пружині. Я просто розумію, що сам себе подобати адреналіном.
19: Це не проєкт, де професійні коміки розказують свої історії. Все-таки у них теж своя наука, і вони якось до цього все-таки готуються. Тому прекрасно у вас є можливість сьогодні відчути на собі всю тяжесть, всю темноту військового гумору від 3-го армійського корпусу. Ну і не тільки.
8: Отже, формат шоу максимально простий. Збираються бійці та ветерани, сідають на дивани і починають травити байки. Та є одна поправка. Ці байки – чиста правда.
9: Я такий момент думав, знаєш, типа, було б круто, якщо ще такий стендап у пану. Типа, то включається вже раз, і я такий, було б таке, що ви вже посадки з півами.
19: В самій назві закладені формати жанру, тобто це дійсно розгони. Тобто це коли декілька людей починають по черзі розказувати свої історії, і ведучі, і інші учасники, вони якби їх намагаються доповнити якимись імпровізаціями, або розказати паралельно там якби свою історію.
8: Команда каже, історії не те, щоб смішні, вони просто реальні. А реальність на війні іноді переплюне будь-якого голівудського сценариста.
20: Звичайно, що буде дуже багато
10: багато жартів суто військових, вони можуть бути чорними, можуть бути жорсткими, можуть бути незрозуміли цивільному населенню, можливо, там люди будуть дивитися і такі, о боже, що я зараз почув, але ну, це реалія, тобто таке є.
8: Вхід на захід суворо лише для повнолітніх, адже тут говорять живою мовою армії, тож подекуди може проскочити і міцне слівце.
11: І вони, і я такий думав, там надо їх відпустити, вже розвертаюсь на сцену, лежу,
8: для багатьох хлопців на сцені цей проєкт не просто творчість, а інструмент відновлення. Військовий з позивним «Ведучий» зараз проходить реабілітацію після важкого поранення. Каже, гумор – це ліки, які допомагають рухатись вперед.
12: Отакий мілітарі гумористичний напрямок треба обов'язково розвивати в Україні. Мені це особисто допомагає трішки прийти в себе, тому що я саме обрав собі такий напрямок якоїсь гумористичної реабілітації. Тому що зараз я там вчуся заново ходити, для мене це трішки дивно, тому я стараюся це конвертувати в гумор і висвітлювати це на тих площадках, де це можна.
8: Реакція зали говорить сама за себе. Публіка підхоплює кожну історію. Тож я вирішив запитати, як їм військовий гумор?
13: З перчинкою. Це було дуже чудово. Це був легкий формат. Хлопці ділилися класними історіями. Було дуже-дуже позитивно.
15: Мені дуже подобається. Мені дуже смішно.
20: Я би слухала і слухала ці історії, бо вони насправді дуже життєстверні. Вони ніби дуже страшні, але вони про життя і про те, що життя і гумор завжди все одно перемагають.
8: По завершенню шоу висновок один. Сміх – це наша спільна зброя, яка працює без пострілів. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Таким ми побачили події цього дня.
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
22: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
23: Ми з 71-ї єгерської ДШВ. І наш шеврон – це Маргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами – життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврон із Семаргл став оберегом. Маронове тло – належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір – нагадування про полювання. А мисливський ріг – єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї єгерської і меч Семаргл доконає ворога.
21: 71-ша окрема єгерська бригада. 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетиків. За країну, яка розвиває бізнес.
24: Крок за кроком, рік за роком Кремль нормалізує війну для путінського електорату. Особливо активно від початку повномасштабного вторгнення працює з малими матрьошками, бо вони ж типу майбутнє. Майбутнє – гарматне м'ясо. Отже, спочатку ввели для старшокласників щотижневі розмови про важливе та іменні школи СВОшників. Потім заохочували дітей бряцати автоматами у храмах. Але Мінпросвіти цього ж замало. З останніх рекомендацій російським освітянам, аби останній дзвоник був ідеально ідеологічно вивіреним. Тобто всі промови і всі гості на урочистостях, виключно ура-патріотичні. Замість випускних вальсів – марші юнармійців, замість ліричних пісень про дитинство – напутнє побажання учасників так званої СВО.
1: Вопроси ідеологізації, вони...
14: Питання ідеологізації влада всіляко просуває перед кожними виборами. Зараз, напередодні виборів 2026 року, триває робота з електоратом. Те, що пояснюють у школі, це рамка картини світу. Але старшокласники більш стійкі до різних форм пропаганди. У них вже сформувалося власне бачення. Перспективнішою є ідеологізація з дитячого садка і перших класів школи.
24: Втім, відмовлятися від ідеологічної агітації старшокласників Кремль не збирається. Чинуші постійно вигадують нові дієвіші способи зомбування. Міністр болотяного спорту товариш Дегтярьов заявив, що до спортивно-оздоровчої програми «Готов до праці і оборони», в якій був лише біг та підтягування, тепер додається і уміння керувати дронами. І за цю навичку абітурієнт отримає від 2 до 5 додаткових балів до єдиного державного іспиту.
16: У нас дуже спортивний.
14: У нас дуже спортивний уряд. Він бере приклад з нашого президента. Я ось свого сина відмовив кидати карате, дав йому причухана. А що? Як інакше? Батько.
17: Ще, дали ми ще.
18: Росія от буквально в цьому році вилетіла.
14: Росія цього року вилетіла зі списку 200 найкращих університетів. Московський державний, Петербурзький, Томський. Раніше вони були на високому рівні, а зараз вилетіли. Про які досягнення можна говорити? Можна лише байки розповідати.
24: Наукові рейтинги давно не ключовий показник для кремлівської пропаганди. Враховуючи війну, яку ерефія веде в Україні, для Москви пріоритетніше нині, аби учні та студенти народжували, а не вчились. І Путін не соромиться про це нагадувати.
25: А дітки є?
26: А дітки у вас є? Поки ні, плануємо. Займіться цим. На цьому слід зосередити належну увагу.
24: Цьогоріч за неповний навчальний рік аналітики телеграм-каналу «Не норма», які моніторять російський інформпростір, зафіксували у мережі понад 64 тисячі публікацій з згадкою про ГПО. У лідерах – Москва, Новосибірська і Челябинська області. І це не щирий інтерес підлітків до нормативів збігу. Це результат роботи кремлівсько-пропагандистської машини, яка працює у кожному регіоні, у кожній школі, у кожному класному чаті.
27: Чувство патріотизму.
26: Почуття патріотизму – це частина загальнонаціональної культури, основа нашої генетичної пам'яті.
27: Нашої генетичної пам'яті.
24: А це вартує грошей. Великих. Спочатку повномасштабної війни проти України витрати Кремля на так зване патріотичне виховання виросли більш ніж у 13 разів. Одну лише юнармію торік профінансували майже на 819 мільйонів рублів. І це без окремих субсидій від Міноборони. Рекордна сума за останні 5 років. А у травні Мінпросвіти видало новий наказ. Так звана патріотична програма виховання віднині обов'язкова для всіх дитячих таборів – туристичних, міських, профільних. У програмі три блоки – мир, Росія і людина. Передбачені також обов'язковий перегляд типу правильних фільмів і зустрічі з учасниками війни.
28: Ви мальчишки вміли драться і...
14: Щоб хлопці вміли битися, спати на землі, а потім, коли виростуть, прийдуть на смугу перешкод до зброярні, щоб як риба у воді почувались.
24: Табори, які Росія подає як місце відпочинку, Брюссель кваліфікував як інструмент перевиховання. Різниця у термінах принципова. ЄС стверджує, що Москва організовує деякі табори, аби стерти національну ідентичність викрадених українських дітей. 11 травня Рада ЄС ввела санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію неповнолітніх з тимчасово окупованих територій України. У санкційному списку «Орльонок», але є «Паруса», «Смєна» і Центр військово-патріотичного виховання «Авангард». Табори для українських дітей – це депортація і русифікація. Для російських – профілактика критичного мислення. Результат, який абсолютно влаштовує Кремль.
29: Тут Америка написано.
30: Я не буду її одягати. Це ж Америка. Я вболіваю за свою країну.
31: Америка, я за свою страну болію.
24: Єдине, чого не торкнеться новий етап так званої освітньої реформи – це уроки мужества. Бо навіщо міняти те, що вже працює? 3 роки тому п'ятикласників із Соснового Бору Московської області привезли до молодіжного центру «Вибір». Одягли у медичну форму, завели в кімнату, де була інсталяція військового шпиталю з закривавленими манекенами, ампутованими кінцівками, макетом пораненої людини і снарядом у грудях. Хірурги, операційна – все як справжнє. Діти грали у військовий шпиталь. Цьогоріч традиційні скрепи пройшли у легшому форматі. СВОшники, як колишні зеки, вчили школярів життю.
0: Я считаю
2: Я вважаю, що це моя гордість – мати змогу зустрітися з ветеранами, особисто поговорити з ними та розповісти про це своїм майбутнім дітям.
24: Одні предмети реформа залишила, інші скоротила. Лише годину у тиждень якути, татари, башкіри вивчатимуть рідну мову.
4: Ми, безусловно, читаємо.
5: Ми вважаємо російську мову народною для певної частини населення, а татарську – рідною. У молодших класах вирішено скоротити кількість годин викладання рідної мови з 2 до 1. Що ми зможемо зробити за 1 годину на тиждень? Яку рідну мову викладати нашим дітям?
24: А ще з нового року скоротять час на вивчення англійської. Мінус година на тиждень. Натомість у російських школах та на тимчасово окупованих територіях України з'явиться нова обов'язкова дисципліна – духовно-моральна культура Росії для 5-7 класів. Це особисте доручення Путіна.
6: Це новий фронт. Боротьба за виховання дітей, за їхні уми.
24: Кремль не просто забере у школярів годину англійської на тиждень. Путінські чиновники хочуть заборонити їм ще й співати англійські числа. Логіка залізна. Менше знаєш, менше співаєш. А хто все одно співає, той загроза національній безпеці. Навіть якщо те саме робить Папа Римський Лев XIV. Мем-6-7. На переконання товариша депутата Іванова із Брянської обласної думи, як мінімум, провокує масовий безлад у школах та травмує дитячу психіку.
5: Фраза 6-7, яку школярі вигукують щоразу, коли чують цифри 6 і 7, це не просто дурний жарт. Це симптом глибокої хвороби, яку експерти називають цифровим недоумком.

0: І докладатимемо зусиль, щоб такі речі не з'являлися ані в Москві, ані деінде.
1: Хто скаже мемні нині фрази із забороненого списку? 67, око, кубоюдно, 52, чи там пожартує, до прикладу, про СРСР, буде покараний додатковими 67 завданнями. Перший порушник теоретично вже є – це Медведєв, який на посаді президента роздумував, чи варто зробити у школі стабільну систему оцінювання.
2: Тут я дійсно об этом ніколи не задумав.
3: Ось я про це ніколи не замислювався. Цікавий момент. Припустимо, оцінювати учня не за трибальною системою, а, скажімо, за стобальною. Уявіть собі, ви вислухали якогось юнака, а потім кажете: «Сідай, 67».
1: Не кричи Сік-7, купуй правильний рюкзак, зошит, ручку. З правильними малюнками героїв КЗОК, російських космонавтів чи науковців. Це і є патріотизм, сказали у Держдумі, та вирішили, що новий етап освітньої реформи має зафіксувати поняття «патріотична продукція», яке потрібно закріпити законодавчо.
3: Одяг чи канцелярське приладдя мають нести в собі сенси, які змінюють нашу національну ідентичність. Малюнок на портфелі чи обкладинці зошита підсвідомо формує у дитини образ батьківщини та почуття причетності до її історії.
1: Ось так, навіть шкільне приладдя визначатиме рівень так званого патріотизму в ерефії. Ну і урок праці на підсилення. Бо ця дисципліна вже не про молоток і цвяхи, а теж про ура-патріотизм. Просто практичний.
4: Дівчаткам у 8 класі.
0: Дівчаткам у 8 класі на уроці праці дали завдання записати характеристики БПЛА. Вагу, потужність, дальність польоту. Хіба дівчаток не слід вчити готувати, шити, в'язати?
5: Брудоліди вовщіте.
3: Працьовитість – це взагалі окремий талант. Це не просто, вибачте, гумова дупа.
6: Резінова попа.
1: Курс із сім'єзнавства також прописали під диктовку путінських пропагандистів. Бо дівчат потрібно переконати, що не варто думати про кар'єру, мовляв, так вони відлякують партнерів. А хлопців вчити, що вони головні у сім'ї. Методичку для цієї пропаганди Кремль адаптував з підручника «Нравственні основи сімейної житті» авторства протоієрея товариша Мойсєєва і черниці товариша Кригіної, які переконані, що гендерна рівність – це вигадка Заходу, а демографічна криза в ерефії через змову на Заході, а статеве життя до шлюбу – то страшний гріх.
7: Друзі, це не проба.
0: Життя – це не проба. Діти повинні зрозуміти, налаштованість на пробний шлюб, співжиття без реєстрації – це інформаційна пастка, розроблена для того, щоб зменшити чисельність населення в нашій країні, щоб не створювалися повноцінні сім'ї, щоб кількість дітей, народжених у такому шлюбі, була мінімальною.
1: Але не сім'єзнавством єдиним. У планах і нові підручники. Зокрема, курс історії під редакцією товариша Мединського для 5-11 класів та із суспільствознавства. Редагував його сам Медведєв, бо попросили у Міносвіти.
3: Будемо намагатися, щоб були не лише кліки, а й лайки з боку влади. Ми цю відповідальність усвідомлюємо.
8: Осознаємо.
1: На мапах з підручника суспільствознавства до складу РФ приліпили неокуповані Херсон, Запоріжжя та Малуток-Мачку. А так зване воз'єднання Криму з Росією, як вони його називають, та оця їхня СВО, була записана до найважливіших подій початку 21 століття. Не забув Дмитро Алкоголіч про Путіна та його марення про кордони РФ.
9: Україна – це взагалі частина Росії.
3: Україна – це взагалі частина Росії, скажемо чесно. Ми довгий час мирилися з тим, що живемо в різних квартирах. Зважали на вигадані кордони. Це все було Російською імперією. Ці території були населені споконвічно російським населенням.
10: А де закінчується границя
3: Росії? А де закінчується кордон Росії? Кордон Росії закінчується через Берингову протоку з США. Кордон Росії ніде не закінчується.
10: І нігде не закінчується.
1: Оновлені підручники – це лише перший акт. З 2028 року без так званого правильного розуміння історичних процесів не дозволять здавати державний іспит. Не знаю, чому так зване СВО – це визволення. До іспиту не допущений. Путін, схоже, вирішив не чекати, поки нова версія минулого сяде у головах сама собою і перетворює шкільний коридор на перший контрольно-пропускний пункт із системної перевірки – лояльності.
11: То війни виграють.
3: Війни виграють не полководці, а шкільні вчителі та священники. Виховання молоді в дусі патріотизму – це надзвичайно важливо. І ми вже починаємо це робити.
12: Що мені сніг, що мені зной, що мені дощик проливний?
13: Що мені сніг, що мені спека, що мені дощик проливний?

0: пропагандистські підручники, потім обов'язкові уроки та курси з виховання зетпатріотизму. У фіналі обов'язковий іспит, який фіксує, чи правильно учень засвоїв державний історичний наратив. Путін хоче контролювати теперішнє і програмувати, як росіяни інтерпретуватимуть минуле у майбутньому. Совєти теж перевіряли, чи правильно громадяни розуміють історію, але тоді це називали так званим ідеологічним вихованням. Тепер так званою реформою освіти.
1: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
2: Понимаєте масштаб?
0: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му, тобто майже 10 років тому.
2: Город Усть-Ілімськ.
1: Місто Усть-Ілімськ, річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
2: Google Maps.
0: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши позаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
1: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
0: А ерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
3: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
0: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
4: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
1: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
4: Вищостоящого руководства.
0: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
5: Кедровники пішли.
1: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
0: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
3: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
0: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
6: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
0: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще отой самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
7: Був прийнят закон.
6: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4000 гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6000 футбольних полів.
8: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
0: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
9: Шановний Володимире Володимировичу, ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
0: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
8: Але все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
0: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
10: Звісно, ми тут жити не будемо.
8: Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
0: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл, а по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
8: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу вугілля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
0: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
8: В принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
0: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
6: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
0: Ще один атракціон небаченої щедрості для сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання «Блумберг».
6: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
0: Ну, бо Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесна закупила у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
11: Санкції.
0: Ще 2,2 мільярда доларів Ліліпутін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
6: раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтові галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022-му – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
0: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї